15-67 ימים, תוסיף בבקשה, נגמר לך, ביום חב ב' גמרת את מערכת החגים, ביום חב ג' זה כניסה לימי החולין, עוד 7 ימים סיימת את חודש תשרי. מה נשאר לך? 60 יום. חשבן כסלב שניהם חסרים. אם שניהם חסרים, אז יש רק 29 ימים. 29 ועוד 20, זה 58. גמרת את ה-58, הגעת לזאת חנוכה. זאת אומרת שההשפעה שאתה לוקח אותה, אם אתה לוקח אותה מטו באב, ההשפעה נמשכת על פני 67 ימים, שמסתיימים בזאת חנוכה. זה הרעיון שמופיע בספרי החסידות, אם אני מבין את הדברים נכון. אלה הדברים. אם ככה, בוא נלך בעזרת השם עוד שלב אחד. אנחנו ברוך השם התחלנו בשבוע שבת פרשת בראשית, השבת נוח, שבת הבא לך לך, אחרי זה וערה. הפרשיות האלה מוצאים בהם המון ספרים, קשר לחגים שעברנו. כל פרשה קשורה לחג. אנחנו שבת שעברה קראנו בראשית, וזה קשור לראש השנה. למה זה קשור לראש השנה? כי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, היה בחפי בחודש אלול. אחרי זה הגיע יום שישי בשבוע, היה א' בחודש תשרי, בו נברא האדם, בו נברא, שעה ראשונה, הפך בונה שעה, כתוב בחז"ל, שעה ראשונה, שעה שנייה, שעה שביעית, עד שאתה מגיע, שעה שביעית נפך בונה שמה, בשמינית נכנסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מסעדת, בעשירית צרר, באחד עשר נידון וכו'. אז הסדר הוא, זה היה ביום ראש השנה, באלף בתשרי. היום שנצמוד אליו הוא שבת קודש. בערב והבוקר יום השישי ויחול השמיים וארץ וכל צבאם. לא היה הבדל בין שבת לבין יום שישי. למה? כי לא כתוב וערב והבוקר יום השבת. מיד אחרי שעים יום שישי כתוב ויחול השמיים וארץ. אומרים חז"ל, השמש לא שקעה ביום שישי. אותה שמש שזרחה ביום שישי בבוקר המשיכה לזרוח עד מוצאי שבת. 36 שעות ברציפות זרחה השמש. השמש זרחה רצוף, לא הייתה שקיעת חמה, אלא כערף עין. יצא יום שישי, נכנס שבת. איך ידעו מתי שבת? 12 שעות, כמו בסקנדינביה, יש כל הזמן אור. מה עושים שם? לא הייתי שם, מקווה כי הם לא צריך להיות שם, אבל בכל אופן, זה מה שיש שם, יש שם אור כל הזמן. אז איך הם עושים שבת? איך הם יודעים מתי שבת? כל התאריך הזה, זה נעשה. אז השבת נכנסה כערף עין. זה יצא, שישי יצא, שבת נכנסה. יפה מאוד. אז בעצם יש לנו כאן יומיים מחוברים שלא שקע השמש, הוא אור, אותו דבר ראש השנה, הם שני ימים מחוברים, כי כמו שלא שקע בראשית הבריאה, אותו דבר גם כאן יש לנו שני ימים מחוברים. זה פרשת בראשית, קשורה לראש השנה והדברים מובאים. אגב, גם בראש השנה הזכרנו את נוח, לא רק הזכרנו רק בנושא הזה, גם עסקנו בנוח, בסדר הזיכרונות, וגם את נוח באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, ואביאך את מי המבול, לשחט כל בשר פני רוע מעלליהם, הכן זיכרונו בא לפניך, השם אלוקינו, להרבות זרעו כאפרות הבל, וצאצאיו ככל הים. הכל מה שאמרנו בסדר הזיכרונות, הזכרנו את נוח, אז נוח ודאי קשור למה? נוח קשור גם לראש השנה. טוב. בא הזוהר הקדוש, בפרשת השבוע, כותב הזוהר, הוא מופיע גם בתיקוני זוהר. אומר הזוהר הקדוש, יום הכיפורים שייך לנוח. אמרת ראש השנה קשור לאדם הראשון, 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח. אז פרשה קודמת קראת, זה פרשת אדם הראשון, הבריאה של אדם הראשון וההשתלשלות שלו עד נוח, כי בסוף הפרשה עוסקת התורה בלידתו של נוח. החג הבא בתור לאחר ראש השנה זה יום הכיפורים. יום הכיפורים הוא כנגד נוח. איפה הזוהר מקשר את זה? הזוהר כותב, כתוב בפסוק, ואם מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון הטבע. אומר הזוהר הקדוש, ואם מקץ 40 יום, חלפו 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, ויפתח נוח את חלון הטבע. מה זה ויפתח נוח? בפסוק עצמו, ויפתח נוח את חלון הטבע, זה חלון הטבע. נוח עמד, פתח את החלון, כן היה חלון, לא היה חלון, צוהר, לא צוהר, כל מה שאתם רוצים תגידו, אבל הוא פתח את החלון, זה מה שכתוב בפסוק, פתח חלון. אומר הזוהר הקדוש, כאן נוח זה לא נוח האיש, נוח המידה. ויפתח נוח את חלון הטבע. מה זה נוח? יש מידה שנקראת נוח, אבל בהיפוך אותיות. לא נוח, אלא חן. נוח מצא חן בעיני השם. חן בעיני השם זו מידה שנקראת חן. המדרש שנקראת חן היא המידה השלטת ביום הכיפורים. למה היא מידה שלטת ביום הכיפורים? כי חן זה פירוש דבר למעלה מגדר הטבע. וחנותי את אשר אחרון, וריחמתי את אשר ארחם.
ומחזל ורחותי רק ורחנותי את אשר רחון גם משלא הגון ולא כדאי ורחמתי את אשר רחם אותו דבר. אז הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו ונותן לנו חיים ונותן לנו אפשרות לחזור בתשובה ומוחה לנו עוונות ומקווה שנשוב בתשובה שלמה. הקדוש ברוך הוא מאריך לנו חיים ונותן לנו אפשרות לתקן את מה שאיבדנו. המידה הזאת שהקדוש ברוך הוא מוכן לוותר והקדוש ברוך הוא מוכן למחול היא מידה שנובעת מאחד מי"ג מידות של רחמים, כמו שאנחנו אומרים השם השם כל רחום וחנון. המידה שנקראת חנון היא השורש של המילה חן. יפה מאוד. לכן אין הסבר, אין הסבר למילה חן. אתה יכול לעשות הרבה עם הידיים ולעשות גם עם וישר, עם הכל אתה יכול לעשות, אבל הסבר נורמלי למילה חן אין. אי אפשר להסביר מה זה חן. חן מקום על יושביו, חן אישה על בעלה, חן מקח על מקחו, אומרים חזל. מה זה חן מקום על יושביו? יש אחד שגר ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק, אומר חזל, הרחוב הכי מיוחד שיש בעיר הזאת. מה מיוחד שמה? אוטובוסים 24/7 והממולנסים, ויש לך שם, נשבע לך חשמל בשבת, אתה יורד למטה, יש לך 100 אריתראים שיסדרו לך את זה, חוץ מכיפת ברזל יש שם הכל. הכל אוטובוסים לטבריה, אוטובוסים לבאר שבע, אוטובוסים לאונולולו, אתה שם כביסה לבנה בחלון, אחרי שעתיים זה שחור, מה שאתה רוצה. האזור הכי טוב במזרח התיכון. יש אחד, ייתן לו מיליון שקל, הולך לגור שם. תדביר מה מוצא חן, תגיד, אתה בסדר, אתה ז'בוטינסקי? בובה של מקום ז'בוטינסקי, לא ראה. המקום הזה הוא פשוט עורק תחבורה ראשית, מלמטה, מטרו, חבל על הזמן. אתה שולח את הילדים למטה, עולים במזרגות הנאות, הלוך חזור. ברוך השם זה, אתה חוזר במקום גני משחקים, רק עולים ויורדים, יורדים במדרגות, יוצאים במעלית, מקום מצוין. ברוך השם, יש אחד שמח בזה, אחד אחד, אתה מבין מה, אתה יכול לגור. תגיד לו, שמע, יש רחוב שקט דנדש. הוא אומר, מה צריך דנדש? בעזרת שם אחרי ה-120 יש שקט דנדש. עכשיו אני רוצה רעש. אומרים חזל, אין הסבר, תסביר מה הוא מרזה, מה מרוצה לז'בוטינסקי. זהו, חן מקום על יושב, אין הסבר לדבר הזה. לכן שהקדוש ברוך הוא אומר, ונוח מצא חן, אתה לא יכול להסביר למה. נוח מצא חן, אבל בי שחזל הקדושים אומרים בעצמם שהחן של נוח הוא חן של שקר. שקר החן והבל היופי זה חינו של נוח. אבל חן הוא מצא חן בני השם, לא מצאו מישהו אחר, אז הוא מצא חן. יפה מאוד, אין הסבר למילה חן. הקדוש ברוך הוא שהוא מוכל אבונות, אין לזה הסבר. אין הסבר. בן אדם חטא ועוד פעם חטא ועוד פעם חטא ועוד פעם חטא, והקדוש ברוך הוא אומר, כי אתה סלחן לישראל ומחלה לשבטי ישרון. מה זה סלחן? סולח זה פעם אחת, סלחן זה הרבה פעמים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הקדוש ברוך הוא לא ותרן, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב. מה הוא סלחן? הוא סולח, אומר אני מחכה, ברוך השם בן כמה אתה? בן 60? אין שום בעיה, אני מחכה לך עד 90, בוא נראה עד יום אותו תחכה לו, אם ישו מיד תקבלו. המידה הזאת של רחמים שבאים ביום הכיפורים מגיעים מויפתח נוח את חלון התיבה. נוח עם מידת חן פתחה את חלון התיבה ונותנת לנו שער להיכנס פנימה אל התשובה. אלה הדברים שיש בזוהר הקדוש, נפלא ביותר. לאחר שלמדנו את זה, דרך אגב, יש גם קשר וחיבור בין נוח לבין יום הכיפורים. אצל בני עדות אשכנז וגם אצל בני עדות ספרד בתפילת מנחה קוראים פרשת האריות, ובמפטירים במה? ביונה. אריות וגזל, מה היה ביונה? יונה היה בנינווה, מה היה בנינווה? מה היה החטא שלהם? אריות, גזל היה שם. אז קוראים אריות ומפטירים בגזל. אם אתה רואה שמה, במה נחתם גזר דינם של דור המבול, על מה? על אריות וגזל. כי מלא ארץ חמאס, זה גזל, וחוץ מזה מה? קץ כל בשר בא לפניי. מה זה קץ כל בשר בא לפניי? הכוונה למה? לחטא של אריות. אלה הדברים שיש לך. גם יום כיפור שייך לזה. אצל בני עדות אשכנז כתוב בתפילת נעילה, למען נחדל מעושק ידינו. מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה מיוחדת על הנושא של גזל. אז ודאי שתפילת יום הכיפורים מתבססת על הדבר הזה. אם רוצים ללכת יותר, גם הקטורת שבאה דקה מן הדקה ונכנסת לקודש הקודשים, באה לכפר על לשון הרע, כמו שכתוב במפרשים במפורש. הקטורת הרגילה מכפרת על לשון הרע בגלוי, אבל יש דבר שנקרא אבק לשון הרע. מה מכפר על אבק לשון הרע? שהוא נכנס עם הקטורת שהיא דקה מן הדקה ביום הכיפורים, עם זה הוא נכנס לכפר עליו לשון הרע. לשון הרע, גזל ואריות, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, זה שלושת העבירות שאי אפשר להינצל מהם. כך כתוב בחז"ל. אומרים חז"ל, דע לך, כולם, אומרים חז"ל, רובם בגזל, מיעוטם באריות, והכל באבק לשון הרע. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא.
אז שלושת האבונות האלה, אלה האבונות שכולם בפנים, אומרים חזל. אחד יותר, אחד פחות, כולם בפנים. מה זמן הכפרה של זה? יום כיפור, זה הכפרה. מה היה בדורו של נוח? דורו של נוח היה גזל, והיה הרייס. חטא הדם הראשון, הנחש הקדמוני, החתים בשלושת הדברים האלה. הוא התחיל לדבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לך לאכול, אתה יודע למה? כי כל אומן שונא, בני אומנותו, לא רוצה קונקורנציה, לכן לא נותן לך לאכול. אחר כך הוא לקח מצדת, הוא עבר על גזל, ואחרי זה באה נחש על חווה, והטיל בזוהמה, זה גם הרעיות. יוצא שחטא הדם הראשון מורכב משלושת הדברים האלה. מדבר על זה רבי יוסף אנגל בהרחבה גדולה, נשאיר את זה למועד אחר. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין הזה. בא זוהר הקדוש בראיה מאמנה, עמוד רשנון ור, פרשת פנחס. פרשת השבוע, אם אמרנו שהכל רומד ליום הכיפורים, בוא נראה איך הזוהר הקדוש מוצא בפרשת השבוע שלנו את כל החגים. כל החגים נמצאים בפנים. אז יום כיפור הוא מצא בויפתח נוח את חלון התיבה. חוץ מיום כיפור מוצא הזוהר את כל החגים בפרשת נוח. יפה מאוד. בואו תראו איפה. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, צריך להיכנס לתיבה ולהכניס לתוך התיבה מכל החי, מכל בשר, שניים מכל תביא לתיבה לחיות איתך. זכר ונקבה יהיו. אומרת התורה בפרק ז' פסוק ב', מכל הבהמה התורה תיקח לך שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא תורה היא שניים איש ואשתו. כותב הזוהר, שבעה שבעה מן התאורים, כי הם עומדים להקריב קורבן, ושניים שניים מן התמיים. כאן התורה קוראת להם איש ואישו, למה זה נקרא איש ואישה ולא זכר ונקבה? צריך לעמוד על זה. כותב הזוהר פרשת פנחס, ראיה מאמנה עמוד ר' נ"ו, שניים ושניים רומד לשני חגים שהם יומיים, שני ימי ראש השנה ושני ימי חג השבועות. כך הוא כותב, הכוונה בחוץ לארץ שיש לך יום טוב שני, אז יש לך שבועות יומיים. שבע שבע הכוונה לשבעת ימי הפסח ושבעת ימי הסוכות. אז צריכים להכניס את התיבה גם שני ימי ראש השנה וגם שני ימי חג השבועות, וצריכים להכניס את התיבה גם שבעת ימי הפסח וגם שבעת ימי הסוכות. יום כיפור אין לו פה, למה? כי זה ויפתח נוח את חלון התיבה, זה כבר מצאנו קודם, אז זה יום כיפור. יפה מאוד, אומר הזוהר, אבל יש לך שני ימים שהם ספה, הם לא ודאי, כי הקדוש הוא אמר בחג השבועות, הוא אומר, ספרתם לכם במחרת השבת, 50 יום, ויש לך חג השבועות. ראש השנה מה כתוב? אחד לחודש השביעי, ואתה עושה אותם יומיים מספק. אומר הזוהר, באו רבנן ונתנו לנו שני חגים, שזה ודאי. איזה שני חגים זה ודאי? אומר לנו הזוהר הקדוש, שני ימי פורים. פורים זה מוקפים ופורים זה פרזים, זה חגים שהם ודאי, זה תשובת המשקל לעניין הזה. טוב, כך כותב הזוהר, דבר נפלא. הבאתי את כל זה כהקדמה לשורה הבאה. כותב הזוהר, ונוח בעצמו הוא שבת. נוח הוא שבת. למה נוח הוא שבת? כי נוח זה לשון מנוחה, והשבת היא שבת מנוחה וחיי העולמים. נוח, בחינה שבת, כך כותב הזוהר. וכאן הוא בא עם שורה אחת. סוכה, כאגינת עלה יהודי ישראל. הסוכה מגינה על עם ישראל. הדאוד הכתיב בספר ישעיהו, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. סוכה תהיה לצל יומם מחורב. מה זה סוכה תהיה לצל יומם מחורב? אומר, סוכה כאגינת, הסוכה מגינה. מה תיבת נוח? מה תיבת נוח? לאגנה, הפך היא סוכה לאגנה. כמו שתיבת נוח מגינה, אותו דבר גם הסוכה מגינה. אלה הדברים של הזוהר. רבותיי, כל אחד קורא את זה, שואל את עצמו שאלה. מה תיבת נוח לאגנה, ככה סוכה לאגנה. מה מצא הזוהר לחבר את תיבת נוח לסוכה? מה החיבור שאומר? כמו תיבת נוח הגנה, גם הסוכה מגינה. על זה אני בעזרת השם רוצה לעמוד היום, עם כמה וכמה חיבורים, ולהיכנס בעזרת השם לקו הגנה. בוא נראה בעזרת השם חיבור בין סוכה לבין תיבת נוח. היסוד של הדברים, כדי להבין אותם, צריכים להקדים כמה וכמה הקדמות. הראשונה שבהם, זו הקדמה שראיתי בספר הלקח והליבוב, במאמרים שלו על הימים הנוראים, ושם בספר הזה, הלקח והליבוב, הוא מביא רעיון מהשל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש, זכותו תגן עלינו, שהשל"ה הקדוש לוקח קטע מהזוהר ומפרש אותו. בואו נעמוד על הדברים. עד שנת תשפ"ד ידעתי שיום או שנה רבה, או הזוהר אומר, הוא יום מסירת הפתקים לשלוחים. כך כותב הזוהר, מה שנגזר על כולם בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים,
יוצא לידי השלוחים. השלוחים יצאו דחופים מדבר המלך. מתי הם יוצאים? בירושלים רבה. מקבל המלאך הממונה על השידוכים, אומר בבקשה, הגברת הזאת ביקשה, הבטחתי לה שהשנה היא תתארץ, תיגע בבקשה לשחרם פלוני, ויש לו את הבחור הזה במחסן שלו, שיציע את זה וזה, וברוך השם, מתארסים, ברוך השם, מתחתנים, ברוך השם, יש גם דירה במחיר מבצע, והכל בסדר, בראבו. אז חשבתי, ככה זה יוצא. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור לכולם, שכל החתנים וכל הקלות, בעזרת השם בשנה זו כולם יתחתנו. יש מקום לכולם, כי זה שנה מעוברת. בעזרת השם כולם יתחתנו, עד שנה הבאה אין רווקים ורווקות. נו, בעזרת השם. אחד יש ביקש פרנסה, אומר הקדוש ברוך הוא בבקשה, הוא ביקש פרנסה, תכניס אותו לעירייה, זה מסמר בלי ראש, נכנס לו, יוצא, תכניס אותו שמה, והכל בסדר גמור. ככה הקדוש ברוך הוא לאט לאט נוצלר את הכל, וזה חשבתי השלוחים. להבדיל, אחד זה אומר לו, שמע, זה תעשה לו ככה. ככה דמיינתי לעצמי, חשיבה חיצונית, לא עמקתי יותר, זה מה שחשבתי. מצאתי דבר נפלא בזוהר, כך הוא מביא זוהר, אותו דבר מופיע בארי הקדוש. אני רוצה לומר את הדברים, אבל אני אומר אותם, אני אפשט אותם כמה שאנחנו משיגים. מלכותא דשמיא מעין מלכותא דארעא. לא דומה, לא כמו, זה רק פשוט לסבר את האוזן שלנו. אין דבר כזה שהמשכותא דשמיא, שמדבר על בתי משפט כאן לבין בתי משפט של הקדוש ברוך הוא, כאן במקום המשפט, שם הרשע. אין, לא דומה שום דבר, אבל יש מושג, ואני רוצה לקחת את המושג. מה קורה כאשר הפרקליטות מגישה תביעה כנגד מישהו? מגישה תביעה, והחליטה השופטים אחרי 3 שנים דיונים, החליטו שהוא זכאי. זכאי, 100% זכאי. יפה מאוד. באים 3 השופטים, אומרים, הוא זכאי לגמרי, לא ספק זכאי, לא, זכאי מוחלט, זכאי. מה, שמר, יצא זכאי, משפחה רוקדת איתו, שמחים. באותו רגע שרוקדים ושמחים, יש שם פרקליטים שעבדו על התיק הזה 10 שנים קודם. עבדו עליו 10 שנים, גבו עדויות, היועץ המשפטי לממשלה אישר את החקירה, והשר, קוראים לזה, לא מכיר את כל השמות, שמה הפרקליט הראשי הגיש, והסגן שלו, וכולם, כל אלה עם הקרחות, כולם הגישו את זה, והגישו והגישו תביעה, הם בטוחים שמכניסים אותו לכלא. מה, 100%? אומר, אם לא ל10 שנים, בטח ל5 שנים. זהו, שיכתב, יכתוב ספר, מה היה? זהו, נגמר. אם ברגע שיצא זכאי, הם לא יושבים בשקט. מה הם עושים? נוסעים לרחוב סלח הדין, יש בירושלים, יושבים שם ודנים מה לעשות, ומחליטים להגיש לבית משפט, קוראים לזה ערעור. ערעור, מערערים על פסיקת השופטים. דרך אגב, בדין תורה אין דבר כזה לערער אחר זיכוי. הזדקת, אין דבר כזה לערער. ולהבדל גם בארצות הברית. ארצות הברית, בחבר המושבעים פסק זכאי, אין ערעור על זכאי. על חייו אתה יכול לערער, על זכאי לא. אתה בא כאן, זכאי, מערערים. מה אומרים? הולכים דיון, אני לא יודע איפה איזה הרכב, עושים איזה שלום, חוזי, עליון, אני לא מכיר את זה, אבל בכל אופן יש ערעור. להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, 1,000 אלפי הבדלות, בין הטמא ובין הטהור. כאשר אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, התברך שמו לעד, יום כיפור, הקדוש ברוך הוא יושב לבד. לבד, בלי שום עוזר, בלי שום מתווך. והיא ערב והיא בוקר, יום אחד, קראנו בשבת שעברה, מי זה והערב והיא ביום אחד? זה יום הכיפורים. יומו של הקדוש ברוך הוא, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. יש לו יום אחד, הוא לבד. אין פרקליטים, אין סנגורים, הוא לבד. לבד! הקדוש ברוך הוא יושב לבד. הפלוס הגדול שהוא יושב לבד, שמצרפים מחשבה למעשה. מלאכים לא קוראים מחשבות. מלאכים לא יודעים מחשבות. הקדוש ברוך הוא, מה כתוב בחז"ל? הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. הקדוש ברוך הוא מצרף, יש כאן צירוף של מחשבה למעשה. מי מצרף? רק הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, והוא מצרף. אנחנו ברוך השם מלאי מחשבות כרימון. כרימון. למה? יש לנו כל הזמן מחשבות טובות, נכון? אתה הולך, עובר פה ליד הזיום, אתה שומע כל ששיעור, אומר, אה, כמה טוב אם היית יכול להיכנס עכשיו, לשמוע שיעור תורה. אבל הוא ממהר, אבל נחשב, חשב על השיעור תורה, אומר, אה, כמה טוב, השעה הזאת מצטרפת לו. החשב, מחשבה טובה. קם בבוקר, התעורר ב6:30, אומר, כמה חבל. אם הייתי מתעורר ב6, הייתי מספיק ותיקין, ב-6:48. יפה מאוד, אז היית מספיק ותיקין, רק המחשבה הזאת, שהיית מספיק ותיקין, כבר נחשב מחשבה טובה. אתה עובר ליד דוכן מפעל הפיס, כתוב השבוע 50 מיליון, אומר ריבונו של עולם, האמת, אני לא צריך 50 מיליון. אבל אתה לא יכול לעשות תשובה לחצוי, נכון? אם אתה נותן, אתה נותן את כל, אם יש חלכית השש, זה 50 מיליון. ריבונו של עולם, תאמין לי. אם 50 מיליון, 40 אני נותן לצדקה. 40!
אני צריך רק 10 בשבילי לחתן את הילדים, את השאר נותן לך. בסוף אפילו אחד לא נתפס. מכל השש אחד לא נתפס, קיבל 0. אבל המחשבה שהוא רצה לתת,

שקט מהם, לא חזרו, לא באו, כי כתוב בחז"ל הקדושים שאפילו השטן עובד רק 364 ימים, הגימטריה השטן, ביום 65 הוא לא עובד. טוב, כך כתוב. הוא מגיע ביהודה לבית ישרי, ושואל ריבונו של עולם, מה עם פלוני בפלוני? מה איתו? אומר, מה? איך התפלל? איך התפלל אתמול? תראה, יש תקי עם דמעות. תקי! התפלל, קרא את השמיים, הבטיח שהוא לא יחדור על העבירה הזאת עוד פעם. אז מה עשית איתו? הבטחתי לו שנה מתוקה של תפוח בדבש, גם שיחתן את הילדים, גם פרנסה בשפע וגם שיזכה בלוטו, והכל ייתן לו. רב אומר, מה? לזה נתת שנה טובה? מה פתאום, ריבונו של עולם? בוא אני אראה לך מה הבטיח שנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש, לפני ארבע, אין דבר כזה, לא יכול להיות. אומר, אבל ויתרתי לו. ריבונו של עולם, לא יכול להיות. לא יכול להיות. מה הם עושים? אתם יודעים מה הם עושים? ערעור. מערערים על פסק הדין. וכשהם מערערים על פסק הדין, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא חייב לענות תשובה למקטרגים. במסגרת הדין שהקדוש ברוך הוא סידר, הוא צריך לענות תשובה למקטרגים. איפה רואים את זה? ויהיה לכם כמה דוגמאות. כמה שנים חלפו ממכירת יוסף, עד שהקדוש ברוך הוא לקח גבייה מעשרה הרוגי מלכות? כמה שנים חלפו? למעלה מאלף שנים. אלף שנים. איפה זה היה עד עכשיו? איפה זה היה? היה המון, מכרו את יוסף, כתוב בתורה וגונב איש ומחרו, ונמצא בידו, מות יומת. הקדוש ברוך הוא רשם, שם את זה אצלו, והקדוש ברוך הוא לא עשה כלום. יום אחד בא מקטרג ואומר, רגע, מה קורה כאן? כתבת בתורה וגונב איש ומחרו ונמצא בידו, מות יומת, מה נעשה עם זה? עכשיו מתחילים לדון. השבטים כבר מזמן בעולם הבא, והכל כבר נגמר, עכשיו מתחילים עשרה, מחפשים עכשיו מישהו שדומה לשבטים, כמו שכתוב באלקוט הרובני, שהשם יתאים והגימטריה תתאים, וככה מחכים, כמה שנים, אלף שנים נמצא בסטנדביי, סטנדביי, קדוש ברוך הוא מחכה עם זה. רבותיי, כמה שנים, והיא אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, אתם אומרים כל בוקר, נכון? תימנים אומרים את זה פעמיים ביום. מה זה והיא אחר הדברים האלה? איזה דברים? אין דבר כזה אחר הדברים שיש דיבורים, היה דיבורים. מי דיבר? מי דיבר? דעה אחת אומרת ישמעאל ויצחק. ישמעאל ויצחק דיברו. על מה הם דיברו? אמר יצחק ישמעאל ליצחק, מה? אתה עשית ברית מילה בגיל שמונה ימים? מה אתה מרגיש בגיל שמונה ימים? לא מרגישים כלום. עושים לך ברית, נותנים לך איזה לשתות בה יין טוב, ואתה יושב שלושה ימים רצוף, וחייך, מה זה? אתה מרגיש משהו? אני בגיל 13, עשיתי ברית מילה, לא התנגדתי בכלל. אומר לו יצחק אבינו, תאמין לי, אם הקדוש ברוך הוא אומר לי עכשיו להישחט, אני נשחט. נו, בבקשה. והיה אחר הדברים האלה, אחרי הדיבורים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, קח נא את בנך יקר איתך, בבקשה, דעה אחת. דעה שנייה, מה קרה? בא השטן, הגיע לברית, הגיע ביום יגמל את יצחק, היה סעודה. למה ביום יגמל? היו שם כל גדולי עולם, היה שם אבי מלך, שם ועבר, כולם היו שם בסעודה הזאת, סעודה ממלכתית של אברהם אבינו. עושים סעודה, השטן התחפש לעני, כך כתוב בזוהר, הוא בא וביקש דקה, שיתנו לו דקה. בקיצור, תוך כדי הדברים, הוא עולה למעלה ואומר, קדוש ברוך הוא, ראית? איזה סעודה עשה בן פורת יוסף, אבי מלך, והיה שם שם ועבר, כולם היו שם. אתה נתת לו בן בגיל 100, כלום הביא לך כבש אחד? כלום הביא לך יונה אחת, תגיד תודה רבה? יונה! תפוס יונה, תעשה משהו לכבוד, שום דבר לא הביא לך. ראית מה זה? סעודה לכל העולם הוא עושה, ולקדוש ברוך הוא לא מביא. אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, אם אני אומר לו, קח את בנך ועלה הוא לעולה, אותו בן שנולד בגיל 100, הוא שוחט אותו. בוא קשה, בוא נראה. מתי התנהל הדו שיח הזה? שאברהם אבינו היה בן, שיצחק אבינו היה בן כמה? בן שנתיים, ביום יגמל את יצחק. מתי יגמל את יצחק, בן כמה הוא היה ביום יגמל? שנתיים, הכתוב, נכון? שנתיים אני חושב. אז אם זה שנתיים ימים, מתי הניסיון היה, ביצחק בן כמה היה? כמה שנים חלפו? 35 שנה, הכל נמצא למטה במחברת, נמצא במחברת למטה, לא אין שום דבר, אמר בוא תנסה, בסדר, ננסה. פתאום בא השטן, אומר, רגע, מה עם העניין ההוא? שפטעת את נעשהו, מה איתו? מוצאים עכשיו את התיק. פירוש דבר שפרקליטים שבאים וטוענים טענות, מוצאים את זה החוצה. רבותיי, אם אלה הדברים נוכל להבין. נגמר יום כיפור, קדוש ברוך הוא החליט לחון את כולנו, ולהוציא, באים הפרקליטים, אומרים, מה, לא ויתרת, מה, עשית ככה, מה, איזה מדבר זה? פותחים את הדין מחדש, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים דיון, בבקשה, תגישו ערעור. ומגישים ערעור. והערעור הזה מתקיים, אומר הזוהר, ביום או שנה רבה. ביום או שנה רבה מתקיים הערעור. זה הערעור שנעשה, ביום או שנה רבה. ואז מה?

זה המועד שנקרא הושענא רבה, זה זמן הערעור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא יודע שיש כוח למקטרגים, מה הוא אומר? בבקשה, כנסו לסוכה. כנסו לסוכה. בסוכה אתם מוגנים, כי אתם נמצאים תחת הידיים שלי. למה? הסוכה נקראת צילה דמיינות, הצילו של הקדוש ברוך הוא. אתם אצלי, שאתם אצלי אתם מוגנים, אין לכם מה לדאוג. וכולם נמצאים תחת מטריה של הקדוש ברוך הוא, וכולם מוגנים בחג הסוכות. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, אל תיסו משם. בא השלה הקדוש ואומר דבר נפלא. אומר השלה, כתוב עשרת ימי תשובה. הוא אומר, לא כתוב עשרת, היה כתוב יוד ימי תשובה. לא עשרת ימי תשובה. יוד! איך כותבים יוד? יוד ו' ד'. יוד, כך כותבים יוד. אומר השלה הקדוש, מה זה יוד? יוד זה עשרת ימי תשובה, יוד הראשונה כנגד מראש השנה ועד יום הכיפורים. אחרי זה יש לך עוד ו' וד'. הד' הוא ארבעה ימים שבין כיפור לסוכות. ואחרי זה בתוך סוכות יש חבב שישה ימים, שזה הדמן שמגישים הפרקליטים עירור. אחר כך מגיע הושענא רבה, אז כמה ימים של תשובה יש לך? 21 יום יש לך ימים של תשובה, מראש השנה ועד הושענא רבה, עד מתקיים העירור, ואז אם הכל יוצא בסדר, אומר הזוהר פרשת ויחי, מוסרים ביד השליחים לביצוע ביום שמחת תורה. אז יוצא החוצה לביצוע, הזכרנו את זה בשבוע שעבר. יוצא רבותיי שהפר בין ראש השנה לבין הושענא רבה, כמה ימים זה? 21 יום. למי שזוכר, דיברנו בעבר מה שאומר המדרש בפרשת פנחס, שהקדוש ברוך הוא רצה לתת את ראש השנה, זה לא ראש השנה אלא יום הזיכרון, מתי? בשבעת עשר בתמוז. ויום הכיפורים מתי? בתשעה באב. הפער בין שבעת עשר בתמוז לתשעה באב, כמה זמן זה? 21 יום, שלושה שבועות. אלה שלושה שבועות האלה. מקל שקד אני רואה. כמה זמן לוקח למקל שקד ברגע שיש פרח עד שיש פרחי, עד שיש פירות? 21 יום. אמר לו הנחל, אתה רואה יפה מאוד, אמר לו. מקל שקד, כמו שתרנגולת אומר תוספות, ל-21 יום, אותו דבר גם עץ שקד 21 יום. אז יש לנו שני דיונים. אחד בראש השנה, פסיקה ביום הכיפורים, יש להם ימים להרער 10 ימים, ואז מגיע פסיקה נוספת של הושענא רבה. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? כנסו לסוכה, תשבו בסוכה, אל תצאו משם שבעת ימים. בסוכות תשבו שבעת ימים, אל תצאו משם. למה לא לצאת? כי המקטרגים מחפשים אתכם. אתה רוצה להינצל? תהיה בסוכה. אומר הזוהר, מה תיבת נוח מגינה, אותו דבר סוכה מגינה, מה הקשר בין שניהם? התשובה פשוטה מאוד. כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, בוא אל התיבה אתה ואשתך, ובניך ונשי בניך איתך, כולם כנסו לה בתיבה, כולם נכנסים לתוך התיבה, מה כתוב בפסוק? ויסגור השם בעדו. הקדוש ברוך הוא סוגר את התיבה בעד נוח. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. נוח כשהוא בנה את התיבה, לא עשה דלת? עשה דלת? למה הוא לא יכול לסגור מבפנים? בטח עשית רב זרועות, רב בריח, רב חוסם, משהו עשית שיוצא בריחים למעלה, למטה. נוח עשה טוב, נכון? תגיד לו, נוח, בבקשה לסגור את הדלת. סוגר שלוש, יש לו גם וו כזה, גם למעלה, ברוך השם, סגר, ויש לו גם בריח, והכל בסדר גמור. למה הקדוש ברוך הוא צריך לסגור בעדו? הקדוש ברוך הוא צריך לסגור בעדו? אומרים חז"ל במדרש, יודע מה הוא עשה הקדוש ברוך הוא? שם חותמת על המנעול. והסגור השם בעדו כמו בלומבה. כשאתה שולח שליח, אתה שולח איתו בשר. איך אתה שולח? עם בלומבה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא שם את החותמת שלו על הדלת. והסגור השם בעדו, הוא חתם את הדלת עם בלומבה. למה צריך לסתום בלומבה? מה קרה? המטוס הולך להמריא. מה אומר הדייל? מה אומר הקברניט? בבקשה, דלתות למצב המראה. יום, אז הוא כולם סוגרים את הדלת, עושים יחד סיגר הדלת. דיקה חודרת, לקראת המראה. לוקחים את הכבל הזה, שם שם איזה חוט, עושים שם איזה קשר, ועושים ודולקים בפנים. למה צריכים לקשור את זה פעמיים? אולי מישהו יהיה לו חם. יפתח את הדלת, תרצה להתאוורר. יש חדש, אם הוא יוצא להתאוורר, כולנו נצא החוצה לטיול מעל עם הקריבים, בלי הזמנה. אז הוא אומר, בוא, תסגור את זה חזק, שהוא לא יקפול לך פתאום, יפתח לך את הדלת. זה מה, יסגור השם, קודם בוח הוא סגר בעדו. למה קודם בוח הוא צריך לסגור? נוח שיסגור. קודם בוח הוא צריך לסגור? רבותיי, אתם יודעים למה הוא צריך לסגור? מסיבה פשוטה מאוד. כי חז"ל הקדושים אומרים שגם נוח היה צריך למות כמו כל אותו הדור. גם נוח היה צריך, גמרא במסכת סנהדרין קופחת, במדרש. תנא דבי רבי שמואל, אף נוח נחתם עליו גזר דין של מוות, אלא שמצא חן בעיני השם, שנאמר ניחמתי כי עשיתי, ונוח מצא חן בעיני השם. גם נוח היה צריך למות. למה היה צריך למות? אולי לא עבירות, אז למה? יש כאלה שאומרים שהוא לא חתם, הוא לא הוכיח את בני דורו, כאמור לא התפלל, כל אחד לוקח את זה בשיטה אחרת, גם עליו נחתם גזר דין.
על הפסוק ונוח מצאכם בעיני השם, אומר חזל במדרש, שקר היה חינו של נוח, שקר, שנאמר שקר אכן והבל היופי. המצאכם, מצאכם, כי לברירת מחדל לא היה מישהו אחר, אז הוא מצאכם. שקר חינו של נוח. אז מה עשו? באו המקטרגים, שבאו להרוג את כל אלה במבול, ורצו לתפוס את נוח, לתפוס אותו, להוציא אותו מהטבע, ולזרוק אותו בתוך דור המבול, שגם הוא ימות. שגם הוא ימות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? והסגור השם בעדו, הקדוש ברוך הוא סגר את הדלת, ושם על זה חותמת. למה הוא שם על זה חותמת? אומר האור החיים הקדוש לא כאן בפרשת בואי. אתה יודע למה סגר את הדלת? בגלל סיבה פשוטה. כי המקטרגים רצו לקחת אותו. ויודע המקטרגים צריכים לקחת אותו, הם צריכים הגנה מיוחדת. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם חותמת. במקום ששם חותמת, מקטרגים לא יכולים להגיע. למה? כי חותמו של הקדוש ברוך הוא נמצא שם. זה החותמת שהוא שם שם. אז נוח יצא מוגן, כי יש שם החותמת. כותב אור החיים הקדוש, בפרשת שמות, ולא יהיה בכם נגף למשחית, כותב אור החיים, פירוש לסיבת משחית, היוצא להשחית בזולתו, אין בו, אלא בחינת טבע השחתה לכל לכל. הוא יוצא החוצה להשחית, הוא לא מבדיל בין שום דבר. גמרא במסכת בבא קמא, אומרת הגמרא, כיוון שניתנו למשחית ניתן רשות להשחית, אומרת הגמרא, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים, כך כתוב, כך מביא גם רשי, קץ כל בשר, כיוון שהשחיתו בעריות, אינו מבחין, בין טובים לרעים, כך כותב רשי בפורש. אז מה קרה כתוצאה מזה? כתוצאה מזה, המלאכים רצו לפגוע בו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתם. אומר החיים הקדוש, למה? כי המשחית יוצא להשחית ולשם לב לכלום, אלא מה? כיוון שרואה חותמו של הקדוש ברוך הוא, הוא עוזב את המקום. הוא רואה את החותמת שלו. איפה מצאנו את זה? אומר הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, תשים את הדם על המשקוף ועל המזוזות. למה צריך לשים את הדם על המשקוף? והקדוש ברוך הוא לא יודע איפה אתה נמצא? מה התשובה? ולא יבוא המשחית אל בתיכם לנגוף. הוא לא ייתן למשחית. למה? הוא רואה את החותמת של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חתום, יש שם דם פסח ודם מילה, ויבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי, מהדם הזה שדם פסח ודם מילה, הקדוש ברוך הוא שם את זה על המשקוף, הוא אומר לא יבוא אל בתיכם לנגוף. מתי? ברגע שיש משחית יוצא החוצה, אינו מבדיל בין צדיקים לרשעים, כולכם בסיכון. הדרך לנצל מה? תשימו את הדם על המשקוף ועל המזלות וככה תנצלו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנוח, כנס לתיבה, נכנס לתיבה, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתה, ויסגור השם בעדו. אומר המדרש, הוא חתם חתימה. מה החתימה? אומר, זה הבית שלי, בבקשה לא להיכנס כאן. וככה משחיתים על כל החוצה. יוצא, אומר המדרש, כמו שנוח ניצל, למה נוח ניצל? כיוון שהקדוש ברוך הוא שם לו חותמת על הדלת. כך אומר המדרש, שם לו חותמת. כמו שנוח ניצל ושם לו חותמת, כך מי שנכנס לסוכה מוגן כמו נוח בסוכה. למה? כי גם בסוכה יש חותמת. איזה חותמת יש בסוכה? אם אתה לוקח את המילה סוכה במלואו סמך וו חפי, כמה הגימטריה שלו? 91. מה זה 91? הוויה ביחד עם עדנות, ביחד זה 91, זה החותמת שנמצאת על הסוכה. הסוכה זה 91, זה המספר שלה. הוויה 26, עדנות 65, 65 פלוס 26, 91. אומר הקדוש ברוך הוא, כשם שיש חתימה על הסוכה, 91, אותו דבר יש חתימה בתיבה, וכמו שיש חתימה בתיבה, כך יש חתימה בסוכה. אם כך אתה רוצה לדעת איפה השמות שנמצאים בסוכה, איפה השמות שנמצאים בתיבה, בא המלבי ואומר לך, איזה שמות יש לך בסוכה? איזה שמות יש לך? יש לך הוויה ביחד עם הנות שכמה זה בגימטריה? 91. אומר המלבי, בבקשה, בוא תעשה איתי חשבון. מה החשבון? תיקח את המידות של התיבה. מה המידות של התיבה? 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה קומה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאוד, עוד לפני שאני אכנס למלבי. אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת מידות לתיבה? נוח, יש חברת צים, זה האונייה הראשונה שנמתה בעולם? כנראה שלא. כנראה שהיו כבר 1656 שנה, מישהו כבר עשה שיוט עם אונייה. אם היה אונייה, היה ספינה, היה כזה, חסקה, משהו היה. היה משהו, יפה מאוד. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לנוח איך לבנות תיבה? שלח אותו לחברת צים, יש צים מידות, מה אתה צריך? תסדר לך תיבה! הקדוש ברוך הוא... מה אכבד, שושים מהמקום אתה, שמה צריך את המידות האלה? בואו, תרקשה, תבנה תיבה. איך לבנות?
אתה אינווליד, בבקשה תיגש פה לחברת ספנות, תשאל אותם איך בונים טבע, יסדרו לך את זה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לתת מידות לטבע? אני לא נכנס לשאלה של הרמב"ן. תגידו, המידות האלה עוזרות? המידות האלה עוזרות? הטבע הזאת באמת יכולה להחזיק את כל החיות וכל הבהמות שהיו בעולם? 300 אמה אורך! זה כלום! זה יכול להחזיק? אומר הרמב"ן, אלא בנס, כותב הרמב"ן, ואפילו 10 תיבות בגודל הזה לא יכולים להכניס את כל מה שלא הכניס בטבע. אלא מה? זה קומה אחת. קומה אחת, יש לך קומה אחת לבני אדם, קומה אחת לחיות, וקומה אחת לסבן. נו, איך אנחנו נכנס בקומה אחת, 300 אמה, כל החיות? פילים וג'ירפות וטיגריסים והיפופוטם וכל הכל, איך אתה יכול להיכנס כל זה? לא יכול להיכנס. אלא מה? מה התשובה? נס. אומר הרמב"ן, אם נס, למה צריך אונייה? תעשה חסקה. נוח ייקח חסקה, יעשה עם חסקה, תכניס כל חיות בפנים. יפה מאוד. למה אתה צריך לעשות אונייה? אומר הרמב"ן, לא. חסקה רואים לגלוי זה נס. אבל אונייה כזאת, טבע כזאת, בגודל הזה, מי שרוצה, זה נכנס. אומנם עם כף נעליים, אבל זה נכנס. יפה מאוד. כך כותב הרמב"ן, תסתכלו רמב"ן בפנים. רבותיי, מה פתאום הקדוש ברוך הוא נותן מידות לטבע? 300 אמה אורך, 50 אמה אורך, 30 אמה, מה זה? כותב, קודם חז"ל, אתה יודע למה? הטבע נקראת בשם טבע, לא אונייה ולא ספינה. בתורה כתוב אוניות, בנביא כתוב ספינות, אז יש לך גם ספינה וגם אונייה. למה הוא בנה טבע? כותב הזוהר הקדוש, טבע זה שתי מילים. תפרק את המילה טבע, קיבלת בית השם. טבע זה בית השם. זה בית שהקדוש ברוך הוא הולך לגור בו. כמו שהקדוש ברוך הוא נתן מידות למשכן, 20 קרש בדרום ו-20 קרש בצפון ו-8 במערב. למה צריך לתת מידות? הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה לי משכן ושחטים בתוכם איך? תחשוב מה הגודל שמתאים, משהו גדול, שאפשר להכניס את הקדוש ברוך הוא. אומר משה רבנו, רבנו שלום, איך אני אבנה לך מקום? אין השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך. אני יכול לבנות לך טבע? אני יכול לבנות לך משכן? אומר הקדוש ברוך הוא, לא מה שאתה חושב, אני חושב. 20 קרש בדרום, 20 קרש בצפון, 8 במערב, שם אני הולך לגור. איפה שהקדוש ברוך הוא הולך לגור, הוא נותן את המידות. איפה הקדוש ברוך הוא הולך לגור? בתיבה, הוא הולך לגור. אם הוא הולך לגור בתיבה, אומר הקדוש ברוך הוא, 300 אמה אורך, 50 אמה רוחב, 30 אמה קומה. זה אני הולך לגור שם. רבותיי, סוכה, כותב השם ישמואל בשלוש מקומות. כותב השם ישמואל תפריש א', אותו דבר מופיע בשם ישמואל במקום נוסף, תפריש עין ג' ותפריש עין ת'. הסוכה כמוה כבית מקדש לכל דבר ועניין. קדושת בית המקדש נמצאת בסוכה, שנאמר, הביאני המלך חדריו. המלך מביא אותך לחדר שלו, זה הסוכה, זה חדר שלו. ולכן, היות וזה החדר שלו, מה המשך של הפסוק? הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך. לכן מה? לכן השמחה שיש לנו מחג הסוכות, הוא מכניס אותנו לתוך המשכן. וזה לא רק הוא, רב שלמה קלוגר כותב אותו דבר, הסוכה נחשבת ביתו של הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, דו באמת ביתו ונחשב כבית המקדש. כותב אספס אמס סוכס תפרי סמך, סוכות זמן שמחתנו, דכתיב שמחתי ואומרים לי בית השם נלך, וסוכה הערה מבית המקדש וגם מבית השם שחל שם שמיים בסוכה. למה? הסוכה מורכבת ממה? מהוויה ועדנות. אם ככה יוצא שהסוכה נחשבת בית השם והתיבה נחשבת בית השם, אומר המדרש, שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו. מי זה שתולים בבית השם? זה נוח בתיבה, נקרא שתולים בבית השם. נוח בתיבה, שתול בבית השם, זה נוח. אז איך קוראים לזה? בית השם. מה זה בית השם? תיבה. תפרק את המילה תיבה, יש לך בית השם. אומר המדרש, תדע לך, לא רק שזה בית השם, כתוב תחתיים שניים ושלישים תעשיה, אומר המדרש, כמו שהמשכן נעשה מאליו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שים את ידך והסוכה, התיבה, המשכן עומד מאליו, אותו דבר גם התיבה, תעשיה נעשית מעצמה, כמו המשכן, ועשית במנורה, זרקת ונהיה, הקדוש ברוך הוא אומר, תתחיל לעשות ואני אעשה איתך ביחד, תעשיה זה יעשה מאליה, זה המקום הזה, למה? כי זה הופך להיות משכן. ומכך אחרי שלמדנו שהסוכה היא כבית מקדש והתיבה היא בית השם, בא מלבי ואומר, מה יש בסוכה? שם שמיים בסוכה. מה שם שמיים בסוכה? איזה שם? הוויה ועדנות 91. אומר המלבי, בוא בבקשה תראה, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא חתם את הדלת, זה מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא יסגור השם בעדו עשה חותמת. איזה חותמת? אומר, המידות של התיבה זה החותמת של הקדוש ברוך הוא. איך המידות של התיבה? בואו תתרכזו בבקשה שתי דקות.
תכתוב, אומר המלבים, את שתי השמות שאמרת שיש בסוכה. מה אמרת יש בסוכה? הוויה ועדנות. תכתוב אחד מתחת לשני ותעשה הכפלה. י' ה' ו' ה' זה בעליון. מתחת לזה א' ד' נ' י'. זה השמות שיש לך. בבקשה הכפלה. כן? יש לך א' מול י'. כמה זה? 10 פעמים א', כמה זה? 10. אז יופי, 10 בראשון. מה בתור? ה' כפול ד', כמה זה? למדתם חשבון, כמה זה? 20. 20 ו-10, כמה זה ביחד? 30. מה הגובה של התיבה? 30. יופי, זה השתי האותיות הראשונות. מה יש לך אחר כך? יש לך וב מול נון. תכפיל בקשה, 6 כפול 50. כמה קיבלת? מה האורך של התיבה? 300. מה נשאר לך בסוף? נשאר לך י' באדנות, ונשאר לך ה' בהוויה. אז בבקשה תכפיל עכשיו ה' בי', כמה קיבלת? 50. אז מה הגובה שלה? 50, אמר רוחבה. אומר המלבים, אותו שם שיש לך בסוכה, מה יש לך? הוויה ביחד עם אדנות, אותו דבר יש לך במה? בתיבה. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן מידות, כי אמרת שהוא חתם את השם שלו. איזה שם הוא חתם? אמרת בסוכה שם שמיים נמצא על הסוכה. אם הוא עם שם שמיים נכתב על הסוכה, אז מה המידה של הסוכה? הוויה ועדנות, 91. אותו דבר הוויה בעדנות נמצאים שם בחתימה, רק זה לא נמצא בהוויה בעדנות 91, אלא זה בהכפלת הוויה בעדנות, ואז אתה מקבל את המספר הזה של 380. זה הכפלה, אלה הדברים. אומר הספר מלבים, על הסוכה כתוב, ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים וחיים ושלום. אותו דבר גם תיבת נוח, ופרוס עלינו סוכת שלומך. אומר שלום בגימטריה כמה? 376, חסר לך 4 למידות של התיבה. תצרף את 4 אותיות של שלום, קיבלת את המידות האלה, אומר, שהשלמות של ופרוס עלינו סוכת שלומך, עד כאן דברי המלבים. טוב, רבותיי, למדנו שסוכה בית השם, והמשכן בית השם, שניהם יש לך תיבה בית השם, ואז בא רבי שמשון אוסטרפולה. בתוספת דברי הגאון מווילנה, יש לנו כאן מרגלית יפה. כתוב בגמרא, אומרת הגמרא, מסכת בבא קמא, דף כ' ג', ארס נחש מבין שיניו. מאיפה יוצא ארס של הנחש? מבין שיניו. מבין השיניים שלו יוצא ארס נחש. אומר על זה רבי שמשון אוסטרפולה, ואותו דבר הגאון מווילנה, אם אתה לוקח את המילה נחש, נון, חט, שין, הארס של הנחש נמצא בין שיניו, בין האות שן. נחש, יש לך שין בהתחלה ונון בסוף. בין שיניו, שם נמצא הארס. איפה הארס? בחטא. האות חטא זה הארס של הנחש. שהוא מחטיא את האדם, שם הארס שלו. שטן, שהוא בעצם נחש, הוא הנחש הקדמוני, זה השטן. השין שלו בהתחלה זה שין, והנון זה נון, זה בסדר. איפה הבעיה? בטט. כשאתה לוקח את החטא של נחש ואת הטט של השטן, מה קיבלת ביחד? חטא. החטא זה היסוד של הארס שלו. השין והנון הם בסדר, שניהם בסדר גמור. יפה מאוד. יש לו עוד שם לשטן הזה ולנחש הזה. אתם יודעים איך קוראים לו? קוראים לו סמכמם א' למד. זה השם שלו. אנחנו קוראים לו בקצרה סמכמם. אבל תפתחו פרקת רב לזר. השר הזה היה הכי בכיר בשמיים, היה לו 12 כנפיים, כך כתוב בפרק רב לזר. הוא ראה שמלאכים צולים לאדם הראשון, צולים לו בשר, משקים לו, מה? מלאכים משרתים את האדם, אני הולך להחתיא אותו. מיד התלבש כמו נחת, התייבש על גמל, והלך להחתיא את האדם הראשון. איך קוראים לו? סמכמם א' למד, זה השם שלו. כותבים רבותינו, רבותיי, השם שלו הרע הוא סמכמם. החלק הטוב שלו זה א' למד, זה שמו של הקודש ברוך הוא, זה שם טוב. אלא מה? אתה רוצה להוציא אותו את הרע, רק לבחות את הרע, זה רק הסמך מם. סמך מם זה הרע. האלף למד זה טוב. אם אתה לוקח את החטא של נחש ואת הסמך מם של המלאך, מה אתה קיבלת ביחד? את המילה חמאס. ומלא הארץ חמאס. חמאס זה שיא הרוע. שיא הרוע שיכול להיות בעולם זה החמאס. החטא שאתה מוציא מהנחש, והסמך מם שאתה מוציא מהמלאך, ביחד קיבלת את המילה חמאס. מה נשאר לך? נשאר לך שין ונון ואלף למד. שין ונון אלף למד זה המידות של התיבה. מה המידות של התיבה? המידות של התיבה 300 מהאורך זה השין של הנחש. חמישי הנון סופית זה 50, זה הרוחב. מה נשאר לך? אלף למד. הלמד זה 30 מהגובה, ואלף ולאמה תחלנה מלמעלה, זה הסיום של האלף.
יוצא שאם אתה רוצה להיכנס לתיבה מוגנת, מה אתה צריך לעשות? לעטוף אותה בשין ונון, זה המידות, ולצרף אליהם את מה? את א' ל', שם נכנסת לתיבה ושם אתה מוגן. אלה הדברים שאומרים רבותינו סביב העניין הזה בסייעתא דשמיא. יוצא רבותיי, שיש לנו כאן את העניין של ההגנה בתיבה, כי המידות שלה כוללים את החלקים הטובים, אחרי שהוצאת את החטא מהנחש, והוצאת את הסמך מם, מעלה ארץ חמאס מבחוץ, מה מגן על התיבה? האותיות שנשארו לך הן המגינות על התיבה. מה נשאר לך? שין ונון מהנחש, ואלף למד מהסמך מם. אלה הדברים שכותבים רבותינו בסייעתא דשמיא. למדנו משוואה נוספת. בין מה? בין התיבה לבין הסוכה. שניהם שם השם נקרא עליהם. רבותיי, אם אלה הדברים, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, שהתיבה, יש לדין של ברית השם, ארון הברית, ארון כמו שכתוב, תיבה, בית השם, זה היסוד הגדול שיש לנו בסייעתא דשמיא, נתן הקדוש ברוך הוא את השמות, את המידות של התיבה, כמו שהוא נתן מידות למשכן, כך הוא נתן, כי הוא הולך לגור שם. אם הולך לגור שם, זה בית השם, וזה מה שנאמר, שתולים בבית השם, וחצות אלוקנו יפריחו. עד כאן הדברים. אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, בעזרת השם לחבר אותה, ומכאן להגיע לעבודת השם שלנו. אני אומר את הדברים, האלה ראיתי בכמה ספרים, חידו במדבר קדמות, ראיתי את זה באריה הקדוש, ראיתי את זה בספר שנקרא מגית האלומה, ראיתי את זה בהרבה ספרים, אני פשוט עשיתי מיקס מכולם ואני מגיש את זה לפניכם. חלק מהדברים הזכרנו בשנה שעברה, אני רוצה פשוט להוסיף על זה כמה יסודות. קראנו בפרשת בראשית בשבוע שעבר, איך התחיל להיווצר העולם, מאדם נולדו שתי ילדים, אחרי זה קין רצח את הבל, אחרי זה נולד שת, וככה לאט לאט התפתח העולם. רבותיי, כל אחד שהתורה כותבת שנולדו לו בנים, התורה לא כותבת שנולד לו בן וקראו לו ככה, והסיבה שקראו לו ככה זה בגלל ככה וככה. לא, בואו נקרא את הפסוק. אומרת התורה, ויחי שת 500 שנה ויולד את אנוש. לא כתוב נולד לו בן ויקרא שמו אנוש. למה? כי הוא היה אנושי. לא, לא כתוב. אנוש, יפה מאוד. הלאה. ויחי אנוש 90 שנה ויולד את קנן. למה קוראים לו קנן? קוראים לו קנן, הוא החליט לקרוא לו קנן. קוראים לו קנן. עדיין לא היה לקרוא על שם האבא ועל שם הסבתא. קנן, יפה מאוד, שם יפה. ויחי קנן 70 שנה ויולד את מעללל. לא כתוב נולד בן כלל. למה מעללל? מפני שהודה והילל הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. לא, קרא לו מעללל. למה קרא לו? הוא החליט שם מעללל. ואחי מעלה 5 שנים ואחרי זה ירד את ירד. וירד נולד, נולד לו חנוך, ומחנוך היה מתושלח, וככה זה הולך הלאה והלאה. מגיעים לסוף, והיו כל ימי מתושלח 9 שנים וכו'. ויחי למך 280 שנה ומעט שנה, ויולד בן. זהו, בן. מה קוראים לו? מה פתאום נולד לו בן? למה אנוש לא היה בן? קנן לא היה בן, מעללה לא היה בן? היה בן. ויקרא שמו נוח למור, זה ינחמנו מעשינו מצוון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. זה ינחמנו, זה ינחמנו ממעשינו מצוון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. זה מה שכתוב כאן. טוב רבותיי, למה אתה לא אומר איך קוראים לבן? למה אתה אומר? תגיד לו. ויולד ויקרא ויחי למך 280 שנה מעט שנה ויולד נוח. למה קרא לו נוח? כי זה שם נוח, זה רק שתי אותיות, זה שם נוח מאוד, לא צריך לעמוד הרבה זמן בבית קברות, שתי אותיות, זהו. כי זה נוח. מה אתה צריך הסברים? למה קרה לו נוח? ולמה מעללל? ולמה קינן? לא, קרה לו ככה, וזהו. מה השאלה הזאת? לא. רבותה, העסק לא פשוט. נוח נולד משונה. למה נוח נולד משונה? הוא נולד מהול. הראשון מהראשית הבריאה שנולד מהול היה נוח. נוח נולד מהול. האדם הראשון היה מהול, הוא קלקל, אז הוא משך באורלתו, כמו שכתוב. לא ש... ולא הבל, ולא קין, כולם נולדו עם אורלות. הראשון שנולד מהול היה נוח. משונה, מה זה פתאום? מה, נולד מהול? מה, אין ברית מילה? מה? לא, נולד מהול. חוץ מזה, הוא נולד עם 5 אצבעות, חלוקות. כולם היו בהתחלה כמו שופל של טרקטור. כזה, מחובר. וככה אכלו, וככה שתו, והסיגריה לא יכלת להחזיק. רק אחד ארוך כזה. למה? לא היה אצבעות. לא היה אצבעות, אתה לא יכול להחזיק את זה. מה נגנו? אביתו תופס כינור מעוגב, טופים, טופים נגנו יוקשן, שהיה מקיש, מקשקש, מה טופים? אז איך אתה מתופף? אתה לא מתופף עם אצבעות, נכון? אתה לא צריך את אצבעות. פסנתר אף אחד לא ניגן, נכון? אלא אם כן הבאת קלידים כאלה בגודל של בניין.
אבל ככה, אתה לא יכול ככה, אתה לא יכול לנגן, מה? או מקל, כינור עשית ככה, ודווקא זה מה שאחת לעשות, לא אהבתי עבודה. יפה מאוד, נולד עם אצבעות. מה קורה כשנולד אחד הראשון בבריאה עם חמש אצבעות? חמש אצבעות. אמא שלו באה, רואה, מה? קוראת לבעלה, אומר לו, למך? אל תשאל, נולד לנו ילד עם נכות. חמש אצבעות, רחובה. תברר מי המומחה. בתל השומר או באיכילון דחוף לחבר את זה. צריך לשים אולי גבס עם מלט הפוקסי. לחבר את זה חזק שלו. השם הרחם, אצבעות, השם הרחם. אז ברגע שזה נולד, תקלו, זה לא נורמלי. מה זה הדבר הזה? כולם עם שופלים, וזה ככה, לא ידעו מה זה. אני לא יודע להגיד לכם, אם קודם היה אצבעות עם קרום באמצע, מישהו רצה לומר לי שלא שהיה ככה מחובר, אלא היה כמו בברווזים. ברווזים יש להם אצבעות, אבל יש להם באמצע, יש להם קרום. קרום שעולה. או שבאמת זה היה מחובר. לא מצאתי לזה ראיות, לא יודע להגיד לכם. קיצור, נולד ככה. אחד. שתיים, כותב הארי הקדוש. כשהוא נולד, ירדו איתו ביחד שלוש נשמות. שלוש נשמות. ירד איתו יוסף, ירד איתו נוח, וירד איתו משה רבנו. שלוש נשמות ירדו בבת אחת. יוד ירדו שלוש נשמות בבת אחת, אז הוא לא יודע איך לקרוא לו למך. אני אקרא לו מוישה, אני אקרא לו יוסף, אקרא לו נוח. היום אין בעיה, אתה קורא שש שמות גם כן. יקורא שמות בישראל, אלכסנדר זישה, גרשון מלר, ברוך השם שש שמות, הכל בסדר גמור. מכניסים את כל הסבים, את כולם באוטובוס אחד, והכל בסדר. פעם לא היה דבר כזה, אחד, אין שם. אין שם, אהרון, לא קראו לו, אהרון, משה, חזקאל, דוד. קראו לו שם אחד, קראו לו את השם שלו, אהרון, זה השם שלו. אברהם, קראו לו שם אחד, אברהם, יצחק אחד. יעקב עשו לו שינוי, במקום יעקב קראו לו ישראל. אין כמה שמות, יוסף זה אחד, ויש לך ראובן זה אחד, ושמעון זה אחד. כולם שמות, ברוך השם, עכשיו, אשר דר, יש לך מלא שמות, באופן עקרוני, יש שם אחד, יפה מאוד. לא ידעו מה לקרוא לו, לא יודע מה לקרוא לו, אז למך לא קרא לו שם. ויקרא שמו נוח למור, מי זה? מתושלח קרא לו את השם הזה. למה תושלח קרא לו? ראה שבא מוישה, והגיע גם נויח, והגיע גם יוסף, הוא לא ידע איך לקרוא לו. אמר זה ינחמנו, תיקח את המילה ינחם, היוד זה יוסף, האמצע זה נויח, והמם זה מוישה. ינחם, זה ינחמנו מעשה ידינו. יפה, אז למה קרא לו נוח? מה כתוב בחז"ל? מוישה רבינו הלך, ונוח הלך, וסליחה, ויוסף הלך. מי נשאר רק נוח? למה? לפי שירד יוסף, ואומר הרי הקדוש, ירד יוסף ביחד איתם, כי התפקיד של יוסף היה לגדור את הדור בעריות. כי חז"ל אומרים, שרה ירדה למצרים ועמדה בניסיון אצל פרוי, נגדרו כל הנשים בזכותה. יוסף ירד למצרים ועמד בניסיון אצל פוטיפר, נגדרו כל הזכרים בזכותו. בא יוסף, אמר מה לארץ חמאס, כי קץ כל בשר בא לפני עריות. אמר הקדוש ברוך הוא, נשלח את יוסף, הוא יודע לעמוד בגבורה נגד הניסיון הזה, ויוציא את העולם מהצרה הזאת של המבול. יוסף בא, ניסה, לא הצליח, הלך יוסף. מה התפקיד של מוישה רבינו? משה רבינו בא לתת להם תורה, אומר המדרש פרשת משפטים, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תוירו ואיסורים ותפילה לדוירו של נוח, ולא רצו לקבל. ויאמרו לקל סור ממנו ודעת רכך לא חפצנו, לא רוצים לקבל. לא רוצים לקבל, הלך משה רבינו. אז מה נשאר? נוח. אומר הפסוק, וישאר אך נוח. רק נוח נשאר. כולם הלכו, משה רבינו הלך, יוסף הלך, נשאר לבד. רבותיי, מה המכנה המשותף שלהם? יודעים מה המכנה המשותף? שלושתם נקראו בשם צדיקים. שלושתם. מוישה רבינו נקרא צדיק, נכון? איפה כתוב? משה רבינו שמו אותו בתיבה, ושמו אותו רק, שמו את הדפת רק מבחוץ. למה? אומרת הגמרא, כדי שלא יריח. מה כתוב בפרק? מה אומרת הגמרא? שלא יריח אותו צדיק. אז איך השם שלו צדיק? יוסף הצדיק נקרא צדיק. ונוח כתוב, נוח איש צדיק תמים. הצדיק, יפה מאוד. למי קוראים כוח שם צדיק? מי מקבל שם צדיק? אז יש כאלה שאומרים שמי שגדור בעריות מקבל שם צדיק. אבל ראיתי בספר, מגיד הרקיע, אומר שלא, הספר השם צדיק ניתן למי? אומר, אתה יודע למי? למי שזן ומפרנס את העולם. אחד שמפרנס את העולם, הוא נקרא צדיק. יוסף הצדיק הוא המשביר, נכון? כל האוכל בא לעולם דרך יוסף. נוח, בתוך התיבה, פרנס את כל הג'ונגל. כולם היו שמה, כל העולם נמצא שמה. נתן להם לאכול. וגם הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק. למה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק? שנאמר, צדיק השם,
בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. מה הפסוק קודם בפה? פותח את ידיך, מסביע לכל חי רצון, אז צדיק השם בכל דרכיו. מי שנותן לאכול לכולם נקרא בשם צדיק, אז זה השם שלו צדיק. מוישה רבינו, אומרת הגמרא בתייניס, המן ניתן בזכותו של מי? של מוישה רבינו. מה אכלו במדבר 40 שנה? מן, בזכותו של מי? של מוישה רבינו. אז מוישה רבינו נקרא צדיק, כי המן בא בזכותו. יפה מאוד. שלושתם נקראו צדיק. מה יש לנו עוד מכנה משותף ביניהם? מה המכנה המשותף? שלושתם מצאו חן. ונוח מצא חן בעיני השם. יוסף מצא חן בעיני מי? בעיני יוסף מצא בעיני פוטיפר. כך כתוב. ומי עוד? מוישה רבינו. מצאתי חן בעיניך, אומר משה רבינו. בבקשה, ילכנה השם בקרבנו. כבוש ברוך הוא אמר לו, מצאת חן בעיניי. אז הוא מצא חן. שלושתם קיבלו את המילה חן. יוסף מצא חן, נוח מצא חן, ומוישה רבינו מצא חן. בזה כתוב צדיק, בזה כתוב צדיק, ובזה כתוב צדיק. שלושתם יש להם אותו בניין. רק מה קרה? נוח לא היה באמת צדיק. נוח היה צדיק, אומר חז"ל, היה בדורו של אברהם, לא נחשב לכלום. רק מה, עכשיו בדור הזה הוא נחשב למשהו. היה צדיק ביחס לדורות אחרים, הדור שהוא חי, לאברהם אבינו לא נחשב לכלום. ככה יש מרבותינו שדרשו. זה היסוד הגדול, ויש שדרשו, שנוח לא היה צדיק. נוח היה גדור בעריות אמנם, בדור גם פרנס את כולם, זה גם נכון. אבל החן שהיה לו, נלקח ממנו. החן שנלקח מנויח עבר למוישה רבינו. למה? כי החז"ל הקדושים אומרים שאף נוח היה צריך למות עם כולם, וזאת למה? כי נוח נקרא בלשון חז"ל, הבאנו את זה בשבוע שעבר למי שזוכר, הוא נקרא בלשון הזוהר הקדוש, ראיה שתיה. מה זה ראיה שתיה? רואה שותה. למה הוא רואה שותה? היית צריך להתפלל על אותו דור, הוא לא התפלל על אותו דור, לכן הדור הזה נחרב. נחשב ראיה שתיה, הוא פותח את חלון התיבה, ורואה את כל הגולגלות בחוץ, הוא אומר, מה? ריבונו של עולם, ככה כולם נהרגו? היה לך לרחם על בריאותיך? אמר לו ריבונו של עולם, עכשיו אתה אומר לי את זה, לפני 121 שנה שאמרתי לך, בבקשה, אני הולך להביא מבול, שאלת אותי שאלה אחת, מה? מה איתי? אמרתי, אתה ניצל! אני ניצל, אז הכל בסדר גמור, תעשה מה שאתה רוצה. ככה אמרת, עכשיו אתה אומר לי, היה לך לרחם על בריאותיך? ראיה שתיה. מי תיקן אותו? מי תיקן אותו? מוישה רבינו, ראיה מהם נאו תיקן את נויח. מה שנויח, המבול נקרא על שמו, כמו שנקרא בהפטרה בפרשת השבוע, כי מי נויח זאת לי, למה נקרא המבול על שמו? אומרים חז"ל, כיוון שהוא לא התפלל על דורו והדור הזה נחרב, נקרא מבול לשמו, מי נוח זאת לי, הוא נקרא על השם שלו. רבותיים, אלה הדברים נוכל להבין אצל מוישה רבינו. מוישה רבינו לאחר חטא העגל. משה רבינו בן 81 שנה, קצת פחות, עם ישראל עושה עגל. עם ישראל עושה עגל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני ואשמידם, ואעשה אותך לגוי גדול. אני מתחיל להקים את העם בזכותך, הכל העם גודל ממך. בבקשה, אני אשמיד את כולם וגודל. מה אמר משה רבינו? בבקשה, תמחה להם לעם ישראל, ועם עין. ועם עין מה? מחייני. מה זה מחייני? מחייני אותיות מי נוח. מחייני אותיות מי נוח, אומר ריבונו של עולם. אם לא, חוזרים בחזרה למי נוח. למה מי נוח? הוא לא התפלל. עומד משה רבינו ומקש, ויחל משה, נעשה פצרו, אומרים חז"ל, נעשה משה חולה מחמת התפילה. היכל משה נעשה בשרו אכילו, כך אומרת הגמרא. משה רבינו עמד בתפילה לבקש רחמים, ועם עין, אם אתה לא מוכל להם בגלל התפילות שלי, מחייני. אני חוזר בחזרה לנוח, אם אתה רוצה שאני אתקן, אם אתה רוצה שאני אבוא לכלל, העניין שאני אוכל לתקן את הדור, מה צריך לעשות? למחול לעם ישראל, לא רוצה שיתחיל ממני. ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תיפול ציפורן מציפורנם של ישראל. יוצא שמוישה רבינו התיקון לנוח. נוח, אומרים חז"ל, לא הצליח להציל את דורו, ונקרא מי נוח על שמו. ומשה רבינו הצליח להציל את דורו, והקדוש ברוך הוא השאיר את הדור הזה. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא בעניין הזה. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לנושא אחד שממנו נגיע לעבודת השם שלנו. רבותיי, ישנו חיבור, מזמור בתהילים, מזמור צדיק א', המספור צדיק א' מוכר לכולם. למה? כי הזכרנו לפני רגע שצדיק א' זה חיבור של הוויה ביחד עם אדנות. זה השם שנקרא צדיק א'. מזמור צדיק א' בתהילים חיבר אותו משה רבינו. משה רבינו חיבר 10 מזמורים,
ביניהם מזמור צדיק א', יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. על מה משה רבינו מדבר? יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. בני עדות אשכנז בשיאו של תפילת הנעילה צועקים לקדוש ברוך הוא בבקשה ותחנונים, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, חון יחון כי יבחון וכו'. מה זה יחביאנו צל ידו? כותב הספר דליות יחזקאל, יחביאנו צל ידו להיכנס בצילו של הקדוש ברוך הוא בסוכה. הסוכה נקראת סוכה על שם צל. כמה זה צל בגימטריה? 120. צל בגימטריה 120. מבקשים מהקדוש ברוך הוא יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, תיתן לנו את האפשרות לשבת בסוכה ולהתחבות תחת הצל שלך. כמו שמופיע בפיוט, מה כתוב? איך נברח מפניך, אתכסה בצלך מחמתך. איך אני יכול לברוח ממך? אני אתכסה בצל שלך, אני אכנס מתחת לחליפה שלך שתגן עליי. ככה אמר רבי שלמה אבן גבירול. איך אני אברח? לאיפה אני אברח? אתכסה בצלך מחמתך, אנא מפניך אברח. אתכסה בצלך, אני אכנס מתחת לחליפה, מחמתך, אתה כועס, שם אני אכנס בפנים מתחת לחליפה שלך, שם אני מוגן. מבקשים מהקדוש ברוך הוא ביום כיפור, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים מה מקטרגים יגידו מחר, אנא ממך, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, תן לנו להיכנס תחת הצל שלך, זה הבקשה. אומרים חז"ל, צל בגימטריה 120. בא מהריב העיל, אני לא הולך עכשיו להיכנס לסוגיה, רק לומר אותה. אומר המהריב העיל, מה הגובה שיכול להיות הגובה המינימלי של השכח? מה הגובה שלו? 20 אמה, יפה מאוד, זה הגובה המקסימלי, מעלה מ-20 אמה פסול, כך אומרת הגמרא. סוכה, מבוי ונר חנוכה, שהיא נחם למעלה 20 אמה פסולה. כמה זה 20 אמה? אומר המערי ואיל, 20 אמה זה 120 טפחים, כל אמה זה 6 טפחים, 6 כפול 20, כמה קיבלת? 120. יוצא שהגובה של השכח הוא 120, כן, מובן? הצל, הסוכה נקראת על שם הצל, הצל הוא 120, אז הגובה של השכר יכול להגיע ל-120 טפחים, ולא יותר, 120 טפחים, זה 20 אמה. אמר לי היום אברך אחד, דבר יפה שהוא שמע מהרב יצחק קדס, שליטה, הוא אמר דבר יפה מאוד, שלושה דברים, שנחם למעלה מ-20 אמה פסולה, מה זה? מה זה? סוכה, מבוי, ונר חנוכה. אם אתם רוצים לקחת את זה, זה ראשי תיבות חמאס. למה חמאס? יש לך חנוכה, ויש לך מם, יש לך וסמך, זה סוכה, שלושה דברים האלה. שלושת הדברים האלה, מה זה? כל אחד 20 אמה מ-20 אמה פסול. מה זה 20 אמה? 120 כפחים. אמר הרב יצחק עדס, זה מה שכתוב. היה ליבי כדונג נמס בתוך מאי. מה זה נמס? נמס זה שלושת הדברים האלה. מה זה נמס? ענון, מה זה? נר חנוכה. המם זה המבוי, והסמך זה סוכה. מה יש להם? בתוך מאי. כמה זה מאי בגימטריה? מם עין יוד, 120. נמס בתוך מאי, אלה שלושת הדברים האלה. הגובה שלהם לא יותר מאשר 120 טפחים. מוישה רבינו, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, מוישה רבינו חיבר מזמור בתהילים. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן. בצל שדי יתלונן, מי ישב בצל שדי? אומרים חז"ל, זהו מוישה שישב בצילו של הקדוש ברוך הוא במשך 120 יום. מתי? כל פעם 40 יום, 3 פעמים 40, נותן לך ביחד 120. 120 3 פעמים שהיה משה במרום. אומר הפסוק, יושב בסתר עליון. משה רבינו אומר, ישבתי בסתרו של הקדוש ברוך הוא, אתה יודע כמה זמן? בצל שדי יתלונן. ישבתי בצילו של הקדוש ברוך הוא 120 יום. בא רבינו בחיה ואומר, 120 יום. אומר משה רבינו, בין 120 שנה אנוכי היום לא יוכל עוד לצאת ללבו. אומר רבינו בחיה, משה אחד מארבעה שחיו 120 שנה. מי חיו 120 שנה? מוישה רבינו, רבי עקיבא, הלל הזקן, ורבי יוחנן בן זכאי. כך כתוב בחז"ל בפסיקתא, ארבעה חיו 120 שנה. מה המכנה המשותף של כולם? נשאיר את זה עכשיו. חיו 120 שנה, ארבע אלה. יפה מאוד.
מוישה רבנו חי 120 שנה, אומר רבנו בחי, אתה יודע למה? לפי שהיה מוישה רבנו במורי 120 יום, יום לשנה, יום לשנה, כל יום קיבל שנת חיים. לכן חי מוישה רבנו 120 שנה. יוצא שהבחינה של מוישה רבנו נקרא צל. אומר משה רבנו, יושב בסתר עליון, ישבתי בסדרו של הקדוש ברוך הוא, בצל שדי תלונן. זה חיבור שחיבר אותו מוישה רבנו. למה הבאתי לכם את זה? א' כל, כי מוישה רבנו מופיע ב-120 שנה, עוד לפני שמוישה רבנו נולד. אומר את הגמורה במסכת חולין, קוף למתת, מוישה מן התורה מנעין, שנאמר, בשגם ובשר, והוא ימר 120 שנה, בשגם, אותיות משה, 120 שנה שחי, 120 שנה. יוצא שמוישה רבנו חי 120 שנה, כבר בחשבון שהוא עתיד להיות 120 יום בצילו של הקדוש ברוך הוא. הוא היה בצילו של הקדוש ברוך, אז הוא משלים אותו. נוח גם היה בצילו של הקדוש ברוך, הוא היה שם שנה שלמה עם הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. והוא לא עשה עם זה כלום. מוישה רבנו, גם הוא היה בטבע. למה? שמשה רבנו הולד, איפה שמו אותו? בתוך טבע. גם הוא היה בטבע. כי מוישה נוח היה בטבע, גם מוישה רבנו היה בטבע. מוישה רבנו בחינת 120 יושב בסתר עליון בצל שדאי תלונן, בצילו של הקדוש ברוך הוא ישב, ובצל הזה זה משמל את 120 יום של מוישה רבנו. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, בוא נראה יסוד נפלא. רבותיי, מרן הגאון רבי דב לנדו אמר בתחילת המלחמה שכל אחד צריך להגיד את הפרק הזה, יושב בסתר עליון בצל שדאי תלונן. למה? כי הגמרא במסכת שבועות אומרת, בדף ט"ו, שהמזמור הזה, מזמור צדיק א' בתהילים, הוא מזמור שמסוגל להינצל מבגעים, לאחר נקרא בשם שיר של בגעים, כך קוראת לו הגמרא. אתה אומר אותו, אתה ניצל מבגעים. המזמור הזה הוא מזמור של הגנה. למה? כמו שהסוכה נקראת יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, ואומר הקדוש ברוך הוא לכולם, כנסו את לי בסוכה, ובסוכה אתם מוגנים, נכנסים לסוכה, יש לנו הגנה מפני המקטרגים. בשעה שמידת הדין מתוחה, אתה אין לך עכשיו סוכה, אין לך מה להיכנס לסוכה. הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה במשך חג הסוכות. האירוע לא היה בחג הסוכות. מתי קרה האירוע? אחרי שנגמרו מערכת הדינים. היינו בסוכה, היינו מוגנים. בסוכה יש הגנה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה, תשבו בסוכה, אני שמח איתכם, נגמרו הדינים, קרה אסון. אתה רוצה להמשיך בחינת סוכה, יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, כך תהיה מוגן מן המזיקים. רבותיי, אתם יודעים מי אמר את המזמור הזה להשיג ניצחון? כותב התשבץ. אנחנו נוהגים בימי החנוכה בעזרת השם עוד חודשיים, ואני מקווה כבר בבית המקדש שדיקו את המנורה. להדיק את המנורה כתוב, גומרים להדיק את הנרות, שרים מה עוצור ישועתי, גמרת ואמרת הנרות הללו, התיישבת, אתה יושב על הנרות ואתה אומר, שבע פעמים יושב בסתר עליון. שואל התשבץ, שואל התשבץ, שאלה פשוטה מאוד, מביא אותו המוגן אברום. למה להגיד שבע פעמים יושב בסתר עליון? מה קרה? זה פשוט מאוד. וכשיצאו החשמונאים למלחמה כנגד היוונים, אמרו מזמור זה 13 אנשים וגברו על אלפים ורבבות של היוונים. מה סוד ההצלחה שלהם? כותב התשבץ, והמוגן אברום. מה הם אמרו? יושב בסתר עליון, מה הגן עליהם? המזמור הזה, שיר של בגעים, יושב בסתר עליון בצל שדי תלונן. אתה אומר את המזמור הזה, אתה מוקף בצילה דממנותה, זה היסוד להגנה. אם ככה רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, רק נוסיף עוד דבר אחד שכותב אבו דרהם. כותב רבי דוד אבו דרהם, יוצאים משבת, אומרים יושב בסתר עליון. למה? כותב רבי דוד אבו דרהם, לא הבאתי את הנוסח איתי, נאמר אותו בעל פה. בכל המזמור הזה, מתחילתו ועד סופו, אין את האות זין. אין את האות זין. למה אין את האות זין? פשוט מאוד. שכל האומר את המזמור הזה, אינו צריך לכלי זין. תשבץ. אתה יוצא, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונה. אתה מוגן, אתה לא צריך כלי זין. רבותיי, אתם עוצרים לקראת מערכה. כולנו בעזרת השם מקווים שכל החיילים ייכנסו למלחמה בשלום, לשלום, ויצאו לשלום בעזרת השם. ולא תיפול שערה משערות ראשה. אתה רוצה להיות מוגן? אתה רוצה להיות מוגן? יש לך הגנה. יושב בסתר עליון בצל שדי תלונן. מה אמרת? ניקשת מהקדוש ברוך הוא יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה.
כמו שנוח היה מוגן בשעה שנכנס לתיבה, והיה סגור והסגור השם בעדו בשתי שמות, והסוכה יש לך צדיק א', הוויה ועדנות. מה השם של המזמור הזה? מזמור צדיק א', מה הוא? יושב בסתר עליון בצל, זה המידה של 120, זה המידה של היו ימיו 120 שנה של מוישה רבינו בשגם ובשר. אם ככה למדנו דבר ראשון, לומר לכל אחד ואחד שאתם מכירים, לומר את המזמור הזה בימים האלה, שהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם עלינו. זה לא משהו סגולי, כמו שכותב החינוך. החינוך כותב שאדם שאומר את המזמור הזה מתחזק בביטחון. כך כותב החינוך במצוות תו קוף י' ב'. אמירת אלו המזורים תועיל לשמור מן המזיקים וירו את הנפש. היודע אותם לחסות בהשם יתברך ולהשיב כל מחשבתו ולקבוע בלבבו ולסמוך על חסדו וטובו. ומתוך התעוררות על זה יהיה נשמר בלי נזק, כותב החינוך במצוות תו קוף י' ב'. אמירת איזה מזמור? יושב בסתר עליון, אדם שאומר אותו ובוטח בקדוש ברוך הוא, יפול מצדך אלף ובבא מיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושולמת רשעים תראה. קדוש ברוך הוא יראה לנו את כל השולמת רשעים, ובעזרת השם יצאו מהמלחמה הזאת בשלום באמירת המזמור הזה. זה נקודה אחת. בואו נלך לעוד נקודה אחת או שתיים, ובעזרת השם מכאן יש לנו עוד יסוד גדול. כותב רב חיים ויטל בפרי עץ חיים שער קריאת התורה, רבותיי תשמעו, דובר נוירו שכותב רב חיים ויטל, כאשר אדם אומר מזמור ובא לציון ומסיים אותו, כי לא עזבת דורשך השם, עזבת דורשך השם, סופי תיבות תקה, עזבת תף דורשך חף השם הוויה היי, יוצא סופי תיבות תקה. כותב רב חיים ויטל, הוא שם שמרכיב את שם של הקדוש ברוך הוא שנקרא בשם תקה. מה זה השם הזה תקה? הוא האותיות שבאות אחרי שקי, כמו שכתוב במזוזה, מה כתוב מאחורה? כוזו במוזכז כוזו, ראיתם פעם מאחורה? זה השמות שבאים אחרי השם של הוויה, מגיע חף, ואחרי ההי מגיע וו, ואחרי הוו מגיע זין, ואחר כך מגיע וו. אותו דבר באלוקנו, זה המשך. אותו דבר, מה באותיות הבאות אחרי שקי? אחרי שין מה בא? ואחרי ד' מה בא? ואחרי י' מה בא? חף. אז יש קבלת את האותיות שבאות אחרי שין ד' י', זה אותיות תקה. ומי שמכוון לשם הזה שנקרא תקה, כותב רב חיים ויטל, הוא המכוון לשם זה, ינצל כל אותו היום מפגיעת אדם רע. רב חיים ויטל. רב חיים ויטל כתובת. אתה אומר את זה, מכוון. רוצים ראיה נוספת? בוא נביא ראיה. בא בן יהוידע, מראה במסכת ברכות, כולם מכירים. רבי עקיבא סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. אנחנו יודעים שרבי עקיבא נפטר ביום כיפור, כך מופיע במדרש במשלי. אומר הבן יהוידע, דע לך שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל 40 יום. 40 יום. באחד הפעמים שמופיע בגמרא, שם בגמרא זה לא משמע ככה, אומרת הגמרא, שרקו את בשרו של רבי עקיבא במסרקות של ברזל. היו שם התלמידים שלו, רבי עקיבא הרגיש שהוא הולך למות. מה אמר? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה אמרו לתלמידים שלו? רבינו, עד כאן. מה זה עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מצפה, מתי יבוא דבר זה? עכשיו שבא לידי לו, יקיימנו. מה הדו שיח? אומר רבן יהוידע, אתה יודע מה הדו שיח? התלמידים אמרו לו, רבי, אל תעצור באחד. יצא נשמתו, אל תעצור! תמשיך הלאה את הפסוק הבא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. תיקח את המילה את השם אלוקיך, קיבלת את המילה תקה. ואהבת את זה תף, השם זה ה, אלוקיך זה חף סופית, ביחד קיבלת המילה. אז אל תעצור, תמשיך לכוון במילה תקה ותפגע באותו רוצח שסורק לך את הברזל במסרקות של ברזל. אומר רבי עקיבא, מה אתם חושבים שאני לא יודע? אני לימדתי אתכם את השם הזה. אני לא יודע את השם הזה, אלא מה? אני לא רוצה להגיד את השם, למה? אני רוצה למות. אני רוצה למות, אני רוצה למות, זה קידוש השם, כל ימי ציפיתי לזה. לכן אמר, אני עוצר כאן, אני לא ממשיך. אומר לנו הארי הקדוש, אתה יודע באיזה שם משתמש משה רבינו להרוג את המצרי? איזה שם? תקה. והתמנהו בכל, מה? הלאורגני, אתה אומר, מה הוא אמר? אמר את המילה הזאת, תקה. כותב הבן יהוידע, ומי שלא יודע לשלוט בדיור, יש לך עוד אופציה. תכוון בפסוק, כל הנשמה תהלל. כל הנשמה תהלל, ראשי תיבות תקה. זה כולם יודעים, זה לא צריך בבל, להתחיל עכשיו באשר ולציון, איפה אתה מטייל?
כל הנשמה, אתה יודע, אתה עכשיו נמצא במלחמה על הנשמה שלך, כל הנשמה תהלל, תכוון שם תקה, ותנצל מפני האויבים. אם לא הולך לך, אתה יכול לנסות בעוד פסוק אחד. הטוב שמך ולך נאה להודות. עוד פעם תקה. בשמות האלה אתה יכול להשתמש ולהכניע את האויבים. אז מתנו מה? מתנו שני דברים. שיוצאים למערכה, צריך לחשוב על שני דברים. א', לפתוח בקדוש ברוך הוא. זה א'. לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, הקדוש ברוך הוא לא נוטש אותנו, כי לא איתו שהשם עמו ונחלתו לא יעזור. נרסים למערכה, צריכים להגן על עצמנו, שיר של פגעים. שיר של פגעים, לומר אותו, המזמור הזה עוזר, כמו שכותב, יושב בסתר עליון בצל שדי תלונן. אתה לא נמצא בסוכה, אתה לא נמצא בטבעה, אבל אתה מתחבר לפיוט שכתב אותו מוישה רבינו. בצל שדי תלונן, אתה נכנע לשב בסתר עליון, זה הדבר שמגן עליך. ועם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, אני רוצה רק לומר דבר אחד. צריך לדעת שחיזוק באמונה, שאדם בוטח בקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפסוק, הבוטח בשם, חסד יסובבנו. מופיע במדרש, לא הבאתי את המדרש לפי, אני אומר אותו בעל פה. משל למלך שעשה עוצר, עוצר, ואמר מי שיוצא ממשלת העוצר מת. אחד יצא, הוא יצא, הוא שומע שחייל אחד דורך את הנשק, הולך לראות כדור, אומר תיזהר. החייל ניגש, אומר לו מה יש להיזהר? אומר שלא תעיז לראות בי, אומר זה הוראה של המלך. אומר מה המלך? אני בן אחות של המלך, אתה הורג אותי, אתה מחר מת, אל תיגע בי. תופס אותו, לוקח אותו למשמר. בבוקר אומר המלך, מה היה? הוא אומר, היה בסדר, לילה שקט, אחד יצא החוצה, הוא אומר שהוא בן אחותך. בן אחותי, אין לי אחות בכלל. בן אחותי, תביא אותו. הוא קורא לו, אומר, אתה אמרת שאתה בן אחותי? הוא אומר, כן, אדוני המלך. הוא אמר, לראות בי, איך אני יכול לנצל? אמרתי שאני בן אחותך, עזבו אותי. אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון שבטחת בי, אני חייב להגן עליך. אומרים חז"ל, אתה בוטח בהשם? הביטחון עצמו הוא המתגמל. רוצים ראיה? בואו נראה ראיה נפלאה. רבותיי, פילי פלאות, פרשת שבוע שעבר. קין רצח את הבל. הוא רצח את הבל, כידוע לכולם, הרצח הראשון, והקדוש ברוך הוא הניש אותו. בהתחלה אמר לו, תפסד וכו' וכו'. ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא, אם גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נא ונד בארץ, והיה כל מוציא יהרגני. ויאמר לו השם, לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם. כותב אור החיים הקדוש, מה זה לכם? טעם לכם להיות שהכיר קין בידה שאם לא ישמרנו כל מוצו יהרגנו בשביל מצווה הזאת. פירוש עבר שימה שהיות והוא ידע שמי שהקדוש ברוך הוא לא ציווה לא יהרגו אותו, שאם השם לא ישמרנו כל מוצו יהרגהו, כל אחד ירוק אותו אם השם לא ישמור עליו. כמו שנאמר בפסוק, אם השם לא ישמור עיר, שהפסקת שומר. מה עשה? הוא בטח לקדוש ברוך הוא אמר, ריבונו של עולם, והיה כל מוציא ירגם, אם אתה לא שומר אותי, כולם ירגו אותי. ובשביל מצווה זו, כותב אור החיים הקדוש, ריחם השם עליו ואמר, לכן כל הורי קין. ורשם השם עוד בפניו, כמשפט הנהוג ועושה מצווה, שנרשמת במצחו לטובה עוד. והוא אמרו, ויישם השם לקין עוד, הוא על דרך מה שדרשו חז"ל. בפסוק, והיה האדם הזה לאות על הבתים, פירוש לאות מצווה לשמירה. היה בוטח, אדם יודע שאף אחד לא יכול לעשות לו כלום, בלי שהקדוש ברוך הוא גזר. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, ואתה מחובר על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתגמל אותך. הביטחון, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. בוא נקרא קטע אחד ברבינו בחיי. כותב רבינו בחיי פסוק בפרות פרשת עקב. לא יתייצב איש בפניכם, פרדיכם ומוראיכם ייתן השם אלוקיכם על פני כל הארץ, אשר תדרכו בה כאשר דיבר לכם. ובהמשך כתוב, את השם אלוקיך תירא, ושלא נירא מן העקום, והוא שאמר לא תירא מהם, לא תערות מפניהם, לפי שיראת בשר ודם, היא הפחיתות הנפש והחיסרון הגדול בתוך יראת השם יתברך. וירא והחרד מבשר ודם הוא סיבה למוקש ולמכשול לנפשו, הוא מביא עליו צרה, אבל בשלו היה ראויה לבוא עליו. למה? כי הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא. ומי האיש הירא ושם בבטחו בהשם ינצל מן הצרה אף על פי שלא ראויה לבוא עליו. אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, בוטח בהשם, חסד יסובבנו. זה מה שכתוב כאן. וכן שלמה מזהיר את האדם על מידת הביטחון, חרדת האדם ייתן מוקש ובוטח בהשם יסוגיו. מה? הביטחון הוא מתגמל.
הביטחון מתגמל. אז למדנו כאן שלושה דברים. למדנו אמירת יושב בסתר עליון, אחד. שתיים, אמרנו המילה תקה, היא המילים שיוצא מהפסוק, כל הנשמה תהלל, יוצא מ... ואהבת את השם אלוקיך, יוצא מהפסוק שהבאנו גם, שמופיע בסוף,

0: ביבי היה ער וביידן ישן. עכשיו ביבי ישן, ביבי ביידן התעורר. רושם שניהם בבית, הכל מסתדר. אני לא מתרגש מארצות הברית. לא על ארצות הברית יהבנו. יהבנו לבעל הברית. אליו אנחנו מתכוונים. ובראש השנה שהזכרנו וגם את נוח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר ישוע ורחמים, אמרנו, אלוקינו ואלוקי אבותינו זוכנו בזיכרון טוב לפניך, ובוגדנו בבגדת ישוע ורחמים משמי שמי קדם, וזכור לנו השם אלוקינו את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבעת על אברהם אבינו בהר המוריה, ותראה לפניך עקדה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, וכבש חכמיו לעשות רצונך בלבב שלם. מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? כן, יכבשו רחמך את כעסך מעלינו, ובטובך הגדול ישוב חרון אבך מעמך ומעיריך ומארציך ומנחלתך, וקיים לנו השם אלוקינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך על ידי משה עבדך בכבודך כאמור. וזכרתי להם ברית ראשונים, לא ארצות הברית, ברית ראשונים, את הברית של אברהם אבינו, אשר הוצאתי אותה מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם אלוקים, אני השם. כי זוכר כל הנשכחות אתה, ריבונו של עולם, תזכור את החגים שעברו עלינו לטובה, תזכור את התפילות, תזכור את הבקשות שלנו, תזכור את עבודת השם שלנו, כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, ואין שכחה לפני כיסא כבודך. ועקדת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור, ברוך אתה השם זוכר הברית. זו הברית שכולנו מבקשים. משה רבינו ביומו האחרון לחייו, כשהוא העביר את ההנהגה ליהושע בן נון, מה הוא אומר ליהושע בן נון? פסוקים שמופיעים בפרשת וילך. ועשה השם להם כאשר עשה לסיחון ולאוג מלכי האמורי ולארצם אשר השמיד אותם, ונתנם השם לפניכם ועשיתם להם ככל המצווה שציוויתי אתכם. חזקו ואימצו, אל תראו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוקיך הוא ההולך עמך, לא ירפך ולא יעסקה. יוצאים למלחמה, כולנו נפתח בקדוש ברוך הוא, בהבטחה של משה רבינו, כמו שהפיל את סיחון ואוג, אוג עם כל הכוח שלו, עם כל הגדלות שלו, משה רבינו תפס מקל, הוא הגובה שלו 10 אמות, המקל 10 אמות, קפץ 10 אמות, הכניס לו מכה בקרסול, והפיל את אוג מלך הבשן. חזקו ואימצו, אומר משה רבינו לעם ישראל ביום אותו, הוא אומר אחר כך ליהושע, רק חזק ואמץ, הוא אומר ליהושע, תהיה אתה חזק ותניג את העם בחוזקה, תניג את העם בגבורה. נאמר כולנו בעזרת השם, לאלה שימצאים במערכה, חזקו ואימצו, כי השם אלוקיך הוא ההולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך, והבוטח בהשם חסד לסובבנו, ונזכה בקרוב ממש לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
2: שיעורות חי
1: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב מכל חי.

חודש טוב מכל חי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. אחרי שהתנתקנו מההלכות הרגילות הלכות שבת בעקבות החגים, חוזרים לסדר ההלכות של שבת. מלמדים רבותינו שהיה מגפה בישראל וכל יום היו מתים 100 אנשים. רצה דוד המלך לעצור את המגפה, התקין לנו תקנה לברך בכל יום 100 ברכות, ומאז הוא הפכה להיות הלכה בשולחן ערוך. מרן בחר לכתוב את ההלכה הזו בשולחן ערוך בהלכות שבת. מרן לא כתב את זה בהלכות ברכות, מרן כתב את זה בהלכות שבת, כי בכל ימות השבוע אין לנו כל כך הרבה מה לתרוח כדי להגיע ל100 ברכות. רק 3 תפילות העמידה כבר הגענו ל57 ברכות. ברכות השחר עוד 21 ברכות. כבר אנחנו נמצאים ב78. מה נשאר לנו? 5 ברכות של ברוך שאמר ויוצר, 4 ברכות של ברכות קריאת שמע ערבית. הנה כבר יש לנו 9 ברכות. ממש אין צורך להתאמץ יותר מדי, ארוחה אחת שאני אוכל כבר אני משלים. אבל בשבת 4 תפילות שהסיכום שלהם הוא 28 ברכות, לא יותר. איפה אני אשלים? חסר לנו לפחות 20 ברכות. כי אם אני לוקח את תפילת העמידה 28, ברכות השחר 21, הגעתי ל49. יש לי את 9 ברכות של ערבית ושחרית, הנה הגעתי ל58. חסר לי הרבה. אז יש לנו סעודות שבת, יש לי 2 ברכות בקידוש, יש לי 4 ברכות בברכת המזון, עוד 2 ברכות נטילת ידיים והמוציא, יש לי 2 סעודות, אז בסעודה השנייה יש לי גם קידוש וגם סעודה. אני פה ושם איכשהו מגיע ל80, לא יותר. מאיכן אני אביא את ה20 ברכות החסרות? אז יש לנו כמה וכמה פתרונות. יש על זה דרשה יפה, האלף לך שלמה ומאתיים לנותרים את פריו. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. הפירוש של הפסוק הזה מאוד מאוד יפה, להכיל אותו על ההבנה שכל ברכה שווה 10 זהובים. אם אני מברך כל יום 100 ברכות, שווה ל1,000 זהובים. דהיינו, האלף לך שלמה, זה הקדוש ברוך הוא, המלך שהשלום שלו הוא השלמות של הבריאה. אם כך, השלמות שבבריאה, אליו אני מגיש את 100 ברכות. זה בכל ימות השבוע. האלף לך שלמה, אבל בשבת שחסר, ומתיים לנותרים את פריו. בליל שבת אני אברך 5 ברכות על הברכות הנהנים, אברך מזונות, אברך העץ, האדמה, שהכל, מזונות, ברכה אחרונה. יש לי ברכות הנהנים, זה נקרא 200 לנותרים את פריו. מי שלא יכול לאכול פירות, אין לו את הגישה עליהם, איך הוא ישלים את ה20 ברכות החסרות? היושבת בגנים, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, חברים מקשיבים לקולך, שומעים את העולים לתורה שמברכים לפניה ולאחריה. יש לנו 7 עולים, דהיינו 14 ברכות, ועוד 7 ברכות של המפטיר. הנה הגענו ל21, השלמנו דרך השמיעה את השלמת 100 ברכות. בתור דרשה זה יפה מאוד, אבל למעשה צריך מאוד להשתדל שלא לצאת ידי חובת 100 ברכות בשמיעה, אלא אך ורק בפועל. לכן אנחנו משתדלים ומקפידים לברך 4 ברכות של ריח בליל שבת. קודם כל עצה או עסבה, זה לא משנה הסדר. אחר כך את הנותן ריח טוב בפירות, לוקחים לימון, לוקחים איזה פרי שיש בו ריח, למשל קויאבה, או עכשיו היה לנו את האתרוג, מברך עליו הנותן ריח טוב בפירות. גמרתי עם זה, לוקח מברדים, שזה לכל הדעות ניתן לבריקת בורא מיני בסמים, מברך בורא מיני בסמים. יש היום שנותנים תערובת של כל מיני צמחים, ומברכים על זה בורא מיני בסמים. התערובת הזו היא מורכבת גם מעצה וגם מעיסבה. למשל, הציפורן, זה שנראה כמו מסמרים, שבערבית נקרא רונפול. אלה נקראים עצה בסמים. יחד עם העלים של כל מיני ננה וכדומה, יש להם ריח מאוד נעים. הם מעורבים ביחד, אני לא מזהה איפה הריח המקורי נכון יותר, מברכים בורא מיני בסמים. כשאני מברך על התערובת הזו, אני מפסיד את ברכת עצה ועשבה. ברכתי עצה ועשבה, אני לא יכול שוב לברך בורא מיני, שהרי כבר ברכתי את הברכה הכוללת. לכן, מה שעושים, לוקחים את המי ורדים. המי ורדים זה לא שייך לא לעצה ולא לעשבה. עליהם אני יכול לברך בורא מיני בסמים. אבי מורי כתב שאפשר בדיעבד לברך גם על מי בוסם שהם סינתטיים. מי שסומך על דבריו בדבר הזה, יש לו בוודאי כתפיים רחבות להישען עליהם. מי שרוצה להחמיר, נכון יותר שידאג לקחת דווקא ממי ורדים, או מתמצית של איזה פרי, כמו תמצית של אתרוג וכדומה, שממנו יצרו את המים המריחים טוב מהבוסם האלה, עליהם אפשר לברך בורא מיני בסמים. למדנו אם כן שצריך להקפיד בשבת להשלים את המאה ברכות. לכן מרן תזמן את הזמן המתאים לדבר על מאה ברכות לדיני שבת. הוא לא השאיר את זה לדיני ברכות, ללמדנו שבשבת צריך להשתדל ככל האפשר להרבות בדברים שמשלימים את המאה ברכות, בין אם זה ברכות ריח, בין אם זה ברכות אכילה ושתייה. לכן, היו נוהגים בעדות מסוימים אחרי הקידוש לברך על כל מיני מוצרים שנמצאים על השולחן. העץ, האדמה, שהכל, על הדג למשל שהכל. וזה מנהג לא נכון. כי ברגע שאכלתי כשיעור, אני מכניס את עצמי לספק ברכה אחרונה. האם אני חייב לברך או לא חייב? וכדי לא להיכנס לספק ברכה אחרונה, עדיף להימנע. אם כן, מתי אני אשלים את הברכות? אחרי ברכת המזון. שם אני יכול לברך את כל חמש הברכות, הגפן, מזונות, העץ, האדמה, שהכל. כל מה שאני ארצה יש לפניי, וזה עדיף. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: חודש טוב מכל חי. מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחורות, דף כ"ב עמוד ב', ביטול ברוב. אתמול בפינתנו הבאנו את מחלוקת הראשונים הדנה בדין ביטול ברוב. האם יש אותו של המאכל האסור בטלה ופרחלה, או שמא המאכל האסור לא יתנתק משורשיו, אך בנסיבות הנוכחיות הוא מותר באכילה. ופסיקת רוב הראשונים שנהפך איסור להיות יתר. ובכן, אבא נבחן הלכה זו בדיני חמץ ומצא ונגלה חידוש עצום. מצת חמץ שנפלה בערב פסח והתערבבה בשתי מצות כשרות, לכאורה היא התבטלה ברוב. ואכן המגן אברהם מורה כי מותר לאכול את שלוש המצות בעיצומו של חג הפסח. ברמאים לא יבצבץ ויעלה איסור החזקת חמץ בפסח ויבטל את היתר? הרי בפסח אסור לאכול חמץ ואסור להחזיק חמץ בבית. לא ייראה לך שעור בכל גבוליך. מאחר שבעל הבית מחזיק ברשותו את כל המצות, נמצא כי כפי שהנושא את כל התערובת שבה תומה, נטמע, שבוודאי נשא תומעה, כך גם בעל בית זה חייב לשרוף מיד את שלוש המצות, שהרי הוא מחזיק את כולן ברשותו ואחת מהם ודאי חמץ. לפנינו מצא שמותר לאכול אותה, אך אסור להשאיר אותה בבית. אגון רב אלחונן וסרמן, השם ינקום דמו, מתיר באחת את הקשר הסבוך. נצטבנו אלי בלתי יחזיק בביתנו חמץ שאסור לאכול. החמץ על הזה, משום מה, באורך פלא, הצליח להיכנס לצלחתנו על ידי ביטול ברוב, והוא מותר באכילה, ואותו לא צוותה התורה לבאר ולשרוף. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון בתשבי את הרץ, קושיות ובעיות, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.

0: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7. שיעורו תחי
1: נפשך. עכשיו איתכם, כשרות הממון עם הרב פנחס וין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות יפות וחשובות. אנחנו כבר יודעים שבין יהודי לחבר שלו, אם הוא חייב להגיע להלוואה, הוא לא ייקח ממנו יותר עבור זה שהוא מלווה לו. לא משנה אם הלוואה הוא בכסף או במוצרים או בשווי ערך או בעבודה או בכל דבר אחר, כל מה שהוא נותן ואמור לקבל חזרה, הוא לא ייקח חזרה יותר ממה שהוא נתן. כמובן, כל הנושא של האיסור של ריבית לתת יותר, זה רק אם ישנו הפרשי זמן בין הנתינה לבין הקבלת חזרה שאני נותן להיום, והוא יחזיר לי בעוד יום, בעוד יומיים, בעוד שבוע, אז ישנו הנושא של ריבית. אבל אם הנתינה והקבלה הכל הוא באותו רגע, אין בעיה של ריבית. ולכן, אם גם בעבודה אומרת המשנה, שישנו בעיה של ריבית, מה פירוש? אחד אומר לשני, אתה תעבוד בשבילי היום, תעזור לי היום פה לשעה, ועבור זה אני בעוד שבוע יעזור לך שתיים. אומרת המשנה, שוב פעם זה משנה, תנאים, שזה בעיה של ריבית. מה זה? עבור שאתה מחזיר לו רק בעוד שבוע, אתה מחזיר לו יותר. זה ריבית כמו כל דבר בעניין. אבל אם בו זמנית אומר לו, אתה תעבוד בשבילי דבר זה שאתה מומחה בזה, ואני עכשיו אעשה בשבילך מה שאני מומחה, ואני אם יעבוד בשבילך יותר זמן, אין בעיה של ריבית. כי מדובר בו זמנית באותו שעה, אם הם המתנה ומחזיר לו בו בזמן, אין בעיה של ריבית. ולצורך הדוגמה, בן אדם עולה לאוטובוס והוא מבקש מהחבר שלו, תנקב לי ברב-קו שלך. והוא במקום נותן לו במקום 6 שקלים, 10 שקלים. זה לא בעיה של ריבית. כי כל עוד אין המתנה במקום משלמים, זה בעצם החלפה, אין המתנת זמן, לא יכול להיות בעיה של ריבית. כי כל הריבית בכל אופן מתחיל בהמתנת זמן. ונחזור. היות שבעבודה, אם בן אדם עובד בשביל השני, והשני מחזיר לו בעבודה יותר קשה, זה בעיה של ריבית. השאלה מאוד מעניינת שנשאלה. יהודי, יש לו פוטון גן אצלו בבית, שהוא מפעיל. ויצא פעם אחת שביום שישי הוא לא יכול, אשתו לא יכולה להפעיל את הגן ממחמת שמחה וכדומה. אז הוא רוצה לבטל בעצם את יום השישי, ושילדים לא יבואו אליו. במקום זה, בעוד שבועיים מתחיל לחופש, אז ביום הראשון של החופש שלא היה אמור להיות גן, אז הוא כן יעשה גן. כאשר ביום שישי הילדים נמצאים אצלו 4 שעות, ביום רגיל מעל 7 שעות, אז כמובן יהיה להם תועלת גדולה לאותם הילדים שבמקום 4 שעות יהיו 7 שעות. אבל פתאום מישהו אמר לו, אחד הורים אמר לו, נראה לי שזה בעיה של ריבית, כי בעצם עבור 4 שעות שאתה חייב לשמור על הילדים שלנו, אנחנו בעצם מוכנים להמתין שבועיים, ואתה תפרע לנו ב7 שעות. למה בעצם לא יהיה בעיה של ריבית? היהודי הזה מתקשר ושואל, האם זה ריבית? אמרנו לו, ודאי, מה פירוש? אז אומר את המשנה, האשים אתה כבר חייב לתת לשני עבודה של 4 שעות, ועבור התחייה אתה בעצם נותן לו יותר. אז זה בעיה של ריבית. מה אתה תעשה? מה הבעיה? תחזיר רק כמה שעות שאתה לוקח מהם. זאת אומרת, תעשה יום ראשון בחופש, קייטנה, לא למשך 7 שעות, רק למשך 4 שעות, שכמו ביום שישי היה 4 שעות שהיו צריכים להיות אצלך והם לא יבואו, במקום זה הם יבואו ביום ראשון לאחר שבועיים, גם 4 שעות. אם אתה לא מוסיף יותר, אין בעיה של ריבית. מצד אחד אמרו, רגע, יום ראשון של נופש זה לא יום רגיל, זה גם יותר יקר ויותר חשוב להורים, אז אולי זה גם ריבית, כי נכון זה אותם השעות, אבל יש חשיבות יותר וקושי יותר לבצע אז את הפעוטון ואת הגן. התשובה היא לדבר הזה, זה נכון, אבל גם יום שישי זה יום קשה, זה לא יום רגיל. אבל יום שישי מתאזן עם היום ראשון של החופש, אז ולכן, כל עוד שהוא לא מחזיר יותר, אם הוא מחזיר רק את 4 שעות, כמו שהוא היה צריך לשמור ביום שישי, אז אין שום בעיה שיעשה את זה, אם יחזיר יותר, זה בעיה. הרבה הצלחה ושלום לכל המאזינים היקרים, שלום וכל טוב.
1: חודש טוב, מכל חי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך, יום שני א' במרחשוון, ב' דראש חודש מרחשוון תשפ"ז. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולכל מיני דמיתיו. מסכת בכורות דף כ"ד, תשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים כל התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום, בשנת בית אלפים תף תף קוף למדבב לבריאת העולם, בחודש זה קילה שלמה המלך לבנות את בית המקדש ונחנך בחטא בתשרי. בשנת בית אלפים תף תף קוף למדזיין. ויהי רצון מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה, כימי עולם, וכשנים קדמוניות. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי שלא יירד דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשו חבריי בדבר הלכה, וישמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. התלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם הרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזרות תרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי, כי הרגלינו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף חף ג' במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, איפר פרה אדומה שנתערב ברוב איפר מקלה, האם מתמה במגע ובמסע? והתשובה, טהור מלתמה במגע, אבל מתמה במסע. שאלה שנייה, עד מתי נבלה מתמה? והתשובה, לבר פדה, לתומה חמורה שתיפסל מלגר, לאכילת אדם, ולתומה קלה שתיפסל מלכלב, ולרבי יוחנן, בין לזה ובין לזה שתיפסל מלכלב. שאלה שלישית, עד מתי נחשב תומה חמורה ומה נחשב תומה קלה? והתשובה, לרשי, חמורה תומת מסע וקלה תומת מגע, ולתוספות תומת נבילה, תומה חמורה, תומת אוכלין, תומה קלה. שאלה רביעית, מה טעמו של בר פדה בזה בתשובה, משום שנאמר לו תאכלו כל נבלה לגר? שאלה חמישית, ציר של עם הארץ שיש בו מחצה מים, האם מתמה? והתשובה, לאופן אחד בגמרה מתמה, לאופן אחר אינו מתמה, משום שתומת עם הארץ מדי רבנן ותומת משקין דה רבנן, וגזרו רק ברוב מים. שאלה אחרונה על דף רב ג' הייתה, על איזה דין במשניות שבפרק הזה הוא צריך רב לומר שהלכה כמותו? והתשובה, על דברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, שהקונה מניקה מהגוי אינו חושש שלא ילדה אצלו. והשמיענו שהמחלוקת על כך בברייתא אינה מחלוקת. ולכן הלכה כמו המשנה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בדף היומי בדף רב ג' במסכת בכורות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע. א' במרחשוון, ב' דראש חודש מרחשוון, הבא עלינו לטובה, לששון ולשמחה ולכל מיני דמי תף תשפ"ז. קר וטורף העניין ותלמוד תורתנו בדף כ"ד במסכת בכורות. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ג עמוד ב'. בשורה השנייה בעמוד, מן המילים גופה, בר פדה אמר, תומה חמורה עד לגר ותומה קלה עד לכלב. רבי יוחנן אמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. ואיר את הגמרא את העמם של בר פדה ורבי יוחנן גופה, נשוב לגוף הדברים ונבאר את המחלוקת שהובה בסמוך. בר פדה אמר, תומה חמורה עד לגר ותומה קלה עד לכלב. ורבי יוחנן אמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב. מברר את הגמרא, מה הייתה עמי דבר פדה? מה טעמו של בר פדה? הסובר שנבלה שאינה ראויה לאכילת אדם אינה מתאמה תומה חמורה, משיבה הגמרא דכתיב, נאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ"א, לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה באכלה. ודורשים שנבלה ראויה לגר, כלומר לאכילת אדם, קרויה נבלה ומתאמה תומה חמורה, ושאינה ראויה לגר, אבל אם אינה ראויה לאכילת גר, לפי שהתאפשה, אינה קרויה נבלה ואינה מתאמה תומה חמורה. אבל תומת מגע הקלה מתאמה הנבלה עד שתיפסל מאכילת כלב. כך מפרש רש"י, ואילו תוספות בדיבור המתחיל תומה קלה, מפרשים שגם תומת מגע היא בכלל תומה חמורה, ומכיוון שפסולה מאכילת אדם אינה מתאמה תומת נבילה כלל. מה שאמר בפרדה לאל, תומה קלה עד לכלב, הכוונה לתומת אוכלין, כלומר, הדין שאוכל מקבל תומה מדבר אחר תלוי במה שהוא ראוי לאכילת כלב. כנאמר במסכת הערות פרק ח' משנה ו' כל המיוחד, לאוכל אדם תמעת שיפסל מאוכל הכלב. וראית הגמרא את העמו של רבי יוחנן ואידך, ורבי יוחנן מדוע אינו דורש את הפסוק כמו בר פדה? משיבה הגמרא, לפי רבי יוחנן נצרח הפסוק הזה למעות איך די ישריך מעיקר, למעט נבלה שמעולם לא הייתה ראויה לאכילת אדם, כגון שבחייה נשברו איבריה והתליעו. ומסכת עבודה זרה בדף סמכת מפרש רשי, כגון בהמה שהייתה מוקת שכין בחייה, שאינה מתאמה מפני שמעולם לא חלה עליה תורת תומה, ובאופן זה גם תומה קלה אינה מתאמה. והטעם לפי שרק לבר פדה מעמיד את הדרשה לראויה שנשריכה, והסיבה שאינה מתאמה היא לפי שאינה ראויה לאכילת אדם, הדבר מובן שמכל מקום עדיין מתאמה במגע כל זמן שראויה לאכילת כלב, שכן מצינו שגם לאכילת כלב קרויה אכילה. אבל לרבי יוחנן שמעמיד את הדרשה לנשריכה מעיקרה, והסיבה שאינה מתאמה היא לפי שמעולם לא ירדה עליה תורת תומה, בסברה זו אין לחלק בין תומה חמורה לתומה קלה. ולפיכך אין ללמוד מפסוק זה לאופן שמתחילתה הייתה ראויה לאכילה ואחר כך התאפשה. ואידך ובר פדה סובר שמפסוק זה ממעטים נבילה שהייתה ראויה לאכילה ונתאפשה, כיצד הוא דורש זאת? הרי פסוק זה נצרך למעט נבילה שמעולם לא הייתה ראויה לאכילה, משיבה הגמרא נבילה שהסריכה מעיקרה. לא צריך קרא למהותי, אין צריך פסוק כדי ללמד שאין בה תומה, שהרי אפרה באלמהו. חשובה היא כמו אפר ולא שייכת בתורה תומה, ולפיכך סובר שבהכרח הפסוק נדרש לעניין בהמה שהייתה ראויה לאכילה ואחר כך התאפשה. ואינה ראויה לאכילת אדם שפקעה ממנה תומת נבילה. ואף שלעניין איסור אכילה דבר פגום עודי רבי יוחנן לסברה של אפרה באלמה כמבואר במסכת עבודה זרה בדף סמך זין, מכל מקום כאן לעניין תומה, הוא לא מודה לסברה הזו ומצריך פסוק כדי למעט דבר הסרוח מעיקרו, משום שמצילו דברים שאינם ראויים לאכילה ובכל זאת מתאמים, כגון זיווה ושכבת זרע. כך תוספות בדיבור המתחיל ואידך. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן תנן שנינו במשנתנו לאל בדף חפה אלף עמוד ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפך חררת דם, שהפילה חתיכת דם שהיה בבלד שנימוח בה, הרי זאת תיקבר, קוברים את החררה, כאילו היה בבלד הקדוש בבחורה, וזאת כדי לפרסם שהאם נפטרה מן הבכורה. כמבואר בגמרא לאל בדף חבית עמוד א', ונפטרת מן הבכורה הבלד הבא, שתילד אין בו דיני בכור, ותני רבחיה שנה רבחיה בברייתא, שהחררה אינה מתאמה לא במגע ולא במסע, ואמר רבי יוחנן בביאור דברי רבחיה משום ביטול ברוב נגובה. מה שאמרו שאינה מתאמה הוא לפי שכשנימוח הבלד מתבטל הוא ברוב אדם היוצא עם מרחם האם. וקשה, מה העירייה משום ביטול ברוב? תיפוק לידה לא יתחז לכלל. מדוע נקט רבי יוחנן דווקא משום דין ביטול ברוב? הרי גם בלא זה אפשר לפרש שאין החררה מתאמה משום שלא הייתה ראויה מעולם לאכילת אדם, וגם רבי יוחנן עצמו מודה בזה שאינה מתאמה. תרץ את הגמרא, הנמי יתחז עם עיקר האגב אימי. גם ולד זה המעורב בחררה היה ראוי מתחילתו לאכילה. שכן, אם לא הייתה בהמה מפילה את החררה והיו שוחטים אותה, הייתה החררה ראויה לאכילה יחד עם בשר האם. חוזרת הגמרא לדון בדין ציר הניקח מעם הארץ ומביאה משנה דנה בעניין הזה. תנן אתם שנינו משנה במסכת מכשירים פרק ו' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור, מועל היוצא מן הדגים כשמולכים אותם המעורב ומים שניקח מעם הארץ, הוא תמה מספק, לפי שאף על פי שהציר עצמו אינו מקבל תומה, מכל מקום חוששים שמה המים הם הרוב ומתמאים מחמת מגע עם הארץ, כמבואר לאל בדף חבית עמוד א', ותיאר אותו על ידי השקה במי מקווה, ובזה הוא טהור ממה נפשך שאם המים הם הרוב הרי נטהרו על ידי השקה, ואם הציר הוא הרוב הרי הציר אינו מקבל תומה והמים הטמאים נתבטלו ברוב. כמבואר לאל בדף ב' עמוד א', באותו ציר טהור שנפל לתוכו אחר ההשקה מים כלשהו טמא, חזר הציר לתומתו כפי שמפרשת הגמרא בהמשך. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, זאת אומרת ממשנה זו למדנו, נחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בציר שלהם, ולכן חזר הציר לתומתו, שכן אף על פי שכבר נתבטלו המים בתוכו מקודם מכל מקום, כעת שנפל עוד משהו מים בציר, נהפכו המים להיות רוב, על ידי כך נאורו המים שהיו שם מתחילה מתורת הביטול שהייתה עליהם וחוזרים לתומתם. כלומר, כוונת רב נחמני שהרגילות של המאה הארץ היא שרוצים לערב באופן שהמים והציר יהיו מחצה על מחצה ומשתמשים באותו כלי למדוד את המים והציר. יש לחוש שמה לא דקדקו במדידה והמים היו מעט פחות מהציר. ואם כן לא הילה, השקה לתארם. מאחר שהיו מיעוט ובטלה חשיבותם לגבי הציר, ועכשיו שנופל שם משהו מים, חוששים שעכשיו המים עודפים על הציר, וחוזרים לחשיבותם, והתומה חוזרת ומתעוררת. כך מפרש הראש. מקשה הגמרא על דברי רב נחמן, ולמה לי מחצה, למה נקט רב נחמן שחשודים מהארץ לערב מחצה מים בציר? אפילו בציר ממחצה, נמי, ואני משהו, אבלי פלגה ופלגה, לא בטיל. והרי גם אם היו חשודים לערב בו רק פחות ממחצה מים, מכל מקום על ידי שנפלו עליהם עוד משהו מים, עד שנהיו המים מחצה. ומחצה עם הציר חוזרת למקומה התומה שנתבטלה, לפי שבכל תערובת שהיא מחצה על מחצה, אין מין אחד בטל במין השני. תרץ את הגמרא, אימה עד מחצה. אכן יש לומר שבאמת כך אמר רב נחמן, שיש ללמוד מן המשנה שעמי הארץ נחשדו לערב קרוב למחצה מים בציר. ולכן אם נפל שם עוד משהו מים, נעשו מחצה על מחצה ונעם בתלימות בציר. היבה את אימא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, בתירוץ נוסף, שבאמת רב נחמן דייק מן המשנה שנחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בציר. לפי שאם היו מערבים בו פחות מזה, אפילו אם נפל לתוכו עוד מים. עד שנעשו המים מחצה על מחצה, אין הציר חוזר לתומתו, שכן תומת עם הארץ דרבנן, מה שעם הארץ מתמא הוא רק מתקנת חכמים, וכן תומת משקים דרבנן. עיקר הדין שמשקים מקבלים תומה, גם כן אינו אלא מדרבנן, שכן מן התורה אין המשקים מקבלים תומה כלל. ומה שנאמר מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמע, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמע, דורשים אותו לעניין שהמשקה מכשיר את האוכלים לקבל תומה. וכך היא גוונת הכתוב, כל אוכל הנמצא בתנור תמה, וכבר בא על אוכל זה משקה, או מים. אחר אשר ישתה בכל כלי, הוכשר אוכל זה וקיבל תומה מחמת התנור. וברובה גזרו רבנן, בפלגה ופלגה לא גזרו ברבנן. רק במקום שהמים הם הרוב גזרו חכמים עליהם תומה, אבל במקום שהם רק מחצה על מחצה, לא גזרו עליהם תומה. אומר המערית על גזי, לכאורה יש להוכיח מכאן שכלו חכמים בכל איסור דה רבנן, שנתערב ויתר, והאיסור והיתר הם מחצה על מחצה שדנים כאילו היתר הוא הרוב ונתבטל האיסור. אבל יש לדחות ולומר ששונה הדבר כאן שמשני צדדים הוא רק איסור דה רבנן, תומת המארץ ותומת משקין. ועל כן הקלו חכמים בזה, אבל בשאר איסור דה רבנן, יש לומר שגם במחצה על מחצה, אסור. אבל מדברי הראש נראה שגרס כאן בגמרא, היבה את אימא תומת משקין דה רבנן ברובה גזרו בפלגה ופלגה לא גזרו. לפי הגרסה הזו נראה שבכל איסור דה רבנן לא גזרו חכמים בתערובת של מחצה על מחצה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף חף ג' עמוד ב'. המשנה שלפנינו מבארת את הדין של בהמה שאין ידוע אם ביקרה או לא, שאם היא מניקה, הוכחה היא שילדה כבר, והבלד שיוולד לה לאחר מכן אינו בספק בכורה. אומרת המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלוקח בהמה, קונה בהמה שמניקה את החלב של הלבלד שנמצא עימה, מן העובד כוכבים, כמבואר בגמרא לילד בדף כ' עמוד ב', שרוב הבהמות אין להם חלב אלא אם כן ילדו, אבל יש מיעוט בהמות שיש להם חלב אף שלא ילדו כלל, ומחלוקת התנאים היא לגבי בהמה שלא ידוע אם ילדה כבר או לא ויש לה חלב, אם זה סימן שהיא ילדה, לפי שיש ללך אחר הרוב, אם כן הוולד שתלד לאחר מכן אינו בכור, או שחוששים למיעוט שיש להם חלב למרות שהם לא ילדו והוולד הוא ספק בכור. בתוספות לאל בדף חף עמוד ב' בדיבור המתחיל חלב הביאו שרבינותם הוכיח מסוגייתנו של ההלכה חוששים למיעוט. זאת מכך שרבן שמעון בן גמליאל לא פתר אלא מכוח הראייה שמניקה היא ולד ולא מעצם זה שיש לה חלב. אבל תוספות שם דחו שמדובר כשראינו בבירור שהיה לה חלב קודם שהיא ילדה, שבבהמה זו ודאי אין החלב הוכחה. ובדברי רש"י במשנתנו מבואר שחוששים למיעוט שיש להם חלב אף שאינם מניקות, וכשיטת רבינותם. אם כן אומרת המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלוקח הקונה בהמה שמניקה את חלבה לוולד הנמצא עמה מן העובד כוכבים, ואין ידוע אם בנה הוא הוולד או לא, אין חוששים שם הבנה של אחרת היה. והיא עדיין לא ילדה כלל וממילא הוולד שתלד לאחר מכן יהיה בספק בכורה, אלא אומרים אנו שוודאי בנה הוא והוולד שתלד לאחר מכן ודאי אינו בכור. דין ספק בכור הוא שאין יכול לשוחטו בעזרה כדין בכור, לפי שיתכן שאינו בכור ונמצא ששחט חולין בעזרה. לשחוט אותו מחוץ לעזרה גם כן אי אפשר שמה הוא בכור, והתחייב כרת משום שחוטי חוץ, כי אסרה תורה לשחוט בכור שראוי להקרבה מחוץ לעזרה, אלא צריך להמתין עד שיהיה בו מום, שאז אף אם הוא בכור נפסל להקרבה וישחטנו בחוץ. אבל לעניין נתינה לכהן אין צריך ליתן מספק, משום שספק זה הוא נידון בדיני ממונות אם הוא מגיע לכהן או לא, ובספק ממון הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה. מביאה המשנה דין נוסף בעניין בהמה שמניקה ולד, שהוכחה היא שזה ולד שלה. וכן אם נכנס בעל הבית לתוך עדרו והיו לו בעדר שתי קבוצות של בהמות שעומדות ללדת, אחת בהמות שעדיין לא ילדו מעולם, והשנייה בהמות שכבר ילדו בעבר, וראה את המבקירות את הבהמות שזו להם הפעם הראשונה שהן יולדות וולדותיהן בכורותיהן, שמניקות מחלבם לוולדות שאימהם, וכמו כן רואהו את שאינן מבקירות את הבהמות של לידה זו אינה ראשונה להם, אלא כבר ילדו בעבר, שגם הן מניקות מחלבם לוולדות שאימהם, ואינו יודע מי מהוולדות נולדו מהמבקירות ובכורותיהן, ומי מהם נולד משאינם מבקירות וודאי אינם בכורות, הדינו שאין חוששים שם הבנה של זו המבקירה בא לו אצל זו שאינה מבקירה. ואם היו חוששים לזה, לא היה אפשר לשחוט את זה שאצל שאינה מבקירה מחוץ לעזרה לפי שספק בכורו, אלא היו צריכים להמתין עד שיפול בו מום כדין ספק בכור המבואר במשנה לאל בדף י' זין עמוד א', שיראה עד שיסתאב, או שם הבנה של זו שאינה מבקירה בא לו אצל זו המבקירה. ואם היו חוששים לזה, אז גם זה שאצל המבקירה אינו ודאי בכור ואי אפשר לשוחטו בעזרה, אלא היו צריכים להמתין עד שיפול בו מום. כך מפרש רש"י, ומבואר בדבריו שהיו כל הוולדות לזכרים, ואם כן, לעניין מתנות כהונה של בכור, גם גם אם היינו חוששים לזה שהתחלפו, היו צריכים לתן לכהן ולדות כמניין הבהמות המבקירות, לפי שאין כאן ספק אלא ודאי הוא, שנולדו להם בכורות, רק איננו יודעים מי מהם הוא הבכור. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות מעמיד את משנתנו שהוולדות שאצל המבקירות היו נקבות, ואילו שאצל שאינן מבקירות היו שכרים. ולפי זה אין ספק אלא לסכרים שאצל שאינן מבקירות הם קדושים הם בקדושת בכורה או לא. ולפי זה אינו צריך ליתן לכהן כלום, לפי שהספק הוא שמה לא נולדו לו בכורות זכרים כלל. ובברייתא לקמן בדף כ"ד עמוד א', מובא המקרה כדברי הרמב״ם, ויש שביארו שהטעם ששינה רש"י בפירוש המשנה מדברי הברייתא הוא משום שמכך שהמשנה לא פרשה שאצל המבקירות היו נקבות ואצל שאינן מבקירות זכרים, משמע שכולם היו זכרים וכולם בכלל הספק. אז אם כן, הדין הנוסף שמביאה המשנה בעניין בהמה שמניקה ולד, שהוכחה היא שהוא ולד שלה. וכן אם נכנס בעל הבית לתוך עדרו והיו לו בעדר שתי קבוצות של בהמות שעומדות ללדת, האחת בהמות שעדיין לא ילדו מעולם והשנייה בהמות שכבר ילדו בעבר, וראה את המבקירות את הבהמות שזו לא בפעם הראשונה שהן יולדות וולדותיהן בכורותיהן שהן מניקות מחלבם לוולדות שאימהם, וכמו כן הוא רואה את שאינן מבקירות הבהמות של לידה זו אינה הראשונה להם, אלא שכבר ילדו בעבר שגם הן מניקות מחלבם לוולדות שאימהם, ואינו יודע מי מהוולדות נולדו מהמבקירות ובכורותיהן, ומי מהם נולדו משאינן מבקירות וודאי אינן בכורות. הדין הוא שאין חוששים שם הבנה של זו המבקירה בא לו אצל זו שאינה מבקירה, או שם הבנה של זו שאינה מבקירה בא לו אצל זו המבקירה, אלא תולים שכל ולד כרוך ויונק מאמו, והוולדות שאימא מבקירות ויונקות מהם הרי הם ודאי בכורות, ומותר להקריבם בפנים בתוך העזרה, ואין לחוש משום הקרבת חולין בעזרה. ואילו שאם שאינן מבקירות ודאי אינן בכורות, ומותר לשוחתם בחוץ, מחוץ לעזרה ולאוכלם. ולכך חזר רבן שמעון בגמליאל ואמר, אין חוששים שם הבנה של זו בא אצל זו, ושם הבנה של זו בא אצל זו, כדי להשמיענו שלא רק שאין חוששים על היונקים מהמבקירות שאינן בכורות, שאין בחשש הזה למישום איסור שחיטת חולין בעזרה, אלא גם על היונקים משאינן מבקירות אין חוששים שם הבכורות הן. אף שיש בזה חשש איסור שחוטי חוץ שהוא איסור חמור יותר מחשש חולין בעזרה, לפי ששחוטי חוץ בקרת. ולפי זה יש לבאר את דברי רש"י שפירש את המשנה כשכולם זכרים ושינה מן הברייתא, לפי שבברייתא לא אמרו אלא פעם אחת אין חוששים שם הבנה של זו הלך אצל זו, ובמשנה אמרו פעמיים. לכן פירש רש"י שבמשנה היו כולם זכרים והספק הוא על כולם. ויש חידוש בדין הזכרים היונקים מהמבקירות, וחידוש נוסף ביונקים משאינן מבקירות. ולהלן בדף כ"ד עמוד א' בברייתא מחלוקת חכמים עם רבן שמעון בן גמליאל, ולדעת חכמים אין הכרע בוולד שיונק מבהמה שבנה הוא, וייתכן אף שלא ילדה מעולם, והוולד שתלד לאחר מכן ספק בכור הוא. זו היה המשנה שלנו בדף כ"ג עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא שמועה של רב בעניין פסק ההלכה בנידונים שבמשניות שבפרק הזה, ומתוך כך תתברר ההלכה בנידון של משנתנו. אמר רב נחמן משמי דרב הלכתה בכולי פרקין, כל הדינים המוזכרים במשניות שבפרק הזה הלכה הם, בין אם מוזכרים בשם תנה מסוים, בין אם מובאים כסתם משנה ללא שם התנה, בר מפלוקת, חוץ מדינים שיש בהם מחלוקת. מברר את הגמרא לעניין איזה דין מהדינים השנויים בפרק הזה הוצרך רב לומר את הכלל הזה. אמר רב שישת אמינא, סבור אני לומר כי נעים ושך יברב, אמר לה אשמעתא. אני סובר שרב אמר את השמועה הזו בשעה שנמנם ונשכב לישון, כי יש לי תמוע על דבריו. והחבות יאיר אומר, לשון שבח הוא של רב, לרוב גדלותו ומעלתו אי אפשר לומר עליו שטעה, ועל כוחך שאמר כן בשעה כזאת. ותוספות במסכת תענית בדף י"ב עמוד ב' אומר שיש שני מיני תנומה, אחת בתחילת השינה לפני שנרדם, ואחת בסוף השינה לפני שמקיץ לגמרי. ואם היה אומר כן בתנומה שבסוף השינה, היה יכול לחזור בו תכף כשהתעורר אחר כך. ולכך אמר שרב אמר זאת בתנומה שבתחילת השינה שלאחר מכן ישן, ולכן לא חזר בו. שואלת הגמרא, היה לעניין איזה דין הוא צריך רב לומר את הכלל הזה שהלכה כמשנה שאין בה מחלוקת? אילה אם האם נאמר הרי שעל הדין הראשון המוזכר בפרק הזה לאל בדף י"ט עמוד ב' שאמר רבי ישמעאל, שיש גיל מסוים שוודאי שעדיין לא ילדה בהמה, והוולד הראשון שנולד אחרי הגיל הזה ודאי בכור, ועל זה אמר רב שהלכה כמשנה הזו הרי מפלג פליגי. יש בזה מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שלדעת רבי עקיבא גם אם לא ילדה בהמה ולד ממש אלא הפילה חתיכה, הוולד הבא אחריו אינו בכור, וזה יכול להיות גם בתוך הגיל הזה. ואם כן, לא על זה אמר רב שככה הלכה, שהרי רב אמר שבכל המשניות בפרק הזה הלכה כמות המשניות הללו, חוץ מדין שיש בו מחלוקת, ובדין הזה יש מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אלא נפרש את דברי רב עדי רבי אליעזר בן יעקב על דינו של רב אליעזר בן יעקב, שאמר במשנה השנייה לאל בדף כ"א עמוד ב', בהמה שהפילה חתיכת דם, הוולד הבא לאחר מכן אינו בכור והחתיכה תיקבר. והטעם משום שוודאי היה ולד בתוך החתיכה הזו, אלא שנימוק ולכן פטורה מן הבכורה, והטעם שטעונה קבורה כדי לפרסם שנפטרה מן הבכורה, כמבואר בסוגיה לאל בדף כ"ב עמוד א'. ועל זה אמר רב שהלכה כדבריו? דוחה הגמרא ואומרת, אין לפרש כן, מאחר שיש כלל ברייתא במסכת גיטין בדף סמך זין ומקורה בעבודת רבי נתן פרק חי, ובמסכת עירובין בדף סמך ב' עמוד ב' אמרו שנפסקה הלכה כך. הכלל הוא שמשנת רב אליעזר בן יעקב, דבריו של רב אליעזר בן יעקב, גם אלו שלא נשנו במשנה אלא בברייתא, דבריו הם קו דברים מועטים ונקי. כל מה שאמר הלכה כמותו, ולא היה צריך רב להשמיענו שהלכה כדבריו. והראש במסכת עירובין פירש בשם הרך שבקו דברים קוף בית דברים שאמר רבי אליעזר בן יעקב הלכה כמותו. אז בקוף בית דברים נקי, בהם הלכה כמותו. אז רב לא צריך להשמיע לנו שהלכה כדבריו. ממשיכה הגמרא אלא נפרש שרב אמר את הכלל הזה, עד רבן שמעון בן גמליאל שאמר במשנתנו שבהמה מינקת ודאי בנהו. דוחה הגמרא אין לומר כן, שהרי גם על הדין הזה מפלג פלג בברייתא. נחלקו חכמים בברייתא לקמן בדף עבד עמוד א', אם כן לא על דין זה אמר רב שכך יהיה הלכה, שהרי רב אמר חוץ מדין שחולקים בו. אלא ממשיכה הגמרא ואומרת, שרב אמר את הכלל שלו עד רבי יוסי בן המשולם שאמר במשנה לקמן בדף עבד עמוד ב', שמותר לתלוש מסערות הבכור במקום השחיטה. גם את זה יש לדחות, שגם לדין הזה לא הוצרך רב לומר את הכלל שההלכה כך. דאמר רב חיסדא זימנה, דאמר רב הלכתא כרבי יוסי בן המשולם. כבר אמר כן רב לקמן, שההלכה כמו רבי יוסי בן המשולם, ומדוע הוצרך רב לחזור על זה שוב בכלל הזה, אלא ודאי לא על דין זה הוצרך רב לומר כן. אלא אומרת הגמרא נפרש שרב אמר זאת, השיער בעל מום, מה ששנינו לקמן בנפחפי עמוד א', בדין שיער של בחור בעל מום שנשר, ואחר כך נשחט הבחור ומת, אם מותר ליהנות מהשיער, גם את זה דוחה הגמרא, אי אפשר לומר כן, שהרי מפלג פליגי, נחלקו בדין הזה הקוויה בן מעלל, ורבנן במשנה שם, שהקוויה בן מעלל מתיר את השיער בענה, וחכמים אוסרים, ואם כן לא...

הסביר שכוונת רב לומר שהברייתא הזו היא משובשת. וחכמים לא חלקו על רבן שמעון בן גמליאל, ואין זה כלל לכל מחלוקת בברייתא. מקשה הגמרא וכיוון דאמר רב הלכתא בכולי פירקין, שההלכה כמו כל הדינים המוזכרים בפרק הזה, בר מפלוגתא חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, ההלכה כרב יוסי בן המשולם לעמלי, מדוע הוא צריך רב לומר שוב בפירוש ההלכה כרב יוסי בן המשולם? והרי דברי רב יוסי בן המשולם, הוא בכלל הכלל שאמר שההלכה ככל הדינים השנויים בפרק הזה שאין בהם מחלוקת. מתרץ את הגמרא, אי אמר אילו היה אומר רק שההלכה דכולי פירקין שכל הדינים השנויים בפרק הזה שאין בהם מחלוקת. הלכה הם, ולא אמר, לא היה אומר מפורשות, גם הלכתא כרב יוסי בן המשולם, הוה ואמינא היינו סבורים לומר שמה שאמר, שההלכה כמשניות שבפרק הזה, עד רב יוסי בן המשולם קאי, כוונתו רק לדברי רב יוסי בן המשולם, ואם תקשה, ומה היא בכולי פירקין? אם כן, מה זה הלשון שאמר רב שההלכה בכל הדינים שבמשניות של הפרק הזה? והרי אין זה אלא דין אחד. יש ליישב דרב יוסי תרתי אמר, רב יוסי בן המשולם אמר שני דינים, א' שמותר לתלוש את שיער הבכור כדי לעשות מקום לשחיטה, ב' שמותר לתלוש את שיער הבכור כדי לראות את מקום המום. ולעניין דברי רבן שמעון בן גמליאל שבמשנתנו, היינו טועים לסבור שלא אמר רב על זה שכך יהיה הלכה. למה? משום פלוקתא דברייתא פלוקתא היא. שגם מחלוקת ששנויה בברייתא שמה מחלוקת, לעניין מה שאמר רב, חוץ מדין שיש בו מחלוקת, ששם אין הלכה כמו עתנה בברייתא. לכן הוא צריך להשמועינן, היה צריך רב להשמיע לנו בפירוש ההלכה כרב יוסי בן המשולם, ולהשמועינן ולהשמיענו בזה שמה שאמר הלכה, כמו המשניות שבפרק הזה, עד רבן שמעון בן גמליאל קאי, כוונתו על דברי רבן שמעון בן גמליאל שבמשנתנו, ופלוקתא דברייתא לאו פלוקתא היא. ומחלוקת השנויה בברייתא אינה בכלל מה שאמר חוץ מדין שאין בו מחלוקת, שהרי על דברי רבי יוסי בן המשולם כבר אמר בפירוש שההלכה כדבריו. עכשיו מביאה הגמרא את הברייתא שבה חולקים חכמים על דברי רבן שמעון בן גמליאל. שואלת הגמרא מהי ברייתא? לאיזו ברייתא התכוונו כשאמרו שחכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל בברייתא? מבארת הגמרא דתניא שנינו בברייתא. הלוקח בהמה קונה בהמה שהיא מניקה ולד הנמצא, אימה, מן העובד כוכבים ואינו יודע אם בנה הוא או לא. הוולד הבא אחריו שיוולד מבהמה זו לאחר מכן הרי הוא בחור מספק לפי שייתכן שעדיין לא ילדה מעולם ומכך שהיא מניקה אין להוכיח שילדה כבר. למה היא מניקה? מפני שמרחמת אוהבת היא גם ולדות אחרים ומניקתם, אף על פי שאינה יולדת אפילו שעדיין לא ילדה. רבן שמעון בן גמליאל אומר הדבר בחזקתו, חזקה היא מכך שאהבה את הוולד והניקתו שכבר ילדה, והוולד שתלד לאחר מכן ודאי אינו בחור. והגמרא לקמן תדון בפירוש הדברים הללו, האם החזקה היא שזה בנה או שאין ראיה אלא שכבר ילדה, שאילו לא ילדה לא הייתה אוהבת ומניקה ולד של אחרת. הוסיפה הברייתא וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הנכנס לתוך עדרו בלילה וראה כ-10 או כ-15 בהמות וחלקם היו מבקירות שעדיין לא ילדו מעולם וחלקם שאינם מבקירות שכבר ילדו בעבר וראה שכולם יולדות והבח גורס שכולם מניקות ומחמת החשיכה לא יכול היה להבחין מיהו הוולד של כל אחת מהבהמות אלו מחר השכים ומצא שהוולדות הזכרים תלויות כרוכות ויונקות ושאין מבקירות מהבהמות שכבר ילדו בעבר והוולדות הנקבות תלויות כרוכות ויונקות מהמבקירות מהבהמות שזו להם הלידה הראשונה אינו חושש שם הבנה הזכר של זו המבקירה בא לו אצל זו שאינה מבקירה אלא ודאי הוא שהזכרים שאצל שאינה מבקירות בניהם הם ואינם בכורות והנקבות הן שנולדו מהמבקירות ונמצא שאין כאן קדושת בכור כלל אבל לדעת חכמים יש לחשוש שמה אכן הזכרים נולדו מהמבקירות וספק בכורות הם ולא יוכלם אלא כשיהיה בהם הום. מסתפקת הגמרא בביור החזקה שיש בבהמה שמניקה לדעת רבן שמעון בן גמליאל היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה, דבר בחזקתו דקאמר רבן שמעון בן גמליאל, מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל שיש חזקה שבהמה שאוהבת ומניקה ולד, ודאי ילדה, אם פירושו דאינה מרחמת, אינה אוהבת ומניקה ולד אחר, אלא אם כן יולדת, אלא אם כן ילדה כבר בעצמה ולד, איכה דאוליד, אבל אם כבר ילדה בעבר חיישינה לרחומי, חוששים שמה אוהבת היא ומניקה גם ולד אחר אף שאינו בנה, וכשקנה בהמה שאוהבת ומניקה ולד, חזקה היא שוודאי ילדה, אבל אין חזקה שהוולד הזה הוא שלה, או דילמה, או שמה החזקה היא, שרק דידה מרחמה, רק את שלה אוהבת היא ומניקה. דלא דידה, אבל ולד אחר, לעולם לא מרחמה, אינה אוהבת ומניקה. ואם כן החזקה היא שוולד זה שלה הוא. שואלת הגמרא למה היא נפקה מינה, איזה דין יוצא מן הספק הזה, שהרי לפי שני הצדדים בהמה זו ודאי פטורה מבחורה. מיישבת הגמרא, אכן לעניין בכור אין חילוק בין שני הצדדים, אבל יש חילוק לעניין למיל קהלה, משום אותו ועד בנו, להתחייב מלכות, אם שחטו גם את הבהמה וגם את הוולד שמניקה באותו יום. שהשוחט בהמה ובנה ביום אחד עובר על עליו שנאמר ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד ולוקה על עליו הזה. היא אמרת אם תאמר שהחזקה היא דידה מרחמה שלעולם רק את שלה היא אוהבת ומניקה דלא דידה לא מרחמה ובלד שאינו שלה אינה אוהבת ומניקה לקי. מתחייב במלכות לפי שוודאי בנה הוא. היא אמרת אם אתה אומר שהחזקה היא רק שילדה כבר ואחר שילדה דלא דידה נמי מרחמה יכולה היא לאהוב ולהעניק גם ולדות שאינה שלה. לא לקי, לא יתחייב מלכות, מאחר שספק הוא שמה, אף על פי שאוהבת ומניקה אותו, זה לא בנה. ולעניין זה יש להסתפק, מהי?
מה הייתה כוונתו של רבן שמעון בן גמליאל שאמר שהדבר

0: חזקתו. מביאה הגמרא מדברי רבן שמעון בן גמליאל שבמשנתנו להוכיח שהחזקה היא שאינה אוהבת ומניקה ולדות אחרים כלל. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנתנו רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלוקח בהמה, קונה בהמה, מניקה ולד מן העובד כוכבים, אינו חושש שמא בנה של אחרת היה, אלא ודאי בנה הוא, הרי מבואר שהחזקה היא שאינה אוהבת ומניקה ולדות אחרים כלל. דוחה הגמרא ואומרת, מי קטני הם? כתוב במשנה שלא חוששים שמא בנה של אחרת הוא? הרי היה קטני, כתוב שאין חוששים שמא בנה של אחרת היה, ואפשר לפרש שאחי כאמר, כך כוונתו לומר שלעניין פטור בכורה ודאי נפטרה ואינו חושש שמא בנה של אחרת הוא. ואם כן, אינה פטורה מן הבכורה לפי שאין לה חשוש שבלד זה, אינו שלה, אלא אם כן, היה לה ולד אחר מעיקרה, מתחילה. ונמצא שממה נפשך פטורה היא, או משום שבלד זה הוא בנה, או משום שהיה לה כבר ולד אחר מתחילה. הוסיפה הגמרא להוכיח תשמעות שנינו במשנה, בדברי רבן שמעון בן גמליאל, נכנס בתוך עדרו וראה את המבקירות מניקות ואת שאינן מבקירות מניקות, אינו חושש שם הבנה של זו בא לו אצל זו, או שם הבנה של זו בא לו אצל זו, אלא אלו שאצל המבקירות ודאי בכורות הם, ואלו שאצל שאינן מבקירות ודאי אינן בכורות. שואלת הגמרא, לפי הצד שאחר שילדה אוהבת ומניקה גם ולדות של אחרים, המים, מדוע לא חוששים שאחת מניקה ולד שאינו שלה? הרי במקרה זה שכולם ילדו ליחוש דיל מרחו מרחים, יש לחשוש שמה אהבה והניקה ולד שאינו שלה, אלא מוכח שלעולם אינה אוהבת ומניקה ולד של אחרים. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, גם לצד זה שאחר שילדה יכולה היא לאהוב ולהניק ולד של אחרים, זה רק כשאין שם אלא ולד של אחרים, אבל במקום דידה, כשנמצא במקום גם ולד שלה, לעולם לא שפקה דידה, ומרחמה דלא דידה. היא לא תעזוב את בנה ותואב ותניק ולד של אחרת, ולכן באופן זה, שגם הוולד שלה נמצא במקום הזה, ודאי הוא שהוולד שהיא מניקה שלה הוא. אבל כשילדה בעבר וכעת אין במקום הזה אלא ולד אחד, עדיין יש להסתפק אם ודאי בנה הוא, או שמה אהבה והניקה ולד אחר. מוסיפה הגמרא להוכיח תשמע, בוא אני אביא לך ראיה מדברי הברייתא, אחר שהובאו דברי רבן שמעון בן גמליאל לגבי קונה בהמה מניקה, שהדבר בחזקתו ופטורה מן הבכורה. ושנינו, וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, הנכנס לעדרו וראה את המבקירות ושאינה מבקירות מניקות, לא חוששים שמא בנה של זו בא לו אצל זו. מה אליו? האם אין הכוונה בתיבה וכן? ריישא דאומי דסייפא, דין במקרה הראשון ממש כמו הדין במקרה האחרון, ואם כן, מה סייפא ודאי דידה? כשם שבמקרה האחרון אומרים לנו שוודאי בנה הוא, לפי שכשבנה נמצא במקום ודאי אינה אוהבת ומניקה ולד אחר, אף ריישא ודאי דידה, גם במקרה הראשון, ולוקח בהמה מניקה, אומרים לנו שוודאי בנה הוא, ולא רק שפטורה היא מן הבכורה, ואם כן יש לפשוט את הספק שהחזקה היא שלעולם אינה אוהבת ומניקה ולד אחר, וודאי בנה הוא. דוחה הגמרא ואומרת, מי דאיריה וכי ראיה היא זו, הרי יש לפרשה כדאיתא והכדאיתא. כל מקרה, הדין הוא לפי עניינו. במקרה השני, אכן אומרים לנו שוודאי בנה הוא, לפי שבמקום שנמצא בנה, ודאי לא תואב ותניק ולד אחר. אבל במקרה הראשון שאין ראיה שבנה הוא, כיוון שאין שם אלא ולד זה, ייתכן שאהבה והניקה גם את מי שאינו בנה. ואין ראיה. אלא שוודאי כבר ילדה ופטורה מן הבכורה. ומה היא? וכן, אם תשאל, מה זה שאמר התנא וכן? הרי הם אינם שווים לגמרי, יש ליישב ולומר, שלא אמרו זאת, אלא הפטורה דבכורה, לעניין זה שפטורה היא מהבכורה, שוודאי כבר ילדה. מביאה הגמרא מדברי רב יוחנן שנראה מהם שגם הוא הסתפק במה שהסתפקו בני הישיבה בפירוש דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. אמר רבא בר ברכנא, אמר רב יוחנן בשמו של רב יוחנן, והדברים נאמרו לעניין הדין המבואר במשנה לעיל בדף ה' עמוד ב', שבהמה טמאה שנולדה מבהמה טהורה, ראי טהורה שיוצא מן הטהור טהור. ראה חזיר שכרוך שהולך בדבוק הוא אחר רחל וימין יקתו, פטורה רחל מן הבכורה, שהוולד שתלד לאחר מכן ודאי אינו בכור, וולד זה הנראה כחזיר אסור באכילה עד שיבוא אליהו ויורד דין צדק לכם, אם מותר הוא באכילה או אסור. ולשון הפסוק הוא, זירו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד, נירו לכם ניר, ועת לדרוש את השם עד יבוא ויורד צדק לכם. ספר הושע פרק י' פסוק י' ב', ורש"י פירש את הפסוק בשני האופנים. א', לעניין לימוד התורה, שכשיהיו יגעים בה, השם יבין אותם להודיעם צפונותיה בצדק. בית לעניין עשיית מעשים טובים, שזה יגרום שתתקבל תפילתם בעת הצורך, ואז יהיה עת ראוי לדרוש את השם בכל צורכיהם. כי אז תשמע צעקתם וימתיר להם צדקה משמיים את כל צורכיהם. ומכאן מוכרח שגם לעתיד לבוא יישאר איסור אכילת חזיר, שלא כדברי האומרים שנקרא שמו חזיר, לפי שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו להיתר. כך אומר היד אליהו. מקשה הגמרא שלכאורה דבריו סותרים זה לזה, מצד אחד אמר פטור מן הבכורה ודין זהו כמן, כדעת מימת הנאים, ודאי כרבן שמעון בן גמליאל שאמר שלא חוששים שמא אהבה והניק הוולד של אחר, שהרי לדעת חכמים יש לחשוש שמא הוולד של אחר הוא, ורחל זו לא ילדה מעולם, ואם כן הוולד שתלד לאחר מכן ספק בכור הוא, מצד שני אמר ואסור באכילה. נראה מזה שפסק כרבנן שחוששים שמא אינו בנה של רחל זו אלא בן חזיר הוא, ולכן אסור באכילה. אבל לדעת רבן שמעון בן גמליאל שאין חוששים שמא בנה של אחרת הוא, מדוע אסור באכילה? הרי כל שנולד מן הרחל אף שנראה כחזיר מותר הוא באכילה. כמו ששנינו לעיל בדף ה' עמוד ב' שכל היוצא מן הטהור טהור, ונמצא שבתחילת דבריו פסק רבן שמעון בן גמליאל, ובסוף דבריו פסק החכמים. וטוב, עוד מקשה הגמרא היא כרבנן, אמא שאסר הוולד באכילה הוא משום שפוסק החכמים. מהו שהוא סיים את דבריו ואמר שאסור באכילה שיבוא ויורה צדק לכם שבלשון הוראה משמע שיש כאן ספק בדין שאינו ידוע. ואוסר הוא מספק עד שיבוא אליהו ויורה דין צדק לפשוט את הספק, והרי לדעת חכמים אין כל ספק בדין. אלא הספק הוא, אם בנה של רחל הוא של חזיר, ועד שיוודע לך דבר מבא אלה, היה לו לומר שאסור באכילה עד שיוודע לך הדבר בנה של מי הוא. וכי תאים השם הנפרש, מספקה לי, רבי יוחנן עצמו הסתפק בזה, היא הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, היא כרבנן, האם פוסקים הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל או שהלכה כחכמים? ולכך אמר שאסור הוא באכילה עד שיבוא אליהו ויפשוט את הספק כמו מי ההלכה, דוחה הגמרא ואומרת היא מספקה לה, היא מסתפק שמה הלכה כחכמים? אמי, מדוע אמר שפטורה מן הבכורה בוודאות, והרי לדעת חכמים הוולד, שתילד לאחר מכן ספק בכורו? וטוב, עוד יש לדחות את הפירוש הזה, מי מספקה לה? האם אפשר לומר כן שהסתפק עם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל או כחכמים? ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל מקום ששנה, כל מקום שהביא רבי שסידר את המשניות לדברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, ההלכה כמותו, חוץ מהדין שאמר במסרת בבא בתרא בדף קוף עין ג' עניין ערב, שכל שיש נכסים ללווה לעולם אין גובים מהערב, בין אם אמר שיפרע ממי שירצה, ובין בערב קבלן, ולדעת חכמים יכול המלווה לגבות מערב קבלן, אף אם יש ללווה נכסים, וערב קבלן הוא הערב שנכנס להיות במקום הלווה, כאילו הוא קיבל את המעות מהמלווה. וכן חוץ ממה שאמר במסרת גיטין בדף עין ד' לעניין מעשה שהיה בצידון, באחד שגירש את אשתו בתנאי שתיתן לו בגד מסוים ובגד זה נאבד, ופסק רבן שמעון בן גמליאל שיכולה היא לתת את דמי הבגד, וחכמים חולקים עליו וסוברים שאם אמר בגד מסוים כוונתו דווקא לבגד הזה ולא לדמי הבגד. וכן חוץ מלעניין מה שנאמר במסרת סנהדרין בדף ל"א לגבי בעל דין שאמר שאין לו ראיה או עדים להביא כדבריו, ולאחר זמן מביא ראיה או עדים שמקבלים את דבריו, ודין זה הוא הנאמר שם במשנה באחרונה. מסיקה הגמרא בביאור דברי רבי יוחנן, לעולם פשיטה לי פשוט היה לו לרבי יוחנן שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל. מי הוא מספקה להסתפק במה שהסתפקו בני הישיבה? היא סבר רבן שמעון בן גמליאל. האם סובר רבן שמעון בן גמליאל שאמר שיש חזקה שאין בהמה מניקה ולד שאינו שלה? שאין זה לה בבהמה שעדיין לא ילדה, אבל יולדת אם היא כבר ילדה, מרחמת ומניקה גם ולד של אחרת, והחזקה אינה מוכיחה אלא שילדה כבר בעבר, ואם כן אין זה ודאי שהוא בנה, או שלדעת רבן שמעון בן גמליאל אינה מרחמת כלל וודאי בנה הוא. ולפי הצד הראשון, ולד זה הדומה לחזיר אסור באכילה, אף שהרחל פטורה מן הבכורה. לפי שיש לה חשוש, שמא אינו בנה של רחל זו. ולכן סיים רבי יוחנן ואמר, עד שיבוא אליהו ויורה דין צדק לפשוט את הספק. אם החזקה היא שאינה אוהבת ומניקה ולד של אחרת כלל, וממילא יהיה ולד זה מותר באכילה, או שאם ילדה כבר יכולה היא לאהוב ולהניק גם ולד של אחרת, וישאר הוולד אסור מספק. שמא אינו בנה, אלא ולד של חזיר הוא. מקשה הגמרא יחי. אם זהו פירוש דבריו של רבי יוחנן, עד השמוינן חזיר, לשמיינן תלה, ולמילקה עלי משום אותו ועד בנו, מדוע הוא צריך להשמיין את הספק בדעת רבן שמעון בן גמליאל עניין רחל המניקה ולד הדומה לחזיר שכרוך אחריה? יותר היה לו להשמיין ספקו לעניין רחל המניקה תלה הכרוך אחריה, ולעניין להתחייב מלכות, אם שחטו את שניהם ביום אחד, כמו שפרשו בני הישיבה לאל, את הדין היוצא מן הספק הזה. מתרץ תגמר, חזיר יצטריך עלי. רבי יוחנן הוא צריך להשמיינו את הספק לגבי רחל המניקה חזיר. מדוע? משום די השמועין לאנשים היה משמיינו את הספק לעניין תלה, ולגבי חיוב מלכות משום אותו ואת בנו. אב הימין הייתי אומר שאם תמצא לומר שאפילו, אם תרצה לומר כמו הצד הסבר, רבן שמעון בן גמליאל יולדת מרחמת, שבהמה שכבר ילדה אוהבת היא, ומניקה גם ולדות שאינם שלה, זהו דווקא דמינה, בוולדות שמאותו המין שלה, כגון כבשים ורחל. אבל דלא מינה, לא, ולדות ממין אחר אינה מניקה, ולפי זה, אם נמצאת אוהבת ומניקה, ולד הדומה לחזיר, ודאי בנהו. לכך השמיינן. השמיינו את הספק לגבי רחל המניקה, ולד הדומה לחזיר ללמדנו, ואפילו דלאו מינה נמי, שגם על ולד שאיננו ממינה, דאיקה למי מרדיל ממרחמה, יש צד לומר, שאהבה והעניקה אפילו שאינו בנה. מוסיפה הגמרא, והיינו דאמר רבי יוחנן, זה מה שאמר רבי יוחנן במקום אחר. באי רב החי בריבי, הסתפק רב החי בריבי שהיה אדם גדול וחשוב בדורו. ראה חזיר שכרוך אחר רחל ויונק ממנה, מהו, מה דינו? והאם תולים אנו שבנה הוא? שואלת הגמרא, מה היקה מבא אלי? לעניין מה הסתפק? הילה, אם נאמר שהסתפק לבחורה, לעניין הוולד שתלד רחל זו לאחר מכן, אם בכור הוא וכמי בא אלה וצדדי הספק שלו הם. היא הלכתה עם הלכה כרבני שמעון בן גמליאל שסובר שפטורה מן הבכורה. היא הלכתה כרבנן או שהלכה כרבנן שסוברים שייתכן שמניקה ולד של אחר ועדיין לא ילדה מעולם. דוחה הגמרא, אין לפרש כן, משום שאם כן קשה, תיבא אלה תלה. מדוע הוא צריך להסתפק לעניין חזיר? יותר היה לו להסתפק לעניין תלה הכרוך אחר החל, שעל זה חולקים רבן שמעון בן גמליאל וחכמים. אלא מפרש את הגמרא קיקה מבא אלי, מה שהסתפק החי בריבי הוא לעניין שני דברים. האחד לעניין בכורה, אם הוולד שתלד רחל זו לאחר מכן בכורו, ואליבא דרבנן לספק זהו רק לפי דעת חכמים. והדבר השני, לעניין היתר אכילה. אם ולד זה הנראה כחזיר מותר באכילה, והספק הזה הוא אליבא דרבן שמעון בן גמליאל, לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. ומבאר את הגמרא מה שהסתפק לבכורה הוא, שלדעת רבן שמעון בן גמליאל פשוט הוא שהוולד שתלד לאחר מכן אינו בכור, שהרי לדעתו ודאי אינה מניקה ולד של אחר. והוא הסתפק שמה אפילו לרבנן דאמרי שסוברים הם מרחמה שבהמה אוהבת ומניקה גם ולד שאינו שלה, שמה כי מרחמה כל מה שאוהבת ומניקה היא ולדות אחרים, זה רק דמינה, זה רק ולדות שהם מאמין שלה, אבל דלא מינה, ולדות שאינה ממינה לא, לעולם אינה אוהבת ומניקה. אם כן חזיר שאינו ממין רחל, ודאי ולד שלה הוא, הוולד שתלד לאחר מכן, ודאי אינו בכור. או דילמה או שמה, דלא מינה, נמי מרחמה. אוהבת ומניקה היא גם ולדות ממין אחר, ויתכן שעדיין לא ילדה מעולם, והעניין השני שהסתפק הוא לאכילה, שלדעת חכמים פשוט שאסור הוא באכילה, שמה אינו בנה, אלא ולד בהמת מאהו, והוא הסתפק שמה אפילו לרבן שמעון בן גמליאל יהיה אסור באכילה, והטעמו, שאפילו אם תמצא לומר, אם תרצה לומר שרבן שמעון בן גמליאל סבר יולדת מרחמה, שבהמה שילדה בעבר אוהבת ומניקה גם ולדות שאינם שלה, במה שאמר שהיא פטורה מן הבכורה זה מפני שאף אם ולד זה אינו בנה, אבל ודאי הוא שכבר ילדה, שאם לא הייתה יולדת לא הייתה מניקה ולד אחר, יש להסתפק שמה זה הוא רק בדמינה, בוולדות שהן מאותו המין שלה, אבל דלאו מינה ולדות שאינם ממינה, לא, ודאי אינה אוהבת ומניקה, ואם כן חזיר הכרוך אחר החל, ודאי בנה הוא ומותר באכילה. או דילמה או שמה, דלאו מינה נמי מרחמה, גם מי שלא מינה, אוהבת ומניקה, בין זה ודאי שבנה הוא, וממילא אסור הוא באכילה. מסיקה הגמרא, תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק כי הם לא נפשטו, תיקו ראשי תיבות, תשבי הלא אליהו הנביא בבוא לבשר על הגאולה, יתרץ גם קושיות ויבעיות. תיקו זה גם רוב אותיות המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה. כותב אבני נזר ביורה דעה סימן תפתט, שלפי דרך הרמב״ם לפסוק בכל מקום שאמרו אם תמצא לומר שכך יהיה ההלכה. נמצא שגם כאן ההלכה היא שבהמה שילדה, ודאי יכולה היא לאהוב ולהעניק גם ולד של אחרת שהוא ממינה. ורק לגבי ולד שאינו מינה, זה ספק. והרמב״ם השמיט את ההלכה הזו, כי לא הוצרך הרמב״ם להזכיר זאת, מאחר שלמעשה אין חילוק בזה, משום שגם באינו מינה, ספק הוא אם אוהבת ומניקה גם ולד של אחרת ואסור באכילה, כמו שפסק הרמב״ם הלכות מאכלות אסורות, פרק א' הלכה ד'. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף כ"ד עמוד ב'. המשנה שלפנינו עוסקת בדין ההתעסקות בשיער הבכור ותלישתו באופנים מסוימים. גזיזת הבכור אסורה, כנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט, ולא תגוז בכור צונך. אומרת המשנה, רבי יוסי בן המשולם אומר, יש שני מקרים שמותר לתלוש את שיער הבכור. הראשון הוא השוחט את הבכור, העומד לשחוט את הבכור, והשערות שבמקום השחיטה מעכבות את השחיטה, עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, מפנהו את השערות שבצוואר הבהמה מכאן ומכאן בקופיץ כדי לעשות מקום לסכין השחיטה, ותולש את השיער שבמקום השחיטה כדי שיוכל לשחוט ללא כל חשש, ובלבד שלא יזיזנו לשיער שתלש ממקומו למקום אחר, אלא יניחנו במקומו מסובך עם שער הצמר. יש מחלוקת ראשונים במטרת התלישה. רש"י פירש שזה כדי שלא יהיה בשחיטה חשש חלדה. סכין המכוסה בשעת השחיטה נקרא חלדה, ומהלכות שחיטה הוא שהסכין תהיה מגולה, ואם היא מכוסה השחיטה פסולה. תוספות פירשו בדיבור המתחיל השוחט שמטרת התלישה היא מפני שכששוחט בקופיץ צריך הוא לעשות מקום כדי שיהיה נוח יותר לשחוט, לפי שגדול הוא יותר מסכין. וקופיץ הוא סכין גדול שסתמו אינו עשוי לשחיטה אלא לחתוך בשר ולשבור עצמות, אבל ראוי גם לשחוט בו. והגמרא לקמן דף חפי עמוד א' מפרשת שאין כוונת המשנה שהוא מפנה את השיער על ידי הקופיץ, אלא שהוא שוחט עם הקופיץ ומפנה הוא מקום לצורך השחיטה בה. והטעם שהזכירו במשנה מקרה ששוחט בקופיץ אף שהדרך לשחוט בסכין, זה מפני שלצורך שחיטה בסכין אין צריך לעשות כל כך מקום, ולא יתירו לפנות מקום אלא עבור שחיטה בקופיץ. כך תוספות בדיבור המתחיל השוחט. ובגמרא מסתפקים בטעמו של רבי יוסי בן המשולם, אם היתר הוא משום שתלישה אינה בכלל גזעה, או משום שאינו מתכוון לתלוש, ודבר שאינו מתכוון מותר. אם הטעם משום שאינו מתכוון, בוודאי שפירוש המשנה, שאמרו ותולש את השיער, אינו שמותר לתלוש בכוונה, אלא הכוונה שאם השיער נתלש בלא כוונה לתלוש, אין בזה איסור. אבל אם טעם היתר במשנה משום שתולש אינו בכלל גוזז, מסתפקים התוספות בדיבור המתחיל והיינו, אם מותר אף לתלוש לכתחילה בכוונה, או שמדרבנן אסור לתלוש בכוונה, גזירה משום גוזז בכלי. ונוקט את המשנה לשון שיער ולא צמר, למרות שבפסוק נאמר לעניין איסור גיזה, לא תגוז בחור צונך וגיזת הצון צמרי, כדי להשמיענו שאיסור גיזה נוהג גם בשיער ולא רק בצמר. כמו שלמדו לקמן בדף חפי עמוד א' שנאמר, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. ו' מוסיף על עניין ראשון, ליתן את האמור של זה בזה, שגם שיער השור אסור בגיזה. אז כאמור, אמרה המשנה שהוא תולש את השיער שבמקום השחיטה כדי שיוכל לשחוט ללא חשש, ובלבד שלא יזיזנו לשיער שתלש ממקומו למקום אחר, אלא יניחנו במקומו מסובך עם שער הצמר, וזאת למה? כדי שלא יאמרו הרועים שמותר לגזוז שיער בחור, ואם ייקחנו למקום אחר, יסברו הרועים שגזז לצורך עצמו למטרת גיזה, ולכן יצריכו להניח את השיער שם, שיעידו שלא עשה כן אלא לצורך השחיטה, כך מסביר התפארת ישראל. מוסיף רבי יוסי בן המשולם במשנה, וכן יש עוד מקרה שמותר לתלוש ולהניח את השיער מסובך עם שער הצמר, והוא התולש את השיער של הבכור כדי שיוכל החכם לראות את מקום המום המוסתר על ידי השיער, ויורה האם זה מום קבוע או לא. ואם הוא מום קבוע אינו ראוי להיקרב על גבי המזבח, ומעתה יוכל לשוחתו בכל מקום. ומלכות מומים שאף אם יודע מעצמו שהוא מום קבוע, צריך להראות את המום לחכם כדי שיורה אם זה מום קבוע או לא. ובמקרה שידוע לשמום קבוע הוא ושחתו בלא שיראו לחכם, מחלוקת הנעים לקמן בדף כוח אם מותר הדבר באכילה. אם הבחור הזה מותר באכילה. זה היה המשנה שלנו בדף עבדלת עמוד ב' וחייתנו לגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא את פסק ההלכה בדין של משנתנו. אמר רב הלכה כרבי יוסי בן המשולם שמותר לתלוש את שיער הבכור לצורך שחיטתו ולצורך ראיית המום הנמצא במקום השיער. ואף של אל בדף חפגים אל עמוד בית אמר רב נחמן בשם רב שההלכה ככל המשניות שבפרק הזה שאין בהם מחלוקת, בכל זאת הוא צריך רב לומר בפירוש ההלכה כרבי יוסי בן המשולם, מפני שאם לא היה אומר זאת היינו מפרשים שעיקר דבריו הם לדברי רבי יוסי בן המשולם, ולא היינו יודעים שכוונתו גם לדברי רבן שמעון בן גמליאל בניין הקונה בהמה מנקת מן הנוכרי השנויים לאל. היינו מפרשים שכיוון שבברייתא חולקים חכמים על דבריו של רבן שמעון בן גמליאל, היה זה בכלל דבר שיש בו מחלוקת שאין הלכה כפי השנוי במשנתנו. לכן הוא צריך לומר בפירוש שהלכה כדברי רבי יוסי בן המשולם, ומזה נלמד שמה שאמר הלכה ככל המשניות שבפרק הזה, לעניין דברי רבן שמעון בן גמליאל אמר כן. כפי שאמרה הגמרא לאל בדף כ"ד עמוד א'. ותוספות בדיבור המתחיל והיינו מפרשים שדברי רבי יוסי בן המשולם אינם בכלל מה שאמר רב חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, לפי שאף אם יש חולקים על טעמו, לא חלקו בפירוש על דבריו לעניין בכור. מבררת הגמרא אם מותר לתלוש לצורך שחיטה ביום טוב, ומתוך כך התברר עיקר טעמו של רבי יוסי בן המשולם. והטעם שלא פשוט שמותר כשם שעצם השחיטה מותרת ביום טוב, וככל צורך אוכל נפש שמותר ביום טוב, זה משום שיכולו לצמצם ולשחוט גם ללא תלישת הצמר. ולעניין תלישת נוצת העוף לצורך שחיטה מחלוקת ראשונים, אם כיוון שבנקו צריך לתלוש אחר שחיטה לצורך אכילת העוף מותר לו לתלוש גם קודם שחיטה, או שרק לאחר שחיטה הותר לו. באו מיני שאלו בני הישיבה מרבונה כנגדו באופן הדומה לדברי רבי יוסי בן המשולם שהתיר לתלוש לצורך שחיטת הבכור, והוא בבא לשחוט בהמת חולין ביום טוב מהו? מה דינו? האם גם בזה סובר רבי יוסי בן המשולם שמותר לתלוש את השיער שבמקום השחיטה? ומפרשת הגמרא את צדדי הספק, האם טעמו של רבי יוסי בן המשולם שהתיר במשנתנו לתלוש לצורך שחיטה? אף שגזיזת הבכור אסורה מן התורה זה משום דקסבר שהוא סובר שהתולש ביד לאו היינו גוזז, זה אינו בכלל גוזז בכור שאסרה תורה, שנאמר ולא תגוז בכור צונך, לפי שגוזז אינו אלא בכלי, אבל כשעושה כן ביד תלישה היא ולא גזיזה. ולפי זה ביום טוב אסור לתלוש את השיער ביד לצורך שחיטה, ואף שאינו בכלל גוזז את הצמר שהיא אחת מלמתת מלאכות, אף על פי כן יש לאסור משום דעה ולאי שהרי זה עוקר דבר מגידולו שהיא תולדה של מלאכת קוצר ואסורה מדאורייתא. ולמרות שיש דעות בראשונים שאין חיוב קוצר בבעלי חיים משום שאין קוצר אלא בגידולי קרקע, גם הם פרשו שרק למסקנת הגמרא לקמן בדף חפי עמוד א' כך הוא, אבל כעת סברה הגמרא שיש לחייב משום קוצר. ויש כאלו שפרשו שגם כאן אין כוונת הגמרא כשאמרה שחייב משום עוקר דבר מגידולו לחייבו משום קוצר, אלא משום גוזז. כמו שמצינו שפרשו התוספות לקמן דף חפי עמוד א', דיבור המתחיל ואמר, מה שאמרו במסכת שבת בדף קוף זין עמוד ב' על המדלדל עובר ממאי אמו שחייב משום עוקר דבר מגידולו וחיובו משום גוזז. ואף של עניין בחור תולה שאינו בכלל גוזז, אבל עניין שבת ויום טוב, כיוון שיש בהם גם תולדות, יש לחייב על תולש משום תולדת גוזז. והצד השני בספק עוד דילמה או שמה נאמר בעלמה בשאר המקרים בעולם לעניין תלישה ביד, סבר רבי יוסי בן המשולם שהתולש ביד, היינו הרי הוא גוזז ואסור בקודשים. והיינו תם הדשארי והטעם שהתיר רבי יוסי בן המשולם במשנתנו הוא משום דהב אלי דבר שאין מתכוון. שהרי זה דבר שאין מתכוון שבמעשה זה של פינוי המקום מן השערות אינו מתכוון לתולשם, ודבר שאין מתכוון מותר. דין דבר שאינו מתכוון שנוי במחלוקת הנעים, דעת רבי שמעון במסכת שבת בדף חבד ובעוד מקומות, שדבר שאין מתכוון מותר, שהתיר לגרור בשבת מיטה כיסא וספסל, ובלבד שלא התכוון לעשות חריץ. ואף אם נעשה חריץ, שתולדת חורש הוא לא עבר איסור, כיוון שכוונתו היא רק לגרור את הכיסא, ואינו מתכוון לעשות חריץ. לדעת רבי יהודה במסכת ביצה בדף חב ג' שדבר שאינו מתכוון אסור, שאסר לנקות ולגרד את הבהמה ביום טוב עם המסרק שעושה חבורה, אף שאינו מתכוון לעשות חבורה. ובצד זה בספק הגמרא שרבי יוסי בן המשולם מתיר מצד אינו מתכוון, נמצא שסובר כדעת רבי שמעון. וביום טוב, לעניין יום טוב כשמפנה המקום מסערות לצורך השחיטה, גם כן דבר שאין מתכוונו, שאינו מתכוון לא לגזוז ולא לעקור דבר מגידולו, ומותר. מכך שלא הסתפקו לגבי בחור אם מותר לתלוש בכוונה, והיה מקום להסתפק, כן, מכוח צדדי הספק שבגמרה, שאם טעם היתר במשנתנו משום אינו מתכוון, ודאי במתכוון אסור, ואם הטעם משום שתולה שאינו בכלל גוזז, מותר גם במתכוון. מכוח זה מוכיחים התוספות בדיבור המתחיל והיינו, שגם אם תולש אינו בכלל גוזז, אסור מדרבנן לתלוש בכוונה, גזירה שמה יבואו לגזוז. וכל היתר משנתנו רק שלא בכוונה. בשיבה הגמרה לספק אמר לו, השיב להם רבונה לבני הישיבה, זילו שיילו לרב חננאל. לכו ותשאלו את רב חננאל שהיה תלמידו של רב, על עיקר דברי רבי יוסי בן המשולם במשנתנו לעניין תלישה לצורך שחיטת בכור, אם אמר רב שהלכה כמותו או לא. והיא אמר, ואם יאמר לכם הלכה כרבי יוסי בן המשולם לגבי בכור, שובו אליי ואפשוט לכו, ואפשוט לכם את מה שהסתפקתם לעניין יום טוב. הטו, הלכו בני הישיבה שאלוה, שאלו את רב חננאל עם הלכה כדברי רבי יוסי בן המשולם, ואמר להו. אמר להם, אחי אמר רב, כך אמר רב שהלכה כרבי יוסי בן המשולם. הטו, חזרו ובאו לקמד רב אונה, באו לפני רב אונה ואמרו לו שכך אמר להם רב חננאל בשם רב שהלכה כרבי יוסי בן המשולם לגבי בכור. ואמר להו ופשט להם רב אונה את מה שהסתפקו, שגם כנגדו במקרה הדומה לתלישת השיער לצורך שחיטת בכור, שהוא תלישת השיער לצורך שחיטה ביום טוב, מותר. במסקנת הגמרא לקמן, שאף אם דבר שאין מתכוון אסור, מותר ביום טוב משום שהוא כלאחר יד. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, היא אמר הלכה כרבי יוסי בן המשולם, אם כן מדוע תלה את ספיקם לעניין יום טוב? אם הלכה כרבי יוסי בן המשולם, היה לו להתיר בפשיטות. או משום שדבר שאין מתכוון מותר, או משום שהוא כלאחר יד. תרצים התוספות שטעמם של חכמים שחולקים במשנה על רבי יוסי בן המשולם לעניין בכור, הוא שהחמירו מדרבנן לאסור תלישה, אף אם תולה שאינו בכלל גוזז, ולא התירו זאת לצורך שחיטת הבכור. ואם היה הלכה כמותם, היה ניתן ללמוד מדבריהם שגם לעניין יום טוב יש להחמיר בזה. מוסיפה הגמרא איתמר נמי, כך גם אמרו בני הישיבה שאמר רב חנניה בר שלמיה, משמי דרב בשם רב, כנגדו ביום טוב, מותר. ולפי זה טעמו של רבי יוסי בן המשולם שהתיר במשנתנו, זה מפני שדבר שאין מתכוון, מותר. מבררת הגמרא את דעתו של רב בדין דבר שאין מתכוון. שואלת הגמרא, ומי אמר רב אחי, האם נכונה השמועה שאמר רב חנניה בשמו של רב שמותר לפנות מקום השיער לצורך שחיטה ביום טוב, ומשום שאף אם יגיע לידי תלישת שערות, זה דבר שאינו מתכוון ומותר? והא והרי אמר רב חייא בר אשי משמי דרב בשמו של רב, מסוכריה דנזייתא, אסור לה דוקי ביום הטבע, סתימת ברז החבית של יין או של שיחר, שהיא על ידי בלי בגדים מפשטן, אסור להדק את הבגדים בכוח כדי שתסתם יפה ביום טוב, מפני שעל ידי הידוק הוא בא לידי שחיטת הבגד מהיין שבו, אלא יניח את בלי הבגדים בצורה רפויה, והרי כשמהדק את הבגד אינו מתכוון לסחוט את היין ממנו, אלא הוא עושה זאת רק כדי לסתום היטב את הנקף שבברז, ואף על פי כן עשה רב לעשות כן ביום טוב, הרי שסוברו שדבר שאין מתכוון אסור ביום טוב, ואיך ייתכן שהתיר לפנות את מקום השחיטה ביום טוב, אף שבא לידי תלישה? תרץ את הגמרא, אין לדמות את הדין הזה של הידוק הסתימה לשאר דבר שאינו מתכוון, לפי שבהיא, בהידוק הסתימה, אפילו רבי שמעון שסובר במסכת שבת בדף חב ב', שדבר שאינו מתכוון מותר, מודה הוא שאסור להדק את הבגד. דהרי אביי ורב אדם ריתר ויום, אמרו שניהם מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, וחותך את ראש הבהמה ואומר שאין בכוונתו שתמות, אלא הוא צריך את ראש הבהמה לצורך משחק הילדים או להאכילו לכלבו. ומשל הוא לאדם שחותך את ראש חברו ואומר שאינו רוצה במותו, אלא רק כדי ליטול את ממונו, או שצריך את דמו שוודאי רוצח הוא. אז מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. אחד שחותך את ראש הבהמה ואומר שאין בכוונתו שתמות, כיוון שעל ידי מעשה זה ודאי תמות, אין אומרים בזה שדבר שאין מתכוון מותר, אלא הרי זה מתכוון ואסור. וכמו כן, הידוק הבגד בנקף שבחבית, כיוון שוודאי הוא שיסחט את הבגד, אין להתיר משום שאינו מתכוון, מה שאין כן במפנה את השיער לצדדים לצורך השחיטה, אין זה ודאי שיתלשו שיערות, ולכן התיר רב גם ביום טוב. נמצא שמדברי רב לעניין הידוק סתימת החבית, אין להוכיח שדעתו שדבר שאין מתכוון אסור. מוסיפה הגמרא להקשות, ואב, הרי מצינו שרב אמר בפירוש שדבר שאין מתכוון אסור. שעיקר דין זה מחלוקת תנאים הוא, ודעת רבי יהודה במסכת ביצה בדף חף ג' עמוד א', שדבר שאין מתכוון אסור, ודעת רבי שמעון במסכת שבת בדף ב', שדבר שאין מתכוון מותר. וחולקים רב ושמואל עם הלכה כרבי יהודה או הלכה כרבי שמעון, ואמר רב חייא ברשי, אמר רב בשמו של רב, הלכה כרבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור. ורב חנן ברמי אמר שמואל בשמו של שמואל, שהלכה כרבי שמעון, שדבר שאין מתכוון מותר. מוסיפה הגמרא, ורב חייא ברבין מתני בלא גברי. רב חייא ברבין שנה את מחלוקתם של רב ושמואל שחלקו כן בפירוש, ולא רק על פי שמוע שאמרו אחרים בשמם. וכך הוא שנה, רב אמר הלכה כרבי יהודה ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון, ואם כן קשה, כיוון שדעת רב שדבר שאין מתכוון אסור, כיצד יתיר לפנות את השיער ביום טוב לצורך שחיטה, והרי אף שאינו מתכוון לתלוש אסור, מיישבת הגמרא את העמו של רב שאין כוונתו כפי שהבינה הגמרא עד עכשיו, אלא לעולם סבר רב דבר שאין מתכוון אסור. ותולש, והטעם בתולש במשנתנו שהתיר רב כדברי רבי יוסי, הוא משום שתולש ביד, לאו היינו גוזז, אינו בכלל גוזז, וביום טוב, מה שפסק ביום טוב להתיר לפנות את השיער, אף ששם אין שייך להתיר מטעם זה, היינו טעם הדשארי, טעמו שפסק ליתר משום דהבלי עוקר דבר מגידולו כלאחר יד. בשינוי, שאין הדרך לתלוש השיער ביד, אלא על ידי כלי. ומלאכות שבת ויום טוב אינן מסורות מן התורה, אלא כשעושה המלאכה כדרכה, אבל כשעושה בשינוי אין זו המלאכה שאסרה התורה. אומנם מדי רבנן אסור לעשות מלאכות גם על ידי שינוי, וכאן התירו את האיסור הזה משום שזה לצורך שמחת יום טוב. או שבאמת לא התירו, כי אם בצירוף זה שאינו מתכוון. כך תוספת ליל בדף חפדה לתמוד ב' בדיבור המתחיל והיינו. ולכן אף משום קוצר אינו נאסר. מבררת הגמרא אם בכל דבר הנתלש ביד ולא בכלי, אומרים אנו שאין זה בכלל גזיזה והכירת דבר מגידולו. שואלת הגמרא, ואם תולש ביד, לאו היינו גוזז? האם הוא אינו בכלל גוזז? והתניא הרי שנינו בברייתא. המופיע במסכת שבת בדף עין דלת עמוד ב', התולש את הכנף, אדם שתלש נוצה גדולה מכנף העוף בשבת בשוגג, ולאחר מכן הקוטמו חתך את ראש הנוצה, ואחר כך מורתו החליק את הקנה של הנוצה מהשערות שבצידיה, חייב שלוש חטאות. ואמר יש לקיש לבאר את המלאכות שעשה במעשים האלו, שתולש חייב משום תולדה של מלאכת גוזזת הצמר, וקוטם חייב משום תולדה של מלאכת מחתכת האור, וממרת חייב משום תולדה של מלאכה של ממחק את האור, שעניינו הוא החלקת האור, וגם זה החליק את הקנה. מבואר אם כן שחייב משום גוזז גם על תלישה ביד. ולא אומרים שיפטר משום שתולש אינו בכלל גוזז, ושתלישה ביד אין הדרך בכך וכלאחר יד היא. תרץ את הגמרא, שייני, שונה היא תלישת הנוצה מכנף העוף, והוא הדין מכל גוף העוף, מאשר תלישת השיער מהבהמה. לפי דהיינו אורחי, שכך היא הדרך לתלוש את הנוצות מכנף העוף ביד. ולכן בכלל מלאכת גוזז היא, ואינה כלאחר יד, שאין כאן שום שינוי, מה שאין כן תלישת שיער בהמה ביד, אין הדרך בכך ואין זה בכלל גוזז. יש מחלוקת ראשונים אם מותר לתלוש ביום טוב נוצה מצוואר העוף לצורך שחיטה. תוספות בדיבור המתחיל דאבה כתבו שאסור, כיוון שבעוף הדרך לתלוש הנוצה ביד, ואם כן אין זה נחשב עוקר דבר מגידולו כלאחר יד וחייב משום גוזז, ואף שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא, שהרי אין צריך את הנוצות, אבל כל מלאכה שאין צריך לגופה אסורה מדי רבנן. ואין לדמות ולהתיר איסור דה רבנן זה, כשם שיתיר רב איסור דה רבנן של כלאחר יד, לפי שכשלאחר יד, הוא קל יותר ממנחה שאינה צריכה לגופה. כך פוסק גם הרמב״ם לאסור, בהלכות יום טוב פרק ג' הלכה ג', אבל הרמב״ן כתב להתיר משני טעמים. א', משום שבעוף אי אפשר לאוכלו בלא תלישת הנוצות, ונמצא שתלישת הנוצות לצורך אכילה היא, וכשם שהותרה לאחר שחיטה, ככל מלאכת אוכל נפש, כך יש להתיר גם קודם שחיטה. מה שאין כן בבהמה שאין צריך לתלוש הצמר לצורך האכילה, כיוון שמפשיטים את האור כולו, אז אין להתיר גם קודם שחיטה. ב', משום שמלאכה שאינה צריכה לגופה היא, ולצורך שמחת יום טוב, לא גזרו חכמים כשם שלא גזרו בשינוי. וואי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו. בדפינו היומי, הלא הוא דף כ"ד במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, הלוקח בהמה מניקה מהגוי, האם הבא אחריו ודאי אינו בכור? שאלה שנייה, מה טעמו של רבן שמעון בן גמליאל בזה? שאלה שלישית, בחזיר הכרוך אחר רחל ומניקתו, מדוע לרבי יוחנן אסור באכילה? שאלה רביעית, מה חידש בכך שנקת חזיר ולא נקת טלה, ולעניין אותו ואת בנו? שאלה חמישית, מדוע התיר רבי יוסי בן המשולם לפנות השיער שבמקום השחיטה לכאן ולכאן, ואפילו שיתלש, והאם מותר הדבר אף ביום טוב? בשאלה האחרונה, על דף כ"ד, מדוע הסכים רב הונא לומר מה הדין לגבי יום טוב רק אם יאמרו לו שהלכה כרבי יוסי בן המשולם? הרי בכל מקרה ביום טוב מותר, או משום שהוא דבר שאינו מתכוון, או משום שהוא עוקר דבר מגידולו כלאחר יד. התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, א' במר חשוון, ב' דראש חודש מר חשוון, תשפ"ז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולכל מלדי מיטב. חתמנו וסיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בדף כ"ד במסכת בכורות. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונוער המלא וכל מלדי מיטב. מחר יום שלישי, פעמיים כי טוב, ב' במר חשוון תשפ"ז, ונלמד דף כ"ה במסכת בכורות אשר בסדר קודשים. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, חי ורעי, הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. חודש טוב, מכל חי.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
4: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בכורות דף כ"ד. ההלכה הראשונה היום עוסקת במילה שלא בזמנה לא דוחה את השבת. מילה שלא בזמנה אינה דוחה את השבת, כלומר כאשר מלים את התינוק לאחר יום השמיני ללידתו, כגון שהיה חולה ודחו את המילה, אין מלים אותו בשבת, אלא ממתינים עד לאחר השבת. משום שדין זה שהמילה דוחה את השבת נלמד מתיבת וביום השמיני, אפילו בשבת, וריבוי זה נאמר רק כשהמילה היא ביום השמיני. הלכה שנייה היום דנה ביוצא דופן. יוצא דופן, תינוק שיצא מרחם אמו דרך דופן הרחם על ידי ניתוח, אבל פי שחייבים למולו ביום השמיני ללידתו, מכל מקום, אם היום השמיני ללידתו חל בשבת, אין מלים אותו בשבת, אלא דוחים את המילה ליום ראשון. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
3: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
5: הנה בא לכם חודש טוב, חודש טוב, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חודש טוב, מכל חי.
5: ויבוא
2: כעת נאזין לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי.

0: למה ורץ למשנה, וחודש טוב ומבורך. יום שני, א' בחשוון, ב' דראש חודש חשוון, תשפ"ז, לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת שיעורנו בדף היומי, משניות, את הדף השישי במסכת תרומות אשר בסדר זרעים. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. פשוט מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום במסכת תרומות מפרק ח' משנה ב' ונחתום בפרק ט' משנה ז', המשנה החותמת את פרק ט'. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ותלמודנו ולעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת תרומות פרק ח' משנה ב'. המשנה ממשיכה לעסוק בדין אוכלי תרומה שנפסלו מאכילתה ומלמדת כיצד עליהם לנהוג כשנפסלו תוך כדי האכילה. אגב, כך מלמדת המשנה את הדין בכל אדם שתוך כדי האכילה נודע לו שהמאכל שבפיו אסור באכילה. אומרת המשנה וכולם כל המוזכרים במשנה הקודמת, דהיינו אשת כהן או עבדו, אם נפסלו מאכילת תרומה בשעה שהייתה תרומה בתוך פיהם, נחלקו התנאים כיצד עליהם לנהוג. רבי אליעזר אומר, יבלעו את התרומה שבפיהם, כיוון שהתחילו לאוכלה ביתר, ואילו רבי יהושע אומר, יפלוטו את התרומה, כיוון שכעת הם אסורים באכילתה. וכן כהן שהייתה תרומה בתוך פיו ואמרו לו, נטמאת כעת ואסור אתה באכילת תרומה, וכן אם אמרו לו, נטמאת התרומה כעת, התרומה נטמאה כעת והיא אסורה באכילה, מחלוקת תנאים כיצד עליו לנהוג. רבי אליעזר אומר, יבלע את התרומה כיוון שהתחיל אוכלה ביתר, ואילו רבי יהושע אומר, יפלוט אותה כיוון שכעת הוא אסור באכילתה. אבל כהן שהייתה תרומה בפיו ואמרו לו, תמאה היית קודם שהתחלת לאכול את התרומה, וכן אם אמרו לו, תמאה הייתה התרומה הזו קודם שהתחלת באכילתה, או מי שהיה מאכל בתוך פיו ונודע לו שהוא טבל אסור באכילה, הוא מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, שנודע לו שהמאכל שבפיו הוא מעשר ראשון שלא הופרשה ממנו תרומת מעשר שדינו כטבל אסור באכילה, הוא מעשר שני והקדש או שנודע לו שהמאכל שבפיו הוא מעשר שני או הקדש שלא נפדו שאסורים באכילה, מעשר שני מחוץ לירושלים והקדש בכל מקום, או שתוך כדי אכילה תרומה טעם טעם של פשפש מנשרץ מאוס ביותר לתוך פיו. בכל המקרים הללו לדברי הכל הרי זה יפלוט את האוכל מתוך פיו, כיוון שאוכל זה היה אסור עליו גם קודם שהתחיל לאוכלו. מסכת תרומות פרק ח' משנה ג'. המשנה שלפנינו ממשיכה בעניין דומה לנידון של המשנה הקודמת ומלמדת את דינו של אוכל פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות שתוך כדי אכילה נקבעו למעשר ונאסרו באכילה בלא הפרשה. מדין תורה אין חובת הפרשה תרומות ומעשרות חלה על פירות אלא לאחר שנגמרה מלאכתם והם הוכנסו לבית, ופירות שלא התקיימו בהם התנאים הללו אינם אסורים משום טבל גם בלא הפרשה. אבל חכמים אסרו לאכול מפירות אלו אכילת קבע אף שלא חלה עליהם עדיין חובת הפרשה מן התורה, ולא התירו לאכול בלא הפרשה אלא אכילת הרי בלבד. וישנם שישה דברים שקובעים את הפירות למעשר, דהיינו גורמים שיחולו עליהם חיוב הפרשת תרומות ומעשרות ויאסרו גם באכילת הרי בלא הפרשה גם בלא הכנסה לבית. ובמשנה שלפנינו מוזכרים שניים מתוך השישה. אם כן, אומרת המשנה, היה אוכל אכילת הרי באשכול שלא הופרשו מענביו תרומות ומעשרות ונכנס תוך כדי אכילתו מן הגינה לחצר, ובכך נאסרו ענבים באכילה אף באכילת הרי בלא הפרשה, כיוון שחצר קובעת למעשר, נחלקו התנאים בדינו. רבי אליעזר אומר, יצא מן החצר ויגמור לאכול את שאר הענבים שבאשכול אף בלא הפרשת תרומות ומעשרות, כיוון שבתחילת אכילתו הייתה ביתר. ואילו רבי יהושע אומר, לא יגמור לאכול מבלי להפריש תרומות ומעשרות, כיוון שכבר נקבעו הפירות למעשר. וכן מי שהיה אוכל אכילת הרי באשכול של ענבים בערב שבת וחשכה לילי שבת ונאסרו ענבים באכילה בלא הפרשה, כיוון שהשבת קובעת למעשר, מחלוקת תנאים בדינו. רבי יהושע אומר, לאחר צאת השבת יגמור לאכול את שאר הענבים שבאשכול גם בלא הפרשת תרומות ומעשרות, כיוון שתחילת אכילתו הייתה ביתר. ורבי אליעזר אומר, לא יגמור לאכול מבלי להפריש תרומות ומעשרות, כיוון שכבר נקבעו הפירות למעשר. נמצא שבמחלוקת הזו דעתם של רבי אליעזר ורבי יהושע הפוכה מדעתם במחלוקת הקודמת, והיינו משום שרבי אליעזר סובר שבקביעות של שבת החמירו יותר, כיוון שחששו שיבואו לזלזל בדין שהשבת קובעת למעשר, מה שאין כן מהכנסה לחצר, שדומה מאוד להכנסה לבית שקובעת מן התורה, ולא חששו לכך. ולא רבי יהושע סובר שבהכנסה לחצר החמירו יותר, כיוון שהיא נגרמת על ידי מעשה בידיים, או משום שהיא דומה להכנסה לבית שאסורה מן התורה, וכל שכן לפי הסוברים שחצר קובעת למעשר מדין תורה. מסכת תרומות פרק ח' משנה ג'. המשנה שלפנינו מלמדת את דינו של יין תרומה שנשאר מגולה ונאסר בשתייה מחשש שמא שתה ממנו נחש והטיל לתוכו את ארסו. אגב, כך מרחיבה המשנה בדין איסור שתיית משקים שנשארו מגולים. אומרת המשנה, יין של תרומה שנתגלה יישפך ואין בזה איסור הפסד תרומה, משום שאסור לשתותו מפני הסכנה, ואין צריך לומר שיש לנהוג כך ביין של חולין שנתגלה. שלושה משקים אסורים משום גילוי, המים והיין והחלב ושאר כל המשקים שנתגלו הרי הם מותרים, לפי שאין הנחשים רגילים לשתות מהם. כמה זמן ישו המשקים מגולים ויהיו אסורים? והתשובה, כדי שיצא הנחש ממקום קרוב וישתה מהם. מסכת תרומות פרק ח' משנה ה'. המשנה ממשיכה לעסוק בדיני גילוי שיעור המים המגולים שנאסרו משום גילוי הוא שלא יהיו מרובים עד כדי כך שתובד בהן אמרה שהתבטל בהם הרס הנחש, אבל המים בכמות כזו שהרס הנחש נאבד ונפסד בתוכם אינם נאסרים משום גילוי. רבי יוסי חולק ואומר, מים הנמצאים בכלים שנתגלו אסורים בכל שן, בכל שיעור שהוא, ואפילו בשיעור גדול ביותר, ובקרקעות, ואילו המים הנמצאים בתוך חפירה בקרקע שנתגלו אינם אסורים, אלא אם כן הם פחותים מ-40 סאה. מסכת תרומות פרק ח' משנה ו', המשנה ממשיכה באותו עניין ומלמדת את דינם של מאכלים שיש לחשוש שערס נחש מצוי בתוכם. אומרת המשנה, ניקורי תאנים וענבים וקישויים והדלויים והבטיחים והמלפונות, כלומר כל אחד מפירות אלו שנראה בו ניקור, הרי הוא אסור באכילה לפי שיש לחשוש שמה ניקר בו נחש והטיל לתוכו את הערס, ואפילו הם גדולים מאוד כמו כיכר, אחד פרי גדול ואחד פרי קטן, אחד פרי תלוש ואחד פרי מחובר, כל פרי שיש בו ליחה אסור כולו באכילה, כיוון שהערס מתערב בליחה ומתפשט בכולו, ונשוחת הנחש בהמה שהקישה נחש אסורה באכילה, מפני שהערס מתפשט בכל גופה ויש בזה סכנת נפשות. מסכת תרומות פרק ח' משנה ז'. חוזרת המשנה לדיני משקה שנתגלה, המשמרת המסננת של יין אסורה משום גילוי אינה מועילה להתיר יין שנתגלה שעבר דרכה, והיין נשאר אסור משום גילוי לפי שיש לחשוש שמעבר הערס דרך נקבי המסננת. רבי נחמיה מתיר לשתות את היין, כיוון שלדעתו אין הערס עובר דרך נקבי המסננת. מסכת תרומות פרק ח' משנה ח'. חוזרת המשנה לעסוק בדיני תרומה ומלמדת כיצד יש לנהוג בתרומה שנולד בספק תומה, תרומה תלויה בלשון המשנה בנוגע לחיוב השמירה על תרומה. אומרת המשנה, חבית יין של תרומה שנולד בספק תומה נחלקו התנאים כיצד יש לנהוג בה. רבי אליעזר אומר, אם הייתה חבית מונחת במקום התורפה, דהיינו במקום הפקר, יניחנה במקום המוצנע, וכן אם הייתה מגולה יחסנה כדי שלא תטמע התרומה או תיפסד, שאף תרומה תלויה טעונה שימור. ורבי יהושע חולק ואומר, אם הייתה מונחת במקום מוצנע יניחנה במקום התורפה, וכן אם הייתה מחוסה יגלנה, כי לדעתו לא רק שתרומה תלויה אינה טעונה שימור, אלא מותר גם לגרום לכך כשתטמע או תיפסד, כי כעת אין התרומה ראויה לכלום, ולכן מוטב שתהיה טמאה בוודאי ויהיה ניתן ליהנות מהזילוף של היין. רבן גמליאל אומר, על יחדש בדבר, לא ישנה את מצבה הנוכחי אלא ישירנה כמות שהיא, שכן לדעתו תרומה תלויה אינה טעונה שימור, אבל אסור לגרום לה שתטמע או תיפסד. מסכת תרומות פרק ח' משנה ט', המשנה ממשיכה לעסוק בדיני השמירה של תרומה שלא תטמע, ומלמדת את דינה של תרומה שעומדת להיטמע. אומרת המשנה, חבית יין של תרומה טהורה שנשברה בגת העליונה, בחלק העליון של הגת במקום דריכת הענבים והתחתונה טמאה, ובחלק התחתון של הגת שהיא הבור שלתוכו יורד היין יש יין טמא, כך שאם ישפך יין התרומה לבור התערובת כולה תיאסר בשתייה, ויש אפשרות לקלוט את יין התרומה הטהור על ידי כלים טמאים שמצויים שם. מודים רבי אליעזר ורבי יהושע שאם יכולים להביא כלים טהורים ולהציל ממנה מן התרומה כמות של רביעית בטהרה שיציל, שחייב לחזר אחר הכלים הטהורים ולהציל את התרומה, ואסור לקלוט את היין בכלים הטמאים המצויים שם, ואף על פי שבינתיים ישפה חלק מהיין התרומה לגת התחתונה ויגרם הפסד ליין שנמצא שם, מכל מקום אסור לטמא תרומה בידיים כדי להציל מההפסד. אם לאו, אם אינו יכול להציל אפילו רביעית יין תרומה בטהרה, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע בדינו. רבי אליעזר אומר, יניח לתרומה שתרד לגת התחתונה ותטמא מאליה מן היין הטמא שנמצא שם, בעלי תמנה בידיו בקליטתה בכלים הטמאים, שאף על פי שתרומה זו עומדת לטמא ממילא, אסור לטמא אותה בידיים ואפילו במקום הפסד. אבל רבי יהושע חולק, כמו שתבאר המשנה לקמן, משנה י' א'. מסכת תרומות פרק ח' משנה י', מביאה המשנה מקרה נוסף שבו נוהגים אותם דינים שהובאו במשנה הקודמת. אומרת המשנה, וכן חבית של שמן של תרומה טהורה שנשפכה כך שהשמן עומד להיבלע באדמה, ויש אפשרות לקלוט את השמן בכלים טמאים שמצויים שם. מודה, בעצם מודים, רבי אליעזר ורבי יהושע, שאם יכול להספיק להביא כלים טהורים ולהציל ממנה מן התרומה רביעית בטהרה יציל, שחייב לחזר אחר הכלים הטהורים ולהציל את התרומה בידיים, ואסור לקלוט אותה בכלים הטמאים שמצויים שם ולטמא אותה בידיים. ואף על פי שבינתיים ייבלע חלק מן השמן באדמה וילך לאיבוד, ואם לאו, אם אינו יכול להציל אפילו רביעית בטהרה, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע בדינו. רבי אליעזר אומר, יניח לתרומה שתירד ותיבלע באדמה, ועל יבלען ועל יקלקל אותה בידה בקליטתה בכלי טמא, שאף על פי שתרומה זו ממילא הולכת לאיבוד, אסור לטמא אותה בידיים אפילו במקום הפסד. מסכת תרומות פרק ח' משנה י' א', מביאה המשנה את דברי רבי יהושע שחולק על דברי רבי אליעזר במשניות הקודמות. אומרת המשנה, ועל תרומה זו שנולדת בספק תומה, וכן על תרומה זו שיכולה כולה ללכת לאיבוד, אמר רבי יהושע, לא זו היא תרומה שאני מוזר עליה מלטמא, אלא רק על תרומה שהמטמא אותה גורם לכך שימנו מלאוכלה. ובל תטמא כיצד באיזה תרומה, גם רבי יהושע מודה שמוזרים עליה שלא תטמע אף באופן שסופה להתאמה מילה. התשובה היה עובר ממקום למקום וכיכרות של תרומה בידו, ואמר לו, עובד כוכבים, תן לי אחת מהם והטמאה, ואם לאו, אם לא תיתן לי כיכר אחת מרצונך, הרי אני מטמא את כולן, את כל הכיכרות. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע כיצד עליו לנהוג. רבי אליעזר אומר, יניח לנוכרי שיתמא את כולן, ואל ייתן לו אחת מהן ויתמא, ואילו רבי יהושע אומר, יניח לפניו לפני הנוכרי אחת מהן על הסלע, שאולי יסתפק בזה הנוכרי ולא יתמא את האחרות. אבל גם רבי יהושע מודה שאסור לתת לנוכרי כיכר אחת בידיים, אפילו אם בגלל זה יתמי הנוכרי את כל הכיכרות. מסכת תרומות פרק ח' משנה י' ב'. מביאה המשנה מקרה נוסף שבו מודה רבי יהושע שאין לעשות מעשה הצלה כדי למנוע נזק גדול יותר. אומרת המשנה, וכן נשים שאמרו להם נוכרים, תנו לנו אחת מכם ונתמיה בביאת אונס ואימלה, ואם אין אתן מוסרות לנו אחת מכן, הרי אנו מתמים את כולכן. גם רבי יהושע מודה שיניחו לנוכרים שיתמו את כולם, ואלה ימסרו להם נפש אחת מישראל, מפני שאין דוחים נפש מפני נפש. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השמיני במסכת תרומות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק התשיעי במסכת תרומות. מסכת תרומות פרק ט' משנה א'. מדין תורה גידולים הצומחים מתרומה שנזרעה הם חולין, כלומר אינם תרומה, אבל מדרבנן הטילו עליהם דין תרומה, ומשנתנו דנה כיצד יש לנהוג בשדה שנזרעה תרומה. אומרת המשנה, זורע שדה הוא תרומה, אם היה שוגג שלא ידע בשעת הזריעה שהיא תרומה, יופח, מותר לו לחרוש את השדה ולהפוך את האדמה מיד כדי שלא יגדלו גידולי התרומה ויוכל לזרוע שם חולין, שכיוון שעדיין לא הגיעו השיבולים לשליש מגידולם המלא, אין בכך איסור משום עיבוד תרומה ומזיד, אבל אם היה מזיד בזריעת התרומה, דהיינו שידע בשעת הזריעה שהיא תרומה, יקיים. חייב הוא להניח את הגידולים להתקיים ואסור לו לחרוש את השדה ולאבדם, שכיוון שנעשה במזיד נתפרסם שהשדה נזרעה תרומה, אם יחרוש אותה יראה הדבר כעיבוד תרומה, שאף על פי שלא הגיע השיבולים לשליש גידולם. אם הביאה שליש, אבל אם כבר הגיעו שיבולי גידולי התרומה לשליש מגידולם המלא, אז בין אם זרה בשוגג, בין אם זרה במזיד, יקיים. חייב הוא להניח את הגידולים להתקיים ואסור לו לחרוש עליהם את האדמה, כי מי שהגיעו השיבולים לכך יש להם דין תרומה ואסור לאבד תרומה. הדינים דלעיל אמורים בזורי החיטה וכיוצא בזה, דברים שהפרי שבהם הוא עיקר. כעת מלמדת המשנה מה הדין בזורי הפשטן של תרומה, שהוא דבר שהפרי שבו אינו עיקר, אלא הגיבול הוא עיקר הצומח שממנו עושים חוטים, ומכל מקום, מאחר שאינו אוכל אינו בדין תרומה. אומרת המשנה, ובפשטן, בזורי הזירי פשטן של תרומה, אף הזורי המזיד יופח, חייב להפוך ולחרוש את השדה, כדי שיושחתו הגידולים ואסור לו להניח להיגדל. כי בפשטן של גידולי תרומה גזרו חכמים דין תרומה גם על הגיבולים, וכיוון שבדרך כלל אין תורה תרומה בגיבולי פשטן, יש לחשוש אם יניח פשטן זה לגדול, יבואו לטעות ולנהוג מנהג חולין גם בגיבולים הללו, ולכן חייבו להשחיתם. מסרת תרומות פרק ט' משנה ב'. בעניין הזורע שדה ותרומה, הוזכר במשנה הקודמת שלפעמים חייב הזורע לקיים את הגידולים לפי שגזרו עליהם חכמים דין תרומה ואסור לאבדם. משנתנו וזו שאחריה מלמדות כיצד יש לנהוג ביבול תרומה זו. אומרת המשנה, וחייבת התרומה הזו בלקט שכרה ובפאה, כדין פירות של חולין שהרי אינם תרומה ממש, אלא שגזרו חכמים שתהיה אסורה לזרים ותאונה טהרה כתרומה. ועניי ישראל ועניי כהנים מלקטים, כל העניים בין כהנים בין ישראלים רשאים ללקט מתנות, אילו אף על פי שהפירות אסורים לישראלים באכילה. ועניי ישראל מוכרים את שלהם, כלומר את המתנות שלקטו משדה זה לכהנים בדמי תרומה, במחיר תרומה שהוא פחות הרבה ממחיר חולין, כי אין על זה הרבה ביקוש, שכן היא אסורה באכילה לזרים ותאונה טהרה, והדמים התשלום שמקבלים תמורת פירות התרומה הוא שלהם. כלומר הוא חולין בידם. רבי טרפון חולק ואומר, לא ילקטו אלא עניי כהנים ולא עניי ישראל, שמה בשעת הלקיטה ישכחו שהפירות הם תרומה ויתנו לתוך פיהם. רבי עקיבא מחזיק בדברי תנא קמא, אמר לו רבי עקיבא לרבי טרפון, אם כן שלא יתירו חכמים לעניי ישראל ללקוט מתנות מגידולי תרומה, שמה בשעת לקיטה ישכחו שהפירות אסורים לזרים ויתנו לתוך פיהם, לא ילקטו אלא טהורים. הוא הדין שלא היו מתירים להם ללקט אלא לכהנים טהורים, ואילו לגבי כהנים טמאים היו חוששים שמה ישכחו שהפירות אסורים לטמאים ויתנו לתוך פיהם. וכיוון שגם אתה מודה שתירו חכמים לכל עניי כהנים ללקוט ולא יבדילו בין תאורים לטמאים, בהכרח לא חששו לאכילה תוך כדי שכחה, וממילא יש להתיר אף לעניים ישראלים ללקוט. מסרת תרומות פרק ט' משנה ג', המשנה ממשיכה לדון בדיני יבול של גידולי תרומה שעשהו חכמים כתרומה. אומרת המשנה, וחייבת במעשרות התרומה הזו תאונה הפרשת מעשר ראשון ומעשר שני, והוא הדין שהיא חייבת בהפרשת תרומה ותרומת מעשר, ובמעשר עניה מופרש בשנים שלישית ושישית של מחזור שמיטה תחת מעשר שני, כדין פירות של חולין שהרי אינה תרומה ממש, אלא שגזרו חכמים שתהיה אסורה לזרים בתאונה טהרה כתרומה. ועניי ישראל ועניי כהנים נוטלים, בין עניים שהם כהנים ובין עניים שהם ישראלים, רשאים ליטול מעשר עני מיבול של גידולי תרומה, אף על פי שהפירות אסורים לעניי ישראל באכילה, ועניי ישראל מוכרים את שלהם, כלומר מעשר עני שנטלו מיבול זה לכהנים בדמי תרומה בשווי של תרומה שהוא פחות הרבה משווי של חולין, והדמים התשלום שמקבלים תמורת התרומה שלהם, כלומר הוא חולין בידם. תבואה של גידולי תרומה, כיוון שגזרו חכמים שתהיה אסורה לזרים כתרומה, אסור לאכילה לבהמת ישראל, ולכן אם ידוש אדם תבואה כזו בבהמת ישראל, יהיה עליו למונעה מלאכול מהדייש. אבל התורה אוסרת לחסום בהמה מלאכול ממה שהיא דשה, בו לא תחסום שור בדישו, והמשנה מלמדת איפה וכיצד יש לה ישראל לדוש את התבואה הזו. אומרת המשנה, חובטת תבואה של גידולי תרומה במקלות בידי אדם כדי להסיר את קליפתה, הרי זה משובח שאינו דש בבהמה ולא יצטרך למונעה מלאכול מהדייש. והדש כיצד יעשה? מי שאומנם דש תבואה של גידולי תרומה בבהמה, כיצד יעשה שלא תאכל ממנה בלי שיעבור על איסור לא תחסום? התשובה, תולה כפיפות סלים בצווארי בהמה מול פיה ונותן לתוכם תבואת חולין מאותו המין שבו היא דש, האם חיטים חיטים עם סעורים סעורים, וכך תאכל הבהמה מהחולין שבסל ולא מגידולי התרומה שהידשה אותם. נמצא שלא זומם את הבהמה, לא חוסם את הבהמה מלאכול, אינו נותן זמם על פיה ולא מאכיל את התרומה, ואינו מביא לידי כך שתאכל תרומה שהרי אוכלת מהחולין שבסל. מסכת תרומות פרק ט' משנה ד', המשנה הזו ממשיכה בדיני גידולי תרומה, ואגב כך מלמדת דיני גידולי איסורים אחרים. אומרת המשנה, גידולי תרומה נחשבים תרומה על פי גזירת חכמים וגידולי גידולין, דהיינו אם חזרו וזרו גידולי תרומה, גידולים הצומחים אותה זריעה אינם חולין, שלא גזרו עליהם חכמים שחשבו כתרומה. אבל הטבל הוא מעשר ראשון, הטבול לתרומת מעשר שצריך להפריש ממנו תרומת מעשר וספיחי שביעית, גידולים שצמחו בארץ מעליהם בשנת השמיטה, שגזרו חכמים שיהיו אסורים באכילה בתרומת חוץ על הארץ, תרומה שהופרשה מפירות שגדלו בחוץ לארץ במקומות שחייבו חכמים להפריש מפירותיהם תרומות ומעשרות, והיה מדומה תערובת של מיעוט תרומה ברוב חולין שגזרו עליה חכמים, והביקורים כל אלו אם נזרעו גידולי אין חולין, כלומר אין הגידולים אסורים כזרע שצמחו ממנו, שלא גזרו חכמים על גידולי איסורין אלה כדרך שגזרו על גידולי תרומה. גידולי הקדש ומעשר שני הרי הם חולין, שגם בהם לא גזרו חכמים שיהיו גידוליהם כמותם, כדרך שגזרו בתרומה ופודה אותם בזמן זרעם, וצריך לבדות את גידולי הקדש ומעשר שני בדמי הזרע שממנו צמחו, כגון אם זרע שאה ומצא 10 שאים יש לבדותם בדמי שאה. מסכת תרומות פרק ט' משנה ה' מלמד את המשנה דין גידולי תרומה בתערובת. אומרת המשנה, מאה לגינה של תרומה ואחת של חולין, שדה שנזרעו בה מאה ארוגות של תרומה וארוגה אחת של חולין, ואין ידוע מהם הארוגות של התרומה, כולן מותרים, כל גידולי השדה מותרים, שלא גזרו חכמים על גידולי תרומה באופן הזה, והיינו בדבר שזרעו קלה, במין שהזרע הנזרע נרקע וצומחים תחתיו גידולים חדשים כגון חיטה ושעורה ורוב המינים, אבל בדבר שאין זרעו קלה, דבר שנזרע ואינו נרקע ולשוטלים פקעת ומתאבה ומוסיפים עליה, מתווספים עליה גידולים חדשים כגון בצלים, אפילו מאה של חולין ואחת של תרומה, אפילו שדה שנזרעו בה מאה ארוגות של חולין וארוגה אחת של תרומה, אם אין ידוע מים של החולין כולם אסורים, כי לגבי מינים אלו לא הקלו חכמים להתיר גידולי תרומה בתערובת גידולי חולין שעימהם בשדה, וכיוון שכן אפילו כשיש פי מאה של חולין ושל תרומה, שזהו השיעור המועיל בדרך כלל לבטל תרומה בתערובת, הכל אסור כי דבר המחובר לקרקע אינו בטל. מסכת תרומות פרק ט' משנה ו', במשנה ד' נמנו איסורים שלא גזרו חכמים שיהיו גידוליהם אסורים כמותם, וביניהם טבל. המשנה הזו מקבילה את הדין הזה. אומרת המשנה, טבל גידוליו מותרים רק בדבר שזרעו קלה במין הצומח מזרע לאחר שהוא נרקב באדמה, אבל בדבר שאין זרעו קלה במין הצומח כשזורים פרי באדמה והוא אינו נרקב אלא מתאבב ומתווספים על הפירות, אפילו גידולי גידולים של טבל, אם זרע גידולי טבל וצמחו מהם גידולים נוספים אסורים, שבמינים אלו החמירו חכמים לאסור את הגידולים, אפילו את גידולי הגידולים, כיוון שיש בתוכם מעט מהטבל עצמו. דנה המשנה, אילו מינים הם שאין זרם קלה, איזו דבר שאין זרו קלה, כגון הלוף והשום והפצלים. רבי יהודה אומר, השום כסעורים, שום לעניין זהו כמו סעורים, כלומר הוא נחשב דבר שזרו קלה. מסכת תרומות פרק ט' משנה זין, במשנה הקודמת למדנו שחכמים גזרו על גידולי טבל בדבר שאין זרו קלה, שיהיו אף הם טבל, דיינו שאם זרה אדם בצל וכדומה שנגמרה מלאכתו ונאסר אף באכילת הרי, אסורים הגידולים גם באכילת הרי, גם טרם נגמרה מלאכתם. והמשנה הזו מלמדת כולה שנאמרה בגזירה הזו. אומרת המשנה, המנקש, אם העובד כוכבים ישראל שנזכר על ידי בעל שדה נוכרי לתלוש עשבים רעים בחסיות בגידולים כגון בצל ושום לוף וקרישים, מינים שאין זרם קלה אף על פי שפירותיו טבל, הפירות שביד הנוכרי אינם טבל שנגמרה מלאכתו, שהרי אין הנוכרי מעשר פירותיו, וכשהוא זורע מחסיותיו נמצא שהחסיות הגדלות בשדה הם גידולי טבל, מכל מקום אוכל מהם הרי. מותר לישראל השכיר לאכול ממחילת הרי שהקלו בכך חכמים. הלכה נוספת בעניין גידולי תרומה, שתילי תרומה שנטמעו, שתילים הראויים לאכילה כגון של כרוב וטרת שהם תלושים ועשם תרומה ונטמעו, אם שוב שתלם תארו מלטמא, שמי שנתחבו לקרקע בטלה מהם תורת אוכל וממילה פקעה תרומתם ואסורים מלאכול. אבל מכל מקום עדיין אסורים הם באכילה לכהנים כתרומת מאה שהחמירו חכמים, שלא יותר איסורם עד שיגום את האוכל שיחתוך מהשתילים השתולים את כל החלקים הראויים לאכילה, ומה שיצמח מחדש יהיה מותר באכילה. רבי יהודה אומר, השתילים אסורים באכילה עד שיגום וישנה, שיחתוך מהם את הראוי לאכילה ויחזור ויחתוך כן לאחר שיצמח מחדש, ורק מה שיצמח אחרי כן, אחרי החדש, פעם נוספת יהיה מותר באכילה. חתמנו את הפרק התשיעי במסכת תרומות, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף היומי משניות להיום, יום שני ב' דראש חודש חשוון, א' בחשוון תשפ"ז. חתמנו את תלמודנו בדף השישי, דף ו' במסכת תרומות, אשר בסדר זרעים. השתבח שמו הגדול עד ולעולם מעולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאורו מלא וכל מיני דמי תמחר. יום שלישי ב' בחשוון תשפ"ז, ונלמד את דף ז' במסכת תרומות. לי קוראים בנימין מילסקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמי תבחיל. חם לא ראיתה, ולהשתמע. חודש טוב ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילסקי. להאזין. האזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר.

קדש אחת משתי החיות ואינו יודע איזו קידש, שנוצר ספק בנוגע לזהות היבמה. לאחר מכן על מקרה של תערובת של בן החמות ובן הקלה. דין אישה שלא שעתה אחר בעלה שלושה חודשים, וילדה בן שהוא ספק בנו של הראשון, ספק של האחרון. מי שהלך בעלה למדינה אחרת ושמע שמת וניסית לאחר, ולאחר מכן בא בעלה. חמש נשים שנתערבו בניהם, והרמב״ם מסיים בכללי הספקות בייבום וחליצה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מי שקידש אחת משתי החיות ואין ידוע איזו מהן קידש, כגון שאמר לשתי החיות, אחת מכן מקודשת לי, ומת ויש לו אח אחד, חולץ אותו אח לשתיהן כדי להתירן להינשא לאחרים. שלולי החליצה שתיהן אסורות מספק, כי על כל אחת יש להסתפק שמה היא אשת המת ואסורה להינשא לזר ללא חליצה. אך אסור לו ליבם אף אחת מהם, מכיוון שהדין הוא שאחותה של זקוקה לייבום אסורה על היבם משום אחות זקוקתו, כי זיקת הייבום מחשיבה אותה כאילו היא ארוסה על היבם, והיא אסורה עליו כאחות ארוסתו. ובמקרה שלנו, לגבי כל אחת מהן, יש ספק שמה אחותה התקדשה וזקוקה לייבום, והרי היא אסורה על היבם משום אחות זקוקתו. ואם היו לו לזה שקידש אחת משתי החיות שני אחים, אחד חולץ לאחת מהן בתחילה, ואחר כך השני מייבם לשנייה אם ירצה, שהרי השנייה מותרת לשני על כל פנים, ממה נפשך, אם זו השנייה היא האישה שקידש אחיו, הרי היא נפלה לפניו כעת לייבום, והרי היא במותה כמצוותה, ואם אינה אשת אחיו, הרי נשא אישה משאר אנשים שאינה זקוקה כלל לייבום ואינה אשת אחיו. ואחותה שהייתה אשת אחיו והייתה זקוקה לייבום או חליצה, כבר נחלצה על ידי אחיו ופקע זיקתה, ולפיכך אחותה אינה אסורה לו משום אחות זקוקתו. שאחות החלוצה אסורה רק על החולץ עצמו ולא על אחיו, ולפיכך כאשר האח הראשון חלץ לאחת מהן, אחותה מותרת לאח השני. אבל לא ייבם אחד מן האחים את האחת תחילה קודם שיחלוץ אחיו לשנייה, שמה האחרת היא אשת אחיו הזקוקה לייבום, ונמצא שנשא את קרובת זקוקתו, את אחותה של זקוקתו, שכאמור אסור לשאת את אחות זקוקתו. ואם קדמו שני האחים וחנסו את שתי היבמות, הן מוציאים מידם, שלמרות שלכתחילה היה אסור להם לכנוס, כי כל אחת מהן אסורה מספק שמה היא אחות זקוקתו, מכל מקום לאחר ששניהם עברו וחנסו את שתי האחיות, אין סיבה לאסור עליהם את נשותיהם. משום שלאחר ששניהם כנסו את האחיות, הרי זו מהן שהייתה זקוקה לייבום, פקע זיקתה לאחר שכבר נתייבמה, ושוב לא קיים באחותה איסור של אחות זקוקתו. הלכה ב', שניים שאינם אחים שקידשו שתי אחיות, זה אינו יודע איזו מן קידש, וגם זה השני אינו יודע איזו מן קידש, ומתו שניהן בלא בנים, ולזח ולזח. לכל אחד משני הבעלים של האחיות יש אח אחד, ואין אנו יודעים איזו מהן התקדשה לאח הראשון וצריכה להתייבם לאחיו, ואיזו מהן התקדשה לאח השני וצריכה להתייבם לאחיו של השני. הרי הדין הוא שזה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן, שמחמת הספק כל אחד מהם צריך לחלוץ לשתיהן כדי להתירן להינשא לזר. אך אסור לאף אחד מהם לייבם, משום שכל אחת מהם היא ספק אחות זקוקתו. וגם מכיוון שייתכן שאיננה יבימתו, הרי היא אסורה עליו באיסור יבמה להתחתן עם זר. ואי אפשר שכל אחד מהן יחלוץ לאחת וייבם את האחרת, משום שלאחר שהוא חולץ לאחת, השנייה אסורה עליו משום אחות חלוצתו. ואם לזה אח אחד ולזה שניים, שלמי שקידש את האחות האחת ישנו אח אחד, ולשני שקידש את האחות השנייה יש שני אחים, הרי היחידי זה שהוא רק אח אחד שצריך לייבם לאחיו שמת, חולץ לשתיהן בתחילה, שהוא לא יכול לכנוס אף אחת מהאנשים, כי כל אחת מהן היא ספק אחות זקוקתו, וגם היא בחשש של איסור יבמה לזר, וגם כאשר חלץ לאחת מהן הוא לא יכול לקחת את השנייה מחשש אחות חלוצתו. ואחר כך השניים, שני אחיו של האח השני, אחד מהם חולץ ראשון לאחת האחיות, והשני מייבם לאחר מכן את האחות השנייה. ומכיוון שהאח היחידי חלץ לשתי אנשים, שוב הם אינן אסורות על שני האחים משום איסור של יבמה לזר, מפני שכל אחת מהן בוודאי מותרת. ובאם היא יבימתו של האח האחד, הרי הוא כבר חלץ לה ויתירה. ובאם היא היבמה שלהם, הרי אין כאן איסור יבמה לזר, אלא שלצד זה שהם היבמות שלהם, הרי כל אחת מהם אסורה מחשש שהיא אחות זקוקתו, ולפיכך האחד מהם חולץ ראשון לאחת האחיות, ולאחר מכן יכול כבר השני לייבם את השנייה דממה נפשך. דבאם הראשונה הייתה יבימתן, וזאת השנייה הייתה יבימתו של האח האחד, הרי היא נחלצה מאותו אח, ואין לו שום בעיה לנוסה. ובאם הראשונה הייתה יבימתו של האח האחד, הרי זו השנייה היא יבמתן, והוא יכול לפיכך ליבמה ללא חשש.
ואם קדמו השניים וכנסו את שתי האחיות, אין מוציאים מידם, וכפי שנתבהר במקרה דומה בהלכה הקודמת.

0: מת. ואפילו היו השניים שכנסו כהנים, הן מוציאים מידם, ולמרות שנשים אלו נחלצו על ידי האח היחידי, אין לאסור אותן עליהם משום איסור חלוצה לכהן, כיוון שהחליצה שחלץ היחידי מספק חלץ, ולא מוודאי, ויוצא שכל אחת מהן היא ספק חלוצה, והחלוצה אסורה לכהן רק מדברי סופרים ולא מן התורה, ובספק חלוצה לא גזרו חכמים בדיעבד, שלכתחילה אסרו חכמים לקחת את ספק חלוצתו, אך כאן שהם כבר חנסו, מכיוון שהיא רק ספק חלוצה, לא חייבו אותם חכמים לגרשן. הלכה ג' ובמקרה המדובר בהלכה הקודמת ששני אנשים זרים שאינם אחים נשאו שתי אחיות ולא ידוע מקידש את מי, הרי אם היו לזה שני אחים ולזה שני אחים, שלכל אחד מהאחים שקידשו את האחיות היו שני אחים, הרי אחיו של זה, אחיו של אחד מהשניים המקדשים חולץ לאחת האחיות, ואחיו של זה, אח של המקדש השני חולץ לאחת, דיינו לאחות השנייה, ואחר כך האח השני של זה מייבם חלוצתו של של זה, והאח השני של זה מייבם חלוצתו של זה, שכל אחד משני זוגות האחים עושה חלוקה שאחד מהם חולץ לאחת הנשים, ושוב השני יכול כבר לייבם את אחותה. אך צריך שתחילה אחד מכל זוגות האחים יחלוץ לאחת מהן, ורק לאחר מכן השני שבכל זוג אחים יכול לייבם את השנייה. דלאחר שמכל שני זוגות האחים אחד חלץ לאחת האחיות, יכול אחיו לייבם את השנייה ממה נפשך. באם היא אשתו של אחיהם והיא הבימתן, הרי מה שחלץ לה אחיו של הבעל השני אין חליצתו כלום, והוא עתה מייבמה כדין, ובאם היא אשתו של הבעל השני שאינו אחיהם, הרי יבימתן של זוג האחים השני, ומכיוון שאחד האחים מהזוג השני חלץ לה, הרי היא מותרת להינשא לזר ולפיכך הוא יכול לנושא. ואם קדמו שני אחים של אחד הבעלים המתים וחלצו לשתיהן, שזוג אחד של האחים חלץ לשתי אנשים, לא ייבמו שני האחים האחרים, זוג האחים השני, אחיו של הבעל השני המת, אינם יכולים לייבם כל אחד מהם את אחת האחיות, משום שכל אחת מהן ספק אם היא יבימתן, שאז הם יכולים לייבם אותה, או שהיא אחות יבימתם ואז היא אסורה להם משום אחות זקוקתו. אלא אחד חולס בתחילה, ואחד מייבם לשנייה, כי לאחר שאחד חלץ לאחת מהן, השנייה מותרת לשני ממה נפשך, כפי שביארנו קודם, ואם קדמו וחנסו, אין מוציאין מידן. כאמור שבדיעבד, לאחר ששניהם עברו וחנסו את שתי האחיות, כבר התבטלה זיקתה של היבמה, ושוב אין לאסור אף אחת מהן משום ספק אחות זקוקתו. ועד כאן בעניין מי שקידש אחת משתי האחיות. הלכה ד', האישה שהיו לה בנים והיו לחלתה אשת בנה בנים, כגון שלחמות קוראים שרה ולקלתה חנה, ובניה של שרה הם ראובן ושמעון, ובניה של חנה הם לוי ויהודה. ונתעברה האישה ונתעברה גם קלתה, וילדו שתיהן במחבואה אחת, שכל אחת מהם ילדה בן זכר נוסף לשני הבנים שהיא כבר ילדה קודם לכן, שנקרא להם יששכר וזבולון, ונתערבו שני הילדים, יששכר וזבולון התערבו, וכל אחד מהם בספק האם הוא בנה של החמות שרה, והוא אחיו של ראובן ושמעון, או שהוא בנה של הקלה חנה, ואחיו הם לוי ויהודה. והגדילו התערובות שיששכר וזבולון גדלו ונשאו נשים ומתו בלא ילדים, כיצד הן יתרות? כיצד מתירים את נשותיהם להינשא? שהרי לבעליהם של כל אחת מהן יש אחים, ולפיכך הן זקוקות לאיבום או לחליצה, אך בכל אחת מהם איננו יודעים האם ראובן ושמעון בני החמות הם היבמים שלה, או שלוי ויהודה בני הקלה הם היבמים שלה. הרי הדין הוא שבני הקלה חולצין לשתיהן תחילה ולא מייבמין, שתחילה יחלצו בני הקלה לוי ויהודה לשתי נשותיהם של בני התערובות יששכר וזבולון, אך לא ייבמו אותן. והסיבה שאסור להם לייבם היא מפני שכל אחת משתיהן, מנשותיהם של יששכר וזבולון בני התערובות, ספק שיש את אחיו, שייתכן שבעלה יששכר או זבולון הוא בן הקלה, וכיוון שמת בעלה הרי נפלה לפני בני הקלה לוי ויהודה לאיבום, ותהיה מותרת לו להתייבם, שאחת מהן תוכל להתייבם לאחד האחים שהם לוי או יהודה, אך מצד שני ספק שיש את אחי אביו וירבה עליו. דייתכן שבעלה המת, יששכר או זבולון הוא בן החמות, ויוצא שבעלה הוא דוד של בן הקלה הבא לייבם אותה, והרי היא היבמה אשתו של דודו אחי אביו, והיא אסורה עליו משום ערווה, ולפיכך אף אחד מבני הקלה איננו יכול לייבם אותה אלא יחלוץ לה. אבל בני הזקנה, ראובן ושמעון בני החמות, או חולצין או מייבמין. אחד מהם יכול לחלוץ או לייבם, ואין חשש איסור ביבום זה, כיוון שאם היא זו אשת אחיו, דיינו שאם אותה אחת שהוא בא לייבם, בעלה הוא בן החמות, ויוצא שגם מוח של בני החמות, וכשמת בעלה היא נפלה לפניהם לייבום, הרי מה? שכאשר אחד מבני החמות, ראובן או שמעון, לוקח אותה לאישה, הרי הוא מייבמה כמצוותה, ואם היא אשת בן אחיו, גם לפי צד הספק של בעלה של זו שהוא בא לייבם הוא בן הקלה, הרי יוצא שאביו שהיה בעלה של הקלה, שהוא בנה של החמות, הרי הוא אחיו של היבם, ואם כן האישה שהוא בא לייבם היא אשתו של בן אחיו, ואם כן מותרת היא לו, שמותר לבן החמות לישא אותה ואינה אסורה עליו משום ערווה, דאין שום איסור לשאת את אשת בן אחיו, ואף שאם בעלה של זו הוא בן הקלה, הרי זקוקה לאיבום מאחד מבני הקלה, מכל מקום אין לאוסרה לבן החמות, כיוון שכבר נחלצה, שדבר ראשון, בני הקלה חולצין לשתי אנשים, ואם כן ממה נפשך? אם אותה אחת שהוא בא לייבם אתה, היא אשתו של בן הקלה, הרי כבר נחלצה על ידי אחד מבני הקלה, ואין היא אסורה עליו משום ערווה, משום שהיא אשת בן אחיו, ואם היא אשת בן החמות, הרי יבימתו, והוא מייבם אותה אתה כדין. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה' במקרה האמור, באם אילו שמתו לא היו בני התערובת, אלא מתו הבנים הידועים של הזקנה ושל קלתה, שראובן ושמעון בני החמות ולוי ויהודה בני הקלה מתו בלא בנים, והרי בני התערובות, הבנים שהתערבו יששכר וזבולון כימין, ונשותיהן של בני החמות ובני הקלה נפלו לאיבום לפני בני התערובות, ואין לנו יודעים מי מהם הוא אח של בני החמות ונשותיהם של בני החמות זקוקות לו לאיבום, ומי מהם הוא אח של בני הקלה ונשותיהם של בני הקלה זקוקות לא לאיבום. במקרה זה, כיצד מתירים את נשותיהם של הבנים הידועים להינשא? הרי הדין הוא שבני התערובות לנשי בני הזקנה חולצין ולא מייבמין, שבני התערובות יששכר וזבולון יחלצו לכל אחת מנשות בני החמות, אך לא ייבמו אותן, מכיוון שכל אחת מהן יספק אשת אחי אביו של כל אחד מבני התערובות, כי ייתכן שאותו בן שנתערב הוא בן הקלה, ואשת בן החמות היא אשת אחי אביו שהיא ערבה עליו, וכגון אם יששכר ירצה לייבם את אשת ראובן בנה של שרה, הרי ייתכן שיששכר הוא בנה של חנה, קלתה של שרה, ויוצא שראובן הוא דודו, ואשת ראובן אסורה עליו משום אשת אחי אביו, ולנשי בני הקלה, לכל אחת מנשי בני הקלה לוי ויהודה, הרי אחד מבני התערובת חולץ בתחילה, ואחד מייבם, שלאחר שאחד מהם חלץ לה, יכול השני ליבמה, כיוון שלאחר שאחד מהם חלץ לה, היא מותרת לשני על כל פנים, שממה נפשך, אם בן הקלה הוא זה שחלץ תחילה, אם אותו אחד מבני התערובות שחלץ תחילה הוא בן הקלה, הרי חלץ לאשת אחיו, הזקוקה לו לאיבום, ויוצא ש... השני מן התערובות הוא הבן של הזקנה החמות, ואישה זו היא אשת בן אחיו, ומותר לו לישא את אשת בן אחיו אחר שנחלצה מיבמה והותרה להינשא לזר. ואם זה שחלץ תחילה הוא בן הזקנה, הרי חלץ לאשת בן אחיו ולא עשה כלום שאין לחליצתו שום משמעות, שהרי לוי ויהודה אינם אחיו אלא בני אחיו, ונשותיהם אינן זקוקות לו לאיבום, והם כנשים זרות לגביו שחליצתם איננה כלום, ויוצא שהשני מן התערובות הוא בן הקלה, ואישה זו היא אשת אחיו ונפלה לפניו לאיבום, והרי באמת אשת אחיו כדת וכדין, ולפיכך לכל אחת מנשות בני הקלה יחלוץ אחד מהם ולאחר מכן ייבם השני. אלא שהסדר צריך להיות שתחילה כל אחד מבני התערובות צריך לחלוץ לאחת משתי אנשים של לוי ויהודה בני הקלה, ולאחר מכן יכול בן התערובת השני לייבם אותה. וכגון שיששכר יחלוץ לאשתו של לוי, וזבולון יחלוץ לאשתו של יהודה, דלאחר שיששכר חולץ לאשתו של לוי, יכול זבולון לישא אותה לאישה, דממה נפשך. באם יששכר הוא בן הקלה, והוא זבולון בן החמות, הרי יששכר כבר חלץ לה והתיר אותה להינשא לזה, ויכול הוא זבולון בן החמות לישא אותה כזר, שהרי היא אשת בן אחיו שהיא מותרת לו. ובאם יששכר הוא בן החמות והוא זבולון בן הקלה, הרי חליצתו של יששכר לאשת בן אחיו איננה כלום, והיא הבימתו של זבולון שהוא בן הקלה, ולפיכך הוא יכול ליבמה לאישה כדין. וכך גם כמובן בנוגע לאשתו של יהודה, שלאחר שזבולון חולץ לה יכול יששכר ליבמה ממה נפשך. ועד כאן בדין התערובת של בן החמות עם בן הקלה. על החבב, מי שלא שעתה לאחר שהתאלמנה או התגרשה מבעלה 3 חודשים כציווי החכמים, ונישאת מיד לאחר שהתאלמנה או נתגרשה, וילדה בן כעבור 7 חודשים, ואין ידוע אם הבן הנולד הוא בן 9 לראשון, אם בן 7 לאחרון, האם הורתו הייתה מהבעל הראשון ונולד לאחר 9 חודשי הריון, או שהורתו הייתה מהבעל השני ונולד לאחר 7 חודשי הריון, והיו לה מלבד בן זה המסופק עוד בנים מן הבעל הראשון, ועוד בנים מן הבעל השני, ויוצא שבני הראשון ובני השני הם בוודאי אחים של בן זה המסופק מן האם. אך ספק האם הם אחיו גם מן האב, הרי אם מת זה הבן הספק ללא בנים ונפלה אשתו לאיבום, הרי בני הבעל הראשון ובני הבעל האחרון חולצין לאשתו של הבן המסופק ולא מייבמין, כיוון שכל אחד מהן שיבוא ליבם הרי הוא ספק שמא אינו אחיו מאביו, והרי הוא אחיו מאמו בוודאי, דיינו שזהו דבר ברור וודאי שהבן הספק הוא אחיו מאמו של כל אחד מהם, אלא שבנוגע לכל אחד מהם ישנו ספק האם הוא גם אחיו מאביו, והרי אשת אחיו מאמו, אישה של אחיו מאמו שאינו אחיו מאביו, אסורה על האדם לעולם משום ערווה, ואין בה דין איבום המתיר אותה, שדין איבום שייך רק באחיו מאביו, כפי שביאר הרמב״ם בפרק הראשון. ומחמת ספק זה, אסור לכל אחד מהם לייבם את אשתו של האח המסופק, ולפיכך חייב בן אחד של הבעל הראשון ובן אחר של הבעל האחרון לחלוץ לה, שרק אז אנו יודעים בוודאות שקיבלה חליצה ממי שהיא זקוקה לו, ואז רק היא תהיה מותרת להינשא לזר. וכן במקרה הפוך, שמתו בני הבעל הראשון או השני בלא בנים ונפלו נשותיהם לאיבום, הרי זה הבן הספק חולץ לנשותיהן ולא מייבם, שגם כאן נשותיהם של בני הבעל הראשון או הבעל השני הם בוודאי נשות אחיו מאמו של הבן הספק, אך כל אחת מהם היא ספק האם היא גם נשת אחיו מאביו הזקוקה לו לאיבום, שרק אז היא מותרת לו, או שהיא רק אשת אחיו מאמו ואז היא אסורה עליו משום ערווה, ולפיכך הוא חייב לחלוץ לה כדי להתירה לזר, אך אסור לו ליבמה. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין במקרה האמור, באם היה בן לבעל הראשון ובן לבעל השני שלא מאישה זו שניסית בתוך זמן זה, שלבעל הראשון היה בן נוסף שלא מאישה זו, וכן לבעל השני, ובנים אלו הם ספק אחיו מהאב של הבן המסופק, אך בוודאי אינם אחיו מהאם, ומת אחד מהן בלא בנים ונפלה אשתו לאיבום לפני הבן המסופק, הרי זה הבן הספק חולץ לשת זה שמת או מייבם, הוא יכול לחלוץ לה או לייבם אותה לפי רצונו, שבמקרה זה מותר לו לייבם אותה דמימה נפשך, שאם אחיו מאביו הוא, אם זה שמת הוא אחיו מאביו הרי ייבם את אשתו כדין, ואם אינו אחיו מאביו שהבן המסופק נולד מהבעל האחר, הרי אין ביניהן אחווה כלל, שהרי המת בוודאי אינו אחיו מאמו, משום שהוא נולד בוודאות מאישה אחרת, ואשתו אינה אסורה עליו באיסור אשת אח, לפיכך מותר לו לישא את אשתו. ומדובר באופן שלזה שמת אין אחים נוספים מלבד הבן המסופק שייתכן שהוא אחיו, ולפיכך אם הבן המסופק אינו אחיו של המת אין היבמה צריכה חליצה והיא מותרת להינשא לזר. אחים יש לו אחים נוספים, אסור לבן המסופק לייבם את האישה, מחשש שמא אינה אשת אחיו וצריכה איבום או חליצה מהאחים האחרים, וכל זמן שלא נחלצה הרי היא אסורה להינשא לזר. הלכה אחת, ואם במקרה המדובר בהלכה הקודמת מת הבן הספק ונפלה אשתו לאיבום לפני אחיו המסופקים, שייתכן שהם אחיו מהאב אך בוודאי הם אינם אחיו מן האם, הרי אחד משני הבנים הוודאים שידוע בבירור מי הוא אביהם חולץ לאשתו תחילה מספק שמא יש את אחיו, והשני מייבם אם ירצה, כיוון שהיא מותרת לו על כל פנים ממה נפשך, אם אחיו הוא, אם הבן המסופק הוא בנו של אביו ונמצא שהוא אחיו מהאב, הרי החליף שהסבא בנו של הבעל האחר איננה כלום, והרי ייבם את אשתו כדין, ואם אינו אחיו ובן האב האחר הוא, שהבן המסופק אינו בנו של אביו של אותו אחד שבא ליבם אלא בנו של האב השני, הרי האח המסופק אינו אחיו כלל לא מן האב ולא מן האם, ואשתו אינה אסורה עליו כלל באיסור אשת אח, אלא שהייתה זקוקה לחליצה מבן האב השני שלצד זה הוא אחי בעלה, והרי כבר נחלצה מאחי בעלה והותרה להינשא לאחרים. ועד כאן בדיני האיבום והחליצה במי שלא שעתה לאחר בעלה 3 חודשים. הלכה תת, מי שהלך בעלה למדינה אחרת ושמע אישה שמת בעלה וניסית לאחר על פי שמועה זו, דהיינו גם באופן שבאו עדים והתירו הבית דין להינשא, ואחר כך בא הבעל הראשון והתברר שהיא עדיין נשואה לראשון ולא חלו נישואי השניים, ומתו שניהן, שני הבעלים מתו ללא בנים, ויש לזה אחים ולזה אחים, הן לבעל הראשון והן לבעל השני ישנם אחים, ומכיוון שבעליה מתו ללא בנים הרי זקוקה לאיבום, הרי אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מייבמין, אח אחד של בעלה הראשון ואח אחד של בעלה השני צריך לחלוץ לה כדי להתירה לזהר, ואף אחד מהם איננו יכול ליבמה. ואף שמהתורה הרי הייתה נשואה כל העת רק לבעל הראשון, וקידושה ונישואיו של בעלה השני לא חלו כלל, שאין קידושין תופסין באשת איש, ואם כן יכול אחד מאחי בעלה הראשון ליבמה, ומאחיו של הבעל השני אין היא צריכה חליצה כלל. מכל מקום מדרבנן, כשם שכנסו אותה שהיא צריכה להתגרש מבעלה הראשון, כך כנסו אותה שלא תתייבם לאחיו. וכן מדרבנן היא צריכה חליצה מאחיו של בעלה השני, מפני הרועים שיסברו שהראשון גירש אותה וניסית לשני, ואם לא תצטרך חליצה מאחיו של השני, יבואו לומר שיבמה מותרת להינשא לזר ללא חליצה. הלכה יוד, חמש נשים שהיה לכל אחת מהן בן ידוע שהוא שלה, ונתברו חמישתן וילדו כאחת, במחבואה עדיינו במקום מסתור, ונתערבו הוולדות, והן יודעים מי הוריו של כל בן, והגדילו התערובות שהילדים שהתערבו גדלו ונשאו נשים, ומתו החמישה הנשים המסופקים, ונפלו חמש הנשים לפני החמישה הבנים הוודאין, שאין אחד מהן יודע איזו היא אשת אחיו, דיינו שידוע שכל אחת מהן היא אשת אחיו, של אחד מן הבנים הוודאים, אכן ידוע מי יש את אחיו של מי? כיצד תקנתן, שכדי להתיר אותן להינשא לזר, הרי די בכך שכל חמשת הבנים הוודאים יחלצו לכל אחת מהן מספק. אך כיוון שמצוות ייבום קודמת למצוות חליצה, אנו מחפשים תקנה איך כל אחת מהן תוכל להתייבם, ועושים זאת כך. ארבעה מהן חולצין לאחת תחילה, שכל זמן שארבעה מהן לא חלצו לה, הרי אף אחד מהם אינו יכול ליבמה, שמה אינה אשת אחיהם, אלא היא אישה של אדם אחר, שטרם קיבלה חליצה מאחי בעלה, והיא אסורה להם באיסור יבמה לזר, ורק לאחר שהארבעה מהמסופקים כבר חלצו לה, הרי החמישי יישא את זו שנחלצה ארבע חליצות על כל פנים, כי היא מותרת לו ממה נפשך, כפי שהבהר הרמב״ם בהלכה הבאה. הלכה י' כיצד היא מותרת לחמישים ממה נפשך? אם אשת אחיו היא, הרי כל החליצות שעשו בתחילה נעשו על ידי אנשים זרים ואינם כלום, והרי ייבם אותה הוא כמצוותה. ואם אינה אשת אחיו, הרי יש את אח של אחד מהארבעה האחרים, והרי כבר חלצו לארבעתן תחילה והתירו עליה נושא לאחרים, והוא נושא אישה פנויה. ולאחר שעושים זאת באישה הראשונה, הרי וכן השנייה חולצים לארבעה, והאחד מן הארבעה שחולצים לאישה השנייה, הוא זה שנשא את האישה הראשונה לאחר שנחלצה מהאחרים, והחמישי יישאנה מאותו הטעם שהיא מותרת לו ממה נפשך, וכך יעשו לכל אנשים עד שנמצאו הבנים החמישה, כל חמשת הבנים הוודאים נשאו החמש נשים אחר שנחלצה כל אחת מהן ארבע חליצות מארבעת הבנים האחרים. ובאמת מעיקר הדין אפשר שאחד מהם ייבם את כל הנשים לאחר שארבעת האחרים יחלצו לכל חמשת הנשים, שהרי מדובר בחמש נשים זרות וחמישה בעלים זרים, ואין כאן שום חשש של אחות זקוקתו וכדומה, אלא שלכתחילה ראוי שכל אחד מהם ייבם, כי ייתכן שהייבום יהיה באשת אחיו, ואז הוא מקיים את המצווה כהלכתה. ואילו אם רק אחד ייבם את כולן, הרי ארבעת האחרים בוודאי לא קיימו את עיקר המצווה. ואתה נותן הרמב״ם כללים בדיני הספקות בייבום. הלכה י"ב, ולעולם ייזהר בכל הספקות בעיקרים אלו, שבכל פעם שיפול לך ספק בדיני חליצה וייבום, עליך לשמור את הכללים הללו. שכל מי שנסתפק לך שם הבת חליצה היא לאיש זה, או אינה צריכה לחליצה ממנו, והיא מותרת להינשא לזר ללא חליצה, אינה ניתרת להינשא לזר עד שיחלוץ לה אותו האיש, שמספק אסור לה להינשא לזר ללא חליצה. וכל מי שיסתפק לך שם הביתה אסורה על איש זה, בין מדברי תורה, בין מדברי סופרים, אינה מתייבמת לו אלא חולצת, וכל שנחלצה חליצה מעולה, או נבעלה בעילה כשרה, שכל שהיבמה מותרת לו בייבום, ולפיכך אם נחלצה, חליצתה נחשבת כחליצה מעולה, ואם נבלה הרי הבעילה נחשבת כבעילה כשרה, הרי הותרה צרתה לזר. אך אם היבמה אסורה לו לייבום, נחשבת החליצה לחליצה פחותה ואינה מתירה את הצרות, וכן בעילה שאסור לעשותה נקראת בעילה פסולה ואינה מתירה את הצרות. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ג, ועל דרך זאת תבין ותורה בכל הספקות שיערו לעניין איבום וחליצה, שרי ביארנו בהלכות אלו כל העיקרין שעליהן תסמוך בבואך לברר מקרה שתסתפק בו, ותדע על פי כללים אלו מי הוא שחולץ ומי הוא שמייבם, דהיינו מי הוא הצריך לחלוץ ולא לייבם, ומי רשאי לייבם, שבדרך כלל היבם רשאי לחלוץ או לייבם. אך יש מקרים שבהם צריך לחלוץ דווקא ולא לייבם, וישנם מקרים אחרים שבהם צריך לייבם דווקא. ועל פי כללים אלה גם תדע מי הפטורה מן החליצה ומן האיבום, ומי הראויה לאיבום. שכאשר תדע היטב את כל הכללים והעיקרים הקובעים את הדינים המורכבים של האיבום והחליצה, הרי תדע לדון בכל מקרה כיצד לנהוג בו למעשה. וכאן מסתיים הפרק השמיני, ובכך סיימנו את הלכות איבום וחליצה. בריך רחמנא דסייען, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: אבל חיים מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות הלכות שבת, אבל אנחנו יודעים שהיום בערב בעזרת השם זה ההילולה של מורינו רבנו מותיר את דושנו מרן רבנו עובדי יוסף זכותו יגן עלינו אמן, נפטר בג' במר חשבן בגיל 93. אז בכלל, בכלליות אנחנו תמיד מזכירים את ההלכות, את הפסקים של המשנה ברורה, מרן רבנו עובדי יוסף ועוד. היום בעזרת השם יותר נתמקד בהלכותיו של מרן רבנו עובדיה, שזה בדיוק גם מתחבר לנו בעזרתו יתברך לעניין הזה שנקרא הלכות שבת, שהשאלה שנשאלת. אישה שהיא באה להדליק נרות שבת, האם היא קודם מדליקה ואחר כך מברכת להדליק נר של שבת? או שקודם כל היא מברכת להדליק נר של שבת ולאחר מכן מדליקה? אז בואו נתחיל דווקא בלהביא את הגמרא מסכת פסחים דף זין עמוד ב', שהגמרא שם אומרת כל המצוות כולה מברך עובר לעשייתם. זאת אומרת שכל מצווה ומצווה שאדם בא לעשות אותה, כל מצווה ומצווה שאותה אישה באה לעשות, קודם כל מברכים ורק לאחר מכן עושים אותה. למה? כל המצוות כולה מברך עובר לעשייתם, חוץ בשני מצוות. איזה שני מצוות? מצווה ראשונה לגבי נטיית הידיים של הבוקר או על הלחם, שקודם כל נוטלים את הידיים ולאחר מכן מברכים. ולמה? הגמרא מסבירה, משום שהידיים של האדם טמאות בבוקר, אז הוא יכול לברך על נטיית הידיים ויטול את ידה בזמן שהוא מברך, הידיים שלו לא טהורות. אז לכן קודם כל מה הוא צריך לעשות? קודם כל הוא נוטל את ידיו ולאחר מכן הוא מברך על נטיית הידיים. דבר שני לגבי גר, שאם אותו אדם שהוא גוי והוא בא להתגייר, צריך שלושה תנאים בשביל שהוא יהיה יהודי. תנאי ראשון שהוא הכי הכי חשוב, שהוא קיבל על עצמו מצוות, זאת אומרת שהוא מבטיח הוא באמת כך יעשה, לשמור שבת, להניח תפילין, לשמור טהרת המשפחה, לשמור את כל היהדות של הקדוש ברוך הוא מאלף ועד תף. או אותה אישה מקבלת עצמה כיסוי ראש, אותה גויה שבא להתגייר, הכל, כל המצוות כולם. זה תנאי ראשון, עול מצוות. תנאי שני ברית מילה, תנאי שלישי שזה התבילה. אחרי שמטבילים אותו שהוא עשה שלושת השלבים האלה, רק אז הוא נהיה יהודי. עכשיו מתי הוא יברך על התבילה? מלפני התבילה או אחרי? אז הוא לא יכול לברך לפני התבילה. למה? איך הוא יברך לפני התבילה אותו הגוי או אותה הגויה שתגיד אשר כשתנו ממתותה וציוונו, מי ציווה אותך? עדיין את גויה, עדיין את הגוי, מתי הוא יהיה יהודי? רק אחרי התבילה. לכן אחרי שהוא טובל הוא רק מברך. אבל הגמרא אומרת מפה מלמדים שכל שאר המצוות קודם כל מברכים ולאחר מכן עושים אותם. לכן בואו עכשיו ניגש לעניין שלנו. אותה אישה שהיא באה להדליק נרות שבת, מה היא קודם את כל? תברך ואחר כך תדליק, שהרי כל המצוות כולם עובר לעשייתן, או קודם כל תדליק ואחר כך תברך? אז כמו שאמרנו, יש בזה תשובה ארוכה של מרן רבנו עובדיה יוסף בחזון עובדיה חלק א' עמוד קופה עין אי, ויש לו גם תשובה ארוכה ביבי העומר חלק ת' סימן קופה ח', ששם הוא כותב באריכות. אז ראשית כל זה מחלוקת מרן ורמה, זה מחלוקת בין אשכנזים לספרדים. אנחנו הספרדים שקיבלנו רואות מרן שולחן ערוך, בוודאי שאישה קודם כל מברכת ברוך אותה השם מקום מריך העולם להדליק נר של שבת, ורק לאחר מכן מדליקה, כמו שפסק הרמב״ם, וכן פסק הריף רבי אלפסי, ועוד המון המון המון מהראשונים. אבל אחינו האשכנזים שנוהגים כדבר אמר רבי משה איסרליש, הם לא עושים ככה, הם עושים בדיוק הפוך. קודם כל אותה אישה מדליקה, ולאחר מכן שהיא מדליקה היא מברכת. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ספרדים בטח שממשיעו כדבר מרן שולחן ערוך, שזה גם הרמב״ם ורוב הראשונים, וגם אחינו אשכנזים ממשיעו כדבר הרמה, שככה הם נוהגים, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל מרן רבנו עובדיה יוסף הוא ממש שם דגש על ההלכה הזאת, בגלל שאבות אבותינו היו במרוקו, בעיראק, בכל מיני מקומות בעולם, והרבה היו נוהגים כדבר הרמה. שאלו לארץ הקודש ארץ ישראל, מרן, רבנו עובדיה, מאוד העיר את העניין של ההלכה על פי דעת מרן השולחן ערוך. ופעם, תדעו לכם, הרבה גם מעדות המזרח היו נוהגות קודם כל להדליק ולאחר מכן לברך. אבל ההלכה, מרן השולחן ערוך, כמה מרן רבנו עובדיה היה מפיץ את ההלכה הזאת בנשום מאודו, שזה על פי דבר מרן השולחן ערוך, שקודם כל האישה באה בברכת להדליק נר של שבת ורק לאחר מכן מדליקה, שכאן נוהגים כל עדות המזרח על פי דעת מרן השולחן ערוך והרמב״ם ועוד. ואחרינו האשכנזים נוהגים בדיוק הפוך, קודם כל מדליקות ולאחר מכן מברכות. יש עוד דין בעניין הזה של כל המצוות כולם מברך עובר לעשייתן, שצריך מאוד לשים לב לזה לעניין נינוע בלולב, שבאים עד לא מזמן נינון בלולב בחג הסוכות, שצריך לשים לב הדבר הזה שאדם בא לנענע בלולב, שמלפני שהוא מברך ייזהר לא לתפוס את האתרוג ואת הלולב כמו שצריך לתפוס, בגלל שאם הוא תפס אותם והוא בא לברך כבר הוא לא יכול לברך. למה? בגלל שכבר קיימת את המצווה. אז זהו דבר. אבל אחים ואחרות יקרים, כמו שאמרתי, היום בערב בעזרת השם ההילולה של מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו יגן עלינו אמן, כמה הוא אוהב את עם ישראל, כמה הוא הפיץ תורה בעם ישראל, כמה עולם של תורה, עולם של תורה הוא עשה בעם ישראל. אבל מה שכן, רואים איך שהתורה שלו והנהגה שלו והפסקים שלו הולכים וגודלים מרגע לרגע, מיום ליום, כאילו הוא חי וקיים איתנו. אז זה בדיוק דבר הגמרא בסרט יבמות, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. אז כל אחד, כל אחת מאיתנו בעזרת השם נדליק נר לכבודו של מרן רבנו עובדיה, בלי עין הרע עשרות אלפים וגם יגיע למאות אלפים אנשים שעולים לציונו של מרן. אז הכי טוב לעלות לבקש ממרן שיתפעל על המסע, במיוחד בתקופה הזאת, מי שלא יכול, מי שלא יכולה, לפחות ידליקו נר לכבודו של מרן רבנו עובדיה, לבקש ממנו שיתפללנו בשמיים, ואין ספק שתפילתנו לא תשוב. וכאן כל טוב, המשך הזנה ערבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
1: לשומע בבית זה, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי. חדשות כל חי, השעה 7:00.

0: לכם ובוקר טוב באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות היום א' במרחשוון תשפ"ז 12 באוקטובר 2026. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אתמול במפתיע כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להפסקת אש מיידית בתחום האנרגיה, שבמסגרתה אמורות להיפסק התקיפות על מתקני האנרגיה של שתי המדינות. אלא שנשיא אוקראינה זלנסקי הבהיר כי הוא עדיין ממתין לפרטי ההסכם מצד וושינגטון, בעוד מוסקבה לא פרסמה אישור להודעה האמריקנית. בליכוד שוקלים לנקוט בצעד משפטי נגד אביחי מנדלבליט אחרי עדותו אמש וחוקרים שהיו מעורבים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. נזכיר כי במהלך העדות התקשה מנדלבליט להיזכר אם חתם בעצמו על כתב האישום המתוקן והבהיר כי לא אישר באופן אישי כל פעולה שביצעה המשטרה. כשנשאל אם ייתכן שהחוקרים פעלו ללא ידיעתו השיב יכול להיות. בעקבות הדברים קראו בליכוד לעצור את המשפט ולחקור בכירים לשעבר במערכת. כעת נבחן את האפשרות לתרגם את הדרישה לצעד מעשי יותר באמצעות הגשת תלונה נגד אביחי מנדלבליט והחוקרים. שרי החוץ של סעודיה ואיראן שוחחו על ההסלמה באזור ועל המאמצים להפחתת המתיחות, כך דווח בסעודיה. על פי הדיווח, השיחה בין השניים התמקדה במצב הביטחוני המתוח ובצעדים האפשריים שיכולים לסייע בהרגעת הרוחות ובמניעת החרפה נוספת. בשלב זה לא פורסמו פרטים על תוכן השיחה המלא. השיחה נערכת על רקע ההתפתחות האחרונה בזירה, בו הופצצו נמלי תעופה ככל הנראה בהתערבות איראן. משרד הבריאות מסר כי נמצא ריכוז חריג של בנזן, חומר רעיל בריכוז גבוה באזור בתי הזיקוק בחיפה. על רקע זה שני בתי ספר באזור לא יפעלו היום. בהודעה משותפת עם המשרד להגנת הסביבה הומלץ לתושבים הנמצאים בטווח של קילומטר מבתי הזיקוק לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. הריכוז החריג נמצא לאחר שנעשו במתחם עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במלחמה. ההנחיות לציבור עשויות להתעדכן בהתאם להתפתחויות בשטח. שני טייסי משנה נוספים של חברת פליי דובאי נעצרו במסגרת חקירת התקיפה בטיסה לתל אביב. המעצרים הם חלק מבדיקת האפשרות שטייס המשנה חשוד לא פעל לבדו אלא השתייך לתת טרור. העצורים הם אזרחי המלדיבים שהכירו את הטייס המחבל מעבודתם והתגוררו בקרבתו. שני הטייסים השתתפו בטיסות לישראל ובשלב זה לא פורסמו החשדות המדויקים נגדם ולא הובהר מה הקשר האפשרי שלהם לאירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. הנה זמני ההלכה להיום: סוף זמן קריאת שמע לגרא 9:33, סוף זמן תפילה לגרא 10:30, חצות היום והלילה 12:25, שקיעת החמה ב-6:11, רבנו תם לנוהגים בראש חודש 7:23, הלימוד היומי דף יומי בבלי מסכת בכור דף כ"ד, בירושלמי מסכת מכות דף ב', הרמב״ם היומי הלכות ייבום וחליצה פרק ח', ללומדים שלושה פרקים ליום הלכות ייבום וחליצה פרקים ו' עד ח'. התחזית מיד בחזות
1: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום חמים ונוח ובסוף היום תחול התקררות קלה וגשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. עד כאן חדשות כל חי.
2: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: כל חי תמיד איתי.
2: חודש טוב, מכל חי.
4: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
5: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה, מוקדש לעשרות אלפי בחורי הישיבות שנכנסים הבוקר לבית המדרש לתחילת זמן חורף. יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, שלא אומר על תמה טהור ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי ואבית נפלאות מתורתך. וביציאתו אומר, מודה אני לפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים. אני משכים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים. אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת.

0: שתהיה בנו אהבה, תורה ויראת שמיים, להקת מזמור שיר. שלום לכם, בוקר טוב, חודש טוב ומבורך, יום שני, ראש חודש חשוון תשפ"ז, 12 באוקטובר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם פנחס כהן, הטכנאי. בהמשך נחזור לכותרת הראשית הבוקר. אלפי בחורי הישיבות חוזרים לזמן חורף, ארוך, שנה מעוברת, ואנחנו מאחלים להם הצלחה ומאחלים לעם ישראל הצלחה בזכות לימוד התורה הזה בעולם היהודי כולו. אבל נתחיל בעדות הדרמטית אתמול בבית המשפט, שיש לה השלכות לכל הסיפור של הדיפ סטייט. הוא נוגע הרבה מאוד גם ללומדי התורה שמתחילים היום את זמן חורף בישיבות. האם אנחנו מוכירים אותם או שהם עבריינים שצריך לעצור אותם, כמו ש... מורה, יועצת המשפטית לממשלה וכל מערכת המשפט. ואנחנו, אני רוצה ככה בסוגיה הזאת לצטט את אודי בן חמו מתוך קבוצת סוללים דרך, שמדבר על הסיפור המערכתי שקשור לעדות אתמול בבית המשפט. כדי להבין מה התרחש אתמול בבית המשפט, אין צורך להיות משפטן מדופלם. אפשר פשוט להקשיב לדבריו של דוקטור יעקב בן שמש, מרצה בכיר למשפט ציבורי ועוזרו המשפטי לשעבר של אהרון ברק. והוא אמר כך: אני הייתי חלק ממחנה שאכל את כל שטיפת המוח ההיא. אם אתה שומע את זה יום יום במשך 30 שנה מכל אמצעי התקשורת, זה מה שכולם אומרים, על זה כולם מדברים, זה מה שכולם בעבודה ובאוניברסיטה חושבים. אפילו אדם עם השכלה וחשיבה ביקורתית יכול להאמין בזה. אתה כבר יודע שנתניהו מסית, הוא מפלג, הוא מסכסך ושקרן, אתה כבר לא בודק. אמרו לך את הדברים האלה כל כך הרבה פעמים, שזה הופך להיות אמת. כשהתחילה הרפורמה המשפטית וראיתי את הקמפיין התקשורתי נגדה, שמראיינים שופטים בעליון לשעבר, ופרופסורים למשפטים, ראיתי שמשקרים, כי זה תחום המומחיות שלי. היה לי קל לראות שזה קמפיין שקרי, מסע תעמולה מטופש. ואז הגיע השבעה באוקטובר ואמרתי לעצמי, רגע, אז גם באוסלו שיקרו לנו, גם בהתנתקות, הכל קרס. תוך כמה חודשים הכל קורס פה, חייתי 30 שנה תחת תעמולת כזב. את זה אומר, כאמור, דוקטור מרצה בכיר למשפט ציבורי, עוזרו המשפטי לשעבר של אהרון ברק, דוקטור יעקב בן שמש. הווידוי האמיץ הזה מתאר את מה שמבינים כיום אזרחים רבים. משפט נתניהו לא נולד בחלל ריק, אלא צמח בתוך מעטפת תקשורתית ומערכתית מתמשכת שמטרתה לקבע נרטיב שקשה להרער עליו. תקינות הליך פלילי מול ראש ממשלה נבחר היא לא סתם פרוצדורה סתמית. ראש הממשלה שואב את סמכותו ישירות מפתק ההצבעה של הציבור, ופגם בהליך כזה הוא פגם בקודש הקודשים של הדמוקרטיה, כמו שהם מכנים, ופגיעה בהליך הוגן כלפיו היא פגיעה ישירה בריבון, בעם עצמו. מי שעמד בראש המערכת וחתם על כתב האישום המטלטל, נעמד אתמול על דוכן העדים והשיב פעם אחר פעם בביטויים מופרכים כגון לא זוכר, לא יודע או יכול להיות. הוא לא זוכר אם חתם על כתב האישום המתוקן, לא יודע האם העתיקו את חתימתו ממסמך אחר, לא זוכר האם נדרש אישור בכתב לחקירות, וטוען בדיעבד שחלק מטענות המשטרה היו לא נכונות, או שנעשו פעולות חמורות מאוד מאחורי גבו. ההתנהלות הזאת מייצרת תחושה קשה, כאילו מדובר ברכישת פריט סתמי במכולת השכונתית, ולא בהחלטה שמשנה את פני המדינה. אם כך נוהגת המערכת כלפי ראש הממשלה, מה יאמר האזרח הקטן ביום שבו יעמוד מול זרועות האכיפה? ההתרחשות אתמול בבית המשפט מתחברת לתופעה רחבה יותר של מוקדי כוח לא נבחרים במערכת המשפט, בתקשורת ובדרגים הביטחוניים והאזרחיים, הדיפ סטייט. במקום שבמערכות אלו, במקום שהמערכות הללו ישמשו כמשרתות ציבור שמיישמות את מדיניות הדרג הנבחר, נוצר מעמד של פקידים ומומחים מטעם עצמם שנושאים עיניים למחוזות אחרים וממנים את עצמם לשומריו של הציבור מפני הציבור עצמו. והמשפט הזה של נתניהו מחדד את קו השבר האמיתי בחברה הישראלית. צד אחד מאמין תפיסה טכנוקרטית שבה ההכרעות הערכיות מופקדות בידי אליטות, מומחים ומשפטנים שמכתיבים לציבור מה נכון עבורו. צד שני מעמיד במרכז את ריבונות העם ואת זהותה היהודית והלאומית של המדינה. לעולם ראוי להעדיף את ריבונות העם על כל מגרעותיה ולקויותיה, מאשר להתמסר לריבונות של קבוצת מומחים במרכאות מועטים שמנכסת לעצמה את החוכמה. בדמוקרטיה אמיתית, העם הוא הריבון הבלעדי, ובדמוקרטיה מותר לעם לטעות, לקבל החלטות דרך נציגיו ולשאת בתוצאות. שום פקידות אינה רשאית לנשל את הציבור מזכות יסודית זאת. ואודי בן חמו מסיים, וכאן הוא מגיע לעיקר. עד כאן בעצם לא חידשנו דבר. זהו הנושא היסודי ביותר בחיינו הציבוריים כיום. הדגש הוא על העתיד. מועמד לכנסת, למשל אופר וינטר, איש ציבור או מחנך שלא מתייחס לנושא הזה ברצינות, משהו בבסיס תפיסת המציאות הציבורית והפוליטית שלו לקוי מן היסוד. משל האקווריום אומר שאנחנו מביעים דעה בנחרצות על סוגיות לאומיות מבלי להתייחס לריבונות ולעיוותי המערכת, וזה דומה לויכוח על סוגי דגים, תפקודם, צמחי מים באקווריום, מבלי לתת דעת לאיכות המים, לאחירותם ולזכוכית שמגדירה את הגבולות של האקווריום. האקווריום הוא המערכת הציבורית האחורה והתרבות העוטפת אותנו. המים הללו מזינים ומכתיבים את כל מה שקורה בתוכם. נבחר ציבור שמתעלם מכך עלול להבטיח למשל מהלכים ביטחוניים בפתוס, אבל לגלות פעם אחר פעם כי זרועות המערכת מנטרלות את יכולתו לממש אותם. ומי שמדלג על המאבק הזה בדיפ סטייט ומסרב להישיר אליה מבט, ראוי להתייחס לפרשנותו, לעצותיו ולהבטחותיו בערבון מוגבל, ולא משנה מה הרקע שלו ומה ההבטחות שלו. כן, הוא מתייחס פה יותר מרומז, כותב בפירוש, על הדיבורים הביטחוניים של אופר וינטר. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, ומיד ממשיכים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מלכה.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא, בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: 7:20 בדיוק עכשיו, ולא, לא להתבלבל, היום יום שני, לא שלישי, ובכל זאת אנחנו מקדימים, תחילת זמן חורף, בוקר טוב עם המאיר.
7: בוקר טוב ידידיה, בוקר טוב ליום שני, בוקר טוב למי שמאזין לנו.
6: את יודעת שאת אומרת מי שמאזין, אז תמיד אני חושב שכש... משנים יום, אפילו בגלל סיבה טכנית כזאת, כמו השבוע, אולי גם בשבועות הבאים, אז יש אנשים שלראשונה נחשפים לפינה הזאת. יכול להיות שהם מקשיבים קבועים, אבל לא ביום שלישי. אז ברוכים הבאים. זאת אמא שלי, נעים מאוד, לכן אני לא אומר את שמה, עם מנחת הורים וזוגיות, ואנחנו מדי שבוע מדברים כמה דקות על הנושאים שהכי חשובים על סדר היום של חיינו.
7: יפה. אז היום בעצם, אתם זוכרים שהיה פעם חג סוכות, היו חגים, כבר נראה לי זה משהו כזה עתיק. ובכל אופן, כאן בפינה, אנחנו כבר הרבה שנים מזכירים בכל פעם ולא מבטרים, אחרי כל חג, אני אומרת, ועשיינו את ברכת מועדיך, שהחג לא עבר, אלא שאנחנו ממשיכים, תכף אני אפרט את זה יותר, וממשיכים לרעיון הבא. אבל הפעם דווקא, אני רוצה לדבר רק על זה. על זה שכולנו מדברים, הנה היום מתחיל הזמן, חוזרים לשגרה, חוזרים, תמיד מדברים על חזרה לשגרה. טוב, היה חגים ועכשיו חוזרים. היה חוזרים. כאילו החיים, כאילו החגים, זה מין משהו כזה שהיה, עשינו בי, ועכשיו חוזרים למה שהיה קודם. ונכון, אנחנו חוזרים להרבה דברים שהיו קודם, נפגשים עם הרבה דברים שהיו קודם. אבל אנחנו, זה לא מין תנועה כזאת של הלוך חזור, אלא זו תנועה כזאת של התקדמות. אנחנו כבר לא אותם אנשים חוזרים, אנחנו חוזרים עם החגים בתוכנו. ואני לא מתכוונת עכשיו על הקלוריות שכל כך הרבה אנשים מוטרדים, איך יורידו את הקלוריות שצברו בחגים. כי חוץ מקלוריות בחגים, צברנו הרבה דברים אחרים ברוך השם. החגים הם מסע רוחני. וגם גשמי וגם פיזי, כאילו יש הרבה עניינים בחגים. ומכיוון שאנחנו כאן מדברים על הבית ועל המשפחה, ואנחנו מבקשים מעשיינו שנמשיך איתנו, שניקח את כל מה שלקחנו, אז יכולים לשאול בבית, טוב, עוד פעם סוכות, הרי המריבות, בוא נתחיל בזוגיות. המריבות של זוגות הן תמיד אותו דבר, כל פעם יש גורם מזמן או כל פעם איזה טריגר אחר, אבל רבים שנים, שנים, שנים על אותו דבר, מעצבן אותי כשאת זה, מעצבן אותי כשאת זה, לא יכול לסבול כשאת זה, אני לא... הכל הכל. אז בוא נראה רגע סביב החגים גם, קודם כל, אפילו ברובד הטכני, מה העניין לשבת רגע לדבר, זה לא צריך להיות איזה טוב, פגישה על החגים, 3-4

0: ערב שמחת תורה, תמיד את או אתה, למה, מה יש שם ביום הזה? הרי זה יום כל כך גדול, או שנה רבה עם הפתקה הטובה, למה אני, אני מתוחה כל פעם, אני מתוח כל פעם, רגע, כי לא ישנתי בלילה, וכי אני רצתי מקום לקום, ואני חושב ש... ואין לי בעצם כוח, ומה, להתחיל לראות מה יש שם, להתחיל להיות קצת יותר מודעים לעצמנו, הרי זה לא יהיה חידוש עוד פעם, אופס, פתאום הגיע שמחת תורה אחרי הושענא רבה. כן, מה אנחנו ביחד יכולים ללמוד מזה? איך אנחנו ביחד יכולים להסיק מסקנות ולשדרג, להשתדרג מהזמנים האלה? הרעיון של החגים זה שאנחנו משוברגים. אנחנו חוזרים מהחגים, מסיימים את החגים ומשוברגים. אז מה אנחנו יכולים גם רעיונית מכל דבר? כן אורחים, לא אורחים, כמה אורחים? כן ללכת לישון, והילדים, במה הילדים? לא, עכשיו עוד פעם, זה לא צריך להיות טקס הזה. עכשיו יושבים כל הילדים. כל ילד יגיד מה הוא עשה, מה הוא לקח. יש משפחות אולי שזה מתאים להם, יש משפחות שזה פחות מתאים להם, אצלנו לא היו תקסים כאלה. אבל כן אפשר מדי פעם, בשיחה עם ילד, אהבת את סוכות, מה אהבת בסוכות? היה גם דברים שלא אהבת, מה לא אהבת, מה היה לך טוב, מה היה לך קשה, ממה נהנית. ולאט לאט אנחנו רואים על עצמנו, רגע, תמיד כשאני הולכת לחמותי, משהו שם, הגיסה הזאת, אני אומרת לה, היא אומרת לי, ולהתחיל לעשות עבודה פנימית שם, לא להגיד, טוב, אז עם הגיסה הזאת אני לא יהיה. אנחנו רוצים באמת לראות, אולי לא הקדשתי מזמין, כל פעם טעיתי בתפילות ולא אמרתי, אולי אני צריכה מחזור שבאמת יעזור לי לכל התפילות. אני מדברת פה בעיקר לנשים שלא הולכות כל החול המועד לבית הכנסת. וכמה הייתי רוצה לטול את הלולב בכל יום וכן להספיק להגיד תהי רצון. אז אולי, הנה אמרתי השנה וכמה זה עשה לי טוב. אז כאילו, לראות, לחזור לימים האלה, הרי אפשר להתרפק עליהם עוד הרבה, אנחנו לא רוצים הלאה כבר לכיוון חנוכה או מה, אלא אנחנו באמת רוצים להרוויח כמה שיותר מכל דבר אחר עושים את זה, אז למה שלא נעשה את זה גם על המועדים שלנו שהם באמת מביאים עלינו כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה שמחה. אנחנו צועקים הושענא, הושענא, הושענא, בואו נראה, נושענו, בוא נראה במה, הנה תפילתי התקבלה, הנה זה לא סתם שהייתי שם יפה, ועמדנו ואמרנו, באמת ברוך השם, קיבלנו ברכה, לראות איפה הברכה, איך החג הזה כן היה לנו טוב, קודם דיברתי על דברים שצריך לתקן, בוא נראה כמה דברים טובים, כמה דברים מבורכים, כמה שפע, כמה שמחה, כמה זה מוריד, כמה זה, היציאה הזאת מהשגרה, כמה היא משדרגת אותנו, ואנחנו שמחים לחזור לשגרה המבורכת כשאנחנו באים עם כל הדברים האלה, עם כל הכלים האלה, עם כל השדרוגים האלה, עם כל המתנות. אנחנו בעצם מגיעים לשגרה עם המתנות שקיבלנו מהחגים, ולאט לאט אנחנו כן רוצים לפתוח את המתנות האלה, לפתוח את האריזות שלהם, להביט בהם ולראות, וואו, באמת זה למדתי בחג הזה, זה מהחג הזה, זאת המתנה. אני אוהבת מאוד להשאיר את האתרוגים בסלון ולהסניף את הריח שלהם מדי פעם ולהתרפק על הימים על כל כך מיוחדים ההם. אפשר גם עם ההדסים, עם הערבה כבר אי אפשר עבוד לכם. אז באמת שנחזור לימי החורף האלה, מי שזה ללימודים, לישיבות, לכל מקום, לעבודה, לכל מקום אחר שהוא בעצם ימי שגרה, אבל באמת עם השיאנו את ברכת מועדיך, עם הברכה הזאת של המועדים, ואם אנחנו נפשוט מעלינו את הברכה, ולא נשים לב אליה, היא תהיה בתוכנו, אבל היא לא תהיה כל כך משמעותית. אבל אם אנחנו נביט לתוכה ונהנה ממנה, ונתרפק אליה, היא תהיה הרבה, היא תבוא הרבה יותר לידי ביטוי. ואלה הימים האלה שאנחנו יכולים ליהנות מהמסע שלנו, מהמסע שעברנו, ולבוא עם הרבה ברכה לימים הבאים עלינו לשלום ולטובה, ימי השגרה, ימי הברכה הרגילים. בעזרת השם.
1: אמן. אמא מאיר, תודה רבה. וכאמור, למי שלא מקשיב לנו בימי שלישי, בדרך כלל אז הפינות.

0: הנה שלך, והנה את היום, ומי שרוצה תכנים נוספים שלך ויש, אז כתבו בגוגל אמא מאיר. הפינה הזאת עולה עם סופה באתר אמס. תודה פנחס כהן הטכנאי גם על זה. ובגלל שדיברת ממש יפה, אני נותן לך שיר שאת ממש אוהבת, ויותר מזה, את גילית לי אותו. כלומר, אני שידרתי אותו אולי, ולא כל כך שמתי לב, אבל את הקשבת, ואחר כך גם אני הקשבתי, כי בהתחלה זה נשמע לי עוד שיר יפה ומרגש מתוך ההלל, ובסדר, ברוך השם, זה לא שיר גרוע. אבל ככל שאתה שומע אותו יותר ומעמיק בו, אז וואו, ממש מהאזנה להאזנה, כמו שאמרת לחגים, זה לא שוב חוזרים לאותו מקום, אלא ספירל, העולים ועולים ועולים. והשיר הוא של יצחק בן ארזה, מתוך ההלל.
1: ניחשתי, אותן... כבר שמעתי אותו הבוקר, תאר לעצמך.
0: מה? לא ברדיו?
1: פשוט לא פותחת ושמה לי אותו, כי הוא שיר שמביא כל כך הרבה ברכה וכל כך הרבה טוב, אילו פינו מלא שירה קיים.
0: רגע, זה שיר אחר.
1: סליחה.
0: זה שיר אחר. את יודעת, מה גם את זה צריך להשמיע. אבל אני אומר, ההלל, אהבתי כי ישמע השם את קולית החנוני. נכון, זה שני שירים של יצחק בן ארזה שסימנת לי ולמשפחתנו. אהבתי כי ישמע השם את קולית החנוני, כי איתה אוזנו לי ובימה יקרה. בהמשך, אנחנו אומרים בהלל, אפפוני חבלי מוות, מצרי שאול מצאוני, זה נשמע נורא, צרה ויגון אמצא, אבל בהמשך, ובשם השם מקרא. אז זה השיר, ואני חייב לך ולמאזינים לשמוע עוד פעם את השיר שכבר שמעת הבוקר, והוא באמת מקסים, לא פחות אילופין ומלא שירה
1: קיים. יותר אופטימי.
0: תודה רבה, אמא מאיר. תודה רבה, וחודש טוב ומבורך.
1: חודש מבורך.

0: יצחק בן ארזה הלחין, דוד המלך כתב מתוך הלל השלם. ואהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, וזה הזמן להזכיר שבראש חודש מתחיל מחזור חדש של תהילים יומי. בכל יום אומרים כמה פרקי תהילים, זה לוקח 5 דקות, 7 דקות, תלוי בכוונה שלכם, זה יכול גם לקחת יותר, אבל לגדול מדובר על כמה פרקי תהילים בכל יום, ובסוף חודש, מר חשבן, אתם מסיימים את ספר התהילים כולו, ומומלץ, באמת, לא להישאר תקועים רק בשיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, ושיר למעלות עשה עיניי על הערים, הפרקים שאנחנו יודעים ומכירים בעל פה וכו'. יש עוד אי אלו פרקי תהילים, אם אומרים תהילים בכל יום, אז נחשפים גם אליהם, ותמיד מוצאים באיזה משהו עכשווי, רלוונטי, אישי, לאומי. ואם כבר אנחנו מדברים על תהילים, זאת ההזדמנות להזכיר שוב לתפילות את שמו של לוחם המילואים שנפצע אנושות, ובאמת בחסדי שמיים, בניסים, מתאושש. ושמעתי אתמול שהוא כבר מתחיל לזהות, הוא היה דיווח לפני שבת שהוא נושם בכוחות עצמו, ואני מתכוון לבנו של השגריר לייטר, הלא הוא חיים, הוסיפו לו את השם חיים למיטב ידיעתי, חיים נריה דוב בן חנה, לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל, בתוך כל פצועי המלחמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ונמשיך להתפלל, ובעזרת השם לראות ישועות ששומעים חדשות ועדכונים טובים, זה נותן כוח לכוון יותר. אז הנה, אפשר גם לרפואתו להתחיל היום את התהילים היומי, כותבים בגוגל, תהילים יומי, או בכל ספר תהילים, חוץ מבתנך, שהחלוקה היא פשוט לפי הפרקים, אבל אם אתם פותחים ספר תהילים, אז יש חלוקה לפי הימים, היום מתחילים א' בחודש את הפרק הראשון, וכן הלאה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:37 להפסקת פרסומות קצרה במיוחד, אחריה לתחילת זמן חורף, נחזור אל זמן חורף שמתחיל היום.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: צוות כל חי מאחלים לכל בני הישיבות והאברכים השבים לספסלי בית המדרש והישיבות זמן חורף פורה ומוצלח. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:39, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, לקבלת קטעים מהתוכנית, למשל הקטע הבא, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, התוכנית הזאת כמו שהזכרנו עולה עם סופה לאתר אמס. עכשיו לתחילת זמן חורף, פתחנו את דבר ההתעוררות בהתייחסות לאירוע הזה שקורה בעולם היהודי כולו, וזה כל כך מרגש. אחרי זמן אלול, אחרי ההתעלות, זמן אלול הקצר אבל הכל כך טוב אני, ואחרי החגים והשמחה הגדולה, חזרה אל בית המדרש לעשות את המעשה הכל כך חשוב והכל כך לא פופולרי בימים אלה והכל כך מושמץ. ואני רוצה להקריא דברים שכותב הבוקר הרב יהודה אפשטיין. הוא כותב, ראש חודש מר חשוון הפך לתאריך בעל משמעות מיוחדת עם מיסוד המושג בין הזמנים, שמקורו אמנם לא כל כך ברור, אבל למעשה התקבל בקרב רוב ככל עולם הישיבות. כך הפך ראש חודש מר חשוון לתחילת זמן חורף, הזמן הארוך בשנה, ובייחוד השנה, שנה מעוברת. מדובר על התחלה של 6 חודשי לימוד רצופים ואינטנסיביים, בהם מאות אלפי בני התורה בארצנו, אגב לא רק בארצנו, אברכים ובחורי ישיבות שוקדים על תלמודם ומקיימים את עם ישראל ואת הבריאה כולה. בשנים האחרונות, כידוע, מונפת חרב על עולם התורה בידי גורמים שאינם צרה בגידול המבורך, בראותם כי לימוד התורה הוא המנוע שמקיים את הציבור האמוני בארצנו, אותו ציבור שהם חשים מאוימים מפניו, כי הוא עתיד לשלוט כאן במדינה ולהפוך אותה למשהו אחר לגמרי ממה שהתכוונו אלו שחשים שהמדינה רשומה על שמם בטאבו. חוזר על המשפט הארוך הזה, כי הוא פשוט סיכום של כל הנושא. וגם מסביר למה זה ליבת העניין, מה הקשר בין הרדיפה של לומדי התורה לרדיפה של חיילי צה"ל. זה מגיע מאותו מקום. אז שוב, בשנים האחרונות מונפת חרב על עולם התורה בידי גורמים שאינם צרה בגידול המבורך, בראותם כי לימוד התורה הוא המנוע שמקיים את הציבור האמוני בארצנו, אותו ציבור שהם חשים מאוימים מפניו, כי הוא עתיד לשלוט כאן במדינה ולהפוך אותה למשהו אחר לגמרי ממה שהתכוונו אליו, אלו שחשים שהמדינה רשומה על שמם בטאבו. כך הגענו לסגת הגיוס הבלתי נגמרת בחסות בגץ ושלוחותיו במערכות השונות, לרבות המערכת הפוליטית. בתחכום רב הצליחו לחבר בין הרגש החיובי, הטבעי, כלפי חיילינו המחרפים נפשם בחזית, וביתר שאת בעת מלחמה עקובה מדם, כמו זו שנכפתה עלינו לפני 3 שנים, לבין הדרישה מבחורי הישיבות שיסעו בנטל ויעזבו את הסטנדר והגמרה. מי שלא גדל על ברכי החשיבה התורנית המעמיקה, שרואה בקשר עם נותן התורה את המקור לכוחות הפיזיים של האומה, אשר בלעדיו לא יעזרו לא חיילים, לא תחמושת ולא תחכום אסטרטגי, מי שיונק את תפיסותיו מעולם המושגים השטחי שמולעת עליו בידי התקשורת הממלכתית וגם החברתית, הרשתות, נופל בנקל למלכודת התודעתית שרואה בבחורי הישיבות טפילים שאינם תורמים דבר לאומה, ובייחוד בעת מלחמה. לדאבוננו, אותם תפיסות שטחיות והרסניות אינן נחלתו הבלעדית של השמאל הישראלי. גם בקרב הציבור האמוני הם קונות שביתה, ולא רק בקרב אלו שהכיפה שעל ראשם היא חסרת כל משמעות ערכית. עופר וינטר, למשל, קצין ולוחם מצטיין, אשר ידע גם להנחיל ערכים תורניים של אהבת הארץ, מלחמת מצווה וכיוצא בהם, ואף שילם על כך מחיר, נכנס לפוליטיקה והחל לרכב על גל התביעה לשוויון בנטל. לא אכנס במסגרת זאת לדיון בטיבה של מפלגתו, בכוונותיה, במטרות שמאחורי הקמתה, בסיכויי הצלחתה בקלפי, אבל מה שכן אני רוצה לעסוק בו, הוא כותב, זאת התוכנית שהוא הציג, ולפי ה-25% מתלמידי הישיבות יקבלו פטור משירות, והיתר יחויבו להתגייס תוך מתן הטבות לעומת הפעלת סנקציות בהתאם. על פניו, אם ננתק את ההצעה מההקשר הפוליטי ומהמציאות האגומה של הצבא כיום כמכבש של הנחלת ערכים פרוגרסיביים וכפייה חילונית אלימה, היה מקום להתייחס להצעה. כאשר מתבוננים בתורה ובצורת החיים שהשם הועיד עבור האומה, אנחנו מוצאים כי 2 שבטים, לוי ויששכר, הוקדשו ללימוד תורה על מנת שיחזיקו את האומה מבחינה רוחנית וילמדו את שאר העם. רק 2 שבטים, לוי ויששכר. היתר אמורים לעסוק בענייני החיים השונים, חקלאות, מסחר, ובימינו גם הייטק ושאר מקצועות. הברכות של יעקב לשבטים ושל משה לעם כולו בסוף חייהם לא הסתכמו בזה שכולם יהיו אברכי כוללים. אבל, יש כאן אבל גדול, הרעיון של 2 שבטים המוקדשים ללימוד התורה לא נועד להפריש אותם מהכלל כדי שיעסקו בלימודי דת בעוד שאר העם עוסק בחיים האמיתיים. על שבט לוי נאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. על שבט יששכר נאמר, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. לומדי התורה מחוברים אל העם, והעם מחויב לשמוע להם בכל הליכותיו. כאשר כל העם מחובר לתורה, כאשר כולם נושאים בנטל קיום המצוות על פי הוראת לומדי התורה, וגם העם כולו מחויב בלימוד התורה איש איש לפי יכולתו ומדרגתו, הגם שהוא המלך פרנסתו, אז אפשר להסתפק בשני שבטים מתוך 12 אשר חייהם מוקדשים באופן מוחלט ללמוד וללמד. בימינו, עם השתכללות הטכנולוגיה, כאשר כבר לא חורשים עם שברים ורבים יושבים במשרדים ממוזגים ואינם צריכים לעמוד בשמש הקופחת ולעמול בשדה, ניתן גם להעלות את כמות העוסקים בתורה בלבד לשלושה שבטים, שזה 25%, כפי שהציע אופר וינטר. אכן עם ישראל יכול להתקיים עם 25% המקדישים את חייהם רק לתורה, כלומר רק 25%. זה בריא ומתבקש, אבל רק בתנאי שהעם כולו מגויס לעבודת השם, מכבד כראוי את התורה ולומדיה, מחויב לברית עם בורא עולם, וספוג בערכים תורניים שמונחלים לו על ידי הלומדים. אז יכולים שער ה-75% להתגייס לצבא, לצאת לשוק העבודה, ולהנחיח את השם בבריאה כולה. אבל כאשר הצבא הפך למוסד של כפייה חילונית, כפי שהוא כיום לדאבוננו, כאשר מחייבים חיילים דתיים להוריד את הראש בעת שירת נשים, להוריד את הראש לא רק פיזית, אלא גם ערכית פנימית, וכאשר כופים עליהם בתואנות שונות ומשונות להיכנס למצבים בלתי אפשריים מבחינה הלכתית, בשל הערך הנלוז של השירות המשותף, וכאשר כופים על החיילים למות כדי לא לפגוע בבלתי מעורבים, הלא הם המעטפת התומכת של המחבלים הארורים, אזי לא רק שאי אפשר להסכים ש-75% מבני הציבור החרדי יתגייסו, אלא אף יהודי ירא שמיים חרדי או דתי אינו יכול לשאת באותו נטל רוחני הרסני המאיים על עצם קיומנו כאומה. אני מצטט, כן, דברים חריפים שכותב הרב יהודה אפשטיין. למי שלא מבין על מה הוא יותר מרומז על להוריד את הראש, אז אולי לא הקשבתם לנו בימים האחרונים, הסיפור של בח גולני, כאשר רב הבח, רב בסיס האימונים החטיבתי, שולח מכתב לחיילי הבסיס ואומר להם, הערב יתקיים כאן טקס לזכר, לציון שלוש שנים לטבח השיבה באוקטובר. תופיע כאן מקלה, תהיה שירת נשים, ואתם חייבים בפקודה להישאר. ואם למישהו זה לא טוב, אז תורידו את הראש, והאמת והשלום אהבו, אתם חייבים בפקודה. וכאמור, ציטטתי פה, מתוך פקודת מטכ"ל, מתוך פקודת השירות המשותף, לפיה חייל צהל בטקס, בטקסים של ימי זיכרון, בטקסים של יום הזיכרון לרבין, בטקסים שראש אקה קובע, לא יכול לצאת, ולמפקד אין סמכות גם לשחרר אותו מהטקס הזה על בסיס רצון טוב. כלומר, הוא חייב לעבור על ההלכה בפקודה. וסיפרתי כאן על הרב יואל שוורץ שלחם ובעצם ייסד את גדוד נצח יהודה, תמך בו רוחנית, כלומר הצבא ייסד והיו כל מיני אנשים עם כוונות מאוד טובות, והוא ליווה רוחנית ונלחם למען הגדוד הזה במשך שנים וספג אלימות וצעקות ונלחם, כי הוא חשב שזה מה שצריך לעשות, אבל ברגע שנכתבה הפקודה הזאת הוא פרש מהכל. הוא אמר, אני לא יכול להכניס חיילים לצבא שבפקודה מחייב עליהם, מחייב אותם לעבור על ההלכה. אני חוזר למאמר, עד כמה שמישהו מעוניין באמת לגייס, לדבר על גיוס חרדים, עליו לדעת כי לא ניתן לנתק את השאלה הזאת משאלות הרבה יותר יסודיות על מהותו של צהל ועל מהותה של מדינת ישראל. ואם רוצים להתחיל בצעדים בוני אמון, יתכבדו לפני הכל לבטל את הביזיון של הפגיעה בקדושת המחנה, כל הנושא של נשים ושוויון ונשים בנמר וכולי, וגם את הקוד האתי ההרסני שרצח כבר אין ספור חיילים, השם יקום דמם, ואז אפשר להתחיל לדבר.

אהרון רזל הלחין ושר ביחד עם ישי ריבו אין ישראל נגלים, לא מתוך הצער ולא מתוך השיעבוד ולא מתוך הטלטול ולא מתוך הטירוף ולא מתוך הדחק ולא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך 10 בני אדם שהם יושבים זה עם זה וכל אחד מהם שונה וקורא ושונה עם חברו וכולם נשמע. רגע לפני סיום התוכנית הזאת לפתיחת זמן חורף, אני רוצה לצטט ציטוט של הרב קוק מתוך הספר מועדי הראייה של הרב נריה, ותראו כמה הדברים רלוונטיים לבוקר הזה. זה היה רלוונטי בדור שלו, ואני חושב שזה רלוונטי עוד יותר בדור שלנו. והוא כותב כך: חובתנו היא לכבד כל מי שהוא מבניה של תורה, ובדורנו זה שכבוד התורה הושפל, יש לעשות חומרות וגזרות בזהירות בכבוד התורה יותר מכל החומרות שבעולם. ואם אנחנו, בני תורה, לא נהיה זהירים וזריזים להראות תמיד כבוד וחיבה לעוסקים בתורה ועמלים עליה, מי יחוש זאת חוץ ממנו? והוא מסיים: וכל ספק של כבוד התורה וודאי ספק דאורייתא של עשה דכבוד התורה דחמיר הטובה. צריכים להיות לנו ממש נרבים של כבוד התורה, להחמיר בדבר הזה, בפרט בדור שבו כבוד התורה הושפל. הרב קוק מתוך אורח משפט, מתוך הספר מועדי הראייה של הרב נריה. ועד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. פנחס כהן היה הטכנאי כאן, ידידי אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר, בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב וחודש טוב ומבורך.

0: ואליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: אדם שנוסע ליום שישי צריך לשים לב, אם הוא לוקח נהג שיקח אותו, שיהיה מספיק זמן לנהג לחזור הביתה. זאת אומרת, אם אדם לוקח מונית ונוסע מחוץ לעיר, צריך לקחת בחשבון שהנהג יהיה לו זמן לנסוע ולחזור, ועוד יישאר לו זמן ספר כזמן הנסיעה, כדי שלא יבוא לידי תקלה גם הנהג. אדם לא יכול להכשיל את הנהג שיחלל שבת. עוד חזחלל תקנו לנו בהכנות לשבת, שאדם לא יאכל ביום שישי יותר מדי, כדי שיוכל לאכול בליל שבת אכילה לתענוג. וככה משמע מהרמב״ם, שעונג שבת זה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, אדם צריך להתענג בשבת, ואם אדם יאכל הרבה ביום שישי, אז הוא לא יוכל להתענג בערב שבת על סעודת שבת. לכן כתוב שאדם לא יאכל ביום שישי כל היום כולו, אסור לו לקבוע סעודה גדולה. מה פירוש? מה זה סעודה גדולה? סעודה שהוא לא רגיל לאכול במשך היום, סעודה שהיא משקעות והבשרים ואוכלים למיניהם, שאדם נמשך טוב בסעודה הזאת, בסופו של דבר יגיע לליל שבת, כבר יהיה סווה. וחכם עיניו בראשו, אדם לא יאכל ביום שישי הרבה, כדי שיוכל ביום שבת לתאבון, ויקיים מצוות עונג שבת, שהיא הלכה למשה מסיני.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש.

0: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: זה בר כל טוב.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: טבליות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

עמי ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: חודש טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב בצלאל, ברוך השם.
0: חודש נפלא שיהיה לנו בעזרת השם, בכל העניינים והמובנים. טוב, מה נדבר הבוקר? עוד פעם יאיר גולן ובנט וכל האלה או דברים אחרים?
1: לא, מה זה עוד הפעם? אתה יודע, זה חלק מרכזי בסיפור הבחירות הללו, אבל אתה יודע, עכשיו בוא נעשה רגע הפסקה מהבחירות ונדבר על מה שקרה אתמול.
0: משפט מנדלבליט.
1: כן, במשפט של נתניהו.
0: לא סתם יצא לי טעות לשונית, כי הוא עומד שם די עם השאלות הקשות שהוא נשאל שמה וההסתבכויות שלו ואיך שהוא מספר.
1: זה לא רק שאלות קשות, אני לא, אתה יודע מה, אני הבוקר הזה לא מבין איך לא סוגרים את המשפט הזה. כאילו, אתה יודע, היה כל הזמן עד עכשיו האנשים של נתניהו וההגנה של נתניהו והפוליטיקאים של נתניהו.
0: לא רק במשפט?
1: רגע, שאמרו שהמשפט הזה הוא ניסיון לתפור תיקים לראש הממשלה ולהדיח ראש הממשלה במכהן באמצעים פסולים וכל הדבר הזה. ואתמול כשאתה רואה את העדות של אביחי מנדלבליט, זה רק תחילת העדות שלו, כן? תחילת החקירה שלו על ידי הגנה וכל הדבר הזה. הוא לא ידע שהולכים לקרוא לתיקים האלה 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ו-7,000, ואני כבר לא יודע כמה אלפים יש שם. הוא לא ידע על האמצעים הפסולים שהפעילו נגד עד המדינה שם בתיק הזה, ניר חפץ. הוא אומר שהרי מדובר פה בתרגיל חקירה פסול, כן? ומי שיודע את סדר הדין הפלילי לפי הפסיקה, חשוד צריך לקבל את ההחלטה להפוך לעד המדינה מרצונו החופשי, בטח שלא להפעיל עליו תרגיל חקירה פסול. אז הוא לא ידע גם על זה והוא לא אישר את זה, אז מה הוא כן אישר?
0: והוא לא עבר על כל 315 המקרים שבהם נתניהו נחשד בשוחד או איך קראו לזה?
1: סיקור אוהד
0: וכל הדברים האלה. ומנדלבליט די פתח שם את העניינים האלה, וזה רק ההתחלה של המשפט הזה. אבל אתה שואל למה מזמן לא סגרו את זה? כי שיטת המשפט הישראלית קצת מעוותת לעומת דברים שקורים במקומות אחרים בעולם.
1: כן, אבל תשים לבני,
0: שרלוונטית פה, היא רק בסוף המשפט אפשר לטעון את זה על פי כל מה שעלה במהלך המשפט.
1: לא, לא, אבל הסיפור הזה של נתניהו זה לא נתניהו. הסיפור הזה של נתניהו, של ראש הממשלה בנימין נתניהו,
0: זה מערכת של תפירת תיקים.
1: זה מעבר לזה, זה מעבר לזה. הרי מה אומרים לך כל הפוליטיקאים בשמאל מרכז? הם לא רוצים לשבת עם נתניהו, כי למה הם לא רוצים לשבת איתו? לא רק אם לא מסכימים איתו אידיאולוגית, לא, הם אומרים לך, הוא חשוד בפלילים, הוא חשוד בשוחד, הוא זה, הוא זה, הוא זה, אנחנו לא רוצים לשבת איתו באותה ממשלה, בשום קונסטלציה, בשום אופציה, בשום זה. ועל זה כבר מטרללים מדינה במשך שנים רבות, שנים ארוכות, ופתאום אתה מגלה, מה זה פתאום? כאילו, אתה יודע, ראינו כל הזמן את הכתובת על הקיר, בדיונים, במשפטים, בחקירות שם של עדים, בעדויות, שמדובר פה באמת בתפירת תיקים. אבל כשמגיע הראש, כן, אותו הראש, אתה הראש, אתה השם, כן? ואנחנו מדברים על אביחי מנדלבליט, שהוא זה שהורה לפרקליטות, למשטרה, לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה נתניהו. והוא מדבר שם על דברים לא חוקיים שנעשו ועל דברים פסולים שנעשו, ואתה שואל את עצמך למה לא סוגרים את המשפט הזה?
0: כי אמרתי לך, הגנה מן הצדק, שזה בעצם הטיעון שיבוא בהמשך על כל מה שנחשב במהלך המשפט, אפשר לטעון בסוף, לא במהלך המשפט, ככה אני מבין. אבל אתה יודע מה, מה שהכי מעניין בסיפור הזה, בסדר, הדיון הזה עם מנדלבליט יימשך כמה ימים ארוכים וייצאו שם לא מעט כותרות, אבל כל כלי התקשורת, מה שמכונה תקשורת המיינסטרים, התקשורת הישראלית, או כפי שינון מגל קורא להם תבלה, תרלה וכו', כל הפרשנים בגרוש, פרשני המשפט למיניהם, שאשכם והערב, חשפו ציטוטים מהחקירות, ונתניהו אמר ככה ונתניהו אמר אחרת, וקרה ככה וקרה אחרת, אתמול כולם היו בחופשה. אני לא יודע איפה הם נפשו אתמול, איפה הם הלכו לטייל אתמול, הייתה להם איזושהי תקלה בטלפון, לא הגיעו אליהם ההודעות של מה שקורה בבית המשפט, הם פשוט נעלמו דום, ובמה הם התעסקו? בכל מיני זוטות, נתניהו הגיע לדיון, כאילו דברים ממש בלי שום דבר לעצם העניין, וזו התקשורת הזו שרוצה להסתיר
1: כי הם חלק מפעילים, הם חלק מהפעילים, התקשורת והעיתונאים ברובה הגדול היום, זו תקשורת שמאלנית, הם חלק מהפעילים של מפלגות השמאל, הם חלק מהפעילים של הגוש הזה שרוצה להחליף את ראש הממשלה נתניהו, ואם יש דברים שיכולים לעזור איכשהו לנתניהו, לא מעניינת אותם האמת. לא מעניין אותם הסיפור הזה שתפרו פה ראש ממשלה מוצלח או לא, אתה יודע, זה כל אחד יכול לקחת את זה לאיפה שהוא רוצה, להגיד ביבי טוב, ביבי לא טוב, בסדר? אבל לקחת ראש ממשלה מכהן בזמן המלחמות הקשות ביותר שהיו למדינת ישראל מאז הקמתה, בתקופה ביטחונית כל כך רגישה, לטלטל אותו לבתי משפט, לחייב אותו להגיע לבתי משפט, אז בסדר, פה הוא לא הגיע לדיון פה, פה הוא לא הגיע לדיון שם, ועל כל זה בא יועץ משפטי לממשלה לשעבר ואומר, הסיפור של ניר חפץ לא על דעתו, הוא לא ידע שבמשטרה קוראים לזה 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ו-5,000, הוא לא ידע עוד הרבה מאוד דברים, והם מתעלמים מזה כי זה לא נוח להם, זה לא נוח להם, זה מבחינתם מוגלה שיושבת עליהם, ולא נוח להם לטפל במוגלה הזאת, כי חלילה זה יכול עוד כמה קולות להביא לנתניהו, כי חלילה זה יכול לסכן את גוש השינוי. תסתכל מה עשו אתמול, בוא נעבור במעבר חד לפוליטיקה, לנפתלי בנט על איזה משפט שהוא אמר, הוא נתן כנראה משפט שיצא מהקשרו, הוא אמר משהו
2: נתניהו
1: ש...
2: נתניהו יוכל להיות אצלנו שר האוצר.
1: שר האוצר, כן.
2: כן, אבל היה לו שם משפטים חריפים אחרים, שהוא דיבר על, על בני התורה, על עומדי התורה, ועל הציבור החרדי.
1: אז תכף נדבר על זה, אבל אני רוצה בהקשר הזה לומר לך, תסתכל מה הם עשו לבנט. שלחו עכשיו הבוקר את יאיר לפיד, להגיד, אל תבלבלו את המוח, לא נשב עם נתניהו בשום קונסטלציה, בכל הדבר הזה. כי יש שם כמו, במרכאות אני אומר, טרור כזה. אסור לך להגיד שום משהו שקשור לביבי באיזה צורה כלשהי. הם קוראים לעצמם המחנה הנאור, המחנה הליברלי, המחנה הדמוקרטי. הם אבל כל כך רחוקים מזה, הם כל כך רחוקים מזה, יש שם כמו טרור מחשבתי כזה. אם חס וחלילה מישהו מהם נפלט לו איזה משפט שהוא... יכול להתפרש כאולי נדבר עם החרדים, אולי נדבר עם נתניהו, אולי נעשה כך, אולי נעשה אחרת, אוי ואבוי לו, הוא באותו יום שרוף בתוך המחנה הזה של, של השמאל, וזה פשוט חלק מהם, זה הם. Okay. הם מתנהגים, כמו שאמרתי לך אתמול בצלאל, כאילו הניצחון כבר בכיס שלהם, כאילו הם ניצחו, כאילו כל הסקרים הזויים, ואני אומר סקרים הזויים, כי אני בהחלט מאמין שבעוד שבועיים, הסקרים הללו שמתפרסמים כבר ארבע שנים מפמפמים לנו עם מספרים. אני לא יודע אם גוש הימין ישיג רוב, אני לא יודע, אבל הוא לא במספרים האלה של הסקרים, זה בטוח.
2: אני רוצה לצאת מנקודת הנחה שהסקרים שלהם נכונים, מדויקים, והימין הולך להפסיד והמפלגות החרדיות הולכות לקטון. אני מעדיף להסתכל ככה על הסקרים, כדי שכל אחד יבין מה תפקידו במערכת הבחירות הזו. אנחנו מדברים הרבה מאוד על בני הישיבות ולומדי התורה, ואתה יודע מה, מי עושה לנו את העבודה הכי טוב? לא רעיונות של יעקב אשר, ולא של אריה דרי, ולא של גולדקנופ, ולא של אף אחד מהם. כי להפחית סתם, אתה יודע, זה הכי קל להגיד מה יעשו לנו. הרי מה עשו לנו, כולם רואים וכולם יודעים. מה הם יעשו, הם כולם שם בשמאל אומרים, ולא מתביישים לומר ולהציר את זה. וכל אדם חרדי ששומע את זה, צריך להבין טוב טוב, שאם הוא לא הולך להצביע, הוא במו ידיו, במו אי הצבעתו, נותן להם את הכוח. כל אדם שהולך להצביע למפלגות שלא עוברות אחוז חסימה, שורף את הקול שלו, כאילו הוא לא בא להצביע. אין הבדל בין להצביע לבין להצביע למפלגה שלא עוברת אחוז חסימה. עוד לפני כל האידיאולוגיות שכל מיני רשימות מהסוג הזה, אני לא נכנס לזה אפילו. מי שהולך להצביע למפלגות כאלה, פוגע במישרין בלומדי התורה. ואתה יודע מה? ואין אדם אחד בציבור החרדי, כולל אנשים, נקרא להם, מה שמכונה בשפת העם, מודרניים, לא בתוך המצרים, לא אברכי כוללים. אין אחד שאין לו או בן, או אח, או אחיין, או בן דוד שנמצא בישיבה, והוא מוגדר על ידי הצבא כעריק, ואין לו, אין מישהו אחד שאין לו בן, בת, או מישהו שלא סובל מכל הגזרות הכלכליות שיש על החינוך החרדי, ועושים גזרות באמת קשות כל הזמן. אין אחד שלא רואה את זה מול העיניים שזה קורה. אז הכי קל לבוא ולהגיד, אבל אני רוצה בצורה כזו, ואני רוצה שהציבור החרדי ייראה ככה. בסוף, מה הכי חשוב לנו? פוליטיקה? לא. מה שהכי חשוב לנו, הכי הכי חשוב לנו, זה לימוד התורה, לומדי התורה, האברכים ובחורי הישיבות, והבנים והבנות שלומדים בחינוך החרדי, על כל גווניו וסגנונותיו, מכל הסוגים, זה מה שהכי חשוב לכולנו. אז מי שבאמת יש לו אבא אמינה, שהוא ילך להצביע איזושהי הצבעת מחאה פה, הצבעת מחאה שם, שיבין שהוא פוגע בעצמו, הוא פוגע בציבור שלו, הוא פוגע בכולנו.
1: כן, אני בהקשר הזה רוצה להתייחס לידיעה שהייתה אתמול, שאצל נתניהו מודאגים אחוזי הצבעה בציבור החרדי. אני שומע על זה דרך אגב יותר ויותר, בלי קשר לכתבה שהייתה אתמול. הציבור החרדי תמיד היה ידוע בזה שהוא מגיע בהמוניו להצביע, ואחוזי ההצבעה שלו הם גבוהים משמעותית מהציבור הכללי. ואם הדבר הזה חלילה לא יקרה גם הפעם, כן? מעבר לתוצאה, אתה יודע, שירת אסון, מעבר לתוצאה, זה מתחבר באמת לדברים שאמרתי לך פה לפני חודש או לפני שלושה שבועות. המפלגות החרדיות לא רק שלא צריכות לקטון, כלומר לרדת בכוחן, אלא צריכות לעלות בכוחן מבחינה מספרית, מבחינת גידול, מבחינת האוכלוסייה הזו שברוך השם, בן פורת יוסף, כן? היינו צריכים להיות עם 20 מנדטים, לא 18 מנדטים, מה שיש היום 20 מנדטים, והסקרים כרגע מנבים למפלגות החרדיות 15 מנדטים. אני לא קונה את זה, אני חושב שיהיו יותר, לא יודע כמה יותר, אבל לא יהיו 15 מנדטים למפלגות החרדיות. אבל אני כן רוצה לדבר על עידוד ההצבעה ואחוזי ההצבעה. כל אדם יראה שמיים, צריך לקחת את זה בחשבון. בסוף, בסוף, בסוף מדובר או בקידוש השם, או בחילול השם. זה השורה התחתונה. או קידוש השם, או חילול השם. תבחר. לאיזה צד אתה שייך? לאיזה צד אתה שייך? כי אם בסוף אנחנו מאמינים ועשית ככל אשר יורוך, ומה שגדולי ישראל אומרים לנו זה מה שעושים, וכן מרוצים ולא מרוצים, אני כן מבין את האכזבה, אני מבין את תחושת התסכול, מבין את תחושת הזעם על חברי הכנסת החרדים. אנחנו ביקרנו אותם פה לא מעט בשלוש שנים האחרונות, כל הזמן, על כל מיני נושאים, עם כל ההישגים מצד אחד, שהם לא הרבה, אבל יש הישגים לצד האכזבות. בסוף בשורה התחתונה, כל אדם יראה שמיים, כן? גם אם הוא לא חרדי, גם אם הוא לא חרדי, גדל בבית חרדי, או שיש לו את היידישקייט מה שנקרא, והוא קובע איתים לתורה, והולך ולומד שעה שעתיים ביום, גם אם הוא עובד. צריך לשאול את עצמו לאיזה מחנה הוא שייך, למחנה של קידוש השם, שהחרדים ושומרי הדת בארץ ישראל שומעים בכל רבנים, אוקיי? או שהוא מצטרף לקאט הזאת של חילול השם, של להגיד, הפעם אני לא הולך להצביע. הפעם אני אצביע בכלל למפלגות האלה של חסרי אחריות, של אלו שלא עוברים את אחוז החסימה, המפלגה שם מנתיבות, והמפלגה של מה קוראים לו? לייטנר, ועוד כמה, ועוד כמה כאלו שמסכנים במודע את הכוח של היהדות החרדית, הם מסכנים במודע את הנציגים, רק כי לא נתנו להם ולא עשו להם, וכן נתנו להם, והכל בסוף בסוף, אם תבררו נכון, כן? אם תבררו נכון, הכל בסוף קשור לעניין אישי, אין פה שום דבר אידיאולוגי. שום דבר אידיאולוגי בסיפור הזה. אבל אני מדבר על אלה שחושבים אולי לא הולכת להצביע. זה לא רק שתיכו להצביע, אלא תשכנעו את הדור הצעיר, את הצעירים, ותסבירו להם מה עומד כאן. מה עומד כאן? זה או קידוש השם, או חילול השם. זה או עוד ישיבות, עוד מקוואות טהרה, עוד בתי כנסת, או נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, ולהתייחס אלינו לחרדים כטפילים, כמו שאמר יאיר גולן. וזה האירוע כאן, וככל שיתחדד יותר ויותר המסר הזה, ואנחנו נעזור בדבר הזה, וצריך לדבר על זה כל הזמן, ולשים את זה על השולחן כל הזמן, אני מאוד מקווה שבסוף, בתקשורת הכללית, אני לא יודע מה תהיה התוצאה, אבל בסוף כן ידברו על זה שהציבור החרדי, הוא הציבור שהכי הכי משתתף בבחירות, עם אחוזי הצבעה גבוהים ביותר, כי זה בעצם הסיפור שלנו כחרדים. זה בעצם הסיפור שלנו, לא רק כחרדים, אני לא מדבר רק על חרדים, אני מדבר כציבור שלנו שמאמין בנציגים, בשלוחים של מרנן ורבנן גדולי ישראל, ועשית ככל אשר ירוך.
2: לגמרי. טוב, אנחנו עם הכותרות.
3: מהדורת הבוקר, הכותרות.
2: תודה חדשות, יוסי חיים מימון, בוקר טוב.
3: שלום לכם ובוקר טוב, הנה הכותרות לבוקר זה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש במפתיע כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להפסקת אש מיידית בתחום האנרגיה שבמסגרתה אמורות להיפסק התקיפות על מתקני האנרגיה של שתי המדינות. אלא שנשיא אוקראינה הבהיר כי הוא עדיין ממתין לפרטי ההסכם, בעוד מוסקבה גם היא לא פרסמה אישור להודעה האמריקנית. בליכוד שוקלים לנקוט בצעד משפטי נגד אביחי מנדלבליט אמש, אחרי עדותו והחוקרים שלו שהיו מעורבים בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. בעקבות הדברים שאמר אתמול, קראו בליכוד לעצור את המשפט ולחקור בכירים לשעבר במערכת. כעת נבחנת האפשרות לתרגם את הדרישה גם לצעד מעשי באמצעות הגשת תלונה נגד מנדלבליט והחוקרים לשעבר. שרי החוץ של סעודיה ואיראן שוחחו על ההסלמה באזור ועל המאמצים, זאת לאחר התקיפה על נמל התעופה בריאד. השיחה נערכת על רקע ההתפתחויות האחרונות בזירה, בו הופצצו נמלי תעופה ככל הנראה בהתערבות איראן. משרד הבריאות מוסר כי נמצא ריכוז חריג של בנזן, חומר רעיל בריכוז גבוה באזור בתי הזיקוק בחיפה. שני בתי ספר באזור לא יפעלו היום, וההנחיות לציבור עשויות להתעדכן בהתאם להתפתחויות בשטח. שני טייסי משנה נוספים של חברת לדובאי נעצרים במסגרת חקירת התעופה בדיסה לתל אביב. המעצרים הם חלק מבדיקת האפשרות שהטייס לא היה זאב בודד ולא פעל לבדו, אלא השתייך לתא טרור. היצורים הם אזרחי המלדיבים שהכירו את הטייס המחבל מעבודתם והתגוררו בקרבתו. התחזית היום חמים ונוח, ובסוף היום תחול התקררות קלה וגשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. עד כאן הכותרות שלנו.
2: תודה רבה יוסי, בוקר טוב. בצוות שלנו, העורך יאיר אברהם, מפנחס כהן על הביצוע הטכני, מרים דורי בהפקה, אנחנו מתחילים. חבר הכנסת ינון אזולאי משעס פותח לנו את מהדורת הבוקר היום, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, וצל אל דבי, לכם ולכל המאזינים.
2: טוב, איך זה להרגיש תפיל? כלשונו של...
1: תפיל או תפיל?
2: תפיל, כלשונו שהזהב של יאיר
1: גולן. דרך אגב, תפיל כותבים בטט או בטף?
2: טף, טט, טט.
1: בטט, אוקיי. תפיל, אז איך זה להרגיש תפיל בטט?
2: תפיל את הכדור זה בטף, אבל תפיל שלא עושה כלום, כמונו, כמו שאומר יאיר גולן...
4: יכול להגיד, אבל הרגשה שלנו שאנחנו עושים המון למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, אנחנו יותר טובים ממנו, אנחנו החיים שלנו יותר מלאים ממנו, ולכן אני אומר, זה מה שהם רוצים להפוך אותנו, זה מה שהם רוצים שאנחנו נהיה, ככה הם מסתכלים עלינו. אבל אנחנו נסתכל עליהם ממקום יותר גבוה, ממקום שאנחנו למעלה ומסתכלים עליו שאחד כזה הוא כלי ריק, שאין לו מה להציע, אלא רק שנאה, רק ההרס של היהדות ושל הערכים, זה מה שהוא יכול להציע.
1: הוא כלי ריק שאין לו מה להציע, אבל צריך להגיד, ואני אמרתי את זה גם אתמול, אינון אזולאי, ההבדל בינו לבין יאיר לפיד, יאיר לפיד הוא פופוליסט, יאיר גולן באמת מאמין שאנחנו טפילים. הוא מאמין בזה. הוא מאמין בזה,
4: אומר...
1: הוא מאמין בזה, וצריך להגיד עוד משהו, ואני ארגיז אותך עכשיו קצת. הוא במרחק נגיעה ככה, מלהיות שר בכיר בממשלה הבאה, שיהפכו פה את הכל. וצריך להגיד את זה גולן? לציבור. כן, ברור.
4: חד וחלק, שאם הממשלה הבאה עולה, הוא יכול להיות מאחד השרים הבכירים, ובמפלגה שלו יקחו את השר לשירותי דת גלעד הרפורמי, ותיקח נעמה לזים מיצרת החינוך שלו. ואני רוצה לראות איך מדינת ישראל תראה ששער הכניסה שלה יהיה, שיבואו שם רפורמים בהמוניהם. ואני רוצה לראות שהגיור במדינת ישראל לא יהפך לגיור אחד ממלכתי שיש היום של הרבנות הראשית, אלא יהיה גיור לכל. ואני רוצה לראות שהחינוך יהיה בידיים של נעמה לזים, שנלחמת בכל דבר שיש בו ריח של יהדות וערכים ומסורת בכספים שנמצאים שם בשביל התורה, בשביל היהדות, בשביל השיעורי תורה. ואז נראה את אותם אלה שיושבים ואמרו, אנחנו לא נלך להצביע, ומה הם יגידו אז, כשהמדינה היהודית תלך ותיבח מאיתנו.
1: אם תימשך האדישות באווירה, ברחוב החרדי, ברמה הזאת, זה מה שהולך להיות. צריך להגיד את זה, זה לא איזה מניפולציה עליכם. זה לא מניפולציה. אם תימשך האדישות ככה, לבחירות הגורליות הללו, זה בעצם מה שיקרה, מה שמנית עכשיו, ינון אזולאי.
2: עשוי להיות עוד משהו, ופה אני נכנס רגע לסקרים, שאם הסקרים של עכשיו נכונים, כלומר שיש לשמאל יותר מהימין, גם בלי 61, גם בלי... זאת אופציה אחת שאני... לא, ימצאו דרך אחרת, הם יכולים, אם יש מספר יותר גבוה מגוש נתניהו, הם יכולים לעשות כל מיני שינויים בכנסת, וגם בהתכנות מסוימת להרכיב ממשלה, ואני חושב שהם הולכים לכיוון, או מי שימשוך לשם, יהיה ליברמן לקבל את תפקיד ראש הממשלה. מי שרוצה פה את האור שזורק אותנו במריצות בראשות ממשלה, בהצלחה.
1: צריך להגיד לאן הוא רוצה לזרוק אותנו במריצות, למזבלה.
2: כן, בדיוק. כן.
4: אני גם רוצה להגיד לאותם אלה שזה לא מספיק, שיגידו אני הולך להצביע. גם אם אתה הולך להצביע לבד, אתה עדיין נמצא באדישות. אנחנו צריכים ללכת לקום ולעבוד. יש לכל אחד אצלנו, וכל אחד מחזיק אלף אנשי קשר בטלפון שלא תתקשר אליהם. אתה פוגש אנשים, יש אנשים שאני פוגש אותם היום, וחברים שלי פוגשים אותם שהם לא חברי כנסת, ובאים ואומרים להם, אין לי מה להצביע. אני לא יודע, מה אתה רוצה שאני אצביע? אומר לו, תצביע לשס, הוא יצביע לשס. תגיד לו, משהו, הוא יצביע, מה שתיקח אותו לשם, הוא יצביע. וצריכים להבין, האברכים, הבני התורה שיושבים עכשיו, והאנשים המסורתיים ששומעים אתכם בפריפריה. שהם לא ישבו בשקט, שהם צריכים לצאת ולעבוד, זה לא מספיק לקום ולהגיד אני הולך בסוף להצביע, שכנעת אותי, לא, אני לא צריך לשכנע אותך, אתה צריך להבין שהמדינה היהודית שלנו נמצאת לקראת מכירת חיסול, אתה יודע מה זה אפילו לא מכירה, הם נותנים אותה מתנה את המדינה היהודית שלנו, הם רוצים מדינה ככל העמים, זה מה שהם רוצים, הסרטון ששס עשתה זה לא סתם סרטון, זה סרטון שמגלם את המציאות, אגב, אני, אולי בינינו ואולי אפילו גם אני חשבתי שזה מציאות שאמורה, עלולה להיות, אבל כבר היום בבתי הספר, תראו את השאלות שנמצאים, שנותנים בבגרויות, ותראו את האופן איך שהם מוגשים, אתם תבינו שזה הולך לשם, זה הולך למדינה, לכל העמים. אסור לנו שהחינוך של ילדי ישראל, באשר הוא, יהיה במקום הזה.
1: טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה שבאמת מסקרנת אותי. מאז השבעה באוקטובר, אני יודע את זה בגלל שאני מלווה מקרוב כמה וכמה ארגוני קירוב. אני מדבר איתך על המרצים הכי גדולים, הרבנים הכי גדולים, שהם מגיעים ובכל כנס וכינוס שלהם יש אלפים, אלפי אלפי אנשים, לא עכשיו לקראת בחירות, אני מדבר איתך בקבוע.
4: כן.
1: מצד אחד, עם ישראל מאוד התחבר למסורת היהודית, לזהות היהודית, התקרב לאבא שבשמיים, ראינו עכשיו לא מזמן את חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, ואחר כך סרטים את תשובה, הצהרות תשובה, באמת שלא היה כדוגמתה מאז שנות ה-90. מהפכה אדירה של בני הנוער שמתקרבים, אתה יודע, גם אם הם לא חרדים, גם אם הם לא דתיים, הם באו עם כיפות ואמרו סליחות והלכו לבתי כנסת. ומצד השני, כשמדברים על זה שהכוח שלכם, של שס, גם יהדות התורה דרך אגב שלא גודלת, אבל בשס, על 3-4 מנדטים שאולי, איך אתה מסביר את הפער הזה?
4: תשמע, אני מסביר את זה א', שאנשים אדישים. באמת אני אומר. האנשים האלו צריכים לבוא מזמן ולהצביע, כנראה שיש בתוך הציבור החרדי אנשים שפעם שעברה או שלא הצביעו לנו, או שבכלל לא קמו להצביע. וזאת הבעיה. אם מישהו חושב שהוא יכול ללכת למפלגה אחרת, אין עוד מפלגה, אין עוד תנועה שהמצע שלה זה ערכים, מסורת ודאגה לבני תורה. הכל ביחד. במפלגה אחת אתה יכול לקבל הכל, ויש אנשים שחושבים שאם זה יבטיח להם שהוא יחסל את כל המחבלים, אז פה זה מתחיל ופה נגמר הסיפור. אנחנו יודעים, ואנחנו אלה שבאנו ותמכנו בכל דבר שהוא בביטחוני, ובכל דבר שהוא בתמיכה במדינה היהודית שלנו, במסורת, שם אנחנו נסיים. לצערנו אני אומר את זה, ארבע שנים אני חושב שנכשלנו בהסברה שלנו. חשבנו שלעשות בשקט, אולי זה הדבר הנכון ביותר. העשייה של החברי כנסת והשרים של ש"ס, עשייה מספר אחת בכנסת, לא אנחנו אומרים את זה, חברים שלנו במפלגות אחרות אומרות את זה.
1: אז למה התחבטתם? ש... למה 4 שנים כמעט? בקושי דיברתם, בקושי הסברתם. למה?
4: אני גם כיושב ראש סיעה, אני אומר את זה. טעיתי בדבר הזה, כי באמת, כי אני לא אוהב תקשורת. אני אומר את האמת, אתה יודע מה אני מפחד בתקשורת? לפעמים אנחנו רואים אנשים שמתמכרים לתקשורת, מפסיקים לעשות ויותר מפרסמים. וזאת הבעיה. ואסור לנו, צריכים כל בוקר לקום אחרי כל רעיון ולפני כל רעיון להגיד...
2: אני גם חושב, עם כל השאלה הזו, שהיא נכונה למה לא דיברתם והסברתם, והיה צריך להסביר, ואני שותף לדוד בעניין הזה. מצד שני, אני מבין את
1: המשמעות. אתה יודע, בצלאל, למה אתה שותף איתי בדבר הזה? כי הבליטו למפלגות החרדיות את הכישלון, כן? ופחות ההישגים.
4: יש דברים שפחות יכלנו לדבר עליהם, אני מסכים, אבל יש דברים.
2: תקשיב, אם ינון אזולאי היה בא ומספר פה בכל שלב של כל ההתנהלויות בנושא של החוק להסדרת בני הישיבות, אז הציבור החרדי היה מוחא לו כפיים. אנחנו היינו מרוצים מאוד, הנה הוא בא לדבר והסביר לנו, אבל אתה יודע איזו חגיגה תקשורתית הייתה מכל פיפס, מכל פסקה, מכל מילה, בשביל מה צריך?

0: וכולי, זה שום דבר.
1: ותרשו לי רק להוסיף לכם עוד משהו בעניין הזה. אתה יודע, יש דבר אחד, שכשאני בא לציבור בני התורה, בסדר? אני מדבר עכשיו לציבור בני התורה שהם חלק גדול מהמאזינים של רדיו כל חי, ואני אומר להם, גם אם תצאו מנקודת הנחה שהיא לא נכונה, אבל גם אם תצאו מנקודת הנחה שתנועת ש"ס לא עשתה כלום בקדנציה, עשתה רק דבר אחד. עמלה והעבירה את חוק הקומה הכשרה, ביטלה את הרפורמה של האזנדל. אתם יודעים איזה דבר זה תיקון לדורות, מה שהוא רצה להרוס לנו, שזה כבר היה אמור להיכנס הרפורמה הזאת? ברגע שעשינו את זה, הוא רצה להרוס את החינוך של הילדים שלנו. שאחד יקום בבני התורה ויגיד לי, הייתי מוכן למכור את החינוך של ילד אחד שלי. לא יותר. ילד אחד.
2: ואני רוצה לראות אותם אלה. אתה מדבר על הטלפון הסלולרי?
1: על הטלפונים הכשרים, הסלולרים, הקומה הכשרה, שהוא ביטל אותה ברפורמה שלו, ואנחנו באנו וביטלנו את הרפורמה שלו. קל להרוס, קשה לתקן. הכשרות, שנה אחת עשו את זה כמה, 4 שנים אנחנו צריכים לתקן את זה.
2: אתה אומר, יקום הורה אחד, הורה אחד, לנער או נערה מתבגרים, ויגיד שרק על הדבר הזה הוא לא היה מוכן ללכת ולהצביע. זה מה שאתה אומר.
1: 4 שנים, אני אומר, ברגע שסיימתי את החוק הזה,
2: הסיפור אינון אזולאי, תראה, אני לא סטטיסטיקן. הסיפור הוא לא עם המבוגרים והבוגרים. הסיפור הוא בעיקר עם הצעירים. בצעירים, שם יש בעיה למפלגות החרדיות.
1: אני מסכים איתך, אבל גם הצעירים מבינים את זה היום. שיכלנו להיות... גם בצעירים שלנו יש בני תורה, רובם בני תורה כאלה, אתה יודע, שאדוקים ורוצים לשמור על הגחלת, והם מבינים מה זה אינטרנט פתוח, והם מבינים את זה, הם מבינים את זה, ותאמין לי, כשאני נפגש איתם אני רואה את זה, ואני אומר, נכון, אז יש להם איזשהו מרמור, אבל גם להם אני מזכיר, תזכרו גם את שנות הסובה, את השנים שאכלנו ועשינו למענכם, ושס נתנה גם לבוחרים הצעירים, והוציאו אותם לקמפים, וראינו את כל המחיאות כפיים שלהם והכל. אז מה אתם חושבים? שכל יום האפשרויות נמצאות על השולחן? תאמינו שהנציגי ציבור של הציבור החרדי, אנחנו עובדים קשה למענכם, כי אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מעריכים אתכם, חוטפים את הביקורת בשבילכם, את הביזיונות בשבילכם, כי זה בשבילנו, בשביל זה לדור העתיד. אנחנו נמשיך ונחטוף כל מה שאנחנו צריכים בשבילכם. כי אנחנו חלק מהמשפחה הגדולה הזאת, משפחת בני התורה, משפחת ש"ס, משפחה הערכית והמוסרית של עם ישראל.
2: טוב, דבר איתי רגע על מפלגות שבוודאות לא עוברות אחוז החסימה, אבל עדיין ממשיכות לגלות. אני אגיד לך למה. בסוף, ועשיתי ככה תודה חשבון, ביני לבין עצמי, מדובר במצטבר, כן? כל אחד אם לוקח כמה אלפי קולות, אנחנו מדברים במצטבר על כמה עשרות אלפי קולות. ויש עדיין אנשים, אתה יודע, שמקשיבים לנו עכשיו ושוקלים להצביע לאותן מפלגות, לא כי הוא מביע את העמדה שלי. דבר איתי על חוסר האחריות של המפלגות הללו. הרי הם יודעות, הם יודעים, אותם אנשים, מדבר גם על המפלגה של הציבור החרדי ועל הצבע שחור ועל המפלגה של הרב אברג'ל בנתיבות, ויש עוד כמה מפלגות כאלו, הם יודעים בינם לבין עצמם שהם לא עוברים את אחוז החסימה. עזוב, הם מחרטטים, אנחנו עובדים על המנדט החמישי, הוא עובד על המנדט השמיני והאור העשירים, אתה מצטבר ביחד, כל האמירות שלהם, 100 מנדטים יש להם. הם יודעים את זה. אז למה בכל זאת לרוץ? למה כדי לפגע בדבר הזה, בנציגות החרדית? זה מקומם הדבר הזה, זה לא קורה בשמאל, אבל בציבור שלנו זה קורה.
1: אני אגיד לך, יש לצערי חוסר אחריות בציבור שלנו, שאנשים חושבים שאולי במקום האישי שלהם יש איזשהו פגיעה, אולי במקום הזה, אבל בסופו של דבר יש פה חוסר אחריות, כי מי שהולך ומצביע למפלגות האלה, הוא שם את הקול שלו לשמאל, הוא שם את הקול שלו לחילולי שבת, הוא שם את הקול שלו לאפשרות שמשרד החינוך יהיה בידיים של הדמוקרטים, כי אם אתה מוציא אותו מהמשקל שהוא נמצא על המוזניים אצלנו, בפונטציאל אצלנו, אתה אוטומטית נותן לצד השני את כובד המשקל, והם יקחו אותו, ואז עם הקולות האלה שהלכו לפח במקום שיבואו אלינו, הוא בעצם אומר כן למדינה לכל העמים ולא למדינה היהודית, הוא בעצם אומר כן לחילולי שבת, כן למקומות ש...
2: הוא בעצם אומר כן לאמירה של יאיר לפיד שאנחנו טפילים. הוא מסכים עם האמירה הזאת. זה בעצם להצביע על המפלגות האלו שאין להם שום סיכוי, של יאיר גולן, סליחה.
1: הוא מסכים איתם. אומר להם, אני מסכים איתכם, אתם צודקים, ואני הולך איתכם ביחד. אני עוזר לכם, רק קשה לי לשים לכם לדמוקרטים, אז אני שם לכם את הדמוקרטים בשם אחר. זה מה שהוא עושה. שלא יסחרו משחקים, שלא ידברו אמירות אחרות. אין סיכוי שבעולם שמפלגה כזאת תביא 140 ו-150 אלף קולות, ויכול שזה יגיע פעם ל-160 אלף קולות. כשאחוז הצבעה יהיה גדול, אנחנו נראה שאנחנו נצטרך להגיע...
2: עזוב 140-150 אלף קולות, אין סיכוי לאף אחת מהמפלגות הקיקיוניות הללו, של אותם אנשים חסרי אחריות, שממציאים כל מיני שמות של כל מיני רבים,

0: בנים שאף אחד לא שמע עליהם מעולם, להתקרב לחצי מאחוז החסימה, כלומר אפילו לא ל-70-80 אלף, לחצי מאחוז החסימה, אין להם שום סיכוי להגיע.
1: אפילו ל-10%.
0: כן,
1: אפילו ל-10%, זה חבל, וחבל שהתנסו בקלפי והתבזו. חבל.
2: טוב, איך...
1: הגיע הזמן שיבואו ויקחו אחריות כולם, וכל המפלגות החדשות האלה והקיקיוניות האלה יקרימו ויגידו, אנחנו נאמנים לדעת תורה, זה הייתה דרכו של מרן, שאנחנו מציעים ביום אחד לפני, בערב הילולה של מרן, ממש יום אחד לפני, שזה מה שהוא הקים, והוא אמר בכל מקום שהיה, הוא היה אמר, אפילו בלוויה של הרב כדור, הוא דיבר להצביע לשס, בלוויה של הרב כדור היה מקובל, שאלו אותו מה, הוא אומר, זה השכר של לשים אותו, כשמי שהולך להצביע, זה השכר שעושה לי עילוי נשמתו. הרב עובדיה ברגעים הכי קשים כאלה, מה יגידו, זה פוליטיקה? הרב עובדיה שזה, שהקים את כל רשת החינוך, הוא הקים את כל, נעשה את המהפכה במדינת ישראל של המקוואות, שיהיה אפשר, שאישה במושב הכי נידח, יהיה לה גישה ותוכל לשמור, והבית הזה יוכל לשמור על טהרה, כדי שיהיה להם ילדים, שהם בני תורה, ילדים שהם שומרים על הגחלת. זה הרב עובדיה. ומי שהיום הולך ואומר משהו אחר, הוא הולך נגד מרן, לא משהו אחר, ושלא יספרו לנו סיפורים. כל מי שעשים משהו אחר, הוא בעצם בא ובז חלילה לזכרו של מרן, שהוא היה אבא של כולנו, ואנחנו כולנו חייבים לו, אנחנו חייבים לו את החיים שלנו, לא פחות, שלנו ושל הדורות הבאים. ומאיפה אני יודע שהרב עובדיה חי וקיים איתנו? לכל אחד מאיתנו יש ילד קטן, תשאל אותו שהוא עדיין לא נולד שהרב עובדיה נפטר. ואז תשאל, תגיד לי מי זה הרב עובדיה, הוא יצביע לך. ואם הוא קצת יותר בוגר, הוא יגיד לך את ההלכה של הרב עובדיה. הוא יגיד לך איזשהו סיפור ממרן. וכשאנחנו מספרים את זה, אני רואה את האנשים מצטמררים, עם דמעות בעיניים. זו המהפכה, זו מורשת של מרן. מי שחושב שאפשר למחוק אותה, את זה אי אפשר למחוק. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. היא תמשיך לדורי דורות, כי זה זכותו, ואנחנו צריכים שכולנו, זכותו של מרן תגן עלינו בעזרת השם.
2: בעזרת השם, והרבה הצרות התעוררות וחיזוק ודברים לזכרו שנראה ביומיים הקרובים.
0: לא, זה מדהים לראות, דרך אגב, בצלאל, מדהים לראות חרף העובדה ש... מה קוראים לה? גלי ברב מיארה עשתה מה שעשתה עם ההילולה של מרן.
2: זה לא חרף. איסקה אירוע אחד, נולדו 1,000 אירועים.
0: זה מטורף מה שקורה בארץ השנה בבחינת כנסים והצרות לכבודו של מרן.
1: דוד ובצלאל, תעשו לי טובה. למה לזקוף לזכותה? למה? לא מגיע להם.
2: אני זכות על ידי זכאי.
0: לא, אבל חייבים על ידי חייה,
1: וחייבת
0: פה.
1: הציבור כבר יודע שהוא עושה את זה בשביל מרן, וזה לא יעמוד לזכותה. ההרס שהיא ניסתה לעשות זה יעמוד לרועץ לה, והזכויות יהיו לעם ישראל בעזרת השם.
2: בעזרת השם, כן, ונראה הרבה אירועים,
0: מקווה שהציבור החרדי יצא מהאדישות שבו נמצא, כי האווירה ברחוב החרדי, אדישות.
1: דוד, אני מסכים איתך, אני נמצא בכל הארץ, ואני אומר לך, בציבור החרדי אדישות, בציבור הימני אדישות, אני נמצא בכל הארץ, נמצא גם פריפריה, ואגב, ושומעים את כולך, אתם יודעים בכל הארץ, ואני אומר לכם שיש אדישות, וצריך שכולם יבינו את זה, יבינו, המדינה היהודית שלנו בסכנה, לא רק לתת להצביע, להתחיל לעבוד מהיום. מהיום מתחיל לעבוד, חבל שזה כבר באיחור, אבל
0: אין ספק שזו אדישות מקוממת, אבל לא מאוחר, אומרים כל זמן והנר דולק, עוד אפשר לתקן, יש עוד שבועיים, שבועיים ויום. חבר הכנסת ינון אזולאי, משס, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
1: חברים, תודה רבה, ושיהיה זמן מוצלח לבני התורה שלנו, שזכותם, בעזרת זכות התורה שלהם, תגן על חיילנו והכל עם ישראל, בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם, אני כבר בדרך אמונה בחרתי ואני מאחל גם להם לעשות את זה.
2: בעזרת השם. תודה רבה, חבר הכנסת אזולאי. בנקודה הזו של שבועיים לפני, גם דיברת על זה בפתיח מקודם, על האדישות, גם בתקשורת בחוץ מדברים על זה. אין מערכת בחירות שלא מדברים על זה שיש אדישות, ואין מערכת בחירות שבשבוע האחרון שלפני הבחירות עצמן, הרחוב החרדי לא מתעורר בהמוניו. מאוד מוקדם.
0: בסדר, אתה מלמד זכות, אמרתי לך, זה טוב.
2: לא, אני לא מלמד זכות, אני לא מלמד זכות.
0: זה טוב, מה שאתה עושה, אני מדבר על האמת. האמת היא שיש אדישות.
2: בסדר,
0: אתה אמת. יש אדישות, אדישות לא מובנת. לא התלמדתי
2: שאתה אומר אמת, אתה אומר אמת, ואני מסביר למה זה. והאדישות הזו לא טובה הפעם. לא טובה הפעם, וינון אזולאי יוסיף פה עוד משפט. בציבור הימני גם יש אדישות. מה שקורה אצלנו שבקריאת קודש של גדולי ישראל לכל המפלגות ברגע אחד כולם מודלקים, בציבור הימני, האמוני, זה לא עובד ככה. צריך הרבה הרבה יותר עבודה וחריש עמוק שם, ועל זה צריך לעבוד קשה. לא מהיום, מלפני שבועיים. פרסומות.
3: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: אופה, מגיע לך מזל טוב.
6: תודה, בקרוב אצלכם.
3: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
2: שמונה 36 דקות. טוב, מיד יהיה לנו את המוריין הבא. ראית מקודם יצאה איזושהי החלטה של בגץ, איפה זה? בגץ אומר לצהל, הייתה איזושהי עתירה של כמה פלסטינים יחד עם ארגוני שמאל, ארגון שמאל, שהם דורשים שהצבא יעדכן את הפלסטינים האלה מתי יסתיים מבצע צבאי באזור שבו הם גרים באיזשהו מחנה פליטים, והם יוכלו לחזור הביתה.
0: לא הבנתי. מה הם רוצים? שמה?
2: שיעדכנו אותם מתי הולך להסתיים איזשהו מבצע צבאי, מהלכים צבאיים באזור שבו הם גרים, כדי שהם יוכלו לחזור הביתה. הצבא צריך לעדכן אותם מתי המבצע לסיכול טרור אמור להסתיים.
0: שאני מבין, זה כמו שגנב רוצה שהמשטרה תעדכן אותו מתי הם מגיע, שהוא יפסיק לגנוב?
2: בערך, כן.
0: רק שפה מדובר במחבלים, בדברים ביטחוניים, כלומר בדברים שקשורים בחיים.
2: אני יוצא מנקודת הנחה שהעותרים לא כולם מחבלים בהגדרה ולא חשודים בטרור.
0: ברור.
2: אתם לא הולכים לבגץ, אבל זה פשוט הזיה.
0: נו, ומה בגץ ענה להם?
2: ענה להם שהם...
0: אל תגיד לי שהוא הסכים איתם.
2: כן, בטח.
0: הסכים איתם? שהצבא יעדכן אותם מתי... מתי הפשיטות מפסיקות?
2: כן. רשמנו לפנינו כי אף בחלוף שנה ותשעה חודשים מאז החל מבצע חומת ברזל, זה ביהודה ושומרון, לא מתקיימות הנסיבות הביטחוניות שיאפשרו להחזיר את תושבי מחנות הפליטים ג'נין, טול כרם ונור השמס לבתיהם. זה בתוך הרשות הפלסטינית, לא איזה מחנה פליטים בשטח ישראל. ובקיצור, הם דורשים מהצבא, תעדכנו אותם מתי מסתיים המבצע. השופטים יצחק עמית, אלכס שטיין וחלד כבוב.
0: מדהים.
2: פשוט מדהים.
0: מדהים.
2: מדהים. טוב, מי שרוצה עדיין מכל הטוב הזה, שעשה מה שרוצה. טוב, ראית מה קרה בכותל הבוקר כמדי ראש חודש?
0: עוד פעם,
2: הרפורמיות הגיעו, הפרובוקציות הגיעו לעזרת נשים. הפעם אני קורא שהסתנן שם גם איזה גבר שהתחפש לאישה כדי שיוכל להיכנס שם לעזרת נשים. אין גבול לתרלול. לאן, לאיזה זרמה הם מסוגלים לרדת ולעשות, פשוט הזיה, אני לא מצליח להבין עד היום למה לא מצליחים לעצור את הדבר הזה. הרי אם חלילה כמה מטורללים היו באים ואומרים, אנחנו החלטנו שבמקום שבו יש איזה מסגד או כנסייה, לא משנה מה, היה פעם מקום יהודי, ואנחנו דורשים ומתעקשים ללכת ולעשות שם תפילה כזאת, לא משנה מה. הרי היו חוסמים אותם, הפרעה לשלום הציבור, סכנה, אתה פוגע ברגשות אחרים, פה חופשי, חופשי, ובגץ נותן את זה, את כל הגיבויים. עצוב שעד עכשיו לא הצליחו לשנות את החוק בעניין הזה, והיו אמורים לתקן חוק, אבל ככה זה נראה. טוב, בוא נדבר על מערכת המשפט ומשפט נתניהו ומנדלבליט אתמול, עם כל ההצגה שהייתה שם אתמול. עורך הדין ססי גז, פרקליט הצמרת איתנו עכשיו, שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר אור.
2: תגיד, איך זה שהמשפט הזה עוד לא נגמר, רק כדי שנוכל לזכות לראות את מנדלבליט מתפתל על דוכן העדים?
8: המשפט הזה, צערי, לא נגמר, אני לא בטוח שהוא יגמר. אם אנחנו זוכרים טוב, השופטת בית הדין היא אמורה לעזוב במרץ 28.
2: שנה הבאה.
8: עוד שנה, כמעט
2: שנה וחצי, אחות. כמעט, כן.
8: כן, בדיוק. ואני לא רואה שהמשפט הזה יכול להיות גם, באמת, אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני חושש, ואז כולנו נחכים.
2: רגע, כשמגיע גיל הפרישה שלה, אוטומטית היא הולכת הביתה והמשפט מסתיים, או שהם מחליפים שופט?
8: יש לה ערכה של שלושה חודשים, ובשלושה חודשים האלה לא יספיק לה. אם אנחנו זוכרים כמה מעדי הגנה יש, ועוד לא התחילה פרשת ההגנה של הנשמים האחרים, ואנחנו צריכים לזכור סיכומים ופסק דין, לא פשוט. אני מאוד מקווה ששנינו נזכה לראות את סוף פסק הדין, סוף המשפט, ונשמע פסק דין במוזננו.
0: זה ברמה, זה ברמה
2: טכנית, ססי.
8: מה, מה?
2: זה ברמה לכולנו.
0: אבל אוקיי, אבל זה ברמה טכנית.
8: אני לא שמעתי את ההערה.
2: עד 120 לכולנו.
8: עד 120, זה נכון. אני תמיד בזמן האחרון, במקום עריכות חיים, אני אומר למישהו, במקום עריכות חיים, אני אומר לו שתזכה לראות את סוף המשפט. זה יחליף את הברכה.
0: טוב, עכשיו תגיד רגע.
8: אבל בוא נדבר על עדותו של מנדלבליט, בוא נדבר על המשפט. תראה, המשפט הזה מתנהל בשני מישורים. המישור הציבורי, במיוחד עכשיו, לפני בחירות, והמשפט, והמישור המשפטי. מבחינה משפטית, מנדלבליט אמור לתת דבר אחד להגנה, אם היא תצליח, זה שלא היה אישור לעצם החקירה עצמה. הוא יחקר הרבה זמן על עוד דברים, אבל שאר הדברים הם יפים ציבורית, הם נותנים כיעור להתנהגות המשטרה, הם דברים שאנחנו כולנו כבר יודעים אותם, של תרגילים מאוד לא יפים, לא מוצלחים, אבל הם לא הרבה מוסיפים, ואני אגיד לך למה. אנחנו חיים בשיטת המשפט הישראלית, השיטה הזאת לא קיבלה את פירות העץ המורעל, ואני אסביר. פירות העץ המורעל באמריקה למשל, אם נכנסת לבית ואין לך צו חוקי, מצאת סמים, זה ייפסל, כי היה, לא אין לך צו חוקי. לא נכנסת כחוק. בישראל זה לא ככה מצב.
2: כלומר, אין תיק.
8: כן,
2: העבריין משוחרר במקום.
8: העבריין משוחרר, באופן, אני מדבר באופן מאוד כללי וגס, כן. יש מדינות, יש כך, אבל כן, זה שיטת העץ המורעל. מה השיטה הזאת אומרת? בואו למשטרה, תתנהגו יפה, אנחנו שומרים גם על לחם, לא רק על אנחנו שומרים על הזכויות, אנחנו שומרים על הזכויות של הנאשם. אם אתם תתנהגו לא יפה, ושוטר שפתאום מבין שהוא לוקח סיכון, שהוא עושה משהו לא חוקי, הוא שומר על החוק. ויש לזה גם שיטות, זה, מצד שני, לפעמים זה מגיע לאבסורדים.
2: כאן יש לנו רק את הגנה מן הצדק.
8: יש לנו פה הגנה מן הצדק, לא, יש גם בשיטה שלנו, חוץ מהגנה מן הצדק, יש גם את האזנת סתר, אם באזנת סתר זה החוק היחיד, שרוב, יש סיכוי מאוד גדול שיפסול את הראיה, אם זה את האזנת סתר.
2: לא חוקית.
8: אבל, לא חוקית, כן. אבל שאר הדברים בדרך כלל, אנחנו רואים באופן מאוד קלי, בית משפט עושה לך נו נו נו למשטרה, נו נו נו, אבל הם ממשיכים בזה במרשיע, אבל אתה קיבלת את הנו נו נו, בדרך כלל השוטרים שקיבלו נו נו נו, ממשיכים להתקדם בסולם הדרגות, לא קורה להם שום דבר, והם למדו לאט לאט להכיר בזה. המשפט הזה מגלה כמה דברים.
2: ויש התיישנות כבר על העבירות שלהם מרוב שנים של משפט אגב?
8: הם לא יעמידו אותם למשפט.
2: אם מישהו ירצה להאמין.
8: יש התיישנות, יש התיישנות. באופן כללי, העבירה של התיישנות היא עבירה של... אם זה עד אבון, אם זה אבון זה 5 שנים, מעל אבון זה 10 שנים, זה באופן מאוד כללי, אבל לא ניכנס לזה.
2: אבל הגנה מן הצדק,
8: מתי ראית שוטר שעמד לדין על תרגיל לא חוקי? לא תמצא כזה דבר. אתה יכול למצוא שוטר על מכות, על תקיפה, לא יעמודו לדין.
2: תמיד לדין שוטר, הוא יפליל את כל הפרקליטים שהם מעורבים מהפרקליטות.
8: לא בגלל זה, לא בגלל זה, לא בגלל זה. תראה, לא יעמידו לדין שוטר, יש מדיניות לא כתובה. יש דברים שהם עבירה. אני אתן לך אולי דוגמה הכי גסה בעולם. כל משפט מתחיל מזה שהעדים כשמעידים במשפט מוזרים, אתם צריכים להגיד את כל האמת, רק את האמת, אם לא אתם צפויים לקבל עונשים על פי החוק. אתה מכיר מישהו אחד שעמד לדין על עדות שקר בבית משפט? אני לא מכיר.
2: אוקיי.
8: למרות שמזהירים ולמרות שבית משפט קובע שאתה משקר.
2: בוא נחזור לשיטת המשפט הישראלית, שאז מגיעים לנושא של הגנה מן הצדק, שאת זה מתי אפשר לטעון?
8: הגנה מן הצדק היא הגנה שהיא לא יכולה להתקבל ברמה הזאת של כל תרגיל לא מוצלח לפסול פעולה. אנחנו בוחנים, למשל, אני אתן לך דוגמה. נניח שעשו לניר חפץ תרגיל מאוד לא יפה, תרגיל מכוער, שבית משפט מחה. אני מחיתי כל מי ש... אין דבר יותר גרוע מתרגילים כאלה מכוערים, והמשטרה צריכה להגביל את עצמה ולא לעשות כאלה דברים. אבל, אתה שופט ישאל מה החפץ, האם התרגיל ישפיע על חפץ או לא? בוא נשאל אותו, ושאלו אותו. הוא אמר שהוא אומר את האמת, כאילו, ולכן יבחנו יותר את הדברים, ולא מה התרגיל עשה או לא עשה. יכול להיות שבהגנה מהצדק, במצבור של הרבה דברים מכוערים, יפסלו, אבל אני לא מכיר כזה מקרה. ולכן, כל העדות תתקה עוד, יהיה לה עליות ויהיה לה ירידות, ואנחנו נתלהב מי שהוא סותר את השוטרים בזה, והוא אמר ככה, ותפסו אותו בגרון, אבל מבחינה משפטית, הדבר היחיד שאני לא ראיתי שאתמול הוא נתן את זה, זה האם הפתיחת חקירה הייתה על דעתו או לא דעתו, והוא אמר, זה על דעתו, והוא ליווה את החקירה הזאת. אין הרבה חקירות שלובו על ידי יועץ משפטי כמו תיק הזה. בכלל, באופן כללי, שתבינו, בתיקים רגילים, יועץ משפטי לא מעורב. יש פרקליט, וגם לא בכל תיק יש פרקליט מלווה, וגם הנוהג הזה שפרקליט מלווה הוא די חדש יחסית. הוא לא כל החיים היה, ולכן העובדה שהוא לא ישר כל תרגיל, לא ישר כל צו, זה ציבורית מאוד חמוד ומעניין ומרתק.
0: אבל זה לא עושה כלום למשפט בעצם?
8: זה לא עושה הרבה. זה לא עושה הרבה.
0: אז מה כן עושה? אז מה כן עושה?
2: אולי מריחת המשפט?
8: אמרתי לך. פתיחת משפט. תראה, החוק אומר שתיק נגד ראש ממשלה מכהן צריך להיות מאושר על ידי היועץ המשפטי. והם טענו, אין אישור. אין אישור, בטח לא אישור בכתב. בית משפט נתן להם למשפט להמשיך, והם ינסו לראות שלא היה אישור מההתחלה, לא היה כחוק, לא היה על הפתיחה, אולי תיק אחד לפחות לא היה מלווה מההתחלה, וזה באמת חשוב, כי זה החוק קובע. זה לא עניין של פירות העץ המורל, זה לא עניין ראייתי, זה עניין של אישור או אין אישור. יש אישור, אין אישור, אין לכם תיק. ולכן הדבר הזה הוא בסיסי. אתה שואל אותי, אני חושב שבית משפט היה צריך לתת להם יום אחד של יום, ובזה הם היו צריכים לבדוק את השאלות האלה. אבל עכשיו התחילו לעבור על כל התיק, לסרוק כל התיק מההתחלה, תרגיל, תרגיל. האם זה היה על דעתך, לא על דעתך, אישרת, לא אישרת. אם ההגנה היא חכמה, היא לא תאשים את מנדלבליט, כי אני לא חושב שאיש כזה בכלל יכול לשקר בבית משפט, או רוצה לשקר, אלא הוא יכול ללכת נגד השוטרים. הוא יכול לומר, זה היה לא על דעתי, אישור הזה לא היה.
0: אז את מי ההגנה צריכה להאשים, אם לא רק את מנדלבליט?
8: את המשטרה. את המשטרה, האם יכולים להאשים אותו בסוף? לא, לא הבנת. בסוף יכולים להאשים אותו. אבל כרגע, בשביל לחקור אותו בחקירה נגדית, כפקטיקה, אתה צריך להושיט לו. ככה אני חושב, אני הייתי עושה את זה חיבוק, להגיד לו, אתה לא אשם, אתה היית שבוי בידיהם, הם אפילו עליך לחץ, המשטרה והפרקליטות, ואתה, בגלל שרצית את התפקיד, או בגלל כל מיני דברים, בגלל שההקלטה שהייתה תחת... זאת הטקטיקה, ובסוף, בסוף סיכומים להגיד שכולם שקרנים. אבל כל אחד בדרכו, אני עוד לא יודע איך יחקרו אותו, יש לנו עוד 6 ימים לפחות.
2: בקיצור, הרבה מידע לא נקבל שם. כלומר,
8: תראה, לא, תקבל, לא, לא, זה יעסיק אותנו, זה אחד השיאים של המשפט, לא כל יום, בואו. אני רוצה רגע להגיד משהו, במחוזותינו, לא נהוג להעיד יועץ משפטי, זה דבר מאוד נדיר. מי שעשה את זה בטעות גדולה, זה הפרקליטות. הפרקליטות עשה שגיאה שאני דיברתי איתה, אולי אפילו איתכם, בזמן אמיתי. איפה השגיאה? הם העידו את ויינשטיין, היועץ המשפטי, בתיק הזה. וזו הייתה טעות גדולה. כשאתה מעיד, יועץ משפטי, אתה לא יכול להתנגד. הם היו צריכים לצפות שיום אחד יעידו גם את מנדלבליט. ואם הם רצו למנוע את המחזה הזה, הם לא היו צריכים להעיד אותו. הם העידו את ויינשטיין על דברים מאוד קטנים ושאולים, שהוא בתחילת העדות מחה נגדם. ובמקום כל זה, הייתם מונעים את העדות של ויינשטיין, ואז הייתם יכולים להתנגד, להגיד, אנחנו מתנגדים לעדות של מנדלבליט. לא מעידים, רבותיי, לא מעידים, יועץ משפטי, לא מעיד. תובע, לא מעיד במשפט שהוא הכין את כתב האישום. לא, בית משפט לא מאפשר. לא מאפשר להעיד את פרקליט המדינה, על כל הדברים, על זה, וגם אם הוא נותן להעיד, הוא מחזיק במושכות, מטמצם לחקירה, ואומר להם, בזה מותר לכם, בזה אסור לכם. פה אני לא רואה שבכלל יש צמצומים, אני לא רואה גם התנגדויות רבות של המדינה. ואני לא רואה שבית משפט אומר לזה עצור, זה מותר. עושה רושם שבבחינת בית משפט, הם רוצים שהצדק יעשה ברמה הכי גבוהה, ונותנים לצדים לעשות בזה אני קצת מבקר את זה, כי אני חושב שהם צריכים להחזיק את המושכות, אם לא, לא נגיע לפסק דין.
0: כמו שאמרת מקודם, שאתה מברך היום אנשים, אתה לא מברך אותם באריכות ימים, אתה אומר להם, שתזכו לראות את סיומו.
8: ואני מברך אנשים צעירים, לא רק מבוגרים, אנשים גם צעירים אני מברך אותם. אז עוד...
2: אתה מזכיר את העורך דין ההוא שאמר לבניו שירשו את המשרד שלו, יש כמה תיקים שלא אסור לסגור אותם אם אתם רוצים להמשיך להתפרנס לעוד הרבה מאוד שנים. פה זה לא הסיפור של להתפרנס, אבל אותו רעיון.
8: כן, אתה יודע, יום אחד הבנים מתקשר, אבא, גמרנו סוף סוף את התיק הזה. הוא אומר, היה מטומטם, מה גמרת? מזה יש לך בית, אתה גומר את התיק הזה. טוב רבותיי, אנחנו בטח עוד נזכה הרבה לדבר
2: בשנים הקרובות, המשפט נתניהו הרבה בטח, רגע, עוד לא שכחנו
8: מילה אחת, אני יכול להגיד לך, פרקליטות הייתה צריכה לרדת מתיק השוחד די, בית משפט אומר לכם
2: למה הם לא יורדים באמת מזה?
8: אני באמת לא יודע תראה, הסיבה כמעט העיקרית בדרך כלל בתיקים שהם לא יורדים למשפט של בית משפט, זה בגלל הערעור רוצים להגיש ערעור, אבל פה מה אתם תגישו ערעור? על אדם שיהיה כבר בן 80 באמת אז תשמעו את ההצעה, הייתם צריכים לרדת מהתיק הזה. מה היהירות לשחצנות שאתם תופסים? הרי אלה שופטים
2: שהם... אז תראה מה, אני אשאל אותך ובזה נסיים, ססי גז, עורך דין ססי גז. היועמ"שית הולכת הביתה בעוד שנה, שנה פלוס, לפי המועד שאמורה לסיים את תפקידה כדרך כל הפקידים. יבוא יועץ משפטי, בוא, אני הולך איתך, זה הקונספירציה שהימין ממשיך בשלטון, ממנים יועץ משפטי כלבבו, עם קצת יותר שכל טוב בעניינים האלה. מה יועץ משפטי אחר, אגון, יכול לעשות כדי לחתוך את המשפט הזה?
8: אני לא מסכים עם השאלה שלך, אני לא חושב שהיא לא אגונה, לא הייתי ממהר לקרוא לפקידה.
2: אתה יודע מה? אתה יודע מה זו? בסדר, היא עושה את תפקידה במקצוע, יבוא יועץ משפטי אחר שחושב אחרת. לא משנה מאיפה.
8: אז תראה, גם יועץ משפטי שיבחר, קודם כל יכול הרבה דברים להחליט, הוא ראש מערכת התביעה. אבל אני לא מאמין, למשל, שאפילו אם יהיה יועץ משפטי מטעמם, פתאום הוא יגמור, יגנוז את התיק הזה. לא כל כך מאמין. תשמע, יש ציבור שמסתכל. יש גם טענות שביבי עצמו טוען, חלק מהביביסטים יגידו, אנחנו גם רוצים לראות פסק דין, אנחנו לא רוצים רק, אל תראה את החלק הפעיל של לגנוז את התיק, יש כאלה גם רוצים לראות שמוע פסק דין, ואם פתאום יבוא יועץ משפטי, אתה חושב שזה מה שהוא רוצה עושה, אנחנו לא חיים במדינה כזאת, אבל, כמו שאתה אומר, יש סיכוי שאם ימנו יועץ משפטי משלהם, הוא יכול לגנוז את התיק הזה, הוא יכול הרבה דברים לעשות, אז יהיה בג"ץ, עזוב,
2: גם היועמ"שית הזו יכולה לעשות את זה.
0: לא רק זה, אם הממשלה תתחלף, נתניהו בעצם לא יוכל להיעדר מדיונים ולהגיד יש לו דיונים ביטחוניים. הוא יהיה חייב להגיע לכל דיון ודיון.
2: לא, אבל זה חצי המשפט.
8: לא, הוא לא חייב. מה שכן, ביבי יש לו הגבלה, הוא לא יכול להיות שר, הוא יכול להיות רק ראש הממשלה, כל עוד שהתיק הזה תלוי ועומד. אבל אני רוצה שכולנו להבין, ביבי נתניהו אומר לכולם, אני חף מפשע, טוען תעקרו לי תיק, הוא אומר את זה בקולו, ומצפים לשמוע פסק דין. אני חושב שהתיק הזה בסוף ייגמר בהסדר. אבל תראה, התיק הזה פילג את העם. התיק הזה, מה שלא יהיה, אני חושב שהתיק הזה גרם לכל מה שקורה לנו.
2: הגשת התיק הזה פילגה את העם?
8: בהגשת, שקטה בהגשה של תיק 4,000, אמרתי זה ביום הראשון. והוא ממשיך לנהל, ובתיק 1,000 הוא יודע שיש לו בעיה. בואו. תיק 1,000 הוא לא תיק פשוט, גם לאוהדים של ביבי וגם לכל אלה, תיק 1,000 הוא בקולו מודה שהוא קיבל מתנות, הוא רק אומר יותר קטנות מהם, ולפי הפסיקה אני לא בטוח שאפילו במה שהוא מספר אין לו בעיה, במה שהוא מספר.
2: טוב, בקיצור המשפט הזה צריך להימשך עוד הרבה שנים, ככה גם התיק 1,000 הזה
8: יתמסמס. בקיצור אתם תשמעו את קולי הערב.
2: אריכות ימים לכולנו עם המשפט הזה.
8: תודה רבה, שנזכה לראות.
2: תודה, פרקליט הצמרת עורך דין ססי גז. תשמע, לא צריך להיות משפטן, דוד, כדי להבין את כל מה שדובר כאן ברעיון
0: כן,
2: הזה,
0: גם...
2: להבין את כל האירוע הזה הוא פוליטי.
0: דרך אגב, גם אני שותף להערכה שלו, שבסוף, בסוף, בסוף, התיק הזה כולו, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000.
2: האלף בעתיק
0: קצת. הכל, כל התיק הזה הסתיים, כל הסיפור של נתניהו מול מערכת המשפט הסתיים בהסדר. זו דעתי.
2: טוב, נחיה ונראה איך הוא אמר, איך הוא תימים לנו כדי שנראה את זה בעזרת השם, כעוד הרבה שנים. תודה ליאיר אברהמי ופנחס כהן ומרים דרורי. אנחנו בעזרת שם נהיה כאן מחר בדקה ל8, לא דקה לפני ולא דקה אחרי. 7:59, להתראות.
0: יום טוב לכולם, להתראות.
2: חודש טוב.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קודש ברכו. סייעתא דשמיא, בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי. מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר.
2: דעת הרמב"ן שלכבד את השבת ולענג את השבת זה דין דאורייתא. אומר הרמב"ן על הפסוק וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, חז"ל מפרשים בספרה מה זה נקרא מקרא קודש, לקדשו ולכבדו בכסות נקייה ולענגו בעונג אכילה ושתייה. זאת אומרת שעונג של אכילה ושתייה זה דין דאורייתא מהפסוק מקרא קודש. אנחנו עם סגולה, כולם מחפשים סגולות. מביא המשנה ברורה, תדע לך שלענג את השבת זה סגולה לעשירות. כותבים על כך חז"ל בגמרא מסכת שבת דף קוף י"ח, שכל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, והוא ניצול משיבוד מלכויות וזוכה עבור זה לעשירות. היא רצון שנזכה כולנו להתחזק בשמירת השבת, כי ישמרה שבת כל ישמרני.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
3: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
4: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
5: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
6: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
7: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
8: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
7: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
10: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית והמשקפיים הכי שלעינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית. עינית, עינית, רואים
13: בעין מקצועית. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. פרשת שחיתות חמורה נחשפה במרכז, ראש עירייה מוכר במרכז הארץ ורעייתו נעצרו בחשד לקבלת שוחד במזומן. בתום חקירה סמויה של למעלה משנה פשטו שוטרי להב 433 על בתיהם של 24 חשודים. על פי חשד המשטרה, שוחד במזומן הועבר בתמורה לזכייה במכרזים. החשד החמור, מעורבות של גורמים עברייניים מוכרים במנגנון השוחד וה הפעלת אלימות בדרכים שונות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש במפתיע כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להפסקת אש מיידית בתחום האנרגיה, שבמסגרתה אמורות להיפסק התקיפות על מתקני האנרגיה על שתי המדינות. אלא שנשיא אוקראינה זלנסקי הבהיר כי הוא עדיין ממתין לפרטי ההסכם מצד וושינגטון, בעוד מוסקבה לא פרסמה אישור להודעה האמריקנית. שרי החוץ של סעודיה ואיראן שוחחו על ההסלמה באזור ועל המאמצים להפחתת המתיחות, כך דווח בסעודיה. לפי הדיווח, השיחה בין השניים התמקדה במצב הביטחוני המתוח ובצעדים האפשריים שיכולים לסייע בהרגעת הרוחות ובמניעת החרפה נוספת. בשלב זה לא פורסמו פרטים על תוכן השיחה המלא. השיחה נערכת על רקע התפתחות האחרונה בזירה, בו הופצצו נמלי תעופה, ככל הנראה בהתערבות איראן. משרד הבריאות מסר כי נמצא ריכוז חריג של חומרים רעילים בריכוז גבוה מאוד באזור בתי הזיקוק בחיפה, ועל רקע זה שני בתי ספר באזור לא יפעלו היום. בהודעה משותפת עם המשרד להגנת הסביבה הומלץ לתושבים הנמצאים בטווח של קילומטר מבתי הזיקוק לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. הריכוז החריג נמצא לאחר שנעשו במתחם עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במלחמה. ההנחיות לציבור עשויות להתעדכן בהתאם להתפתחויות בשטח. שני טייסי משנה נוספים של חברת פליי דובאי נעצרו במסגרת חקירת התקיפה בטיסה לתל אביב. המעצרים הם חלק מבדיקת האפשרויות שהטייס המשנה החשוד לא פעל כי זאב בודד לבדו, אלא השתייך לתא טרור שלם. העצורים הם אזרחי המלדיבים שהכירו את הטייס המחבל מעבודתם והתגוררו בקרבתו. שני הטייסים השתתפו בטיסות לישראל בשלבים מוקדמים יותר, ובשלב זה לא פורסמו החשדות המדויקים נגדם ולא הובהר מה הקשר האפשרי שלהם לאירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום חמים ונוח ובסוף היום תחול התקררות קלה. גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: חודש טוב מכל חי.
1: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
2: בוקר טוב לכולם, מה שלומכם הבוקר הזה? חודש טוב בעזרת השם, יום שני בשבוע בעזרת השם שלנו, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן ירצה לכולנו. הייתי באולפן אחרי מה שפנחס כהן הוא התחנה שלנו היום. היום נלמד קצת על פרשת נוח, ניכנס קצת לאווירה של איך להתמודד עם המבולים. יש כל מיני סוגי מבולים, יש מבול חיצוני, דברים שקורים מחוץ לנו, קורים לנו, אבל שזה לא בשליטתנו. עשו לנו, לקחו לנו, סביבנו, הילדים, האישה, הבעל, כל מיני מבולים וסופות כאלו ואחרות שהן חיצוניות אלינו, וכיוון שהן חיצוניות אלינו, אין לנו בהכרח שליטה, בוודאי לא מוחלטת עליהם. מצד שני, ישנם מבולים פנימיים, כן, מחשבות, פחדים, דאגות, שהן מציפות אותנו, שהן מתקילות אותנו, איך מתמודדים עם המבול הפנימי. לא, בחוץ הכל הרגוע, אנחנו נראים אפילו בסדר בחוץ, כולם לא מבינים מה אנחנו רוצים מהם, ובפנים אנחנו בסערת רגשות מטורפת שאנחנו לא יודעים איך למצוא להם מקום. ולכן, הנקודה העיקרית היא נלמד איך לבנות תיבה. זה יהיה איזשהו תקציר שאנחנו הולכים עליו להעביר בזום. כל הבוגרים שלנו היום שלנו את הזום בשעה 9, אז זה הולך להיות הנושא שלנו היום. אנחנו נראים עד איך בונים תיבות או יותר לנו תיבה אחת עם שלוש קומות, עם שלושה צעדים, איך עושים את זה ואיך לא. כל זה ועוד בתכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. אז כמו שאמרנו, יש למעשה שני סוגי מבולים. יש לנו מבול חיצוני ומבול פנימי, ותמיד לחלק את החלוקה הזאת, מכיוון שהחלוקה הזאת תעזור לנו להבין מה בשליטתנו, מה לא בשליטתנו. וצריך לזכור תמיד שאלוקים, תן לי את הכוח לשנות את מה שאפשר לשנות, ואת הסבלנות להכיל את מה שאי אפשר לשנות. כידוע, התפילה הזאת מביאה את הדיכוטומיה הזאת, את החלוקה הזאת בין דברים שאפשר לשנות לבין דברים שאי אפשר לשנות. כי אם אני אנסה לשנות דברים שאי אפשר לשנות, ברוב הפעמים אני אתקל קיר, באתגר, במצב שאני לא מצליח לעשות את זה, וממילא אני מאבד כוחות, אני מאבד סבלנות, אני מאבד תקווה. ואז כאשר יש דברים שאני כן יכול לשנות, אני כבר באותו מוד, באותו מצב רוח, כבר אפילו לא מנסה, אפילו כבר מתייאש מראש וכדומה. לכן, המבול החיצוני, כל מה שקורה מחוץ לנו, תזכרו, אין לנו שליטה עליהם, בוודאי לא שליטה מוחלטת. אני לא יכול להכריח אנשים להתנהג איך שמתנהגים, אני לא יכול להכריח כמובן להבדיל את בורא עולם לעשות כך או אחרת, והאתגרים יהיו אתגרים מאתגרים. כל אחד מאיתנו עם האתגרים שלו, כל אחד עם הניסיונות שלו, אין אחד שתסתכלו סביבכם שלא מתמודד עם משהו, עם תחום בחיים, שעוד רגע הוא מרגיש, אני כבר לא יכול יותר, חסר לי משהו, אני צריכה משהו, ובלי זה זה נראה לי ששום דבר איננו שווה לי. קצת כמו האדם הראשון בגן עדן, אנחנו מסתכלים על מה שאין לנו, וזה מה שזורק אותנו מגן עדן, אבל זה משהו חיצוני. אנחנו מנסים למלא משהו פנימי, אבל אנחנו מנסים משהו חיצוני וזה לא הולך. ולכן המבול החיצוני, אני לא מתעסק בו כרגע, מכיוון שזה תמיד יהיה ככה. תמיד יהיה תקופות ומזג האוויר וחורף וגשם. זה מציאות, בסדר? אנחנו כן יכולים להכין את עצמנו לגשם. להכין, לא יודע מה, לחזק את בערכת החיסון מצד אחד, לקנות מטריות מצד שני, או לבדוק את הרכבים, אם הם מוכנים לגשם. בקיצור, המבול החיצוני, שימו אותו בצד. המבול הפנימי הוא יותר מאתגר, מכיוון שפה הוא הולך איתנו לכל מקום. במידה והמבול החיצוני, אני יכול להיכנס מתחת לגג, אני יכול להיכנס לתוך תיבה, אני יכול ללכת קצת לנוח או לישון, לא משנה מה. המבול הפנימי הולך איתנו לכל מקום. המבול הזה יהיה בחוץ, והמבול יהיה זה בפנים. המבול הזה יהיה כשאני בעבודה, והמבול הזה יהיה כשאני בבית. המבול הזה יהיה כשאני אוכל או שאני ישן. ולכן הוא המבול העיקרי שלי איתו אני חייב להתמודד וחייב לקבל כלים מה לעשות, מכיוון שבמידה ואני לא יודע להתמודד איתו, הוא הולך לשחוק אותי ולשחוק אותי לתמיד, מכיוון שהמבול החיצוני, כמו שאמרנו, אפשר להימנע ממנו, אפשר להתרחק ממנו, אפשר להסתתר ממנו, אבל המבול הפנימי הוא זה שאיתו אנחנו מתמודדים יום יום, שעה שעה. ואם אנחנו לא נדע להתמודד עם עצמנו, אנחנו נשליך מהמבול הפנימי אל המבול החיצוני. זאת אומרת, אם אני לא טוב לי עם עצמי, אני כמובן אתחיל להאשים את כל העולם ואח שלו במצבי, כי לאדם קשה מאוד להסתכל במראה ולהבין בי תלוי הדבר, ורק בי תלוי הדבר. ברור שיש אנשים שיאתגרו אותנו, אנשים שיוציאו מאיתנו את הפוטנציאל, נגדיר את זה ככה, אבל בואו נתחזק באמונה שבורא עולם שולח אותם על מנת לנסות אותנו. ולכן המבול הפנימי, המחשבות, הפחדים, הדאגות, הרגשות, אלו שמציפים אותנו, איתם אני רוצה להתמודד. וכמובן, כמו שאמרתי, הבוגרים שלנו של קורס הדגל, יש לכם היום זום בשעה 9, וזה יהיה הנושא שלנו, כיצד בונים באמת תיבה משלוש קומות, שניתן תקציר על עכשיו, גם לכל העולם כולו, מה שנקרא, כדי שתקבלו גם אתם את הכלים, אבל את התרגולים, ואיך עושים את זה, איך מורדים את הפסים מעשיים, זה יהיה היום בזום. בניית התיבה, שלוש קומות, כידוע שבניית תיבת נוח הייתה בנויה משלוש קומות. קומה עליונה היו נוח ומשפחתו, קומה שנייה היו החיות, וקומה שלישית הייתה הזבל. אין פה סתם, ותמיד שואלים את השאלה הזאת, למה צריך קומה שנייה שלישית של זבל? למה נוח לא יכול לזרוק את הזבל מהחלון, מהצוהר הזה, או מאיפה שאתה תרצה, שיעשה לזה איזשהו מרזב פינוי זבל? אז יש דורשי רשומות, נקרא לזה ככה, טוענים שהכי פשוט זה לזרוק את הזבל, אבל הרבה יותר נכון זה להתמודד איתו, בסדר? הכי נכון זה להתמודד איתו. ולכן אנחנו נלקח את השלוש קומות האלה ונבנה עבורנו שלושה כלים, שלושה צעדים כיצד להתמודד עם המבול החיצוני ובעיקר הפנימי. בואו נגדיר את הקומות ואחרי זה נכנס פנימה לכל אחת ואחת מהן. קומה ראשונה, לא להשוות את עצמנו לאחרים. ולא רק שלא להשוות את עצמנו לאחרים, נלמד היום גם במידה מסוימת לא להשוות את עצמנו לעצמנו. מה הכוונה? אנחנו רוצים בקומה העליונה, למרות שאנחנו מסתכלים מלמעלה, למרות שאנחנו מסתכלים על כל הנוף, אחד מהדברים שהולך להרוס לבן אדם את כל הצלחותיו, הרבה פעמים זאת היא מידת ההשוואה, שמצד אחד יש בה משהו טוב, כי אם אני לא ישווה, אני לא יודע מה מצבי, ולאן אני יכול להגיע, ואני לא אקבל השראה. דיברנו שיעור שעבר, כאילו שבוע שעבר, לגבי אדם הראשון, עם מידת הקנאה שכיכבה בפרשה של השבוע שעבר, אם זה הנחש וחווה, אם זה חווה ואדם, אם זה קין ואבל, וכן הלאה וכן הלאה. כידוע, אנחנו רואים שמידת הקנאה מושרשת משורש הבריאה, אבל היא גם אולי התדלוק העיקרי לעשות מה שאנחנו עושים. כי אחד מהדברים שמתדלקים את הבן אדם זה השוואות. אני רוצה להיות הטוב ביותר, אני רוצה להיות מהעשירון העליון, אני רוצה להיות, ראיתי בני עלייה והם מועטים, אבל אני ביניהם כמובן, אני חייב להרגיע רחוק. עכשיו יש בזה משהו טוב, ובורא עולם יצר את זה על מנת שבאמת נשאף מבחינה רוחנית לטופ שבטופ, ולא נהיה סתם עמי הרצות, סליחה שאני אומר, שלא נהיה סתם, אתה יודע, יש היום כל האפשרות שבעולם, אני לא אומר עכשיו אתה חייב להיות אברך, או אתה חייב להיות בחור ישיבה מתמיד כל הזמן, אבל יש, אתה יודע, אם אתה שייך לציבור הדתי חרדי, לא משנה מה, יש סדר, עכשיו אתה לומד, תלמד בשבילך, עכשיו חוזרים חזרה לישיבה, חוזרים חזרה לכוללים, תן בראש, תהנה, עכשיו, לא רק תהנה מהלימוד, אלא תשקיע בעצמך, כי אם אתה עושה משהו ואתה עושה את זה כמו כפאו שד, כמה זמן תחזיק מעמד? ותלמד, אנחנו תמיד מדבר על זה, אבל אם אתה עכשיו בישיבה, שב תלמד. אתה לא רוצה להיות בישיבה כל ימי חייך, אתה לא רוצה לדברך כל ליל, אין בעיה, וזה לא סותר, זה שני דברים שונים. זה כמו שגם בעולם הלא דתי יש בגילאים האלה, לא יודע, הולכים לבית ספר, הולכים לחטיבת ביניים, לתיכון, לומדים, בסדר, לומדים, אחרי זה שעושים זה מה שהוא רוצה. גם אתה כרגע אתה במסגרת, אתה במסלול, אל תבזבז את הזמן שלך, כי אז אתה גם תהיה בישיבה או בכולל וגם לא תעשה כלום, זה חבל. אז אם אנחנו כבר נמצאים, בוא ניתן בראש מה שנקרא, נעשה את המקסימום שאנחנו יכולים. אבל ברגע שאתה משווה את עצמך לטוב או למוטב, מה הכוונה? אם אני משווה את עצמי לאנשים טובים ממני, אם אני לא מקבל השראה מהם, אני מקבל חלישות הדעת מהם. ואם אני משווה את עצמי לאנשים פחות טובים ממני, אז אם אני לא מקבל מה שנראה יראת שמיים, תראה לאן אפשר להידרדר, חביבי. גם הם היו פעם איתך בתלמוד תורה, גם הם היו איתך פעם, כן, אותו שבבניק שאתה מסתכל עליו עכשיו, שאתה אומר, השם ירחם, אימאלה. גם הוא היה פעם בדיוק כמוך, זאת אומרת, אני לא אתפוס את עצמי, ואני לא אשים גדרות, ואני לא אבין שיצר הרע הוא חכם. אמנם הוא מלך זקן וכסיל, תקרא לו שאתה רוצה, אבל הוא חכם והוא תחמן, והוא יבוא לך לאט לאט, ובוא קצת ככה, ובוא תראה ככה, והנה עשית עבירה, זה לך תקנה, יש לו את השיטות שלו, כאשר אמרתי לכם כמה פעמים, מטרתו אינה העבירות, אלא הייאוש שהוא יפיל אותך, שתרד מהדרך, שתרים ידיים, שתרים עם ההורים כל היום, שתרים עם עצמך כל היום, יופי. ולכן לא להשוות את עצמנו לאחרים, אלא אם כן אנחנו לוקחים את זה בגדר של שאיפה, של רוחניות חיובית, של דבר טוב, נהדר. אבל החידוש פה הוא גם לא להשוות את עצמנו לעצמנו. מה זאת אומרת לא להשוות את עצמנו לעצמנו? פירוש דבר שנוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. מה זה בדורותיו? אז כידוע, יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי, אם הוא היה בדור של אברהם אבינו, כן היה נחשב, לא היה נחשב, לא משנה מה. עבורנו אבל, שימו לב טוב, גם בחייו של האדם יש דורות. זאת אומרת, לא רק שאני לא משווה את עצמי לדורות אחרים. באמת אני אומר, זה לא נכון, זה לא נכון לשוות את נוח לאברהם אבינו, או לכל דבר אחר, כי כל אחד בדור שלו, עם היכולות שלו, עם הסביבה שלו, אבל אני גם לא רוצה להשוות את עצמי לעצמי, כי גם לי יש דורות. מה הכוונה? יש לפעמים תקופות שאתה מצליח ללמוד בהתמדה, בשמחה, בעמקות, בהתלהבות, נהדר. ופתאום אתה נופל לתקופה שאתה בקושי יכול לפתוח ספר. עכשיו, אם לא הייתי משווה את עצמי, יכול שיהיה לי הרבה יותר קל, כי ברגע שאני משווה את עצמי, אבל הרב, פעם למדתי, אני אומר לך 12 שעות רצוף, אתה יודע מה זה 12 שעות רצוף? אני אומר לך ברצינות הרב, ללא גוזמה, הרב, 12 שעות, קצת הייתי אוכל, קצת פה ושם קפה, וזה כלום, הרב, 12 שעות, היום הרב 12 דקות, אני לא יכול, תמיד את זה, יש לי לחץ, כאבי ראש, אני לא יודע מה, המחשבות שלי בורחות לי, רצות לי, משתוללות לי, 12 דקות אני לא יכול, ופה הוא נופל לבור מאוד מאוד עמוק, בור מאוד מאוד מתסכל, מפאת הסיבה העיקרית, שהוא משווה את עצמו, לעצמו אפילו, עזוב אחרים אפילו, ונגיד, ועכשיו אחרים לא מעניינים אותי, ואני לבד בבית, ואני לא יודע משום דבר בעולם, אבל רב, אני יודע מה אני מסוגל, אני יודע איפה הייתי, אין בעיה, זה יפה שאתה יודע מה אתה מסוגל, אבל יכול להיות שכרגע, במידה ואתה עושה את המקסימום שלך, וצריך לדעת איך עושים את זה, אתה, זה מה שאתה מסוגל כרגע, וזה 100% שלך, זה לא פחות ולא יותר מהתקופה שהיית מוצלח יותר, כי שם עליך סייעת דשמיה, וגם עכשיו סייעת דשמיה, והסייעת דשמיה של שם עזרה לך עם מקסימום מאמץ שלך להגיע ל-12 שעות, כרגע בורא עולם החליט שעם המקסימום השתדלות שלך, עם מקסימום מאמץ שלך 100%, אתה לומד 12 דקות. אני לא יודע מה עדיף, אני מחבר ברצינות, כי לפום צרה אגרה, ואולי שאז היית כבר גאוותן קצת, והרגשת שאתה עוד רגע רב חיים ולושין השני. בקיצור, הנקודה העיקרית היא שלב ראשון, הקומה הראשונה שאני חייב לאמץ אותה, בלי השוואות גם לא לעצמי. צדיק תמים בדורותיו, זאת אומרת, אני רוצה להיות צדיק בדור שלי. בדור שלי, הכוונה היא בתקופה שבה אני נמצא כרגע. לא תקופות שיכולתי להיות, ותקופות שאני אמור להיות, תקופה שבה אני עכשיו. לכן יש מידה שאני מאוד מאוד מחבב אותה, והיא נקראת חמלה עצמית כידוע. וחמלה עצמית, זאת אומרת, להתייחס אל עצמי, לא ביד קשה, לא עם מכות, לא עם ביקורת, גם לא בונה, כי זה לא תמיד נכון, ומבחן התוצאה יהיה חשוב. אם אתה רואה שאתה באמת מצליח לדרבן את עצמך, משום דורבן, אתה יודע, כמו של הסוסים, תהיה לעצמך מכות, ואתה מתחיל להרביץ ולרוץ ולהשתולל ולהתחיל להתקדם קדימה, נהדר, אז תמשיך, אין לי בעיה עם זה. אבל במידה ואתה רואה שהמכות רק גומרות אותך, מה שנקרא. אתה יודע, כמו סוס, להבדיל. אבל הדורבן אמור להמריץ את הסוס. מה קורה עם הרוכב? נותן בסוס, נותן! והסוס לא מצליח לזוז, והוא ממשיך לתת לו מכות עם העקבים, כאילו טק טק בבטן, והסוס לא זז. מה אתם אומרים? האם כדאי להמשיך להלקות אותו? האם כדאי להמשיך עם הדורבן להרביץ לו? או שהוא רק יפצע את הסוס? הסוס עוד רגע קורס, עוד רגע הוא לא יעשה כלום. שנייה, יכול להיות שהסוס עייף, יכול להיות שהוא רעב, יכול להיות שהוא עובר משהו, יכול להיות שהוא חולה. לך לווטרינר שיבדוק את הסוס, לא יודע מה. אתה רואה שזה לא זרע מכות, רבותיי, זה לא עוזר המכות במקרה הזה. אז די להרביץ. עכשיו, זה נכון גם לגבי אחרים. אם אתה רוצה לחנך את הילדים שלך, וזהו, בלי או, את הילדים שלך, אתה רוצה גם תלמידיך, במידה מסוימת אולי, גם אולי יקבלו מך טיפה קצת דורבנים. עוד רבנות, אין בעיה, בעזרת השם, בסדר, בוא נראה מבחן התוצאה. אבל בעיקר, בעיקר, במידה ואתם רואים שזה לעצמכם גם, אתם לא מצליחים לזוז, או שהבחור לא מצליח לזוז, ואתה נותן לו מכות, כביכול נותן לו מכות, לא באמת מכות חס ושלום, והוא לא זז. אל תמשיך, אלא אדרבה. בוא נתחזק במושג שנקרא חמלה עצמית. להתייחס לעצמי כבן אדם. וכבן אדם יש לי זמנים ויש לי דורות, מה שמענו עכשיו, ויש לי תקופות, ואם אני ארביץ לעצמי, אני לא יוכל באמת להתקדם. ניסוי שנעשה ב-2012, מאוד מעניין, באוניברסיטת ברקלי, בקליפורניה, ג'וליה ברנס וסיירנה צ'ן. מחקר מאוד מעניין על חמלה עצמית ומוטיבציה. אנחנו רוצים הרי לקדם אנשים אחרים, רוצים לקדם את עצמנו, ניסים מאוד מעניין, לקחו סטודנטים. נתנו לי מבחן ממש קשה באנגלית. אז זה 10 שאלות, כל שאלה מלמיליאן מה שנקרא, כל שאלה באמת מאתגרת, והציון הממוצע היה 4 מתוך 10, זאת אומרת 40. רוב הסטודנטים נכשלו, אם אפשר להגדיר את זה ככה, הם קיבלו 40%, 4 מתוך 10. ואחרי זה, הם קיבלו הזדמנות למבחן נוסף. אבל, ופה מגיע אבל, לרגע לפני שהם למדו, המשתתפים חולקו לשלוש קבוצות, בלי שהם ידעו. קבוצה ראשונה הייתה קבוצת החמלה עצמית. זאת אומרת, המשתתפים קיבלו מסר שלפיו אם הם התקשו במבחן, הם לא לבד. הם לא לבד, הקושי נפוץ, לא שלא יהיו קשים עצמם. זה באמת אכן היה מבחן קשה. בסדר? לא שאתם אתם מושלמים והמבחן הוא הבעיה. לא, נכון, המבחן קשה, תדעו לכם, אבל אתם לא לבד, אתם בני אדם, ואכן המבחן היה מאתגר, ותדעו לכם שאל תהיו קשים עצמכם, אל תרדו לעצמכם, כי זה לא רק אתם, זה נקרא לזה הגורם האנושי. קבוצה שנייה, חיזקו אצלם את הערך העצמי. זאת אומרת, לאף קבוצה לא הרביצו. אמרו להם, תקשיבו, אתם מסוגלים, חבר'ה. עצם שהתקבלתם לאוניברסיטת ברקלי, זה אומר שאתם אינטליגנטים. זה אומר שאתם מוצלחים. אז חבר'ה, תנו בראש, בסדר? שום מבחן לא ישבור אתכם. אתם מסוגלים. יופי, אז הקבוצה השנייה נקרא זה קבוצת המסוגלות, בסדר? הקבוצה הראשונה, קבוצת האנושיות. קבוצה שנייה, קבוצת המסוגלות. והקבוצה השלישית, קבוצת ביקורת, לא קיבלה שום מסר נוסף. זאת אומרת, נכשלו במבחן, קדימה חבר'ה, עוד מבחן. וניסו לראות כמה זמן הם ישקיעו בלימוד למבחן הבא. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות עכשיו כמה הם ישקיעו בהכנה. תוצאות פחות מעניינות אותי. בואו נראה, כי זה תולי בקושי המבחן, בכוונה. בואו נראה זמן ממוצע ללמידה לקראת המבחן. וראו שהקבוצה של החמלה עצמית, שימו לב טוב, למדו, בואו נראה, זה שלוש קבוצות, אז הקבוצה הטובה ביותר, באמת את הקבוצת החמלה עצמית, הם למדו 51% יותר ממי. האם מהקבוצה של הערך העצמי? מה אתם אומרים? שאמרו להם, חבר'ה, אתם סוגלים, התקבלתם לאוניברסיטה, אתם אלופים, אל תוותרו לעצמכם. או הקבוצת פרווה, שאמרו להם, כלום, נכשלת, מה קרה? בוא, יש עוד מבחן. מול מי הקבוצה של החמלה עצמית הצליחה הכי הרבה? כשאני אומר, הקבוצה של החמלה עצמית הצליחה הכי הרבה באופן כללי. אבל הם 51% יותר מהקבוצה הביקורת, שלא אמרו להם כלום. זאת אומרת, אם ילד נכשל, אם אנחנו נכשלנו במשהו, ובמקום, אנחנו לא אומרים כלום, כן, נפלתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? הפעם הבאה שיגיע אתגר, בדרך כלל אני אבוא חלש יותר כבר. במידה ואני נותן לעצמי את ההרגשה, לא שזה מותר, חסן, לא מצדיק את המעשים בשום פנים ואופן, לא משנה איזה מעשה כזה או אחר, אבל אני מבין, זה באמת מאתגר, זה באמת קשה, זה באמת אלמנה הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. תבין, זה יצר הרע שהוא באמת מאתגר. לא שאני מתיר, לא שאני אומר, אז אל תילחם, אבל צריך להיות חכם. תבין, גם להילחם, זו מילה לא בכך נכונה. כתורי שחזר לנו שאיזה גיבור הכובש את יצרו. לא שהוא נלחם בו, הוא כבש אותו. מה זאת אומרת? כבש אותו קצת כמו מלפפונים שכובשים אותם. לא כי כשכבשתי איזה יעד. זה במידה, אני כן כובש את היעד, אבל בחוכמה. אני רוצה בתחבולות לעשות מלחמה. לאו דווקא עם כוח כי הכוח הזה סוחט אותי, ואז אם לא יהיה לי כוח הוא יפיל אותי. אני רוצה להיות חכם, ללמוד, ללמוד מטעויות, ללמוד מכישלונות, ולכן החמלה העצמית הייתה טובה ביותר. השנייה הייתה בקבוצת העידוד, ומן הסתם לא בדקו, אבל אם הייתה קבוצה שהייתה מלכת עצמה, הייתה גרועה ביותר. וגילו גם לאחר מכן שלמשל אנשים שהשתמשו בחמלה העצמית, הם אחרי שהם נתבקשו לחשוב על חולשה אישית, חולשה אישית, אז האמונה שלהם הייתה שהחולשה ניתנת לשינוי. אתה מבין? לכל אחד מתנה של חולשות כאלה ואחרות. הקבוצה שהתחזקה בחמלה עצמית, זאת אומרת אני בן אדם ויש לי חולשות, אז האמונה הזאת שהחולשה ניתנת לשינוי הייתה אצלהם גבוהה ביותר. דבר נוסף, אם ביקשו הם לחשוב על מעשה שגוי שהם עשו בעבר, אז החמלה העצמית הגביר את הרצון לתקן, ולא רק לתקן, להימנע מחזרה על טעות. חבל, תפוס לך בידיים מה שנקרא. והדבר האחרון, הקבוצה של החמלה העצמית היא הקבוצה שהייתה היחידה כמעט שהייתה מוכנה לפנות לבן אדם שמצליח יותר ממני בתחום שבו אנחנו מתקשים כדי ללמוד ממנו. שמעתם? דבר מאוד מעניין. דווקא הקבוצה של החמלה העצמית היא הייתה מוכנה יותר לפנות לקבל עזרה, נקרא לזה, או להתייעץ, או לשאול אנשים אחרים. למה? מכיוון שהקבוצה השנייה האחרת, שאתה יודע, שיותר אתה מסוגל ואתה יכול, או פרווה כזאת. ברגע של כישלון, הם הרגישו, אוקיי, זה אני.

להראות לי שאני לא בסדר. אבל אם אני מבין להפך, שטעות זה חלק מהחוויה האנושית, נקרא לזה, זה חלק מהתהליך של כולנו, אני מרגיש מספיק בטוח כדי להתבונן בטעות בלי לברוח ממנה, ועד הרבה לבקש עזרה, כי ביקורת עצמית משפילה, אני לא שווה כלום, אני נכשלתי, חמלה עצמית אומרת נכשלתי, נכון, אני מודה, אבל אני עדיין יכול לקחת אחריות ולנסות שוב. אז חמלה, בוא נגדיר אותה עצמית ככה, היא לא אומרת שהכל בסדר ולא צריך להשתנות, ממש לא. היא מאפשרת להכיר בבעיה בלי להגדיר את כל האדם על פיה. עוד פעם, חמלה עצמית לא אומרת שהכל בסדר ואין צורך להשתנות, ממש לא. אבל היא מאפשרת להכיר בבעיה, יש לי בעיה, אני צריך עזרה. אבל בלי להגדיר את כל האדם על פיה. זו נקודה מאוד חשובה, מכיוון שזה הכוונה צדיק תמים היה בדורותיו, נוח, באמת מתמודד עם, עם אתגרים לא פשוטים בכלל. וגם לנו יש דורות שונים. תקופות, ויש תקופות שאנחנו מצליחים באמת ללמוד ולהתמיד, וזה לא משנה בהתאם למצב החיצוני, אולי נשוי, אולי אני רווק, אולי אני בריא, אולי אני חולה, אולי יש לי חשק, אין לי חשק, חברותה, אין לי חברותה, לא יודע. אני אשתדל לעשות את המקסימום בכל תקופה. אבל במידה ומה שפעם היה לי יותר קל ושאני היה לי קשה, אני יכול להבין שאני עכשיו בדור אחר, מה שנקרא, אני בתקופה אחרת. מה שחשוב, תמיד תנסו לצאת מעצמכם ולשאול איך הייתם מגיבים לחבר טוב. האם הייתם נותנים לו בראש? או שהייתם מודדים אותו שטויות? תקשיב, לאט לאט זה יעבור, תעשה מה שאתה יכול. ולמה אתה אומר את זה לחבר טוב? האם אתה מאמין בזה או לא? אם אתה מאמין, אז תגיד את זה גם לעצמך. זאת היא הקומה העליונה. הקומה העליונה של התיבה שלנו, כאשר מלמעלה אנחנו מסתכלים, ואנחנו לא רוצים, רוצים ליהנות מהנוף, אבל לא להסתכל ולהשוות עצמנו לאחרים, ולמדנו היום גם לא בהכרח להשוות את עצמנו לעצמנו, כי יש דורות, יש תקופות, ולפעמים בתקופה אחרת יכולתי יותר, וגם אל תעשו את זה לאחרים. אמרתי לכם זה כמה פעמים, אתה יודע, את האימהות האלו אהבות, לא משנה, אבל חבל. פעם היית כזה מתמיד, היית כזה מסמיד, כל כך אהבת ללמוד, למה אתה לא ככה עכשיו? ואז הוא מצטער על התקופות האלה, עוד רגע תוהה על הראשונות, למה? כי משתמשים בתקופות הטובות, לנגח בו כל הזמן בתקופות שקצת קשה לו, הוא לא היום מישהו היה, אנחנו צריכים להתחיל לקבל את זה, להבין את זה, ואפשר להסתכל את זה בצורה של חמלה, ואז יהיה רצון שיחזור, אבל לא מכות, מה שנקרא, לא דורבנות, לא יודע מה, השוואות, או לא אפילו, אתה מסוגל, ואתה כזה צדיק, ואתה כזה מסמיד, ואמרתם, זה הערך העצמי שלא בהכרח עזר לאלה שנכשלו במבחן, אלא דווקא הם להצמיד. ההבנה שהוא עובר משהו עכשיו, אני עובר משהו עכשיו, אני כן רוצה להשתפר, ואני אשתפר בעזרת השם, להישאר תמיד עם נקרא לזה האופציה הזאת לפתוח ולהתקדם, אבל לדעת שאני במקום עכשיו שהוא קצת מאתגר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, להפוך את הצרה לצוהר. להפוך את הצרה לצוהר. קומה אמצעית, שהיא כנגד הלב. בוא נהפוך כאב לפתח של אור. הצוהר תעשה לתיבה, כידוע, והקדוש אומר לנוח, למרות שהוא לא צריך את זה, הוא לא, אתה רוצה להוציא את היונה, אתה רוצה יודע מה, סיפון, מה שנקרא, לא יודע מה, תמצא איזה משהו, דלת. למה דווקא את הצוהר הזה? אז אנחנו רוצים להבין שצוהר בכוונה, צוהר ולא חלון, צוהר זה אותן אותיות כמו צרה. בוא נהפוך את הצרה לצוהר. זאת אומרת, מה שהיה צרה, הופך להיות מקור של אור. כי לא תמיד אנחנו יכולים לשנות את מה שקרה לנו. אבל לפעמים אנחנו יכולים לשנות את המשמעות שאנחנו מעניקים לדרך שבה אנחנו נצא ממנה. ולכן הצוהר זה לא דלת, זה לא דלת יציאה, הוא חלון. מה הכוונה? לפעמים אי אפשר לצאת מהבעיה. באמת, יש מצבים שכנראה אני הולך, אדם הולך להיות עם הבעיה הזאת לאורך זמן. יהיה רצון שכן יצא מן היום אחד. אנחנו לא יכולים להחליט בשביל בורא עולם שום דבר, רק בורא עולם מחליט, ותכניסו את זה לראש ותזכירו את זה לעצמכם, רק בורא עולם מחליט. בורא עולם מחליט כמה זמן, כמו שחזר אמרו שהיסורים נקצבו לאדם, כמה, איך הם יבואו ואיך הם ילכו, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אבל לזכור, אנחנו בידיים של בורא עולם, רק הוא מחליט, לא רופאים, לא רופאות, לא אחיות, לא אחים, לא מטפלים, לא מטפלות, רק בורא עולם יכול להחליט, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, והוא יקבע את התוצאות. ולכן, בינתיים, מה שנקרא, עד ש... אני לא מחכה שרק עד שהמחלה תעבור, שהאובדן, שהקושי הכלכלי, ורק אז אני אתחיל לחיות. לא. אני רוצה להכניס אור בתוך החושך. אני רוצה בתוך המציאות הזאת למצוא נקודה של תקווה, של קשר. זאת אומרת, הרבה פעמים הצוהר

0: הזה מאפשר לי תקשורת עם העולם, עם העולם בחוץ, עם העולם בפנים. אל תישארו לבד, תושיטו יד, אנשים ירצו לעזור, ופה יש עבודה שלמה של להיות מוכנים ומסוגלים לקבל עזרה. יש לנו עכשיו, יש לנו מרחב, שגם מרחב פנגר, שהוא המרחב לנשים שמתמודדות עם המחלה. וסתם, אם אתם מכירות או מכירים מהאנשים שמתמודדים, כמובן, כרגע זה רק נשים, להפנות אלינו, בשמחה רבה, אנחנו עושים סדנאות, אנחנו עושים עכשיו דברים נוספים להם, סדנאות שאני מעביר להם בחינם, זה סכום סמלי ככה, דמי רצינות כאלה, אבל זה חינם ברעיון, 6 מפגשים, זה אצלנו במרכז, אפשר בשילת. בקיצור, אנחנו רוצים לפתח את זה לעוד אפיקים, אם זה תרפיה ביער, שאנחנו רוצים לעשות להם, אם זה תזונה מיוחדת, להביא דיאטיקנים שהם מומחים בדבר הזה, אולי אפילו גלת קפה ביום שישי. קיצור, כל מיני רעיונות מעניינים כדי לעזור לבן אדם, לעזור לאותה אישה להתמודד ולעבור ולצלוח את התקופה הזאת בצורה טובה יותר, או טובה, הכי טובה שרק אפשר בעזרת השם. שהשם יעזור שהרופאים יהיו שליחים טובים לטפל במחלה, ואנחנו נזכה להיות שליחים טובים לטפל בבן אדם עצמו. למה אני מרחב את זה? כי אחד מהמיזם, חלק מהמיזם זה פשוט מרעיינים, מחלימים. וזה גם, אם אתם מחלימים, נשמח שתפנו אלינו גם, אם אתם מחלימים, כי אנחנו רוצים את התובנות שלכם. אנחנו רוצים את העצות שלכם, כי אין חכם כבעל ניסיון, ובמידה ואדם עבר תהליך מסוים, להבדיל, כמו שבעולם הטיולים, רוב האינפורמציה שמגיעה היום, אתה שואל אנשים, זה בקבוצות או בכל מיני מקומות כאלה, של אנשים שכבר עשו את זה. אוקיי, הייתם באיטליה, תגיד לי, ברומא, איפה כדאי להיות? איזה מסעדה כדאי, איזה מסעדה לא כדאי, איזה בית מלון כדאי? היום, במקום לסמוך על מה שהמלון כותב, או המסעדה, תמליץ על עצמה, אתה שואל אנשים שהיו שם, ואז אתה מקבל עצות, ירצון טובות, ירצון מדויקות, ואני גם לא מסתמך רק בן אדם אחד, אני מסתמך על כמה, אתה רואה שיש כמה תגובות, ואתה אפילו לפי התגובות אתה בוחר, וואו, יש פה 80 תגובות, סימן שזה אמיתי וזה טוב. קיצור, אנחנו מאוד נעזרים היום בחוכמת ההמונים, בניסיון של אחרים. וגם פה, גם באתגרים כמו מחלות, או כמו אתגרים שבורא מציב לבן אדם, אנחנו רוצים לקבל כלים. אחד הדברים שאנחנו עושים, זה פשוט לשאול אנשים שהחלימו. ועל פי עולם הרפואה, עד 5 שנים אתה מוגדר עדיין מתמודד, מה שנקרא. עד 5 שנים אחרי שאתה כבר נקי, זהו, סיימת את הטיפול כימו האחרון, סיימת, ואפשר לחגוג, ברוך השם, סייעת, תשמע, תודה, סיימנו, אבל עדיין לא סיימנו. עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ולטענתם, עד 5 שנים עדיין נמצא במצב של שמירה, נקרא לזה ככה. קיצור, שאלנו, התחלנו לשאול אנשים מחלימים כמה שאלות מעניינות. אחת השאלות זה, איזו החלטה טובה עשיתם עם עצמכם בזמן המחלה? איזו החלטה טובה שאתם אומרים, וואו, זו החלטה שאחת החלטות ששינו את חיי, שעזרו לי מאוד. או למשל, איזו תובנה היית אומר לעצמך בתחילת הדרך. היום, עם הניסיון שלך היום, שמסתכלים אחורה, וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו, אבל כל שכן אדם שעובר אתגר כלשהו, אם הייתם יכולים לחזור בזמן אחורה, איזו עצה הייתם לוחשים לעצמכם באותו יום שקיבלתם את האבחון המאתגר הזה? מה הייתם אומרים לעצמכם? אז אחד מהדברים שאתמול התחלנו לאסוף, אז אחד מהדברים שמשלנו למישהו דווקא אמר, הוא אמר זה לדעת לבקש עזרה. לדעת לבקש עזרה, זה לא פשוט. אתה בהתחלה, אתה אומר, לא, אני אסתדר, והכל בסדר, ואתה מרגיש בושה לפעמים לבקש עזרה. והבושה אפילו יותר גדולה, אמר, זה אחרי שהמחלה חזרה. אצלו, לא, לצערנו הרב, יש מצב שהמחלה חוזרת. המחלה חוזרת, אומרת, עוד בהתחלה, אתה יודע, כולם מגויסים, וכולם מוכנים, וכולם עוזרים, וכולם. וזהו, החלמת, וחוגגים לך, ופתאום לא, על אף אחד מישראל, אתה מקבל את הבשורה. עוד פעם, לא. הוא אומר, אני לא יודע מה יותר קשה. מצד אחד אתה אומר, טוב, אז אני כבר מתורגל, אני כבר יודע, אני כבר מכיר, זהו. אבל מצד שני, עוד פעם לחזור לזה. עכשיו לספר לאנשים עוד פעם, כאילו מה, ולבקש עזרה זה לא פשוט. ולפעמים להיות מוכן לקבל עזרה, לפתוח צוהר, ולבקש דרכו להושיט יד. זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות, ולדעת שזה לא בושה, ואנחנו רוצים כן ליצור איזשהו נקודה של אור בתוך החושך שאנחנו נמצאים, להפוך את הצרה לצוהר. אבל איך עושים את זה? ומה קשור על זית אחד של היונה? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קדוש ברכו. זה, סייעת את שמיה, בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי.
2: הופה, מגיע לך מזל טוב.
3: תודה, בקרוב אצלכם.
4: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים, חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
5: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
8: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: תודה רבה שזמנת לנו, וזה רשום, אנחנו ממשיכים בבניית התיבה שלנו, מה שנקרא. אמרנו שאנחנו היום עוסקים בפרשת נוח, בונים תיבה. מה הכוונה? יש מבול, ויש מבול בחוץ, ויש מבול בפנים. אמרנו מבול בחוץ, זה כל מיני דברים שנוחתים עלינו משמיה, נקרא לזה ככה, כל מיני אתגרים, והאם תהיה מלחמה בימים הקרובים, ואנחנו עוד פעם חוזרים חזרה, או שלא, רבותיי, יש בחירות, ומשקיעים פה מיליונים בבחירות מהכספים שלנו, חבר'ה, כן. אתה יודע, אז בכל זאת אנחנו לא רוצים עכשיו דחיות ולא דחיות, אבל אי אפשר לדעת מה טראמפ מתכנן, ויותר נכון מה בורא עולם מתכנן עבור כולנו, ולכן אנחנו לא יכולים לדעת. התחממות בגזרה הסעודית עם החות'ים, ולא יעברו לזה בשתיקה. אתמול היה בלגן שלם, שדה התעופה, ריאד וכן הלאה, אז אנחנו לא יודעים. כולם פה בקולנות, הייתה פה אתמול התייעצות ביטחונית צפופה בקריה, בבורד, ולכן אנחנו לא יכולים לדעת. יהיה רצון שלא יהיה כלום, כן יהיה, לא יהיה, רק בורא עולם יחליט. אבל מה שבטוח, אנחנו רוצים לדבין, יש מבולים בחוץ שטורפים את כל הקלפים מחדש. תכננתם, אמרתם, אנחנו נעשה, אנחנו פתאום חישוב מסלול מחדש. טוב, זה דברים שלא תמיד בשליטתנו, מצד אחד. מצד שני, יש את המבול הפנימי, שאלו הן המחשבות, אלו הן הרגשות, אלו הן המעשים, אלו הן התוכניות. יש בתוכנו עולם שלם שרוצה לפרוח, עולם שלם שרוצה להיות מאושר, עולם שלם שרוצה להיות עם יישוב הדעת, עם שמחה, עם אהבה, עם זוגיות. כל אחד מאיתנו צמל קצת, אתה יודע, עושר, מה שנקרא, באלף, עושר בעין זה אמצעי לעושר באלף, כי אתה חושב שאם יהיה לי עושר בעין, יהיה לי עושר באלף, לא משנה מה. בקיצור, אנחנו רוצים כולנו להיות מאושרים, בריאים, שמחים, ולפעמים המבול בפנים קצת טורף את הקלפים, וקצת גם כן מסחרר אותנו, והשאלה מה עושים. אז למדנו היום שאנחנו בונים תיבה. התיבה בנויה כמו אצל נוח משלוש קומות, כאשר הקומה העליונה היא הקומה שאנחנו למדנו לא להשוות את עצמנו לאחרים, וגם לא לעצמנו. זאת אומרת, אדרבה, צדיק בדורותיו, אנחנו רוצים להיות דווקא בדור שלנו. בדור שלנו, פשוט בתקופה שבה אתה נמצא, אתה עושה את המקסימום. אתה הולך להיות צדיק בכל מצב שאתה נמצא. אם זו תקופה טובה, תלמד 12 שעות, 18 שעות ביום, אין לי בעיה. אם זו תקופה פחות טובה, אז אני לומד את המקסימום שלי. כל אחד ייתן את המקסימום שלו, לא להשוות ולהתחיל לרדת על עצמנו. אתה רואה, אתה לא שווה שום דבר, אתה רואה, מה היית פעם, וכדומה. למדנו את החמלה העצמית, שהיא הבסיס לריפוי כל מחלה. חמלה היא הבסיס לריפוי כל מחלה, מאוד מאוד חשוב, ולכן אני אזכיר את זה. במידה ואתם אנשים, נשים שמתמודדות עם המחלה, או שאתם אנשים שהחלמתם במחלה, או גברים גם, ומי שהחלים כבר כרגע אין לנו, אנחנו עדיין לא פתחנו דברים כמו סדנאות ודברים כאלה למחלימים, יכול להיות שזה גם המשך, כרגע אנחנו נשמח לידע שלכם, תצלמו את עצמכם, תשלחו לנו, אנחנו נגיד לכם בדיוק מה, כדי שנוכל להפיק את המקסימום תועלת לאלה שכרגע מתמודדים פעילים, וירצון שכולם יבריאו וכולם יצאו במחלה, ומכל המחלות, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וזאת מעריכות עם השנים לכולם. אז מי שרוצה פרטים על הסדנאות למתמודדים, מתמודדות הפעילות, ולשלוח חומרים למתמודדות, נקרא זה הבריאות בזאת השם, אז טלפון אחד, תרשמו את הטלפון, שיהיה לכם 052, תביאו רגע את 052, כי אני, יש לי מיזם שנקרא שני בשביל השני, ביום שני בלי נדר להשתדל לעשות דברים טיפה יותר טובים לאחרים מאשר ביום יום הרגיל, תמיד צריך, אבל אתה יודע, יום שני בשביל השני, זה הרעיון, וירצון שאנחנו נעשה את זה יותר טוב בהמשך, גם אני אתקן אתכם. קיצור, 052 052, אמרנו 301-6406, אם אתם מתמודדות עם המחלה, או אתם מכירות מישהי, או שאתם כבר עברתם ברוך השם, ואתם יש לכם עצות ורעיונות וטיפים, ושנשמח לשמוע שצלמו את עצמכם, תשלחו לנו, אנחנו נערוך את זה, נעלה את זה כמו קבוצת, יש לנו קבוצת וואטסאפ, אנשים שמתמודדות, וזה יכול מאוד מאוד לחזק לפעמים, טיפ כזה או אחר, עצה כזה או אחרת, מילה אחת שאת רוצה לשמוע כשהיית במצב, ולפעמים גם בלי עידוד, אני מאס לי עם כל זה, הכל לטובה, לא בא לשמוע את זה, קשה לי, תגיד משהו אמיתי. קיצור, 052-301-6406, ולא לשכוח, כל הבוגרים שלנו היום בלילה, שעה 9, זום בנושאים שלנו לומדים כרגע, אבל יותר בהרחבה כמובן, עם כלים מעשיים, איך מיישמים, מה מיישמים. ולכן עברנו בשלב השני, להפוך צרה לצוהר, אמרנו, להפוך את הכאב לפתח של אור, לראות איך אני יכול קצת לקחת את האתגר עצמו, לא לחכות שהוא יעבור, יהיה רצון שהוא יעבור עכשיו, אבל לא מחכה שהוא יעבור, אני רוצה כבר עכשיו להכניס משמעות, להכניס תכלית, להכניס קשר, להכניס שינוי, גדילה, תבינו שאתם יכולים לנצל את זה ולהפוך את זה למצב שאני באמת משתנה ומשתנה בצורה טובה, דווקא הכאב יכול להוציא מאיתנו דברים ששום דבר אחר לא יכול. לכן, לא להפכם ישראל, אבל תורי, כן, מחלה או דברים כאלה, גורם לאדם פתאום ענבה, פתאום, אתה יודע, לחשוב פעמיים על כל דבר, לראות מה באמת חשוב, מה פחות חשוב. לפני כן הוא רץ, וקריירה, וכסף, ופתאום מבין, עזב אותך שטויות. מה זה שטויות? רוחניות, משפחה, ערכים, דרך, לא יודע, פתאום אתה רואה עולם אחר לגמרי. ולכן הדבר הזה נקרא, עלה, זית אחד. והנה עלה זית טרף בפיה. יונה מביאה לנו, היא לא מביאה לו עץ, היא לא מביאה לו יער, היא לא מביאה לו יבשה, לא יודע מה. כלום. עלה קטן שלי. זה בא להראות לנוח. העולם מתחיל להשתקם. יש פה משהו מיוחד. אבל מעבר לזה, גם היונה הרי מבקשת שיהיו מזונותיה, אפילו מרים כזית, בלבד שיהיו מסורים ביד הקדוש ברוך הוא. בואו ניקח את זה לשתי נקודות עבורנו. דבר ראשון, לפעמים לא צריך איזו הוכחה גדולה שהכל יהיה בסדר. לא. אפילו נקודה אחת של אור שתיתן לנו אפשרות להתקדם. בסדר? דבר ראשון. דבר שני, הביטחון שלנו הוא לא חייב להיות תלוי שתמיד יהיה מתוק וקל. לא. יכול להיות שאני עדיין מרגיש פחד. יכול להיות שאני עדיין מרגיש חוסר ודאות, אבל אני עדיין יכול להחזיק בתקווה בפועל. אדרבה, להתחזק בהכרת הטוב, להתחזק בבניית תקווה אמיתית. אל תזלזלו בעלה קטן, לפעמים דווקא הוא ההוכחה הראשונה שהמבול עומד להסתיים. וכל אחד מאיתנו יכול לחשוב על איזה עלה זית קטן כבר הופיע בחיים שלו, כמו מציץ מן החרקים. לכן אנחנו עסוקים לפעמים הרבה יותר בקשיים שלנו, ואנחנו לא מבחינים בעלי זית הקטן בחיינו. ולכן זה התפקיד שלנו היום. השורי בית שלנו יהיו לחפש את העלי זית שלנו, משהו טיפה שיכניס בנו תקווה, יכניס אור של תקווה, אור של אמונה, בתוך האתגר שבו אנחנו נמצאים, בתוך המרבול שבו אנחנו חיים, בתוך המבול שקיים בחוץ. כדוגמה, אדם שם סאם ג'ונסון. סאם ג'ונסון הוא טייס אמריקאי, 16 באפריל למניינם 1966, המטוס שלו מופל מעל שמי וייטנאם. הוא נפצע, הוא נאלץ לנטוש את המטוס, נפצע קשה, הזרוע הימנית שלו נשברה, כתף נפרקה, והגב שלו גם כן נפגע. הוא נופל בשבי. הוא נופל בשבי, תבינו, ל-42 חודשים. חלקם הגדול היה בבידוד. זאת אומרת, קרוב ל-7 שנים הבן אדם היה בבידוד. בבידוד שהוא נמצא עם עצמו, אין לו אפשרות לתקשר. זה היה 6 שנים, קיצור, תקופות ממש קשות. זאת אומרת, הוא היה 6 שנים, 7 שנים, אבל 42 חודשים הוא היה בבידוד. 42 חודשים הוא היה כמעט 7 שנים, אבל הבידוד 42 חודשים, בידוד לבד, לבד, תחשוב מה זה. הוא לבד, עכשיו כל החטופים שהיו, יש כאלה שהיו בבידוד, זה היה נורא והיום, אבל בלי לפגוע, כי שנה, שנה, שנה וחצי, 440 יום, אבל פה 42 חודשים. אחד מהדברים שעזר לו לשרוד, הייתה כוס מתכת. מה זאת אומרת? הם פשוט, עם כוס מתכת, הוא התחיל לתקשר עם מכות כאלה קטנות בקירות עם האסירים האחרים. הייתה להם מעין כמו שיטה כזאת של תקשורת. נקישה אחת זה אות מסוימת. שתי נקישות, אות אחרת. והם היו ככה מתקשרים אחד עם השני. הוא דיבר, הוא היה מדבר איתם. הם היו צוחקים אחד השני, סתם לפני שיכולים לישון, שיהיה לכם לילה טוב, שהפשפשים לא יעקצו אותך יותר מדי. כל מיני דברים קטנים. ואחרי 7 שנים הוא ביקש, אסור היה להוציא שום דבר, כאילו אופום פה. אבל הוא הצליח להגניב את הקוס הזאת, הקוס של המתכת שהיום היא נמצאת באחד המוזיאונים כדי להראות גם לאחרים. תחפש את העלי זית שלך, את הקוס מתכת הזאת, שגם אתה בבידוד, גם אתה בקושי, אתה מוצא משהו שמקשר אותך לאחרים, שנותן לך עוד של תקווה, שנותן לך איזשהו רגע של חיוך בתוך כל האפלה שבה אתה נמצא. ולכן יקיריי, תבנו את הטבע שלכם, אל תשבו את עצמכם גם לא לעצמכם, תהפכו את הצרה לצוהר ותחפשו את העלי זית שייתן לכם סימן קטן שהכל הולך להיות טוב יותר. עד כאן להיום, תודה רבה לפנחס כהן שלנו, תודה רבה לכם, תראה בשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה מחר, כל טוב ולהתראות.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: שר ישראל, שר התורה.
3: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי,
7: כל חי תמיד איתי.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שתבע שמה קדוש ברוך הוא, זה סייעתא דשמיא בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. התחלנו לדבר על דיני 100 ברכות. החישוב ל-100 ברכות הוא מערב עד ערב. ואני אדגים כמה שאלות שמתעוררות. אם עשיתי חשבון שארבע תפילות יש בהם 28 ברכות, כי כל תפילת עמידה בשבת יש בה רק 7 ברכות. אם כך, 4 זה 28. אם כך, אני מונה את 100 ברכות החל מליל שבת. לא משבת בבוקר. זה לא הולך מבוקר לבוקר, אלא החל מליל שבת. לכן גם הסעודה של ליל שבת משלימה לי את 100 ברכות. מליל שבת עד מוצאי שבת. כל ברכה שאני אברך במשך כל ה-24 שעות מכניסת שבת ליציאת השבת, הכל נכלל בכלל 100 ברכות. מכאן, שאם אני רוצה להחשיב את תפילת ערבית של מוצאי שבת בכלל 100 ברכות, אין לי שום צורך ושום מאמץ. אני יכול בקלות רבה להגיע להשלים את 100 ברכות, אלא הערבית של מוצאי שבת כבר שייכת ליום ראשון, היא לא שייכת לשבת. אבל יש הריג אחד בלבד שאותו צריך לדעת בתנאים מסוימים. למשל, אני התפללתי בערב שבת בפלג המנחה. בעצם ממתי התחלתי את תפילות השבת? מבעוד יום של יום שישי. האם זה מצטרף ל-100 ברכות או לא? כן, מצטרף. לא רק התפילה מצטרפת, גם הסעודה שאני מתחיל אותה מיד אחרי תפילת ערבית, הולך לביתו לקדש מיד, גם זה נכלל בכלל 100 ברכות, כי זה חלק מהשבת. המוצאי שבת, מתי מסתיים? מתי השבת יוצאת? לא בתפילת ערבית. לא בזמן שאמרנו אתה חוננתנו, אז מסתיים את השבת. אלא הרבה לפני כן. בברכת המזון. זאת אומרת, אני נמצא בסעודה שלישית, והסעודה השלישית שלי מתארכת גם אחרי השקיעה. התחלתי לאכול כמו השבת הקרובה בשעה 6:15. התחלתי לאכול, אני יודע שתפילת ערבית אצלנו בבית הכנסת תהיה בשעה 7:00. התחלתי לאכול ב-6:15, אני שבע, לא אכלתי הרבה, מה שאפשר, אבל רווחה לבשומי שכיחה, הביאו לי מטעמים כאשר אהב, הביאו לי פירות, הביאו לי איזה משקה מיוחד כמו יין משובח, אני רוצה לברך בתוך הסעודה, אני מברך עליהם. שהרי הסעודה לא פותרת את היין, הסעודה לא פותרת את הפירות, ברכתי העץ, ברכתי האדמה, נמצא שהברכות האלה השלימו לי את 100 ברכות, אפילו שכבר מזמן היה צאת הכוכבים. כשהגעתי לאכול מהמעדנים האלה, בעצם כבר היה צאת הכוכבים לפני הרבה זמן. ובכל זאת אני מחשיב את זה עדיין כשבת, כי גם הברכת המזון שאני אברך, אני אומר ברצה והחליצנו ביום השבת הזה, זאת אומרת שעדיין השבת לא יצאה. סיימתי את ברכת המזון, אז סיימתי בעצם את השבת. זה למי שאוכל סעודה שלישית. מי שאוכל סעודה שלישית מוקדם יותר, עם השקיעה בעצם נסתיימה השבת, וכבר אינו יכול עוד להוסיף כדי להשלים את 100 ברכות. ההקפדה צריכה להיות עד לשקיעת החמה כדי להשלים את 100 ברכות. מכל הדברים מובן שהתפילה שהחזן מתפלל, הוא חוזר גם חזרה. החזן בליל שבת יש לו ברכה מעין 7. יש לו את התוספת של עוד ברכות. החזן שמתפלל שחרית ומוסף הרוויח עוד 14 ברכות. זאת אומרת שהחזן, המעמד שלו מתמעט כתוצאה מזה שהוא שליח ציבור. השלמת 100 ברכות שלו קלה יותר להשגה. וכן גם, וזה גם היה מנהגו של אבי מורי, הוא היה משתדל לעלות למפטיר. שאלו אותו, למה? אמר בשביל 100 ברכות. היה 2 ברכות בעלייה לתורה, 5 ברכות על הנביא, סך הכל זה 7 ברכות. מאיפה אני יכול למצוא כזה רצף של 7 ברכות? רק בעליית מפטיר. לכן הוא היה משתדל מאוד מאוד לעלות למפטיר, כשהדבר כמובן היה בידו. הוא היה עולה למפטיר כדי להשלים 100 ברכות. ומעידים עליו שהוא היה מאוד משתדל לדייק שיהיה 100 ברכות לא פחות, הוא היה סופר. אני הייתי רואה בעיניי איך מגישים לפניו כל מיני דברים אחרי הסעודה, הוא היה לוקח לאט לאט, תוך כדי הלימוד שלו, הוא היה משתקע בלימוד מיד אחרי האוכל, יושב ולומד, ולידו היה את הכאחים, את הפירות, אם זה מילון האדמה, אם זה ענבים העץ, היה מברך כדי להשלים מהברכות. נגמר, הוא היה יוצא למרפסת, היה מברך על הבשמים, עצה בשמים, עשבה בשמים. ברבות הימים הביאו לפניו כבר בשמים שהם תלושים, הביאו לפניו את הבשמים כדי שיברך עליהם את ברכתם, וכך היה תמיד מקפיד לספור, הגעתי ל-67, הגעתי ל-80, היה סופר כדי לוודא שאכן הוא השלים את 100 ברכות. אפילו שבאופן טבעי, כשהוא היה אוכל את הפירות, שהיה מריח את הבשמים, בוודאי שהיה משלים. אף על פי כן, היה עוקב אחרי עצמו, כי בשבת יש לנו עניין מיוחד לדאוג שלא נאבד חלילה את השלמת 100 ברכות. חייב אדם לברך בכל יום 100 ברכות. הסמיכו את זה רבותינו לפסוק, ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה וכו' וכו'. כשאני אמרתי מה, התכוונתי לדבר קל. שואלת הגמרא, אתו יראה מילתה זאת רתי? אפשר להשיג כל כך בקלות? עונה הגמרא, אין לגבי משה מילתה זאת רתי. טוב, אם מדובר על משה רבנו, התורה ניתנה רק למשה, התורה ניתנה גם לנו. אז מה התשובה הזאת לגבי משה מילתה זאת רתי? אבל דרשו רבותינו, אל תקרא מה אלא מאה. דרך המאה ברכות אדם מקבל יראת שמיים בקלות. היראת שמיים נספגת כתוצאה מהמאה ברכות. אני עומד בסתר במקום שאף אחד לא שומע אותי, ואני מברך את הברכה ברוך אתה. מה המשמעות של אתה? מישהו נמצא לידי שאיתו אני מדבר, עם הקדוש ברוך הוא כל יכול, אני כעת מדבר, ברוך אתה, זה מביא את היראת שמיים. איך משיגים יראת שמיים בקלות? ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? אז מגיעים לדרגה של משה רבנו, אז מגיעים לקרבת אלוקים, להיות כאילו מדבר, כאילו יראה אני האדם בחי, אבל משה רבנו כן דיבר עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה, להשיג את ההישג של משה רבנו דרך המאה ברכות. וזה חשוב מאוד שכל יהודי יקפיד לא רק על עצמו אלא גם על בני ביתו, שלכולם תהיה השלמת 100 ברכות. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: זה בר כל טוב.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: טבליות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: שלום רב לכם ובוקר טוב. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. פרשת שחיתות חמורה נחשפה במרכז. ראש עירייה מוכר במרכז הארץ ורעייתו נעצרו בחשד לקבלת שוחד במזומן. בתום חקירה סמויה של למעלה משנה פשטו שוטרי להב 433 על בתיהם של 24 חשודים. על פי חשד המשטרה, שוחד במזומן הועבר בתמורה לזכייה במכרזים, והחשד החמור יותר, מעורבות של גורמים עברייניים מוכרים במנגנון השוחד תוך כדי הפעלת אלימות. יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, הגיב לראשונה לפרסום ההתכתבויות מחשבון הוואטסאפ שלו לכאורה. בתגובה שפרסם בשם עורכי דנו התייחס לפריצה לחשבון, אך טען כי לצד פרסום התכתבות אישית נעשו בהן תוספות ושינויים. בכך אישר את עצם הפריצה לפי גרסתו, מבלי לאשר את אמינות כלל החומרים שהופצו. מי שפרץ ליונתן אוריך לוואטסאפ ופרסם תכתובות אישיות, תוך שהוא מוסיף ומשנה את השיחות, ישלם את מלוא המחיר, כך נמסר בהודעת עורכי הדנו. דין שלו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש במפתיע כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להפסקת אש מיידית בתחום האנרגיה, שבמסגרתה אמורות להיפסק התקיפות על מתקני האנרגיה של שתי המדינות. אלא שנשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הבהיר כי הוא עדיין ממתין לפרטי ההסכם מצד וושינגטון, בעוד מוסקבה לא פרסמה אישור להודעה האמריקנית. בליכוד שוקלים לנקוט בצעד משפטי נגד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר. במהלך העדות התקשה מנדלבליט להיזכר אם חתם בעצמו על כתב האישום המתוקן, והבהיר כי לא אישר באופן אישי כל פעולה שביצעה המשטרה. כשנשאל אם ייתכן שהחוקרים פעלו ללא ידיעתו, השיב: יכול להיות. בעקבות הדברים קראו בליכוד לעצור את המשפט ולחקור בכירים לשעבר במערכת, כעת נבחנת האפשרות לתרגם את דרישה זו לצעד מעשי באמצעות הגשת תלונה נגד אביחי מנדלבליט והחוקרים לשעבר. משרד הבריאות מסר כי נמצא ריכוז של חומרים רעילים בריכוזים גבוהים באזור בתי הזיקוק בחיפה. על רקע זה שני בתי ספר באזור לא יפעלו היום. בהודעה משותפת עם המשרד להגנת הסביבה הומלץ לתושבים הנמצאים בטווח של קילומטר מבתי הזיקוק לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. הריכוז החריג נמצא לאחר שנעשו במתחם עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במלחמה. ההנחיות לציבור עשויות להתעדכן בהתאם להתפתחויות בשטח. שני טייסי משנה נוספים של חברת פליי דובאי נעצרו במסגרת חקירת התקיפה בטיסה לתל אביב. המעצרים הם חלק מבדיקת האפשרות שטייס המשנה חשוד לא פעל לבדו אלא השתייך לתא טרור. העצורים הם אזרחי המלדיבים שהכירו את הטייס המחבל מעבודתם והתגוררו בקרבתו. שני הטייסים השתתפו בטיסות לישראל, ובשלב זה לא פרסמו החשדות המדויקים נגדם ולא הובהר מהו הקשר האפשרי שלהם לאירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום חמים ונוח, ובסוף היום תחול התקררות קלה וגשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
3: כל חי תמיד איתי. כל חי.
0: חודש טוב, מכל חי.
4: מרגישים שבת באוויר. כל חי, במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש, בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
5: קדליבה עם אפרת ברזל,

0: בוקר טוב, חודש טוב, חודש חשוון. אוהבת אותו אפס רק בגלל שיש לי יום הולדת בג' בחשוון, ועד שהרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה, אוי, לא נתן לי גושפנק על התאריך, חשבתי שהוא סתם, אבל הנה באת לעולם בחודש חשוון. איזה בוקר חשוב, איזו תוכנית חשובה מחכה לנו לעילוי נשמתו של הרב הצדיק הזה, הרב של תל אביב, של החברות שלי, שתכף ייכנסו כאן לאולפן ונציג אותם. כמה אנחנו לומדים מגדולי ישראל, כמה אנחנו מקבלות בתור ילדות מהאנשים האלה שמאירים לנו את העיניים, כמה אפשר לבנות אדם בתורה מתוך מה שנראה. בכלל, זה קצת מעסיק אותי וקצת כזה עושה לי עניין בזמן האחרון, כמה השראה אנחנו צריכים, זאת המילה של הבעלת תשובה שמי, אבל כמה אנחנו זקוקות. היה לי את זה הבוקר, אני שומרת על הנכדים שלי ברעננה ובאתי בפקקים כאן להיות בעשר באולפן, ואמרתי, בוקר טוב, ממי נלמד? כמה ילדים זקוקים להורה, לדגם, לאיך עושים את זה כמו שצריך, כמה אנחנו צריכים בתי ספר להורות ולזוגיות, ולאיך עושים נכון את כל הדבר הזה שנקרא משפחה, איך עושים נכון את כל הדבר הזה שנקרא תשובה. אז תכף נציג את האורחות שלנו היום, אבל פנחס, אתה יכול להגביר קצת את האנדר, אפילו עוד טיפונת ככה, כן. לפני הכל נקריא לעילוי נשמתה של אישה גדולה, גדולה, שזכיתי להכיר אותה ונפטרה ביום שלישי, זה שהיה אחרי יום כיפור. אני אקריא ותבינו לבד, מוקדש לה הרגע הזה בתוכנית. כי לא הייתה כדליבה אחת שלא סיימתי, ירדתי כאן במעלית אל תוך המדרחוב של בני ברק של בום בום בום, ולא היה טלפון. האישה היקרה הזאת, ושמה הרבנית הצדיקה חנה רוטנברג, זכר צדיקה וקדושה לברכה, הייתה מתקשרת, אני ממש יודעת לספור את הפסיעות בין רחוב בן גוריון לבר כוכבה שבהם היא הייתה מתקשרת, ואומרת לי, אפרת, תני לי את הטלפון של המרואיינת הזאת, זה כל כך היה יפה, זה הוסיף לי כך, אבל למה אמרת כך? אז לעילוי נשמתה, אני מקריאה את התור שלי מיתד נאמן מכתיפה מיום שישי האחרון. איך לא ידעתי, הוא נקרא. וזה מתחיל ככה. פנינה, מההפקה בכתיפה, שואלת אותי הבוקר, איפה התור? איפה התור להשבוע? אני עונה לה במייל חוזר, שולחת בערב. סוכות נגמר וגם שמחת תורה. איסרו חג חלף עבר לו, חנה נפטרה בשלישי, מיד אחרי יום כיפור. לפני כל אלה. מהרגע שהיא סגרה את העיניים בשערי צדק בירושלים, תכננתי לכתוב על האישה הגדולה הזאת, הטובה הזאת, האהובה הזאת, מאירת העיניים הזאת, החייכנית הזאת, החכמה הזאת, היודעת שמונה ויש יגידו תשע שפות הזאת. אני אגיד שהיא ידעה עשר, כי היא ידעה גם את שפת שמחת החיים הזאת, חנה רוטנברג, עליה השלום. מי לא מכיר אותה? בערב באמת הגיע, ואני מתיישבת לכתוב, יודעת לאן אני רוצה לקחת את המילים שלי, על המגיבה מספר אחת שלי, זאת שתמיד מצלצלת להגיד משהו על הטור הזה ועל הרעיון ההוא בכל חי, ומה עשיתי שם בפתוח. חנה כבר לא תצלצל אליי, ואני מקלידה מימין לשמאל בעברית האחת נבח שאני יודעת, והמילים עושות לי ברקס. דווקא בערב הזה, דווקא בערב הזה את כותבת על חנה? הן שואלות אותי, ואני מתווכחת ושואלת אותן בחזרה, למה לא? מה אתן רוצות ממני? מה יש בערב הזה? זבו אותי, תנו לי לכתוב. תכתבי אותנו, הן עונות לי ברוגע יחסי, רק תשימי לב למשהו סביב. אני מרימה את העיניים מהמסך ויודעת שהן צודקות, המילים האלה היודעות. מעניין שדווקא בערב הזה אני עושה בייביסיטר על שני נכדים מתוקים שלי. בוא נה, אני פעילה בסבתאות שלי, אני שמה לב עכשיו שבמציאות הרגילה אין סיכוי שהנכדים הישנים בחדר הסמוך כאן ונותנים לי לסבתא לכתוב. הם גם הנינים של חנה, אלה שנולדו לה מהנכדה הבכורה שלה
1: שירה, זאת שהפכה את חנה לראשונה בחייה לסבתא. אני יודעת, הרבה אנשים בעולם לא ידעו שחנה לא הרגישה טוב בזמן האחרון. המשפט ההלום עם הצליל המופתע הזה שכולן השתמשו בו באופן הכי טבעי כששמעו על מותה, איך לא ידעתי? התאים בדיוק לסיטואציה, התאים בדיוק לשם הספר של חנה, איך לא ידעתי? שבו סיפרה איך גילתה רק אחרי שהיא עצמה התחתנה מה עברו הוריה בשואה, אבא ואימא שלה הרבנית נחה הורוויץ, שתאריך ימים ושנים עדיין כאן איתנו. הם רצו להגן על ילדיהם מידיעת התופת ההיא. את חנה הכרתי עוד הרבה לפני שידעתי שהנכדה שלה תתחתן עם הבן שלי. זה היה לפני הרבה שנים, באתי להרצות בסמינר בנותי לשבע, סיפרתי על השנדליר המפורסם שהיה תלוי מעל שולחן השבת אצל אחות של סבתא שלי בלונדון. סיפרתי איך הוא סימן לי אור של תורה, משפחה, אהבה, בית. היום השנדליר הזה כמעט בין המאה תלוי כאן בבני ברק מעל שולחן השבת שלנו. חנה ישבה בקהל ושאלה אותי אחרי אם אפשר לבוא לראות אותה, את המנורה מהקריסטלים, וחנה הגיעה עם אמא שלה, שתאריך ימים ושנים, שקראנו לה כאן בבית מלכת אנגליה מרוב שהיא מכובדת ואצילית, וישבנו שלושתנו, ושתינו תה, ודיברנו. זה היה אז. לפני זמן לא רב, אני מקבלת מייל. שלום אפרת, כאן תרצה שילוני. אני יושבת בסדנת ההורים שאת עושה עכשיו בימים אלה בבית וגן, את לא חייבת לזכור אותי. אני רק רוצה להגיד לך, שתלכי לבקר את סבתא של הכלה שלך, חנה רוטנברג. בום. מה? לבקר. מה? קרה. מה? הולך כאן. מה יש? לחנה. תרצה. היא השכנה מלמעלה כבר יותר מ-40 שנה של משפחת רוטנברג. תרצה שילוני? אין לי איך להודות לך, את שומעת אותי, את שומעת את אומקה, עכשיו אולי במקום חנה. שמעתי להמלצתה של תרצה, שהיא גם נגנית חליל צד מוכשרת, כזו שהנגינה שלה מרידת לב. וצלצלתי לחנה, ואמרתי בטבעיות הזו, שבה אני אוהבת לחיות, שבה אני אוהבת לכתוב, שבה אני אוהבת לשדר. חנה, מה עניינים? יש לי הרצאה ברחוב תורה ועבודה 2:09. אני קופצת אלייך קודם היום ב-8, טוב? והגעתי. ומצאתי בתיק חבילת סוכריות מעולה כזאת מחול, שנתנה לי רותי והבאתי לחנה כמתנה. זה עוד מהמחלקה הפולנית במשפחה שלנו. וישבנו ודיברנו, חנה ואני. וחנה, שאני מכירה כמו כולנו, מלאת החיות והנוכחות והסיפורים, ישבה מולי. והבנתי הכל. כי חנה, שהיא מעבר לאימא המדהימה שהיא הייתה ולסבתא המדהימה והאכפתית, חנה היא אשת חינוך במלוא רמה חבריה, אלה שהלכו ונחלשו. התבוננתי בה, רזה כל כך. רק היום אני יודעת מה קרה לי במחשבות באותה פגישה מול חנה, בדיוק מה שקרה שבועיים אחר כך כשבאתי לראותה שוב בבית החולים. חלקתי את הרגש הזה עם שיר הקלתי. חושבת שכל מי שהכיר את חנה וליווה אותה בתקופה האחרונה ינהן כעת הן. כולנו ראינו את חנה, אבל המוח כל הזמן עשה את הפעולה הבאה. המוח חיפש איפה חנה האמיתית. המוח כל הזמן דילג את ההפרש, את הגאפ בין איפה היא, האישה המופלאה ההיא, לזו שניצבת מולנו עכשיו. המוח ביקש את חנה. במקרה, או שהבנו שכבר אין כזה? בפעם האחרונה שראיתי את חנה, הגיע גם תרצה למחלקה, יחד עם האהובה, שתיהן מנגנות כבר שנים כדי לשמח בבית החולים. תרצה שאלה את חנה, מחנכת בנשמה, אם היא רוצה שהיא תנגן לה מוזיקה קלאסית או מוזיקה יהודית. חיכיתי ליד המיטה לשמוע מה חנה עונה, כמו ביקשתי ללמוד ממחנכת של נצח. זה מה שחנה הייתה, קלאסית או יהודית? תרצה שאלה. וחנה, בשארית כוחותיה ענתה, יהודית. ותרצה ואהובה נגנו, וכולנו בכינו, גם חנה, פרידה. בסוף החיים, כנראה כמו בהתחלה, הנשמה יודעת, רק יהודית. סוף דבר, הכל נשמע, כי זה כל האדם, יהודי. קדליבה, פנחס כהן, נורית אפלבוים, אפרת ברזל, פרסומות ומתחילות.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל. כל חיי

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
2: הופה, מגיע לך מזל טוב.
3: תודה, בקרוב אצלכם.
4: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
5: שר ישראל,
0: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: קדליבה, בוקר טוב. עכשיו התחלנו, עכשיו התחלנו. שתי אורחות באולפן. אז אני תמיד אומרת איזו תוכנית חשובה, אבל זו תוכנית חשובה. ואני רוצה לספר איך היא נולדה מהקישקס האמיתיים של שלוש נשים שנפגשו ברחוב ירושלים בבני ברק בהכנסת ספר תורה שהיה השבוע לעילוי נשמתו של המתוק הזה, הנכד של קרן בנימין.
9: רפאל בנימין.
8: רפאל בנימין שנהרג לפני שנה וכמה ימים בתאונת דרכים.
9: לפני שנתיים בדיוק.
8: שנתיים?
9: באותו יום, זה היה היורצייט שלו, היום שעשו את זה. כן.
8: והסתובבתי לי לבדי, כי כבר קטנים לא באים איתי, אבל פתאום מצאתי אתכן, שתיכן, שלום תמר אוזן.
9: שלום, שלום.
8: שלום עידית ליכטנפלד.
10: שלום אפרת.
8: ואז את אמרת, תמר.
9: אני השובבה, כן.
8: בואו נעשה תוכנית לעילוי נשמתו, לדבר, לספר על הרב אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואני ישר, אני כבר מסדרת, רק שנייה, והנה אנחנו פה. ואלה הדקות, השעה, השעתיים, מוקדשות לאהבה, להערכה, למה שתגידו פה, לתשובה, לקהילה, יאללה שוט. נו יאללה, עם החיוך הזה, תתחילי, כי את רגילה לעשות טוב בנשמה של צחוק, ואנחנו הולכות דברים, לאו דווקא סותרים ברצינות.
10: כן, נכון, אנחנו נמצאים במצב של וגילו ברעדה, כי הרב שלנו נפטר ערב יום כיפור, ונכנסנו ישר לתוך החגים, ושמחת בחגיך. ואני הרגשתי שהקדוש ברוך הוא נותן לנו דגם, טעימה ממה שיהיה לעתיד לבוא, שזה יהיה וגילו ברעדה, כי כשתבוא הגאולה האמיתית והאחרונה, אנחנו נשמח, אנחנו גם נרעד. כאילו זה, ואני טעמתי את הטעם הזה, זה טעמתי את זה. זה מקום שבו ההפכים נפגשים. זה הכאב הזה עם השמחה הזאת שאנחנו ממשיכים את הדרך של הרב. זה כאילו, זה הרגעים האלה, אני חושבת שהם הרגעים הכי חזקים שיש בחיים, כשזה
8: שההתנגדויות האלה. את יודעת מה גיליתי עם הקמטים שלי? שאתה לא תמיד קולט אותם באותם רגעים, אבל כשאתה עושה איתם משהו, אז מגיע רגע יצירתי או מלא אושר.
10: כן.
8: אבל בואו נתחיל מזה, שספרו א' עליכן, וב' על הקהילה המדהימה הזאת בתל אביב, שהרב הוא הבן של זלמן,
10: שלמה זלמן
8: אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. ספרו על הקהילה, ספרו עליכם, ספרו על הרגעים הראשונים שבהם פגשתם דמות תמרוש, ותכף אטוש, רגע.
9: לי יש שני גלגולים עם הקהילה. אני הייתי תלמידה בבית ספר למשחק, בעולם החילוני לחלוטין.
8: מה, ניסן נתיב וכאלה?
9: ניסן נתיב בדיוק לא כאלה. ויפה גירש הייתה מורה בבית ספר, ואני הייתי בשנה א', וראיתי ככה מהצד איך היא הולכת ומשתנה. וזה היה מאוד מעניין. שנה ג' זה כבר שנה שהחיבור פנימה הוא יותר עמוק, החיפוש מתחיל יותר, את יודעת, רגע, אז מה הקראיתי שאני אצא עם הבית ספר וכו' וכו', וזה אותי התחיל כבר אז ניסוצות של מסע רוחני. ויום אחד פשוט דיברתי עם יפה, ואמרה לי, מעניין אותך לבוא לסעודת שבת? אמרתי לה, כן, והגעתי אליה, ובעצם מה שקרה לי שם זה היה בום הראשון בחיי לגבי הסיפור הזה של להיות יהודי, ובעצם דרכה זה היה ישר היא והקהילה.
8: אני שואלת אותך בכוונה, בהנחה שיש אולי מאזינים, שלא יודעים, וזה מחמיר, מגדיל, מעצים את הסיפור. ניסן נתיב הוא בית ספר למשחק הכי בארץ, לא?
9: כן, ברוך השם, כך אומרים.
8: לומדים שם להיות שחקנים, ויפה מורה שם באותה עת.
9: היא כבר בשלבי כזה.
8: עזיבה כי היא בתשובה?
9: כן, כן. וואי. היא כבר הולכת עם כזה כיפה בוחרית וכזה.
8: לא, למה אני כזה שואלת? כי בגלל שרצתי ומיירתי לשידור, אז כשפתחתי את המיקרופון קודם, ואתן עוד לא הייתם פה, ואז ראיתי אתכם מהחלון, ואז פנחס הכניס אתכם, כן, אנחנו מדברים עליך. ואז אמרתי, אני באמת, אני חושבת שזה אצילות נפש, סליחה, אני שומרת 5 ימים על הנכדים שלי ברעננה, ובבוקר כאילו, הרגשתי שוב, כי אתה כבר לא הורה הרבה שנים לילדים קטנים, אז אתה שוכח כמה צריך דוגמה, כמה צריך מופת, כולנו חיפשנו דוגמאות, מופתים, שחקנים, זמרים, רבנים, כולנו זקוקים כשאנחנו הולכים וגדלים לדמויות מפתח, וכשאת אומרת מורה למשחק, שנה ג', הרי אתה, ואת שואלת שאלה כזאת מתוקה, אני מזדהה ברמות שאני לא הייתי בבית ספר למשחק, אבל הייתי בידיעות אחרונות, ואני זוכרת ששאלתי את בעלי כבר, נו, אז אני אעשה עוד שער, ועוד פעם יצפיסו כתבה שלי, ומה אני אעשה עם זה, כאילו, זה כי הקהילה, ותכף נתפתח לשם, היא עשויה, והתהוותה מהמון אנשי אומנות.
9: כן.
8: אז היא אומרת לך, ואת נושאת אליה עיניים, כי זאת אומרת, אם היא מורה למשחק,
9: ועוברת את מה שהיא עוברת, אז זאת אומרת, אוקיי, כן, אני רוצה גם לראות מה זה.
8: אתה סומך עליה.
9: כן.
8: אלה אנשי הקשר.
9: ושלא לדבר על זה, שעל השולחן שבת פגשתי שם גם עוד כמוני, רק בשלב יותר מתקדם, כולל מישהי שסיימה את ניסן נתיב, והיום היא כבר חרדית וכו' וכו'. וזה היה לי, וואו, זה היה המפגש הראשון, נכנסתי אליו מאוד חזק, היה אז את נעשה ונשמע, ובעצם לאט לאט הכרתי, הייתי בחתונה של עידית.
8: את כבר היית שם עידית?
10: אני כבר הייתי שם, כן.
8: מתי? תספרי על ההתחלה שלך.
10: אני כבר 32 שנה, אני בדץ העידית החרדית, אני כבר עם רזומה ותיק. מה לספר? איך הגעתי לקהילה?
8: איך הגעת לקהילה של רב הימוך?
10: אני גרתי שם, אני רק הייתי בעבר השני, את יודעת, רק צריך, את יודעת, חוט השערה.
8: כאילו, אני אגיד מבחינתי כתל אביבית על אותה תקופה, אני לא הגעתי לשם, אבל שם בית ספר לאומנויות.
10: נכון.
8: שם רחוב אוליפנט.
10: כן.
8: שם גרים האנשים שמבינים תרבות, אומנות, עומק של יצירה, כבוד של מוזיאון. וזה באמת כאילו, כמו שקודם דיברתי עם תמר, זה היה הצוף ש... מה נהיה שם באותם שנים?
10: האמת היא שדיברת עכשיו, אז עלה לי רעיון שלא חשבתי עליו אף פעם, שבעצם הבית כנסת שלנו הוא ממש צמוד לזה, וכתוב שלעתיד לבוא בתי כנסיות...

0: לפתוח, הפעם הראשונה שהייתי עם רחלי, הבת הגדולה שלי במסיבה, והיינו כולנו, כולנו, היו לנו בנות באותם גילים, ורקדנו, רקדנו לצלילי ג'ינג'יס חאן, השם התברך. נקרענו, כל הדיסקוטק הפך לדוסקוטק, כאילו זה...
1: יו, רגע, זה breaking news. שהמקום שבו נבחנתם לניסן נתיב הפך להיות בית ספר בית יעקב, לא, כן. אתם מבינות עכשיו ש...
0: אבל זה
1: לא...
0: כל המהות, זה תשובה. אבל... השם נראה לנו את זה אפילו בפיזי, את מבינה?
1: לא, זה לא ידעתי, אוקיי. זה עוד לא שמעתי, אוקיי. כי יש פה, זה, יש לנו מאזינים, אבל יש גם מאזנה בשמיים, עם הרייטינג הכי חזק, אני בהלם, כי נגיד עד היום היה לי מין עדי... ידי גמרה כזאת שנגיד בתי מדרשות, בתי תיאטראות יהפכו לבתי מדרשות, אז היה לי את הקולנוע שם ליד מלון דבורה.
0: כן, כן, שזה הפך לנפש יהודי.
1: נכון, ואז היה לי איזה יום בקולנוע דוד בהרצליה, איפה שהיה סמי בורקס, שכל מאפי חם הוא טעים.
0: די, איך אתה גאה, אני הרצליה, נכון, דיברנו על זה.
1: במים של הרצליה,
0: וסיוון רב מאיר ופנגר, כולנו... את יודעת למה כל הרצליאנים חזרו בתשובה?
1: בגלל המילה הרץ?
0: לא, ממש, קודם כל זה עושים תיקון להרצל, לא. אבל אני אגיד לך, ברעננה ורמת שרון זה היה נורא פנסי, והרצליה לא היה לה שום דבר משל עצמה. מרוב שהיה לנו שומם, חיפשנו.
1: היה לה ים.
0: היה לה ים, כן, זה נכון.
1: ממש, אני חוקרת את זה בדרכי.
0: כן.
1: מה היה שם? מה איזה חינוך מביא לאן? אבל רגע, איפה היינו? וזה, ויש לי עוד קולנוע, כן. בברודצקי, כמו שאני באתי ועמדתי ודיברתי דברי תורה בקולנוע, היה בית ספר כותרת לתקשורת שם, ולפני זה היה קולנוע רמת אביב. כל אלה, והנה אתם אומרות עכשיו את הדבר הזה. אז יואו, מה הולך כאן, ואיך נבואות מתגשמות. ואז מה? ואז את פוגשת את, את רואה את עידית, היא הייתה שם טיפה קודם.
2: כן, אנחנו עוד לא נהיות אז ממש חברות מאוד טובות, אבל את יודעת, זה קליק כזה של שחקניות, אבל אני עוד לא נכנסת אז לעמוקים, אני כן זוכרת שוב, זה מדהים, זה החיבורים שהם אני יכולה להבין שאנחנו באמת מחוברי נשמות, כי עוד לא היינו אפילו כזה בקשר, ויום אחד היא מתקשרת אליי, שאם אני יכולה לבוא לישון איתה, כי היא בעלה לא בבית, והיא לבד, והיא בהיריון ראשון, ויש עניין לא לישון לבד, ופשוט באתי, ופעם ראשונה ראיתי את הדבר הזה של נטילת ידיים, וזה היא שמה לי, אם לא ידע אם אני אשתמש או לא אשתמש.
1: הזמנת אותה בכוונה?
0: אני לא זוכרת. אחותי, אני כבר גדולה, אפשר לדבר על זה בתוכנית אחרת, אני לא זוכרת.
2: אני בכוונה מציינת את זה, כי אני אחר כך אסגור מעגל איך בעצם זה סוגר. אני רק אגיד שזה היה פרק א', הייתי איזה באמת כמה חודשים, אבל אני זה היה גדול עליי. אז הם היו נראים לי אז בכל זאת מדי חרדים. זאת אומרת, אמרתי, וואו, זה מדהים, זאת האמת. ישר קניתי את מסילת ישרים, התחלתי לקרוא בזה, זה את רציתי.
1: איפה קנית?
0: שלזינגר.
2: אפילו לא קניתי, סליחה, קיבלתי את זה מנעשה ונשמע, עד היום לא נעים, יש לי את זה, אולי זה בכלל
0: לא... לא, לא, זה בסדר. אנחנו אחרי זה עברנו לנעשה ונשמע, אחרי זה אנחנו בנינו שם את הבית שלנו. הילדים שלי נולדו, בבית שבו התחלתי ללמוד תורה, ברוטשילד 112.
1: תראו כמה בתי קול יש פה, כאילו, ניסן נתיב, בית יעקב, כאילו, הילדות שלנו, וואי, וואי, וואי. אוקיי, אז יש לך את הספר של הרמח"ל?
2: כן.
1: מה?
2: אבל אני ממשיכה, כאילו, אני ממשיכה, יש לי איזה סיבוב של כמעט 10 שנים, אפשר להגיד, שאני ממשיכה לחפש ומלקטת עוד כל מיני חלקים, דרך חברים שחוזרים דרך ברסלב, וזה לוקח לי זמן להיכנס ממש עמוק, והמדהים זה שכמה שנים אחרי אני גרה בנווה צדק, ואני מתחילה לחזור בתשובה דרך בית כנסת שלוש, הרב חג'ל, שהוא גם אדם מדהים בפני עצמו, והרב אוירבך מגיע לקחת כל יום שישי
0: דגים
2: חריפים לסעודת שבת, מהרב חג'אג'
0: שאיבון, אשתו אוסטרלית מכינה דגים חריפים.
1: הוא בא בעצמו?
2: בדרך כלל יש לרב אוירבך טקסים מאוד מאוד קבועים.
1: אתה רואה איך קשה לך לדבר עליו בעבר?
2: נכון.
1: זה מה אני שמתי?
2: זה כמו שאומרים בחב"ד, הרבי חי.
1: מה, אז יש לו טקסים?
2: כן, והוא בעצם כל יום שישי הולך לטבול במקווה בנווה צדק, שזה כמובן גם המקווה, מבחינתי זה גם המקווה. ואז בדרך כלל הנהג שלו יורד ולוקח את המנה, ולעיתים נדירות הוא גם יורד בעצמו. ומה שקורה באותה תקופה זה מדהים. אני כבר בתשובה בערך שנה וככה, פעם רציני, שומרת שבת וכו', ואז

0: קורה באותו חודש 3 מקרים. אחד, יש בחירות, וכל השנים האלה לא שיניתי את התעודת זהות שלי, ואני ויפה גרנו באותו אזור, אני גרתי במלצ'ט והיא בפיירבג, אני פוגשת אותה ביום הבחירות. אני אומרת לה, יפה, את לא מאמינה, אני סוף סוף בחבורה, אני גם שומרת שבת, ואיפה את? מה? אני אומרת לה, אני בנווה צדק. אצל מרקו, אני אומרת לה, רב חג'ג', מרקו, אנחנו מכירים אותו מפעם. אז היא אומרת לי, אז תבואי אלינו. ולאותה סעודת שבת היא מזמינה גם את עידית. וככה אני עוד פעם חוזרת, כי אני אומרת, אוקיי, יש פה משהו באמת אחר. אני מאוד אוהבת את חג'ג', יש לי שם איזה משהו, אבל משהו עוד פעם בנשמה. אוקיי, כמה זמן אחרי, משפחת חג'ג' מאוד דחפה אותי להתחקות אחר, מי התפלל עליי בשמיים. אז אני מתחילה, אני יודעת שיש לי צד במשפחה שהוא חרדי, אף פעם לא נהיה חילוני, וזה משפחת יונגרייס. אני נוסעת לעשות, שבת באופקים. ואני חוזרת אליהם במוצ"ש ומספרת להם את כל הסיפורים. שבוע לאחר מכן הרב אוירבך מגיע לקחת את הדגים החריפים, וכנראה באותו יום כן היה עניין שהם היו צריכים לדבר שני הצדיקים האלה יחדיו, והוא נכנס לתוך הבית. אני לא יודעת מה עלה בדעתו של הרב חג'ג', אבל הוא אומר לו, תכיר, זאת תמרי, היא בת בית אצלנו, ותדע לך שהיא משושלת יונגרייס. אז הרב אוירבך מסתכל עליי ואומר לי, יונגרייס, גם הרבנית יש לה חלק ביונגרייס, אז תבואי אלינו. טוב, עכשיו אני לא יודעת מה עושים במצב כזה, אני מתקשרת מיד ליפה. אני אומרת לה, יפה, ראיתי עכשיו את הרב אוירבך, והוא אמר דבר כזה, הוא מתכוון לזה, זאת אומרת, זה לא אומר סתם נכון לכל אחד, הוא אומר לי, ברור, מה שהרב אומר, זה אומר שאת צריכה ללכת לשם. טוב, זהו, אני אשאיר אתכם במתח ותראה לידית.
1: עידית? אני מכירה את משפחת יונגרייז וטוב הלב שלהם. גם יש פה בבני ברק, גרנו פעם בשכנות. רגע, רגע, אז הנה פגישה ראשונה אישית יותר עם הרב אוירבך. איך את מתערה שם?
2: איך אני חזרתי בתשובה לבד. נתחיל מזה. גרתי בבלפור 69, התגלגל לידיים שלי סידור תפילה, זה סיפור ארוך שסיפרתי אותו 3,000 פעם לפחות בהופעות שלי, וזהו, והלכתי למשפחה שהיה להם חנות ירקות, שהאישה, שרה, נפטרה לפני 4 חודשים, אז אני בכלל עוברת תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, שגם שרה וגם הרב אוירבך, שהם שניהם דמויות רוחניות בשבילי, מאוד מאוד חשובות בחיים שלי. אז באתי לה, ביקשתי לבוא אליי לשבת, לא משנה, בקיצור, אחרי שבכיתי שם בשבת ומאוד התרגשתי, הם אמרו לי שיש קהילה של בעלי תשובה, שבראשה עומד הרב אוירבך. ובמוצאי שבת הם נתנו לי את הטלפון, והתקשרתי, לפני שהתקשרתי לרב, יש לי את זה איפשהו בין הדבים שלי במחסן שלי בחצר, שאני כותבת, נגמרו לי המילים, אני בן אדם של מילים, את יודעת, רק כתבתי ככה, הרב, מה אומרים לרב, רב, מה אומרים לרב, רב, מה אומרים לרב, זה כל מה שהצלחתי להוציא, וצלצלתי ובאתי. ואני זוכרת את שנכנסתי לסלון, והדבר שכל פעם מאז שאני נכנסת לסלון, ואני כבר 32 נכנסת לסלון, אני רואה ספרים חומים. כל הספרייה חומה ובורדו. נכון? אצל חילונים זה צבעוני. יש קו. הכל צבעוני, וזה גם יש קטע לצבעוני, נכון?
0: אבל אצל משפחת אוירבך הם לא רק חום ובורדו, הם גם חום ובורדו עתיקים.
2: עתיקים, נכון, נכון.
1: מה עושים לנו ספרים עתיקים, אה?
2: כן, ממש, ממש.
1: יו, רגע, אז את רואה את זה?
2: והוא מקבל אותי במאור פנים, והוא שואל אותי שאלות, אז אני אומרת לו, הרב, גם אני שחקנית, אני שחקנית, ואני מופיעה בטלוויזיה, ואני זה, וככה, ואני חזרתי בתשובה, ואני נותן לי את ידיים מקופסה של חומוס, כי לא ידעתי מה זה נטל, אז היה לי קופסת חומוס, שהבאתי שצריך ליטול באיזה קופסה, ואני ככה וככה, והוא מקשיב לי, הוא נותן לי לדבר, הוא לא עוצר אותי בכלום. ואז הוא אומר לי, את יודעת, הנה, אפרופו יפה, תראי, לא קלטתי את החיבור שלנו בזה, תמר. הוא אומר לי, יש משפחה בקהילה שהם גם שחקנים. תלכי אליהם. זה אחרי שעשיתי שבת ראשונה אצל שרה, ואז הוא נתן לי את הטלפון שלהם, וצלצלתי ליפה, וקבעתי את
1: המורה.
2: יפה זאת יפה, יפה זאת יפה.
1: וואי.
2: עכשיו ככה, הם גרו בזמנו בקרם התימנים. אז אני גרתי ממש באזור שנקין למעלה, ליד יהודה הלוי, אוליפנט, וזה, הייתי צריכה ללכת את כל בלפור. עכשיו, מי שמכיר את תל אביב, שנקין זה ביום שישי 17:00, זה הפריים טיים, ובלפור זה כאילו, זה כאילו כמו דיזיגו והרחוב הכי שקט לידו. ואני מוצאת את עצמי הולכת בבגדים ארוכים שהצלחתי לגרד, שהכל זה סיפורים, אני
1: לא,
2: אספר
1: את לא זה. אם את לא מספרת פה את סיפור הקיטל,
2: לא, זה נקרא לא, להרוס
1: לא,
2: בדיחה.
1: לא,
2: זה,
1: לא, לא, תראי, המאזינים שלנו בסדר. נאמנים.
2: בסדר, אז זה עוד מעט, דקה. מצאתי, שנה לפני זה הייתי עם אמא שלי בשוק בצלאל, רוצה סיפורים סבבה.
1: זה עם
2: רגע, רגע.
1: שיפס הפריך?
2: לא, לא, לא.
1: לא רק שם יש
2: את זה. הייתי איתה בשוק בצלאל, ואת יודעת, כל הסחורה של כיכר המדינה מגיעה פחות אפס, פה 800, פה 80, פה 500, פה 50, כזה. פתאום היא מוצאה לי חצאית שחורה עד הרצפה, כמו זאת שיש לי עכשיו, והיא אומרת לי, דיתי, תראי איזה יופי, אמרתי לאמא, בעמם לדתיות, מה את רוצה? שתהיה לך אחת, חצאית אחת, נורמת, תביא את בה עם הג'ינסים הקרועים שלך, ולא לא, לא נספר מה עוד. אמרתי, את יודעת, בסבבה, רוצה לקנות לי? אמרה לי, כן. אני זוכרת שהיא קנתה לי את זה, בתל אביב התקרות גבוהות, אני זוכרת שפתחתי את זה למעלה ועפתי את זה פנימה. אני אמרתי לה שאני מסכימה שתיקן, לא התחייבתי להלביש. זה חיכה שנה. שמתי את החצית עם איזו חולצה ארוכה, לא שהלכתי אליהם. והיה שם איזה בעל תשובה שנפטר כבר. וכולם התחילו לשיר שלום עליכם, אבל לא כמו שולם עליכם שהייתי אצל החסידים בשבת הראשונה, אלא שלום, כמו בגן חדווה.
1: כן.
2: שרתי עם כולם.
1: כן, ידעת.
2: אז הבחור הזה שהיה שם.
1: בהרצליה, ככה שרו.
2: כן, נכון. אז, לא, אני דווקא מרמת גן קודם, אני מרמת גן. אוקיי. אני מרמת גן, אחותי.
1: אוקיי.
2: כן. אז אני שרה עם כולם, שאלו, אז הוא אומר לי, נשים לא שרות. אמרתי לו, תשתוק, אל תתערב לי בחיים. כאילו, ממש צעקתי עליו, כאילו, מה אתה אומר לי לא לשיר? ואז שרו אשת חיל, אז הוא עוד פעם אומר, אל תתערב לי בחיים. שלי מתחתנתי איתו, לא. אבל בסוף הסעודה אמרתי לו שילווה אותי, כי פחדתי לחזור מהכרם. אז הוא אומר לי, אני לא מלווה נשים. אמרתי לו, אין בעיה, אני לוקחת מונית, כי עוד לא היה לי שמירת שבת. הוא אומר לי, אני מלווה אותך. אז אני זוכרת שאת רני ויפה, אני יורדת איתו, הוא קומפלט שחול, אנחנו יורדים במדרגות, והם עושים לנו גוד שבת, גוד שבת מלמעלה. כאילו... זה ככה הכרתי את יפה.
1: יאו. אז ואז אתם מתחילות לרוץ בעצם, הרב אוירבך הוא הרב שלכם. כמה שנים אנחנו מדברות עכשיו? תעשו לי סאנד רייזינג.
0: תמר. אצלי זה מהחתונה.
2: מהחתונה.
0: 16 וחצי שנים. כן, והגידו שפי שתיים בדיוק.
2: כן.
1: אז נצא להפסקת פרסומות, אבל אחר כך בוא נדבר קצת על אפיונה של הקהילה הזאת, כי היא מיוחדת במינה, ואולי גם על היכולת של הרב להכיל טיפוסונים כמוכם.
2: כמונו, למה כמוכם?
1: כמונו,
2: תכלילי את עצמך.
1: יאללה, אז פרסומות קצת וחוזרות.
3: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: צוות כל חי, מאחלים לכל בני הישיבות והאברכים השווים לספסלי בית המדרש והישיבות, זמן חורף פורה ומוצלח. אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס. ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: קדליבה, יום שני, חודש טוב, חשבן, באת לעולם, ואנחנו מקדישות את קדליבה הזה היום. תמר אוזן, עידית ליכטנפלד, ואני לרב אוירבך, הצדיק, הקדוש. זכר צדיק וקדוש לברכה, על הקהילה, על התשובה, על הלימוד של מי זה היה. אז לפני הפרסומות הקצרצרות, דיברנו על זה שיש משהו שמאפיין את הקהילה הזאת, התל אביבית הזאת. האמת, אני קצת בוקית לידכם. בואו נגיד את האמת. אני כאילו, תמיד היה אתם, זה כזה... שנקין, פיירברג, אוליפנט, יש משהו קסום, זה תנו שמות של אומנים שיצאו מהקהילה הזאת, שכולם יכירו. נו, חבריים שעושה את הסרטים.
2: רמה בורשטיין.
1: רמה בורשטיין. כאילו, מה קרה שם שכולכם התקבצתם שם?
2: אפשר לענות לך במשהו שכתבתי?
1: בשיר?
2: בשיר, כן, לא בטח. בשיר, לא יתכן לקרוא זה, זה לא כן. שיר ולא ספוקן. זה משהו שכתבתי לפני כמה שנים.
1: ככה תעני לי.
2: כן, בדיוק. אני גר היום באלי הכהן בבני ברק. אנחנו בני ברקיות.
1: מה זה בני ברק?
2: היה, כן, אבל...
1: שאלת אותו אם לעבור?
2: כן, בטח. אני לא זזתי בלעדיו, לא זזתי בלעדיו.
1: מי שלא מבין את הרגע הזה שבו... רגע, אני נותנת לך להקרב, אנחנו בתוכנית של אופן מיק.
2: כן.
1: תדעי לך שעכשיו שידרנו את סוכות מהבית של רב חיים קניבסקי.
2: וואו.
1: טלוויזיה, כאילו הידברות. ובעלי, שהוא הכי לא כזה... אוליפנטן, הוא אומר לי, איך בתור בעל תשובה, הייתי מחכה שתחזרי מהרבנית קניבסקי ברעד, כשהיית הולכת לשאול אותה שאלה, לעבור לבני ברק, תינוק, זה, לעשות ילדים, בית ספר, היינו מחכים לתשובה שלה, זה, זר לא יבין זאת, כאילו, זאת התשובה, ככה אתה עושה, וטוב לך, כאילו, זה, תמשיכי.
2: טוב. אז אני גרתי ברחוב יהושע, שהוא כמעט על טרפון, אז מה שאני מדברת עליו, הקיוסק באמצע זה טרפון, you know good, את גרה למעלה.
1: מכירה כל משבץ.
2: אוקיי. זה נקרא, יש לך משפחה? אני גרה בבני ברק, יש פה קיוסק באמצע מעבר חצייה. לפני שנה עברתי שם, שאלתי את המוכר, יש לך משפחה? הוא אומר לי, כן, ולך? צחקתי, אמרתי לו, כן, בקהילה יש לך? ולך? כן. יש לי. טוב, כמה עולים שני העיתונים? יש לי משפחה ויש לי קהילה. קהילה שהיא משפחה. דם זה לא מים, אבל תורה מחברת חזק. הנה, עובדה, אני גרה בבני ברק עם המשפחה, אבל נשמתי בתל אביב בסוף רחוב אוליפנט ליד סעדיה גאון, לא רחוק מגשר מעריב שכבר אין אותו. אני זוכרת את היום ששברו את הגשר. אני זוכרת את הבתים ליד בית הכנסת, איך שדרגו אותם במשך השנים, ורק בית הכנסת שלנו נראה אותו דבר. מבחוץ, עומד על תילו, מחייך אליי כל פעם שאני באה, נותן לי ביטחון, משרה בשמחה. אני נכנסת, עולה במדרגות, יודעת שעוד רגע אני אראה את הרבנית מתפללת במקומה הקבוע. אחר כך אני אציץ דרך וילון תחרה לבן, ואני אחפש את הרב בעיניי. הנה הוא מאיר, מאיר לי כבר כל כך הרבה שנים, לפעמים אני מרגישה נודניקית לשאול כל כך הרבה, אבל תמיד יש לו סבלנות אליי והקשבה והצעה, הצעה כל כך טובה. שנים, כל יום שישי אני מתקשרת לרבנית, מה נשמע הרבנית? מה שלומך? גוצ'אבס. כבר שנים ככה מצלצלת, שלום הרבנית, מה שלומך? לא מצליחה לדבר בגוף שלישי מרוב שאני קרובה אליה ואוהבת אותה. אני יודעת שזה לא בסדר מצידי, אבל אני כל כך אוהבת אותה, לא יכולה לתפוס מרחק. כשבאתי פעם ראשונה לבית כנסת, הרבנית קיבלה את פניי, שלום, איך קוראים לך? עידית. נעים מאוד, אני, וכאן הרבנית אמרה לי את שמה. קרוב לשנה קראתי לה בשם הפרטי שלה. עד שמישהי מבית הכנסת שמעה את זה והזדעזעה ונזפה ביקשות. לא ידעתי. ומאז אני קוראת לרבנית הרבנית, אבל שואלת מה שלומך. זה מיקס כזה מתוק שלא יכול לתפוס מרחק לגמרי. אבל הכי מכבד ואוהב. כמה אני אוהבת את הרבנית, איזה לב מלא יש לה ויראת שמיים. כמה אני לומדת ממנה כבר שנים. אז כן, בית כנסת, הרב, רבנית וקהילה, חברות שלי. התחתנו באותו זמן, גידלנו את הילדים ביחד. אחר כך הגיעו חדשות, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. הקהילה שלנו הלכה גדלה, הגדיים נהיו תיישים, אומרים שהיהודים מתגלגלים בקבוצות. תמיד יש לי מחשבה בלב שהקהילה שלנו, וכשאני אומרת הקהילה שלנו, זה לא רק מי שגר בתל אביב. הנה, אני גרה בבני ברק. כל מי שמחובר לרב ולרבנית ולבית הכנסת ולחברים בקהילה, אומר קהילה שלנו. עובדה, אני גרה בבני ברק ואני מהקהילה. אז כבר שנים אני חושבת לעצמי בלב שאנחנו מתגלגלים ביחד עוד מיציאת מצרים, ויודעת שנהיה יחד לנצח. גם עכשיו, בשינוי העצום שעובר על העולם, אני יודעת שכולנו מתרגשים בפנים, כי הנה עוד רגע, הכל ייפתח, הוא יבוא. מי שמאנשים תארגן אוכל לדרך, עוגות, שתייה, נסדר אוטובוסים ונעלה יחד עם טפנו ועוללנו לירושלים, עם הרב והרבנית, בגדים לבנים, שמחה בלב. נגיע כמו סל ביקורים של הרב והרבנית. בטח נבכה משמחה ואהבה ביחד, כמו שאנחנו יודעות להיות קהילה מדהימה, מכניסת אורחים, מקרבת, בקרוב בעזרת השם, ויעידו ויעידו ויעידו, כי אתה שמחה השם.
0: אני רוצה רגע להגיד משהו גם. היה לנו במוצא האחרון ערב נשים בקהילה מאוד מרגש עם הרבנית והבנות והקלות והנכדות, כדי שנתכנס ונדבר. ומלכי, הבת של הרבנית והרב, אמרה בסוף דבר מדהים. אמרה שאחד הדברים המיוחדים באבא שלה, ברב שלנו, שנכון שהוא יצר קהילה, אבל הכוח שלו היה לראות את הפרט. הוא ראה כל אדם כאילו הוא עולם ומלואו, ואני חושבת שאף אחד מאיתנו לא פגש אהבה טהורה כזו, כמו שהתגלמה עבורו דרך הרב. ושאלת לגבי עניין של אומנים. אומנים או אנשים נקרא לזה עם צורך להיות אינדיבידואלים בעולם, זה הדבר הכי מאפיין את המקבץ אנשים בקהילה שלנו, שגם אני חושבת שבשום קונסטלציה אחרת הם גם לא היו מצליחים להתחבר אחד עם השני מרוב שהם אינדיבידואלים. והרב השכיל לתת לכל אחד את המקום שהוא העולם. הוא הדבר הכי מדהים שנוצר אי פעם, וזה יצר אצלנו כזו אהבה, מה שנראה מראה, שגם אנחנו כל כך אוהבים אחד את השני. כמובן שכולנו אוהבים אותו, את הרבנית, את ה... אני כל פעם מחדש נדהמת בכל אירוע שיש, שאיך אני, סליחה שאני אגיד פושטקית שכמוני, זוכה להיות ליד האנשים האצולה החרדית הזו, עם כל השטריימלים, התיאורים האלה, שהם באמת תיאורים. זאת אומרת, זה לא כאלה שרק נראים תיאורים. זה שיא הקדושה. איך אנחנו התגלגלנו להיות איתם בשבע ברכות, בשמחות, והם נותנים לנו את התחושה שכאן השבע ברכות הכי שמח, הכי כיפי. ובאמת, הקשר שלי עם הנכדות של הרב והרבנית הוא כמו קשר... לא, זה קשה לתפוס את זה, אבל זה המשפחה שלי, כי זו המשפחה הרוחנית שלי. וזה דבר גדול. וזה אותו דבר שיכולתי לפגוש את עידית אחרי שאולי לא ראיתי אותה 10 שנים ברחוב, שאני כבר בתשובה. והיא אומרת לי, מה את עושה? אמרתי לה, התחלתי לחזור בתשובה, ואת, אז היא אומרת לי, תקשיבי, אני עובדת יותר ממה שעבדתי אי פעם. עד לאותו, יש לי עד היום, זה היה בנחלת בנימין שאמר,
1: נכון.
0: אני עד לאותו רגע בכלל לא היה לי באסימון.
2: לא חושב שאפשר להופיע בכלל.
0: כן, אמרתי, יאללה, בסדר, אני הולכת על זה, אני גם מוכנה לוותר על הבמה, על המשחק, על ה... יאללה, רק תן כבר להתחתן. ועידית, ועכשיו תראי מה זה, זה אותו קשר, זה כמו שאחר כך הם גם מצאו לנו את הבית בקהילה, ו... יש איזושהי ערבות כזאת, שהילדות שלי היום, החברות הכי טובות שלהם, זה הילדות מהקהילה, זאת אומרת, השם גלגל, אני לא הייתי יכולה להקים את הבית שלי, כל מה שאני יודעת, איך מקיימים בית יהודי, מנהגים, סעודות שבת, חגים, שירים, זה הכל למדתי פה, בקהילה הזו, בבית של הרב. בשנה הראשונה כל חג עשינו אצלו בבית. זה דבר...
1: כמה מקום יש שם?
2: זה, את יודעת, זה נמתח כאור הצבי.
1: שיו.
2: וצבי, אונקלוס אומר רגיג. ורגיג זה לשון ערגה. אז יש שם ערגה לקדוש ברוך הוא, אז הכל מתרחב ויש מקום לכולם.
1: בדרך לכאן, החלטתי שכדי להרגיש את הרב,
2: כן.
1: אני מקשיבה לשיעור שלו.
2: וואו.
1: ואז הייתי על כביש 4, ו... הוצאתי דף שהיה בתקפפות, ואמרתי, מה זה הדף הזה? ואני מנחשת איזה ילד שלי, זה מתוך השמונה, אבל זה, זה התוכנית שלו לתפילות. אני רואה כאן, אני לא נעים, שי כאילו.
2: כן.
1: לא משנה, אבל הפכתי את הדף, ואז שמעתי אותו אומר משהו ענק. א', הקול שלו, בוא נדבר על הקול שלו. לפני המלל, בוא נדבר על הכל, כי יש משמעות הרי.
2: נכון.
1: לכל חי, לכל ישראל, לכל בת כל. היה לו מה? מה?
0: זה, לא יודעת, בעיניי זה ניגון.
2: כן.
0: דרך אגב, הרב גם היה מאוד מאוד מוזיקאי.
2: מאוד מאוד.
0: מאוד, הוא לא זייף מעולם, הוא הייתה לו שמיעה מוזיקלית, ואהבה למוזיקה לא שגרתית. ואני ממש הייתי מחכה. לפעמים שהוא הבעל קורא, או הוא ה... אין, יש לי עד היום את איך הוא קורא את המגילה. את איך...
2: את יודעת מה קרה לי ביום כאילו... כיפור? הרב נפטר ערב יום כיפור, ואני הייתי יום כיפור בבית, ובאו לחלק מהילדים. אי אפשר היה, לא היה זמן כאילו להגיע לתל אביב, מאוד רצינו להגיע, אבל זה, אין מקום לישון, זה... אז... אני מתפלט בחבד בבן גוריון, בנחלת גנים, אני מאוד אוהבת שם. וכל התפילה, ועכשיו זה לא פעם שאני מתפלט בבני ברק בחגים, אוקיי? אני כל התפילה שומעת את הרב. את כל התפילה.
1: כאילו,
2: אני לא שומעת כמו שאני שומעת אותך, שלא חשבו שאני מכאן להשפוז, אבל אני שומעת אותו בתוך הראש שלי, כל התפילה, ואני לא היחידה, מלא נשים בקהילה אמרו לי, שמענו את הרב.
1: מעניין.
2: ממש.
1: כי זה טבוע חזק.
2: כן, כן. הנה, כאן מנגנים, הם לא מנגנים ככה, אז אני שרתי לעצמי, כאילו, בשקט, כאילו, ממש.
1: אז פנחס, אתה יכול ללחוץ פליי על רק שנרגיש את הקול שלו? כי זהו, בדיוק אמרתי, פנחס, תשמיע לנו את זה, את השם.
6: אני בא מרקע אחר קצת. אז בעצם אני לא יודע בדיוק. הרי אני נעשה אולי לחשוב בצורה כזאת. הרי כל אלה שנמצאים פה, הם לא כולם מאור אחד. כל אחד יש לו פסי איזושהי מחשבות וכיוונים. לא ראי זה כי ראי זה. אז גם אני, גם לא ראי זה כי... מה? מה הצד השווה שבכל הציבור? כל אחד, יש לו, סתום מכל אחד יש לו כיוון אחר ומחשבות ורעיצות אחרות וכדומה. אז נראה לי שהמשותף שבגולם זה הכאב. יש איזשהו כאב שזה משתף את כולם. בלי להסביר בדיוק את האופי של הכאב והסיבה לכאב והטעם לכאב. ובזה אני גם שותף. אני גם רגיש לכאב. אז במילא, אז אני מוצא, מרגיש טיפלי כאילו ששייך שאני אהיה פה, מצד זה.
1: לא מתחשק לי לסגור את זה.
6: לגופו של עניין,
2: אל תסגר
6: לי. יש פרי נושא שבוער ועומד על הפרק. הייתי חושב כך.

0: יש מושג ששמו ביקורת. ביקורת, ביקורת. אני מבין שאלה, אני במשך שנים כבר שייך לציבור, לציבור הזה, כמעט וכל כולי בעצם שייך לסוג, חלק מהציבור הזה. במשך הזמן, אפשר לצטט אותי עם דברי ביקורת אולי יותר חמורים מאשר אתם אומרים. על הציבור, מה שנקרא הציבור שלנו, אם נגיד מושג כזה, אני אעמד פה ואתם שם, מה שלנו. אבל ביקורת, ביקורת יש לכל דבר, יש ביקורת. כן? עכשיו צריך להבין חלק גדול מה שנקרא הכינוי, מה שנקרא בעלי תשובה. משתלבים ומתערבו בציבור, מה שנקרא חרדי, וחלק גדול. אני לא יודע, סטטיסטיקה וכל מיני דברים כאלה, אינני יודע איזה חלק הוא יותר גדול. החלק שכן משתלב, החלק שלא משתלב. משתלב. כמובן, מדברים אבל, החלק הזה שהוא נשגה, הוא חי עם מצוקה, עם בעיות, כל מיני בעיות. לעניות דעתי, אני רק אומר את מה שאני חושב.
1: ענווה.
0: כמובן הרי, כל אחד יביע פה עם העמדות. הפתרון, עד כמה שאני חי וכמה שאני רואה, אין מילת קסם כזאת, אולי יש. הפתרון הוא כמו כל יחיד שיש לו את הבעיות, צריך למצוא את הכתובת הנכונה, איתו להתייעץ ולדבר. או קבוצות, בוא נאמר. קבוצות שמתלגדים ביחד, כולם מתלגדים ביחד, אפשר אפילו להקים משהו, כן? אבל מה שנקרא לעשות מהפכה, אני עם הראש הקטן שלי לא נראה לי דבר כזה. ולמה זה לא נראה לי? אני לא אומר, קבלו לדעתי, ודאי שאני לא באתי, אני לא כזה ואני לא אומר ככה, כל מי שמכיר אותי.
1: תראו, אני רוצה להגיד הרבה דברים, תמר ועידית, על הקטע הזה ששמענו. א', זכותנו עם המטפחות שלכם על הראש והפאה שלי, באמת שכשנכנסתי כאן בחטף, אמרתי לפנחס, תקשיב, אני חייבת שנשמע את הקול שלו, זה הקטע. והנה יש לי פה עד מאחורי הזכוכית שלא אמרתי לו איזה קטע. לא אמרתי לו. וזה היה הקטע. זה היה הקטע שהכי רציתי, אז אנחנו נדבר עליו. יאללה. פרסומות חדשות, עניינים, שתייה, יאללה.
2: יין ומגדנות כפי יכולתו. נשמע טוב את דברי השולחן ערוך, שכפי יכולתו בן אדם צריך להרבות לכבוד שבת קודש בבשר ויין ומגדנות. וכותב המשנה ברורה, מה הדין אחד שאין לו כסף כדי לקיים את עיקר מצוות עונג שבת, וחס ושלום יתבטל מצוות עונג שבת ממנו, הוא צריך לקחת הלוואה. וכמו שאמרו חזל, מביא המשנה ברורה גמרא במסכת ביצה, שאומר הקדוש ברוך הוא, בניי, לבו עליי ואני פורע. ובשאר הציון שם בסימן ריש מבית מביא שם את לשון הבח, שאם בן אדם יכול להשיג ממי ללוות צריך ללוות, ויבטח בהשם שהוא יעזרנו לשלם לו. ושם הוא מביא השאר הציון שבאתרת זקני משמע שלא ילווה להם, כן הוא משאר שיהיה לו במה לפרוע, ומסיים לכך השאר הציון ונראה דהכל לפי העניין, יעזרנו השם שיהיה לנו שפע כדי לקיים מצוות עונג שבת.
3: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס קנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב
6: החסד. למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת על היעד.
7: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות. בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 11.
10: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. פרשת שחיתות חמורה נחשפה במרכז, ראש עירייה מוכר במרכז הארץ ורעייתו נעצרו בחשד לקבלת שוחד במזומן. בתום חקירה סמויה של למעלה משנה פשטו שוטרי להב 433 על בתיהם של 24 חשודים. על פי חשד המשטרה, שוחד במזומן ותכשיטים הועברו בתמורה לזכייה במכרזים. החשד החמור יותר, מעורבות של גורמים עבריינים מוכרים במנגנון השוחד והפעלת אלימות על ידי ראש העירייה ורעייתו. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך הגיב לראשונה לפרסום ההתכתבויות מחשבון הוואטסאפ שלו. בתגובה שפרסם משם עורכי דינו, טען כי לצד פרסום ההתכתובות האישיות נעשו בהם תוספות ושינויים, וכך אישר את עצם הפריצה לפי גרסתו, מבלי לאשר את אמינות כלל החומרים שהופצו. מי שפרץ לאוריך לוואטסאפ ופרסם כתובות אישיות תוך שהוא מוסיף ומשנה את השיחות, ישלם את מלוא המחיר, כך נמסר בהודעת עורכי הדין שלו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש במפתיע כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להפסקת אש מיידית בתחום האנרגיה, במסגרתה אמורות להיפסק התקיפות על מתקני אנרגיה של שתי המדינות. אלא שנשיא אוקראינה זלנסקי הבהיר כי הוא עדיין ממתין לפרטי ההסכם מצד וושינגטון, בעוד מוסקבה לא פרסמה אישור כלשהו להודעה האמריקנית. עדותו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט נמשכת גם היום. במהלך העדות אמש התקשה מנדלבליט להיזכר אם חתם בעצמו על כתב האישום המתוקן, והבהיר כי לא אישר באופן אישי כל פעולה שביצעה המשטרה. כשנשאל אם ייתכן שהחוקרים פעלו ללא ידיעתו, השיב יכול להיות. עורך הדין ססי גז התייחס לדברים האלו בתוכנית הבוקר שלנו עם דוד חכם ובצלאל כהן.
11: טוב, יכול להאשים אותו, אבל כרגע בשביל לחקור אותו בחקירה נגדית כפקטיקה אתה צריך להושיט לו, ככה אני חושב, אני לא הייתי עושה את זה חיבוק, להגיד לו, אתה לא אשם, אתה היית שבוי בידיהם, הם הפעילו עליך לחץ, המשטרה והפרקליטות, ואתה, בגלל שרצית את התפקיד, או בגלל כל מיני דברים, בגלל שההקלטה שהייתה תחת, זה, זאת הטקטיקה, ובסוף, בסוף סיכומים להגיד שכולם שקרנים, אבל כל אחד בדרכו, אני עוד לא יודע איך יחקרו אותו, יש לנו עוד 6 ימים לפחות.
10: בעקבות הדברים שהראו אמש עם אביחי מנדלבליט, קראו בליכוד לעצור את המשפט ולחקור בכירים לשעבר במערכת. כעת נבחנת האפשרות לתרגם את הדרישה לצעד מעשי יותר באמצעות הגשת תלונה נגד היועץ המשפטי לשעבר והחוקרים. שרי החוץ של סעודיה ואיראן שוחחו על ההסלמה באזור ועל המאמצים להפחתת המתיחות, כך דווח בסעודיה. על פי הדיווח, השיחה בין השניים התמקדה במצב הביטחוני המתוח ובצעדים האפשריים שיכולים לסייע בהרגעת הרוחות ובמניעת החרפה נוספת. בשלב זה לא פורסמו פרטים על תוכן השיחה המלא. השיחה נערכת על רקע התפתחויות האחרונות בזירה, בו הופצצו נמלי תעופה ככל הנראה בהתערבות איראן. משרד הבריאות מסר כי נמצא ריכוזים חריגיים של חומרים רעילים בריכוז גבוה באזור בתי הזיקוק בחיפה. על רקע זה שני בתי ספר באזור לא יפעלו היום. בהודעה משותפת עם המשרד להגנת הסביבה הומלץ לתושבים הנמצאים בטווח של קילומטר לפחות מבתי הזיקוק לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. הריכוז החריג נמצא לאחר שנעשו במתחם עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במלחמה. ההנחיות לציבור עשויות להתעדכן בהתאם להתפתחויות בשטח. שני טייסי משנה נוספים של חברת פליי דובאי נעצרו במסגרת חקירת התקיפה בטיסה לתל אביב. המעצרים הם חלק מבדיקת האפשרות שטייס המשנה חשוד לא פעל לבדו אלא השתייך לתא טרור. העצורים הם אזרחי המלדיבים שהכירו את הטייס המחבל מעבודתם והתגוררו בקרבתו. תקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
10: היום חמים ונוח ובסוף היום תחול התקררות קלה. גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
10: עד כאן חדשות כל חי.
14: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך. חודש טוב מכל חי.
15: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת, ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
16: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.

0: יא, וואו, וואו, בהפסקת קפה, מים ועוד כל מיני דברים, זה היה פורה. תדעו לכם שיש לי חוק, עידית ותמר, שאני לא מדברת עם רואיינות שלא במיקרופון, כי כל ה... איך אומרים? גשמה... יוצא. אז, אבל, אוקיי, אז תוכנית שלנו היום, כולה קודש לרב אוירבך, מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב של הקהילה שלכם בתל אביב, והיה משהו בדברים שפנחס השמיע קודם, שבמטבח כשעשינו קפה, יצא לי טעים, שתידי.
1: גם לי יצא טעים. זה גם בזכות הרב.
0: זה גם בזכות הרב. היה משהו עכשיו, כאילו, שהוא דיבר על זה ש... אני לא זוכרת מילה במילה, אבל כן, תהיה אתה, תיתן, ואתם כל כך קהילה של תהיה אתה. מצד שני, אנחנו מדברים על יהודים, שיש כוח לתפילה במניין, על כל המשמעויות של זה, כן. יש כוח ליחד, ותמיד זה יהיה המאבק הזה בחיים, של כמה אני רואה את זה אצל בני הנוער, אצל כולנו, בטח אצל בעלי תשובה, וכמה אני חלק מה, כמה העם הזה מיוחד, וכמה הוא ככל הגויים.
1: כן.
0: בכל שלב, אבל אז את אמרת לי משהו, תמר, כשהרבבנו את הסוגי חלב, שזה, תנתחי את זה, את האמירה הזאת, כי בסוף הדברים הוא אומר, אבל אל תעשו מהפכה.
1: כן, נכון, אמרתי שהשיחה הזאת, שדרך אגב היא שיחה מרתקת, ממליצה לכל אדם לשמוע את השיחה הזו שוב ושוב, בעיקר בעלי תשובה. זאת פעם מחבר אותי לעניין שהרב הוא מאמין בפנימיות, בצמיחה שבאה מהתמדה, מעבודה פנימית אמיתית, מלימוד תורה אמיתי, מזה שאתה מתקדם צעד אחר צעד. ובעצם כל הכנס הרי היה שם אז כביכול בשם האמירה של בואו נעשה. אז הוא בעדינות מדבר שם אחר כך מאוד בעדינות על המושג מהפכה.
0: הוא לא אוהב אותו.
1: והוא אומר, אין דבר כזה. אדם עושה עבודה פנימית ומשהו קורה. הוא רק צריך לדבוק בעבודה שלו, בלימוד התורה שלו. איך הוא אמר שם? בהמשך, הבעל שם טוב, הוא לא התכוון לעשות מהפכה. הוא התכוון להעמיק את החיבור שלו לקדוש ברוך הוא, ולעזור לאחרים להעמיק אולי בחיבור הזה שהוא חשב שהוא יכול. אבל, זאת אומרת, הוא כל הזמן הרב היה מאוד מאפס אותנו, מוריד אותנו לחשיבה פשוטה. למרות שהוא היה כל כך קדוש, ובאמת, אני יכולה לחשוב כל כך הרבה פעמים שהתייעצתי איתו על דברים שהיו נראים מסובכים, וזה תמיד היה חוזר לקו הישר והפשוט. ואני חושבת, השיחה הזו היא ממש משקפת את הדבר הזה, איך מצד אחד הוא מגיע, הוא גם יכול להגיד, אני לא בא, מה לי ולזה, אבל להפך, איך הוא בא? מפנה את הזמן היקר שלו. זה אדם שלומד תורה מהבוקר עד הערב, אבל הוא מפנה ומגיע לכזה כנס, ומרגיש, משתף בהזדהות שלו עם הציבור ועם האהבה, ושגם לו יש מה להגיד. אבל ביחד עם זאת הוא אומר, זה יעבוד בזה שכל אחד יעשה את העבודה שלו. ימצא אדם לקבל ממנו עצה. צעד, צעד, תלכו צעד, צעד. הוא תמיד קיבל כל אחד בקהילה, בהתאם למדרגתו. אנחנו ממש לא שווים. יש אצלנו כאלה שלומדים כל היום, ויש כאלה שמגיעים פעם בשבוע, ויש כל אחד במקומו, איזה יופי. איזה יופי שאתה פה.
0: וואי, כי זה באמת השאלה, שהוא שם אותה, כמה השתלבו בעולם החרדי, כמה לא השתלבו בעולם החרדי, אבל הסכנה הזאת לעשות רעש לקדושתה של המסורת היהודית שהסתדרה פה, אני זה משפט שהולך איתי כבעלת תשובה, הייתה פה תורה לפני שהגעת, מותק, בואי תתאפסי.
1: כן.
0: וזה, אפילו היה לי דיון עם אמא איזה יום, המחייב הזה, של לעשות דברים לאורך דורות, העולם החילוני קצת חלש בזה, העולם החרדי כל כך חזק בזה. אז לפעמים, אני אומרת פה ככה מהלב, כל מיני פיקים שלנו כבעלי תשובה, יאללה, נתחבר בשדות, לפרסמונים, לא יודעת מה יש לי מהפרי את זה עכשיו. לא, יש פה מסורת שגם אם כן התחברת או לא התחברת, משהו כאן רץ לאורך השנים, והרב אני חושבת, אני שואלת אתכם כי אתם שלא, הוא היה צריך לג'נגל. בין דמויות שהן מאוד יוניק בוטיק, בטח כשהן פוגשות עם כל הכישרון שלהם, ועם כל היצירתיות שלהם, והאומנות, והיכולת להפיק, אומנות תמיד מחדשת, זה מין, כמו המילה ברית, שרב משה שפירה אומר, ברית זה תמיד משהו חדש, כי זה בין הילד הזה ליהודים שאנחנו, אופס, ברית, נהיה יהודי חדש. ברית, ברית מילה, ברית של, של, של, קרותה לשפתיים. זה תמיד יש צורך לאומן לחדש, למרות שהוא יכול שהוא פוגש חומרים ישנים, אבל עכשיו זה שלו. אז איך הוא יסתדר איתכם?
2: הוא הסתדר איתנו מצוין, כי אומנות ואמונה זה אותו שורש.
0: נכון.
2: זה אותו שורש. האומנים זה אנשים שכל הזמן בסוג של חיפוש, ומחפשים מה השליחות שלהם, ומה יש להם לתת לעולם. אז אני חושבת שמי שמתמיד, ואני חושבת שבאמת מי שמצליח לחזור בתשובה, כי צריך להצליח לחזור בתשובה. האמת היא שאני לא חושבת שאנחנו חזרנו, אני חושבת שבאמת השם שלף אותנו בפינצטה, כי הוא ראה שמאוד רצינו. כי הוא ראה שמאוד רצינו. כל אחד מאיפה שהיא באה, אבל מאוד מאוד רצינו. לא עזבנו את הרצון ואת ההשתוקקות הזאת.
0: מה זה? את יכולה להסביר את זה? כי עכשיו, קחי את זה שנייה, עידית. אני מאוד בזה. יש לי גלים של מה שמעניין אותי. מסקרן אותי. הדבר הזה, איך אמרת? פשוט זה לא עזב אותנו. הזה הזה, עזבי, אין לו שם.
2: הרצון להבין... את יודעת מה, זה לפני שהייתי, אני לפני שהייתי בתורה, לא היה לי קרקע. לא היה לי קרקע. עכשיו, יש גם הרבה בעלי תשובה שחזרו בתשובה, ולא היה להם קרקע.
0: לי היה מלא קרקע.
2: נכון, סבבה, אני לא מדבר, לא ניסיתי
0: לי ללמוד. כן, כן.
2: לא, אבל יש הרבה בעלי תשובה שלא, אין להם קרקע.
0: נכון.
2: בשבילי, הרב שלי. את יודעת, הבן שלי, הוא היה המשבק שלו הרבה שנים. ואולי נדבר על זה אחרי זה, אבל הוא סיפר לי בשבת, הוא היה אצלי, הם היו אצלי בשבת.
0: כן.
2: והוא אמר לי שכל הניגונים שיש לנו בבית כנסת, הוא מכיר את כל השושלת, אני לא מצליחה, כאילו, כן. זה מהבעל שם טוב, את ידעת את זה, תמר? אני לא ידעתי את זה.
1: דיברנו על זה בשמחת תורה.
2: נכון, סליחה, אני אסטרונאוטית, זה היה אצלך בבית שבאנו, נכון. סליחה, זה כסניליות כבר, אפרופו המשפחה, כן, באתי אליי עם כל הילדים, כאילו חבל לך. בקיצור, כן, אני לא ידעתי שכל הניגונים האלה, הם מהבעל שם טוב, ואת מדברת איך הוא קיבל אותנו? אז יש לנו אומן בקהילה.
0: כן.
2: מדהים, שקוראים לו יונתן ניצן.
0: טה-טה-טה-טה, הפתעה, סורפרייז.
2: שהוא נתן לו לשיר, ויתאיו כל עובדיך, הוא הכניס את זה לתפילה. אחותי, אין דברים כאלה, לא תמצאי ever, בשום מקום בעולם. צריך כתפיים בשביל הדבר הזה.
0: וואי,
2: והיו לו. ולרב היו כתפיים שיכולנו להישען עליהם.
0: יאו, אז הנה, איילה ניצן על הקו.
2: איילה.
0: אנחנו מדברות פה רק עם נשים.
2: איילה!
1: איילה היא דרך אגב שליחה חזקה גם בחיבור הזה שלנו, של כל החבורה.
0: כן? איילה שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: שברור לך שעוד מעט נשמיע את השיר שבעלך, מה שעידית עכשיו דיברה, אבל ספרי קצת על הקשר שלך ועל הקהילה ומה שבא לך.
3: אוקיי, אז באמת בכל השבועות הסוערים והמטלטלים שעברנו, דיברנו על זה שהעולם כרגע מתחלק לשני חלקים, אלה שהכירו את הרב ואלה שלא. ואני מרגישה שעכשיו אנחנו באמת בפורום כזה שכולנו יודעות על מה מדובר, כולל את אפרת.
0: נכון.
3: ובאמת עולים המון סיפורים וכתבות ומנסים גם מבחוץ וגם מבפנים להבין בעצם מה היה פה. ואני מרגישה שהמילים הם כרגע בעיקר איזשהו כלי שעוזר לנו להתמודד ולעבור את הימים המורכבים האלה. אבל בעצם היה פה משהו פלאי. קיבלנו איזושהי מתנה מאוד מאוד מאוד יקרה, זכות מאוד מאוד עמוקה וחד פעמית ונדירה. לחיות במחיצת אדם כל כך גדול. וכשאני מדברת על הרב, אני מדברת כמובן גם על הרבנית, כי הבית של הרב והרבנית זה פלא עולם. ואנשים שחיו בתל אביב המאוד ספציפית של האזור הזה שאנחנו מדברות עליו, להיכנס לבית בנחמני 58, זה היה כמו לעבור במנהרת הזמן לעולם שהולך ונעלם, שאולי רק בירושלים יש עוד בתים כאלה. ואני באמת מדברת עכשיו על החוויה האישית שלי. היו לי בבית הזה בלילות שבת, כשאני עומדת ושוטפת כלים בקיור, במטבח הצנוע של הרבנית, היו לי את הרגעים הכי יפים ומאושרים.
0: בשטיפת הכלים? תוך כדי?
3: כשאני עומדת ושוטפת כלים, החלון במטבח פונה לחצר פנימית של רחוב נחמני. זה אזור בתל אביב שעדיין יש בו מין חצרות פנימיות כאלה בין הבניינים. ובאוזן אחת אני שומעת את דברי התורה והזמירות שבת מהשולחן. וזה רגעים קסומים שאנחנו באמת, כל מי שהייתה שם בבית הקדוש הזה, מבינה אותי ומזדהה איתי.
0: ספרי קצת על החילוניות של עצמך.
3: אני אף פעם לא קראתי לעצמי חילונית. אני דתייה מבית, אני באה מבית דתי לאומי. אז אני עברתי מהלך קצת שונה. אבל בעצם הגעתי מהתל אביביות, מבית הקפה, עברתי את הכביש לבית הכנסת. אני גרתי תקופה מסוימת ברחוב ווילסון, בשנים שלא שמרתי תורה ומצוות, והייתי קמה בשבת בבוקר לעשות משמרת מלצרות במסעדה ספגטים ברחוב יבנה.
0: הייתי מכירה.
3: והייתי רואה את המתפללים הולכים לכיוון הבית כנסת, זה היה פחות או יותר באותם שעות, והיה נשבר לי הלב, ממש.
0: איפה אני?
3: איפה אני? לאן אני הולכת ולאן הם הולכים? ושנים אחר כך, שברוך השם זכיתי להגיע לקהילה, הלכתי בוקר אחד.
1: אוי, אני יודעת מה את הולכת לספר.
3: כן, כן, עידית. אנחנו פשוט מחברות פה כל מיני מיתרים בסיפור. הלכתי בשבת בבוקר לבית כנסת. זה היה די מוקדם בבוקר, כי הבנתי שכדאי לי להגיע לפני נשמת. והלכתי ברחוב אוליפנט, ואז אני שומעת מישהי צועקת מלמעלה.
1: מאוליפנט אחד, שם כן, גרנו.
3: כבר הייתי בחזות דתית, מסתבר. אני שומעת מלמעלה מישהי אומרת לבת שלה, הנה, יש פה מישהי שהולכת לבית כנסת, הלכי איתה. וכך בעצם זכיתי לעשות את התיקון, לפסוע באותה דרך, בכיוון ההפוך, כשהפעם, ברוך השם, אני בדרך לבית כנסת. אז באמת הריקוד המיוחד שהיה לנו בשנים האלה, באזור הזה, לכל מי שבעצם חי את החיים הקודמים שלו באותו לוקיישן, הרב לא כיוון אותנו לגנוז הכל ולעבור למקום אחר. אנחנו בעצם זכינו לעשות תשובה באותו מקום, וזה היה משהו מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד חי. ובאמת היו שנים, אין לי מילה אחרת חוץ מלקרוא להם מיתולוגיות, אלה היו שנים מאוד מאוד מאוד מאוד ציוריות ומיוחדות. ובאמת אני זוכרת שהיינו מגיעים לרב כל אל שבת בשנים הראשונות, והייתי אומרת לבעלי, אנחנו אוספים את הרגעים האלה כמו יעלומים. ועכשיו, היום, אני מבינה שאנחנו באמת עשויים מהיעלומים האלה. הרב בנה אותנו. אין דרך אחרת להגדיר את זה. הרב פשוט בנה כל אחד ואחד מאיתנו.
1: איילה, סליחה שאני, זה, כן. את אמרת משהו והייתה לי איזה תובנה מזה. למה יהלום? כי הרב ידע להסתכל על כל אחד מאיתנו, והוא ידע מה יהלום אותו.
0: נכון. זה גם שם עצם וגם פועל.
1: כן.
3: ממש
1: ידע
3: ככה.
1: מה הולם לנו.
3: ממש ככה. ואנחנו כאילו גם קצת חובות עכשיו כל הנושא של השיתוף ובאמת העיבוד של מה שעובר עלינו. אני רואה שיש, זה עובד בכל מיני קצבים ובכל מיני דרכים, וכל אחד באמת מוצא את הדרך שלו להתחבר ולאבד את הכאב העצום הזה.
0: ספרי על השיר שאנחנו רוצים להשמיע.
3: אז את מדברת על ויעתיו, על שומר ישראל.
0: תגידי תמר.
1: לא, יאללה, אנחנו רוצים את השיר שהרב...
3: את שומר ישראל?
1: כן, שומר ישראל.
3: אוקיי.
0: זה השיר שאמרתי, דיד שנכ...
2: אני דיברתי על ויעתיו, הוא יונתן עשה כמה שירים, והוא הקליט, היא תספר לך, תספר לך.
0: אוקיי, הבעל שלך, כן.
3: אז אני קצת אספר באמת על הקשר בין הרב לבעלי דרך הניגונים, אבל לפני זה, אני פותחת סוגריים, זה היום של תחילת הזמן, וזה נראה לי שזה משפט שצריך להיאמר. זה משפט שבעלי אמר לי אותו לפני כמה שנים, ומאז הוא מהדהד לי מאוד מאוד מאוד חזק בראש. בעלי היה משתתף בשיעור של הרב בצהריים, ב-12 וחצי, יש שיעור קבוע של הרב, ובעלי היה לו מאוד מאוד חשוב להגיע לשיעור הזה, והוא היה אומר לי שללמוד עם הרב, זה להיות כל יום במעמד הר סיני. וזה באמת משפט שנשאר איתי והולך איתי, וחשוב לי עכשיו באמת לשים אותו קודם כל בתור התשתית לכל שאר הדברים שאני הולכת להגיד. כי באמת התורה של הרב זה... אני לא רוצה להשתמש במילים, כי אני קטנה מדי, אבל באמת התורה של הרב, זה היה החיבור הראשוני והמשמעותי ביותר של בעלי, וזאת הייתה הקומה הראשונה, ועל זה הגיעה המוזיקה. לרב היה חוש מוזיקלי מדהים, ויכולת שירה מופלאה, ודיוק בשירה, שוב, אני רק מצטטת את בעלי, אני לא מספיק מבינה בזה, דיוק מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה, בסולמות, בניגונים, בשירה. הרב הכיר על בוריים מאות אם לא אלפי ניגונים, גם ניגונים עתיקים וגם ניגונים יותר חדשים, וזה היה חלק מאוד מאוד משמעותי בכל ההוויה שהייתה בשבתות ובימים טובים. ובעלי כמוזיקאי שבעצם זכה להיות צמוד לרב במשך הרבה שנים, חלק מהתקשורת בינו לבין הרב הייתה דרך הניגונים, אם זה בניגונים שהרב ביקש שבעלי יחבר לפסוקים מסוימים בסיטואציות מסוימות, אם זה בניגונים שבעלי קיבל, ניגונים שירדו אליו, והוא היה שר אותם קודם כל הרב, והיה הרבה עניין והרבה התרחשות סביב הדיאלוג הזה ביניהם, שהיה דיאלוג מאוד מאוד פרטי וקרוב, אבל מכיוון שבדרך כלל יש עוד אנשים בסביבה, אז זה משהו שעוד מהחברים זכו בעצם להיות חלק ממנו והיו שותפים אליו.
0: אז בואי נשמע את השיר רגל, שאנחנו נבין באיזה רטט מדובר.

0: תמסרי ליונתן ששלוש בנות כאן באולפן, ואני מניחה שעוד רבים בוכים יחד עם השיר ועם הקול של בעלך ושל הרב. תודה, תודה רבה.
1: תודה אהובות.
0: נתראות. פרסומות חוזרות.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: צוות כל חי מאחלים לכל בני הישיבות והאברכים השבים לספסלי בית המדרש והישיבות זמן חורף

0: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קדליבה מייחדים היום את עומקה לעומק של הרב אוירבך, מרדכי אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, ולקהילה בתל אביב. תמר, דברי אליי.
5: אני רוצה רגע לשתף בחוויה שיש לי בעקבות שמיעת השיר, והיא קוראת לי כל פעם, ש... יודעת, אני שחקנית ויש לי אגו, זאת האמת. אני כנראה צריכה את האגו הזה, בשביל להצליח לעמוד מול קהל, ואני יכולה להיות בחוץ הרבה פעמים. ויש משהו בנוכחות של הרב, וזאת מתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל בחיים, שאני פתאום מרגישה שאני, אופס, חוזרת להיות שקט. חוזרת להיות בלי הרעש הזה החיצוני.
4: מה זאת אומרת? כאילו חוץ במה?
5: אני לא בחוץ, אני בפנים. אני בתוכי, אני מתחברת. וזאת המתנה הזו, אני חושבת שהרב רק בנוכחות שלו. כל פעם מחדש שאני שומעת את הניגון, זה כמו, אני אומרת, יו, זה איזה מתנה הזאת, שזה נשאר לנו, הניגון הזה, והדמעות זולגות מהיראה הזאת, שיו, אני אוכל להישאר דבר כזה? אני יכולה להיות כזאת, כמו שאתה ראית אותי, כמו שלידך אני מרגישה, כמו ש... כאילו, אני ראויה לזה, וזה...

0: מין מקום כזה קטן ש... שמשל... ששוב, מצד אחד היה לי הכי, אני קוראת לזה, הזאת אולי של קדושה של בעלי תשובה, הכי יכולת, והייתי מדברת עם הרב גם על דברים לפעמים, שאני יודעת, כאילו כמו כמה דקות לפני שבת להתקשר אליו על משהו, אבל זה, זה, זה האיזון הזה, בין זה זמין, זה פשוט, לבין...
1: זה עמוק.
0: זה עמוק, אדיר. ויש פה יראה אמיתית, אבל זה לא יראה של פחד, זאת יראה אמיתית, אני חושבת, אם יש מושג של יראה, זה לראות.
1: אולי זאת ראייה מאוד
0: בדיוק
1: עמוקה.
0: בדיוק, זאת ראייה, באתי להגיד, הרי זה אותם אותיות, זה ראיית האמת לאמיתה.
1: יא, תמר, אני רוצה להגיד לך משהו שניסיתי להגיד גם קודם, אבל הרי אנחנו ספונטניות לחלוטין. איך התוכנית עד כה?
0: משהו.
1: לא, כי אנחנו מדברים על, על את יודעת, אומנות של משחק, ואומנות של ספוקן, ואומנות של מנגינה... אני חושבת, אני לפעמים מרגישה כשאני מתפללת לקדוש ברוך הוא, יש גם אומנות של תקשורת.
0: כן.
1: ולהאמין שיפתחו המיקרופונים ותרועות לב הפסטיבלים של הפנימיות שלנו. אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה שתיארת עכשיו, שקודם קצת נגענו בו בלק, ותכף נעלה את שרי על הקו, תכף נסביר, שכאילו אני מרגישה בדור הזה, בעידן הזה, בתכף... בחירות הזה, בחילו פוליטית שיש, כן, אבל כאילו יש איזו נקודה שאתה שתקן ולא מודע אליה בתוכך, והיא הנקודה שאחרי שתריב עם הדתיים, ואחרי שתריב עם החרדים, ואחרי שתהיה לא משנה מי אתה, שתהיה לבד רגע ותגיד, זה קצת כאילו, היה לנו דיון בשבת, בעלי צחק עליי שכשהיינו, אנחנו גרים בתל אביב, ברחוב אשלה פינת בזל, במגדל, אז הוא אמר, אני הצבעתי ליאיר לפיד, זה לא יאיר, זה תומי, לשינוי, והיא, אמא שלכם, הצביעה גימל, כאילו כל החיים. ואז אמרתי לו, אני לא מבינה בזה, אבל כאילו ברגע שאתה לבד, אתה מבקש את בורא עולם, כאילו, זה נקודה כזאת, שאתה לא צריך להתעסק איתה, ולא לחשוב עליה, והיא הכי אמיתית שיש, ואתה לא צריך הסברים בה, ואתה כאילו, אתה נולד איתה, אתה מת איתה, אתה באמצע קצת יכול להתבלבל, זאת היראה הזאת שאת מדברת, כן. היא בכלל לא מפחידה, בדיוק, היא ענקית.
0: כן.
1: זה, נכון?
0: לגמרי.
1: בואו נעלה את שרי, כי אני, טוב, אני אגיד את זה בשידור. שרי?
2: כן, שלום.
1: בוקר אור, תכף
2: צורך. שלום עידית, שלום תמר, שלום
1: נפרד. אז תראי מה קרה פה קודם, כן, בגלל שאנחנו בשידור חי, אז היה ככה קודם. החלטנו כשלישייה שתכף נעלה את ניצן, את איילה, ואז עידית שלחה לי את הטלפון שלך, ואז אני כאילו אמורה לשמור אותו כדי להודיע לטכנאי שאת תכף עולה.
2: אין צורך.
1: ואז אני אומרת, אין צורך. אני מכירה את היצירת מופת הזאת. ספרי עלייך, שרי, עשינו יחד פתוח יוזמה.
2: נכון.
3: ושרי הבת של יפה.
1: לא ידעתי את זה, כאילו ידעתי ולא ידעתי.
0: הכל מתחבר פה היום.
3: ואני רוצה להגיד משהו, לעשות תשובה, זה אנחנו שלוש בעלות תשובה. שרי הציע לי ב-28 לחודש לעשות תוכנית איתך, ואז כתבתי לך, ואת זוכרת ולא ענית לי וזה, ואז שנפגשנו, תמר, את הצעת, ואני באמת, מפאת גילי המתקדם, שכחתי. אז שרי, סליחה שאת לא פה איתנו באולפן, ואת איתנו פה, סליחה, אהובתי.
2: אני כבר יש תוכנית, וכולם שומעים את הדבר הנפלא הזה.
1: יואו, שרי,
2: אז... אנחנו זכינו לו... אני לא יודעת מה דיברתם, כי האמת שלא שמעתי. אולי תחברו אותי ו...
1: קודם כל, באמת, אנחנו מנסות להבין את גדולתו וגודלו של הרב אוירבך זצ"ל, ועכשיו, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו, כי את בת של בעלי תשובה, נכון?
2: נכון.
1: וכשהיינו יחד באולפן בפתוח, ועוד אנחנו מדי פעם נפגשות לשיחות עומק בוואטסאפ, אז אחד הדברים שאני לא חושבת שאמרתי לך, כי סתם, כי יש דברים אחרים לדבר, זה איזה יום בסלון בשבת מאיה, שאת מכירה אותה, הבת שלי, זרקה לי איזה משפט, בוא נעים יודעים האלה, לדקור, והיא אמרה לי, מה את חושבת, אמא, שזה כזה קל להיות בת של בעלי תשובה? ואז כאילו המוח שלי הלך אלייך, כי את הצפת את זה שם בפתוח, אבל היא אמרה, את יודעת מה זה למות מרעב אצל חברים? ולא לאכול, כי אני יודעת שזה לא הכשרות שלנו, ואין לי אומץ להגיד בשנים האלה שגם אתם שולחים אותנו לכל מיני חברים, כי, ואמרתי לה, ואיזה כוחות נפש זה ברבח וכו' וכו' וכו'. אז זה, זה רק ככה פינה של, של, של דף של, של אוזן של חמור שאני אומרת לך, אבל, אבל דברי מה זה להיות בת של בעלי תשובה בקהילה של הרב אוירבך, אוירבך, ותמר קודם סיפרה על אמא, ואני בכלל לא עשיתי את הקישור, כי...
2: כן.
1: אז ספרי מה שבא לך.
2: טוב. אני אעשה את זה ככה בקצרה, כי אני... טוב, המשפחה שלי הם יחסית מהוותיקות של הקהילה. הם כן כבר היו כמה משפחות כשהקהילה התחילה להתפתח בתל אביב. אבל אבא שלי איכשהו התגלגל לשם, ודרך כל מיני אנשים אחרים איכשהו הגיע לרב. והרב ככה קיבל אותו ישר בלי שום מחיצות ובלי שום גינונים. Okay. אבא שלי דובר יידיש, הוא גדל, הוא בעצם עולה מגרמניה, והוא גדל תמיד עם הסבתות סביבו, ודיברו גרמנית ויידיש בבית. Okay. והרב הוא הרי ירושלמי, הוא לא את השפה שלו, לא את שפת האם שלו. ופתאום בא לו איזה בעל תשובה אחד, מכמה תימנים, שדובר יידיש, וזה היה בשבילו שעשוע גדול, וישר נקשרו נפשותיהם, באמת. אבא שלי היה ממש כמו... לא רק בן, זה היה ממש בן שעשועים אולי אפשר להגיד, ממש כאילו הרב היה משתעשע איתו, וגם אבא שלי איתו, הם היו באמת מבלים את כל היום שלהם ביחד, בבית מדרש, וממש מההתחלה ועד הרגעים האחרונים, שאבא היה מעורב מאוד גם בטיפול של הרב, הרב היה ממש... הכי קרוב אליו, גילוי לב מולו, וזה כמובן השפיע על כל המשפחה. כל התהליך של ההורים שלי, של החברה בתשובה, היה מלווה תמיד על ידי הרב הרבנית.
1: שאת אומרת, שרי, משתעשע איתו? אז אני ממש מדמיינת את העיניים של הרב. יש משהו, כשאנשים מעולם של תורה ומצוות פוגשים בעלי תשובה, וכיף להם.
3: נכון.
1: כיף להם, מעניין להם, אחר להם, רגיש להם, כאילו, איך אמרה לי איריס גבירצמן איזה יום, עוד מישהי מהקהילה, מחמאה, אנחנו בגיל שאנחנו נותנות מחמאות לעצמנו, לא מפגות. היא אומרת לי, תשמעי, אני קוראת מה שאת כותבת בעלון הדברות וזה, את הפכת את הבעלי תשובה למותג מוצלח. והרב, אני חושבת, מי שבאמת גדול, יודע ליהנות מאיתנו מאוד.
3: נכון.
2: נכון. במיוחד הרב, שהוא גם היה עם אופי מאוד מאוד יוצא דופן ומיוחד. הייתה לו שובבות שאפשרה לו באמת להתחבר לאנשים שלכאורה עולמות מאוד מאוד רחוקים. אבל הוא הגיע ממקום מאוד הרמטי וממקום מאוד... זאת אומרת, בית, כולנו יודעים מאיזה בית הוא הגיע. ואנחנו גם מכירים את המשפחה ואת האחים שלו, אבל אצלו הייתה איזושהי ראייה מיוחדת ואיזושהי פתיחות כזאת ושובבות שאפשרה לו באמת להתחבר וככה להתערבב עם הבעלי תשובה ולגדול יחד איתם ולגדל אותם והכל כמובן, וזה היה כמו שהרבנית אמרה לנו במוצאי שבת, הייתה לנו בלתיים דיברתם על זה, אבל היה מין כינוס של נשות הקהילה עם הרבנית, וגם הבת שלה וגם היא דיברו על כוח תורתו, מאיפה בעצם הוא הביא את כל החוכמת חיים הזאת, זה מזה שהוא לא עזב את הספר מבוקר עד לילה. ואיך אבא שלי סיפר לי שהרב אמר לו פעם שבשבילו העניין אצלו זה לא זה שהוא תלמיד חכם, הוא אמר אני זה לא האתגר שלי, אני מוכשר, הוא הודע בזה, הוא אמר, אני פשוט מוכשר, זה לא, הרב היה מוכשר בצורה בלתי רגילה, בכל כך הרבה תחומים, גם מבחינה אנושית וגם מבחינת, הוא מאוד חריף, והיה לו את ההומור הזה שהיה פשוט תענוג לשמוע עכשיו, עולים המון סיפורים. אני אישית סיפרתי המון המון סיפורים שאני מכירה מכל השנים שגדלתי סביבו, שהם פשוט משעשעים, זה פשוט תענוג לשמוע אותם ובטח לחוות אותם.
1: תת, אנחנו תמיד אומרים, אנחנו פה כאילו, ברוך השם, עד 120, אנחנו מדברות עכשיו עליו, על איך אתן בקהילה נהניתן ממנו, ואיך הוא נהנה מבעלי התשובה, ואני מניחה, אחרי 120, כשאתה רק נשמה, ואתה מסתכל על מה עשית בחיים, כמה הודעה שהקדוש ברוך הוא הדביק אותו לקהילה של בעלי תשובה, איזה כיף היה לו, כאילו. תגידו, אני שואלת את שלושתכן עכשיו, ומי שרוצה עונה, כי זאת שאלה, אני חושבת, מתבקשת בכל קהילה שהיא עכשיו, בטח ובטח בכלל, וגם בטח אצל בעלי תשובה. איך הוא הגיב, או איך הוא דיבר, מה הוא עשה לשרי דור שני כבר, שרי ילדה טובה וצדיקה, חכמה, עמוקה, ואיך הוא הגיב לילדים קצת כאלה בלגניסטים? איך הוא הגיב? כאילו, מה הוא היה מייעץ? איך הוא היה מזמן אותם? שאלה מעצבנת?
0: קודם כל, זה נושא אחד המאתגרים והבאמת הכאובים. אני חושבת שזה, הרב לקח את זה מאוד מאוד אישית. אני חושבת שלכל משפחה הוא יעץ את העצה שנכונה לה, אבל הוא מאוד מאוד מאוד לקח את זה ללב. אני חושבת שאפשר לענות על זה דרך התשובה הכי מרגשת, וזה לראות מה קרה אצלנו בשמחת תורה האחרונה, עכשיו.
2: וגם בשבת האחרונה.
1: כן. אז אנחנו איתך לגמרי, שרי, מה קרה? ואגב, כותבים לי מאזנים, איזו תוכנית מרתקת, אתם מדברים על איזשהו רב ענק, אנחנו עם דמעות, הנה מאזין בשן אמיר, זה הרב אוירבך.
0: שרי, רגע, לפני שאת תגידי על השבת, אני כן רוצה רגע להגיד, ששמחת תורה האחרונה, כולנו חששנו. איך אפשר יהיה לחגוג בכלל את שמחת תורה בלי הרב? ואני חושבת, אחד הדברים שהכי שמחו, זה היה לראות את כל אותם דור שני, שהיום כל אחד יש לו את כיפתו וצורתו ולבושו. ואני אומרת לך שאותי אישית, ואני בטוחה שזה גם הרב, אולי זה הכי ריגש. לראות אותם מהבוקר עד הערב רוקדים ושמחים עם התורה, והם הגיעו לחלוק לרב את הכבוד הכי גדול שאפשר. הם יודעים בעולם שהרב אוירבך הוא אמת, והרב אוירבך הרי הוא תורה, ושהתורה היא אמת, והאהבה שהייתה לו אליהם לא נמדדה מעולם בצורתם ובדרכם. ואני חושבת שזאת המתנה שהוא ידע לתת.
1: זה קצת כמו שההוויה שלכם בראותו את ייחוד של כל אחד מכם, זה הביחד, זה מה שמאפשר את זה, גם בדור הבא.
0: כן, אבל שרי, עכשיו תגידי את.
2: אני מצטרפת אלייך, אני פשוט, אני חושבת שלגדול כילדה מגיל צעיר בקהילה, צריך היה לראות את הבנות הצעירות, גם את הבנות של אח תמר ועידית, את הבכי באמת של יתפות שהיה בלוויה, ואפילו אותי הפתיע. אני ידעתי שכולנו קשורים, וכולנו, זה הבסיס זה הרצפה שאנחנו עומדים עליה, אבל זה היה כל כך מרגש לראות את זה, איך כל אחת מרגישה, שהרב היה ממש כמו אבא או סבא שלה. גם אני בתור ילדה, הרב, יש לי המון יראה ממנו, אבל גם תמיד הרגשה כזאת היא מאוד מאוד קרובה, ומאוד ידעתי שיש לנו את הרב, והוא זה שמחזיק לנו את כל הרוחניות. שאנחנו חייבים לו באמת את העולם שאנחנו גדלנו לתוכו. זה מתבטא בהמון דברים, זה בכל, זה בחגים ושבתות, וביום יום, הכל מאוד, באמת זכינו לחיות באיזושהי מין בועה כזאת, בתוך כל
1: התל אביב.
2: כן, וזה תמיד תחושה מאוד מאוד חזקה של גאווה, להיות שייכת לדבר הזה. היו לי המון, המון חברות שהיו באות אליי לעשות שבתות, כי אני תמיד, כאילו, זה הדבר שכל כך התגעתי בו, והייתי מבחינתי צריכה להביא את כולם לראות את התופעה הזאת, מה שקורה, ואת הרב ואת הקהילה ואת הכל, זה באמת, באמת רדה קשה מאוד עכשיו.
1: שרית, כן.
2: אני אומרת לכם שלום.
1: כן, אנחנו, תודה.
2: וכי שאתם עושות את
1: התוכנית הזאת, ותודה
2: אפרת.
1: תודה, שרי, לחיבוק ענק מבני ברק. אנחנו מסיימות כאן. עידית, תקרי מה שרצית.
3: כתבתי קצת אחרי שהרב נפטר. קראתי לזה 4:00 AM, אני לא נרדמת. אפרופו יהודי, יהודית רביץ, אז אם את משנה את זה, זה יהודית תרביץ, אז אני אומרת יהודית תרביץ תורה.
1: זה רק את יכולה.
3: כן. טוב. בעצם, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם הגעגוע, ויבוא היום של המפגש, יבוא היום של תחיית המתים שהרב יקום, ואז נלך ביחד סוזמן לגאילה, כמו ביציאת מצרים, אבל הפעם ביג טיים, זה מה שבאמת יהיה. וצריך להחזיק את זה חזק, מאוד מאוד חזק. זה יקרה, השם מבטיח. ואנחנו, לפני שהגענו לעולם בפורמט הנוכחי, נשבענו לקדוש ברוך הוא שנבטח בו. עכשיו זה רק עניין של זמן. בינתיים הדרך נרטבת מדמעות של געגועים לרב שלנו. איש יהודי היה בשושן הבירה, ומרדכי לא הכרע ולא השתחווה. ועכשיו הרב שלי מתקיים בך, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב. ליהודים הייתה אורה ושמחה, כן תהיה לנו, כי המלוכה והממשלה לחי העולמים.
1: יא, תמר, תודה רבה. תודה שהתחבקנו ברחוב ירושלים ועשינו את זה. ואף אחד לא ידע מה יהיה אחרי פתיחת המיקרופונים, אבל הרב ידע והקדש ברוך הוא ידע. אז תודה, הלוואי ואנחנו עושות לו נחת בשמיים, וגם לאבא שהוא הקדוש ברוך הוא. ואני מסיימת תמיד את התוכנית הזאת עם הקראה, אז אני חושבת שהיא תסתדר כאן. יאללה, ותודה לכל מי שהיה איתנו והתרגש מאינסוף התגובות שהטלפון שלי קורס. יש חגיגה קדושה בשבת הזאת האחרונה, שבת בראשית, שכדאי לדעת עליה. ישראל וזמנים חד הם. אם נכנסת לתוך שבת, בטח שבת בראשית, יש אפשרות לצאת ממנה אדם גדול פי כמה. בואו נפרק כדי להבין. הגודל קדושת השבת בתואר שלה אין מה לפרט. תחושת העונג שאמורה להיות בנפש, בנפש של היהודי שומר שבת, אם אין עולם הבא, כלום לא מציק. עבדנו, השתדלנו, הכל מוכן, רוגע של אמת, קחו נשימה של הוויה, זה אמיתי. מרגישים את הרוגע הזה ביתר סט בקצוות, לפחות אחרי הדלקת נרות. כשהבית יפה, הילדים יפים, התבשילים מריחים. מרגישים את זה גם בהפוך, בקצה השני. איך ששבת יוצאת? בום. שבת זה גם שם של יום, אבל זה גם שם של רגש. רגש דקיק בתוכנו, רגש של שקט שלם. מצב שבו כלום לא מטריד, שום מחשבה, שום חרדה, שום פחד. טוב לי וזהו לי. עכשיו בראשית. ראשית זה רגע שבו בפעם הראשונה משהו חדש בך מתרחש, משהו אחר, מפתיע. עם הכוח הזה מתחיל השם את הבריאה, בוא נברא פה משהו. ראשית פלוס שבת הם רגע ראשוני, עליו אני רוצה שנתמקד פה רגע, שצריך ללמוד לזהות אותו. רגע, שבו האדם מרגיש בתוכו דממת עושר, ביטחון שקט ואמיתי, בדיוק במקום או בסיטואציה שהוא רגיל היה להרגיש בהם מתח, לחץ, כעס, הצקה. הפקולטה למריבות זוגיות היא המקום הכי מעניין בקמפוס. המריבות עצמן די משעממות וחוזרות על עצמן, תבדקו. זה נראה שקרה משהו חדש בסיפור, אבל תכלס, בכל המריבות הזוגיות יש יסוד זה. כל אחד נפגע בפחונים החלשים של האישיות שלו. שבת בראשית בנפש מגיעה רק ברגעי אורה ראשוניים. כשהשם נותן אישור מלמעלה להתקדמות ויצירה של בריאה חדשה של יחד למטה. תהליך המזכה בכזה שקט מאושר את שני הצדדים. שלא צריך בו בכלל מילים. עכשיו נוריד לקרקע. בעלי, בשולחן שבת, יש לו מילה אחת שהוא אומר שבעבר הייתה מפוצצת אותי. בואו נתקדם. ככה הוא היה אומר. לאן נתקדם בעלי? הייתי שואלת אותו. שבת. הכנו, בישלנו שעות מתאמים במטבח. לאן יש להתקדם? והוא בתגובה, בואו נתקדם. ונגיד שהתקדמנו. לאן נגיע? אני מבינה שאני מבינה. זה במילים אחרות, יאללה, תביאו את הדגים, יאללה פיצוחים. אין לו באמת לאן להתקדם או לאן ללכת. ההתקדמות הבאה תהיה טיפה ימינה אל שהות שבתית של כולם בסנון לספה ושיחות כיפיות עם הילדים והמשפחה. שמה להתקדם? רק לפני כמה שבועות היה בי האומץ הבראשיתי, ברגעים האלה שאת עוד לא אומרת בכל רם, כמה את יודעת שבעלך צדק, צודק. נכון, יש כזאת המתנה פנימית דוגרת לפני שמגיעה בחוצמת הרחבת הנפש להגיד לאחר שהצדק איתו? פתאום שמתי לב מה קורה כשלא מתקדמים בחיים, במחשבות, בחיבורים. כשחלקתי עם בעלי משהו שהציק לי, והוא ענה לי בתגובה את התתקדמי, יאללה אפרת תתקדמי של הגברים, רציתי להגיד לו לרגע איך אני אתקדם, אבל לא אמרתי. ישבתי בשקט והקשבתי למדיניות התתקדמי שלו, ומה ששום שיטה, סדנה, הסברה ארוכה ופלספנית לא הצליחה לעשות בי, תתקדמי אחד עמוק שלו בתובנה שלי הצליח לשחרר לי בראשית שבת ענקית בנפש. תודה בעלי, בוא נתקדם. אומקה דליבה, לעילוי נשמתו של הרב מרדכי אוירבך. רוצו, כמו שאני תמיד אומרת, גם רעיון של בעלי, רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לחבק את הרבנים שלכם, רוצו לחבק את ההורים שלכם ואת סבא וסבתא. יש להם כל כך הרבה מה לתת לכם. פרד ברזל, אומקה דליבה, רדיו קול חי, נתראות בשבוע הבא, מחכה לכם, אוהבת אתכם, מתגעגעת אליכם, כל שבוע מחדש.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחורות, דף כ"ב עמוד ב', ביטול ברוב. אתמול בפינתנו הבאנו את מחלוקת הראשונים הדנה בדין ביטול ברוב. האם יש אותו של המאכל האסור בטלה ופרחלה, או שמא המאכל האסור לא יתנתק משורשיו, אך בנסיבות הנוכחיות הוא מותר באכילה. ופסיקת רוב הראשונים שנהפך איסור להיות יתר. ובכן, אבא נבחן הלכה זו בדיני חמץ ומצא ונגלה חידוש עצום. מצת חמץ שנפלה בערב פסח והתערבבה בשתי מצות כשרות, לכאורה היא התבטלה ברוב. ואכן המגן אברהם מורה כי מותר לאכול את שלוש המצות בעיצומו של חג הפסח. ברמאים לא יבצבץ ויעלה איסור החזקת חמץ בפסח ויבטל את היתר? הרי בפסח אסור לאכול חמץ ואסור להחזיק חמץ בבית. לא ייראה לך שעור בכל גבוליך. מאחר שבעל הבית מחזיק ברשותו את כל המצות, נמצא כי כפי שהנושא את כל התערובת שבה תומה, נטמע, שבוודאי נשא טומאה, כך גם בעל בית זה חייב לשרוף מיד את שלוש המצות, שהרי הוא מחזיק את כולן ברשותו ואחת מהם ודאי חמץ. לפנינו מצא שמותר לאכול אותה, אך אסור להשאיר אותה בבית. אגון רבי אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, מתיר באחת את הקשר הסבוך. נצטווינו אלי בלתי יחזיק בביתנו חמץ שאסור לאכול. החמץ על הזה, משום מה, באורך פלא, הצליח להיכנס לצלחתנו על ידי ביטול ברוב, והוא מותר באכילה, ואותו לא צפתה התורה לבאר ולשרוף. עד כאן פינתנו להיום, אחר עם הרצאה שם נדון בתשבי את הרץ, קושיות ובעיות, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שתבא שם הקדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא, בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי. זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.

0: רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.

0: IDT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב לכם וצהריים טובים. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בגאי יצא בהצהרה לוחמנית ועדכן על התקדמות המסע ומתן בין הצדדים, כאשר לדבריו בשלב הזה השיחות נמשכות באופן לא ישיר אלא על ידי מדינות מתווכות. בנוסף טען הדובר כי ארצות הברית משקרת לעולם כלשונו על כוחה של איראן ועל אחיזתה במצר הורמוז. לדבריו המאמצים האיראנים גורמים נזק לא מבוטל שאותו ארצות הברית מתאמצת להסתיר, והטענות של האמריקנים אינן תואמות בכלל את מה שרואים בשטח. היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן החליטו כי חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר באזהרה בחשד לתקיפות שוטר במהלך ערב זיכרון לחללי צה"ל. קרויזר טוען כי ניסה להרגיע עימות בין שוטרים למשפחות, אך השוטרים הפעילו נגדו ונגד הנוכחים כוח בלתי סביר. עוד טען אמש חבר הכנסת היא כאשר ניסה הוא להגיש תלונה במח"ש, אף אחד לא לקח ממנו עדות בתואנות שונות. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך הגיב לראשונה לפרסום ההתכתבויות מחשבון הוואטסאפ שלו. בתגובה שפרסם בשם עורכי דינו טען כי לצד פרסום התכתובות האישיות נעשו בהן תוספות ושינויים, בכך אישר את עצם הפריצה לפי גרסתו מבלי לאשר את אמינות כלל החומרים שהופצו. מי שפרץ ליונתן אוריך לוואטסאפ ופרסם תכתובות אישיות תוך שהוא מסיף ומשנה את השיחות ישלם את מלוא המחיר, כך נמסר בהודעת עורכי הדין שלו. עדותו של היועץ המשפטי לממשלה נמשכת גם היום. במהלך העדות אמש והיום התקשה מנדלבליט להיזכר אם חתם בעצמו על כתב האישום המתוקן והבהיר כי לא אישר באופן אישי כל פעולה שביצעה המשטרה. כשנשאל אם ייתכן שהחוקרים פעלו ללא ידיעתו השיב, יכול להיות. עורך הדין ססי גז התייחס לדברים אלו בתוכנית הבוקר שלנו.
2: בסוף יכולים להאשים אותו, אבל כרגע בשביל לחקור אותו בחקירה נגדית כטקטיקה אתה צריך להושיט לו, ככה אני חושב, אני הייתי עושה את החיבוק, להגיד לו, אתה לא אשם, אתה היית שבוי בידיהם, הם הפעילו עליך לחץ, המשטרה והפרקליטות, ואתה, בגלל שרצית את התפקיד, או בגלל כל מיני דברים, בגלל שמעקתה שהייתה תחת... זאת הטקטיקה, ובסוף, בסוף סיכומים להגיד שכולם שקרנים. אבל כל אחד בדרכו, אני עוד לא יודע איך יחקרו אותו, יש לנו עוד 6 ימים לפחות.
1: בעקבות הדברים קראו בליכוד לעצור את המשפט ולחקור בכירים לשעבר במערכת. כעת נבחן את האפשרות לתרגם את הדרישה הזו לצעד מעשי באמצעות הגשת תלונה נגד מנדלבליט והחוקרים לשעבר. משרד הבריאות מסר כי נמצא ריכוז חריג של חומרים רעילים בריכוז גבוה מאוד באזור בתי הזיקוק בחיפה. על רקע זה שני בתי ספר באזור לא יפעלו היום. בהודעה משותפת עם המשרד להגנת הסביבה הומלץ לתושבים הנמצאים בטווח של קילומטר מבתי הזיקוק לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. הריכוז החריג נמצא לאחר שנעשו במתחם עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במלחמה. ההנחיות לציבור מסביב עשויות להתעדכן בהתאם התפתחויות בשטח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום חמים ונוח ובסוף היום תחול התקררות קלה. גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: חודש טוב מכל חי.

חי, תמיד איתי, מרגישים שבת באוויר. קול חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.

0: שלום וברכה, מאזיני רדיו קול חי, אנחנו כאן איתכם בעזרת השם בעוד תוכנית של ברוך שאמר. איתנו כאן כבוד מורנו ורבינו עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, הרב ברוך שרגא, שמשיב לשאלות המאזינים בענייני הלכה. כבוד הרב, אנחנו נתחיל עם השאלות, זה ממשיך לנו את מה שקשור לחג. שואלת אותנו מאזינה, בעלי היה חתן תורה והפיתי עוגות משובחות לכבוד השמחה, ואחרי שהדלקתי נרות בערב שבת נזכרתי שלא הפרשתי חלה. כבוד הרב, האם היה מותר לי להפריש חלה כיוון שעדיין לא יצאו הכוכבים?
1: המשנה אומרת מסכת שבת, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין מעשרין דוודאי, ידוע שאסור לעשר פירות בשבת, שזה מתקן. גם להפריש חלה זה אותו דבר, נראה כמו מתקן את הפירות הללו. אבל מרן פסק בשולחן ערוך, בחושם בשולחן ערוך, שבבין השמשות לא מעשרים את הפירות שחייבים להפריש מהם תרומות ומעשרות, וגם לא מפרישים חלה, אבל מעשרים את הדמי שהוא ספק מהר, ורוב עמי הארץ מעשרים מהם. אבל יש לנו עוד כלל, כל דבר שהוא אסור משום שיבוט לצורך מצרה לא גזו עליו בין השמשות. לכן לצורך מצווה, כמו במקרה הזה שהאישה הזאת רצה לעשות עוגות לכבוד חתן תורה, יש בזה מצווה שיוכלו וישמחו בשמחת התורה, ולהפריש את החלה זה איסור שיבוט, לא גזו על איסור שיבוט בין השמשות. אבל כותב המשנה ברורה שכל מה שיתירו שיבוט בין השמשות, דווקא אם האישה היא לא קיבלה עליה שבת, אבל היא קיבלה עליה שבת, או אדם שקיבל עליו שבת שאמר בואי קלה בואי קלה, או שאמר מזמור שלו בשבת, אפילו שעדיין יום, אסור לו לעשות שום שיבוט אפילו לצורך מצווה. פה האישה הזאת היא כבר קיבלה עליה את השבת, הדליקה נרות שבת, כמו שהדליקה נרות שבת, לכאורה אפילו שהאיסור להפריש חלה הוא איסור שיבוט, ואפילו שהמטרה היא לצורך מצווה, אבל כמה שקיבלה עלת השבת לכאורה נראה לאיסור. אבל יש בדברי מרן סתירה בדבריו, המפרשים עמדו בסתירה דברי מרן, מה שכתב בהלכות שבת למה שהוא כתב בהלכות עירובין. והוא כתב בהלכות עירובין, אם אדם קיבל עליו תוספת שבת מוקדם ונזכר שלא עשה עירוב וחצרות או שיתופי מבואות, מותר לעשות העירוב הזה בבין השמשות. ככה כתב מרן בסתם מרן, ויש אוסרים אם קיבל עליו תוספת שבת. כלל גדול בידינו, סתם ויש, הלכה כסתם. הנמצא שמרן סותר את עצמו. בספר דגול מלבבה הוא רצה להלק, תלוי איך האדם הזה קיבל עליו תוספת שבת. אם קיבל עליו תוספת שבת על זה שאמר שהוא מקבל את השבת, מקבל עליו תוספת שבת, בזה יש להקל, לבין אם אדם קיבל עליו תוספת שבת על זה שהתפלל תפילת ערבית וענה ברכו, שהוא חמור יותר. אז לכן כל מה שמרן אסר זה דווקא אם התפלל וענה ברכו, הוא חמור יותר, לא מקלה. אבל מה שאין כן, אם קיבלה עליה תוספת שבת כמו האישה הזאת בדקת הנר, אולי אפשר להקל. הגאון בעל אליה רבה הוא עושה חילוק אחר, הוא אומר תלוי איך קיבלו את השבת, אם הייתה קבלת שבת ביחיד או קבלת שבת בציבור. מה שמרן כתב בהלכות שבת שאסור, מדובר שקיבל עליו בקבלת שבת בציבור. מה שכתב בהלכות עירובין משה מותר שקיבל עליו ביחיד. כך הביא גם הרב חידה עליו השלום בספרו מחזיק ברכה, להלק בין יחיד לרבים. המורדכי מביא מה שכתב רבנו יואל, שמותר לערב עירובי חצרות בין השמשות למי שקיבל שבת מעוד יום, ורבנו שמריה אוסר. למה? כמה שקבלת שבת מעוד יום חמור יותר מזמן בין השמשות, אפילו בלא קבלת שבת. אבל הגאון החכם צבי חלק, איך אפשר לומר שתוספת שבת שהוא עשה היא חמור יותר מבין השמשות? בין השמשות ספק יום וספק לילה, ואם ספק לילה זה ספק איסור סקילה. אלא מוכרחים להגיע לחילוק של העירייה רבה, שאם היה קבלת שבת בציבור או ביחיד. לפי זה, האישה הזאת שהפרישה חלה, הפרישה חלה לאחר שהדליקה נרות שבת, יעשה כדין. למה? כיוון שקבלת שבת שלה הייתה ביחיד. וביחיד, אז כלשהו משום צבות, מותר בין השמשות. אבל האישה הזאת היה לה אפשרות להגיד לבעלה או מישהו אחר שלא קיבל שבת, שהוא יפריש את החלה. אבל פה האישה היא אומרת שהיא מקבילה בכל השנה רק היא מפרישה את החלה, לא נותנת לאף אחד אחר. לכן לא רצה לוותר גם על המצווה הזאת בשבת זו. אבל הייתה לה אפשרות אחרת, שתפנה לשלושה אנשים שעשו לה התרת נדרים. ידוע, אדם שמקבל את השבת זה מדין נדר. ואם יש לו איזו סיבה להתיר את הנדר, הוא יכול לעשות התרת נדרים. היו עושים לה התרה שמתחרטת שקיבלה את השבת. אם אתה יודעת שתתחרט, לא הייתה מקבלת את השבת. ואז יהיה מותר לה להפריש בלי שום בעיה. אפילו שלא מתירים נדרים בשבת, זה רק לצורכי השבת. אבל מכל מקום, כל האיסור של התרת נדרים הוא על המתירים. לא על מי שמתירים לו. המתירים, הם לא קיבלו עליהם עדיין שבת, ויכולים להתיר לה את הנדר, כך מובהר בשו"ת שואל ומשיב, אז היה לה את כל האפשרויות האלה. אבל ההלכה, כיוון שהיא קיבלה קבלת שבת ביחיד, היה מותר לה להפריש בין השמשות לצורך מצווה, בפרש שזה שמחת התורה, וכמו זכות שמחת התורה, אין שמחה גדולה ממנה.
0: ברוך השם, תודה רבה, שיהיה רק שמחות של תורה, ותמשיך לעשות עוגות. תודה רבה, כבוד הרב, יש לנו כאן עוד שאלה, שואל אותנו מאזין, מדי פעם באמצע אכילת פירות ועוגות, אני חייב לצאת לשירותים. השאלה שלי, איזה ברכה עליי להקדים? ברכת אשר יצר, או ברכה אחרונה על הפירות והעוגות?
1: כלל גדול בידינו, תדיר ושינו תדיר, תדיר קודם. וידוע, מה יותר תדיר? ברכת בורא נפשות, או על המחיה, או אשר יצר. פשוט הוא, ברכת אשר יצר, הוא יותר תדיר מברכת בורא נפשות על הפירות שאכל. כמו שברכת אשר יצר, אדם מברך כמה פעמים ביום. בורא נפשות, יש מציאות שאדם הרבה פעמים לא מברך, אפילו כמה ימים לא מברך בורא נפשות. אפילו שאוכל פירות ואוכל עוגות, אם אוכל אותם בתוך הסעודה, כן? אז אין לו מה לברך ברכה האחרונה. אבל אשר יצר, תמיד יש לו לברך. ולכן, וזה סיבה אחת לבד, שהיא צריך להקדים אשר יצר, משום תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. וכל שכן, יש עוד טעם נוסף, שברכת בורא נפשות, היא צריכה שיעור. אם אדם אכל כזית, אז יכול לברך ברכה אחרונה. פחות מכזית לא. ברכת אשר יצר, בכל שהוא, שאדם צריך לברך ברכת אשר יצר, שאם יסתם אחד מהם, אפילו טיפה אחת, עדיין אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. אז יש לנו כלל, ברכה שאין לה שיעור, היא קודמת במעלתה לברכה שיש לה שיעור. לכן, צריך לברך קודם כל ברכת אשר יצר, אחר כך בורא נפשות. כך כותב הגאון המהרש"ל, אבל הגאון יעבץ מביא טעם אחר. למה צריך לברך אשר יצר קודם? כי בברכות יש לנו כלל, כמה שיותר סמוך להנאה, הוא צריך לברך אותו יותר מיד. מיד שגמר את ההנאה, הוא מודה לקדוש ברוך הוא. לכן, ברכת אשר יצר, היא יותר סמוכה להנאה, שיצא עכשיו הרגע בשירותים, ואת המשען כן, הפירות שהוא אכל, אכל אותם כבר קודם לכן. כל זה, אם אדם אכל פירות וירקות, או שתה משקה, אז בוודאי שיש להעדיף את אשר יצר לפני בורא נפשות הללו. אבל נחלקו הפוסקים, מי שאכל עוגות או מפירות משבעת המינים, שהברכה האחרונה היא מעין שלוש. ידוע ברכת מעין שלוש, דעת רוב הפוסקים, החיוב הוא מהתורה. ככותב השאילתות, ככותב בהלכות גדולות, הרשב"א, הראש, ועוד הרבה פוסקים, שברכת מעין שלוש הוא חיובו מן התורה. אך אולי יש מוצד לומר, שברכת דאורייתא היא קודמת לברכת דרבנן, כמו שברכת בורא נפשות, הוא רשות, כך כותב הגאון הרדב"א במסכת ברכות, ועוד פוסקים, שברכת בורא נפשות הוא רשות, אז ודאי שברכה שהיא דאורייתא היא קודמת לה. אמנם, הגאון רבי חיים פלאצ'י, בספרו רוח חיים, הוא כותב, שיקדים ברכת אשר יצר גם לפירות שבעת המינים, כמו שיש אומרים, שטעונים ברכה אחרונה במקומם. ידוע שאכל למשל בראש שבת המינים, שלא רוצה לברך מעין שלוש, יחזור במקומו איפה שאכל, יישב שם ויברך. מה שאין כן, ברכה של אשר יצר, ברגע שהוא יצא מהשירותים, הוא נטל ידיו, חל עליו החיוש של ברכת אשר יצר מיד. אבל ברכה האחרונה שבת המינים, לא חל עליו עד שיחזור למקומו. עד אכן, פה הוא חייב, שם עוד הוא לא חייב. כך כותב גם בשביל תורה לשמה, שמטיל מים ואכל פרי ממין שבעה, ברכת אשר יצר קודמת, כיוון שהתחייב בקודם, וגם מטעם שהוא תדיר. אבל מרן רבינו עובדיה יוסף, שהשבוע הוא יום ההילולה שלו, זכותו יגן עלינו, הוא פוסק, כיוון שברכת שלוש, מעין שלוש מהתורה, ברכה דאורייתא קודמת. לכן יברך מעין שלוש תהילה, ואחר כך יברך אשר יצר.
0: תודה רבה כבוד הרב. אנחנו פונים לעוד שאלה. שואל אותנו יהודי שהציעו לו קלה שהשם של אביה יהונתן, והחברים קוראים לו יוני, ולי קוראים יונה, והחברים קוראים לי יונה. האם כדאי לי לגשת להצעה הזאת?
1: ידוע, יש צוואת רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד אומר שאדם לא יישא אישה ששמה כשם אמו, וכן לא יישא אישה ששם אביה כשמו. ויש הרבה פוסקים שהזהירו מאוד להקיד בזה. כך כותב הגאון רבי חיים פלאצ'י בספרו רוח חיים, כך מביא הפלא יועץ, אסדי חמד, בן איש חי ועוד. אבל הרבה פוסקים נטו להקל. למה? הם אומרים שמה שרבי יהודה החסיד ציווה כל הצבאות שלו, זה רק לזרעו אחריו בלבד. הוא לא ציווה את זה לכלל ישראל. כך כותב בשו"ת שב יעקב, שגדולי הרבנים הם לא חששו לצוואת רבי יהודה החסיד, אפילו לכתחילה. כך כותב בשו"ת נודע ביהודה, שהוא לא חשש לזה, כי כל מה שרבי יהודה החסיד ציווה, הוא ציווה רק לצאצאים שלו. שהוא הביא ראיה לזה, שישנם דברים בצוואה, שהם לכאורה נגד דינה דגמרה, כגון שאדם לא יישא את בת אחותו וכדומה. לכן, אומר זה רק לזרעו וציווה. כך כותב בשו"ת חתם סופר, כך כותב בשו"ת צמח צדק, שהוא מקל בזה, כך היה מורה זקנו, בעל התניא. לכן, יש אומרים שזה רק, הוא אמר את זה לזרעו ולא לכלל ישראל. אבל, כל זה דווקא שהשמות שווים. אבל במקרה הזה, זה לא בכלל צוואת רבי יהודה החסיד. כיוון שהשמות הם לא שווים, רק הכינויים הם שווים. כך כותב בספר חינה וחסדה, שבכינויים אין קפידה. כל מה שגזר ביהודה החסיד הוא רק לגבי שם העצם, ששמות העצם לא יהיו שווים. אבל הכינויים אין בזה חשש. אבל אסדי חמד כתב להחמיר בזה, לשייך בזה עין הרע ומצוות כיבוד אב ואם, ולכן החמיר גם בכינויים. וכן, כמו שהרבה פעמים היום, כבר השאלה, לא שם חתן שם חמיב, אלא שם החתן כשם חמותו. הוא קוראים לו דניאל, גם לחמותו קוראים דניאל. השאלה אם זה בכלל גזרת רבי יהודה החסיד או לא. פשוט שזה לא הייתה בכלל גזרה. רק מה שכותב אסדי חמד משום עין הרע, אז בזה אולי גם של להחמיר. כל זה אם החתן עדיין לא עבר את גיל 20. אבל אם עבר את גיל 20, אין לחשוש מחשש של רבי יהודה החסיד, כמו שהקדוש ברוך הוא מצפה אדם שתחתן עד גיל 20. אחרי גיל 20, אז הקפידה אומרת טיפה עצמותיו, אז ודאי שזה יותר חמור מצוות רבי יהודה החסיד. אחרי גיל 20, לא צריך להקפיד. אם יש לו חתן קלה כזו, או חתן כזה, יכול לסמוך על המכירים.
0: שכוח, תודה רבה, כבוד הרב. עכשיו, התחלנו מעניין של שידוכים והצעות, אז כבוד הרב, יש כאן שאלה. האם מותר לשדך בין סטודנטים חילוניים שבוודאי לא ישמרו טהרת המשפחה?
1: בעניין שילוחים ידוע שיש מצווה לשדך. הגמרא אומרת מסכת שבת, אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין שואלים אותו שאלה ראשונה, נשאת ונתת באמונה? שאלה שנייה, קבעת עיתים לתורה? שאלה שלישית, עסקת בפריה ורביה. שואלים הפרשים, מה פירוש עסקת בפריה ורביה? צריכים להגיד לו, קיימת פריה ורביה. למה אומרים לו עסקת בפדיה ברביה? אומר החתם סופר, מה פירוש עסקת? הכוונה לא הכוונה שהוא קיים פדיה ברביה. ודאי שקיים פדיה ברביה עליו לא שואלים. שואלים אותו אם הוא עסק לרבות פדיה ברביה על ידי שידוך, לשדך איש לאישה. כך אומר החתם סופר, שזה השאלה עסקת בפדיה ברביה, שואלים אותו אם אתה השתדלת לשדך שידוכים. כי כתוב בתורה, והלכת בדרכיו. אמרו רבותינו שמצווה להידבק במידות של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. בוא במדרש, כך כותב במדרש רבה בפרשת צו, שהקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים. בת פלוני לפלוני. 40 יום קודם מצרת הוולד, בת יצקול ויוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני. לכן, מצווה לכל אדם שיתעסק בשילוחים, וזיווגים של איש ואישה, ואמרו רבותינו, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה לא בטלה. כי כל מי שדואג לידידים שלו, למכירים שלו בענייני שידוכין, בשמיים יזכו לו, שחזור לו מהשמיים באותו מידה, הוא יזכה לשדך את הבנים ואת הבנות שלו בקלות, יבואו לו הצעות בלי שיצטרך לחפש. אפילו אם אדם מנסה ונפגש כמה פעמים, לא הולך לו, לא צריך להסתער, כי כל פגישה ופגישה היא מקרבת את האדם למצוא את הזיווג שלו. כך אמרו רבותינו, 40 יום קודם מצוות הוולד, מכריזה בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני. מה הכוונה בת קול מכריזה? באים המלאכים, שואלים הקדוש ברוך הוא, בת פלוני לפלוני? אם הקדוש ברוך הוא אמר כן בפעם הראשונה, אז האדם הזה הולך לו השידוך הראשון, תקף שנפגש, שניהם אחד מוצאים אחד בעיני השני, ועושים וורט ומתחתנים. אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, אמר לו בת פלוני לפלוני, אמר לו, שואלים על אחרת, אמר לו, השלישית אמר כן, כן על זה הדרך, עד שהקדוש ברוך הוא אומר כן, האדם הזה צריך להיפגש עם כל הנשים האלו, ששאלו עליהם מלאכי השרת, והקדוש ברוך הוא אמר לו, עד שתבוא בזוג האמיתית, שעליה אמר הקדוש ברוך הוא כן. לכן, אדם לא צריך לצער, אם קורא פגישה הלך, לא הלך, זה אשם, לא אשם, אף אחד לא אשם. כל פגישה ופגישה, מקרבת לו את הזיווג שלו האמיתי, עד שבשקזבו עליו מן השמיים. אבל השאלה פה, שאלה קשה מאוד, אם מותר לשדך לאנשים שלא שומרים תורה ומצוות, שכיוון שהוא גורם להכשיל אותם לחיות יחד, בלי תארת המשפחה, נכשלים חס ושלום באיסורי קריטות, ידוע איסור קרית, בר מינן, אין, הרמב״ם כותב, אין נקמה יותר גדולה ממנה, ונחרטה הנפש ההיא, אם חס ושלום נכשלים, אפילו פעם אחת, כן? הנשמה של האדם נחרטת מעולת הנשמות, ויושב בחושך, כמו שקורטים את הלוח החשמל, את הזרם לוח החשמל, איך האדם יושב בחושך, כמה אדם שנכשל חד ושלום באיסור קרת, הנפש לא נחרטת, הוא לא יהיה בצרור החיים, כל המתים אנחנו אומרים, תהיה לשמתם צורה בצרור החיים, הוא לא חיים, הוא מסכן, הוא חייב קרת, כל זה, אם הוא לא חזר בתשובה, אם חזר בתשובה שהוא היה חי, אין דבר העומד לפני התשובה, ברגע שחוזר בתשובה, ושאב ורפא לו, אבל אם לא חזר, בבנה זה איסור קרת, אז מי שמכשיל אותם, זה צהד ושלום, הוא מסייע להם בידי עובר העבירה. לפי זה, אם ישדך אותם, יקשלו ביסור הקריטות. בצד שני, אם לא ישדך אותם, גם כאן יש חשש. לצערנו הגדול, כל הסטודנטים שהוא שואל וכדומה, אם לא מתחתנים עם בת ישראל, אנחנו יכולים לקשל ביסורים אחרים. נכשלים ביסורי, יכולים לבוא להתערב ולהתחתן עם גויה, יכולים להתחתן, להיקשל ביסורי אשת איש, שבהם, שמדינו, איסורי מיטה בית השמיים, איסור חנק. פה זה באמת שאלה קשה. כי אם ישדך להם, יכולים להיקשל ביסורי קריטות. לא יקשל להם, לא ישדך להם, יכולים להידרדר ולהיקשל ביסורים חמורים יותר. בשו"ת באר משה כותב, שאסור להציע שידוך מחלל שבת, לשומר תורה ומצוות, אפילו אם היא אומרת שהיא תשמור שבת וכדומה, לא מאמינים לה. כל עוד שלא, שומרת שבת פועל לא. ואפילו לשדך מחלל שבת למחלל שבת, אסור להציע. למה? הוא אומר מהשש שאמרנו, כמה שהם לא ישמרו תורת המשפחה. אם הם לא שומרים שבת, גם לא ישמרו תורת המשפחה. והנמצא הוא מסייע להם. יותר מזה, בספר שערים המצוינים להלכה כותב בשם הרב זונפל עליו השלום, שאפילו אסור לסדר להם חופה בקידושין. כך כותב בדרכי תשובה בשוט, בשם שוט זרע האמת, שלא משנחים למומרים. כך כותב החזון איש, וכן בשוט חלקת יעקב, מאוד הרבה פוסקים. אבל בשוט משיב דבר, הביא כמה ראיות להתיר לשנחן כזה, שהוא זהו שנחן מקצועי שהוא מתפרף מזה, לשדך זוג חילוני, שאומר, הוא חושש, שאם לא יתחתנו, יכולים להיקשל ביסורים חמורים יותר. הרב שטרנבוך עליו שיהיה בריא בספרו שו"ת תשובות והנהגות כותב שאם ייתכן שעל ידי השידוך הזה יהיה להם תועלת להתחזק בעבודת השם, כלומר

0: לשלוח אותם לערכים, מקומות כאלה, לחזק אותם, או לשלוח להם מישהו לחזק אותם, ויכול או להציל אותם מייסורים חמורים יותר, בשורי התבדלות, יש להציל לשדך להם, כדי לנוע מהם מכשול.
1: כן, תודה רבה, ישר כוח לכבוד הרב. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד מיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא, בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי. כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: אנחנו ממשיכים עם הגאון הרב ברוך שרגא. כבוד הרב, קיבלנו כאן עוד שאלה. אנחנו שלושה אחים, האח הבכור נולד בניתוח קיסרי ולא עשו לו פדיון. האם הגיע לו פי שניים בירושה של האבא?
8: ידוע, הבכור, כתוב בתורה, אמרה, הבכור מקבל פי שניים בשעה שיורשים את האבא. אבל במקרה הזה, כל האחים חולקים שווה בשווה, בין הבכור, בין שאר האחים. כי כל מה שכתוב בתורה, שהבכור יורש שני חלקים, זה דווקא כשיורשים את האבא. וכשיורשים את האמא, אין הבדל. כולם מקבלים שווה בשווה. אפילו אם הוא בכור לאב ולאם, הוא לא יורש פי שניים מירושת האם. ככה כתוב בתורה, כי הוא ראשית אונו, לא משפט הבכורה. דרשה גמרא, משפט הבכורה לאיש, ואין משפט הבכורה לאישה. אבל במקרה הזה, שהוא נולד בניתוח קיסרי, אפילו שהירושה היא מנכסי האב, הבכור לא מקבל פי שניים. כי המשנה אומרת במסכת בכורות, יוצא דופן, כלומר מי שנולד בניתוח קיסרי, לא לידה רגילה, ולא רק הוא, וגם מי שבא אחריו, כלומר, זה שנולד אחריו, אפילו שהוא יצא לידה רגילה, שניהם לא בכורים, לא לנחלה ולא לכהן. הוא לא בכור לנחלה, כלומר, לא יקבל פי שניים בירושה, כתוב בתורה, למי נותנים פי שניים? כי תהיינה לאיש שתי נשים, וילדו לו בנים, האהובה והשנואה, והיה בן הבכור השנואה. דרשו רבותינו וילדו לו, דרך לידה טבעית, אבל לא בניתוח. גם כאן, אין פדיון הבן, כמו שצריך להיות פטר רחם, כלומר, שיצא מהרחם. וגם, אחיו החשבה הרב, אפילו שהוא נולד בלידה רגילה, הוא לא ירש בשיניים. למה? הוא לא בכור. אבל מי שנולד אחרי נפל, אפילו שלא עושים לו פדיון, הוא לא פטר רחם, אבל הוא נקרא בכור לנחלה. כלומר, יקבל בירושה פי שניים. כמו שכתוב בתורה לנחלה, כי הוא ראשית אונו. כלומר, מי שאביו, לב אביו, דובה עליו אם הוא מת, יורש פי שניים. אבל הנפל, שאין ליבו של אביו דובה עליו, את הנפל הזה שנולד ראשון, הוא לא נקרא בכור. לכן מי שנולד אחריו הוא נחשב הבכור לעניין הירושה.

0: הוא הדין, אם אדם מתחתן עם אישה שיש לה כבר כמה ילדים, והוא זה נישואים רשויים שלו, אין לו ילדים, והאישה הזאת ילדה לו בן. אז היא יש לה 5-6 ילדים, הוא יש לו בן אחד, הבן הזה בחור לנחלה לקבל פי שיניים. למרות שלא עושים לו פדיון הבן לתת לכהן 5 סלעים, כי פדיון הבן צריך להיות פטר רחם, אבל האישה הזאת יש לה כבר 5 ילדים. אבל לעניין לקבל בירושה פי שיניים, התורה אמרה וילדו לו, הולכים אחרי אבא. כמה שזה הבן ראשית עונו, הבן הראשון שלו, מקבל פי שיניים. אבל צריך להדגיש שכל מה שהבחור מקבל פי שיניים, זה דווקא בנכסים שמוחזקים ברשות האב בשעת המיטה. אבל נכסים שנפלו לו אחר כך, או ששביחו אחרי המיטה, סחירויות וכדומה, אלה כולם חולקים אותם בשווה. כמו שכתוב בתורה, כל אשר ימצא לו. רק שמחלוקת הפוסקים, בעניין תוכניות חיסכון או כספים שיהיה בבנק, אם זה נחשב כמו מחוזק ברשותו של אב, שהבחור יקבל בשניים, או כמה שזה בבנק, לא. יש בזה מחלוקת האחרונים.
1: כן, תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח. לאחר ששמענו את התשובות המחכימות לשאלות של המאזינים, כהרגלנו, כמנהגנו, נבקש מכבוד הרב שיגיד לנו ענייני הפרשה, פרשת נוח.
0: פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותם, את האלוהים התהלך נוח. בשם הפרשה הקודמת קראנו, בנוח מצא חן בעיני השם, ומתחילים, אלה תולדות נוח. מה הקשר בין הסיום להתחלה? אומרים המפרשים, ונוח מצא חן בעיני השם, מי נקרא מצא חן בעיני השם? אלה תולדות נוח, שהתולדות שלו הם נוחים, נוח לשמיים ונוח לבריות. אבל למה נאמר, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, 3 פעמים נוח? אלא מי עיקר התולדות של האדם? נוח לשמיים ונוח לבריות. אדם שמחנך בניו בדרך התורה, בדרך המצוות, בדרך ארץ מן אדם לחברו, זה נקרא מצא חן בעיני השם, שחינך את בניו בדרך התורה. ולמה נאמר פעם שלישית נוח? אומרים המפרשים, כי פעמים אדם נקרא למצב, אם יהיה נוח לשמיים, לא יהיה נוח לבריות. אם יהיה נוח לבריות, לא יכול להיות נוח לשמיים. מה יעדיף על מה? בתורה אומרת, את האלוהים מתהלך נוח. אם יש נוח שלישי, תעדיף להיות נוח בעיני השם. אבל תמיד אפשר למצוא דרך שאדם יהיה נוח גם לשמיים, גם נוח לבריות. וידוע, התורה מעידה על דור המבול, ותשחד הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. במדרש כתוב, זה אמר דוד המלך עליו השלום, על דור המבול, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. מה הפשט? לא יקומו רשעים במשפט, משנה בסנדרין, לא יקומו רשעים במשפט, זה דור המבול. אז שואלים מפרשים, איך משמע שלא יקומו רשעים במשפט, זה על דור המבול? הכלי יקר מביא פירוש נפלא. כתוב שאנשי דור המבול היו גוזלים פחות משברותה, כדי שלא יתחייבו בדין להשיב את הגזלה. היו הולכים לאיזה חנות בוטנים, כל אחד לוקח לו בוטן אחד, שאין בו שברותה, ואי אפשר לדבוע אותם בדין. ככה היו עושים, מי שמביא לשוק למכור תורמוסים, כתוב במדרש, כל אחד לוקח לו תורמוס אחד, פחות משברותה, עד שגומרים לו את כל הסחורה, הוא לא יכול להוציא מאף אחד בדין, למה? שכבר צריך שווה פרוטה. זאת אומרת, ותמלא הארץ חמאס. איזה חמאס? חמאס שלא היה שווה פרוטה. לכן אומר, על כן לא יקומו רשעים במשפט, שרשעים האלה היו מתחכמים וגוזלים פחות משווה פרוטה, כדי שלא יכול להביא אותם למשפט, שבית הדין לא נזקק לפחות משווה פרוטה. אחר היו חטאים בעדת צדיקים. הרשעים החוטאים האלה היו עומדים מן הצדיקים, אומרים גם אנחנו צדיקים. אנחנו אף אחד לא תבע אותנו לבית דין, לא יכולים לתבע אותנו בבית דין. אבל לפני שם התברך, היה גלוי מצדיק ורשע. לכן אמר, כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. אלה שגוזלים פחות משווה פרוטה, דרך רשעים תובד. אבל השאלה, אם באמת גזלו פחות משווה פרוטה, פחות משווה פרוטה, בדין לא נזקקים להם, למה נענשו ותמלא אז חמאס ובא מבול והרג אותם? הלו פחות משווה פרוטה זה לא ממון. כך כותב הרמב״ם בהלכות גזלה, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה, עובר בלא תעשה, שנאמר, לא תגזול. אז אם הם לא עברו עליו דאורייתא, אז למה נענשו? אמרו המפרשים, הגמרא אומרת, מסכת עירובין, שבנוח נהרג אפילו על פחות משווה פרוטה. כך פסק הרמב״ם ברכות מלאכים, שבנוח נהרג אפילו על פחות משווה פרוטה. אז הם, כמה שהיו בני נוח, נענשו אפילו על פחות משווה פרוטה. מה ההסבר בזה? ידוע, למה גוזל פחות משווה פרוטה הוא פטור? יש מפרשים שדרך בני אדם מוחלים על פחות משווה פרוטה. בטעם השני, כמה שהתורה נתנה שיעור לכל דבר, שיעור של ממון הוא פרוטה. פחות מזה, זה לא נחשב ממון. כמו שאמרו רבותינו, אם אדם אכל פחות מכזית, הוא לא מברך ברכה האחרונה. למה? כתוב, אכלת ושבעת. אין אכילה פחות מכזית. ככה אין ממון פחות משווה פרוטה. אומר המחנה אפרים, דווקא מינה, מי שגזל ילד קטן, פחות משווה פרוטה. אם הפטור הוא משום מחילה, קטן לא יכול למחול. אבל אם זה מדין פחות מכשיעור, גם הגוזל קטן, פחות משווה פרוטה, הוא לא יחייב לשלם. למה? אין פה השיעור. אבל בני נוח שייך בהם שני הטעמים, שדרך הגויים תמיד קפדנים, לא מוחלים אפילו על פחות משווה פרוטה. וכך גמרא אומרת במסכת עירובין, רש"י מפרש שבנוח לא מוחלים על השיעור של פחות משווה פרוטה. וגם כל מה שאמרו שיעורים, שיעורים זה רק לעם ישראל, הלכה למשה מסיני זה רק לעם ישראל ולא לגויים, כך כותב הרדב"ז בהלכות מלכים. לכן הם נענשו על פחות משווה פרוטה. ומה שכתוב, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ידוע מה שאומר המגיד במזרש, מה זה לפני האלוהים? ההשחטה שלהם הייתה, הם הקדימו את כל החומרים הארציים לפני העניינים הרוחניים. ותשחט הארץ לפני האלוהים. כל ההשחטה שלהם הייתה שהיו מקדימים את כל העניינים הארציים לפני עבודת השם, שעבודת הגשמיות הייתה עיקר, ואת הרוחניות עשו תפל. כתוב, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. שואלים המפרשים, מי זה הקץ שבא לפני הקדוש ברוך הוא? ומה הטענה שלו? אומר כלי יקר, קץ כל בשר זה יום המיטה. הוא בא בטענה לפני הקדוש ברוך הוא, בני אדם לא זוכרים אותי. כתוב, זכור עם המיטה ואל תחטא. והם מלאי הארץ חמס, גוזלים, חומסים אחד לשני. אם היו זוכרים עם המיטה, מבינים שהעולם הזה הוא רק זמני וערי, לא היו גוזלים, לא היו מאבדים את העולם שלהם בשביל עולם שהוא חולף. היו מתחלכים בתחושה שהיא לעולם. ולכן, מעלי הארץ חמאס. בטעם זה, הקדוש ברוך הוא ימתין להם שבעה ימים לפני המבול, כמו שכתוב, כי לימים עוד שבעה. למה חיכה עוד שבעה ימים? יהיו את המבול תקף. אלא, זה היה ימי אבלו של מתושלה. כלומר שמי, על ידי ההספט של מתושלה, הם נזכרו יום המיטה, ויחזרו בתשובה. וידוע כי כל תכלית ההספד שהחי ייתן ליבו וישוב בתשובה. אבל כמה שעברו ימי ההספד לא חזרו בתשובה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא עליהם את המבול. ולכן העונש שלהם, הם מתו קודם זמנם. למה? כתוב, והנני משחיתם את הארץ, מידה כנגד מידה. הם סברו שיחיו לחיות לעולם. גזלו, חמסו מהחברים שלהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הנני משחיתם את הארץ. משחית אותם לפני שיגיע זמנם, שלא יחשבו שהם יישארו פה לעולם. והתורה שאמר לי הקדוש ברוך הוא לנוח, אני מביא את המבול מים על הארץ, ואתה תיקח לך מכל החי, מכל בשר, שניים מכל, תביא אל התיבה להחיות איתך. זכר ונקבה יהיו. ידוע, אחד הנבואות המפורסמות של חזון אחרית הימים, הוא הנבואה של הנביא ישעיה. ישעיה אומר, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. אז שואלים המפרשים, מה הוא אומר? ישעיה אומר, אחרית הימים, שבשעה צדקנו, הזאב יגור עם הכבש, והנמר יגור עם הגדי, וכו'. זה לא חידוש גדול. הלו, זה כבר היה בימי נוח. הלו, שנוח הביא מן הטבע, יכניס בכל החיות, הטורפות, אריות, דובים, נמרים, כל החיות כולם. הזאב הנמר עם הכבש והגדי, אף אחד לא נגע בשני, לא טרפו החיות את הכבש, כולם נשארו ביחד. אז מה שבאחרית הימים יהיה, זה לא חידוש כל כך גדול. מה מחדש לנו ישעיה הנביא? אלא אומרים המפרשים, יש הבדל גדול בין האחדות שהיה בין החיות שהיו בתיבת נוח, לשלום אמיתי, שיהיה לעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו במהרה, יהיה אחדות אחרת. מה ההבדל? האחדות בתיבת נוח היא לא הייתה אמיתית. כל החיות והבהמות שחיו בתיבה לא עשו ביניהם שלום מרצונם, אלא ראו שיש סכנה גדולה. אמרו, אם נתחיל להם אחד בשני, יעיפו אותנו מהתיבה וכולנו נמות. לכן אמרו, עכשיו נעשה אחוות לוחמים, נשארו בשקט. אבל אחרי המבול חזרו החיות לטרוף אחד לשני, ולאחדות כזה אין לה ערך. אבל לעתיד לבוא יש שלום אמיתי, לא שפחדים פחד וסכנה, אלא יכירו בערכו של השלום, בחשיבותה של האחדות, והשלום הזה יתקיים לעולם. ולכן אומר הגאון מלובלין בגמרא אומר בזבחים, שבזמן מתן תורה התקבצו כל אומות העולם אצל בלעם. אמרו לו, בלעם, מה זה שמענו קורש, יש מבול לעולם? למה שמענו קולות וברקים? אמר להם, לא, אין מבול, אז ברוך הוא נותן לעם ישראל את התורה, לכן זה הרעש. אז אמר, אז שואלים, הוא שואל, למה באמת חשבו מבול לעולם? מה הקשר בין מעמד הר סיני למבול? אלא אומר, אומות העולם ראו פתאום בנפני מעמד הר סיני, ויחנשם ישראל כנגד ההר, כולם נהיו כאיש אחד בלב אחד. אז אמרו, מי גרם לעניין להיות אחדות כזאת? אולי צריך לבוא מבול, כמו שבמבול כולם התאחדו, החיות והבהמות וכו'. גם פה כל האופוזיציה, כל הקואליציה, כולם מפחדים, מתאחדים. אמר להם, לא, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, והתורה היא מאחדת לעם ישראל, שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
1: שנזכה בעזרת השם לשלום. יישר כוח לכבוד מורנו ורבינו עטרת ראשנו, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של גבעה צרפתית, הרב ברוך שרגע על השיעור והתשובות המדהימות. אנחנו נזכיר למאזינים שאנחנו השבוע בשבוע של מרן אזכרות בכל רחבי הארץ, וכמובן גם כבוד מורנו ורבינו הרב ברוך שרגע עורך את ההילולה המרכזית באזור בית הכנסת נווה דוד ברחוב ההגנה 13 בגבעה הצרפתית, הילולה המונית בהשתתפות מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף, שיגיע לכבד את ההילולה ולהגיע לבית הכנסת של כבוד הרב. מתחילים בשעה 10 תפילת ערבית, לאחר מכן שיעור של הרב ברוך שרגע, לאחר מכן הרב דוד יוסף ייתן את השיעור המרכזי לכבוד ההילולה, לאחר מכן פתיחת ההיכל ותיקון חצות עם ישועות וברכות לכל המשתתפים. אז תגיעו בעזרת השם ביום חמישי הקרוב. אנחנו מודים לכם ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: צוות כל חי מאחלים לכל בני הישיבות והאברכים השבים לספסלי בית המדרש והישיבות זמן חורף פורה ומוצלח.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים.

0: שלום וברכה. משחר ילדותנו זכינו שהורינו חינכו אותנו לאמונה בבורא עולם, לאמונה לדעת שיש אלוקים, שיש מי שמנהל את העולם ומנהיג את העולם כולו, וכך זכינו. וכשאדם זוכה וגדל בדרך מסוימת, בוודאי שהוא מאמין. אבל חשוב לדעת ולזכור, זה בסיס, זה דבר נכון. אבל האדם צריך לדעת שגם כשיש חיוב בתורה להאמין, זאת אומרת כל אדם יכול להגיע לאמונה. אם יש עונש בתורה למי שלא מאמין, אז זאת אומרת שגם מי שלא גדל בבית שחינכו אותו לאמונה, גם הוא חייב להאמין. הרי התורה ניתנה לכל אדם ואדם מישראל. גם אומות העולם מצווים על אמונה בבורא עולם, על איסור של עבודה זרה. זאת אומרת, כל אחד ואחד מישראל חייב לקיים את המצווה הזאת. אז כל אחד ואחד מישראל יכול להגיע לאמונה. הוא מחויב להגיע לאמונה. הרי אברהם אבינו גדל בבית של תרח, בית של פסילים, בית של אלילים. ואף על פי כן, אברהם אבינו הגיע למה שהגיע בכוחות עצמו. כי אדם צריך לחשוב, אדם צריך לפעול, אדם צריך לפקוח את העיניים ולהבין. ברא אותנו הקדוש ברוך הוא כדי שתהיה בנו דעה, השכל. מסתכלים על הטבע. הרי הפסוקים מדגישים ואומרים, השמיים מספרים כבוד כל, מעשה ידיו מגיד הרקיע. כאשר פוקח אדם עיניו, מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ כנניך. אתה מסתכל על הבריאה, ואתה לא יכול שלא להאמין. השכל הישר לא יכול לסבור דעה שחושבת ששעון שמורכב מחלקים כל כך רבים שהם מותאמים אחד לשני, נוצר מעצמו במין תהליך של התפתחות. אומר בעל חובת הלבבות הלא תראה, אם ישפך לאדם דיו פתאום על נייר חלק, אי אפשר שיצטייר ממנו כתב מסודר. ואילו בא לפנינו כתב מסודר, ואחד אומר כי נשפך הדיו על הנייר מעצמו, נעשתה צורת הכתב, היינו מחזבים אותו. כלומר, היינו אומרים לבן אדם שאומר לי דבר כזה, תגיד לי, אתה הגיוני? הרי יכול להיות שנשפך דיו ופתאום מופיעות אותיות ברורות שמחוברות למילים, שמייצרות משפט, שמובנות בחלק מקטע? אז זה ברור שזה לא. אז כמו שבנייר, כמו שבשעון, כל הבריאה כולה מורכבת ומסובכת לאין שיעור מכל עמוד אחד שכתוב. ואם כך, ברור, מישהו יצר את זה, זה לא נוצר מעצמו. וההבנה הגדולה הזאת, שהכל נוצר, בא ואומר מישהו ברא זאת. ואנחנו יודעים בצורה ברורה, השם בחוכמה ייסד ארץ. להגיע לאמונה, פשוט לפקוח עיניים ולראות את העולם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: הופה, מגיע לך מזל טוב.
2: תודה, בקרוב אצלכם.
3: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
4: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת על היד.
3: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס קנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק בעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב
6: החסד. אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: שלום רב לכם באולפן יוסי חיים מימון. חבר הכנסת צבי סוכות פנה לראש השב"כ דוד זיני בדרישה לאפשר לשני עצורים בחקירת השב"כ להיפגש עם עורכי דינם. אחד העצורים הוא רכז ביטחוני ביישוב ידוע ואח שכול, והשני קצין בצה"ל. מניעת מפגש עם עורך דין, אומר חבר הכנסת סוכות, היא צעד חריג ופוגעני ביותר המחייב הצדקה ממשית, כך כתב. הוא קורא לראש השב"כ להתערב באופן מיידי ולאפשר את המפגש. דובר משרד החוץ האיראני יצא בהצהרה לוחמנית והתקן על התקדמות המסע ומתן בין הצדדים. לדבריו, בשלב הזה השיחות נמשכות באופן לא ישיר על ידי מדינות מתווכות. עוד טוען הדובר כי ארצות הברית משקרת לעולם על כוחה של איראן ועל אחיזתה במיצר רומוז. לדבריו, המאמצים האיראניים גורמים נזק לא מבוטל שאותו ארצות הברית מתאמצת להסתיר. היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן החליטו כי חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר בהסדרה בחשד לתקיפת שוטר במהלך ערב זיכרון לחללי צה"ל. קרויזר טוען כי ניסה להרגיע עימות בין שוטרים למשפחות שכולות, אך השוטרים אפילו נגדו ונגד הנוכחים במקום כוח בלתי סביר. עוד טוען חבר הכנסת כי כאשר ניסה הוא להגיש תלונה במח"ש, אף אחד לא לקח ממנו עדות בתואנות שונות. זו רדיפה פוליטית, דורסנית, ערילת לב וחסרת מעצורים, כך כתב חבר הכנסת קרויזר. שרי החוץ של סעודיה ואיראן שוחחו על ההסלמה באזור ועל המאמצים להפחתת המתיחות, כך דווח בסעודיה בתקשורת. לפי הדיווח, השיחה בין השניים התמקדה במצב הביטחוני המתוח ובצעדים האפשריים שיכולים לסייע בהרגעת הרוחות ובמניעת החרפה נוספת. בשלב זה לא פורסמו פרטים על תוכן השיחה המלא. השיחה נערכת על רקע התפתחויות האחרונות בזירה, בו הופצצו נמלי תעופה, ככל הנראה בהתערבותה של איראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: היום חמים ונוח וסוף היום תחול התקררות קלה. גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
0: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: חודש טוב מכל חי.
1: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת, ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום, ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. מגזין הצהריים, מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. מגזין הצהריים.
2: אלפי התכתבויות שמיוחסות ליועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך מופצות ביממה האחרונה ברשת. עוד מעט ננסה להבין כיצד מידע פרטי כל כך, ואולי אפילו לאומי ורגיש כל כך, דלף לרשת. והאם מדובר בפריצה מתוחכמת של איזשהו אקר, או של מדינה עוינת, או סתם בקשל הבטחתי, אולי אפילו רשלנות מצידו של אוריך עצמו. ובמקרה הזה, מהי האחריות של מי שמפרסם או מעביר את התכתובות הלאה? נכיר גם את מיזם ההסברה גאזה ווד, שחושף את השקרים הפלסטינים ומציג מולם את העובדות. ונשאל את מי שמוביל את המיזם הזה, האם בעולם יש בכלל קהל שמעוניין לראות את האמת. נחזור גם היום לבית המשפט המחוזי בירושלים, ליום השני בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט. נבדוק אילו פרטים חדשים נחשפו בעדות, ומדוע האימות בין התביעה להגנה גרם הבוקר אפילו לשופטים לצאת מהעולם. ננסה גם לזהות את האבם שהגיע אמש מכיוון לבנון והפעיל התראה בגליל המערבי. האם מדובר ברחפן או אולי בכלי טייס חייזרי שהגיע מחוץ לכדור הארץ? במסגרת הצהרות של אחרים נשמע על סערת הכיסאות באורוגוואי ועל המצלמות שמתעדות את משליחי הפסולת. לסיום, עופר גדנקן יגיע לכאן ויסביר לנו אם בתקופת האימפריה הרומית באמת כל הדרכים הובילו לרומא, וגם אם כן, למה זה ביטוי שהפך כיום לכל כך שמיש עבורנו, ולמה בעצם מתכוונים כשאומרים את הביטוי הזה. נורית אפלבום עורכת את המשדר הזה, המפיק הוא שלמה פולק, פסח בגד על ההקלטות והאותות, והטכנאי שלנו היום הוא שימי ברוורמן. מגזין הצהריים של יום שני מתחילים. ועכשיו לסערת הענק, אפשר לומר, אולי, בעולם הפוליטי והטכנולוגי, בעקבות אלפי התכתבויות וואטסאפ פרטיות של יונתן אוריך, שהוא יועצו הקרוב של ראש הממשלה, הם דלפו לרשת ומופצות החל מאתמול, בכל מיני אתרים פיראטיים. למה פיראטיים? עוד מעט נבין, כי כנראה באתרים רשמיים לא לוקחים סיכונים להפיץ משהו שהוא בניגוד לחוק. עכשיו, אם אנחנו ככה מעמיקים בפרטים, אנחנו מבינים שלא מדובר בפריצת אקרים מתוחכמת, אלא כנראה באיזושהי טעות שעשה יונתן אוריך עם ענייני ההבטחה של חשבון הוואטסאפ שלו, כשהוא התחבר איתו לאיזשהו אתר שנותן שירות ופועל מאיחוד האמירויות, ועדיין זה כמובן לא מתיר למי שנחשף להתכתבויות הפרטיות האלה להפיץ אותן הלאה, ולכן הוא גם מאיים בתביעה כנגד כל מי שמעז לשתף את התוכן הזה. אז כדי לנסות להבין מה בדיוק קרה שם, אנחנו רוצים לומר שלום לאורך הדין יונתן קלינגר, שמתמחה בעולמות התוכן האלה. שלום לך.
3: שלום רב וצהריים טובים.
2: אז בואו רגע נתחיל מההתחלה. מדובר במשהו שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו, או רק למי מאיתנו שמתחבר לרשת או מחבר את הוואטסאפ לרשת?
3: דברים כמו שקראו למר אוריך יכולים לקרות לכל אחד מאיתנו בצורה כזו או אחרת. זה יכול להיות בצורה שזה קרה לו, ועוד שנייה נגיע בדיוק לאיך זה קרה לו. זה יכול להיות כאשר מישהו מאיתנו לוחץ על איזשהו לינק חשוד ונותן הרשאות בצורה תמימה ונופל במה שנקרא פישינג, דיוג.
2: כשאז מישהו מכוון לתפוס אותנו, לא כשזה בתום לב התחברנו לאיזשהו אתר ומשם זה דלף.
3: וזאת האפשרות השלישית, זה יכול להיות כאשר נתת איזושהי רמה של הרשאות לאיזשהו שירות, ובין אם השירות הזה נפרץ, ובין אם השירות זה הוא שירות זדוני מראש. לצורך העניין, יכול להיות שמי מהמאזינים, בשביל לעזור למטרה ראויה, רצה לתרום כמה שקלים, ובשביל לתרום את השקלים הוא קיבל איזשהו אס-אמס, והוא לחץ על הקישור באס-אמס בשביל להמשיך בתרומה, והוא לא הבין כשהוא ממשיך, שהוא נותן הרשאות לאותה עמותה שהוא תורם לה לעשות דברים עם הטלפון, כמו נניח לגשת לרשימת אנשי הקשר כדי לשגר הלאה עוד בקשות לתרומה שייצאו כאילו מהטלפון
4: עכשיו,
3: שלו.
4: עכשיו, אתה לא מדבר פה על משהו תיאורטי, אלא על אפליקציות שכנראה פועלות כך.
3: תראה, הדוגמה הזאת הייתה תיאורטית, אך היא לא שונה בהרבה מדברים שאנחנו רואים כל יום. כלומר, מה שקרה במקרה של אורי, זה שהאדון רצה לפתח מערכת שהיא לגיטימית לחלוטין, שעוזרת לו במסגרת העבודה שלו לנטר מדיה. ומה הוא רצה לעשות? הוא רצה שכאשר עולה איזושהי כתבה שהוא יצטרך אליה התייחסות, הוא יקבל הודעה מיידית ויוכל לפעול לפי אותה הודעה שהוא קיבל.
4: לצורך העניין, יש איזשהו רובוט שסורק את הרשת, וכשבאיזשהו אתר או פורום או או טוויטר מתפרסם השם בנימין נתניהו, הוא מקבל לינק עם הידיעה הזאת אליו לוואטסאפ.
3: בדיוק. מערכת שעוזרת לו לעשות את העבודה שלו יותר טוב, יותר יעיל.
4: אולי זה קצת דומה לשירות של גוגל. זה קצת דומה לשירות שגוגל נותן בעצם. הרי אתה יכול לבחור איזה מילות חיפוש גוגל יסרוק לך, ואתה מקבל נניח למייל אחת באיזושהי תדירות שהגדרת, לינק עם הכתבה שבה זה מוזכר, נכון?
3: ברמה מסוימת, ברמה דיוק מסוימת, הכלי שאורי פיתח היה טיפה יותר מדויק, לפי מה שאני ראיתי.
4: אוקיי, אבל זה רק כדי להבין את הקונספט.
3: כן.
4: אוקיי.
3: עכשיו, בשביל לקבל את ההתראות, פה הוא עשה איזושהי טעות, ונתן בתוך המערכת את ההרשאות להתחבר לחשבון הוואטסאפ שלו. עכשיו, יכול היה להיות שהוא היה צריך לעשות את זה עם מספר טלפון אחר, ולא עם מספר הוואטסאפ שלו האישי. זאת הייתה הטעות הראשונה.
4: כי בעצם ברגע שהוא חיבר את המספר שלו, את הוואטסאפ שלו, לתוכנה חיצונית, הוא נתן לתוכנה החיצונית גישה אל מה שקורה בוואטסאפ שלו.
3: נכון, אבל זאת לא הייתה הבעיה היחידה. כלומר, אם זה כל מה שהיה קורה, ככל הנראה, האירוע שראינו לא היה קורה. כלומר, הרבה מאוד מאיתנו נותנים הרשאות להרבה מאוד דברים במקומות ובמקרים שאנחנו לא תמיד יודעים מה קורה. מה שקרה מעבר לזה, זה שאורי פרסם את קוד המקור, כלומר, את התוכנה שעושה את אותה זחילה ואיתור, במאגר ציבורי.
4: למה?
3: ובאותו מאגר הוא השאיר את המפתחות בטעות. למערכת הזאת, שכללו גם את המפתחות לוואטסאפ שלו.
4: רגע, למה הוא פרסם את זה? מה היה האינטרס שלו לפרסם את זה במאגר ציבורי?
3: אני לא יודע מה היה האינטרס. יכול להיות שהוא חשב לפתח מערכת יותר טובה, יכול להיות שהוא לא ידע שזה פומבי, יכול להיות שהוא עשה את זה כי הוא שיתף עם הרבה מפתחים אחרים. זה כלי שהרבה מאוד אנשים משתמשים בו, גיטהאב, זה כלי למפתחי תוכנה שעוזר למפתחים לראות עבודות של אנשים אחרים, להשתלב בהן, ללמוד מהן.
4: הוא רצה להציג בעצם את מה שהוא פיתח, אבל הוא רצה להציג את הרכב החדש, והוא לא שם לב שהוא השאיר את המפתחות בפנים בשביל הגנב שנמצא באזור.
3: לצורך העניין, למרות שזאת לא בדיוק הדוגמה. עכשיו, כשזה התגלה, הוא הסיר את הכל, וזה בסדר. מה שקרה זה שככל הנראה, איזשהו גורם עוין, שמר את המפתחות האלו והשתמש בהן ושאב מתוך הוואטסאפ שלו את המידע.
4: את כל המידע או רק חלק מהמידע? ואם חלק מהמידע אז למה רק חלק?
3: אני לא יודע. האדם היחיד שיודע
4: זה יונתן.
3: זה אותו אדם שהדליף, וכמובן אנחנו גם לא יודעים אם מה שיצא אתמול הוא בכלל נכון. יכול להיות שהוא נכון, יכול להיות שהוא חצי נכון.
4: אז צריך לומר שאורך טוען...
3: יכול להיות שמחקו אותו.
4: אז זהו, אז מה שצריך לומר, שאורך טוען, שחלק, הוא לא אומר הכל, אבל הוא טוען שחלק באמת מסולף.
3: שזה נשמע טענה הגיונית, לצורך העניין, אם מי שהדליף הוא פעיל השפעה איראני, רוסי, צפון קוריאני, זה יהיה הגיוני שמה שהוא יעשה, זה להשאיר את הכיוון הכללי של המסרים ולהזיז אותן טיפה, כמו שעשו בדליפות מידע אחרות ובאתרי חדשות מזויפים שאותם גורמים הפעילו בשנים האחרונות. אני לא רואה את זה כמשהו שהוא לחלוטין מופרך.
4: עכשיו, בוא רגע נעבור לעניין המשפטי יותר. זאת אומרת, לאחר שדלפו הדברים, דלפו את כתבויות בין נכונות לא נכונות, מה מונע מכל אתר בעולם לפרסם אותם? או שבאמת כל העולם יכול חוץ מישראל?
3: אז זה לא בדיוק נכון. התשובה פה היא איפשהו באמצע, ותלויה בדיקה משפטית של כל מידע ומידע. מה זאת אומרת? אם נסתכל, היו כמה אירועי מידע גדולים בהיסטוריה, לצורך העניין, כשפרצו למשרד עורכי דין ענק בפנמה, וגנבו משם מידע, או הודלף משם מידע על הלבנות הון שבוצעו על ידי בעלי הון, אז המסמכים דלפו וכלי תקשורת בדקו בפינצטה פרט פרט על האם מותר לפרסם. הכלל הוא בגדול שתוכן של שיחה הוא בבעלות של שני הצדדים לשיחה, וכל אחד מהצדדים יכול להתיר את פרסומה. אבל לכלל הזה יש הרבה מאוד חריגים. יש חריגים שנכנסים בהגנות שנקראות בעולמות של תום לב, שמאפשרים פרסום של שיחות או התכתבויות שהושגו תוך כדי פגיעה בפרטיות, אם עומדים בכללים מסוימים של אינטרס ציבורי, שהמידע הוא מידע שהוא לא שקרי, שהמידע היה נחוץ והכרחי.
4: אז מי יכול לקבוע פה בהתכתבויות האלה של אורך אם זה מידע נחוץ לציבור ולכן יהיה מותר להשתמש בזה למרות שזה הושג בצורה לא חוקית?
3: אז פה אפשר להסתכל על מקרה שקרה בשבוע שעבר, וזה פסק הדין של אפי נווה, שטבע את גלי צהל וכמה עיתונאים מאותו מקום.
4: שפרצו לטלפון שלו בצורה לא חוקית ופרסמו את תוכנו.
3: פרסמו חומרים.
4: כן.
3: משהו שמזכיר מאוד את מה שקרה פה, ובית המשפט בגדול, ואני לא אכנס לניתוח העומק, כי זה 90 עמודים של פסק דין, והקוראים לא
4: צריכים להיכנס
3: לעומק הזה. בדיוק. הוא הבדיל בין המשדר שהיה ברדיו, שבו עברו על רשימה מצומצמת של הודעות שהיו בהם אינטרסים ציבוריים, וקבע שבמקרה הזה לשדרנים הספציפיים, על החלקים הספציפיים, וגם לא בדיוק, לא תהיה אחריות, להבדיל מאקט הפריצה שכן היה.
4: וכן הייתי איזשהו כנס מאוד מאוד גבוה, אם אני זוכר, אם הבנתי נכון?
3: פיצוי, נכון.
4: פיצוי גבוה.
3: פסק הדין הזה לא חלוט.
4: כלומר, כל מי שמפרסם עכשיו, אם יגיע, אם יש איזשהו עיתונאי שמרגיש אמיץ מספיק כדי לפרסם את ההתכתבויות הפרטיות האלה, הוא לוקח לעצמו סיכון, כי אולי בעתיד, אחרי שיתבע, כמו שהודיע האורך שיתבע את מי שמפרסם, ייתכן ובית המשפט יקבע שלא הייתה זכות או עניין לציבור מספיק כדי לפרסם דבר כזה, ואז הוא יצטרך לשלם פיצוי.
3: אבל יכול להיות גם הרבה דברים אחרים. יכול להיות מצב שבו, לצורך העניין, אחד הנמענים לשיחה יגיד, הנה אני מסכים. לצורך העניין, אדם שהתכתובת שלו כן תופיע, אם הוא יסכים, אז ההסכמה שלו לפרסום תכתובת.
4: יכולה להספיק מספקת. לעניין הזה.
3: טוב. יכול להיות מצב שבו יש נפטר, ואז פרטיות של נפטר שונה. יכול להיות מצב שבו יש קבוצה, ואז נדע אחד מהחברים לקבוצה. כלומר, הפרטים הקטנים, האינטרס, מה פורסם, איך פורסם, כל הדברים האלה משפיעים.
4: טוב.
3: וזאת לפני שאנחנו מסתכלים על טענות שאנשים מעלים באינטרנט של הסכמה, או איזושהי
4: פרשנות. חשוב לומר שמעל החוקיות של העניין, יש את העניין של לשון הרע ופרטיות, שאנחנו מחויבים להם גם על פי כללי ההלכה. כדאי לזכור גם את נכון. הנקודה הזו. אם זה היה אדם פרטי ולא יונתן אוריך, סביר להניח שגם אם הוא היה מפרסם את הקוד פלוס המפתחות, זה לא היה מתגלגל לאיזושהי פריצה, כי זה לא מספיק מעניין אף אחד.
3: אני לא בטוח, כי ראינו מקרים שטלפונים דלפו של אנשים, ומידע כן התפרסם, בין אם זה אנשי עסקים, בין אם זה פוליטיקאים אחרים, שמידע שלהם מתגלגל באינטרנט ונחשף. כלומר, זו לא הפעם הראשונה שדברים כאלה קורים, ואפילו לא נראה לי שזאת הפעם הראשונה השנה.
4: אז אולי צריך להיות איזשהו פרוטוקול הבטחתי לאנשים שעובדים במשרדי ממשלה, לצורך העניין בטח עם ראש הממשלה? אולי מישהו צריך להדריך אותם?
3: זאת אחת הבעיות, בגלל שאוריך אינו עובד מדינה, נוצר מצב שהטלפון שלו והמערכות שהוא משתמש בהן הן לא מערכות שמפוקחות על ידי הגורמים בממשלה.
4: כי הוא יועץ חיצוני בעצם.
3: שיכולות לתת הגנות נרחבות יותר.
4: אני מניח שבדיעבד אולי, אתה יודע, אפשר רק להניח ולקוות שבדיעבד, כמו בסיפור למשל של פליי דובאי, שעכשיו יהיו מסקנות ונהלים השתנו, אולי גם בעקבות המקרה הזה, נהלים אולי השתנו, בתקווה, בלי שנגרם איזשהו נזק בינתיים. אני חושב שאבל המסקנה שאפשר להוציא מהשיחה הזו, זה טלפון כשר, נכון? זה הפתרון.
3: זה לא תמיד עוזר.
4: אה, לא? גם לזה אפשר לפרוץ?
3: גם בטלפון כשר יש בעיות. הדבר הנכון הוא ש... בסופו של דבר צריך להתנהל עם אחריות טכנולוגית ו...
4: לא לאשר סתם דברים שאתם לא מבינים.
3: לא רק זה, גם לא לנהל באותה אפליקציה את ההתכתבות המקצועית ואת ההתכתבות האישית שלך. לצורך העניין, אם אתה מדבר עם קולגות, אז תשתמש באפליקציה אחת, ולתקשורת עם בת הזוג תשתמש באפליקציה אחרת.
4: כך
3: שאם יש דליפה, אז הכל מוגדר. אפשר להגדיר הודעות נמחקות, כך שהודעות לא ישמרו לתקופה שארוכה מכמה שנחוץ. יום, יומיים, אפשר להגדיר קבוצות אחרות.
4: בקיצור, יש פתרונות, פשוט יהיו מודעים לעניין, ואז תוכלו ככה לפתור בעצמכם לפחות חלק מהסכנות.
3: יש פתרונות, אבל תמיד מקריבים נוחות למען... פרטיות. אין מה לעשות.
4: עורך הדין יונתן קלינגר, שעוסק בתחום המידע, תודה רבה לך על המידע.
3: תודה רבה לכם.
1: ונעבור לחדשות הטובות.
2: המלחמה על דת הקהל מתנהלת לא רק באמצעות נאומים והודעות רשמיות, אלא גם ואולי אפילו בעיקר באמצעות סרטונים קצרים שמגיעים בתוך דקות למיליוני אנשים ברחבי העולם. וצריך להודות ביושר, אנחנו מפסידים ואפילו בגדול במגרש ההסברתי, אולי בגלל שאנחנו מעטים מול רבים, ואולי בגלל שגורמי ההסברה הרשמיים לא עושים די. ולכן, טוב שיש אנשים פרטיים שלוקחים על עצמם את מלאכת ההסברה ומקימים מיזמים פרטיים, כמו למשל האתר גזווד. אז שלום לעידן, מייסד המיזם הזה.
5: שלום, צהריים טובים.
2: מה זה גזווד?
5: גזווד זה שילוב של המילים עזה והוליווד, בדיוק כמו שלמי שמכיר, המילה פליווד זה שילוב של פלסטין והוליווד.
2: אוקיי, אז בוא נסביר למאזיננו שברוך השם פחות מכירים את העולמות של הווד, כן מכירים את העולם של גזה. מה זה בפועל?
5: אז כבר לפני מעל 20 שנה, עיתונאים וחוקרים שמו לב לתופעה שהיא די נראית טבעית בעיני ישראלים, שמכירים את ה... שאנחנו מכירים די טוב את השכנים שלנו, של בימוי סצנות. בימוי סצנות, הכוונה ממש, לא רק, אנחנו לא רק נשים שצורכות מול מצלמה, אני מדבר על פלסטיניות, של פלסטיניות שצורכות מול מצלמה, אלא בימוי ברמה של... לשפוך נוזל אדום ולעשות אבק באוויר ואנשים שהם כאילו יוצאים מבניין מופצץ. וזאת תופעה שהתחילו לשים עליה לפני, לב עליה לפני 20 שנה בערך.
2: בעצם, רק נסביר צורה יותר ברורה, הפלסטינים פשוט מביימים סצנה של נניח הפגזה, ושנניח פגז נפל איזשהו בניין, ואז יוצאים משם הרבה מאוד אנשים פצועים, כשלמעשה הכל משחק, הכל מבוים. בעצם יש שחקנים שמאפרים אותם כמו פצועים, שופכים עליהם נוזלים אדומים כדי שיראה כמו דם, ועוד ועוד ועוד, ומציגים לעולם כאילו זה קרה באמת, והעולם קונה את זה.
5: בדיוק, אבל צריך לדייק טיפה שהרבה פעמים ההסצצות הן אמיתיות, אבל תסתכל על המהלך הזה. יש לך 20 עיתונאים שעומדים מול בניין, שיודעים שהוא הולך להיות מופצץ. הם ממתינים שעה, ההסצצה מגיעה, אחרי שצהל בעצם הודיע שהיא הולכת להגיע והזהיר את האזרחים.
2: וכל האזרחים כמובן, וכולם התפנו משם.
5: בדיוק, וזאת הסיבה שהעיתונאים ידעו לצאת מהבית שלהם, ללכת לבניין ממול או... קילומטר משם, להעמיד את המצלמות שהם, דברים שלוקחים הרבה זמן, ולהמתין שם חצי שעה, שעה, ואז עובר המטוס ומפציץ. מה שקורה בחמש דקות שאחרי זה, אתה רואה את אותם עיתונאים רצים לאזור של הבניין, הסצנות נחתכות, כן? סליחה, הסרטון נחתך, נערך, ופתאום אתה רואה אותם מתחילים לשלוף אנשים, אתה רואה ילדים משתעלים ויוצאים מהבניין תמיד, נשים וילדים, אנחנו לא רואים לוחמי חמאס אף פעם.
2: כי אין לוחמי חמאס בעזה.
4: האמת שהיום כמעט כבר אפשר לומר שאין, אבל מדובר על התקופות שבהן עוד כן כמובן היה, במרכאות כמובן אין, כן?
5: נכון, אז מה שבאמת בפועל זה הלוחמים באמת מוסתרים, ומביאים שחקנים שזה נשים בילדים.
4: אבל פה נשאלת השאלה, איך אתה יודע את זה? איך אתה יודע שזו סצנה מבוימת?
5: אז דבר ראשון, אם אתה מציב את הסצנות שיוצאות מעזה, לא כולם, כן? אני מדבר על חלק, על אחוז מסוים. אתה מציב אותם ליד סצנות מכל העולם, של הפצצות בכל העולם, זה שונה לגמרי. זה...
4: אוקיי, אבל איך אתה משכנע את הצופה שמדובר בפיקציה?
5: זהו, זאת הבעיה. אז בהתחלה, כשראינו את הסצנות האלה, וקצת אחרי השביל אוקטובר, כשצהל התחיל להגיב, אז זה היה, לנו זה היה די ברור שזה משהו מאוד מובן מאליו, והתפלנו שהקהל העולמי קונה את זה. בשלב מסוים קלטנו שזה לא באמת שהקהל העולמי קונה את זה, אלא שיש הרבה אנשים בקהל העולמי שמעוניינים לקנות את זה. זאת אומרת, הם היו צריכים איזשהו סוג של תירוץ.
4: למה לשנוא את היהודים, כן.
5: בדיוק, הם היו צריכים תירוץ לזה.
4: הם אנטישמים, הם שונאים אותנו, עכשיו יש להם תירוץ למה.
5: בדיוק, זאת אומרת...
4: אז ההתמודדות פה במקרה הזה היא עוד יותר קשה, ולכן אני מבין שאתה לא רק אומר להם זה פיקציה, אתה גם מוצא סרטונים שמראים את, מאחורי הקלעים אפשר לומר, של ההפקה הגזוודית הזאת, נכון?
5: בדיוק, אז בשביל זה אתה צריך להכיר את העיתונאים של אז. למשל, אם אתה מכיר קבוצה מסוימת שהיא עובדת ביחד באזור מסוים, ואתה יודע שמי שצנה מסוימת הוא עיתונאי שקוראים לו אנס אל שריף לדוגמה, אתה יודע שמי שעובד איתו זה אחד שקוראים לו פאדי אל-ווהידי, ואחרי שהסצנה של אנס אל-שריף מגיעה לאל-ג'זירה לדוגמה, אז אתה הולך לחשבון של פאדי אל-ווהידי, החבר שלו, ואתה בודק את הזווית שלו לצילום של הסצנה. ואז אתה משלים דברים שכל אחד חתך מהסצנה שלו, ואתה מרכיב את הסצנה שלמה, ופתאום אתה קולט שהקטעים שהעיתונאי הראשון חתך, הם קטעים שאתה רואה אנשים צוחקים ברקע, אתה רואה קטעים שדי מבהירים לך שהסצנה היא מבוימת.
4: כולל לפעמים אתה רואה באמת צילום של מאחורי הקלעים, שרואים שיש מצלמות שמצלמות, ויש מי שמביים ויש מי שמאפר, אז בעצם התחלת במיזם שלך להראות את הסרטונים של מאחורי הקלעים, ולהציג לעולם, הנה, הם מציגים לכם כאילו קרה משהו רע, אבל בעצם מדובר בפיקציה מבוימת. איך מגיעים אליך הסרטונים? בהתחלה הגעת לסרטונים האלה, כמה סרטונים מגיעים אליך כיום, כמה כבר הצלחת להפיץ?
5: אז דבר ראשון, אני מגיע לסרטונים מהרשתות החברתיות. כאילו, אני עוקב אחרי החשבונות של העיתונאים, לאט לאט למדתי את השמות, את הפרצופים, את החשבונות היותר פרטיים שלהם, ואיך לחפש את הדברים האלה ברשתות. ואחרי שהמיזם קצת התחיל לצאת לאור, פתאום זה קיבל איזה פידבק מטורף מהציבור שלנו, שרצה לבטא את הדברים האלה ולא היה לו איך. והמון המון אנשים התחילו גם להתנדב וגם לשלוח לי כמויות של חומרים שאני בעצמי לא הייתי יכול להשיג לבד, בגלל שמדובר בכמויות והמון זמן של איסוף ומחקר. ו זה הפך בסופו של דבר לסוג של מרכז כזה, שכל מי שמוצא פייק פלסטיני ועזתי, פשוט שולח אליי. ואני בודק אותו כמה זה נכון.
4: וריכזת את הכל, העלית את זה באתר שנקרא Gazawood, זה אתר באנגלית, נכון? בשביל העולם?
5: נכון.
4: יש צרכנים לזה בעולם? אנשים רוצים לראות את האמת? או כמו שאתה אומר, מראש מדובר באנטישמים שחיפשו תירוץ, אז האמת לא מעניינת אותם.
5: אז יש פה באמת נחמה פורטה, שאתה אומר. יש קהל עצום עולמי שנמצא בצד שלנו, והסיבה שאנחנו לא שומעים אותו כל כך, זה שתי דברים. אחד זה התקשורת העוינת, ודבר שני, שמדובר בקהל הרבה יותר נורמלי, מתון ושקט.
4: פחות מתלהם?
5: לא יודע אם להגדיר אותו הרוב השקט, אבל כן יש קהל ענק מאוד שלחלוטין נמצא בצד שלנו, אבל הוא לא צעקן, הוא לא עושה רעש כל כך גדול בעולם, הוא לא יוצא ומחריב רחובות.

0: צריך לומר שיש היום מדינות ערב שיותר מקיימות יחסים עם ישראל, ויש שם יותר ויותר אנשים שכן הם יותר פרו-ישראלים מאשר פרו-חמאסים.
1: כן, אם אנחנו מדברים על מדינות כמו איחוד האמירויות, שם יש אנשים מאוד מאוד גלויה, גם ברשתות וגם נלחמים לטובתנו. אבל יש גם במדינות עוינות המון אנשים, ובכלל האיראנים לדוגמה, העם האיראני ברשתות החברתיות, כמה שהוא מצליח, הוא תומך בנו בצורה מאוד מאוד קיצונית, ולא משמיעים אותם.
0: כן.
1: לא מראים לנו אותם בחדשות.
0: כי ברור, כי התקשורת, כידוע, היא באמת אנטישמית ברובה המוחלט, בכלל התקשורת העולמית. תגיד, אתה לא מפחד? לא אימו עליך? לא קיבלת איזה מברק איום מחמאסניק עצבני שהצגת אותו בתור מי שהוא באמת, אחד שמייצר
1: לא,
0: פייק?
1: לא, לא רק חמאסניק, המון אנשים בעולם, לתיבת הודעות הפרטית קיבלתי בלי סוף של איומים, וזה הגיע בסופו של דבר גם למעקבים, מעקבים אישיים שגשו למקומות. בעיקר ארגונים ומדינות עוינות,
0: מדינות ביצעו אחריך מעקבים בגלל...
1: לא, ארגונים ממדינות, ארגונית... לא המדינות עצמם.
0: לפחות לא בפן רשמי, אתה אומר, המדינות.
1: נכון, כן. אבל זה לא רק...
0: רגע, ופנית לגורמי הבטחה ישראלים כשזה קרה? או...
1: כן, הייתי צריך לפנות למשרד הדיגיטל, אם אני לא טועה.
0: וסייעו לך, באמת?
1: מי שאמר לי לפנות אליהם, הוא אמר לי שאתה פשוט פונה אליהם, ואחרי שהם מודעים לאיום עליך, אתה לא צריך לדעת יותר מזה.
0: אתה לא צריך לדעת איך הם פותרים את האיום. ובאמת הרגשת שזה טופל?
1: אם אתה שואל אם התחלתי פחות לקבל איומים ברשת, זה אותה כמות. האיומים לא נראה לי שזה משהו...
0: לא, אבל ברמה האישית אתה מרגיש בטוח? זאת אומרת, או עצם העובדה שאנחנו מדברים עכשיו, סימן שמישהו עשה עבודה טובה ושמרו עליך.
1: אני לא יודע אם עד כדי כך האיום היה ברמה כזאת, אבל בוא נגיד כשאנחנו בישראל, אני כן מרגיש הכל בסדר, אבל אם תשאל אותי אם אני הייתי טס לחול בצורה, כאילו בלב רגוע, זה קשה לענות על זה.
0: הבנתי. טוב, אז בכל זאת אתה משנה פה איזשהו מחיר, ובעצם מדובר ביוזמה שלך שעלתה בעקבות מאורעות השבעה באוקטובר, כשהרגשת שחייבים להשמיע את הכל, שמישהו צריך לעשות משהו?
1: כן, לחלוטין.
0: הבנת למה המדינה לא עושה את זה?
1: התירוצים היו מאוד מוזרים ולא הגיוניים.
0: למשל?
1: זאת אומרת, סיבות ביטחוניות בעיקר, לא רוצים לחשוף את נניח דוגמה, אני אתן לך דוגמה ספציפית שיהיה קל יותר להבין. למשל, מציעים מצלמה נסתרת באיזשהו עץ או שיח, והמצלמה נותנת לצהל מידע מודיעיני. זה סתם דוגמה שאני ממציא, כן?
0: הבנתי, אז כאילו לא רוצים לחשוף כאילו מקורות מידע. טוב, זה נשמע לי כמו תירוץ באמת.
1: כן, הרבה תירוצים כאלה.
0: אז טוב שאתה קיים. בואו נקווה שזה באמת יצליח וישנה משהו בדעת הקהל העולמית. עידן מייסד גאזה ווד. לא שאני ממליץ לחבר'ה משלנו לצפות בזה, נראה לי שאין טעם, אבל שבעולם כן יראו את האמת. אז תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
0: צהריים
1: טובים.
2: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן. צוות כל חי מאחלים לכל בני הישיבות והאברכים השבים לספסלי בית המדרש והישיבות זמן חורף פורח.

0: זה בר כל טוב.
1: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
2: טבליות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
0: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
4: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
5: אתמול במהלך יום העדות הראשון שלו אמר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, כי ההחלטה להעמיד את ראש הממשלה לדין הייתה אישית שלו, וכל אחד משלושת התיקים הצדיק הגשת כתב אישום.

0: עם זאת, הוא גם אישר שלא כל פעולות החקירה שנעשו הובאו מראש לאישורו, הוא אפילו מתח ביקורת בעניין הזה, על סוג החקירה והתרגילים שנעשו, והבוקר העדות שלו ממשיכה, ומי שעוקב אחריה, בין השאר, הוא נטל בנדל, כתב ופרשן המשפט של ויינט וידיעות אחרונות, שלום לך.
1: אלן, בוקר טוב.
0: מאז הבוקר ועד עכשיו, יש עוד איזושהי אמירה דרמטית שיוצאת החוצה, או שום דבר לא הפתיע בינתיים?
1: כן, קודם כל הוא מדבר על כל מיני פעולות, שבעצם פעולות בתיק בזק, שזה התיק המוקדם לתיק 4000, כלומר, תיק 4000 מתפתח ממנו, והסנגור עמית חדד, סנגור של ראש הממשלה, הציג פעולות חקירה שנעשו בתיק, פעולות שנוגעות לראש הממשלה. ומנדלבליט אמר, זה אני לא אישרתי, וזה בתקופה שאני לא אישרתי לחקור את ראש הממשלה, ולכן עולה השאלה, איך ולמה בוצעו פעולות חקירה בתיק שבשלב הזה, ההוא, לא נגע לראש הממשלה.
0: כשהוא אומר דבר כזה, ונציגי הפרקליטות יושבים שם באולם, השופטים לא תמאים ושואלים אותם, אז למה?
1: אז הם מספירים שבעצם זה היה חלק מחקירת בדק, שזה לא נגע ממש לראש הממשלה. עכשיו צריך לומר, עוד תהיה חקירה נגדית. זאת אומרת, תהיה לפרקליטות את ההזדמנות שלה לחקור את העד, את היועמ"ש לשעבר מנדלבליט, ולהוציא את נקרא לזה האמת שלה. ולכן גם בשלב הזה אין לשופטים יותר מדי מה להביע את דעתם. כן, מדי פעם גם הם מחדדים שאלה כלפי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, כלפי מנדלבליט, אבל זה לא השלב שבו הם מביעים את עמדתם.
0: מה הכותרת הכי גדולה שיצאה עד כה מהעדות שלו?
1: אני חושב שזה העניינים האלה, כלומר, אתה מקבל בעצם תמונת מצב, חלקה, לפחות בהתרשמות שלי, היא עדיין בעיקרה כטענות הגנה, אבל בחלקה מנדלבליט אומר את זה בעצמו, שבעצם בוצעו פעולות חקירה ביחס לראש הממשלה שלא באישורו. עכשיו תראה, עכשיו השאלה, מה המשמעות המשפטית של זה? זה שזה לא בסדר ובניגוד אולי לחוק יסוד. עכשיו צריך לשאול, וזה יצטרכו השופטים להכריע, מה המשמעות? אז מה?
0: בעצם רגע, המחוקק שלנו, בניגוד למחוקק האמריקאי, לא מתייחס בצורה מספיק ברורה למה קורה כשנעשות פעולות חקירה בצורה לא חוקית, כי בארצות הברית הראיות היו נפסלות בצורה הזאת, אצלנו זה לא נפסל, ובעצם מי שיחליט האם לקבל בכל זאת ראיות, אם יש כאלה, אלה יהיו השופטים?
1: בעצם בישראל יש הוראת חוק אחת, והיא בחוק יסוד הממשלה, שחקירה נגד ראש ממשלה תיפתח אך ורק בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו תשים לב שמדובר על פתיחה בחקירה ולא על פעולות חקירה, כן? ואנחנו מדייקים את זה מתוך הלשון. עכשיו חוץ מהוראת החוק הזאת, אין לנו עוד הוראות, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בתיבת הטקסט הזאת כדי לפרש את המותר והאסור. אז אומר למשל מנדלבליט, תראו, היו פעולות חקירה, כמו שאתה אומר לסנגור, כמו שאתה מראה לי, שאני לא אישרתי אותם, אבל הוא אומר את זה גם לא בסדר. אבל אני לא חושב שזה פוסל ראיות, אני לא חושב שזה, שהמשמעות המשפטית של זה היא איזושהי פגיעה ראייתית בתיק הזה. זה לא בסדר, זה נקרא לזה בעיה מנהלתית אולי, אבל לתיק הזה אני לא חושב שיש משמעות. עכשיו תראה, זה שהוא, מנדלבליט לא נמצא פה כפרשן או כעד מומחה, הוא נמצא פה כעד, ולכן ההתרשמות שלו, אם זה פוסל את הראיות או לא פוסל את הראיות, היא לא רלוונטית, אבל אני רק אומר, אלא השופטים החליטו, אבל אני רק אומר את זה, כדי להמחיש את הדיון המשפטי שיש פה. כלומר, גם אם אנחנו שומעים עכשיו, ואני אומר למאזינים, קוראים עכשיו בתקשורת, נאמר כך או נאמר אחרת, לא תמיד מה שלנו נראה חמור, או
0: בהכרח נראה לשופטים אותו דבר. תגיד לי, הוא מרגיש נינוח שם בעולם המשפט, או שהוא מרגיש קצת כמו נאשם?
1: אז תראה, מנדלבליט, הוא מאוד מגמגם עם ראש כלפי מטה, לפעמים מצחקק באופן קצת מוזר, אז זה נראה על פניו שמשהו לא בסדר. עכשיו אני אומר לך שאני מכיר אותו שנים, זה האיש פשוט.
0: אתה אומר לא להתרשם מההתגמגמות שלו? זה לא כאילו...
1: נכון, נכון, נכון.
0: אוקיי, דווקא בתור מי שמכיר אותו שנים, ככה אם אתה קורא ככה בין המילים שלו ובין התנועות שלו, איך אתה חושב שהוא מרגיש?
1: אני בטוח שהוא לא מרגיש בנוח. האמת לא צריך את הכירותי. כל עד שמופיע בפני סנגורים חזקים,
0: למרות שמדובר פה באיש חזק משפטית לכאורה, יש לו ניסיון, עמד בראש התביעה, בכל זאת הוא אמור להיות עם איזושהי יכולת ונוכחות קצת יותר מרשימה מסתם פרקליט.
1: נכון, ועדיין המעמד הזה הוא כמו, נקרא זה כמו יום כיפור, אתה באיזושהי שעת מבחן כזאת על הקדנציה שלך ומתיחים בך, אתה לא יודע, סנגור שואל אותך שאלה, אתה רוצה לענות לו, אבל אתה לא יודע, רגע, איזה ראייה הוא יציג לי שבעצם סותרת את מה שאמרתי? אתה בעצם בפת מתקפה.
0: מה אתה מעריך שיצא עוד מהעדות שלו? באמת יהיה פה איזשהו משהו מהפכני נוסף, או שכבר הבנו את העיקרון של יש פעולות שנעשו ללא אישורים, ושוב, זה מונח לפתחם של השופטים להחליט האם לקבל בכל זאת את הראיות או לא.
1: כן, אז תראה, קודם כל, די שבוצעו פעולות כאלה, זה דבר אחד. השאלה היא כמה. ככל שיש יותר, וככל שהן פעולות משמעותיות, ושהן השפיעו, ושהושגו דרכן ראיות שמלוות את התיק עד היום, כך המשמעות המשפטית תהיה גדולה יותר. ולכן, הסנגורים מציגים עוד ועוד ועוד ועוד כאלה, ואנחנו נמשיך לראות.
0: הבנתי.
1: הם ביקשו 7 ימים. 7 ימי עדות. אני לא חושב שהשופטים ביתנו להם את זה, כי אנחנו כבר לקראת מיצוי העניין
0: הזה. אבל אולי זה אומר שהם מסתירים עדיין איזשהו משהו, הם ישלפו איזה ארנב. מטאפורה אולי מתאימה במקרה של משפט נתניהו, ישלפו איזה ארנב מהכובע?
1: כן, אז אני אומר, זה לא ארנב, זה אפי נווה. זה מה שהם ישלפו. יש את ההקלטות שכבר פורסמו, יכול להיות שיש להם כאלה נוספות, כשבעצם נשאלת השאלה, האם השופטים יאפשרו להם
0: להעלות את ה... טוב, אתה חושב שזה יהיה שובר שוויון? העדות הזאת יכול להיות מה שתגרום לשופטים באמת לדבר, דיברו על הגנה מן הצדק או דברים מהסוג הזה?
1: כן. אני באופן אישי חושב שלא, אבל קטונתי, שופטים מכובדים.
0: אבל אתה תמשיך לעקוב וזה בטח מעניין.
1: לחלוטין.
0: נתנאל בנדל, כתב ופרשן המשפט של ויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: ועכשיו אנחנו... כן. עוברים למשהו אחר לגמרי. במוצאי השבת הופעלה במרחב הגליל, נכון? התראה בעקבות תצפית על עצם בלתי מזוהה. ככה לפחות פרסם הצבא, הוקפצו כוחות, נעשו חיפושים, לא גילו עדיין מה זה, לא יודעים במה מדובר, מה שכמובן גורם לנו להיות יותר סקרנים. מי שאולי יש לו את התשובות על מהו העצם הזה, הוא אורן יוסף, חוקר אבא ממבטיק, שלום לך. אורן?
2: כן.
0: או, שלום לך. אתה ראית את התמונות של העצם הבלתי מזוהה שחלף במהירות בשמי הצפון?
2: קודם כל כן, ראיתי את התמונות, חקרתי את התמונות. בדקתי לעומק שמה לא מדובר בזיוף או תוצאה של פוטומונטאז'. כי אנחנו יודעים שבעידן הדיגיטלי, בעידן הטכנולוגי, יש לא מעט תמונות כאלה ואחרות, ויש אלפים של תמונות.
0: ומה אתה מתרשם? מדובר באיזשהו זיוף?
2: סליחה?
0: ולפי מה שאתה מתרשם, מדובר במשהו אמיתי או בזיוף?
2: מדובר, קודם כל, כשמצלמים עצמים מעופפים בלתי מזוהים, קשה מאוד להתביית אליהם. יש סביב אותם כלי טייס אלה, החוצנים, קרינה אלקטרומגנטית, שבעצם, כשאנשים מצלמים אותם, קשה מאוד להתביית אל התמונה עצמה. מה שצהל צילם פה הפעם, מדובר במשהו מאוד מאוד מאוד חריג, וזה לא משהו שחדש בשבילי, כן?
0: תראה, אני אגיד לך למה זה חריג. זה חריג כי צהל אומר מדובר בעצם בלתי מזוהה. לכן זה גם חריג. אבל השאלה היא, כשאתה רואה את זה מתוך המחקר רב השנים שאתה עושה, במה לדעתך מדובר?
2: קודם כל, אכן מדובר, לא בגלל שצהל טען שמדובר בעצם בלתי מזוהה. כבר לפי התמונות ידעתי מדובר בו במשהו... מאוד מאוד לא שגרתי, משהו שלא, משהו שיש כאלה טוענים נוגד את הדעת. אבל אם אנחנו נסתכל יותר לבפנים ונראה את התמונות, צהל בהתחלה אמר, היום צהל טען, מדובר ברחפן לא ידוע. אז אני שואל, אתה יודע, אין דבר כזה שצהל לא יודע במה מדובר. יכול להיות שלא חקרו את זה יותר לעומק.
0: יכול להיות שצהל מסתיר משהו והוא לא רוצה לחשוף מידע, כמו שטוענים על הצבא האמריקאי?
2: אתה יודע, זה כמו שמישהו שאל אותי בזמנו בשנת 2007 על התקרית שקרה באוסטרליה, על שלושה רחבי חובלים שהלכו לעשות טיול גדול מאוד ונעלמו דווקא בבוקר, שנעלמו תוך דקות והביאו אליו אחת השירות, ועד היום לא יודעים במה מדובר ולאן נעלמה כל השלושה. מה שנקרא תקרית או היחטה.
0: טוב, אז מה אתה מעריך, העצם הזה, למי שייך? מה, יש איזשהו חוצן, מישהו מכוכב אחר?
2: אין ספק שמדובר, כבר שבמדינת ישראל נשמת נשמתה הראשונה ב-48, לכל אורך 70 השנים, הופיעו מאות כלי טייס חוצנים, בכל מיני צורות, בכל מיני גופים, ובכל מיני צורות שונות כאלה ואחרות. בעיקר האזור היה סביב אזור חיפה וצפון הארץ. למה לשם הם באים? I don't know, אני לא יודע. משהו מושך אותם.
0: אתה חושב שיגיע היום שבו הם גם ינחתו פה לשיחה של אחד על אחד, או שזה לא יקרה?
2: אין ספק שהאנושות, אני לא יודע אם היא עדיין מוכנה לקראת מפגש עם חוצנים, עם יצורים כאלה.
0: לך ברור אבל שנחתו פה חוצנים מכוכבים אחרים?
2: אין ספק שבשנות ה... שבשנות ה-90 אפילו, שנות ה-90 הראשונות, נחתו פה עשרות פעמים כלי טייס חוצנים, הם באזור השרון, הם באזור קדימה, צורן, וכדומה.
0: צריך לומר שבשנים האחרונות מפרסמים בארצות הברית הרבה מאוד תיעודים של מפגשים חוצנים, אבל עוד לא, אף אחד לא אמר באופן רשמי, כן, פגשנו מישהו מכוכב אחר.
2: אי אפשר, הקונגרס לא יגיד לעולם באופן רשמי כאלה, בצורה כזו או אחרת שכן, נחתו פה יצורים, אז הם תמיד זורקים לך רמזים. הנה, בהתחלה אמרו, הכחישו על אזור 51 בשנת 2013.
0: כן.
2: כל השנים שהוא לא קיים, ואז בסוף, ללחץ הציבורי, גרם שהם הודו.
0: צריך לומר, יש איזושהי קונספירציה סביב האזור הזה בארצות הברית, ששם חוקרים את האבאמים שנחתו בארץ.
2: נכון, זה בעצם כל הכלי טייס, זה למעשה,
0: כן.
2: התרסקו משנת 1947, מה שנקרא תקרית רוזוול הראשונה, 47, יולי 47, ועד האחרונה שקרתה לקראת סוף שנות ה-90, עד כמה שאני זוכר.
0: צריך לומר...
2: זה מדהים, אתה יודע, זה מדהים להגיד, איך אומרים, הקהילה שלנו תמיד ידעה, למרות כל ההכחשות, שכלי טייס חוצניים קיימים, אז נכון, הם לא באים כל פעם ולא באים כל רגע, אבל מדי פעם...
0: מדי פעם יש הבלחות. צריך לומר בעניין הזה שהיהדות לא מאשרת ולא שוללת. אז מי יודע, אולי זה באמת עוד יקרה, וניפגש, ניפגש כאן, נעשה איזשהו מפגש על כוס קפה עם איזשהו חוצן מכוכב אחר.
2: קודם כל, זה נכון, מדהים שהיהדות לא אומרת ולא שוללת. שמע, אם אנחנו נגיד לך שאנחנו בתוך גלקסיה של 500 מיליארד כוכבים, ונגיד לך הגלקסיה הכי קרובה לכדור הארץ, אנדרומדה, שכבר נמצאת במרחק של 3 מיליון שנות אור מאיתנו.
0: כן.
2: אבל אני אומר, אין סטופ לכוכבים, כמות הגרגרים, כמות הכוכבים ביקום, הם בערך פי אלף כמות
0: טוב, הגרגרים. טוב, אז נמתין סקרנים לאיזשהו מפגש קצת יותר רשמי ומתועד. אורן יוסף, חוקר הבא ממבטיק, תודה רבה טוב, לך.
2: תודה לכם.
0: תודה. תודה.
3: נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי. חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
0: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
5: שלום עופר גדן, כן?
6: אתה יודע את זה?
5: רגע, יש לנו פתיח. עכשיו תגיד שלום.
6: שלום, שלום. איך אתה יודע את זה?
7: עכשיו עובד?
5: עכשיו, או. טוב, היום אנחנו נוהגים לומר כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים מובילים לירושלים. לפחות זה מה שאברהם פריד אומר. אבל בעבר נהגו להשתמש בביטוי כל הדרכים מובילות לרומא. למה?
7: אז לפני כן אני אשאל אותך שאלה אחרת. שאלת את עצמך פעם, כשאומרים שמרחק הוא מעיר לעיר או ממקום למקום הוא כך וכך, אז מאיפה מודדים לאיפה? כשבני ברק רחוקה מירושלים 70 קילומטר, מאיפה לאיפה בדיוק?
5: נו, מאיפה
7: אז
5: לאיפה?
7: אז היום אנחנו מאוד רגילים לווייז שפשוט מודד מכתובת לכתובת, ממש נכון. מדלת לדלת. אבל במשך מאות שנים היה חוק ברור. לכל עיר בעולם יש נקודת אפס שממנה מתחילה מדידה. הרעיון הזה נולד ברומא העתיקה, כשהקיסר אוגוסטוס הציב בפורום ברומא עמוד מצופה ברונזה, שנקרא אבן דרך הזהב. על העמוד היו חרוטים שמות של כל הערים הגדולות באימפריה, והמרחק אליהן מהנקודה הזו בדיוק. משם נולד המשפט. כל הדרכים מובילות לרומא. השיטה הזאת, אבל נשארה עד היום, היא קיבלה שם רשמי, קילומטר אפס. הכי מעניין מה שקרה באמריקה. בנג'מין פרנקלין, שהיה שר הדואר, רצה לחשב כמה לגבות על מכתב, בהתאם למרחק שצריך לקחת אותו. אז הוא המציא ב-1775 שיטה למדידת מרחקים, היה פעמון שהיה מצלצל בכל מייל שגלגל העגלה עם הסוס עבר, נקודת התחלת הספירה הייתה מאיפה? מסניף הדואר הראשי של מנהטן. בעקבות זאת, הרבה מאוד ערים ומדינות החליטו שקילומטר האפס שלהם יהיה בסניף הדואר הראשי. אצלנו בארץ, אגב, המנדט הבריטי קבע שקילומטר האפס יהיה בבניין העירייה, ואם אין בניין עירייה, אז מסניף הדואר הראשי. עד היום, בבניין הדואר המרכזי הישן של יפו, יש סימון בריטי חקוק באבן, כיוון שזאת הייתה נקודת האפס של כל ארץ ישראל. כשאמרו שהמרחק מתל אביב לירושלים, אגב, 65 קילומטר, המדידה הייתה מנקודה הזו ביפו, וואו. ועד סניף הדואר המרכזי במגרש הרוסים בירושלים. בלונדון, קילומטר אפס הוא בתחנת צ'רינג קרוס, במדריד, בכיכר פוארטה דל סול, עם לוחית ברצפה שכל התארים מצטלמים עליה, בוושינגטון זו אבן המייל האפס, ממש ליד הבית הלבן, בצרפת יש לוחית ברונזה כזאת ברחבת כיכר נוטרדם, רק שמאז שנכנס הווייז וגוגל מפות, המדידה עברה מהדואר או מאבן האפס לרכב הפרטי שלנו, וממנו ועד לנקודה, כן. אבל פעם באה שאתה נוסע לירושלים ורואה שלד שכותב, עוד 10 קילומטר, תדע שהוא לא סופר עד הכניסה לעיר, אלא עד אותה נקודה שממנה פעם יצאו כל המכתבים של המדינה.
5: יו, טוב, זה מעניין, זה לא השתנה. זאת אומרת, עד היום אלה הנקודות שמהם סופרים.
7: לכל מקום יש נקודת אפס, לרוב סניף דואר ראשי, אבל לא רק.
5: עופר גדנקן, עכשיו אני יודע, שאני יודע את זה ממך, אבל מאיפה אתה יודע את זה? זה שנשאיר את התשובה הזאת לפעם אחרת.
8: כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים.
5: ותוך כדי השיר הזה אנחנו נפנה ליוסי חיים, נמצא איתנו?
9: צרות של אחרים, צרות של אחרים, צרות של
5: כן, אז איזה צרות של איזה...
10: זה קוראים לזה מייל, אתה יודע, בגלל כי אי-מייל זה כאילו דואר.
5: אה, אם יכול.
10: זה במיילים, כן. סתם המצאתי את זה עכשיו, אבל...
5: בדקת לנו הפעם מה מטריד את אזרחי...
10: צרות של אורוגוואי.
5: אורוגוואי, וואי, וואי.
10: נכון.
5: זאת אומרת, מדינה ענקית עם מעט יחסית תושבים, בערך 3 מיליון תושבים, שטח כאילו חופשי וגם הרבה ראשי בקר חופשי.
10: נכון.
5: מה מציק להם?
10: שים לב, בעיר דולורס, הם חגגו את פסטיבל האביב הלאומי. תלמידים הציגו קרונות מקושטים את תהלוכת יום ולילה, עם מוזיקה, ריקודים, ככה, זה חגיגה כזו שיש להם.
5: כן.
10: עכשיו, יש תושבים שהם הניחו כיסאות לאורך המסלול כדי לשמור מקום, אתה יודע, לראות את הילדים שלהם, איך הם הולכים בזה, והם גילו בבוקר שסופה העיפה אותם לכל עבר. עכשיו, מתברר שאפשר לשמור מקום מראש, אבל לא מהרוח, וזה כיסאות, זה לא כיסאות של הכנסת, רק וכיסאות של הכנסת הם נוטו הרבה יותר חזק.
5: כן.
10: אתם יכולים לשאול את גפני, לא דוגמה טובה. אבל בגדול זה הקטע. עוד בעיה שמפריעה להם מאוד, רשות המים של אורוגוואי הזהירה את התושבים מפני ירידה זמנית בלחץ המים, בגלל שיש להם עבודות בצנרת. זה לא מצב חירום, אבל במדינה שבה הכל זורם בשקט, תרתי משמע, אז גם ירידה בלחץ
5: נכנס את הכותרות.
10: נכון, בטח, בטח, דרך אגב. ואם יש להם בעיה, אתם יכולים לפנות בצינורות המקובלים, או כמו שהם אומרים, תזרמו.
5: יפה.
10: כן, וואי, יש לי פה, אני מוגבל ל3 משחקי מילים, 3 משחקי
5: מילים. בבקשה, זה ידיעה אחרונה בזריזות.
10: כן, ובמחוז קנלונס, כנראה, אני מקווה שאני יוגד את זה נכון, הם הציעו מצלמות בתוך המזבלות פיראטיות, יותר מ-90 כלי רכבים תועדו, שהם, אתה יודע, זורקים ככה את הזבל, ונהגים נכנסו שם בסכום כ-740 או 7,400 שקלים, שזה הרבה הרבה כסף. עכשיו אפשר להשליך את ההשפעה ולסוע, אבל אתה יכול ליפול בפח ולהיזהר, מאוד מאוד, שהמצלמה כבר יכולה לקחת מספר רכב.
5: אז זה מה שמשלמים שם, מי שמשליך פסולת באופן לא חוקי. מעניין כמה משלמים אצלנו, ועל השאלה הזו יכול לענות לנו יוסי בר, הוא מנהל המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה. שלום.
11: צהריים טובים, צהריים טובים.
5: קודם כל חשוב שידעו, לא בטוח שכולם יודעים שיש דבר כזה משטרה ירוקה, שאתם בעצם אחראים על האכיפה של, של הלכלוך, הניקיון, התברואה, נכון?
11: הייתי אומר שקהל היעד שלנו, נכון, הציבור פחות יודע, אבל קהל היעד שלנו, היינו הגורמים העברייניים, וגם בתי המשפט מכירים אותנו היטב. אנחנו מאוד דומיננטיים, ובעצם המפגשים איתנו הם מפגשים שאני מניח לא מעט היו שמחים להיפרע מהם. אני אתחיל מהסייפה ברשותך.
5: כן.
11: כפתיח, המשטרה הירוקה היא בעצם הזרוע המרכזית של המשרד להגנת הסביבה לאכיפה פלילית. זה אומר לצורך העניין היא מופקדת על אכיפת הפשיעה הקשה, הנסיבות המחמירות, בכל ההיבטים הסביבתיים, הן בעולם התעשייה והן בעולם הפסולת. אציין שלמשרד יש ארסנל מאוד משמעותי של כלים להתמודדות עם...
5: גם לנו פה בישראל יש מצלמות שמתעדות עבריינים שמשליחים פסולת? זאת אומרת, זה לא משהו חדש. זה מצלמות סמויות כמו שיש למשטרת התנועה?
11: נלך לסייפה. רק לפני מספר שבועות קיבלנו שני גזרי דין, שתי החלטות שיפוטיות שרק ייתנו לך לצורך העניין את הפרופורציות. החלטה אחת ביחס לישות עסקית שפעלה בצפון, חברת קוברה, שמי שעומד בראשה נכנס בגין עבירות סביבה, השלכות פסולת, לחצי שנה בכלא.
5: אה, וואו, זה לא רק כסף, זה גם כלא. אבל האדם הפרטי שישליך פסולת במקום... שישליך...
11: קיבל קנס של 450 אלף שקל. וואו,
5: וואו, וואו.
11: בחולת לא רכוש.
5: יש לנו פשוט חצי דקה לסיום. חצי דקה לסיום.
11: חברה אחרת קיבלה שנה בפנים.
5: תגיד לי רגע, האדם הצרכן הפרטי, אני השלחתי מהרכב פסולת במקום אסור, איזה קנס אני אקבל? או שיסתפקו בהזערה?
11: תלוי בנסיבות, כשמדובר באירוע נקודתי, בדרך כלל אירועים כאלה לא נאכפים בכלים פליליים קלאסיים, אלא באמצעות הודעות תשלום קנס. קנס שיכול להיות במקרים מסוימים 750 שקל, 1,500 שקלים, אבל זה, בוא נאמר ככה, זה לא עיקר עולמות התוכן וההיילייטס שאיתה מתעסקת.
5: אלא יותר באמת החברות המסחריות שעושות עבירות סיטונאיות.
11: נכון, מה שנקרא פשיעה מאורגנת או ארגוני פשיעה.
5: שעד כדי כך שהם פשוט מה, הם חוסכים את ההתמנה המוסדרת?
11: אתה, מה שנקרא, הרקע שלך, השאלות שלך הן כאלה שמקנות לך את המנדט להתגייס אלינו כבר מחר בבוקר.
5: האמת שלפני בערך 15-20 שנה לקחו אותי לסיבוב בניידת של המשטרה הירוקה, אולי מאז נשארו לי כמה תובנות.
11: יכול להיות. טוב. בעיקר המוטיבציה מאחורי עבירות סביבתיות כבדות היא מוטיבציה כלכלית. התפקיד שלנו בתוך האירוע זה בעצם להפר ולשנות את מעגל
5: האימה. תודה לך. נגמר לנו פשוט הזמן. יוסי בר, מנהל המשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה. תמשיכו לעשות עבודה חשובה, לשמור על הסביבה שלנו. תודה רבה לך. בזאת אנחנו חותמים את המגזין הצהריים להפעם. תודה לעורך נורית אפלבוים, למפיק שלמה פולק, לטכנאי שלנו היום שימי ברוורמן. מחר אנחנו ביום שידורי מיוחד לרגל האזכרה ועוד 13 שנה להסתלקותו של מרן הקדושים לציון הרב עובדיה יוסף. יהיה שידור מיוחד באחת. שלום.
12: מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
13: טוב שיוכל בכל סעודה משלוש סעודות דגים. כך מביא המשנה ברורה דברי המגן אברהם בסימן ריש ממבט, שטוב לאכול בכל השלוש סעודות בשבת דגים, לא רק בסעודה הלילה או בסעודה שלישית, בכל השלוש סעודות טוב לאכול דגים. אם לא, מי ששונא או מי שלפי טיבו זה לא נאותים לו, אז באמת השבת ניתנה לעונג ולא לצער, אז לא צריך לאכול דגים. אבל מי שיכול, טוב מאוד לאכול דגים בכל השלוש סעודות. ודבר מאוד יפה, מביא שם ביור הלכה בסוף סימן ריש מבית, בשם הספר תורת חיים, שמה שאנחנו אוכלים בשר ודגים, כי שבת זה מעין לעתיד לבוא, ולעתיד לבוא יש שור הבר, אז לכן אוכלים בשר, ויהיה לוויתן, לכן אוכלים דגים, ומקדשים על היין נגן היין המשומר בענביו לצדיקים, לעתיד לבוא. ועושים זכר למען, בגלל שכתוב שלעתיד לבוא שרקים מן לצדיקים, היא רצון שנזכה להתחזק במצוות עונג שבת.
12: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת, עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: שר ישראל, שר הדור.
15: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשבן, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
16: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
17: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
18: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
19: שלום רב לכם וצהריים טובים. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. בית המשפט העליון קבע היום כי על צהל למסור לוח זמנים מוגדר להחזרת תושבים פלסטינים לבתיהם במחנות הטרור ביהודה ושומרון. ההחלטה מתייחסת למחנות בג'נין, טול קרם ונור השמס שפונו מתושביהם במסגרת מבצע צבאי נרחב באזור. חבר הכנסת צבי סוכות פנה לראש השב"כ דוד זיני בדרישה לאפשר לשני עצורים בחקירת השב"כ להיפגש עם עורכי דינם. אחד העצורים הוא הרכז הביטחוני ביישוב ידוע ואח שכול, והשני קצין. מניעת מפגש עם עורך דין, אומר חבר הכנסת סוכות, היא צעד חריג ופוגעני ביותר המחייב הצדקה ממשית. סוכות קורא לראש השב"כ להתערב באופן אישי ומיידי ולאפשר את המפגש. דובר משרד החוץ האיראני יצא בהצהרה לוחמנית והתקן על התקדמות המסע ומתן בין הצדדים, כאשר לדבריו בשלב הזה השיחות נמשכות באופן לא ישיר על ידי מדינות מתווכות. בנוסף טען הדובר כי ארצות הברית משקרת לעולם על כוחה של איראן ועל אחיזתה במיצר רומוז. לדבריו המאמצים האיראנים גורמים נזק לא מבוטל שאותו ארצות הברית מתאמצת להסתיר. הטענות על המרץ של האמריקאים אינן תואמות כלל את מה שרואים בשטח, כך אומר הדובר. היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן החליטו כי חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית יחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר במהלך ערב זיכרון לחללי צה"ל. קרויזר טוען כי ניסה להרגיע עימות בין שוטרים למשפחות, אך השוטרים הפעילו נגדו ונגד הנוכחים כוח בלתי סביר. עוד טוען חבר הכנסת כי כאשר ניסה הוא להגיש תלונה במח"ש, אף אחד לא לקח ממנו עדות בתואנות שונות. זו רדיפה פוליטית, דורסנית, ערלת לב וחסרת מעצורים, כך אמר חבר הכנסת קרויזר. משרד הבריאות מסר כי נמצא ריכוז חריג של חומר רעיל בריכוז גבוה באזור בתי הזיקוק בחיפה. על רקע זה שני בתי ספר באזור לא פעלו היום. בהודעה משותפת עם המשרד להגנת הסביבה הומלץ לתושבים הנמצאים בטווח של קילומטר מבתי הזיקוק לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. הריכוז החריג נמצא לאחר שנעשו במתחם עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במלחמה. ההנחיות לציבור עשויות להתעדכן בהתאם להתפתחויות השטח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
20: התחזית בחזות.
21: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: היום חמים ונוח ובסוף היום תחול התקררות קלה. גשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
20: התחזית בחזות.
21: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: עד כאן חדשות כל חי.
16: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: חודש טוב מכל חי.
24: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת, ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
16: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

טוב, זמן חורף שמתחיל היום, ואני רוצה לאחל הצלחה גדולה לכולם, לכל מי שעכשיו התחיל את הזמן. וזמן ארוך, חצי שנה, כן, יש לנו אדר א' אדר ב' השנה, אבל אנחנו פה כדי להנים לכם את הזמן כל יום, 2-4, זמן אוויר בכוחה, לתת לכם פה מקסימום פינוק. הזמן טוב, הצלחה רבה, אוהבים אתכם חבר'ה, אין עליכם בעולם, אין עליכם בעולם. אף אחד לא יעצור את התורה, את כל התורה, את צעקת התורה, את אהבת התורה, את לימוד התורה, את החשק שיש לכם. חבר'ה, תאמינו לי, אני יושב פה באולפן, אוהב רדיו, אבל מקנה בכם לגמרי. אתם מחזיקים את העולם, נכנסים עכשיו לחצי שנה, ואני רוצה לומר לכם שזאת חצי שנה לא קלה, כשבחוץ הפנטים וכולם מדברים, אבל אתם מחזיקים את עם ישראל. התורה שלכם, בחורים טובים, אהובים, בקושי הזה, שמון שזה לא קשה, שעושים את זה ממש באהבה, בחשק. יש הרבה ששומעים אותי שקשה להם, שקשה להם לשבת וללמוד כל היום, בפרט עם כל מה שקורה פה בחוץ ובדור הזה, ועם השנאה ועם ההשלכות ועם כל מיני דברים שככה מזיזים את הדעת. אבל אתם מתאמצים ואתם לומדים ואתם מחזיקים את העולם, חבר'ה. אל תיתנו לאף אחד לשבור אתכם. אתם יושבים, אתם השטייגניסטים, חצי שנה של ברן, של שטייגן, של לפתח, לפצוח עוד חברותה, עוד חברותה, עוד שיעור, עוד קושייה, עוד סוגיה, עוד חבור, הכל אחי, אין. אתם חצי שנה עושים מה שאף אחד אחר לא עושה, מחזיקים את העולם. אז באמת שיהיה לכם בהצלחה, ואני מדבר גם בשם ההורים ששומעים אותי עכשיו. מלא הורים שומעים ומנגבים את הדמעות כשיודעים שהבנים מקריבים, יושבים עכשיו ולומדים ממש מהבוקר עד הלילה, ומחזיקים את העולם. בואו, מחזיקים את העולם. כמובן, אנחנו כמובן מאחלים הצלחה אדירה למי שכמובן שומע אותי עכשיו ולומד, ומי ש... גם מי שלא לומד, ומי שעובד, ומי שבצבא, כל אחד עם השליחות שהשם נתן לו. מאחלים הצלחה לעם ישראל, אוהבים את עם ישראל, משדרים פה לכולם כאן בכל חי. אז חבר'ה, שיהיה לנו זמן טוב, שיהיה חורף בריא, שיהיה חודש טוב. וזהו, לאחר הפתיחה המרגשת שלי, שהתרגשתי מעצמי אגב, בואו נצא לדרך, יש פה חורף טוב גם בזמן אוויר. וואי, איזה תוכניות שיהיו לנו כאן. קמון! קמון! ברוורמן! חודש טוב, אני מנחם טוקר, יאללה, אנרגיה חבר'ה. מה קורה פה? נרגעתם לי, כן? בואו נקדם לי. Let's go.

0: ישראל סוסנה והחבר'ה שלו שם עם השירושיר שלו. ביום כזה של פתיחת זמן, אין דבר יותר מתאים מאשר לעשות פה חפק חסד, חפק חלומות למאזינים שלנו, לבחורים שלנו.
1: Oh yeah.
0: אין תוכנית רדיו שתקשים כל כך הרבה חלומות כמו שאנחנו עושים פה, לא? מה החלום שלכם, בחורים יקרים וזקים? גם הורים, גם הורים, מה החלום שלכם לתת לילד? חבר'ה, פה אנחנו פותחים את חשבון הבנק של התוכנית עכשיו. זמן אוויר בשידור חי פה היום. F3-593-93-93 זה המספר שלנו כאן באולפן. F3-593-93. מה החלום שלכם? חפק החלומות של הבחורים. בואו נפציץ. פתיחת הזמן, עשינו את זה גם שנה שעברה בראש חודש חשבן, ונראה לי זה מתאים. הוא צריך זה, זה רוצה לחדר תאור, פה חסר לו שם. זמן לפנק פה את המאזינים שלנו, בחורי הישיבה שמתחילים את זמן חורף עכשיו, וגם את ההורים. קו פתוח, חפק החלומות, זה מה שנעשה בשעה הראשונה היום.
1: ועכשיו זמן אוויר החלומות.
0: אבל לא סתם החלומות, אלא חלומות של עולם הישיבות. 035-93-93. יש פה ארבעה אנשים שיושבים פה, יושבים פה על הטלפונים עכשיו, נסנן את החבר'ה, נעלה אותם לשידור עוד מעט, נעשה קצת מצב. חבר'ה, ראש חודש היום. שימי, פה איזה מוזיקה לראש חודש. עשיתם פה אווירה של דיקי. הלו, מר חשבן אמנם, אבל יאללה, בוא נתעורר לי פה. Wake up! תן לי זושה! תן משהו פה להדליק את המערכות. מה ביקשנו? יהי החוידש, לחן אימתני של מרדכי בן דוד, יצא לפני 30 שנה, פה הוא שר דואט עם בנו אידל. Let's go!

היה יהודה אביגדור ורדיגר קום לו המכונה אידל זושה נאו זושה זושה איזה שיר זה ידעתם שזושה זה זכריה ושלמה הם שני חבר אחד קום לו זכריה השני שלמה זה השיר שלהם וואו

0: צריכים להקים קרן עולם בבחורים. בוא לפנק את הבחורים. קרן עולם הזמן אוויר. בוא נפתח פה קרן, בוא נפנק את הבחורים. בוא נפנק אותם. ראש חודש חשבן, זמן אוויר בשידור חי בכל חי.
1: ועכשיו זמן אוויר,
0: כן, בטח.
1: החלומות.
0: חפק החלומות. מקשימים רק לבחורים היום, או להורים שבחורים. זמן חורף, אני אש היום פה, חבר'ה, אני באמת על העשר היום. אני באמת במקסימום אנרגיה. לא להוריד את האנרגיה ולא לשנייה, מר פולק. דיבלק פולק. יאללה, בוא נתחיל, חבר'ה, בוא נתחיל לעבוד. בוא נתחיל לעבוד. מי איתנו? מי איתנו? ניסים.
2: צהריים טובים, מנחם התותח.
0: פתחת את הזמן היום או שעות לא, ניסים?
2: פתחתי, בטח פתחתי, איך אפשר
0: ניסים, שלא? איזה מסכת לומדים אצלכם, ניסים?
2: אנחנו לומדים בכולל ללכות נידה.
0: כולל? מה אתה עומד? כן. יפה, התחלת היום?
2: כן.
0: מעולה, אברך יש לנו פה, אברך. כמה אתה מרוויח לחודש, נסיך?
2: איזה... נשאיר את זה אחרי זה, אני אמסור לך
0: לא, פרטים. לא, לא, לא, תגיד לי עכשיו, כמה אתה לוקח מלגה מהכולל?
2: תחום מאוד מאוד זעום. זה בושה, בושה לומר את זה, מנחם.
0: תגיד, שום בושה, תגיד, תהיה גאה בזה.
2: 1400, משהו כזה.
0: וכמה, יש לך ילדים?
2: כן, ברוך השם, נולדה לי בת ראשונה לפני פחות מחודש.
0: בת ראשונה, ומזל כן. טוב קודם כל כמובן.
2: תודה, תודה, תודה.
0: 1400 שקל, איך אתה הולך לחיות עם זה?
2: הקדוש ברוך הוא עוזר, שולח. יש מלא דרכים. אחד מהם זה אתה, מנחם.
0: קודם כל, איך קוראים לה?
2: נועה. נועה קראנו לה.
0: נועה.
2: אוקיי. נועה ראשי תיבות, ניסים ונפלאות עשה השם.
0: אך, יפה. לא ידעתי שזה... פעם ראשונה שאני שומע את זה.
2: כן, גם לי אמרו את זה.
0: אתה המצאת אגב?
2: קראתי לה. לא, מישהו אמר לי את זה אחרי שקראתי לה, אני לא ידעתי.
0: ניסים ונפלאות עשה השם, ראשי תיבות של נועה. וואו. וואו.
2: כן.
0: ואתה ניסים, לאשתך כל נפלאות לא? טוב, מה החלום שאתה רוצה, צדיק? אתה אברך כולל, צריך לפתוח איתך, למרות שרציתי בחורים, אבל פולק פינק פה ושדרג אותך למעמד בחור, מה?
2: אז ככה, אני ברוך השם התחתנתי לפני שנתיים, והיה לי שלושה חליפות, וברוך השם עליתי כמה צפחים על גבי הקרקע, ושום חליפה לא עולה עליי כרגע.
0: אתה אוכל טוב בבית, חביבי.
2: כן, ברוך השם.
0: אתה אומר, כל 1400 שקל אתה מבזבז בסופר.
2: כן, אז ברוך השם, אין לי שום חליפה כרגע שעולה עליי, והייתי מאוד מאוד שמח לקבל חליפה, אני אשמח מאוד.
0: עשינו לפני חודשיים משימה עם מאזין, והוא הוריד 13 קילו, הוא ניצח 3 מאזינים האחרונים. האם אתה רוצה ללכת איתי למשימה הזאת עד חנוכה או שפחות?
2: ניסיתי כמה דרכים, אבל לא אפשרי, ברוך השם, האישה מכינה אוכל טוב.
0: ניסים, איזה מידה אתה? של בת מלך.
2: 2 נראה לי.
0: 52?
2: נראה לי 52, כן.
0: נו מה, זה לא כזה גדול.
2: לא גדול.
0: אני 56.
2: הכל יופן יחסי, מנחם. הייתי פחות מזה, מה?
0: למה, מה הגובה שלך, ניסים?
2: 1.75 מטר, לא, משהו באזור הזה.
0: 1.75 מטר על 52 מידה? לא, אתה לא שמן.
2: מנחם, אתה יודע, הפעם האחרונה שמדדתי את הגובה זה היה בשידוכים, אבל מאז כבר התחתנתי ועברו שנתיים, אז... מאז אני לא מודד.
0: ניסים, האבא של נועה, שמרוויח 1400 שקל לחודש, ולומד כמו שצריך בכולל, חולם על חליפה. אחי היקר ואהוב, יש לי פה חבר בירושלים, בקניון רמות, קום לו שלומי ממנס, בחום התוק מדבש. לך אליו שם ותגיד לו טוקר שלח והוא ייתן לך חליפה מידה 52 קומה ראשונה כנורמות כנס לשלומי ממנס תגיד לו אבל תגיד לו שזה ניסי מאבא של נועה זה הקוד
2: בעזרת השם תודה רבה
0: ביי נסיך תלמד טוב הלו תלמד טוב בוא באמת שמור עלינו מה אני יושב ברדיו אתה צריך לשמור עליי

0: באמצע שטייגן, הוא לא שומע אותך.
1: לא יכול להיות שבשתיים וחצי הוא באמצע שטייגן. זה הפסקה עכשיו.
0: נכון, וקשה לו לצאת להפסקות. הוא סטייגניסט ממש.
1: אני לא מאמין. הוא לומד בין הסדרים עכשיו?
0: הוא המון המון לומד, ואני רוצה, בשביל זה התקשרתי. בזמן שהוא ככה מפסיק, הוא מאוד מאוד אוהב לנגן. ויש לו חלום לקנות קייס קשיח לאורגן, כדי שיישמר ו...
1: מה לקנות?
0: לא יערף לו. קייס קשיח לאורגן. זה הכיסוי של האורגן
1: קשיח. זה הנרתיק הזה.
0: הכיסוי, כן.
1: שנייה, הוא זמין עכשיו?
0: לא. לא.
1: איך לא? אין לו טלפון?
0: יש לו, אבל הוא לא לוקח אותו לסדרים. רק בערב.
1: וואי, אז אין לו חבר משהו, אני רוצה באמצע... עצמי, אפשר לדבר איתו דקה?
0: חבר... בוא ננסה. אני אנסה.
1: 0-5-0? בטח! רגע. שנייה, לא. אנחנו ננסה פה, הפקה של הרדיו. תקשר אליו, מה? באמצע השידור. וואו! הראשון ששולח לי בוואטסאפ בלבד, רק וואטסאפ, מי לחין את השיר הבא, לוקח ממני ארוחה בג'וי, מסעדת ג'וי בממילה, בהכשר הרב מחפוד. איזו מסעדה זאת, בסוכות אכלתי שם, נכנסתי, חצי ירושלים הייתה שם. מי לחין את השיר הזה? הוואטסאפ שלי 0527-8910, רק הודעה חבר'ה, כן? 0527-8910.

0: שהוא לא זמין, הבחור. אי אפשר לדבר עם הבן שלך עכשיו, הוא לומד שם?
1: כן, אז זהו, גם הבן שלי לא יהיה זמין עכשיו.
0: כן, הם לומדים טוב, ברוך השם.
1: אני
0: מבין
1: לפני שהתקרתי אליכם, כן.
0: ברוך השם. כמה עולה נרתיק הזה?
1: אני חושבת שבסביבות ה-1,700.
0: איזה, מה, איזה אורגן יש? לא אורגן יותר, יותר, כאילו יותר זול לקנות אורגן נראה לי כבר, לא?
1: לא, האורגן שלו שווה 13,000, יש לו קורג.
0: אה, אוקיי. את יודעת שאנחנו מתחילים, אני חייב לספר לבן שלך, אם הוא לא מקשיב, הוא לא יודע, אז ספרי לו דחוף. בדיוק, בדיוק! תקשיבי לזה. אנחנו בעזרת השם יוצאים לדרך עם הריאליטי, התחרות של הקלידנים, העונה השלישית, הקלידנים העתיד אנחנו קוראים לזה. עונה אדירה בעזרת השם. כן, בדיוק, מי זה יהיה?
2: מי הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
3: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9 ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
2: אני מחכה לכם.
0: יפה מאוד. אז קודם כל יש לנו תחרות פצצה בעזרת השם הקלידנים 3 העתיד. ביסרנו על זה במוצ"ש בבנייני האומה בירושלים על הבמה, והעונה הזאת תחל בקרוב. אם אתם רוצים תנגנו, יש לחץ גדול שנרשמים. אבי דרור אומר לי אין יום שלא פונים אליו, אז זה כדאי לכם.
1: אני אגיד לו למרות שהוא מנגן להנאתו ולא לצורך פרנסה, זה ממש
0: הפרנסה שלו. לא, זה ברור. כי כולנו פה עושים לצורך הנאה, אנחנו גם שדרים פה. מאיפה את בארץ, אביגיל?
1: מבית שמש.
0: בית שמש. אז עדין נתנלי כותב לנו שהוא ינסה להשיג את הכיסוי הזה לקורג. צריך תלוי איזה דגם, אז אנחנו נבדוק את הדגם, כי יש דגמים שהוא יכול להשיג, יש דגמים שאנחנו לא יודעים איך להשיג. אז אנחנו לא מתחייבים על הדגם המדויק, אבל כן מתחייבים לחבר בינך לבין עדי נתנלי שיעשה המקסימום כדי לארגן את הנחה.

0: אקליפטי כזה לאורגן שלו.
1: זה ישמח אותו מאוד. זה חלום שלו כבר נראה לי כמעט שנה.
0: מעולה, אז אנחנו נחבר בינך לבין עדי נתנלי, שהוא המבין הכי גדול בארץ בקלידנים, הוא גם יהיה שופט שלנו בקלידנים, והוא ינסה להשיג כיסוי נרתיק לקורק של הבן שלך שיותאם, ותודה רבה לך ותודה לעדי נתנלי.
1: תודה על הכל, תודה.
0: ותודה רבה לאוקטבה מיוזיק מאשדוד, אוקטבה מיוזיק מאשדוד, שהם פנקים עם כמובן הנרתיק יתאים. זמן אוויר בשידור חי, ראש חודש חשבן, היום זמן שמפנקים את המאזינים שלנו שפתחו את עולם הישיבות בחלומות, מגשימים פה דברים מטורפים, עפים פה היום. אז מי הלחין את השיר הקודם? בוא נראה אם אתם יודעים, בוא נראה, נכנס פה לוואטסאפ. נתי גויטין, צודק, הרב מבלז, כבוד תושעת מרן האדמור מבלז, הוא בכבודו ובעצמו הכין את השיר שכל ילד שר, כל ילד שר אותו. נתי גויטין מהספרות בסוף 6273 מקבל מאיתנו ארוחה במסעדת ג'וי בממילה בהכשר הרב מחפוד, גלת פצצה במקום הכי יפה בירושלים, ממילה ג'וי.

0: רפאל, מה קורה רפאל? רפאל, רפאל, רפאל, מה קורה רפאל, איפה אתה? ביי רפאל, התראות, הפסדנו. ישי, ישי, ישי נמצא עם רפאל באותו טלפון? אין קווים? לא עובד הקווים? בוא נעשה קצת מוזיקה עד שיתקנו את הקווים, טוב? ינקי, ינקי, מה העניינים?
1: תודה
0: רבה, תודה רבה גם לך ידידי הטוב. מה החלום של כבודו? התחלת את הזמן היום? התחלת את הזמן היום?
1: אני התחלתי את הזמן בעבודה.
0: מה, יפה, אתה עובד?
1: לא, אני אברך.
0: מה אתה עובד, צדיק? אברך, יפה, כל הכבוד. היי ברוך, וקשה לשמוע עם הסאונד הזה, נכון? אני חושב שזמן אוויר ראויה שקווי הטלפונים יעבדו. אז בואו נעבור קצת למוזיקה, כשדוד טיבויטו יבוא ויתקל לנו את הקווים, שנוכל להמשיך עם הבחורים שמחכים בתור להגשים את החלום. טוב, תודה, נמשיך קצת מוזיקה, תגידו לי כשהקווים מוכנים.

חבר'ה, זמן אוויר פה היום מקשיבים את החלומות של הבחורים שהתחילו את הזמן היום מפה, באמת, טירוף מוחלט על הקווים. משהו קרה פה לקווים, ומר טוויטר יושב בכבודו ועצמו ומנסה פה לתכלל את העסק שיעבוד כמו שצריך, כי אנחנו רוצים לפנק את המאזינים, אבל לעשות זה שיש עומס זה טוב.

0: 50 שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קודש ברכו. סייעת תשמעיה, בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי.

0: עכשיו זמן אוויר החלומות.
1: זה היה למשל שיר של חינה ויסולי, מאזין שלנו, והוא זכה בתור המלחינים והרשיעה איזה בכשר אותו. זה גם חלום של מאזין. אנחנו פה היום בראש חודש חשבה מנסים להגשים חלומות. תודה טוויטו שמטפל בקווים. מי איתנו? חננאל, אני איתך. חננאל, מה החלום שלך אחי? היום הם מפנקים את הבחורים.
2: כובע.
1: קיבלת. כובע של פוקס. תודה רבה, תשאר על הקו. הלאה, ביי. תימא טוב, תימא טוב. חפק החלומות של הבחורים היום. שיחת הזמן, זה מה שאנחנו עושים היום. אז כיסוי אורגן, כובע, ארוחה, חליפה. תראו מה אף פה בשעה הזאת. ניקח חמישי ואחרון בשעה הזאת, טוב? רוצה שקרוב בזאת השם ברי ובר יהיה איתנו באופן עם אלבום חדש? חושף את אלבום כאן, וגם הקלידנים יוצאים לדרך כבר עם שלב סינונים ורישום דרמטי. אם אתם יודעים לנגן הקלידים ורוצים להתחרות במסגרת העונה של הקלידנים 3 ולהתפרנס בעולם החתונות, כי הזוכה יוצמד לו מפיק שיכניס אותו לתוך עולם החתונות, כדאי לכם להשאיר הודעה מיד פרומו שימי. אבל איך אתם נרשמים? אם אתם רוצים, הקלידנים מעתיד, הקלידנים העונה השלישית, שהזוכה כאמור יוצמד לו מפיק שיכניס אותו לתוך עולם החתונות. זה דבר שלא נעשה עד היום. בעצם פרנסה מובטחת, כמו שאומרים, וגם קריירה. איך נרשמים לקלידנים השלישי שלנו?
3: מי זה יהיה?
4: מי זה יהיה? מי זה יהיה? מי יהיה הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
5: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
4: אני מחכה לכם.
1: פרס אדיר, הזוכה יוצמד לו מפיק שיכניס אותו לתוך עולם החתונות. מי איתנו? יעקב, יעקב, מה קורה יעקב?
6: ברוך השם.
1: יעקב, פותחים את הזמן פה באנרגיה מקסימלית. תן לי מה אתה צריך. קודם כל, איפה אתה עכשיו?
6: אני עכשיו בדרך.
1: אתה נשמע לי באוטו בכלל.
6: אני כרגע באוטו.
1: אתה מה, אתה בחור ישיבה באוטו?
6: בדרך לכולל.
1: אתה אברך?
6: כן.
1: פתחת את הזמן כמו שצריך.
6: ברוך השם.
1: יפה מאוד. טוב, אז מה אתה רוצה מתנה החלום? מה אפשר לתת לך?
6: החלום שלי זה שס שוטנשטיין.
1: שס שוטנשטיין, יואו! זה גם החלום שלי אגב, אתה יכול להגשים לי אותו?
6: הלוואי.
1: אבל אני חייב לומר לך, תקשיב, שיש לנו פה בחורים שמצלצלים עם חלומות כל כך צנועים ופשוטים, ואני שומע אותך עם רכב ונהנה וברוך השם הכל טוב. מאחל לך זמן טוב. סוף שעה ראשונה חבר'ה, חלומות כאן 03-593-93. פסח מיד כאן עם החדשות, חוזרים לשעה השנייה.
0: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039 תיבה מספר 4.
7: חבר'ה, עוד מעט שעה שנייה של זמן אוויר.
8: צוות כל חי מאחלים לכל בני הישיבות והאברכים השבים לספסלי בית המדרש והישיבות זמן חורף פורה.

0: באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר.
1: כתב השולחן ערוך בסימן ריש ממבט, על פי דברי הגמרא במסכת בבא קמא, מתקנת עזרא שיהיו מחבסים בגדים בחמישי בשבת מפני כבוד השבת. דנו פוסקי זמננו היום שיש מכונות כביסה, האם גם כן יש את תקנת עזרא של לחבס ביום חמישי? ומה הדין בליל שישי? האם זה גם כן נקרא בכלל תקנת עזרא של יום חמישי? ובכן, מורנו רבא מופריד כותב ככה, מצווה לחבס את הבגדים ביום חמישי או בליל שישי כתקנת עזרא, ואף בזמננו שאין מחפשים ביד, אלא במכונת כביסה. אמנם, אם לא כיבס ביום חמישי, מותר לחפש את הבגדים הנצרכים לשבת ביום שישי עד כניסת השבת. ואם בגדים שלא נצרכים לשבת, אז רק עד זמן מנחה קטנה, כמו שנבהר בסייעת הדשמיה בהמשך. שנזכה כולנו לקיים את דיני שבת קודש כנצרך.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: הופה, מגיע לך מזל טוב.
5: תודה, בקרוב אצלכם.
6: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
7: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
12: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
13: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
15: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
16: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
17: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.
19: עם פסח בגד.
20: של התעשייה, שני שלום לכם, חודש טוב ומבורך וצהריים טובים. פותחים גד אלבז בשיר חדש ומרגש, יגלה נא ופרוס חביבי עליי את סוכת שלומך מתוך ידיד נפש, הלחן של יוחנן גורדון, העיבוד של גד אלבז.

הזמר והיוצר מתי שריקה בשיר חדש, אופטימי ומלא באמונה, ימים באים. העיבוד, הלחן והמילים של שריקי עצמו, מחר תזרח השמש, אתה עוד תאיר, עיר ציון תמלא, ושם נשיר.

הזמר משה קרישבסקי, יחד עם הקלט מלכוס, משיקים ביצוע חדש למילים מתוך 13 העיקרים על גבי ניגון ללו והעתיק והאהוב. הרעיון לחבר את מילות האמונה לניגון נולד מתוך חיבור אישי עמוק, ובפרט לזכר אביו של משה, רבסך קרישבסקי, זיכרונו לברכה, שהיה קשור מאוד לאמונה ושמר על שמחתו גם מתוך שנות איסורים. השיר יוצא לעילוי נשמתו מתוך רצון לחזק ולעורר את הלבבות באמונה בהשם. העיבוד של יונתן בלוי.

0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSBB, קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. ביד השעה השנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות, חודש טוב ומבורך. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
2: שומע בבית זה, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב, מכל חי.
3: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.
4: פותחים שעה שנייה, שלמה בראבר, שלמה פולק ושימי בראברמן פה, תודה פסח בגד על החדשות. פותחים עם שלמה כהן.

0: מוצ"ש הקרוב מתחילים בעזרת השם עם הכנה לקראת הקלידנים, חשיפת השופטים. וכל מי שרוצה להתחרות בעונה השלישית של הקלידנים מעתיד, שידע שהוא בעזרת השם יגיע רחוק, שהזוכה יקבל פרס אדיר שלא נתנו קודם. נחבר אותו לאחד המפיקים האמרגנים לתקופה, כדי שהוא ישלב וישבץ אותו בעולם החתונות, או כמו שקוראים לזה בעברית בתרגום חופשי, פרנסה.
1: מי הקלידן הבא שיכנס לתעשיית החתונות? אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
2: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
1: אני מחכה לכם.

מאוד. שזה אירוע בצפון עם פצועים קשה ועם מורים וילדים שם, אז אנחנו עוברים קצת למוזיקה שקטה.

כאמור, שידור חי, זמן אוויר בכוחי 3.25, אז יש עכשיו אירוע בצפון של פצועים קשה ופצועים אנוש ותלמידים בית ספר או מישיבה, אנחנו לא יודעים עדיין את הפרטים. מה שאנחנו מבקשים זה להתפלל לרפואתם. בהמשך נעביר כאן פרטים בשידור חי לגבי מה שקורה שם בצפון. הנה מרדכי דוד.

0: שידור חי כאן בזמן אוויר בקול חי, פונים לכתבנו הצבאי ופרשננו הצבאי קובי פינקר, צהריים טובים. קובי, זה אירוע שעדיין עדיין לא ידעו מה יש שם בדיוק, אני מבין.
1: פחות או יותר יודעים מה יש שם. אירוע קשה, קודם כל לומר, קבוצת מטיילים יצאו לטיול שלתי שם של מורים ותלמידים, ומטיילים שם ברכס רמים רק כדי למסגר את האירוע הזה. הדברים על אזור מסגבעם, מנר המרגליות, החלק הצפוני-מזרחי של מדינת ישראל, מעל קריית שמונה. ואז אחד המטיילים שם דורך על שם על נפץ של אחד הפגזים שהיו בשטח שם, נשארו בשטח לאחר המלחמה. כתוצאה מכך נפגעו 12 בני אדם בדרגות פציעה שונות, פגיעה שונות. מגן דוד אדום הכריז שם על אירוע רב מפגעים, גם מסוקים הובלו לאזור הזה והוזנקו למרחב הזה. הם מטפלים, אבל אירוע בהחלט קשה, כתוצאה כאמור, לא פיגוע בחבלני, אבל בהחלט התוצאות שלו הן קשות. 12 נפגעים לפחות עם דרגות פציעה ופגיעה שונות.
0: שמועות שמספרות שיש שם אנוש וזה קשור לישיבה בצפון, זה נכון?
1: בוא נשאיר את הדברים האלה לסגורים. מדובר בטיול של מורים ותלמידים שהיו שם בטיול, יש שם נפגעים בדרגות פציעה שונות, וכל אחד יכול להסיק ולהבין מכך, מכיוון שהמשפחות לא יודעות, מכיוון שהמשטרה עוד לא נותנת כל הפרטים שאנחנו יכולים לפרסם אותם, נשאיר אותם בצורה כזאת, אבל בהחלט...
0: ועוד שאלה, האם זה נכון שזה קשור לאבם הזה שהסתובב שם אתמול, או זה... או שאין קשר
1: לזה? לא, לא, לא. לא, לא, ממש לא. זה נפל במלחמת חרבות ברזל, חיצי הצפון שם במרחב הזה, מלחמה שהתרחשה שם שנתיים, אלפי בגזים שם, שנפלו חלקם, גם נפלו בשטח ישראל, חלקם גם לא התפוצצו. עדיין לא ברור לי אם זה כתוצאה מנפל של כוחות צה"ל או של חיזבאללה. ככל הנראה דווקא שכוחות צה"ל. האירוע בסופו של דבר

0: הוא אירוע קשה, הוא יסיים האירוע הזה. כרגע מטפלים בעיקר בפינוי הנפגעים ובטיפולם גם בשטח.
1: תודה רבה קובי פינקלר, בשורות טובות.
0: תודה, נהנה לכם.

0: תמיד איתי. צוות כל חי מאחלים לכל בני הישיבות והאברכים השבים לספסלי בית המדרש והישיבות זמן חורף פורה ומוצלח. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב, ללמוד מהטובים ביותר. שר ישראל,
1: שר הדור. כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי
0: תמיד איתי.

כאמור, גל פתוח כאן בכוחי בעקבות מה שקורה בצפון. 20 פצועים, חלקם או כולם מישיבה תיכונית שם בצפון, ואנחנו כאן כל הזמן עם עדכונים. תכף נדבר עם נציג איחוד הצלה שיעדכן אותנו בפרטים יותר מדויקים.

0: דובר איחוד הצלה וסוויס אמיץ, אתה יכול להרחיב ולהוסיף לנו?
1: אז אנחנו באמת עדיין כרגע נמצאים באמת בזמן מאוד ראשוני באירוע הזה. אנחנו יודעים על אירוע קשה באזור הצפון של תלמידים עם צוות לימודי שהגיעו לאיזשהו טיול ככל הנראה, ועלו על איזשהו, לא ברור עדיין בדיוק על מה, ושנגרם פיצוץ. יש לנו שם פצועים קשה, ויש לנו גם פצועים קשה מאוד ופצועים בינוני. כוחות של איחוד הצלה מטפלים שם כרגע בפצועים. אני מאמין שבעוד מספר דקות יהיה לנו תמונה יותר ברורה מבחינת מה בדיוק הפרטים שם.
0: כרגע יש פצועים קשה, יש מספר, אתם יודעים לדווח כמה פצועים קשה, כמה אנוש?
1: יש לנו כמה פצועים קשה, יש לנו שם פצוע אנוש אחד, יש לנו שם כמה פצועים קשה מאוד, ועוד כמה פצועים ברמת פציעה בינונית וקל. אנחנו עוד פעם, כמו שאמרתי, כיוון שאנחנו כרגע חובשים עדיין במהלך טיפול רפואי בזירה, אז אנחנו עדיין ככה מקבלים את הפרטים לאט לאט, ואנחנו נתעדכן בזמן הקרוב בפרטים המלאים.
0: כן, דובר עיריית מעלות תרשיחא מוסר שפרטי של הישיבה התיכונית אורט מעלות הראה כאמור אירוע קשה בגבול הצפון. גם אנשי צוות, גם תלמידים נפצעו שם חלק קשה ואנוש, וצוותים עירונים יצאו באמת עם גורמי הצלה ואיחוד הצלה ומשרד החינוך לבדוק מה קורה שם. ראש הממשלה נתניהו מתעדכן בפרטים, והוא גם בקשר בצפון. תשמע, לא יודעים עדיין מה הסיפור, מה זה נפל, הבם שהיה אתמול, משהו אחר. אין עדיין משהו רשמי שהם מספרים.
1: אני מניח שמהר מאוד אנחנו נקבל עדכון מכוחות הביטחון מה בדיוק הדבר שגרם לפיצוץ שהראה שם. כרגע אף אחד עדיין לא יודע להגיד בצורה ודאית ממה זה נגרם. ואנחנו גם כרגע מתרכזים בטיפול הרפואי בזירה, משאירים את הנושא של הנסיבות באמת לכוחות הביטחון שנמצאים שם, ומן הסתם יעדכנו באמת בזמן הקרוב. אירוע מאוד מאוד עצוב ומאוד מאוד חריג, ואנחנו צריכים כרגע באמת לבקש גם מהמאזינים שהתפללו לרפואתם של הפצועים באירוע הקשה הזה. צריך הרבה תפילות.
0: אבי סוויס, הדובר איחוד הצלה שם, שמטפלים המתנדבים שם בצפון הארץ. תודה רבה לך, אבי. צהריים טובים.
1: תודה, בשורה טובה.
0: אנחנו כאן בכוחיים ממשיכים עם הגל הפתוח, ואם שעוד עדכונים כמובן שנעדכן, שבשלב זה הדבר הכי טוב לעשות זה פשוט להתפלל.

כאמור, יש הרבה מאוד שמועות. אנחנו מבקשים מהציבור להיזהר משמועות, וכמובן ללכת רק לפי הגורמים המקצועיים. כאן בכולכן נמשיך עם הגל הפתוח, מיד חדשות והמשך האזנה טובה, בשורות טובות לעם ישראל. כאמור, 20 פצועים בדרגות שונות אנוש, ונמשיך את התפילות כאן. שידור חי, מסיימים דוד גבאי ושיר חדש שלו שמתאים לאווירה. תודה לשימי ברוורמן, תודה לחפק החדשות שם, שלמה פולק, קגן וכל הצוות שיושב שם באולפן החדשות. ישראל מיר מנהל פה את השידור, וניתן את העדכונים בקרוב. תודה, אני טוקר, מאחל לכם האזנה טובה, בשורות טובות.

0: חי, תמיד איתי. מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
1: כתב הרמו בסימן ריש ממבט, נוהגים ללוש כדי שיהיו חלה בבית, לעשות מהם לחמים, לבצוע עליהם בשבת ויום טוב, ומקוות שבת ויום טוב אין לשנות. מבאר המשנה ברורה שכתוב כאן ברמו למעשה שני דינים. דין אחד יש שעצם האפייה והלישה ביום שישי לכבוד שבת קודש, זהו כבוד שבת ויום טוב. ויש עוד טעם לקיים מצוות הפרשת חלה, לפי שאיבדה את האדם הראשון שהיה חלתו של עולם שנברא בערב שבת. אומר הביאור הלכה שיש רמז בפסוק, כתוב בפסוק, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו את אשר תאפו אפו, משמע דיש לאפות בערב שבת, להכין לשבת. דנו כבר פוסקי זמננו שהיום יש לחמניות, אוכלות, טעימות במאפיות, מעדין, ובכל אופן כך הם דברי הרמו, שנזכה לשמור שבת כהלכתה.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס קנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב
4: החסד. אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי. קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי. השעה 4. אחר הצהריים טובים ושלום רב באולפן פיני אפיק. אירוע קשה בגליל העליון. מספר תלמידים נפגעו בצהריים כתוצאה מפיצוץ בשטח פתוח סמוך ליישוב יפתח, באזור המועצה האזורית גליל עליון. על פי דיווחים ראשוניים, מדובר ככל הנראה בנפל שהתפוצץ בזמן שקבוצת תלמידים תהילה במקום. על פי הדיווח, התקבל במשטרה בעקבות שמיעת פיצוץ סמוך ליישוב נאות מרדכי, שוטרי המחוז הצפוני וחבלני משטרת ישראל הוזעקו למקום במטרה לזהות את מקור הפיצוץ ולבודד את הזירה מחשש לסיכון נוסף. חובשים ופרמדיקים הוזנקו לזירה ובמקום מטופלים פצועים בדרגות פציעה שונות. בין הדיווחים נמסר על פצוע אנוש שמבוצעות בו פעולות החייאה, 3 פצועים נוספים במצב קשה, 4 פצועים במצב בינוני בהכרה מלאה, ונפגעים נוספים שמצבם מוגדר קל. כאמור, על פי הדיווחים, הנפגעים הם תלמידים מהישיבה התיכונית במעלות ששהו במקום במסגרת טיול. נסיבות האירוע עדיין נבדקות, ובשלב זה הערכה הראשונית היא כי התלמידים עלו על נפל שהתפוצץ. כאן במערכת כל חי נמשיך ונעדכן. ולשאר החדשות, בית המשפט העליון קבע היום כי על צהל למסור לוח זמנים מוגדר להחזרת תושבים פלסטינים לבתיהם במחנות הטרור ביהודה ושומרון. ההחלטה מתייחסת למחנות בג'נין, טול כרם ונור השמס שפונו מתושביהם במסגרת מבצע צבאי נרחב באזור. פרשת משלוח חומרי הנפץ שנתפס במחסור דיר אל ביידר ממשיכה לטלטל את לבנון. ראש ממשלת לבנון הבהיר היום כי הממשלה מתכוונת למצות את החקירה עד תום. סלם אמר כי הרשויות ירדפו אחר כל המעורבים במשלוח חומרי הנפץ שנתפס ומי שעומד מאחוריהם, והוסיף כי הממשלה לא תקל ראש עם כל מי שמנסה לפגוע בביטחון לבנון ותנהג בתקיפות. חבר הכנסת צבי סוכות פנה לראש השבק דוד זיני בדרישה לאפשר לשני עצורים בחקירת השבק להיפגש עם עורכי דינם. אחד העצורים הוא הרכז הביטחוני ביישוב ידוע ואח שקול, והשני קצין. מניעת מפגש עם עורך דין היא צעד חריג ופוגעני ביותר המחייב הצדקה ממשית, כתב סוכות, וקרא לראש השבק להתערב באופן אישי ומיידי לאפשר את המפגש. דובר משרד החוץ האיראני יצא בהצהרה לוחמנית והתקן על התקדמות המסע ומתן בין הצדדים, כאשר לדבריו בשלב הזה השיחות נמשכות באופן לא ישיר על ידי מדינות מתווכות. בנוסף טען הדובר כי ארצות הברית משקרת לעולם על כוחה של איראן ועל אחיזתה במיצר אורמוז. לדבריו המאמצים האיראניים גורמים נזק לא מבוטל שאותו ארצות הברית מתאמצת להסתיר, והטענות של האמריקנים אינם תואמות כלל את מה שרואים בשטח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחסות.
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום חמים ונוח, ובסוף היום תחול התקררות קלה וגשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחסות.
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חודש טוב מכל חי.
5: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
6: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
7: מבזק מחדר החדשות.
8: 4:05.
9: 4:05, אנחנו נמצאים, מה שנקרא, בעדכונים על כל מה שקרה והתרחש ברכס רמים בעקבות מטיילים שלצערנו עלו על נפל, ואנחנו עם פרטים נוספים, וירחיב בעניין כתבנו שלמה ריזל. שלמה, על קו הטלפון, אתה איתנו? אז בוא תשתדר לנו ישר מה במה מדובר.
10: כן, יהודה, לא נדבר כרגע על מצב הפצועים ועל מספרם המדויק, רק נאמר בהיבט נקרא לזה בהיבט הרפואי, שכמה מסוקים של חיל האוויר, של צוותי 669 ומומחים לסילוק פצצות נמצאים בזירה ומחלצים, פועלים לחילוץ גם הפצועים וגם יתר המטיילים שהיו שם. ובזמן הזה ראש הממשלה נתניהו מוציא הודעה מלשכתו בעצם, שהוא מתעדכן בפרטי האירוע הקשה, הוא שוחח עם מנכ״ל מד"א אלי בין, עם שר החינוך יואב קיש, בגלל שמדובר למעשה בתלמידים, ועם מזכירו הצבאי, והוא כך לפי הודעת לשכתו, הוא ביקש לוודא שהפצועים מתפנים במהירות האפשרות למרכזים הרפואיים, וממשיך לקיים הערכות מצב שוטפות. כלומר, אם תרצה, אנחנו רואים פה בהיבט המדיני, נתניהו מנסה להראות שהוא נכנס לתמונה, שהוא מתזז את כל הגורמים האחראים כדי באמת לתת מענה. מאוחר יותר כמובן שידרשו פה לשאלות הקשות של מי יתרשל פה בעבודה הזאת, מי יישאר למטלים להיכנס לאזור הזה, או לא ידע על אותה פצצה. אבל כרגע, וזה הדבר החשוב נכון לשעה הזו, שילוב ידיים מלא בין כל הגורמים המקצועיים, גם בין הצבא והמשטרה ומדה, ובין משרדי הממשלה השונים, לשכת ראש הממשלה, לשכת שר הביטחון, כמו שאמרנו, שר החינוך ועוד, כדי להביא כמה שיותר מהר לסיומו של האירוע הזה, כדי להביא את הפצועים הרבים כמה שיותר מהר למרכזים הרפואיים, וכדי בעצם...
9: כן. שלמה, הקו שלך טיפה קטוע, אבל אנחנו תנסה לשפר קליטה. אנחנו יודעים משהו כרגע על נסיבות הנפל הזה, אולי מהמלחמה האחרונה, מהמלחמות הקודמות, לא שכזה זה משנה, אבל מה גילו של הנפל? יודעים משהו על הדבר הזה?
10: סביר להניח שזה מהמלחמה האחרונה. היו שם הרבה מאוד אירועים ארטילריות, וגם מהצד השני הרבה מאוד ירי של ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צהל באזור רכס רמים.
9: כי האזור הזה ידוע היסטוריה של שנים אחורה של נפלים ש... כן. שעד היום, בדיוק, נכון אלעד? עד היום לא כדאי להיכנס למקום הזה בכלל, ואם נכנסים בשבילים מסומנים מסביב ומימין ומשמאל, ולא, בטח לא בצורה כזאת לצערנו כמובן, כשמורים ותלמידים.
10: כפי שאמרתי, התחקירים בטח יהיו מאוחר יותר, ואני מאמין שגם אנחנו נראה פה עונשים חמורים שיוטלו על האחראים לדבר הזה, אבל כרגע יש מאמץ משולב, והייתי אומר אולי אפילו קצת מפתיע, של שילוב ידיים מאוד מאוד פעלתני, מאוד ככה עם נוכחות, מאוד בא לשנות דברים כדי להציל חיים כמה שיותר, גם של מי שנפגע וגם של מי שנמצא בשטח, כדי שהוא עצמו לא ייפגע. הרבה אסטרטיביות של משרדי הממשלה האחרונים, מקווה שנבשר.
9: כן, אנחנו שומעים. טוב, אנחנו מדברים על אירוע שקורה בשעה, באיזו שעה בדיוק זה קרה? לפני כשעה וחצי?
10: משהו כזה.
9: כמה, בחמות של כמה אנשים, כמה אנשים מנתה הקבוצה הזאת? בלי לדבר כרגע על התוצאות, אבל התוצאות המצערות, כמה עשרות.
11: שם יעזור. מקווה שזה, אתה יודע, יעצור פה ולא המשיך, שלא סוג של אירוע מתגלגל.
9: בדיוק, אלעד, בכוונה. בדיוק, כן. אני, סליחה שאני כותר אותך בכוונה, אני שואל שאלה...
10: כן.
8: אחרי זה אנחנו נשאל שאלה שהמטרתה היא בעצם סוג של למנוע דברים, הישנות מקרים כאלה בעתיד. כן, שלמה, אנחנו נתחל.
10: לא יודע אם דיברתם על זהות המטיילים שם, דיברתם על זה?
8: לא, לא דיברנו על זהות המטיילים.
11: אומרים שמדובר בבחורי ישיבה, לא?
10: בחורי ישיבה,
11: חטיבות ביניים.
10: כן, ישיבה תיכונית, אורט, מעלות תרשיחא. ראש העיר מוטי בן דוד הודיע שהוא יצא לאזור יחד עם צוותים מהעירייה כדי לטפל. מדובר כרגע סדר גודל של 20 נפגעים ברמות כאלו ואחרות. כפי שאמרתי, מתנהלים מאמצים כדי לחלץ בשלום גם את יתר התלמידים שלא נפגעו מחשש לנפלים נוספים באזור.
8: בוודאי. אנחנו נשאל שאלה אם אתה יודע לענות, אם לא, עדיין עוד ללמדת את האירוע על כל פרטיו גם בהיבט הזה, אז גם לא זו תשובה. מה אנחנו יודעים לגבי התאום מראש שתואם או לא תואם בין המורים, הישיבה התיכונית הזאת, לבין האתר הזה שהולכים לבקר בו? אתה יודע, יש תאומים לפני, משרד החינוך מחייב תאומים מראש.
10: זהו שלא ברור. אגב, יכול להיות גם אנחנו מדברים פה בשאלה תיאורטית, כן? יכול להיות שהתלמידים הלכו במסלול ומישהו אחד קצת ירד ואז הפעיל את הנפל הזה ועכשיו נפצעו. אין לדעת כרגע, זה בשלב התחקירים מאוחר יותר. אבל זה אזור, כן, אפשר לומר שהוא היה מועד, אזור שאתה חושב כל המאזינים הכירו אותו מהמלחמה האחרונה לפחות, על הזקות בערך 20, הרי בערך 20, גם ארטילרי של צה"ל כמו שאמרתי, וגם של טילים קצרי טווח של חיזבאללה.
8: לוקיישן ידוע, מה שנקרא. גם במהדורות החדשות שלנו כל הזמן. רכס רמים, כן. טוב, אם אין לך עוד משהו להוסיף בעניין, אלעד, אתה רוצה להוסיף משהו בעניין? מעט העובדה שאני רואה את פניך, וכמובן את התחושה המצערת.
11: לא נעימה. השם יעזור, שנשמע ונתבשר בשורות טובות. תודה רבה, שלמה מוריזה, לשאר כוח. אנחנו תוך כדי ככה בתפילה, וגם מנסים איכשהו ננסו קצת לחזור לה, בכל זאת זה אווירת ראש חודש, ושאלנו גם רב מה לעשות, כי מצד שני הכנו הרבה משפחות שהלכו וירכשו בכסף, הם מוצגו לסמנס.
8: עשו פעולות, מה שנקרא, לתורת השידור היום.
11: כן, כן, כן, ממש, הלכו ורכשו ושלחו קבלות וחשבוניות, רצו להשתתף במבצע. אנחנו נחזור לזה תכף, בעזרת השם, רוצים רק לדלות באמת את כל המידע, לקבל את כל העדכון מהשטח.
8: אנחנו נחזור לזה תכף, כי אנחנו, כמו שאתה אומר אלעד, אנחנו כלי ציבורי של רדיו.
11: בדיוק.
8: וגם כשאנחנו שומעים, גם בתקופת, אם דיברו על רכס רמים, בתקופת המלחמה, כל הטרגדיות וכל ההזקות וכל הפיצוצים וכל הטילים בזמנו שהיו, ונקווה שלא יהיו, אבל
11: אגב, זה משהו שנפל יהודה או שמישהו דרך על משהו ישן?
8: זה נפל שבעצם היה מונח שם, זה בין פצצה, נפל זה פצצה בעצם שמשוגרת ולא מתפוצצת. זאת אומרת, החומר הנפל שלה לא פועל.
11: מישהו עבר שם, נגע בה במקרה?
8: אז הוא פשוט או נגע או דרך, וזה כמו מה שנקרא בשפה הצבאית שדה מוקשים. ושדה מוקשים כדי, אתה יודע, יש בכל מיני מקומות שרוצים לטהר את השטח, אז מגיע חבלן או מכונה מיוחדת עם הגנה, אתה מבין? שהם מה שנקרא מנטרלים את כל המוקשים, ואז אפשר יהיה לדרוך בשדה הזה, אבל צערנו הרב.
11: מה נענה, מה נאמר, נתפלל להשם.
8: אמן.
11: שוב נאופקות גפן זאת.
8: רק התחלתי לומר שכלי ציבורי, אנחנו משרתים ציבור שלם, ולא יכולים, מה שנקרא, להחזיק בעצבות את רוב הציבור בגלל מקרה. אחרי שהתייחסנו אליו, אנחנו נתייחס אליו. צריכים להמשיך הלאה, בקיצור, בשלוש מילים. לצערנו הרב.
11: בוא נראה אם יש לנו עוד עדכונים מחדר החדשות, מיד נדע. אני מקווה שלא יהיו עוד יותר עדכונים, יותר מה שכבר שמענו. כאילו,
8: אמן,
11: מספיק.
8: אמן, כן.
11: שם יעזור.

0: אלוקים צבקות, שוב נע, בית משמיים מוראה, פקוד גפן זאת. די, יאמר די לצרות עמו ישראל.
1: אמן ואמן.
0: אז עכשיו לפי ככה עדכון, קודם שאלנו אם זה מישהו דרך על משהו מסוים, או שזה פתאום נפל מאיזשהו מקום, איזשהו גובה.
1: רואים ציטוט של הלל ביטון רוזן, מערוץ 14 שלנו, כן.
0: אז הוא אומר שמחקירה ראשונית של גורמי ביטחון בשטח עולה כי אחד התלמידים הכניס פריט אמלח לתיקו, ולאחר מכן זה התפוצץ כשהתלמידים שהו סמוך לכביש.
1: לצערנו. זה דבר מה שנקרא, שאנחנו יכולים להיות חכמים בלילה לאחר מעשה, אבל דברים כאלה אנחנו צריכים לדעת כמה צריך להיזהר.
0: זהירות, אה?
1: זה מה שאנחנו יכולים, אנחנו לא פרשנים כרגע לפרשן מה קורה בשטח, אבל עד שאנחנו נביא עוד קולות, ששלום פולק עושה עבודת קודש עכשיו ממש ברגעים אלו כדי להביא כל מיני דוברים בעניין, אבל אנחנו צריכים לדעת ש... אני לא בא לחנך אף אחד, כן, אנחנו מסיקים מסקנות מהאירוע הזה.
0: ביחד.
1: להיזהר ולהישמר ולבקש אישורים, כשבדרך כלל, אני חושב, בהיגיון, משרד החינוך, כשהוא נותן אישור, זה אחרי ש... אם הוא נתן אישור לדבר הזה, הוא תאם עם הצבא, עם גורמי הביטחון, שהמקום הזה לא מועד לפורענות, אם כן לעשות את הטיול הזה באזור הזה, או לא לעשות את הטיול באזור הזה. זה דברים מהסוג של, אתה יודע, זה כמו בהקבלה, אם אנחנו מדברים על זה, של אירועים מהסוג הזה של סמוכים לכפרים, כפרים עוינים ברשות הפלסטינית.
0: ודאי.
1: ועל זה אמר, בדיוק, תראה מה זה, זה מצמרר, בדיוק ביום אילולתו, שיחול מחר ג' חשבן, מרן רבנו עובדיה יוסף, אומר, יש לך את השטח שלך, יש לך את השטח שלהם, נכון שאתה ברוך השם גר ביישוב, בתוך השטחים, לא שאני בא נגד זה, אף אחד לא יבין אותי אחרת, אבל לא להתגרות סתם. זה כרגע אירוע מסוג שונה מה שקרה עכשיו, לא חלילה אף אחד לא התגרה בעם אחר או באומה אחרת. לא להתגרות סתם, להראות כוחניות, הוא אמר את זה כמה פעמים, מרן הרבות, אתה זוכר? זה צל. ולא להגיע לאזורים מועדי סכנה, או מצד בטיחות, או מצד...
0: וגם לא לנגוע, לא לנגוע בכל מיני חפצים, אתה יודע שאולי במבט ראשוני נראים לנו כאלה חפצים תמימים, לפעמים אתה גם יכול להבין איזה, למשל, נערים או סתם, אפילו גם אנחנו כבני אדם, לפעמים רואים איזשהו מוצר כזה שנראה, מזכיר לנו איזשהו משהו, איזו צורה של כדור, צורה של
1: רוצים טיל. איזה לקחת מזכרת הביתה.
0: כן, איזה מזכרת, איזה משהו מעניין, לבחון את זה ככה מקרוב, להבין מה זה וממתי זה נמצא פה. אולי זה משהו מלחמת ששת הימים, לא יודע, אתה יודע, יש לנו כל מיני כבן אדם.
1: מוצג היסטורי כזה.
0: היצר הסקרני.
1: כן, כן, כן.
0: וזה חשוב מאוד לדעת, ואם הצלחנו ללמוד מזה וללבן את זה לכולנו ביחד, לשים לב, לא לנגוע, לא להתקרב, כמו שלהבדיל, אתה אומר לאנשים היום, אל תפתחו כישורים, שולחים לכם, תתרחקו, אל תפתחו אותם, בפרט בני הדור הבוגר, המבוגר יותר, בני 60-70, שמנסים להפיל אותם בכל מיני... רשתות וכאלה, אתה אומר, אל תתקרבו.
1: התמימים.
0: כן, התמימים, אתה אומר, אל תתקרבו, אל תפתחו להודעות וואטסאפ, להודעות אס-אמס, אמרו לכם, תלחץ פה, תלחץ כאן, אני תמים, תמים, לא פותח כלום, מי שרוצה אותי מתקשר אליי.
1: נכון.
0: אותו דבר גם בדרכים, תלך, אתה יודע, תסתכל בארבע אמות, תלך, תראה מה שצריך לראות, לא לנגוע, לא להסתקרן, לא, מי שרק במדינת ישראל, כשמגיע החבלן המשטרתי, אומר להם, חבר'ה, אבל יש פה הוא רואה מסביבו מוקף.
1: האזור הזה בוער בפוטנציאל של בעירה.
0: יש פה דבר שעלול להתפוצץ, ואז כל המאות שמתגודדים מסביבים לו, כן, נכון, אנחנו יודעים שיש פה דבר שעומד להתפוצץ, אבל אנחנו רוצים לראות איך הוא מתפוצץ.
1: שמשמור.
0: זה דבר שאנחנו צריכים באמת.
1: אתה יודע, אני חושב על כל פני, אתה מכיר אותי, אני בדרכי לעשות, דרכי בקודש לעשות השוואות, אני ישר נזכר באסון המפל, זה היה כבר כמובן מבחינת פגעי טבע, אותו מפל במדבר יהודה או משהו כזה באזור הזה של אזור ים המלח, שאותה קבוצה של נערים יחד עם המורה שלהם יצא לטייל שם במפל, והעסק יצא משליטה, והם נכנסו למקום שם. שוב, אני לא בא להקביל עכשיו למה שקורה כרגע, אנחנו לא יודעים מה קרה כרגע, אבל למקום שהם ידעו שהשיטפון הוא חזק, ובכל זאת הם נכנסו, לצערנו גם אז היו תוצאות טרגיות, והייתה חקירה והכל, ואותו מורה נתן את הדין על הסיפור הזה, לצערנו הרב. אז זהו, זה מה שרואים. אנחנו כהורים יש לנו אחריות על הילדים, ואנחנו כמורים יש לנו אחריות על תלמידים.
0: חד משמעית.
1: כאן תסתכל כמה אחריות יש על נהג הסעות, כמה הוא צריך להיות אחרי על ה... הוא מחזיר חיים ולוקח חיים מהבית ומחזיר אותם הביתה.
0: אמיתי.
1: ממש.
0: אמיתי. טוב. והלוואי ולא, תודה, שהנושא הזה באמת לא התפתח מעבר למה שכבר שמענו ולמדנו על המאורע המצער הזה. תכף אנחנו נרצה בכל זאת, אתה יודע, אנשים הלכו, השקיעו מזמנם ומהונם ושלחו לנו פה קבלות וחשבונות, כמה דקות בעזרת השם אנחנו ניתן גם את החשיבות בעניין הזה, ואולי נלמד ונשנן קצת גם יחד את הלכות ראש חודש.
1: נכון, נכון, נכון, בהחלט, להסביר את הדרגתיות, מה שנקרא, לטובת חזרה לשגרה.

0: אנחנו רוצים, לא רוצים לעכב את הדובר הבא, דובר משטרת ישראל, אריה דורון.
1: איתנו על הקו.
0: ניצב אריה דורון, נכון?
2: ניצב משנה, שלום, ערב טוב לכולכם, עד כמה שאפשר להגיד ערב טוב.
0: בבקשה, אז תספר לנו ככה, אנחנו רוצים לגזול הרבה מזמנך, מה אתה יכול להגיד לנו בשלב הזה?
2: אנחנו מדברים על אירוע שקורה ברכס פרמי, משטרת ישראל, המוקד המשטרה מקבל דיווח על פיצוץ ברכס פרמי, אנחנו מדווחים על מספר לא קטן של נפגעים בדרגות פציעה שונות. מחוז הצפוני של המשטרה מזרים לאזור כוחות גדולים של משטרה, כוללים גם חבלנים משטרה, שבאירוע מהסוג הזה תפקידם הוא באמת לוודא שחלילה אין שם חפץ או כל דבר אחר שיכול לגרום לפיצוץ נוסף, ובנוסף לעשות את הכל, לבדוק ולבחון מה גרם לאותו פיצוץ שגרם לכל כך הרבה נפגעים.
0: מה אנחנו יודעים על רשות או לא רשות שניתנה לאותם מורים ותלמידים להגיע למקום?
2: אני אומר, כמו שאני אומר, אמרתי ברעיונות לכם, בשלב הזה אנחנו לא נכנסים לאירוע הזה, למה כן ניתן, באישור, לא אישור. אנחנו בשלב של להציל חיי אדם בשלב הזה, לבחון מה קרה באירוע. מפכ"ל המשטרה עושה את דרכו ברגעים לדני לוי לזירה עצמה, יגיע תוך זמן קצר לזירה. אנחנו עסוקים בשלב הזה, אחד, לבודד את הזירה ולבודד חלילה שאין לנו אירוע נוסף, ומצד שני להציל חיי אדם. זה תפקיד העיקרי של משטרת ישראל בשלב הזה, ביחד עם כוחות ביטחון נוספים, מד"א וגופים נוספים.
1: ובכל זאת שומעים אותנו עכשיו מאות אלפי אנשים, אנחנו רוצים ככה, תן לנו זווית, הלקח שאנחנו כמאזינים, כעם ישראל, יכולים ללמוד מהמאורע המצער הזה, מה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים יותר לשים לב כדי להימנע מתקריות כאלה קשות.
2: זה בכל אירוע, כאשר אנחנו נתקלים בחפץ חשוד, כמובן לחייג 100 למשטרת ישראל. משטרת ישראל תגיע למקום, תוודא באמת שלא מדובר בחפץ או כל דבר אחר שמסכן את שלומו וביטחונו של הציבור. לא לחשוש, לחייג 100, זה אחד. שתיים, אני אומר את זה מאוד ברור, מי שלא צריך להיות עכשיו בזירה, באזור האירוע, פשוט שיפנה את מקומו מהאזור הזה, יאפשר לנו, לכוחות הביטחון, למשטרת ישראל, לבצע את העבודה, על מנת לוודא באמת שכולם הגיעו לטיפול רפואי ואין שום סכנה שנזקפת לאף אדם באזור.
0: של כל רכבי החירום יזרמו מהר למקום ולחלץ אותם לבתי
2: החולים. אני פשוט נאלץ לרדת.
0: כן, אנחנו מבינים
2: אותך. שיהיו בשורות טובות.
0: אמן.
1: תודה רבה.
0: ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, תודה רבה לך.

עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. צוות כל חי מאחלים לכל בני הישיבות והאברכים השבים לספסלי בית המדרש והישיבות זמן חורף פורה ומוצלח.

עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים, כל אחד יכול לקיים ערב לזכות.

0: שטחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90, כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
2: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: חזרנו, חזרנו מהפרסמות, ואנחנו מנסים כמו שהגדרת את זה יהודה קודם לכן, ככה תוך כדי אתה יודע, ללכת בין השורות, זה נקרא.
6: בין השורות.
5: קודם כל, אנחנו אומרים לכם, המאזינים, שאנחנו כל הזמן קשובים באוזנייה אחת למה שמתרחש בחדר החדשות. כל מה שצריך להביא באוזניכם, כל מה שצריך להתקן, אנחנו נתתקן בעזרת השם ונשמע וגם נשמיע. ובנוסף,
7: בעזרת השם, אנחנו ככה גם נרצה איזה סוג של חיזוק של המאזינים, גם לעמוד בהבטחותינו, יחד עם מה שהבטחנו לגבי המבצע היום, שאנחנו נעשה את המשדר המיוחד ונתחיל אותו מעכשיו בצורה מסוימת, לא בצורה חגיגית כמו שחשבנו, okay. בוודאי שלא. וגם מה שנקרא לקבל איזה סוג, לבקש סוג של קבלות מהמאזינים היקרים, לטובת זה שהם תוך כדי, לפני שהם עונים לנו על השאלה הרלוונטית למבצע, הם בעצם יגידו לנו איזה סוג של קבלה הם מקבלים. למשל, סתם דוגמה, מאזין שעולה יקבל עצמו תהילים ליום ראשון, תהילים ליום ראשון, השני תהילים ליום שני, השלישית תהילים ליום רביעי.
5: מצוין.
7: חלוקת תהילים כדי שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו.
5: אמן. ובנוסף, אנחנו גם, אתה יודע, יש פה הרבה שאלות שקשורות לאו דווקא בחברת אוסם ואוסם נסטלה, אלא יש פה הרבה שאלות שקשורות בהלכות ראש חודש, כל מיני הנהגות ומנהגים של ראש חודש, וזה שאלות שאנחנו תמיד ככה נזכרים במשדר המיוחד הזה, כל ערב ראש חודש כאן בשידור חי, וזה הפעם גם הזדמנות בשבילנו לשנן עוד קצת את ההלכות של ראש חודש על ידי שאתם עולים לשידור. עכשיו, מאתמול או שלשום בעצם, אנחנו ביקשנו מהמאזינים לשלוח את המילה משחק לוואטסאפ של כל חי, ולצרף קבלה והוכחת קנייה על סך 49 שקלים ו-90.
7: יש כאלה ש...
5: ממוצר אוסם נסטלה.
7: יש כאלה, סליחה, שבעצם קנו ועדיין לא הכניסו את ההוכחת קנייה שלהם של 49 שקלים ו-90, כמו שאמרת, אז הם מוזמנים לרשום את המילה משחק לוואטסאפ שכמו שאמרת, מספרו 039-039-039. פשוט, זה דרך הוואטסאפ למספר הזה, למשחק, ולשם לשלוח את התמונה של הוכחת הקנייה שקניתם ב-49 שקלים ו-90.
5: בנוסף, שימו לב, זה דבר שאנחנו ככה ביקשתי עליו אישור באופן חריג מאוד, יהודה.
7: כן, כן.
5: בדרך כלל בשידור הזה אנחנו יוצאים לעיר, אנחנו יוצאים החוצה, שידורי חוץ, פעם היינו בביתר, היינו אמורים גם להיות היום בביתר, רק טכנית זה לא הסתדר, וטוב שכך, יצא משמיים בגלל כל המקרה המצער הזה שצערנו הרב נחשפנו אליו.
7: נכון.
5: אבל חודש שעבר למשל הופענו ברחובות העיר בני ברק, ולפני כן פתח תקווה ואלעד וירושלים, היינו בהמון מקומות, בנתיבות, היינו בהמון מקומות. עכשיו ביקשנו לראשונה, גם אלה ששולחים, כמו שאמרת עכשיו בוואטסאפ, אבל גם אלה שיגיעו פיזית לפה לאולפן. מי שיגיע עכשיו לפה פיזית לאולפן, עם הוכחת קנייה על סך 49 שקלים ו-90, הוא מוצרי אוסם נסטלה.
7: אנחנו ניתן לו ביטוי, והוא ישאל אותו שאלות קלות, קלילות, שתי שאלות, וגם נעניק לו פרסים.
5: הוא גם יאמר פרק תהילים.
7: וגם יאמר פרק תהילים.
5: בשידור חי.
7: כן.
5: בשידור חי.
7: בגלל האירוע, מה
5: שנקרא. כן, כן, לפועד כל חולי עם ישראל בעזרת השם. אז מי שרוצה, הכתובת שלנו, ספקטור, הכתובת זה בן גוריון 13, נכון? כן, אתם יודעים איפה
7: זה? קומה 4.
5: קומה 4, איפה מגדלי קונקורד, איפה...
7: לא אולמי קונקורד, לא להתבלבל, בניין קונקורד, כמו שאמרת, כניסה A, קומה 4.
5: מי שמכיר את הסופר הזה, בום זה נקרא,
7: כן,
5: נכון?
7: כן, כן, מול הסופר בום.
5: מול הסופר בום, מול הדואר שם.
7: הפסאז' הזה עם הדואר והבום, מה שנקרא.
5: הפסאז', בדיוק. כן. קומה 4, כן, אנחנו ספקטור מופתע, ספקטור מופתע, הוא צודק, אנחנו לא רגילים לזה.

0: אה? רגע, מה אומר לנו פולק באוזניה? אפשר גם בוואטסאפ, ודאי. ספקטור מופתע, כי אנחנו רגילים לפתוח פה את האולפן למבקרים, אבל הפעם ברחובות בני ברק, מי שימצא את דרכו לכאן ומוביל לנו הוכחת קנייה על סך 49 שקלים ו-90 יוצרי לסמן נסטלה, הוא יהיה מופתע מהפרסים שהוא יקבל פה.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: בסדר?
1: אוסם נסטלה, אוסם טוב ומבורך, למרות הכל ואחרי הכל, ולצערנו הרם כמובן, אבל אנחנו תמיד מאחלים חודש טוב ומבורך, שיהיה בשורות טובות. הרי תמיד אתה אומר אלעד שיהיה בשורות טובות, זה לא אומר שיהיו בשורות טובות עד עכשיו, אבל אנחנו מאחלים רק טוב לעם ישראל, אז גם אוסם טוב ומבורך אנחנו מאחלים שמעתה והלאה
0: החודש הזה. מקודם להילולת מרן.
1: כן, רבנו עובדי יוסף, נכון.
0: אז מרן זה גם בראשי תיבות מציל נשמות רבות. לך תדע שם ישמור איך האסון הזה גם היה עלול להסתיים בר מינן.
1: כן, כן, כן.
0: וזה ככה, אתה קישרת את זה מקודם בדיוק ליום הזה.
1: אם היינו את המשקפיים הנכונים לראות מה קורה בשמיים.
0: וואי, וואי, וואי, כמה גזרות מתבטלות וכמה, זה לא... לא שזה חלילה וחס, אנחנו לא מזלזלים, נשמה, אתה יודע, יש פה הרוג בכל זאת, ו-19 פצועים, זה קשה, וכולנו מתפללים ומתאחדים. אתה רואה את כל עם ישראל מתאגד פתאום בתפילה, בתחנונים. אתה אומר, מי כעמך ישראל?
1: בהחלט.
0: אבל כמו שאתה אומר, אין לנו את המשקפיים לראות איך חלילה וחס, לולא חסדיו הרבים של השם יתברך, איך זה היה יכול להסתיים.
1: ממש ככה, כן. אז עכשיו, במקביל, אנחנו בעזרת השם נבקש שמה המאזינים, כבר עכשיו להתקשר אלינו, לכל מי שבעצם שלח את הוכחת הקנייה, יוכל לחייג אלינו, אנחנו נשאל אותו בשידור, נכון? נשאל אותו איזה שתי שאלות, מה שנקרא, כלילות, אודות חברת אוסם ונסטלה, ולא רק, גם שאלות באופן כללי, כמו שאמרת, חידוני טריוויה, כן. על יהדות, ובעזרת השם, ברגע שעניתם נכונה על התשובות, אתם תקבלו פרס שווה במיוחד מתנת כל חי. וחטיפים של אוסם נסטלה, כמובן גם הכל, גם זה מתנת כל חי.
0: נכון, אז מי שעושה את זה דרך הוואטסאפ, שוב, 039-039-039-039, אתם שולחים את המילה משחק, ואז בעצם אתם מקבלים שם הוראות בוואטסאפ, והוא יגיד לכם בדיוק מה לעשות ואיך לעשות, ולשלוח קבלה, הוכחת קנייה, חשבונית, הסך 49 שקלים ו-90 יוצרי אוסם נסטלה. עכשיו אתם גם זוכים לעלות לשידור, וגם אנחנו שואלים אתכם שאלה שניים. קודם כל אתם מקבלים מארזים, מפנקים, מתנת אוסם נסטלה. דבר שני, עולים לשידור ואומרים פרק תהילים לרפואת כל הפצועים, ומתאחדים ומתייחדים יחד עם עם ישראל בתפילה. ובנוסף, שאלות הקשורות גם באוסם וגם בראש חודש. שאלות, ראש חודש, זה תמיד טוב לשנה.
1: ראש חודש חשבן.
0: כן, כן.
1: ימר, חשבן, כן.
0: בעזרת השם. וכמו שאמרנו לראשונה, פתחנו כאן את דלתות הרדיו בבני ברק. כל חי בן גוריון 13, למי שמכיר בפזאז' בשביל הזה, מול רשת בום, הסופר והדואר.
1: כן, כן, כן, זה בעצם רחוב בן גוריון 13, שהוא הרחוב המקביל שלו זה בר כוכבה.
0: כן.
1: אז באמצע יש את הבניינים, אנחנו בבניין A, בניין קונקורד, קומה 4. עולים במעלית ומגיעים אלינו לאולפני קול חי. ספקטור ואריה אתכם נכנסים, יכניס אתכם פנימה.
0: כן, מלא סופרים גם מסביב, אתם יכולים לקנות שם בסופרים ב-49 שקלים
1: ו-90. אם הזדרזתם, קורלונסקי, יכול להיות שאתם תוכלו לראות אותו פה, אם הזדרזתם, יוצא הביתה.
0: הוא לא הרגיש טוב קצת, הוא יצא מוקדם.
1: יצא מוקדם.
0: כן. בסדר, אז תבואו, ואתם תופתעו מהכמויות של הפרסים שתקבלו פה עם החטיפים ומוצרי חשמל, דברים נהדרים. 039-039-039, שלוחה, יותר נכון, לא שלוחה, אתם פשוט שולחים את המילה משחק ומצרפים את החשבונית ואת הקבלה. מיד נראה אם יש לנו כבר חבר'ה ששלחו לנו ונעלה אותם לקו השידור.
1: בדיוק, אנחנו נראה מה שנקרא מי ששלח את הוכחת הקנייה ל-039-039-039, בכוונה חוזרים על זה, כי עכשיו אנחנו כבר רוצים להעלות את אותם אלה שכתבו את המילה משחק.
0: אז עכשיו בודקים לנו אם יש, כן, האם יש כאלה שכבר שלחו את המילה משחק ב-039 כבר מאתמול, שלשום אנחנו הרי פרסמנו את זה.
1: הגברת חיה בודקת לנו עבור את העניין הזה.
0: מצוין.
1: ותודה גם לחנוך היקר שלנו על כל ההשתדלנות למען כל העניין הזה של, איך אומרים, לעמוד במילה למאזינים, וזה בדיוק העניין.
0: ישר כוח גדול.
1: כן, המאזינים רצו, המאזינים חיכו, הציבור רגיל כל חודש, ראש חודש אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות בארץ, ויחד עם זה אנחנו נשלב את הקבלות הטובות בעזרת השם.
0: וואי, קבלות תרתם אשמה, תראה מה זה.
1: וואו.
0: גם הקבלה של...
1: לא חשבתי על זה.
0: כן, גם הקבלה של אוסם נסטלה, יפה, גם הקבלה של אוסם נסטלה, וגם בעצם אתם עולים לשידור, מקבלים איזושהי קבלה, איזשהו יום בספר התהילים, אני לוקח על עצמי את יום ראשון, לוקח על עצמי יום שני, יום שלישי, בעצם אנחנו גם מזדהים עם מה שקורה, כמובן שכל מה שצריך להתקן גם בחדר החדשות, אנחנו כל הזמן ערוכים ומוכנים ודרוכים, אבל גם אנחנו לא שוכחים את מה שקורה, וגם רוצים להעניק לכם ולפנק אתכם, כי ביקשנו מכם השבוע לקנות, שלא תרגישו חלילה וחס שהנחתם כספיכם על קרן עצמם.
1: בדיוק, אתם עמדתם בהתחייבויותיכם, אנחנו רוצים לעמוד בהתחייבות שלנו. אני מציע שאולי נגיד שני פרקים, פרק אחד שתמיד בעיתות האלה אומרים, ואת הפרק השני, הפרק שלנו, מה שנקרא שלא רכשנו אותו מדוד המלך, אבל הוא פרק של כל עם ישראל. אז שיר למעלות, סייני להרים, הי נבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני אצלך, על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור נפשך, אדוני ישמור צאתך ובריך מעתה ועד עולם, מזמור לתודה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו אמרו בצון מריתו. בואו כשעריו בתודה, חצרותיו יתהלדו לו, ברוך הוא שמו כי טוב אדוני אלוהינו חסדו, ועד דור ודור אמונתו.
0: יפה. ועכשיו, גם המאזינים שרוצים ככה שאלות טריוויה, גם המאזינים שרוצים לקבל על עצמם איזשהו יום אחד בפרק התהילים, שאלות של ענייני ראש חודש, כמה שאלות אתה יודע שאולי קשורות לאוסם. מספר הטלפון לעלייה לשידור 03-500-9393. מדי ראש חודש, זה המשחק, משחק טריוויה שכולל בתוכו גם שאלות על חברת אוסם לאורך ההיסטוריה, וגם שאלות שקשורות בראש חודש, ערב ראש חודש, שבת מברכין וכל המסביב.

0: יפה, 20 מימה שם עושה שמיים וארץ, בעזרת השם שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל.
1: ונגיד בשורות טובות ואוסם טוב ומברך, כמו שאתה אומר, אלעד.
0: נכון, נכון, אנחנו רוצים ככה לשוחח עם המאזינים, אלה שעדיין לא שלחו, שישלחו הודעה, אנחנו עכשיו מההפקה, אני רואה בחדר ההפקה ככה, כבר מנסים ליצור קשר עם כמה שכן שלחו.
1: בוא נעשה סדר בעניין, מה שנקרא. כן, כתבו את המילה משחק ל-039-039-039, המספר הזה זה וואטסאפ. ותשלחו לשם הוכחת קנייה שקניתם ב-49 שקלים ו-90.
0: הנה, כמו דביר למשל שנמצא איתנו על הקו. שלום דביר.
1: אהלן דביר.
2: אהלן, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: אתה זריז מאוד, מתי הספקת כבר לעשות קנייה ולשלוח קבלה ל-039?
2: היום, בצהריים.
0: יפה.
1: בכמה עברת את 49-90? כי כולנו, אתה יודע, מפוצצי
2: חטיפי אוסטם לסטר. הקבלה לא מול העיניים, אבל עברנו.
0: טוב, מאיפה אתה בארץ?
2: מאלעד.
0: יפה. יש כיוון לחלוב ממך איזשהו יום אחד בספר תהילים שתספיק אותו היום אחר ככה, יום ראשון, יום שני, יום שלישי לרפואת הפצועים.
2: אה? בעזרת השם. כן, ודאי, מה שאלה.
1: מצטע, תיקח יום אחד, בסדר? יום ראשון.
2: יום ראשון.
0: יום ראשון שלך. דביר, אין עליך. אין כמוך, יפה. שאלה קטנה. שאלה קטנה, בוא נראה אם אתה עונה לנו עליה.
1: מתי הוקמה חברת אוסם? ניתן לך שלוש אפשרויות. אחת, שנות ה-40, שתיים, שנות ה-70, שלוש, שנות ה-90. אחת, שתיים או שלוש.
2: שנות ה-70.
1: שנות ה-70.
0: הלכת על 2.
1: אתה עושה התחרט?
0: כך רברס, מה שנקרא. קצת אחורה.
2: בוא נשאר על זה שנות ה-40.
0: 40, יפה, כן.
1: מצוין.
0: זו התשובה הנכונה. שאלה קטנה לגבי ראש חודש. מתי מברכים את החודש? האם בשבת שלפני ראש חודש, האם בראש חודש במהלך תפילת ההלל, או באמצע החודש כשהירח מלא?
2: שבת שלפני ראש
0: חודש. חזק מאוד, חזק מאוד. דביר, אתה מקבל מאיתנו כאן, אני לא יודע איך ישלחו לו את זה, אולי הוא צריך לבוא לפה לקחת, יודע מה, יתאמו איתך.
1: יתאמו איתך.
0: יתאמו איתך.
2: הוא לקח מהכתובת, הוא אמר לי שישלחו.
1: פרטיך נשלחו למערכת כמה, מתקילים אותנו עכשיו.
0: מצוין, כן, יופי, יופי. טוב, אתה...
1: וטוב שגם הקבלה שהוא קיבל, כל הכבוד לך, דביר, שקיבלת להגיד את פרק, את יום הראשון של התהילים, ובעזרת השם זה יהיה לרפואת כל חולי ישראל וכל הפצועים.
0: אמן, אמן, יישר כוח, דביר, תודה רבה. יפה, אז קודם כל הוא מקבל מארז של מתנת אוסם ואוסם נסטלה, מארז שכל הקנייה שהוא קנה מקבל את זה בחזרה, בעזרת השם בחטיפים, דברים טובים, דבר שני.
1: אפילו יותר,
0: כן, הרבה יותר. ממש אפילו יותר, נכון, צודק, יהודה. ובנוסף, הוא יקבל איתנו אחד מהפרסים הפופולריים שהוא יבחר פה, זה פרס חשמלי כזה, אתה יודע, יש פה הרבה דברים טובים.
1: יש רגלר, זה יכול להיות רמקול של חברה מוכרת,
0: יכול להיות פלטת שבת ענקית,
1: יכול להיות מחם דוד אופני, ויכול להיות מלא מלא מלא דברים.
0: יאללה.
1: מתן מהיר.
0: אם גם אתם רוצים לעלות לשידור 03-593-93-93, את הקבלה, אתם יכולים גם לבוא לפה פיזית לאולפן, הדלתות שלנו פתוחות היום, ואנחנו מחכים לכם בעזרת, תבואו, תראו את הפרסים בעצמכם, את החטיפים, את היוקרה, תבואו, תראו מה שהולך כאן.
1: בהחלט. בן גוריון 13.4, בניין קונקורד, כניסה A, מול, כמו שאמרת, רשת בום.
0: אבל לבוא עם קבלה.
1: לבוא עם קבלה, הוכחת קנייה של 49 שקלים ו-90, ולצאת עם ידיים מלאות.
0: וגם קבלה רוחנית, בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: חוזרים מיד.
1: בשורות טובות.
0: אמן.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי.
2: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
3: אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיור לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: אופה, מגיע לך מזל טוב.
7: תודה, בקרוב אצלכם.
8: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
11: שלום מנדי וייס, הצדיק שלנו, שלום מנדי, מסתובב
12: שלום
11: בשטח.
12: שלום אלעד, שלום יהודה, חודש טוב ומבורך, וחודש טוב לכל מאזיני כל חי, גם החודש. אנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא במסורת הנהדרת הנפלאה, עם אוסם טוב ומבורך, הפעילות החודשית הקדושה והתאורה הזאת, שבה אנחנו מגיעים ממש עד לבתים שלכם, אתם יוצרים איתנו קשר, ואנחנו מגיעים כדי לראות מקרוב איך נראית סעודת ראש החודש שלכם, וכמובן לא בידיים ריקות, הבאנו כאן מארז עצום, מארז שמילא לי כל חלקה טובה ברכב, סחבנו אותו פה במדרגות, ושווה, שווה לראות את החיוכים כאן, מה יש במארז הזה? מה יש בו? מה אין במארז הזה? תקשיבו, אני חייב לשתף אתכם, אני כל כך הרבה זמן עושה את הפעילות הזאת, וכל פעם אני פורק מארזים בבתי ישראל, וזה מרגש אותי, באמת, מאוד בעיניים. החגיגה הזאת, חגיגה של קדושה וקולינריה, ומה יש לנו פה? אני מסתכל, יש ויטמינצ'יק, החדש, השווה, הסודי, דגני בוקר, שקדי מרק, למרקים שאנחנו הולכים להכין עכשיו בחורף הסגרירי שמגיע עלינו, וקרקר פיטנס, וחטיפים, ורטבים מעולים, ועוד ועוד ועוד, והגענו היום לעיר לוד או לוד, לא חשוב, איך שתבחרו, לבית המקסים של משפחת בריל, שלום אנדי.
13: שלום וברכה, מה שלומכם, ברוכים הבאים.
12: ברוך השם, בוא'נה, לוד זה מעצמה, איך לוד?
13: מדהימה, מדהימה, לא רבים יודעים, אבל אחלה מקום.
12: חבל שאתם לא
13: יכולים. יריות מדי פעם, אבל...
12: קצת יריות, בסדר. קצת יריות להרגוע אף אחד.
13: קצת יריות להרגוע אף אחד.
12: טוב, חבל, מאזינים יקרים שאתם יכולים לראות את השולחן שהם ערכו כאן, ערוך יפה, יפה. מסתבר שאצל הבריאלים כל ראש חודש זה חגיגה, ואתה אמרת לי רגע לפני שהתחלנו לדבר פה, שיש סיפור למנה הזאת שהכנתם לי.
13: כן, אז חודש טוב, שוב, ברוך השם, מנה שהכנו פה, כן, מין פסטה כזאת, שאימא שלי הייתה מכינה לנו גם כן. פסטה של, עם נקניקיות בקר טובות ככה, קצת הקפצות, קצת רטבים עניינים.
12: כן.
13: פסטה אוסם נפלאה, מסולסלת טובה כזאת. אחלה של מנה, ברוך השם.
12: והגשתם לי, זה קטשופ שאנחנו הבאנו או אתם הבאתם? לא יודע, אבל יש לי קטשופ פורסם לפזר על הכל, אבל זה קצת חילול הקודש, נכון?
13: שמה לשים קטשופ על הפסטה?
12: אני קודם תואם לי,
13: ואז... אל תיסע לאיטליה בשנה הקרובה, אחרי שדיברת ככה.
12: בוודאי, בוודאי, בוודאי. וואי, מפנק במיוחד. אני הולך להתיישב ולאכול את זה. נגיד תודה רבה למשפחת בריל על האירוע החכם והנפלא. משתמשים כאן, משתמשים הרבה במוצרי אוסם. אני רואה כבר שמתחילים לסדר בארונות את מה שפרקנו כאן מהמארז. תודה ענקית לאוסם נסטלה על הפעילות המדהימה הזאת שמשמחת משפחות בכל חודש מחדש. אלעד ויהודה, אני מחזיר לכם את השידור, אנחנו ממשיכים כאן במסע שלנו. תכף ממש ממש מתראים שוב, אנחנו ניפגש עם עוד משפחה, עם עוד ארוחת צהריים בראש חודש הזה. סידרתם לי את ארוחות הצהריים לשנה שלמה. אל תלכו לשום מקום, המשך שידור נהדר, המשך חודש טוב ומבורך.
11: חודש טוב ומבורך, תודה רבה מנדי, תודה רבה צדיק. זהו, אני רואה פה גם ברוך השם תנועה מעבר לזכוכית. באולפן ממול, מתחילים להגיע פה קהל לרדיו שרוצים ככה, רוצים באמת, אתה יודע, גם לקחת פה את המארזים המפנקים וגם לקבל את אחד מהפרסים וגם קבלה טובה, קבלה רוחנית. אפרופו המקרה המצער שקרה היום לצערנו.
14: כן, ואלעד, זה בפלטפורמה מסוימת, זה מתועד כל הסיפור הזה, אז אני יכול להגיד לך שאני נפלתי על חם בקטע של... עליתי על ביסלי אוסם ופשוט התחלתי לאכול אותו ולא אכלתי להתאפק בטעם בצל, אני אוהב. זה אישית, זה מה אני אומר, אני חייב להגיד את האמת.
11: כל אחד והבחירה האישית שלו. אילה איתנו על הקו, שלום.
14: אחרי זה נספר לך איזה אנקדוטה של
15: אילה.
11: שלום
15: אילה,
11: כן. תהילה, סליחה, מאיפה בארץ?
15: מירושלים.
11: ירושלים, יפה. טוב, אנחנו כבר אמורים לסיים את השעה הראשונה שלנו. אתם גם כן שלחתם קבלה על סך 49 שקלים ו-90 לוואטסאפ שלנו בכל חי.
14: איזה תהילים את מקבלת ליום שני, תהילה? תהילה, תהילים.
11: יפה.
15: אז זהו, אני אומרת קבוע כל יום את יום שישי. אנחנו במשפחה
11: מצוין, אז גם היום בשבוע יום שישי גם טוב,
14: ואנחנו נשבץ את השאר בלי נדר בעזרת השם. מצוין, אז יש לנו תהילים ביום ראשון עם המאזין הקודם, מה תהיה יום שישי, מצוין. עכשיו בעזרת השישי
15: רק בפסעות, לא אכפתי גם לומר את שני עם...
11: איש המכוח,
14: לא, כל הכבוד.
11: זה בסדר גמור. שאלה קטנה, בוא נראה איך זה ילך לנו, ככה במסגרת משחק הטריוויה וראש חודש.
14: אוקיי, מה מקור השם מושג, המותג, אוסם? אחת, זה מגיע מהמילה באנגלית נפלא. שתיים, מתוך תפילת הכהן הגדול תהיה השנה שנת אסם. ושלוש, אוסם מייצרים מחומרי גלם שנמצאים באסם. אחת, שתיים ושלוש. למאזינה תורנית כמוך, שימי לב לרמז.
15: לדעתי, אני הייתי אומרת כל תשובות נכונות, אבל לדעתי, רגע, רק שנייה, זה לא התשובה, אני יודעת שזה לא התשובה. אם אפשר לחזור עוד פעם על האפשרויות, כי ככה, אוסם זה נפלא, זה מדהים, זה גם מתאים לנו פה לסיטואציה, אבל אני יודעת שזה לא התשובה, כי זה סתם בקטע של גימיק.
14: אוקיי, אבל לא, זה מגיע ממקום לא של גימיק, אבל השאלה היא ככה, מקור שם המותג אוסם, זה אחת, אפשרות ראשונה, זה מגיע מהמילה באנגלית נפלא.
15: אז לא, לא.
14: מתוך תפילת הכהן הגדול, תהיה השנה שנת אסם, שלוש, אוסם מייצרים מחומרי גלם שנמצאים באסם.
15: אמרת תורני, אז אני ככה הולכת על שתיים, אבל כן נראה לי...
14: יפה, יפה, יפה, כל הכבוד.
11: יפה. יישר כוח. טוב,
15: ייצרו... אבל זה גם דרך אגב, לדעתי, הם קראו לזה אוסם גם על כל הקטע שבעצם יש לנו את השיבולים ואת החיטה וסחורה.
14: שנמצאים באסם, כן.
15: גם, בין היתר.
14: התפילה של הכהן הגדול מתייחסת לאותו אזור, לאותו
15: רעיון, לאותו
11: רעיון. חוזר לאותו מקום, יפה. טוב, יישר כוח, תודה רבה תהילה. כמובן יצרו קשר מההפקה, כל מארז הפרסים, מה שהבטחנו, אנחנו צריכים לקיים, זה יגיע לכם בעזרת השם.
14: ואפילו דוד המלך גאה בך.
11: כן, בהחלט תהילים. תודה, יישר כוח. עוד מאזינים שרוצים, מי שרוצה לעלות לשידור, 03-500-93-93, יש פה גם פרסים של מוצרי חשמל יוקרתיים, יש פה את הטאבלט הנפלא הזה, יש פה פן לשיער, יש פה... וואו, וואו,
14: גלריה שלמה של דברים מטורפים, הדברים מדהימים, לאט לאט אתה, אתה נפתח ככה ואתה מרגיש, מתחיל להרגיש יותר חופשי ככה לדבר.
11: כן, הבידורית פה, יש פה דברים מטורפים, באמת.
14: וואו, וואו, יש לך בידורית עם סטנד ועם שני מיקרופונים שיוצאים בו זמנית.
11: רמקול בלוטוס.
14: כן, עם משדר תדרים, משהו מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
11: טוב, מי שרוצה לבחור פרס, יכול לבוא גם לפה פיזית אלינו לרדיו, לראשונה שבאמת פתחנו כאן את האולפנים. אנחנו כאן עד לשעה 6, עוד שעה בעזרת השם.
14: בעזרת השם?
11: בן גוריון 13. מגדלי קונקורד,
14: כניסה A, קומה 4.
11: קומה 4, בדיוק. זהו, נכון, הפסקה לפרסומת, חדשות השעה 5.
14: ואני יכול לחזור לביסלי שלי.
11: בתאבון.
14: תודה, תודה.
11: חוזרים אליכם יד, בעזרת השם, לאחר חדשות השעה 5.
14: מה אתה לוקח אפרופו, אלן?
11: אפרופו, אפרופו.
16: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון. מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת, עם הרב נחום נוסבחר. מרגישים שבת באוויר.
17: אישה, לפעמים גם שהיא עושה בצק בשיעור של הפרשת חלה, לא תמיד היא יכולה להפריש חלה בברכה, אפילו שצריכה להפריש חלה, אבל בלי ברכה. ניתן דוגמה, אישה שעושה הרבה בצק, כן, רוצה להפריש חלה, שיעור הפרשת חלה היא עושה הרבה בצק, אבל אין כל כך מי שיוכל את כל החלות האלה שהיא תאפה בשבת. אז מה היא עושה? חצי מכמות הבצק היא הופעה ביום שישי, וחצי מכמות הבצק היא משאירה ושומרת למוצאי שבת, לדוגמה לעשות פיצה במוצאי שבת מהבצק הזה. בחיי גבנה, לפי חלק מהפוסקים, זה נקרא העושה עיסה על מנת לחלק, מפריש בלי ברכה, ולכן הלכה למעשה בחיי גבנה, אומנם תפריש, אבל בלי ברכה. אז אני חוזר, הלכה מאוד מאוד חשובה, צריך לשים לב, למרות שהיא לשה בצק כשיעור הפרשת חלה, עם חצי מהבצק היא הופעה ביום שישי, וחצי מהבצק היא שומרת למוצאי שבת, תפריש בלי ברכה.
16: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
18: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
19: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
20: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש, מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
21: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
22: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
23: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
24: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. אחר הצהריים טובים ושלום רב, באולפן פיני אפיק. האירוע הקשה בגליל העליון, נקבע מותו של נער בן 15. שבעה פצועים פונו לבית החולים זיו בצפת, שניים במצב קשה וחמישה במצב קל. בצהל מעריכים כי פריט האמצעי לחימה שהתפוצץ הוא ככל הנראה פיצצת מצרר ששוגרר לשטח ישראל במהלך המלחמה על ידי חיזבאללה. על פי עדויות שמתקבלות ונבדקות, אחד המטיילים הרים את פריט האמצעי הלחימה מהקרקע, הכניס אותו לתיקו, והוא התפוצץ כשקבוצת תלמידים ומורים נמצאים בסביבתו. ראש הממשלה נתניהו עצר את ביקורו בשומרון ועלה ללשכתו בירושלים. כמו כן, ביטל את הגעתו לערוץ 14 הערב. השר לביטחון לאומי בן גביר מבטל גם הוא עצרה תקשורתית נוספת שתכנן להערב. הנפגעים הם תלמידים ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט במעלות ששעו במקום במסגרת טיול שנתי. ראש עיריית מעלות הרשיחה אומר, לא היו אינדיקציות שעשויות להיות נפלים בשטח, צריך לבדוק מה קרה כאן. לאחר יותר משלושה חודשי אשפוז במחלקה האורתופדית במרכז הרפואי רמבה, משתחרר הבוקר פרופסור גולן בל, לוחם מילואים שנפצע באירוע לחימה בלבנון, כעת הוא צפוי להמשיך לשלב השיקום. בית המשפט העליון קבע היום כי על צהל למסור לוח זמנים מוגדר להחזרת תושבים פלסטינים לבתיהם במחנות הטרור ביהודה ושומרון. ההחלטה מתייחסת למחנות בג'נין, טולקרם ונור השמס שפונו מתושביהם במסגרת מבצע צבאי נרחב באזור. דובר משרד החוץ האיראני יצא בהצהרה לוחמנית והתקן על התקדמות המסע ומתן בין הצדדים, כאשר לדבריו בשלב הזה השיחות נמשכות באופן לא ישיר על ידי מדינות מתווכות. בנוסף טען הדובר כי ארצות הברית משקרת לעולם על כוחה של איראן ועל אחיזתה במיצר אורמוז. לדבריו המאמצים האיראניים גורמים נזק לא מבוטל שאותו ארצות הברית מתאמצת להסתיר, והטענות של האמריקאים אינן תואמות כלל את מה שרואים בשטח. השקל נחלש מול המטבעות הזרים ביום המסחר הראשון של השבוע. הדולר היציג עולה על 0.75% לעומת שערו האחרון מיום שישי ונקבע על 3.078 שקלים. האירו היציג עולה על 0.38% ונסגר על שער יציג של 3.442 שקלים. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום חמים ונוח, ובסוף היום תחול התקררות קלה וגשר מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: חודש טוב מכל חי.
1: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת, ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום, ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
0: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: יפה, חזרנו שעה שנייה של טובים השניים במסגרת אוסם טוב ומבורך.
2: כן, בהחלט, והכותרת שלנו בדרך כלל הטייטל, תוכנית השמחה שלי, שנתני ישראל שרנו, אז תוכנית השמחה ותוכנית החזרה לשגרה זה שלנו, בדרך כלל אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לחזור לשגרה.
1: נכון.
2: ואם לקחים מהעבר, אתה יודע, לא סתם ככה, להסתכל לשמיים ולהבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומה הוא רוצה מאיתנו.
1: ופה תבינו כמה שהתפקיד שלנו כשדרנים, כרדיו הוא באמת קשה, אתה יודע, זה לסחוב איתנו את כל מה שאירה והחדשות הלא נעימות ששמענו והיינו קשובים להם לצערנו הרב, וזה באמת כואב.
2: זה כמו התחושה שהצוות שהחליף את הטייס ההוא שרצה לפגע בפליי דובאי, מתחיל להטיס. ומה עובר לו בראש?
1: בדיוק, זה לא פשוט, זה לא קל, אבל עדיין, אנחנו יומיים ביקשנו מכם לשלוח אלינו הוכחת קנייה. אז היו אנשים שהלכו והשקיעו מהונם ומכספם ורצו בכל זאת לסופר.
2: ביטלו תוכניות, הלכו וקנו.
1: ביטלו תוכניות, אז אנחנו לא יכולים לעצור עם זה לגמרי. מה שכן, אנחנו משלבים את זה ביחד עם קבלות טובות ותהילים והכל.
2: ועדכונים עם יהיו כאלה.
1: בדיוק. עדכונים מהשטח, כמובן, כל מה שאתם צריכים להיות מעודכנים, אתם תתעדכנו בעזרת השם. נקווה שיהיה רק חדשות טובות מעכשיו. אמן.
2: אמן. מי שנמצא פה באולפן, מי שכבר הגיע בשעה הקודמת, כמובן, אנחנו קיבלנו אותו.
1: תוך כדי החדשות, ראית את דודי.
2: בדיוק. דודי, בחדר האורחים, נכון?
1: תוך כדי החדשות. בא לפה, מאזין, תושב בני ברק, בא, לקח פלטת שבת ענקית, הביא לנו כמובן קבלה.
2: הביא קבלה על סך 49 שקלים ו-90, סליחה שקטעתי, ראית את חי רצה להביא לו כוס מים, הוא רץ מהדרך, רצה להספיק בזמן שיהיה בריא. כן, זה היה בחדר הלובי, בחדר האורחים שלנו.
1: חבל שהוא הגיע תוך כדי החדשות ולאכלנו להגניב איתו מילה, כמו דודי היה פה גם כן מאזין בשם משה, שגם כן קיבל מאיתנו כאן, הוא בחר, מה בסוף הוא בחר שם, את המיקסר או את הבידורית?
2: את המיקסר, את המיקסר הכסוף, המיקסר האלומיניום הכסוף, הכל מתנת כל חי כמובן.
1: בוודאי.
2: אחרי שהוא יהיה הוכחת קנייה, שהוא בעצם הוא קנה את מה שכולנו גדלים על זה, אתה יודע. מוצרי אוסם נסלה, אם נסתכל על כל הדברים שנקרא גם הפיטנס שאוכלים, כל הדברים שמבשלים עם אוסם נסלה, אני מסתכל על, אמרתי לך, על הביסלי בצל, שבתור ילד הייתי משחק איתו בטבעת כזאת, כאילו יש לי טבעת על האצבע, ועד היום אני כבר עוד מעט סבא לנכדים,
1: ואתה עדיין
2: נזכר בזה, ואני עדיין עם הביסלי אוסם, זה משהו מדהים.
1: אז תשימו לב, אנחנו מלאים פה היום במארזים, באמת מלאים פה במארזים, גם מארזים של חטיפים וגם מארזים של פרסים, ויש פה באמת חגיגה מטורפת. רצינו לעשות את זה הרבה יותר מטורף ומעודר, רק אתם יודעים, בשל הנסיבות אנחנו קצת ככה הורדנו את הטון, ובצדק אין מה לעשות, אבל עדיין
2: הורדנו את הטון, אבל לא ביטלנו את ההתחייבות.
1: לא ביטלנו את ההתחייבות, הבטחנו לכם, אנחנו עומדים בהתחייבות. שימו לב, תושבי בני ברק יכולים להגיע לפה פיזית, יכולים להגיע כמו שהגיעו לפה מוישי ויוסף המאזין הקודמים. תבואו לפה, אנחנו ברחוב בן גוריון 13, הם הגיעו לפה תוך כדי החדשות, לקחו, אחד לקח פה את המיקסר, השני לקח את הפלטה,
2: ודודי.
1: כן, וקיבלו עוד שקיות מלאים מלאים במארזים. אז אם אתם באים לפה,
2: למשל הילה פוזננסקי הייתה פה לפני 10 דקות, ממש דקה אחרי שאנחנו, שנייה אחרי שאנחנו סגרנו את המיקרופון, והילה פוזננסקי קיבלה רמקול JBL.
1: יפה. אז אתם באים לפה עם הוכחת קנייה ממוצרי אוסם, אוסם נסטלה, סך 49 שקלים ו-90, נכנסים אלינו לרדיו, בן גוריון 13, בניין קונקורד, כניסה A, קומה 4 במעלית, מול בום, הרשת הידועה והמפורסמת הזו.
2: בדיוק, הפסאז הזה שמול.
1: הפסאז, כן, יש שם
2: את... בום מצד שמאל, אנחנו מצד ימין.
1: נכון, יש גם את הדואר, אתם מכירים את זה, אתם יודעים איפה זה, בן גוריון 13. מי שיזדרז עכשיו... בדקות הקרובות, מגדיל את סיכוייו לקבל עוד יותר פרסים שווים איכותיים וטובים.
2: גלריה מטורפת יש לנו, נכון? פה מטורפת.
1: עכשיו, אם אתם שומעים אותנו מכל רחבי הארץ, פשוט יש לכם בבית קבלה חשבונית על 49 שקלים ו-90, תשלחו אותה מהר מהר לוואטסאפ ב-039-039-039, תכתבו את המילה משחק. ותשלחו לשם את הקבלה ואת החשבונית, תיצרו איתכם קשר, ואתם מקבלים את כל הטוב הזה אליכם עד הבית.
2: ממש, ואני חוזר על מה שאמר אלעד בזה הרגע, 039-039-039, את המילה משחק ל-039-039-039, ואתם מקבלים מארז מפנק מאוד, אמן, מארז מפנק מאוד של מוצרי אוסם נסלה, על כל שלוחותיו ומוצריו, ועל כל שנותיו של אוסם ונסלה המזומן.
1: ממש.
2: הנפלא הזה, משנות ה-40 אוסם.
1: כמו שעשו פה המאזינים הקודמים, תהילה והמאזין שעלה קודם לכן.
2: תראה, אני 40 שנה כבר משתמש במוצרי אוסם נסטלה, אולי יותר אפילו, ברוך השם. לא פלא שאוסם הוקמה בשנת ה-40, שזה בעצם אנחנו כבר 86 שנה. היא בת 86. חברת אוסם.
1: אל תחשוף את הגיל שלנו, יהודה, למה עוד מעט יבואו, קנו לנו פה מקל סבן.
2: לא, חשפתי את הגיל שלה, של החברה. אתה מוש נקרא.
1: טוב.
2: אני לא צריך מקל, אנחנו נרקוד בעזרת השם.
1: אמן, בעזרת השם, בעזרת השם. מצוין, טוב.
2: אתה אמרת לי כל הזאת, כן.
1: 03, במקביל גם הקווים שלנו פתוחים, גם אם יש לכם בבית קבלה חשבונית, על מוצרי אוסם 49 שקלים ו-90, חייגו. 03-500-9393, תקבלו, יודעים מה, בלי תתקבלו לעצמכם גם קבלה, כמו שאמר פה יהודה קודם, יום ראשון בתהילים, יום שני בתהילים, אגב, חסר לנו עדיין שני, שלישי ורביעי.
2: נכון, נכון, נכון. תוכיחו קבלה פיזית של, של קבלה, שמה שנקרא שקנית ממוצרי אוסם נסטלה, אגב, אתם יכולים לקנות גם ב-700 שקל וב-1000 שקל, העיקר שבתוך זה כבר עברתם את 49 שקלים ו-90 של מוצרי אוסם נסטלה, וקבלה נוספת, קבלה על תהילים, קבלה אולי על שמירת הלשון, שתי הלכות ביום ללמוד, קבלה על ללמד זכות על חברך, קבלה לכבד את ההורים. זה דברים אדירים שבעזרת השם מונים צרות מעם ישראל.
1: ממש, מרדכי שולח לי פה, אלעד, אתה בא להגיד לי, הנה תסתכל, הוא כותב לי בוואטסאפ, אלעד, אתה בא להגיד לי, אתה בא להגיד לי שאני בא אליכם עכשיו לאולפן עם קבלה על סך 49 שקלים ו-90, ויוצא בפרסים בשווי של מאות שקלים? כן.
2: תסתכל, לו עשה אמוג'י של כאילו ממתין, כאילו לא מאמין לך. איזה קטעים, אתה מבין? בהחלט שכך. ועודך, הנה מרדכי, 799 בסוף מרדכי, אתה יכול לבוא ולקבל, ואתה תראה בעיניים את מה שאתה מקבל, מתוך גלריית הפרסים שלנו, של חדר הפרסים G8, וגלריית החטיפים, שאתה תבוא מפוצץ, מפוצץ וחטיפים הביתה. אני חושב שאנחנו נצא לאיזה שיר קטן, ואתם תמשיכו לכתוב, לעלות גם לשידור, 03, 9, 03, 593-93.

0: תתה תתה תתה אבא של כולם, תאמר די לצרות עמך ישראל, אמן.
1: אמן.
0: יש לנו מאזין על הקו, אריאל, שלום.
2: אריאל,
1: שלום, איפה אריאל?
2: כן, הלו. אני מירושלים.
1: אוקיי.
0: לפני הכל, איזה יום בתהילים אתה מקבל על עצמך, אריאל, לקרוא היום, במהלך היום, מחר, מתי שמתאפשר לך, ככה?
2: יום שבת.
0: יום שבת. יום שבת הכי קל לאמת, כי אנחנו רגילים עליו כבר ללשון.
1: שגור, אבל כל תהילים זה קדוש וזה חשוב.
0: ברור, ברור.
1: לרפואת כל חולי ישראל, וכל הפצועים, ובעזרת השם שקדוש ברוך, גם כל הפצועים של החיילים, חיילי צבא הגנה לישראל.
0: אתה שלחת לנו קבלה או בלי קשר ל... עוד לא שלח, הוא אמור לשלח אותו בהמשך, בסדר. מצוין, מצוין, טוב, אין שום בעיה.
1: אז ברגע ששלחת את הקבלה, אנחנו נראה, ואז נגיד לך את הפרס, בעקבות אחרי השאלה או שתיים שאנחנו נשאל אותך, אלעד ואני.
0: שאלות כלילות, אריאל, בבקשה.
1: כליל הלאה, אריאל. מתי התרחש המיזוג בין חברת אוסם לנסטלה? אחת, בשנת 2016, שתיים, ב-1990, שלוש, בשנת 2000. מה אתה אומר?
0: אחת, שתיים או שלוש, מה אתה בוחר?
1: אתה מספר אחת, מה זה נשאר? 1990. תודה לך, אריאל, שאתה מספר אחת.
0: ואם תנסה לקחת רוורס קצת טיפה אחורה עם הרכב?
1: שיסתכלת במראה.
0: 2000 ו?
2: 1990.
0: איך 1990?
2: 1990, סליחה.
0: לא, 1990 אמרת.
1: אמרנו, וביקשנו לך לקחת רוורס.
0: בוא נאמר ככה, תשובה אחת, תשובה שתיים או תשובה שלוש? אחת, שתיים או שלוש? אחת.
2: שתיים.
0: שתיים אמרת, היה טעות.
1: כן,
0: הוא מתעקש.
2: שלוש.
1: גם טעות.
0: אז התשובה היא דווקא אחת.
1: 2016.
0: אבל זה בסדר, אנחנו לומדים את זה יחד, כל ראש חודש מחדש. בוא נשאל שאלה הלכתית שקשורה בראש חודש. למה בראש חודש, למשל, שאלה מעניינת, נשים נהגו שלא לעשות מלאכה. עוד פעם, למה בראש חודש נשים נהגו שלא לעשות מלאכה? אחת, כן, מחפשות את החולצות הלבנות לראש חודש. שתיים, כן, לא חטאו בחטא העגל. שלוש, בגלל שהן בדרך כלל עושות מלאכות.
1: מה למדת הבא? אתה מתאור בבית הספר.
0: שתיים,
1: יפה, ואתה צודק. שתיים, הוא צודק.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה.
1: מעולה.
0: בוא נאמר מפה ואילך למאזינים שאנחנו עושים איתם איזשהו דיל. כל המאזינים שעולים לשידור, אתם תשמעו במהלך התשובות, פעם זה אני, פעם זה יהודה.
1: מנגינה.
0: איזה מנגינה, איזה רמזון שיגלה לכם את התשובה הנכונה.
1: את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
0: בדיוק, כמו שעכשיו עשיתי, כי אין לא חטאו בחטא העגל. אז כל פעם זה יהיה במתכונת שונה, בווריאציה שונה, בסדר?
1: ועכשיו מרדכי מתקן אותנו שהוא עולה במעלית, אנחנו מקווה שנספיק...
0: יאללה, מצוין.
1: מעולה. אז אוקיי, תודה רבה לך, מאזיננו אריאל.
0: יישר כוח, אריאל, תודה.
1: אוסם טוב ומבורך, בשורות טובות.
0: תודה, בשורות טובות. יהודית גם איתנו, שלום.
3: היי, ערב טוב.
0: יהודית, ערב טוב ומבורך. קודם כל זכות שאתם איתנו בראש חודש, ואנחנו אוספים פה זכויות וצוברים עוד ועוד ספרי תהילים.
1: ואיזה קבלה יהודית מקבלת על עצמה? את מקבלת עלייך?
0: חסר לנו יום שני.
1: תהילים יום שני, מה את אומרת?
3: יום שני, אין בעיה.
0: יום שני, כל הטוב.
1: יישר כוח גדול.
0: יישר כוח, יפה. אז גם היא בדרך, בעזרת השם, באיזושהי צורה, היא תמצא את הדרך איך שולחים קבלה של 49 שקלים ו-90 ממוצרי אוסם נסטלה, ואם היא תעשה את זה, היא תוכל לקבל פה את מארז הפרסים הסופר חגיגי.
1: ומפנק.
0: בהחלט, אבל לפני כן איזו שאלה קטנה, בבקשה, יהודה.
1: רצינו לשאול אותך, המאזינה העיקר היהודית, למה החלה אוסם לשווק לחול? אחת, כי בחול ממש אוהבים במבה. שתיים, בעקבות המיזוג עם נסטלה. שלוש, כדי לאפשר לקהילות יהודיות בחול לאכול מזון כשר. אחת, שתיים או שלוש?
3: שלוש
0: לדעתי. יפה.
1: מצוין.
0: יפה. שאלה נוספת על ראש חודש. בוא נלמד קצת, נלמד. למה אסור לגזור ציפורניים ולהסתפר בראש חודש? א', על פי צוואת רבי יהודה החסיד. שתיים, על פי השולחן ארוך. שלוש, על פי כתבי החתם סופר.
3: שתיים, זה השולחן ארוך.
0: אמרנו שלפי המנגינה בתשובות,
1: זה הכיוון לתשובה.
0: תנסו לקחת את הכיוון. היה פה איזה מנגינה.
1: שימי לב, אולי תקרא את זה עוד פעם.
0: למה אסור לגזור ציפורניים ולהסתפר בראש חודש? א', על פי צוואת רבי יהודה החסיד. ב', על פי השולחן ארוך. ג', על פי כתבי החתם סופר. אחת, שתיים או שלוש?
3: אחד.
0: יפה מאוד, היא צודקת, הנה הבינה את הרמז. תודה, יישר כוח גם ליהודית. בשורות טובות, עוד מאזינים ב-03-500-93-93-03-500-33. יש לנו את מנדי שמסתובב בשטח, מנדי.
4: שוב שלום אלעד, שוב שלום יהודה, חודש טוב לכם וחודש טוב לשלל מאזינינו, מאזיני כל חי. אנחנו ממשיכים הפעילות הנהדרת שלנו, המסורת הנפלאה של אוסם טוב ומבורך. הפעילות החודשית שבה אנחנו מגיעים משוגרים ישר לבתים שלכם, אתם מזמינים אותנו ואנחנו מגיעים לראות את סעודת ראש חודש שלכם, יחד עם המארז העצום והמפנק מבית אוסם נסטלה, וכן, המארז הזה הולך ומשתדרג, מביקור לביקור, הולך וגדל, הולך ותופח. תנו לי רגע להסתכל, מה יש לי פה, מה יש לי פה היום? אני רואה כאן קרקר דל נטרן, אני רואה כאן עוגיות וטעם שוקולד בצורות מעניינות, אני רואה פירורי לחם, אני רואה טוסטונים, אני רואה דגני בוקר, ממלאים את הבית, ממלאים את המזווה עם הדברים האלה, ואנחנו הגענו עכשיו לעיר רמלה, ובעיר רמלה יש משפחה, קוראים לה משפחת אהרון. בעלת הבית, הגברת אהרון, לאה אהרון, נמצאת כאן, הכינה לנו פתיתים. ספרי לי על מנת הפתיתים שפרסמה אותך, מה הסיפור?
5: פתיתים שילדים אוהבים, פתיתי אוסם. לוקחים פשוט את השאריות שיש לנו משבת, הרבה פעמים נשאר עופות משבת, הילדים כבר לא מסתכלים על זה במהלך השבוע.
4: צריך לחדש להם אותם, צריך לעשות לזה איזה מיתוג מחדש בעצם.
5: טרנזפת.
4: כן, אז את בעצם עושה מיתוג מחדש לעוף למעשה, אני רואה כאן עוף על הפתיתים. הגשה מחודשת, ואת זה הם אוכלים.
5: אוכלים את זה כמו שצריך, לוקחים את העוף, מפרקים אותו, מתגנים אותו, מוסיפים לו טיבול טוב, אבקת מרק של אוסם, תמיד שאני שמה את זה, אני יודעת שהילדים בטוח יאכלו.
4: מה הבעיה שילדי משפחת אהרון שומעים את השידור וזהו, חשפנו את הסוד, זה עוף משבת, ואתם תאכלו אותו כמו ילדים גדולים, כי יש כאן פתיתים, גילוי נאות, אני יהודי של פתיתים, אוהב פתיתים, עם עוף, בלי עוף, תנו לי פתיתים של אוסם ואני שמח. אנחנו נשב ונתאם את זה בכבוד ובשמחה. וכן, חגיגה אמיתית כאן בכל ראש חודש, ובפרט בראש חודש חשוון, כן, חודש שהוא קצת משמים, ואנחנו מסמכים ומהירים אותו עם המוצרים של אוסם נסטלה. נגיד תודה רבה למשפחת אהרון על האירוח הנפלא, איזה כיף כאן ברמלה, ברשותכם אני אשב, אני אלגום לי משהו עם הוויטמינצ'יק של אוסם, אני אוכל כאן את הפתיתים הנהדרים עם האוף שחודש לו, ונראה כאילו באמת קרקר רק הבוקר. תודה רבה גם לאוסם נסטלה על הפעילות המדהימה הזאת שמשמחת משפחות בכל חודש מחדש. אלעד, יהודה, היה לי כל כך כיף איתכם היום, שיהיה לכם חודש נפלא, מאיר, שמח, ניסים ונפלאות, וגם למאזינים, חודש טוב ומבורך, שיהיה לכם מפנק בעזרת השם. תדאגו לעצמכם לאוסם נסטלה בבית, תפארו את הארונות בכל המוצרים, ותאכלו טוב, חודש טוב, להתראות.
0: תודה רבה, תודה רבה. מנדי, אנחנו להפסקת פרסומת, חוזרים יד, עוד מאזינים ב-03-500-9393, 03-500-9393.
6: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שתבא שמה קדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא בדיסוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי. עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: יפה, יפה. מצד אחד אני רואה פה מאזינים תושבי בני ברק שמגיעים לכאן פיזית לאולפן, באים, מוכיחים עם קבלת קנייה על סך 49 שקלים ו-90 ממוצרי הסמנסלה, ולוקחים פה מכל הבא ליד, לוקחים פה כל טוב, באמת דברים מדהימים, דברים מדהימים, מוצרי חשמל, החטיפים, הארזים, דברים מפנקים. אז אחרונים שרוצים להגיע, מה עכשיו? 5.25, וואו, כמעט כבר לא נשאר הזמן. תושבי בני ברק, הסביבה, אם אתם זמינים ככה ויש לכם בעיית קבלה כזו, תקפצו לפה מהר מהר, בן גוריון 13, בדקות הקרובות בלבד, כל מי שעדיין יגיע יספיק לקחת ולקבל מאיתנו כאן את המארזים והפרסים. בן גוריון 13, בנייני קונקורד, קומה 4 במעלית, כניסה A. יש שתי כניסות בנייני קונקורד, אז כניסה A. ישראל איתנו, שלום ישראל.
3: כן, שלום, צהריים טובים.
2: מאיפה?
3: בבני ברק.
2: אז יופי, כמו שפתחנו עם כולם, קודם כל מה דעתך לקחת לעצמך היום ספר תהילים של יום שלישי, יום שלישי שבספר תהילים?
3: מה זה היום? היום
2: לקרוא? היום, אחר, ככה אתה יודע.
3: כן, בעזרת השם, בלי נדר.
2: לזמן, איזה יופי, כל הכבוד לך.
3: זמנים בבין הסדרים.
2: תגיד לי ישראל, איכן בתורה כתוב על קורבנות ראש חודש? א', בפרשת פנחס, ספר במדבר. ב', פרשת ויקרא, ספר ויקרא. ג', פרשת בחוקותיי, ספר ויקרא. א', ב' או ג'.
3: ב' זה במדבר?
2: ב' זה ויקרא, ויקרא.
3: מה זה במדבר?
2: א'.
3: א'.
2: אתה צודק. שאלה נוספת.
3: אחרי המנגינה.
2: איך? אתם רואים זה? מאזינים שאוחזים ראש. אמרנו, יש מנגינה, אז מנגינה. שימו לב למנגינות שבתשובות, מגלים לכם, גם נותנים לכם פה רמזים. איכן? איך מכונים? איך מכונים הפתיתים בחול? א', פתיתים, ב', קוסקוס ישראלי, ג', אורז ישראלי.
3: שתיים,
2: ואתה צודק, יפה מאוד ישראל, תודה רבה גם לך. יישר כוח כמובן להשאיר פרטים במערכת, ייצרו איתך קשר, אתה כבר שלחת את הקבלת הוכחת קנייה, ייצרו איתך קשר, כמובן יסנכרנו ביניכם, תודה רבה ובשורות טובות. עוד מאזינים, 03-593-93.
4: 03-593-93.
2: איך אפשר ככה... כן, בלי כמה צלילים, בבקשה.
4: כן.

0: חמי בו בחדר אחד, יעבור זעם, שר מבצע יעקב שווקי, וואו, אחד השירים הנסטלגיים, כן, שיר שהוא בעצם תפילה גם.
1: כן, כן, בעצם מאמר הנביא, כדי מה שנקרא, לדעת אם יש איזה שעת דין, אז להיחווה, לסגור את החלונות, וכמובנה.
0: להמתין, עד יעבור זעם,
1: להתפלל. אני משאל הוא בעצם להוריד את הראש, ולדעת איך אנחנו מפשפשים במעשינו, ועושים דברים יותר טובים, כדי להיות יותר ראויים. ועל מה, בשל מה הרעה הזאת שמשמור.
0: בהחלט. אז תוך כדי כל הדברים הללו, אני רואה פה קודם כל תושבי בני ברק שבאים לפה פיזית, נוכחים כאן באולפן, וזה יפה. ברוכים הבאים לכולם. בנוסף,
1: מאזינים... היה זה מאזין שעלה במדרגות. יש קומה רביעית, ממעלית.
0: יש מעלית, חבל. חבל, יש מעלית, נכון. הצטערנו בשבילו שהוא בא ככה מתנשף.
1: בדיוק, כן. טוב. לא יצאנו מים והכל בסדר.
0: מצוין, ברוך השם. טוב, במקביל, מאזינים שרוצים 03-509-393, זה מדהים, כי המשחק הזה, שבדרך כלל הוא ממוקד כל ערב ראש חודש בעיר אחרת, פעם ביתר, פעם אלעד, פעם נתיבות, פעם בני ברק.
1: בשטח.
0: היום הוא לכל תושבי הארץ.
1: כן, כן, כן, כן, וכל תושבי הארץ, המחנה המשותף שבהם, הרבה דברים מכנים משותפים, אבל המחנה המשותף שכולם צורכים כל השנה, מכל זווית במטבח, תודה איזה הגדרה יצא לי, מכל זווית במטבח.
0: חזק.
1: כל זווית של בישול או של חטיף.
0: אוסם, אוסם, נסטלה.
1: איך אומרים? לפני, תוך כדי ואחרי האוכל.
0: חזק.
1: עושה נסלי.
0: מצוין, אז מה שאתם אמורים לעשות, מי ששולח קבלה, מי ששולח את המילה משחק בוואטסאפ 039-039-039 ומצרף קבלה, מיד מקבל טלפון מהפקה, מעלים אותו לשידור, מעלים אותו על נס ומפציצים אותו בפרסים. מי שאין לו דרך כרגע בוואטסאפ וכדומה, יכול לחייג ל-03-500-93-93-03-500-93-93. תגידו לפולק, אנחנו רוצים לשחק את משחק האוסם, יהי האוסם הזה, משחק הראש חודש, שאלות, כלילות, קחים על עצמכם אולי איזה יום אחד בפרק תהילים, ככה מצטרפים יחד עם עם ישראל בתפילה, בחיבור, והפרסים פה הם באמת, באמת, באמת פרסים מטורפים, וזה מה שמייחד את המשחק המיוחד הזה של אוסם. אז הנה פולק מקבל את הטלפונים ב-03-500-9393, וזה לא משנה מאיפה אתם בארץ, יכול להיות שאתם מביתה, אולי אתם מירושלים, אולי אתם בכלל מהצפון, דרום, אהרון, למשל, איתנו עכשיו. שלום, אהרון.
2: שלום.
0: ואתה מאיפה?
2: מבית שמש.
0: מבית שמש. מצוין.
1: אהרון מבית שמש.
0: מצוין. טוב, גם בבית שמש יצא לנו להיות במסגרת יהי האוסם הזה, אוסם טוב ומבורך.
1: נכון, נכון, היינו ב... רמה ג' אם אני לא טועה בבית שמש.
0: נכון.
1: והיה ממש מדהים במרכז המסחרי שם. שים לב, אריה, אמרנו? השם?
0: אהרון, אהרון.
1: אהרון, אהרון, סליחה. אהרון, איכן בתורה כתוב על קורבנות ראש חודש? אחת, פרשת...
0: שאלנו את זה, אולי את הרבה של הבאה.
1: אוקיי, מצוין. איך נקראו שקדי המרק? אותם שקדי המרק הצהובים, המקסימים שאנחנו כולם אוכלים עם מרק ובלי מרק, איך נקראו שקדי המרק בשנת 1952? אחת, שקדי ביצים, שתיים, מנדלח, שלוש, חרמזלח. אחת, שתיים או שלוש. עוד הפעם?
2: שלוש.
0: הבטחנו מנגינות, ידע.
1: הבטחנו מנגינות. איך נקראו שקדי המרק בשנת 1952? אחת, שקדי ביצים. שתיים, מנדלח, שלוש, חזם מנדלח.
2: אחד.
0: אחד אומר והוא צודק. אחד אומר והוא צודק. יפה מאוד.
1: מעולה, מעולה, מעולה.
0: בואו נשאל עוד שאלה. איך נקבע ראש חודש בימינו, אהרון? איך נקבע ראש חודש בימינו? אחת. לפי רוח השנה שקבע הלל, השני. שתיים, גדול הדור באותו דור קובע. שלוש, בימינו יש טלסקופים ולפי זה קובעים.
2: אחד,
0: אחד. והוא צודק.
1: כל הכבוד לך.
0: יפה מאוד. טוב, יישר כוח. זה היה אהרון מבית שמש.

0: מקסים, תודה רבה. עוד מאזינים. רגע, יש פה מאזין, בוא נראה, נצטרך איתו אולי כמה מילים. הוא הגיע עם קבלה של 49 שקלים ו-90. בלי קבלה.
1: המאזין ה-24. כן, כן, נכון, אנחנו אמרנו את זה בסדר, אנחנו נסדר איתו את העניין אחר כך.
0: שמע אותנו מהדרך, יכול להיות.
1: כן, פשוט...
0: לא, אמרנו, אנחנו אומרים את זה 20 פעם, לבוא עם קבלה, לבוא עם קבלה, טוב, לא נורא.
1: אוקיי. בכל מקרה, גם אהרון שדיבר איתנו בטלפון, הוא כבר דאג, מה שנקרא, להעביר את הוכחת הקנייה של 49 שקלים ו-90, בכתבות המילה משחק, אם אתם רוצים, גם אתם רוצים להצטרף למשחק, אל 039, את המילה כותבים, המילה משחק, ל-039-039-039-039, זה הוואטסאפ, ומראים הוכחת קנייה של 49 שקלים ו-90, וכמו שאמרת אלעד, לא משנה אם אתם גרים בארץ, השליח יגיע עד אליכם.
0: ממש, ממש.
1: עם המארז המפנק.
0: ממש.
1: חלקכם תזכרו מה שנקרא בפינוק.
0: בעזרת השם.
1: מתנת כל חי, והכל בשיתוף אוסם נסטלה, אוסם טוב ומבורך.
0: יפה. טלפון עלייה לשידור 03-500-9393. אם אתם מחזים בידכם קבלה, חשבונית, הוכחת קנייה של אוסם, אתם מוזמנים כמובן לחייג, וזה באמת, באמת יפה איך שזה הולך פה היום מכל הארץ, אני שומע פה. שמואל, מה שלומך? מאיפה אתה, שמואל?
2: ירושלים.
0: ירושלים, יפה. גם בירושלים יודעים לבחור נכון, עם, יחד עם מוצרי אוסם נסטלה, גם אותך אנחנו. קודם כל, אתה יכול לקחת על עצמך יום שלישי בספר תהילים? שלישי או רביעי?
2: כן, בזאת השם.
0: יופי, יופי, כל הכבוד.
1: שלישי מעולה, ספר שלישי.
0: אנחנו כמעט סוגרים פה את הספר, ברוך השם,
1: מצוין. וואי, איזה יופי.
0: הוא שמואל בקורא שמו. שמואל, תן לנו תשובה שתיים פה על שאלה קטנה ככה, בוא נראה איך זה ילך איתך.
1: שים לב, איך, מאין הגיע? מאין הגיע המילה נס קפה? שים לב, התשובה הראשונה, מהמותג נס קפה של נסטלה, שכולל את המילים נסטלה וקפה. שתיים, כי זה נס, שלוש, קפה נמס בתוספת חלבון של נסטלה. אחת, שתיים או שלוש. יפה!
0: אחת הוא אומר והוא צודק.
1: איזה
0: שאלה,
1: יופי.
0: כן, שאלה נוספת, שאלה נוספת.
1: אגב, נגיד שהשאלות האלה גם נשאלו בכל ראשי החודשים בשטח, אז כך שאנשים כבר מכירים את התשובות.
0: נכון. איזה ראש חודש נקרא ראש חודשים, שמואל היקר? איזה ראש חודש נקרא ראש חודשים? א', ראש חודש ניסן, ב', שבט, ג', תשרי. אחת, ראש חודש ניסן, קל, קליל ופשוט יפה.
1: מעולה שבמעולים.
0: יישר כוח, תודה רבה שמואל, להשאיר פרטים אצל פודק בהפקה. יואב?
3: כן.
0: שלום יואב. מאיפה?
3: גבעת שמואל.
1: גבעת שמואל, שכן של יהודה. שכן שלי, בדיוק.
0: כן, טוב, שכן קרוב.
3: כן.
1: בישנה או בחדשה? אוקיי. יואב, אתה...
3: הייתי יואב את כנסת.
0: מה אתה חשוב נגיע לזה בסוף?
1: וואי, איזה יופי. יא, איזה יופי. באהבת אחים?
3: כן.
1: מצוין, מעולה, מעולה, ברוך השם.
3: ספסל מאחוריך.
1: תראה מה זה, יואב היקר שלנו. אז, לא, זה לא, המוג'י זה מישהו אחר, זה שכן של אלה דווקא.
0: מאוד חי, כן.
1: מאוד חי. יואב, אנחנו נשאל אותך שתי שאלות קלילות ופשוטות, שים לב למנגינה של השאלות.
0: רגע, חסר לנו אבל רק יום חמישי, לא, רביעי, ואנחנו משלימים ספר. יש מצב, יואב?
1: ספר תהילים ליום רביעי?
0: היום, מחר, כן, איזה כיף, יופי.
1: גבעת שמואל, לא מפשים את הפירמה.
0: חמישי, שישי, שבת כבר היה, עכשיו ראשון, שני, שלישי גם יש, מצוין, יפה, יישר כוח.
1: אוקיי, הגיע גם עוד מאזינה, ועוד גברת, ועוד מאזין, ומאזין 25 כבר. אנחנו נשאל אותך, שים לב, מה הדין, יואב, של מי ששכח יעלה ויבוא בברכת המזון? אחת, חוזר ומברך, שתיים, לא חוזר ומברך, שלוש, צריך לאכול שוב סעודה עם לחם ולברך.
3: חוזר ומברך בלי לאכול, אחת.
1: אני חוזר על השאלה.
0: וואי.
1: מה הדין שמי ששכח יעלה ויבוא בברכת המזון?
0: שים לב למנגינות.
1: אחת, חוזר ומברך. שתיים, לא חוזר ומברך. שלוש, צריך לאכול שוב סעודה עם לחם ולברך.
3: אחת.
1: לא חוזר ומברך.
0: אבל הוא עושה, הוא רומז לך במנגינות.
1: במנגינה, רמזתי במנגינה, יואב. יואב אוהב להיות ישר, אוהב
3: ל...
0: שתיים, יפה, יפה, יפה.
1: לא חוזר ומברך במקרה הזה.
0: לא חוזר ומברך, איפה עוד שאלה קטנה? מאיכן ניקח הרעיון לשים נוגת בתוך במבה? א', בעקבות הרצון להעלות מודעות למלחמה בגזענות, שתיים, בעקבות שיתוף פעולה בנוסם למפעלי השחר העולה, ג', בהשראת העדפה של צרכנים לטבול את הבמבה בשוקולד.
1: אחת, שתיים או שלוש.
0: ג', הוא צודק.
1: מצוין, ג'.
0: שמואל, יואב, גבעת שמואל, תודה רבה לך, צדיק. יישר כוח, כמה צלילים.
1: תשע שלום לאבא.
0: כמה צלילים.

0: תראה מה זה, איזה כיף, איזה כיף לראות כאן באמת גם את המאזינים צובעים על, על הטלפונים, וגם אלה שמגיעים אלינו פיזית לאולפן, ואתה רואה פה יהודי יקר ערך, שאתה יודע, חזותו מידע עליו, לא צריך יותר מדי להרחיב.
1: כן.
0: אין אומרים שבחו של אדם בפניו.
1: קח את המיקרופון רק לכיוון הפה שלך.
0: כן, אבל הוא שומע אותנו בדרך.
1: כן.
0: נהג הסעות הרב?
2: לא.
0: ככה ברכב האישי?
2: כן.
0: יפה, איך השם שכבודו?
2: אברהם.
0: מאיפה? מפה? תל אביב? נברק.
2: מנברק.
0: אז הכולל בתל אביב.
2: כן.
0: אז תוך כדי נסיעה, איזה
1: מה שנקרא, חזרה מכולל בשכונת שבירה בתל אביב, נכון? כמו שאמר לנו עכשיו, הוא הגיע ישר לפה, ואיזה יופי. אתה, אני מתאר לעצמי, ברוך השם, משפחה, ילדים, אישה, ברוך השם, בפורט יוסף. כמה אתם צורכים את אוסם ואת נסטה כל השנה? האישה בטח את הנס קפה של נסטה,
0: זה לא נגמר, אה?
2: נכון.
0: זה לא נגמר, יפה, ברוך השם. ברוך השם. טוב, אז מה, אתה שומע אותנו באמצע הדרך, ואז איפה היית כששמעת אותנו בדיוק? תל אביב כבר?
2: עד בתל אביב עדיין.
0: הייתם מתל אביב, ואז ככה ישר כיוונת את הנסיעה לפה, ולקח לך בקלות למצוא את המקום, או?
2: עשיתי בוויז, ראיתי שאת המקום קונקורד.
0: יפה.
2: שמעתי קומה רביעית.
1: יפה.
2: וזהו, הגעתי.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: טוב, מה נאחל לו? תראה איזה יהודי מתוק, באמת.
1: כן. כל החבר'ה שלומדים בכוללים שם בתל אביב, יהודים מתוקים כאלה.
0: יש עליהם אור אצל הרב יעקובוב גם.
1: או, הרב יעקובוב.
0: כן.
1: אמרת הרב יעקובוב, אמרת הכל.
0: חבל על הזמן. יפה.
1: איזה יופי. אז אנחנו נשאל אותך איזה שאלה, בסדר? ולפי המנגינה גם תבין כמה את הכיוון של התשובה. שים לב, השאלה הזאת הולכת ככה, כבר את השאלה הזאת שאלנו, אז הנה. איך, בוא נלך ככה לשאלה הזאת. הנה, באיזה ימים לא יחול לעולם ראש השנה? ראש חודש, בראש חודש תשרי, שים לב. באיזה ימים לא יחול לעולם ראש השנה בראש חודש תשרי? ראשון, רביעי ושישי, לא יחול. התשובה השנייה, שני, רביעי ושישי. התשובה השלישית, ראשון, שלישי וחמישי.
0: אז אחת, שתיים או שלוש?
1: תשובה אחת או שתיים או שלוש. ראשון, רביעי ושישי. התשובה השנייה, שני, רביעי ושישי. השלישית, ראשון, שלישי וחמישי. מה אתה אומר?
2: ראשון.
1: מצוין.
0: תשובה אחת.
1: לא עדו ראש.
2: לא עדו ראש.
1: יפה. א' ד' ו'. יפה מאוד.
0: חזק, יפה. איך נקרא מרכז המבקרים של במבה? הנה שאלה שקשורה דווקא באוסם, אוסם נסטלה. איך נקרא מרכז המבקרים של במבה? אחת, ארץ במבה. שתיים, אין כמו במבה. שלוש, מבמבה באהבה. אחת, שתיים או שלוש לדעתך?
2: שתיים.
0: שתיים זה אין כמו במבה, ואחד זה ארץ במבה.
1: ארץ במבה?
0: יפה, הנה אותי, כן, ארץ במבה, יפה.
1: איזה יופי.
0: איש הכוח, תודה. כן, כן, מסמן לנו פולק שאנחנו באיחור גדול מאוד, והוא צודק. פולק, אתה צודק. הפסקה לפרסומת, חוזרים מיד, תודה למאזין היקר, השם ישמור צדך וברכה מעתה ועד עולם, אמן.
1: אמן.
0: חוזרים עליכם מיד המאזינים.
1: סל לשלום הביתה.
3: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון. צוות כל חי מאחלים לכל בני הישיבות והאברכים השבים לספסלי בית המדרש והישיבות זמן חורף

0: רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: יפה, טוב, חזרנו. אז לפני הפרסמות היה פה מאזין יקר ששמע אותנו, היה בתל אביב וספיק מהר שם בווייז, כתב בן גוריון 13 בני ברק והגיע לפה
4: לקבל אחרי הכל אל ערב שלו מה שנקרא, איזה יופי. ועכשיו כן. הגיעה גברת
3: מאזינה שככה באולפן ממול, והיא מגיעה, שמעה את השידור, גם נמצאת בבני ברק, ולא סתם, אלא סתם ממש קנייה פיזית, והגיעה לכאן עם הקנייה ועם ההוכחה, יודה.
4: מה, איזה יופי, אפילו את הקנייה היא הביאה לפה כי היא הייתה ממש בדרך. איך נקרא לגברת, איך שאתם רוצים?
3: השם?
4: שם?
5: מבני ברק.
3: מבני ברק, אוקיי. מאזינה מבני ברק.
4: מצוין. ואיך איך, איך המינון אצלכם בבית מבחינת המוצרים של אוסם נסטלי? זאת אומרת, את גם יוצא לך לבשל עם הדברים של אוסם ונסטלי, כל הפסטות, כל הדברים?
3: יותר בישול.
5: כמובן, כל הפסטות, הרטבים שלהם המיוחדים, ממתקים שלהם, בייגלה.
4: מה הילדים במיוחד אוהבים באוסם נסטלי? סתם ככה שאלה שלא תוכננה?
5: אוסם נסטלי, גם את המנות חמות שלהם.
4: יפה מאוד.
5: כן, גם בחטיפים, את הבגלה והבמבה שלהם.
3: טוב, זה...
5: רק שלהם.
4: איך הרגשה להיות באולפן המהודר שלנו?
5: האמת שלא ציפיתי לעלות לשידור, אבל...
4: בסדר, אוקיי, הכל בסדר, טוב.
3: הכל טוב, יופי, שאלה קטנה, שתיים, ובעזרת השם, הנה כבר המארזים מוכנים ומחכים לכם. מה הכוונה חודש חסר? אחת, חודש שאין בו חג. בית, שתיים, חודש אב שממעטים בו בשמחה. שלוש, חודש שיש בו 29 ימים ולא 30.
4: זה נקרא חודש חסר. מה את אומרת? 1, 2, 3.
3: 3 יום עד מצלקת. שאלה הבאה, יהודה.
4: מצוין. שאלה הבאה, אנחנו נשאל את השאלה הזאת. מהי צריכת הפסטה לדעתך הממוצעת לנפש בישראל? 1, כ-13 קילוגרם פסטה לנפש בשנה. 2, כ-5 קילוגרם פסטה לנפש בשנה. 3, כ-29 גרם פסטה לנפש בשנה.
3: 1, 2 או 3?
4: 1, 2 או 3?
5: 2.
3: 2, יפה מאוד. מעולה. 2, שהתשובה היא מה איתך?
4: 5 קילוגרם פסטה לנפש בשנה.
3: יפה, תשובה נכונה, וזה אכן מקנה לגברת מבני ברק שהגיעה לפה פיזית לאולפן, גם את המארזים.
4: אז יישר כוח שהגעתם, באמת, תודה על המאמץ, וזהו.
5: גם לכם.
3: תודה, תודה. יישר כוח, שרות טובות, תודה רבה, חודש טוב ומבורך, אוסם טוב ומבורך.
4: נדאג שהדייל שלנו ככה, מה שנקרא, ימלא לזה שקית ככה עם החטיפים, חוץ ממה שהיא קיבלה את הפרסים בקנת כל חי, כדי שתשמח את בעלה ואת הילדים.
3: מה שמגיע, מגיע. לסיום, לקראת סיום לפחות, בוא נשאל את המאזינים עוד שאלה ככה, ונראה מי מהמאזינים הראשונים עכשיו. שימו לב ששולח פה תשובה מהירה וזריזה.
4: ב-055.
3: ב-050 עכשיו.
4: ב-050-444-6151.
3: כן. תקריא להם את השאלה הזאת. זאת שאלה שמוקדשת עכשיו לכותבים בלבד. שימו לב, ב-050-444-6151. מבין כל השולחים, עכשיו זה משימת סיום מה שנקרא. משימת סיום, מבין כל השולחים נעשה פה הגרלה שוב, גם על מארז, וגם על פרסים יוקרתיים. רק שנייה, תגידו לה להמתין שם, בבקשה.
4: אוקיי, השאלה מופנית ל-050-444-6151. שימו לב, בזמן בית המקדש העבירו את המידע על קידוש החודש באמצעות מסועות של אש. מדוע הופסק המנהג הזה? אחת, בגלל שנחרב בית המקדש. שתיים, בגלל שהשומרונים הפריעו להעברת המסרים. 3, בגלל סכנת התלקחות כתוצאה מהאש. אולי תשאל את זה פעם נוספת.
3: אז בסדר, בעניין הזה עכשיו זה משימת פתע לסיום. בזמן בית המקדש העבירו את המידע על קידוש החודש באמצעות מסורות של אש. מדוע הופסק המנהג הזה? 1, בגלל שנחרב בית המקדש. 2, בגלל שהשומרונים הפריעו להעברת המסרים. 3, בגלל סכנת התלקחות כתוצאה מהאש. תשלחו את התשובות ל-050-4446-151. בעוד פחות מ-5 דקות נכריז פה על זוכים שיעלו לנו באקראי באופן רנדומלי.
4: 050-4446-151.
3: יש פה חגיגת פרסים, אנחנו רוצים לתת גם לכותבים שביניכם.
4: אז המשימת השיר, 050-444-6151, נשמע שיר בינתיים?
3: כן.
4: ואוטוטו מסיימים את המהדורה האולפנית של אוסם דום מבורך.

0: אכן תשובה מספר 2, כפי שכתבו פה מאזינים רבים, וזה מדהים עד כמה אתם מרניים וקופצניים במובן החיובי של הדבר. תשובה מספר 2, זו אכן התשובה הנכונה.
1: כל הכבוד, כל הכבוד, יש פה מלא
0: מדוע
1: מלא.
0: מדוע באמת בית המקדש, מדוע הפסיקו?
1: בזמן בית המקדש העבירו את המידע את קידוש החודש באמצעות מסעות של אש, מדוע הופסק בנהג זה? התשובה, כמו שאמרת, בגלל שהשומרונים הפריעו להעברת המסרים, כי הם, מה שנקרא, רוצו לחבל במסורה של היהדות המרכזית הקדושה והנכונה והתאורה.
0: קיבלנו מאות תגובות בשנייה, במכה. אחד המספרים ייבחר פה באופן אקראי, אין ברירה, והוא יעזור
1: לפרס. עושם טוב ומברך אלעד, אנקדוטה קלה למי שלא שם לב מה שקרה פה. המאזינה שהייתה פה עכשיו התמודדה איתנו, פתאום התברר לה שהיא זיהתה את פרצופו של אלעד ששר לה בחתונה שלה, שהיא הייתה קלה.
0: עם התזמורת, כן.
1: עם התזמורת.
0: לפני 10 שנים.
1: לפני 10 שנים, איזה יופי.
0: היה פה רגע מרגש.
1: רגע ממש מרגש.
0: תודה
1: למי שמר בעולם, תודה לקורלונסקי, תודה לכל הצוות.
0: תודה לכולם, תודה ישר כוח, תודה לכל מי שהגיע לפה, מי שיצר איתנו קשר מהבית, מכל רחבי הארץ, היו פה מאזינים, באמת מדהימים.
1: תודה למורדכי עם האימוג'י, תודה רבה לשלמה פולק, אלעד כהן, מלך השמחה. והלהקה, קגן על הווידאו.
0: בנימין קגן, כן, תודה.
1: שימי בראבר. אלעד כהן, תודה.
2: מודים בכפליים. את העיניים לאבא בשמיים נרים. ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר.
1: מרגיש שבת באוויר. אישה שעושה בצק בשיעור של הפרשת חלה, אבל היא לא יכולה לאכול את כל החלות האלה. אין בבית מספיק אנשים שיוכלו את כל החלות מהשיעור של הבצק הזה שהיא עושה, אז היא מחלקת חלק מהחלות לבנות הנשואות שלה, לשכנות שלה. הלכה אומרת שאפילו שהיא צריכה להפריש חלה, בחיי גבנה תפריש חלה בלי ברכה. צריך לשים לב לזה. מכיוון שיש כמה וכמה דעות מה הכוונה בהלכה שכתוב, העושה בצק על מנת לחלק, אז יפריש. אז יש בזה מחלוקת. מה הכוונה בזה? ואנחנו פוסקים את הכל לחומרה, ואחד מהדעות מסבירים שהעושה בצק על מנת לחלק, זה הכוונה היא שמראש האישה עושה את הבצק, היא מתכוונת מראש כבר לחלק חלק מהחלות לבנותיה הנשואות ולשכנותיה. אז יש דעות כאלה שבחיי גבנה לא צריכה להפריש חלה, יש חולקים, לכן מפרישה בחיי גבנה, אבל בלי ברכה.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
2: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
3: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. ערב טוב ושלום רב באולפן פיני אפיק. אסון הטיול ברכס רמים, נקבע מותו של נער בן 15. הדוקטור אני בחוס מעדכן על מצב הפצועים.
1: ערב טוב, קיבלנו מהאירוע בצפון שני מסוקים עם ארבעה פצועים, שלושה נערים ופצוע אחד שהוא מבוגר. כולם קיבלו את הטיפול הראשוני וממשיכים איתם את הבירור. בינתיים כולם מוגדרים כפצועים בינוניים. בטח עוד מעט כולם יעברו את בדיקות ה-CT הנחוצות ונמשיך לטפל בהם לפי סוג הפציעות שאנחנו נאבחן. תודה רבה.
0: צהל מעריכים כי פריט הנפל שהתפוצץ היא ככל הנראה פיצצת מצרר ששוגרה לשטח ישראל במהלך המלחמה על ידי חיזבאללה. על פי עדויות, אחד המטיילים הרים את פריט האמלח מהקרקע, הכניס אותו לתיקו והוא התפוצץ כשקבוצת תלמידים ומורים נמצאים בסביבתו. ראש הממשלה בנימין נתניהו עצר את ביקורו בשומרון ועלה ללשכתו בירושלים. כמו כן ביטל את הגעתו לערוץ 14 הערב. השר לביטחון לאומי בן גביר גם כן ביטל הצהרה תקשורתית נוספת שתכנן להערב. כאמור, הנפגעים הם תלמידים ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט במעלות ששהו במקום במסגרת טיול שנתי. ראש עיריית מעלות הרשיחה אמר כי לא היו אינדיקציות שעשויים להיות נפלים בשטח, צריך לבדוק מה קרה כאן. תמיר דואדי, תושב קיבוץ מנרה, משחזר את שערה כשהוא נחנק מדמעות.
2: תשמע, זה חבר'ה צעירים, ילדים. תראו אותם יושבים ככה, מחזיקים את החברים שלהם. ואתה מטפל בהם, עושה להם חסם עורקים, ואתה מבקש מהם עזרה, אני צריך לתפעל אותם שיעזרו לי. והם עושים את זה יפה, כל הכבוד להם. תשמע, נוער פגז, עבדו יפה איתי, עד שבאו מדה, ואני לא הלכתי, נשארתי עד עכשיו, עד הרגע. אני לא מפנה מהר אירוע. אתה מכיר אותי מספיק טוב.
0: רחוב רבי עקיבא בבני ברק, רוכב אופניים חשמליים פונה במצב בינוני לבית החולים בעקבות תאון הדרכים. תיעוד של חיילי צהל בעמדה ביטחונית בחברון הוביל למעצרם ולהרחקתם הצפויה מישראל של שלושה פעילים זרים, שאחת מהן עומדת בראש ארגון המזוהה עם פעילות אנטי-ישראלית הפועלת לקידום חרמות, משיכת השקעות וסנקציות נגד מדינת ישראל. על פי הודעת המשטרה, השלושה נתפסו לאחר שחיילים המוצבים בעמדת חסם שוטר הממוקמת במעבר שבין היישוב היהודי בחברון לבין חלקה הפלסטיני של העיר צילמו אותם. בעקבות הממצאים שנאספו בחקירתם ולאחר הליך שנערך ברשות האוכלוסין וההגירה, התקבלה החלטה לגרשה מישראל במהלך היממה הקרובה. במקביל עודכנו נציגי הקונסוליה הרלוונטית בדבר מעצרם של האזרחים הזרים. גל של הודעות ושמועות שהופצו בשעות האחרונות בנוגע למצב הביטחוני בירושלים גורם לעירייה להבהיר עברה חריגה כי אין שום שינוי במדיניות. לאחר יותר משלושה חודשי אשפוז במחלקה האורתופדית במרכז הרפואי רמב״ם, השתחרר הבוקר פרופסור גולן בל, לוחם מילואים שנפצע באירוע לחימה בלבנון, כעת הוא צפוי להמשיך לשלב השיקום. עם סיום יום המסחר, השקל נחלש מול המטבעות הזרים. הדולר היציג במגמת עלייה ועולה בשלושת רבעי האחוז, לעומת שערו האחרון מיום שישי ונקבע על 3.70 שקלים. האירו היציג עולה ב0.14 שקלים ונסגר על שער יציג של 3.40 שקלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום חמים ונוח, ובסוף היום תחול התקררות קלה וגשם מקומי קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. מחר מעונן חלקית עד מעונן ללא שינוי ניכר, הטמפרטורות יהיינה רגילות לעונה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חודש טוב מכל חי. עושים סדר עם הלל קסלר.

0: שלום לכם. שש דקות אחרי השעה, שש עכשיו, אתם על כל חי, אני אליל קסלר, מיד נעסוק בכל הסיפורים והמחדלים שהגיעו אלינו לתוכנית הזו היום, אבל קודם לכן, פותחים כמובן, במה שנראה כמחדל הגדול, הגדול ביותר, האסון הכבד בגבול הצפון, נער בן 15, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות הרשיחה, נהרג, וכ-20 בני אדם נוספים נפצעו, בהם שלושה במצב קשה, כתוצאה מפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול בשביל ישראל, באזור מצפה פאר. שלומי ריזל, כתבנו, אתה מצטרף אלינו עכשיו, שלום.
1: כן, שלום, ערב טוב.
0: בוא תספר לנו מה אנחנו יכולים לומר כבר בשלב הזה. כאמור, נער בן 15, תלמיד ישיבה, ישיבה תיכונית, אורט מעלות הרשיחה, הרוג באירוע הזה, 20 בני אדם נוספים נפצעו. דיווחים ראשוניים בעצם במערכת הביטחון, אחד התלמידים מוצא בשטח פריט אמל"ח, מכניס את זה לתיק שלו, נכון?
1: כן, בוא נאמר שמבחינת האירוע כשלעצמו, האירוע הסתיים, כלומר, כל 24 פצועים פונו משם, גם אותו, גופתו של אותו הרוג בן ה-15, כולם תלמידים של הישיבה התיכונית אורט מעלות, ועכשיו מתחיל למעשה שלב האשמות, כי מה שקורה שם, כן. אותו תלמיד מוצא נפל של פצצת מצרר, שלא ברור מאיכן היא מגיעה, כנראה של ארגון הטרור חיזבאללה, והוא מרים אותה, משחק איתה, שם אותה בתיק, ומאוחר יותר היא מתפוצצת. אגב, זו ההשערה שהעליתי פה לפני כשעתיים כשדובר על מה שקרה, ועכשיו מתחיל שלב האשמות. כלומר, משרד החינוך אומר, מבחינתנו הטיול אושר, כי הוא היה במסלול מאושר, במסלול שהוא מסלול של טיולים. ומי שישם למעשה במשרד החינוך מפנים את האצבע למשרד הביטחון ולצהל על זה שהם לא עשו בדיקה כפי שנדרש.
0: זאת אומרת, מה המדיניות? לפני כל טיול בעצם משרד הביטחון או צהל צריכים לבדוק את השטח?
1: תראה, זה לא לפני כל טיול, אבל כיוון שמדובר באזור שהיה אזור מלחמה מאוד פעיל, היו שם שטחי כינוס של יחידות של צהל לאורך כל המלחמה במשך תקופה ארוכה מאוד, ובארגון הטרור חיזבאללה ירו עליהם כל הזמן. כן. אז היו חילופי אש במקום הזה, סביר להניח שיש פצצות, שיש פריטי אמל"ח כאלו ואחרים, זה גם יכול להיות רימון יד שנפל לאיזה חייל או כל דבר אחר, ולכן למעשה אומרים במשרד החינוך, למשרד הביטחון, הייתם צריכים לנקות את השטח, לעבור ביסודיות ולראות שהוא ראוי לטיולים, בפרט לטיולי תלמידים צעירים שככה אוהבים מה שנקרא לצאת מהשבילים. ועכשיו, כפי שאמרתי, מתחיל שלב האשמות. סביר להניח שאנחנו נראה בהמשך שיהיו גורמים שישלמו בכיסם על המחדל הזה. אולי גם נראה, כמו שראינו בעבר, עם האסון נחל צופית, גם אנשים שישפטו לתקופת מאסר. והשאלה הגדולה באמת, איך זה הגיע לשם, של מי זה? אבל בשורה התחתונה לצערנו, הוא באמת אירוע מאוד מאוד מצער, שבו בחור אחד כבן 15 נהרג, ועוד כ-24 פצועים קשה. הפצועים כולם פונו לבתי הרפואה בצפון, בעיקר לרמב״ם, באמצעות יחידה 669, יחידת החילוץ של חיל האוויר, מסוקים שהגיעו לאזור, גם היחידה לסילוק פצצות הגיעה כדי לבדוק שאין עוד פצצות, ושאר התלמידים יכולים לצאת בבטחה. אירוע חמור מאוד.
0: חמור מאוד, קשה מאוד. מדובר כאמור, כן. מוסד לימודי, ישיבה. הנער הזה שהה יחד עם תלמידיו לכיתה בזמן האסון, שמרבית הפצועים כמובן הם תלמידיו, חבריו לכיתה. אסון מאוד קשה, גם צריך לומר, עובדים סוציאליים מלווים את המשפחות של הנפגעים בשלב הזה. לא פשוט. אתה אומר, שלומי, בשלב הזה האירוע הסתיים בשטח, הפצועים פונו?
1: כן, האירוע הסתיים, וצריך לומר שהיה פה שילוב ידיים מלא, כן. של כל משרדי הממשלה השונים וגם של כל הזרועות השונות בצהל. נתניהו הוציא מיד הודעה שהוא מעודכן באירוע, ושהוא דיבר עם שר החינוך, ושהוא דיבר עם מזכירו הצבאי, ושהוא דיבר עם מנכ״ל מד"א אלי בין כדי לפנות את הפצועים. כלומר, היה פה שילוב ידיים שנועד בעצם להראות לציבור שלמרות הכישלון כשלעצמו, למרות המחדל כשלעצמו, מחדל שכאמור שייך לצבא, הרשויות האזרחיות עושות הכל כדי לפנות את הפצועים, כדי להעניק טיפול מציל חיים כמה שיותר, וכדי באמת להוציא גם את התלמידים שלא נפגעו, בצורה כזאת שלא ייפגעו, במקרה ויש נפלים נוספים בשטח.
0: שלומי רזל כתבנו, תודה רבה לך בשלב הזה.
1: כל טוב שאני עושה.
0: אז באמת האסון הכבד הזה במצפה פאר, ברכס רמים, מציף באופן הכי כואב שאפשר את המציאות המורכבת הזו, נפלים בשטח, לכאורה מלחמה מול חיזבאללה הסתיימה כרגע, ושקט שורר שם באזור, אבל מתחת לפני השטח, השטח עצמו מלא בנפלים, תחמושת שלא התפוצצה, וסכנות חמורות בכל שביל, בכל מסלול. איתנו עכשיו סגן אלוף במילואים גידי הררי, חבר כיתת הכוננות בשער יישוב, לשעבר מפקד מרחב צפון באמן. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: גידי, אנשים בימים אלה מסתובבים בצפון, רואים מה שנקרא התותחים נדמו, יש שקט יחסי, מניחים שהכל חזר למסלולו. עד כמה השקט הזה מתאה, כמובן בלי להתייחס למקרה הספציפי הזה של היום, שהממצאים שלו הולכים ומתבהרים, אבל עד כמה השקט הזה באופן כללי הוא מתאה בתוואי שטח, בבטיחות מסלולים?
2: השקט הוא לא מתאה. אני חושב שצריך קודם כל להקפיד לא עכשיו לשפוך את המים עם התינוק, כמו שאומרים, ולא להפסיק את כל הטיולים, ולא להוריד את הצפון ממסלול הטיול של המשפחות בסופי שבוע ובחגים, ולא של משרד החינוך. מה שנכון, שהצפון עבר 3 שנים מאוד קשות של מלחמה, ויש הרבה נפלים, ויש מקומות שקשה מאוד עד בלתי אפשרי לאתר את כל הנפלים האלה, וצריך מאוד מאוד להיזהר ולהקפיד איפה הולכים לטייל, ומקומות שאין צורך לרדת משבילים, לא לרדת לשבילים, ויש מקומות שהם לגמרי בטוחים בצפון, ויש מקומות שהם פחות בטוחים בצפון. צריך לתת על זה את הדעת.
0: אז איך אפשר באמת לדעת? אתה יודע, אתה מדבר על הזהירות מבחינת התלמידים, מבחינת מוסדות החינוך, אבל סיפר כאן שלומי ריזל שברגעים האלה ממש מתנהל איזשהו קרב האשמות. מי אחראי על הדבר הזה? האם השטח משולט כראוי? המטיילים יודעים להבחין בין שטח מסוכן, שטח פחות מסוכן?
2: אז קודם כל, אני באמת לא... השטח הזה... הדרך הזאת יותר נכון, זאת באמת דרך נוף שהמון אנשים נוסעים בה, תושבי הצפון מרבים לנסוע בה, כמו שנאמר, גם חקלאים, גם צבא, גם אזרחים. השלט של קק"ל, אני באופן אישי לא מכיר אותו, אבל הדרך הזאת מעולם לא שמעתי שהיא סגורה. הבעיה היא לא לרדת מהדרך ולהתחיל להסתובב בשטח, ובטח ובטח לא להרים... כל מיני דברים מהרצפה שלא מכירים ולא יודעים מה זה. אני מניח שהתלמידים האלה לא מכירים, לא יודעים וגם לא תדרכו בנושא נפלים. וזאת הבעיה העיקרית, משום שלטייל אסור להפסיק לטייל. צריך לתדרך את הילדים, את התלמידים, צריך לשים לב, צריך אולי להביא עוד כמה מבוגרים שילכו בין התלמידים, כמלווים בטיולים האלה, אבל חס וחלילה לא להפסיק לטייל. אנחנו רוצים שהצפון יחזור לחיים רגילים, ואנחנו רוצים שיבואו לבקר פה.
0: כן, אני מאמין שזאת גם הייתה המטרה של אותה ישיבה תיכונית שבעצם טיילה היום, וכן רצתה לטייל, לנסות להחזיר דברים לשגרה, אבל באמת... זה, שוב, סליחה על הקלישאה, אבל זה התפוצץ להם באמת בפרצוף באסון הכבד הזה. אבל אתה אומר, בעצם אתה, אני לא רוצה להגיד מטיל את האחריות, אבל אתה אומר, צריך, כשמחליטים שמטיילים בצפון, לקחת את האחריות, בעצם לטייל בצורה זהירה, בצורה שקולה, בשימת לב גדולה מאוד. השאלה היא, מי, אתה יודע, לא מי השם, אלא על מי האחריות? זאת אומרת, האם הייתה איזושהי אחריות למשרד החינוך, למשרד הביטחון, כן לדאוג כאן לאיזשהו טיהור של השטח לפני הטיול מנפלים?
2: אז אני הייתי נזהר מלהטיל אחריות על מישהו לפני שמתחקרים את האירוע ומבינים בדיוק מה קרה.
0: כן.
2: לא...
0: צריך לומר שזה לפי תחקיר ראשוני של צה"ל, העניין הנפל.
2: שוב אני אומר, אני מציע לכולנו לחכות בסבלנות, מפכ"ל המשטרה התבטא לסגור, להפסיק את הטיולים. מה זה להפסיק את הטיולים? צריך להיות גם אחראי על הדברים שהוא אומר. בוא לסגור את הצפון, לא ניתן לתושבים לצאת מהבתים, כי גם פה מסביב לאיפה שאני גר, גם יכולים להיות נפלים. אז איך אנחנו מסתובבים פה בכלל בשטח? אז בכל זאת צריך פה איזושהי אחריות, צריך לחכות שיהיה תחקיר, צריך לחכות שיהיו מסקנות של התחקיר, ולהפיק לקחים. כי להטיל האשמות אחד בשני אנחנו יודעים מצוין, והבעיה היא שאנחנו גם לא יודעים להפיק לקחים מהמסקנות של התחקירים, או מהדוחות של המבקר, או כל מה שכרוך בזה. לכן אני אומר, לאט לנו. ראשית אני רוצה לחבק את המשפחה של התלמיד שנהרג, ולאחל הרבה רפואה שלמה לפצועים, ושלא יפסיקו לטייל בצפון.
0: סגן אלוף במילואים גידי הררי, חבר כיתת הכוננות בשער יישוב, לשעבר מפקד מרחב צפון באמן, תודה רבה לך.
2: זה לכם.
0: עושים סדר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, עכשיו מיד אחריה עוברים לסיפורים המיוחדים והמחדלים השונים שהכנו עבורכם הערב, מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
4: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
3: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
4: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולוקח. לוקח מהכף. אבא נגמר. עוד הפעם ממלא.
5: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
4: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
5: היה שלב שזה הפריע לכם?
4: לא. ידענו, אסור להפריע לאבא בלימוד.
3: אבא גדול הדור. יום שלישי באחת בצהריים. כאן, בקול חי ולצפייה באתר רמז.
6: אבא של כולם.
7: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי. עכשיו איתכם עושים סדר עם הלל קסלר.
2: עושים סדר, חזרנו, אנחנו מזכירים לכם שניתן לפנות אלינו עם כל הסיפורים והסיבוכים שלכם בכתוב את המייל סדר שטרודל 93fm.co.il, סדר במילה אחת, שטרודל 93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0, אני חוזר, 039-039-039, שלוחה 0. ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ, לאותו מספר על ידי שליחת המילה סדר. עושים סדר, אנחנו כמובן עם יד על הדופק, עם כל מה שקורה בצפון, כל התפתחות אנחנו כמובן נביא כאן מיד בשידור, אבל עכשיו אנחנו פותחים בסיפור הראשון שלנו לערב. מחדל מעונות היום והמשפחתונים שממשיך להפיל הורים צעירים בין הכיסאות בגלל בירוקרטיה אטומה ומלחמות זכיינים. תארו לעצמכם שרשמתם את הילד שלכם למשפחתון מוכר ברמת שלמה שהיה משוייך לרשת בית יעקב. בתחילת שנות הלימודים, בתחילת השנה, הוחלט להעביר את הנהלת המשפחתונים לחברה אחרת, חברת לבטח. בעקבות חילופי המפעילים והסכסוך שנוצר בשטח, הוחלט פשוט לא לפתוח את המשפחתון. וכשההורים המודאגים פונים למפקחת מטעם הזכיין החדש, היא מודיעה להם בחוסר אכפתיות מקומם, זה לא מתפקידי לטפל בפתיחת משפחתונים. כן, זאת התשובה שלה, והנזק הכפול הוא מכופל. הילדים נותרים בבית, בלי שום מסגרת, ההורים מפסידים ימי עבודה, ובגלל שהסטטוס של המשפחתון נותר באוויר, תקוע בין שני הזכיינים, המשפחות אפילו לא יכולות לקבל את דרגת הסבסוד וההנחה בשכר הלימוד שמגיעה להן, על פי חוק. שלום בנימין, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: בוא תספר לנו בבקשה, מה בדיוק קורה בתחילת שנת הלימודים? אתם רושמים את הילד כרגיל למשפחתון מוכר, נכון? ופתאום אתם מגלים שהניהול עובר מבית יעקב לחברת לבטח, הדלתות סגורות.
3: בדיוק, חד משמעית. אז אמרתם את הכל אחד על אחד. רשמנו את הילד שלנו למשפחתון של חברת פמילי, תחת פיקוחם של בית יעקב, אפילו שילמנו על הרישום, ופתאום בערב ראש חודש אלול, יום חמישי, מודיעים לנו שהמשפחתון פשוט לא נפתח. למה? כי מחליפים מעסיק. הבנו שעל פי החוק באמת מותר למשפחתון לא לפתח בשל שינוי מעסיקים, אבל הבעיה היא שאין למי לפנות.
2: שהמעסיק הוחלף, הודיעו לכם על זה?
3: לא, המשפחתונית הודיעה לנו באופן עצמאי, וחברת לבטח לא הודיעה לנו על זה שום דבר, אלא יותר מזה, הדבר היותר גרוע שאחרי חודש שאין מענה מצידם, קיבלנו הודעה, ובהודעה מודיעים לנו שאנחנו כן רשומים למשפחתון שמעולם לא נפתח. ושאותה מפקחת שדיברנו איתה, היא זאת שגם ברוב טובה רשמה אותנו למשפחתון שמעולם לא פיקחה עליו לראות שהוא נפתח. ועכשיו וואו. שאנחנו אחרי חודשיים שלמים שאנחנו מחפשים, הרי תבין, אם מודיעים לנו בערב ראש חודש אלול שהמשפחתון לא נפתח, אין משפחתון אחר, מאוד קשה למצוא משפחתונים, במיוחד בשכונה שרוויה בילדים, למצוא משפחתון עכשיו עם מקום פנוי, כי גם למצוא מקום פנוי במשפחתונים זה לפי גילאים. אם אתה לא מתאים זה מאוד קשה, והמעונות מפוצצים.
2: לא, זה מדהים, את שלכם אתם עשיתם, רשמתם את הילד למשפחתון, ופשוט בגלל החילוף הזה בין המעסיקים, אז המשפחתון לא נפתח, נכון? אבל השאלה היא למה, זאת אומרת, מה עושה המעסיק השני, למה הוא לא פותח את המשפחתון?
3: זה בדיוק השאלה שלנו, אנחנו מנסים לפנות לחברת לבטח, לוחצים על השלוחה של משפחתונים, ופשוט... לאחר שאנחנו לוחצים על השלוחה שמתאימה למשפחתונים, ובשעות, בשעות המענה האנושי, הקרוז שם בטלפון מודיע שאין כזאת שלוחה ומנתק. ניסינו 6 פעמים, אפילו התקשרנו למזכירות, אין שום מענה. ניסינו לפנות כבר לתמ"ת, מה שנקרא ללכת לגוף שמעל זה. אולי זה יעזור. ולתמ"ת עכשיו יש משהו, פרוצדורה חדשה, במקום שיהיה להם מענה אנושי, הכל נעשה באופן דיגיטלי על ידי AI. עכשיו, במקום ש-AI ישרת אותנו, אנחנו נהיינו המשרתים שלו. אנחנו נהיינו הפיילוט של ה-AI.
2: כן, שה-AI ישמור על הילד בזמן שה...
3: לא, אנחנו פונים ל-AI. ה-AI מודיע לנו שכאילו אין לו מה לעשות. הוא מאוד מבין את צערנו ואת המצב. אבל במקום לפנות למה שנקרא, אני נגיד לקוח של בנק לאומי. בכל מקום שה-AI כושל, אז הוא שולח פנייה לבנקאי.
2: כן.
3: תפתור את זה. הייתי מצפה שמינימום בתמ"ת, אם יש להם נציג דיגיטלי, ברגע שהנציג הדיגיטלי לא יכול לתת מענה.
2: שהנציג דיגיטלי יהיה הצינור ולא מקור המידע ופתרון התקלות.
3: אז האופציה השנייה זה להתכתב איתם דרך הצ'אט. מכיוון שהצ'אט הזה הוא דרך וואטסאפ, ואין לנו וואטסאפ, ואין לנו גם גישה דרך נטפרי, אז ניסיתי למצוא חמותי במקרה יש לה וואטסאפ. הגשנו גם פנייה כתובה דרך הוואטסאפ, וגם שם היה מענה דיגיטלי. אותו דבר, אותו סיפור.
2: רק למצוא גורם אנושי אחד שאפשר לדבר איתו, להסביר לו את המצב. מדהים. תגיד, מה עושים כשאין גן לילד? מה, הוא בבית כל היום?
3: כן, פשוט ככה. פשוט ככה, הילד בבית, ואשתי עובדת משרה מלאה, והיא מפסידה שעות עבודה. כי גם אם אנחנו מוצאים איזשהו מישהו שבמקרה ישמור על הילד, זה לא כל השעות שאנחנו צריכים, כי מדבר פה על, היא צריכה לעבוד 9 שעות לצורך העניין, 8.5. מאוד קשה למצוא מסגרת פרטית שתעמוד בכל הדברים האלה, 100 שעות, מהבוקר עד הצהריים.
2: מדהים. זה תופעה שאתה יודע שהיא קורית רק אצלכם? שמעתם על עוד אנשים שזה קרה להם?
3: זהו, בגלל שהמשפחתון זה רק ל-4-5 משפחות, הספציפית זה קרה לעוד 4-5 משפחות או משפחות שהיו איתנו, אבל לצורך העניין, היום בדיוק דיברתי עם החברות שלי, בכולל, על הנקודה. הוא אמר לי שהוא באותה בעיה, לא בגלל שלא נפתח משפחתון, כי לצורך העניין הילד שלו נולד קצת אחרי, אלא בגלל שאין פשוט מענה. אין, הוא מנסה עכשיו להשיג איזושהי מפקחת, איזשהו מישהו לדבר איתו, כדי לרשום את הילד שלו למשפחתונים, לאחר שהפרוצדורה במחשבים, מה שנקרא, באתרים נסגרה, ואין לו מי, פשוט הוא לא מוצא, כל מי שמתקשר אליו לא עונה, וגם מי שעונה לא נותן שירות. מדהים. אני לא יודע מה קרה פתאום, כי אני זוכר שנגיד לצורך העניין שנה שעברה, שזה היה תחת בית יעקב, היה מענה מאוד טוב. עכשיו אני לא יודע מה קרה פתאום.
2: כן, התחלף, וההורים נוסעים...
3: בסדר, התחלף, אבל...
2: כן, לא, אני תומך במה שאתה אומר.
3: אחריות, כן. זה כמו שמחליפים ממשלה, אז הממשלה גם לא תיקח אחריות, כי החליפו.
2: דווקא בזה אני מכיר משהו כזה. אבל בנקודה הזו אנחנו מבקשים לצרף אלינו את עורכת הדין נטלי מורד אבדי. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב לכל המאזינים. סליחה, אני בדרכים, אני בדיוק בדרך לכנס המשפחתונים בירושלים. בדיוק בגלל הסיבה הזו. ככה, כמה צורך מהשטח, אני שומעת את הדברים של בנימין, ועצוב לי, ואני מזמינה אתכם לקשר בן בנימין, אשתו ובינינו צור חלמיש לאחר השידור, ואני מבטיחה לעשות את כל המאמצים כדי למצוא לילד משפחתון הכי קרוב לבית כן. שלו. אנחנו ברוך השם מחוברים לכל הקווים של המשפחתונים שמצאנו, זה בעצם המענה שהצלחנו למצוא, להיות מחוברים לקווים, וזה לצערי המענה שהחברות הזכייניות במכרז לא כולן השכילו לעשות. ובאמת יש שם פתרונות של AI ופתרונות של בוטים.
2: אז בואי תסבירי לנו באמת מבחינת, את יודעת, מבחינה משפטית, את עורכת דין, איזה, זאת אומרת, מבחינה משפטית, כאשר חברה כמו לבטח זכתה במכרז, או קיבלה לידיה ניהול משפחתונים, שבעצם שויכו בעבר לרשת כמו בית יעקב, האם מבחינה משפטית חלה עליה חובה להבטיח את רציפות פתיחת המסגרות, או שהיא באמת יכולה להחליט פתאום איזה סניפים היא סוגרת ואיזה סניפים היא משאירה פתוח?
4: סליחה על הרעש, אז קודם כל רגע לפני ההסבר המשפטי, הקשבתי למה ששאלת, אני רגע אסביר למאזינים את העניין. קודם כל, שוב, אני באמת מצטערת עבור המשפחה למצב שהיא נקלעה אליו, זה לא פשוט להורים להישאר בלי מסגרת לילדים, בלי תשובות לגבי הסבסוד שמגיע להם, ואנחנו בהחלט מבינים את המצוקה. המעבר בין המפעילים שזכו במכרז להפעלת המשפחתונים, הגיוני שהוא מלווה בקשיים, שיש חבלי לידה, ולצערנו, מול חברת לבטח, הקשיים משמעותיים יותר. התקשורת איתם לא רציפה. רגע, אני אסביר, התקשורת איתם היא לא רצופה, יש פניות שלא נענות, לא חוזרים, גם לא אלינו, עד שאנחנו החלטנו לערב את משרד העבודה, ובשבוע הבא תתקיים פגישה במשרד העבודה, יחד עם לבטח הזוכים במכרז שלמעשה החליפו את בית יעקב. אני חייבת לציין שלצערי הרב, בנימין הוא לא היחיד, כמו שהוא אומר, הוא דיבר עם חברותה בכולל, אלינו הגיעו 800 נציגות משפחתונים, שפשוט היו נואשות שנעזור להם. אנחנו העברנו לחברת לבטח שינויים שאנחנו רוצים לעשות בהסכם, הם עדיין לא חזרו אלינו. לעומת זאת, דווקא משרד העבודה מאוד פרקטי, מאוד רוצה לקדם, חשוב לנו לומר מילה טובה, הם באמת רוצים לפתור בעיות הזרימיות שיש למנהלות המשפחתונים ולעזור להורים. הם אישרו באופן מיידי מקדמות, ואנחנו באמת רוצים להודות לאמיר מדינה, לנירית יונסי, לחשב חמי דוניצה, ולשאלתך מבחינה משפטית, האם הם צריכים להבטיח? התשובה היא כן, הם צריכים למצוא מענה, הם היו צריכים להיכנס בין

0: ההורים לא מצליחים לקבל דרגת סיבסוד, הם נפקעים קשה, סיפר לנו... סיפר לנו בנימין שאשתו בעצם נמצאת בבית, על אף שהיא עובדת במשרה מלאה, זה נזק שאפשר יהיה בעצם לגלגל לפתחה של לבטח?
1: אנחנו עדיין לא יודעים, אני לא רוצה לצאת בהצהרות בתקשורת, אבל אני כן יכולה להגיד שאנחנו פועלים לבדוק מה בדיוק הייתה התקלה, ואם יהיה אפשר לשפות בגינה, זאת אומרת, מה הזמן הסביר שלבטח היו צריכים להזין את כל הילדים במשרד העבודה, ומנגד צריך גם להגיד את זה, שבגלל שהמעבר בין מפעילים בסמוך מאוד לאלף באלול, ועדיין לא נחתמו איתם חוזים בזמן, והיה ככה שינויים שהיו בעקבות החגים, אז גם לזוכים במכרזים היו חבלי לידה, ואנחנו ממש בימים האלה עובדים על הכל. אני מזמינה כל מי שצריך ויש לו קשיים עם המשפחתונים ליצור עם מקשר, אני נותנת את הטלפון האישי שלי, 054-323-0005, ואת הטלפון של הגברת שתיים מבית שמש שמרכזת את הפרויקט.
0: כן, הטלפונים האלה שאת נותנת כאן בשידור הם בעצם של מי?
1: מענה אנושי, זה הטלפון האישי שלי. מטעם מי? מטעם צור חלמיש בראשות עורך דין שלום נדר.
0: שאתם בעצם מה?
1: ואנחנו, אני והגברת אסתי שטיין מרכזות הכל מול מנהלות המשפחתונים, מול משרד העבודה, מול התמ"ת, מול הרווחה, אנחנו למעשה מרכזות את הכל.
0: בעצם אתם עמותת צור חלמיש, אתם מייצגות את הבעלות המשפחתונים הקודמות?
1: אנחנו מייצגים את כל מנהלות המשפחתונים המטפלות, שלמעשה הן תחת הזוכים במכרז.
0: הבנתי, זאת אומרת, קרה מצב שהמנהלות של המשפחתונים, המנהלות שעברו למפעיל החדש, היו זקוקות לסיוע משפטי, לאיגוד מסוים מול המפעיל החדש שלהם?
1: בהחלט, כתוצאה מכך שלא היה להם מענה.
0: מדהים.
1: ולא חזרו אליהם לטלפונים, ולא רצו לעשות שינויים בהסכם כפי שהם ביקשו, וגם לא היה, בגדול הכל קם ונפל סביב התקשורת מולם, וככה גם לא היה להם מענה להורים, ובאמת המנהלות המשפחתונים מדהימות, פותחות יום יום את הדלת בחיוך, בשבע בבוקר, עובדות, וחלקן פשוט מסיימות את החודש בלי מזכורות. זה דבר שבאמת משרד העבודה נרתם אליו, כמו שאמרתי, ונותן מקדמות, וכרגע לבטח ודיאלוג שהם החברות שזכו במכרז, לא מאשרות גם את מתן המקדמות, ולכן אנחנו בשיח ומשרד העבודה מעורב, אנחנו באמת באמת מקווים שנגיע לפתרון בהקדם.
0: תרשי לי רגע להקשות עלייך, עורכת הדין נטלי מורד אבדי, הרי בעצם את מייצגת את הבעלות המשפחתונים האלה תחת המפעיל החדש, שמתמודדות עם המפעיל החדש, אבל בסוף אתם, המשפחתונים סגורים, והמאבק המשפטי הזה שלכם, ההורים הם אלה שנוסעים בנטל, והילדים הם אלה שנשארים בבית. אז איך, זאת אומרת, זאת גם החלטה, בעצם כן לסגור ולהפיל כרגע את הנזק של המצב על ההורים.
1: תראה, אני לא מכירה הרבה משפחתונים שסגרו, יש כאלה שבלית ברירה סגרו ופשוט לא יכלו לעמוד בכל הקשיים הלוגיסטיים הכספיים שנוצרו, ואני מסכימה איתך, זו גם החלטה. אנחנו לצערי נכנסנו לאירוע מאוחר, אנחנו נכנסנו לאירוע כשלמעשה עלה מצוקה וצורך מהשטח, רק אחרי שבאמת היה את החילוף מפעילים.
0: הבנתי.
1: אני מקווה שעכשיו, למרות שאנחנו ככה אחרי פתיחת השנה ואנחנו ואחרי החגים, אנחנו נצליח באמת לחולל שינוי. אני בטוחה שנצליח, כי אני רואה כבר את השינוי בשטח.
0: בנימין, אתה שומע את הדברים? בנימין, אתה שומע את הדברים? זה מנחם אותך אולי בצורה מסוימת שגם בעלות המשפחתונים עצמם נתקלות בקשיים משפטיים מול המפעיל החדש?
2: אז דבר ראשון זה ממש, כאילו זה כואב לשמוע, אבל זה... אבל
0: זאת אומרת, המאבק הוא לא רק שלכם,
2: בדיוק. בדיוק. כשהיא אומרת לי שיש פה פניות של 800 אנשים, או 800 פניות יותר נכון, אז אני מבין שאני לא נלחם לבד. אבל אפשר לשאול כאילו עוד שאלה קטנה. אני מבין שהיא בעצם מייצגת, כאילו, המענה שהיא נותנת להורים עכשיו זה לתת להם מסגרות חדשות. למצוא להם מסגרות חדשות. אבל מה שנוצר אצלנו
1: זה... לא רק מסגרות חדשות, אנחנו גם מנסים באמת לראות מי ההורים שהילדים לא קיבלו דרגה, מי לא רשום עדיין במשרד העבודה. אם זה ילדי רווחה, אנחנו ממש... סליחה על הרעש, כאמור אני בדרכים, אנחנו ממש

0: מנסים לתת פתרון בכל הערוצים. באמת היום בכנס יעלו עוד קשיים שעולים מהשטח, ואנחנו נצלול לנושא לעומק, ואני מקווה שבעזרת השם אנחנו ניתן פתרון להכל.
1: הבנתי.
0: יש לנו ניסיון רב, אני מגיעה גם מחלמיש, חלמיש, איזה חברים למען מעונות היום בישראל, בראשות עורך דין שלום נגר, ואנחנו חוללנו מהפכות בתחום המעונות, ואני בטוחה שגם נעשה מהפכות בתחום המשפחתונים.
1: הלוואי, בנימין, עורכת הדין נטלי מורד עבדי.
0: כל דבר שכולם צריכים, תפנו אלינו, יש מענה אנושי, אני עונה בעצמי.
1: תודה רבה לשניכם, תודה שדיברתם איתנו.
2: תודה.
1: תודה. עושים סדר, אנחנו ממשיכים לנושא הבא שלנו, עושים סדר בכביש. מדי יום כולנו עולים על הכביש, מקווים לחזור הביתה בשלום, בעזרת השם. אבל ברגע אחד של חוסר תשומת לב, עצירה פתאומית או רשלנות של נהג אחר, התאונה עלולה להתרחש חס וחלילה. מעבר לבעלה ולנזק הגופני או ברכוש, בשניות ובאירועים שאחרי התאונה, הנהג הממוצע מוצא את עצמו אבוד לגמרי מול מבוך משפטי ובירוקרטי סבוך. מה עושים בשטח מיד לאחר ההתנגשות? את מי תובעים? את חברת הביטוח? את הנהג הפוגע? אולי בכלל את הביטוח הלאומי? איך נמנעים מטעויות קריטיות בדקות הראשונות שעלולות לעלות לעשרות ואף מאות אלפי שקלים בתביעות הנזק והגוף? נמצא איתנו עכשיו עורך הדין מוטי אורן, שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
1: אז בוא נתחיל בבקשה מוטי מהרגעים הקריטיים האלה מיד אחרי התאונה, חס וחלילה, נהג, הוא עדיין בסערת רגשות, מה הצעדים הראשונים וההכרחיים בכל זאת בסיטואציה הקשה הזו שהוא חייב לעשות בשטח כדי להבטיח את הזכויות שלו לאחר מכן?
3: אז הצעדים הראשונים זה דבר ראשון, להזיק עזרה ראשונה, וכמובן להגיש עזרה ראשונה, אם יש לו הכשרה כזאת, שזה אומר להתקשר להצלה, כן. למגן דוד אדום, זה הדבר הראשון והכי הכי קריטי. לאחר מכן, חשוב מאוד גם כן להתקשר לעורך דין, כיוון שמה שקורה בתאונות דרכים, ואני באמת אלך שלב שלב, מה קורה בתאונות דרכים ועל מה זה משפיע. למעשה מה שקורה בתאונות דרכים זה מתחלק לשלושה. יש את הפן התעבורתי, יש את הפן של הנזקי גוף, ויש את הפן של נזקי פח, ואני אסביר אחת אחת. הפן של התעבורה זה מה שקורה שבתאונות דרכים בדרך כלל יש מישהו שאשם בתאונה. בוא ניקח לדוגמה צומת, יש בצומת רמזור, או אפילו אם אין רמזור, אז יש בצומת רכבים שמעורבים בתאונות דרכים, מן הסתם, אחד מהם עבר ברמזור אדום, ואחד עבר ברמזור ירוק. יכול גם להיות שלא היו רמזורים בצומת, ומה שקורה שאחד לא נותן זכות דימה כאשר השני נוסע והיה מגיע לזכות דימה. מה שקורה בתאונות דרכים כאשר יש נפגעים, בדרך כלל יוגש כתב אישום נגד הנהג שהוא אשם בתאונה. לפעמים כל כך קריטי וכל כך חשוב שמיד אחרי שהגשתם זו הראשונה, מיד להתקשר לעורך דין בפן התעבורתי.
1: זה מדהים, אתה אומר להתקשר, זאת אומרת בן אדם שחס וחלילה נפגע, צריך להתקשר לכוחות ההצלה ולעורך דין?
3: חד משמעית, כי מה שקורה זה שאתה לא רוצה להגיד דברים שאתה לא צריך להגיד כאשר מגיע חוקר. עכשיו, מה בכל אופן לעשות כאשר העורך דין הוא לא זמין? הכל בסדר. מגיע חוקר בוחן תאונות דרכים של המשטרה, מבקש מהנהג פרטים מה קרה ואיך קרה, שהנהג ייתן לו שם פרטי, משפחה, פוליסת ביטוח, אבל מעבר לכך יגיד לו, תקשיב אדוני, אני אשמח מאוד למסור גרסה, אבל קודם כל אני רוצה להתייעץ עם עורך דין. זה בפן התעבורתי. עכשיו אני אמשיך הלאה ונדבר בפן של נזקי גוף. מה שקורה שבתאונות דרכים עם נפגעים, מה שקורה בדרך כלל, בן אדם יכול לקבל מכות קשות, מכות קצת קלות יותר, במקרים חמורים אפילו אנחנו יודעים שתאונות דרכים יכול גם לגרום למוות. אבל אם זה גורם למוות, אז הנהג שלנו פחות רלוונטי, אבל במקרה של, אני דווקא רוצה לדבר על הפגיעות הקלות. במקרה של פגיעה קלה, כאשר בן אדם הוא לא סגור על עצמו, אם הוא נפגע או לא נפגע, ההמלצה שלי אליו זה להתפנות באמבולנס. למה? כי מה שקורה הרבה פעמים,
1: בטח הגורמים שאחר כך תובעים אותם בעצם אומרים, טוב, לא התפנית באמבולנס, סימן שמצבך לא היה כזה נורא.
3: מדויק כמו שאמרת. כל הזמן בפן המשפטי זה צופה פני עתיד. כאשר אנחנו מכינים מישהו לחקירה בפן התעבורתי, אני שוב מחזיר אותך אחורה, אז אנחנו רוצים להבין מה יקרה בהמשך ההליך המשפטי, שגם אם יוגש לכתב אישום, זה יהיה כתב אישום מרוכח. בפן של נזקי גוף, אנחנו מוצאים לפעמים שאנשים, אחרי שנה, שאז יש התגבשות הנזק, באמת כואב להם משהו. באמת כואב להם בצורה אובייקטיבית. הבן אדם אומר, תקשיב, אני באמת סובל מכאבי גב.
1: כן.
3: העובדה שלא פינו אותך באמבולנס, והעובדה שלא מסרת את המידע לרופא, ואמרת לו, תקשיב, כואב לי הגב, ולכן הגעתי, זה משהו שבאמת יפגע לך בפיצוי. אז בואו רק נסכם את הפן התעבורתי, כבר דיברנו עליו. בואו נסכם פה את הטיפ לפן של הנזקי גוף. הפן של הנזקי גוף, חברים, הייתם מעורבים בתאונת דרכים, אתם מרגישים כאב להתפנות באמבולנס, וכאשר אתם מגיעים לחדר מיון, כל הזמן לחזור על הדברים בפני האח שמטפל במיון, כאשר אתם מגיעים לרופא, כל הזמן להגיד, כואב לי הגב בעקבות התאונת דרכים, ולוודא גם שהאח רושם את זה. לוודא גם שהרופא רושם את זה. ככל שהכל מתועד יותר, רשום יותר, יהיה קל יותר המסע ומתן מול הגורמים הרלוונטיים, מול חברות הביטוח, וכך נצליח להביא פיצוי כספי מקסימלי. עכשיו אנחנו נעבור לפן השלישי,
1: כן.
3: שזה הפן של הנזקי פח.
1: בבקשה.
3: הפן של הנזקי פח זה משהו כזה. כאשר נהג נוהג בלי ביטוח ג', מה שיקרה, והוא מעורב בתאונת דרכים עם רכב אחר, מה שיקרה שבהמשך הוא יקבל תביעה מחברת ביטוח. עכשיו, מה שקורה הרבה פעמים, שהבן אדם שנהג בלי הביטוח, החברות ביטוח הרבה פעמים הם באמת עושים בשיטת מצליח, שזה אומר מגישים תביעה מאוד גבוהה, בתקווה שהבן אדם לא יתגונן, הרבה פעמים הם גם כן מנפחים את התביעה, ולכן משהו מאוד
1: חברת חשוב. חברת הביטוח מנפחת את התביעה,
3: נכון,
1: או שלנהג
3: נכון
1: יש
3: מאוד.
1: אינטרס לנפח את התביעה?
3: נכון מאוד. חברת הביטוח תנפח את התביעה.
1: אם נגיד הנהג, יש תופעה של נהגים שבעצם הרכב שלהם ניזוק בתאונה, מישהו הזיק להם לרכב, ואז הם מתכוונים כבר כחלק מהתיקון של הרכב לחסות עוד כמה נזקים, ורוצים בעצם לזקוף חלק מהנזקים שלא קשורים לתאונה, להציג אותם כאילו הם קשורים לתאונה. זה עוד אינטרס קלוקל שאני אפשר להבין אותו, אבל מה האינטרס של חברת הביטוח?
3: החברת הביטוח בסופו של יום, איך אמר לי סוכן ביטוח? אנחנו לא גמח. המילה הזאת היא כל כך חזקה. אנחנו לא גמח. חברות הביטוח רוצים להרוויח כסף. חברות הביטוח גם יאמר לרעתם, ובאמת זה מאוד מכריס אותי גם כשאני חושב על הדברים האלו. תחשוב לדוגמה שאתה הולך לקניות ברמי לוי, אושר עד, אתה מגייס עם הכרטיס, ורמי לוי, אושר עד, או כל מקום אחר, שמחים לתת לך את המוצר. או כל מקום אחר, אתה הולך לאופטיקה אלפרין, הוא שמח לתת לך את המשקפיים, ואתה שמח לרכוש את המשקפיים. לא כך בחברות הביטוח. חברות הביטוח ינסו להתנער, חברות הביטוח יעשו כמעט כל דבר על מנת שלא לשלם. חברות הביטוח, אם אתה לא תיגש ממש לתבוע את מה שמגיע לך, אתה פשוט לא תקבל. לא תקבל. זה משהו שמאוד מאוד מכריס, מקומם מול חברות הביטוח, ולכן צריך מול חברות הביטוח באמת יד קשה. יד קשה ועורך דין מאוד מנוסה, שבסופו של יום יוציא בשבילכם כסף שמגיע לכם. שמגיע לכם. אז רק, אני רק רוצה לרוץ על שלושת הדברים שדיברנו עליהם.
1: בבקשה.
3: לעשות דברים, כי אני חושב שבאמת נהגים שמאזינים לנו עכשיו יכולים לקחת ערך מוסף אדיר מכל הדברים האלו. אתם מעורבים בתאונת דרכים, יש נפגעים, אז שימו לב, בפן התעבורתי דיברנו על כך שאתם רוצים קודם כל להגיש עזרה ראשונה. דבר ראשון, להגיש עזרה ראשונה אם יש לכם הכשרה, וכמובן להזיק את כוחות ההצלה. הדבר השני שהוא אפילו לפני המשטרה, לפני המשטרה אתם רוצים לחייג לעורך דין. והדבר השלישי, כמובן, אתם גם כן מדווחים למשטרה. בפן של הנזקי גוף דיברנו על כך שאם אתם חושבים שאולי קיבלתם איזושהי פגיעה להתפנות באמבולנס לבית חולים, וכאשר אתם מגיעים למיון, להגיד לרופא, להגיד לך, להגיד לגורם המטפל שכואב לכם אגב בעקבות התאונת דרכים, ולוודא את הרישום של כל מה שאמרתם בניירת.
1: תגיד עורך הדין מוטי אורנג', מה עושים במקרה של, אתה יודע, אנשים רבים אומרים, סתם חטפתי מכה קטנה יעבור, ניגשים, את דיברת על זה בעצם, על החשיבות של פינוי באמבולנס מיד אחרי התאונה, כדי שבעצם אחרי זה לא יהיה אפשר לומר, הנזק הוא בעצם מזערי, בגלל שאנחנו רואים את זה לפי זה שלא התפניתם באמבולנס. בן אדם שבאמת, אתה יודע, הוא לא כזה מבין גדול בחוקה, בחוקים, ברזי החוק כאן של תאונות דרכים, ולא התפנה לבית החולים באמבולנס, ומגיע באמת אחרי חודש לרופא. הוא אומר לו, תשמע, כואב לי. עד כמה השיהוי הזה בעצם בפנייה הטיפולית פוגע בסיכוי לקבל פיצוי, ומה בכל זאת אפשר לעשות?
3: אז למעשה השיהוי הזה הוא פוגע, אבל התיק הוא לא עבוד. אני יכול לראות באמת הרבה אנשים שאיך שנגרם התאונת דרכים, איך שהם היו מעורבים בתאונת דרכים, פנו לעורך דין, והעורך דין ליווה אותם בכל התיק, ואני יכול לראות אנשים שפנו לעורך דין רק אחרי מספר חודשים. באמת אפשר לומר שזה שמיים וארץ. זאת אומרת, הפיצוי שיקבל הבן אדם שפנה רק אחרי מספר חודשים ולא עשה בדיוק מה שצריך, לבן אדם שקיבל הנחיות וקיבל תיווך איך לטפל את עצמו, לטפל בעצמו בכל רמת הכאב, ועשה בדיוק את ההנחיות שהעורך דין אמר לו, יקבל באמת פיצוי גבוה יותר. אז נכון, זה לא סכום אפס, זה לא הכל או כלום, אבל אין ספק שבן אדם שמתודרך ומקבל הנחיות לעורך דין, יקבל את הפיצוי הגבוה יותר. אני יכול להגיד לך שמטבע הגברים, ואתה יודע, בשנים שאתה עושה כבר בכל מה שקשור לנזקי גוף, אתה כבר אתה בקשר עם הפיזיותרפיסטים ובקשר עם אורתופדים, ולמעשה כאשר בן אדם הולך לטפל בעצמו ויש גם כן ניירת, וזה מגובה בניירה שהפיזיותרפיסט גם מסביר מה יש לבן אדם, איזה טיפולים הוא מקבל. אין ספק שבסופו של יום הפיצוי של הבן אדם שבאמת תפל את האירוע בדיוק כפי שהוא תודרך מעורך דין, גבוה פי כמה מאשר בן אדם שלא עשה את זה לפי הספר.
1: ומה קורה במקרה, למשל, שהנהג הפוגע נמלט מהמקום, או נגיד שאין לו ביטוח בכלל? איך מתנהלים? האם יש בכלל את מי לתבוע לקבלת פיצויים?
3: חד משמעית, כן. מה שקורה שיש יש קרן, קוראים לה קרנית.
1: כן.
3: קרנית בדיוק מיועדת לדבר הזה. בוא נגיד, הולך רגל. הולך רגל, עובר
1: כביש. כן, רק בקצרה לקראת סיום, בבקשה.
3: אוקיי, בסדר גמור, אני אעשה את זה ממש בקצרה. הולך רגל עובר את הכביש, פוגע בו רכב, החוק אומר שיש אחריות מוחלטת על הרכב הפוגע. מה קורה אם לרכב הפוגע אין ביטוח? מה שקורה, הכל מאוד פשוט. הולך רגל תובע את קרנית, ואז הוא תובע את קרנית כאילו שהוא תובע את הביטוח. קרנית ייתנו לו את הפיצוי המגיע לו, ואז קרנית יבוא חשבון עם הנהג. אבל שימו לב, גם אם אין לנהג הפוגע, עדיין אין לו ביטוח, עדיין אתם יכולים לתבוע, עדיין אתם יכולים להגיש תביעה, ועדיין הכל בסדר, ומגיע לכם פיצוי, ואתם תקבלו פיצוי.
1: עורך הדין מוטי אורנג', תודה רבה לך, החכמת אותנו. תודה.
3: לילה טוב.
1: להתראות. עושים סדר לקראת סיום, אנחנו נגיד שאנחנו כמובן מפתיחת התוכנית שלנו לאורכה כולה עם יד אחת על הדופק בכל מה שקורה וקרה בגבול הצפון. נזכיר, אסון הכבד, נער בן 14 נהרג, 23 בני אדם נוספים נפצעו היום בצהריים. זה קרה לאחר שנפל התפוצץ בעוצמה רבה בשטח חקלאי באזור מצפה פאר, רכס רמים. הנפגעים הם מורים ותלמידים חטיבת הביניים בישיבה התיכונית אורט מעלות. בין הפצועים 3 במצב קשה, 10 במצב בינוני. השאר במצב קל. תחקיר ראשוני, שוב, הוא ראשוני בלבד של צהל, עולה ממנו שהנפל שייך לפצצת מצריר של חיזבאללה. היא שוגרה במהלך המלחמה, אחד התלמידים ככל הנראה איתר אותו, הכניס לתיק וזה התפוצץ, זה הוביל לאסון הקשה הזה. אנחנו כמובן נמשיך עם העדכונים לגבי האסון הזה גם מיד לתוך המהדורה המרכזית. אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו להיום, נודה לצוות הנהדר שלנו, שמעון קרבי צורך, פסח באגד, אריאל ספקטור לביצוע הטכני, שלמה פולק הפיק אותנו. לפניות אלינו, לפנות לכתוב את המייל סדר 93fm.co.il, סדר שטרודל 93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. ניתן לפנות גם בוואטסאפ לאותו מספר על ידי שליחת המילה סדר. מודים לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו המהדורה המרכזית, אני אלל קסלר, שיהיה לכם המשך ערב טוב, שקט ורק בשורות טובות להתראות.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שתבא שמה קדוש ברוך הוא. סייעתא דשמיא, בדיסוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי.
2: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: אופה, מגיע לך מזל טוב.
4: תודה, בקרוב אצלכם.
5: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור, 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה, 2 רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב
7: החסד. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו מסיימים את הלכות ייבום פרק שמיני. בפרק הזה אנחנו ממשיכים את הלכות ספקות ביובום וחליצה, כמו שהרמב״ם מסיים לנו את הפרק ואומר, לעולם היזהר בכל הספקות בעיקרים אלו. כל מי שנסתפק לך שמה בת חליצה היא לאיש זה, או אינה צריכה לחליצה ממנו, אינה ניתרת להינשא לזר עד שיחלוץ לה אותו איש. זאת אומרת, היזהר בכל הסוגים של הספקות, כי אם יש מצב שיש לנו ספק אם האישה הזאת חייבת חליצה, אז היא הרי תהיה אסורה כל זמן שהיא לא צריכה לצאת. ולכן יש חובה גם במצב שאין לו היתר לייבם אותה, אבל אולי היא צריכה עדיין חליצה ממנו. וממשיך הרמב״ם ואומר, כל מי שיסתפק לך שמביעתה אסורה על האיש זה, בין מדברי תורה, בין מדברי סופרים, כמו שאנחנו למדנו כבר דיני שניות, אינה מתייבמת לו. אומר הרמב״ם, כל מה שאני כתבתי לך שורה של ספקות, שזה בעצם מהסוגיות של המשניות והגמרא, על דרך זו תבין ותורה בכל הספקות שיערו. ביארנו כל העיקרים שעליהן תסמוך, ותדע מי הוא שחולץ ומי הוא שמייבם. בריך רחמנה דסיין, בזה הרמב״ם מסיים את הפרק שלנו, ובוא נתחיל אותו מתחילתו. תחילת הפרק, הרמב״ם נכנס לספק הזה. מי שקידש, אומר הרמב״ם, הלכה א', מי שקידש אחת משתי האחיות, ואין ידוע איזו מהן קידש. הדוגמה המציאותית, אחת שנתן כסף קידושים לאב, ואומר, אני מקדש את ביתך. ונוצר איזשהו חוסר בהירות בדין ודברים שביניהם, לאיזה בת הוא קידש. ואז מה שיוצא, שתי האחיות הן ספק מקודשות לו. ומה שקרה אחר כך, הוא מת. עכשיו הוא נפטר, ובעצם השאיר שתי נשים, שכמובן אין להם ילדים ממנו, ששתיהן זקוקות להתייבם לאחיו. אבל לא ברור, לא שתיהן באמת מחויבות ביבום, כי הן שתיהן מחויבות בספק ליבום. ולא אחד, אח אחד. נשאר לו אח אחד שהוא קיבל את המצווה של ייבום, חולץ לשתיהן כדי להתירן לאחרים, אף על פי שבעצם הוא לא יכול לייבם את אף אחד מהם. למה הוא לא יכול לייבם את אף אחד מהם? כי גם האח, אם הוא היה חי, לא היה יכול לשאת את אף אחת מהן. כי הרי, אם הוא רוצה לקחת את רחל, אולי רחל היא אחות אשתו לאה. אם הוא רוצה לקחת את לאה, אולי לאה היא אחות אשתו רחל. זאת אומרת, בעצם הוא בעצם כבר יורש מצב מסובך, שבו יש נישואים שאינם ראויים להתממש. בכל זאת, יש פה ספק קידושי. וכמו שהאח החי, האח המקדש, אילו היה חי, הוא היה חייב לגרש את שתיהן כדי להתירן לשוק, כדי להתירן להינשא לאנשים אחרים, הוא לא יכול לשאת את אף אחת מהן, והוא חייב לתת גירושים לשניהם כדי שהן יהיו מותרות לשוק. אותו דבר גם עכשיו, האח הזה שיורש את מצוות ייבום מאחיו שנפטר, הוא חייב לחלוץ לשתיהן כדי להתירן לאחרים.
0: האזנתם לפנינים מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.
2: המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
5: מכל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שר ישראל, שר הדור.
6: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

הערב במדוע המרכזית, נער בן 14 נהרג, עוד 24 נערים נוספים נפצעו בפיצוץ במהלך טיול של בני נוער בגליל, כאשר אחד מהם אסף ככל נראה או נגע בנפל של פצצת מצרר של ארגון החיזבאללה שלא התפוצצה בשטח. כמה דקות לאחר איסוף הנפץ הזה, ראש הנפץ התפוצץ, ומן הפיצוץ כאמור אירע אסון. גם כמובן פינוי הפצועים לקח זמן, מסוקים של חיל האוויר, מסוקים של מגן דוד אדום וארגונים נוספים הגיעו כדי לסייע ולפנות את הפצועים. אמבולנסים רבים גם של איחוד הצלה פינו את התלמידים אל בתי החולים באזור הצפון, כאשר מצבו של אחד מן הנערים הוסיף להיות קשה. במשרד החינוך אומרים כי הטיול נעשה כחוק ובאופן תקין, והחשד נבדק האם תלמיד הכניס את פצצת המצרר לתיק שלו ורק כך היא הופעלה, או שאחד התלמידים דרך עליה בטעות. בכל מקרה, התלמידים צילמו את הפצצה בטרם התפוצצה, וכך הם מסייעים לכוחות הביטחון בחקירתם ולהבין את גודל האסון. לזירת האסון הגיע גם מפכ"ל המשטרה ואומר כי הטיולים לאזור יופסקו בימים הקרובים. בצה"ל אומרים כי ימשיכו לבצע סריקות באזורים השונים על מנת לנסות ולאתר עוד נפלים, חומרי נפץ ופצצות שאולי פזורים בשטח.

0: באיראן שוב רוחות מלחמה, גם דיפלומטים איראנים משמיעים קולות שונים. ייתכן ויש כבר אופוזיציה יותר משמעותית באיראן, כך אומרים כלי תקשורת במערב. אבל בכל מקרה, סרטון מנאום שנשא זריף, מי שהיה נציג כוח קוץ, הצית מחדש את הדיון על הקשר בין הדיפלומטיה האיראנית למשמרות המהפכה, ואמר כי יש צורך לקדם את מטרות חזית ההתנגדות ולתאם פעילויות נגד ישראל. וכך בסרטון הזה שוב קריאות מלחמה בחזרה נגד ישראל אחרי חודשים ארוכים של שקט מבחינת האיראנים, בכל מקרה בזירת האיומים. אנחנו גם בין היתר נחזור לענייני הבחירות, היום דברים של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד הציבור החרדי, איך אפשר להיות היום חרדי, ועוד מילים מאוד מאוד קשות להאזנה ולשמיעה. היום אי אפשר להיות חרדי, הוא אומר. מדובר בהתחה כלפי הקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. שלא תהיה חס וחלילה שתיקה כהסכמה, הוא אומר, כי זהרו בגחלתן, זה כשהוא נדרש להתייחס לדבריו של מרן הרב לנדו. אם הייתי חושב שזה יועיל להגיב, הייתי מגיב, אבל זה לא, אני לא מגיב לתלמיד חכם, הוא אומר. אבל בין היתר, הוא אומר, תפיסת הציונות הדתית, עמדתנו ידועה, ואנחנו האמת, אותה אנחנו מקדמים. החרדים הם כפויי טובה לקדוש ברוך הוא, הם עיוורים לחלוטין. אני לא מבין איך אפשר להיות היום חרדי. המהדורה המרכזית בקול חי, עורך המהדורה יאיר אברהמי, בהפקה שלמה פולק, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. תחילה לאסון בצפון. מדובר בתלמידים שיצאו ממעלות לטיול אחרי החגים, טיול מאושר על ידי משרד הביטחון, וככל הנראה נתקלו בפצצת מצרר שירה ארגון החיזבאללה ולא התפוצצה. האם התלמידים, אחד מהם לקח את הפצצה והכניס לתיקור שלו? הנושא הזה נבדק, אבל דקות אחרי שהם יתרו את הפצצה הזו, התפוצצה, וכך נגרם אסון כבד. קובי פינקלר איתנו על הקו. שלום קובי. מיד קובי, אנחנו גם עם שלמה ריזל. שלום שלמה.
1: כן, שלום, ערב טוב אבי.
0: תחילה הפרטים עלה באמת על האסון הכבד הזה, הרוג אחד, פצועים, חלקם גם קשה, 24 פצועים שפונו לבתי החולים. מה אנחנו יודעים לספר?
1: אנחנו יודעים לספר על קבוצה של תלמידים מכיתה ח' בתיכון תורני במעלות, שיצאו היום לטיול דרך הסרמים. אזור בגבול לבנון שזכור מאוד, אני בטוח, למאזינים שלנו מהשנתיים, שלוש האחרונות, אזור שהיו בו הרבה מאוד התקדשויות, גם אזור של כינוסי חיילים שלנו, ולכן עם יצאות של הרבה נשק, אבל גם בעיקר בגלל ירי של ארגון הטרור חיזבאללה, שניסה לטווח חיילים שהיו שם באותם שטחי כינוס, וקבוצה של תלמידים יוצאת כאמור, לטיול ברכס פרמים. אחד התלמידים מוצא חתיכה, חלק של פצצת מצרר, ואיזושהי פצצה קטנה שמגיעה מפצצה יותר גדולה, זה משהו שגם אסור לכן בדין הבינלאומי, בגלל הסכנות האלו של מלא פצצות קטנות שמתפזות לכל עבר. התלמיד לוקח את הפצצה הזאת, שם אותה בתיקו, ומאוחר יותר היא מתפוצצת, כנראה בגלל שהיא טלטלה או משהו כזה, היא מתפוצצת. תלמיד אחד כבן 15 נהרג, עוד כ-24 נפצעים, וזה מראה לנו עד כמה צריך להיזהר מהדברים האלו, כמה זה לא משחק, וכמה גם צריך לדעת איפה הולכים לטייל. עכשיו, צריך לומר שמבחינת המערכת, לאחר מעשה, אחרי שהאסון הזה, היינו פה כן שילוב מיידי, בין כוחות הביטחון וההצלה ומשרד ראש הממשלה והכל, אבל בפועל השאלה מי אחראי כן למחדל הזה, זו שאלה שנבדקת כרגע. במשרד החינוך אומרים, הרשינו לקבוצה הזאת להגיע ולטייל באותו רכס, כיוון שהיה מותר, זאת אומרת זה מסלול ידוע מראש, חלק משביל ישראל, הם מפנים את זה מאשימה לצבא שלא עשה את הבדיקות שלו, ואגב יכול להיות אבי ש... בקשמים שהחלו עוד מעט, הם גם יכולים לדחוף איתם כל מיני שריות של פצצות והכל, ולכן צריך להיזהר בטיולים האלו.
0: בהחלט. רק נאמר שהתחקיר הראשוני מדבר על כך שככל הנראה אחד התלמידים, כך אני מקבל עכשיו עדכון, שככל הנראה אחד התלמידים הכניס את הפצצה לתיקו ורק אז יופעלה. גם זה כנראה נושא שעוד...
1: הוא שיחק איתה, כן.
0: כן, נושא שעוד ייבדק. יש תמונות של הפצצה הזו שצולמו לפני שהיא התפוצצה.
1: נאמר שרבני הישיבה...
0: כן, כן, רבני הישיבה, הישיבה במעלות, יצרו קשר מיד עם כל ההורים, חלק מן הצוות גם נפצעו באירוע הזה, אבל יש תלמיד מאותה כיתה, וגם אחד מהרבנים שלא יצא לטיול, שבאמת לקחו פיקוד על הניהול מול המשפחות, שזה גם כן דבר מאוד חשוב. גם החבלנים הגיעו למקום והתנהלו בצורה מאוד מאוד זהירה ומסודרת. הפינוי שלקח זמן גם הוא... גם כן עם הרבה מאוד תרגולים לפניו, ועובר יחסית מהר ובשלום. ולאט לאט עוד פרטים נחשפים.
1: אבי לאחר מעשה, היו באמת חכמים ועשו את כל מה שצריך, כולל יחידה לסילוק פצצות ממשרד הביטחון שהגיע כדי לבדוק שאין עוד נפלים, וכולל פינוי מוסק של התלמידים על ידי חיל האוויר, וכולל שיחה שנתניהו מקיים עם שר החינוך ועם המזכיר הצבאי שלו ועם עוד גורמים, אבל זה לא כמובן מסיר מהקשל הגדול שקרה, שלא היה צריך לקרות. אין ספק שמדובר במחדל של הצבא, אזור שידוע כאזור טיולים, אז למרות שהוא היה שטח אש, ולמרות שהוא היה אזור כינוס, והוא אזור מועד, אבל אם הצבא מרשה למטיילים להגיע אליו, הוא צריך לפקוח ארבע עיניים ולוודא שהוא באמת בטוח לתלמידים, וזה לא קרה לצערנו.
0: עד כה מכל החקירה עולה שמבחינת הטיול, מארגניו, צוות הישיבה, כולם התנהלו בדיוק לפי התקן, לפי החוק, לפי ההנחיות. גם הסיור יצא בליווי אנשי צוות חינוכי, כולל צוות כמובן חמוש, כולל חובש, טיול שעודכנו עליו הם בעוד מועד אנשי משרד החינוך. ממש אין כאן שום סימן שאלה לגבי ההתנהלות. אירוע כזה יכול לקרות, עכשיו ישימו לב לסמן באמת שבילים מסומנים שנבדקו, ואולי לאסור כניסה לשטחים פתוחים באזורים המועדים הללו. אנחנו מדברים על אזור רכס רמים, אזור שגם כך היה תחת הפצצות והפגזות רבות של החיזבאללה בחודשי המלחמה לפני כשנתיים ושנה כאמור. אלו הם הדברים. שלמה ריזל, תודה רבה לך בשלב הזה.
1: תודה לך.
0: אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי האירוע, כמובן אחרי מצבם של הפצועים, ממשיכים להתפלל לרפואתם. נער אחד לצערנו נהרג באסון הזה. הכוחות הצלה הראשונים הגיעו מקיבוץ מנרה, כיתת הכוננות של קיבוץ מנרה, הם הראשונים שהוזנקו לשטח, ממש היו קרובים מאוד, וניסו לתת באמת טיפול ראשוני, כשמדובר באירוע רב נפגעים, בשטח כל כך פתוח, האירוע הזה היה מאוד קשה, אבל אחד מאנשי כיתת הכוננות בקיבוץ מנרה מספר שהוא עשה לפחות 20 חסמי עורקים, ולמי שבתחום מדובר באמת במשימה כמעט בלתי אפשרית, ואנחנו ננסה להבין באמת גם על מלאכת פינוי הפצועים והתהליך עצמו כפי שהוא התרחש, עם דובר איחוד הצלה וסוויסה. שלום לך.
2: ערב טוב.
0: מדובר באירוע רב נפגעים בשטח פתוח, רחוק, קשה להגעה, לא באירוע במרכז הארץ, ועדיין אירוע אזרחי שכמובן הצבא היה הראשון לקחת אחריות עליו. מה מהצד שלכם מתרחש שם?
2: קודם כל, כמו שאתה באמת מתאר, מדובר באירוע שקורה בגזרה שהיא לא קרובה. זאת אומרת, צריך להבין שבאזור הזה גם המרחק בין יישוב ליישוב יכול להיות רבע שעה נסיעה. זאת אומרת שגם אם יש איש רפואה ממש יחסית קרוב, עדיין יכול להיות זמן רב עד שמגיע איש רפואה הראשון. זה הסיבה גם שמזניקים מסוקים במתאר כזה של אירוע. ובאמת, כן, היום אנחנו מקבלים את הדיווח הראשון על איזשהו פיצוץ עם נפגעים שקורה שם ברכס רמים, ואנחנו מיד מזניקים מכל הגזרה שלנו חובשים ופרמדיקים שהגשו לשם. באמת, ככה, ברגע שמתחילים להגיע, אנחנו באמת מתחילים להבין תמונה שהיא תמונה מאוד מאוד, מאוד לא פשוטה, במיוחד שמדובר כאן גם בנערים, לא מדובר, זאת באמת זירה מאוד מאוד קשה. שאני כמובן לא נכנס לנסיבות ואיך קרה ואיך זה הגיע, אנחנו בסופו של דבר מגיעים ורואים זירה כזאת של הרבה מאוד פציעות, הרבה מאוד חבלות, וגם צריך להבין שגם אלו שלא נפגעו, הרבה מאוד בהלה, הרבה מאוד חרדה, מדובר בקבוצה לא קטנה של נערים, ואנחנו מטפלים גם מבחינה רפואית, נותנים את המענה הרפואי, כמו שאמרת, אם זה חסמי עורקים, אם זה עיצוב של פצועים לקראת פינוי לבית חולים, וגם ברמה של ברמה נפשית עם צוותי חוסן שלנו שמגיעים לזירה ומלווים את אותם אלו שלא נפגעו בגוף ונותנים גם את המענה הזה ברגעים שצריך.
0: בהחלט זאת תמונת המצב. צריך לזכור שבלי קשר בכלל, אתה יודע, להיקף הנפגעים, למיקום הנפגעים, צריך לזכור שבהתחלה מדווחים על פיצוץ, לוקח זמן עד שמעלים, מבינים, נפל, מה קרה, מיד הצבא מוזנק, אולי נורא משהו, אולי החיזבאללה ירו איזה טיל, אתה יודע, בהתחלה לוקח באמת הדקות הראשונות לאפס את המערכת ולהבין מה קורה, ולכן לא תמיד כוחות אזרחיים מיד יכולים להגיע, לוקח כמה שניות עד שבאמת קולטים מה קרה ומאפשרים לעוד כוחות להגיע לזירה, אבל זה בהחלט הסיפור כן, שם.
2: אין ספק שגם אנחנו בזירות כאלה צריכים לקבל את האישורים הנדרשים ואת לצורך העניין אם זה הצבא ואם זה מה שזה לא יהיה, כדי להבין שבסופו של דבר גם הכוחות שלנו יכולים בכלל לגשת בשלב כזה או אחר לזירה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים גם לשמור על האנשים שמגיעים לטפל כדי שיהיה מי שיטפל. בסופו של דבר, אם מטפל נכנס לזירה שהיא לא בטוחה עבורו, יכול להיות שלא יהיה מי שיטפל באותם פצועים ונפגעים, אז הדבר הזה הוא גם חשוב מאוד.
0: אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה, תודה רבה לך, בשורות טובות.
2: תודה רבה לכם, כל
0: טוב. ראש עיריית צפת יוסי קוקון, שלום ערב טוב.
3: שלום ערב טוב.
0: לא רק ראש עיריית צפת, וכמובן בית החולים אצלכם, בית החולים זיו, קלט פצועים רבים, אלא גם את החובש שמגיע לסייע בשטח.
3: אכן, אני הייתי היום בפגישת עבודה בקצרין, ומשם בדרך חזור קיבלנו דיווח על המקרה הקשה. אפילו בתחילה נאמר לי על ידי מישהו ששלח לי שנראה לך שזה קשור לאיזה בית ספר בצפת, אז ביקשתי מהנהג להתחיל להתקדם לכיוון. מיד ביקשתי ממנהל אגף החינוך שלי לבדוק האם יש לנו איזה בית ספר שיצא לטיול. מהר מאוד הוא אמר לי שלא, וגם מהר מאוד הבנו שמדובר על בית ספר ממעלות. הגעתי לזירה.
0: ישיבה תיכונית במעלות, שהיא כמובן קולטת תלמידים מהאזור כולו. כנראה אולי יש תושבים מצפת, אני לא יודע. שואל.
3: לא היה תושבים מצפת. רובם, כמו שאתה אמרת, מעלות. אני שוחחתי איתם אחרי זה ארוכות שם, כל הילדים שלא היו פצועים. הם היו ממעלות ומהאזור קצת ממורשת או משהו כזה, מהאזור שם של מעלות, לא היו מצפת.
0: טוב, שאתה מגיע לזירה, באיזה שלב אתה מגיע כבר, שיש הרבה כוחות מן הסתם או בתחילת האירוע?
3: מצד אחד הרבה כוחות, מצד שני עדיין חסרים כוחות. הצבא תפס פיקוד מיד, סגר את הזירה ממש מרחוק, המטוס שאני חובש, נכנסתי לכיוון הזירה. הגעתי, הבנתי מהר מאוד שהאמבולנסים כבר את הפצועים שהיו זקוקים באמת לטיפול רפואי, אם זה קל, אם זה בינוני וקשה, פגיעות כאלה ואחרות כבר היו ממש בשלבי פינוי, ויצאתי מהזירה עצמה למרחק של 50 מטר, ושם קבוצת ילדים של, שלא נפצע, שלא נפצע בכל אופן בנירות, לא נפצע בגוף, חלקם עם חולצות, חלקם בלי חולצות, ככה מבולבלים, חלקם בוכים, חלקם חפשים טלפונים, אז הקדשתי את רוב הזמן לדבר איתם. אחרי כמה דקות הצטרף אליי ראש המועצה של גליל עליון, שהאזור שם תחת חסותו, ומהר מאוד דאגנו שהילדים האלה יגיעו למתנס ויפתח מקום שיוכלו להיות בו. ומשם כבר אני נסעתי, אבל הזמינו להם אוטובוס לכיוון מעלות.
0: טוב, מכאן האירוע יעבור באמת לגורמי המקצוע, אנשי הביטחון, חבלני צה"ל, חבלני המשטרה, להבין איך ממשיכים מכאן, כי נפל כזה יכול להיות בהרבה מאוד מקומות בגליל, העליון, המערבי, בכל המקומות שבהם החיזבאללה בעצם ירה בלי הפסקה בתקופת המלחמה, ופה מדובר בשטח פתוח, אתה יודע, לך תדע, אי אפשר לסגור מצד אחד את כל הצפון, מצד שני, כן, להבין מה הנחיות או מה עושים, אז כמובן לשים לב לדברים מהסוג הזה, אבל אין עוד הנחיות. אני שומע דווקא שסוגרים את האזור למטיילים בשבוע הקרוב.
3: הם היו אמורים להיות שם לעוד יום נוסף. ובאמת, אני חושב שדובר על זה הרבה היום, אבל עדיין תמיד לחשוש, תמיד להיזהר, משנה זהירות, גם משטרה, גם הצבא, קופצים לכל קריאה שיש, בודקים, מאמתים, אנחנו אחרי תקופה של מלחמה, תקופה לא פשוטה. וזה גם לאו דווקא בגבול הצפון, זה יכול להיות בכל עיר ובכל מקום שרואים איזה פגז, או איזה טיל שנפל פה לפני שנה או שנתיים, המון המון המון זבירות, לא להיות גיבורים, נכון, הוא יכול לשבת ככה גם שנה ושנתיים ולא להתפוצץ, סכנה מאוד מאוד מאוד גדולה, ונקווה שאנחנו נלמד את הלקח, ובטח שנמנע את האסון הבא.
0: יוסי קקון, ראש עיריית צפת, תודה רבה, בשורות טובות.
3: תודה רבה.
0: פרסומת.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
5: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
4: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
5: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
6: כל הזמן לומד תוך כדי.
5: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
6: היה שלב שזה הפריע לכם?
5: לא, ידענו, אסור להפריע לאבא בלימוד.
4: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
7: אבא של כולם.
8: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
9: זה בר כל טוב.
10: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
11: טבלאות פסק זמן או מילקי 2 רק ב-15 שקלים. רביעיית נתחי טונה טעמן רק ב-14 שקלים ו-90. כנפיים אוף מחפוד רק ב-7 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
12: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
13: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: עולם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: אחרי האסון הזה, לעניינים נוספים, איתנו הקו הטלפון משה רוזנטל, מועמד דגל התורה ביהדות התורה, במקום החמישי ביהדות התורה. שלום הרב רוזנטל.
2: ערב טוב לכל המאזינים.
1: ערב טוב. זכו, אנחנו באמת אחרי יום עם אסון לא פשוט, אבל נעסוק באמת בעניינים הרבים שעומדים על סדר היום רגע לפני הבחירות. ואני מנסה באמת להבין, שמענו בשבוע האחרון כל מיני אמירות. הרב פינדרוס אומר, אנחנו לא בגוש של נתניהו, אנחנו לא שייכים לאף אחד. שמענו את הרב יעקב אשר, לא מצליח לענות בצורה מסודרת. חוק הגיוס, אנחנו כמובן נעשה מה שרבותינו יורו לנו. אתה רוצה לסכם לנו רגע, יהדות התורה אחרי הבחירות, אם אין ייגוש ימיני מוצק ברור, מה עושה?
2: קודם כל באמת אני אתחיל, כמו שפתחת את השיחה בינינו, באמת היום יום קשה היום, אני רוצה באמת להשתתף באמת לצער של המשפחה, וקשה להבין ולראות שמשפחה, ילדים יוצאים לטיול שמחים ומאושרים, ואחד לא חוזר, והשאר חוזרים בתי חולים, וכאמת אני רוצה להחיל רפואה שלמה לכל הפצועים, בפרט הרב יעקב בן רינה ויצמן, ולכל הישיבה הזאת שבאמת נמצאים ביום קשה מאוד, באמת כאן תנחומי וברכת רפואה שלמה לכולם. לגבי שאלתך,
1: כן.
2: כמובן התשובה היא שאנחנו לאחר שנראה מי יהיה ימין, שמאל, שמאל או ימין, נלך נכנס לגדולי הדוברים, יחליטו אם נכנסים ואיך נכנסים. ודאי שסדר היום הראשוני זה ליבת הסוגיה של מעמד בני הישיבות, וכפי שיורנו נעשה, שכולנו יודעים שבאמת מי שייתן את ההתחייבות לסדר בצורה חוקית, עובר בגץ אני אומר, את המעמד של בני הישיבות, אז איתם נהיה בהוראת גדולי הדור.
1: אוקיי, טוב, אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר לפני שעתיים שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
3: נכנע להם אחר כך, שומע את הרב דוב לנדאו, אף אחד לא מגיב לו, ושומע גם אחר כך את...
4: אף אחד לא מגיב, שלא תהיה חס וחלילה שתיקה כהסכמה, כי זרגו בחלטן, אם הייתי חושב שזה יועיל להגיב, אני לא מגיב לתלמיד חכם, אגב שזה כואב לי, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזיר גם אותו בתשובה, אבל לא צריך להגיב. עמדתנו ידועה, תפיסת העולם שלנו ברורה. גדלתי בתוך כן, בבית הזה, במוסדות האלה, בחמה.
1: רגע, רגע, זה חוץ מלהתפעל על הרב לנדו שיחזור בתשובה, בוא נשמע את זה.
4: על החינוך חרדים, והרבה הערכה, והרבה שיתוף פעולה עם דברים טובים, והרבה ביקורת וויכוח. אנחנו הרי חושבים שכפויי טובה לקדוש ברוך הוא, ויש לנו ויכוח נוקב איתם עד תהום על יחס למדינה ולכל תהליכי הגאולה. הם עיוורים, עיוורים לחלוטין למציאות. אני לא מבין היום איך אפשר להיות חרדים. באמת אני לא מבין. לפני 60-70 שנה אפשר היה להתווכח עם הרב קוק, עם הרב צבי יהודה, ואמר רבי אבא, אין לחקת מגולה מזה. המפעל הציוני מצליח. יש הוכחה יותר גדולה מזה לגאולה? מישהו צריך להיות... בסדר.
1: טוב,
2: דברים קשים, דברים קשים, מאוד מאוד קשה לשמוע איזה מילנו גדול הדור שלנו, מורינו ורבינו מרן, ראש הישיבה, שעל פיו אנחנו ממימה ואנו שותים, ועל פיו אישה כל דבר ביחד עם שאר גדולי הדור. אני ממש לא יכול ולא רואה ולא ראוי להתייחס לדברים קשים שנאמרו. לגבי הצלחת הציונות הדתית, זה גם כן לא המקום כלומר על ההצלחה המרובה וכולי, אבל ודאי דברים קשים מאוד שקשה לשמוע אותם, מאוד מאוד קשה לשמוע אותם, בפרט מאדם שחשבנו שהוא שותף שלנו, אבל אנחנו חושבים שבאמת הפערים רחוקים מאוד.
1: אתה כפוי טובה לקדוש ברוך הוא אם אתה חרדי?
2: שמשמור, זה מה שאני אומר. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בטוחים בצדקת דרכנו, המסורה לנו מדור לדור, משה קיבל תורה מסיני מסרה ליושב, אנחנו ממשיכים את המסורת המפוארת שלנו, מי כמוך יודע.
1: טוב, בסופו של דבר אלו השותפים, כלומר הצד השני זה שמאל רדיקלי, אז אולי עדיף? כלומר אולי עדיף מישהו שהוא לא יודע שהוא תינוק שנשבע, מאשר מישהו שאומר שהרב לנדו יחזור בתשובה, הפרה לפומיו, אבל אני חוזר על הציטוט שלו.
2: כמו שידוע שמורינו ראש הישיבה אמר שאין גוש, אין מחויבות לגוש, פעם היה גוש, שבאמת עם השנים היו יותר קרובים לדעת, כל הגוש, כל הגוש האמוני, איך שקוראים לו, אין יותר מחויבות לגוש. זה נגמר. זה היה, זה כבר לא יהיה. כמובן, כמו שאמרנו, מי שייתן את המעבי הסדיר, מעמד בני הישיבות, איתן אנחנו נתקדם קדימה, אבל המחויבות לגוש בטלה.
1: מה עונים למצבי יהדות התורה פוטנציאליים, ואפילו מצבי דגל התורה פוטנציאליים, שאומרים הפעם אנחנו לא הולכים להצביע, אנחנו לא נצביע חיילה על מפלגות אחרות, אבל אין עניין, לא נצביע מוכזבים, כל אחד והסיפורים שלו, ומעמד עולם הישיבות, ויש אין סוף טענות ושאלות וקשיים שבסוף מובילים אנשים להגיד, אני לא מצביע.
2: מי שלא מצביע, אז זה חילול השם. ודאי שזה לא הזמן כרגע לבוא עם טענות אישיות, לא שאנחנו מזלזלים ומוכנים לשמוע את כל הטענות, אבל זה לא הזמן שאנחנו עושים כרגע את הכל בצד, וכולם חייבים לצאת ולהצביע, להצביע בידיים, להצביע ברגליים. זה לא הזמן כרגע לכל מיני שיקולים אישיים, ועשו לי ואמרו לי וכו', וגם כל אחד שיש לו איזה סוג של שעננות או חוסר אכפתיות, שיסתכל טיפה מסביבו. יש לו ודאי איזה בן, אח, בן דוד, גיס, דוד וכו', שהוא אריק שסכנת המעצר על ראשו, ושיחשוב רק עליו. לא מדבר השאר על השיקולים, ועשית ככל השירוחה וכו', אבל כל השיקולים צריכים לצאת החוצה, וכרגע כולנו חדורי מטרה, כולם חייבים לצאת ולהצביע, כי מי שלא מצביע, אז הכל הולך למקום אחר ומקום לא טוב.
1: בכל זאת, הפקת לקחים מהקדנציה הקודמת כמי שראה אותה מבחוץ, הרי לא היית חלק ממניין חברי הכנסת, מה היית עושה אחרת, מה אתה רוצה לעשות אחרת, אתה יודע, בסוף לכל אחד יש ככה את ה... נקרא לזה היעדים, שאומר זה מה יותר נוגע אליי, בזה אני הולך להתעסק.
2: האתגרים חדשים שלא היו פעם, ובאמת אני רוצה להביא את הניסיון שלי ואת המקצועיות שלי של
1: באיזה תחום?
2: אני בעיקר בתחום החינוך, בתחום הקירוב, שם גדלתי בבית, לא במינו אפילו בירושלים, בית אבא של הרב הראשי של אזור, שכל חיי גדלתי עם קירוב, עם בעלי תשובה, עם שיעורי תורה וכולי מצד אחד, מנגד עשרות שנים אני כבר נמצא בתחום החינוך, מנהל מוסדות, ניהלתי מוסדות, ובשלוש וחצי שנים האחרונות ניהלתי את מנהל החינוך ביד בני ברק, זה התחום החזק שאני מתמחה בו, ושם אם ירצה השם אני רוצה לעזור ולשפר הרבה הרבה דברים של אפליות ותיקונים שאנחנו רואים לתיקון, תיקון גדול.
1: כלומר, אם אני מנסה רגע לתרגם, להביא מהניסיון ולעשות מה? מה ככה, איזה חוק, איזה נושא, איזה תקציב, איזה נקודה יהיה חשובה לך אישית, הרב רוזנטל?
2: המוטו הוא בגדול תיקון האפליות. יש פערים ואפליות מאוד מוגדולות בין החינוך הממלכתי לבין החינוך החרדי. אני לא מדבר כרגע על מוסדות הפטור ששם יש עוול, על הגננות, על החינוך המיוחד, על הסייעים. יש, אני אתחיל למנות הרשימה, הרשימה לא תיגמר.
1: כלומר, אתה מגיע למוסדות החינוך, אז אתה אומר, אני מכיר היטב את כל התקנות, אני מכיר את הלקונות שיש במוכר שאינו רשמי וברשתות, כל נושא הרישוי, התקנים, המבנים וכל הסיפור הזה. כלומר, מה שרבים ניסו לפניך, יש לך אולי יותר מוטיבציה, אתה אומר, אני אצליח, כי לא הצליחו עד כה.
2: אני לא אמרתי שאני אצליח, אני לא קבלן הצלחות, אני קבלן עבודה.
1: לא, אתה בסוף מגיע לאוצר ופקידי האוצר, שמעת רגע את סמוטריץ'.
2: אני מגיע מרקע שאני, בוא נאמר ככה, היא מאוד קשה לסובב אותי. אני בפנים, מכיר את המושגים, מכיר את המספרים, מכיר את העבלות ממה שיש, ואם שם עזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו נבוא עם כוח המשדר שלנו, והשם יעזרנו שנצליח, אבל בשביל זה חייבים שכולם צריכים לצאת להצביע.
1: משפחה של שאומרת אנחנו בני תורה, גדלנו בעולם הישיבות של דגל התורה, היום קצת המשפחה אולי יותר מודרנית, החיידר הקלאסי מה שנקרא, זיכרון מאיר, פחות מתאים, גם הם לא רוצים אותנו הם אומרים, מצד שני אנחנו גם לא רוצים ללכת לממח, או שכן, דגל התורה לא נותנת לנו כתובת, כלומר זה או פה או שם, אם אתה קצת באמצע תסתדר לבד, אתה מכיר את התופעה?
2: מכיר את התופעה, אז קודם כל אני רוצה לומר שקודם כל כולם בפנים, כל מי שלמד בישיבה או שיש לו בנים בישיבה, אז הוא בשר מבשרנו והוא בתוכנו. נכון שיש התופעה כמו שהגדר זאת קצת יותר מודרני, שאדם שיצא לפרנסתו וזה בסדר גמור, אין אם זה בעיה, אבל היום יש פתרונות בתוך המגזר החרדי, תחת הרשתות עם הפיקוח שלנו, שלא צריך להגיע לממח, ויש לי גם ניסיון אישי בזה, זכיתי להיות בין הפותחים של בית ספר פנים מירות בבני ברק, שזה בית ספר תחת החינוך העצמאי שמתאים לאוכלוסייה הזאת, וההורים מרוצים שם ועוד מוסדות, ועם הקו הזה נמשיך בכל הארץ, נסם יסבר את אוזניך שבבנים פחות בעיה, יש סוגי הרבה הרבה תלמודי תורה מכל הסגנונות, בבנות זה יותר בעיה, כי רוב המוסדות של החינוך הם או תחת הרשת או תחת חינוך העצמאי, אבל היום תחת הנהגתם והובלתם של גדולי הדור, תחת החינוך העצמאי אנחנו פותחים בתי ספר שמתאימים לכל האוכלוסיות.
1: יפה. נסתפק בדברים הללו בשלב הזה, ניתן 100 ימי חסד ממוצאי הבחירות, ושיהיה בהצלחה לחבר הכנסת לעתיד.
2: הרב משה רוזנטל,
1: תודה רבה, בשורות טובות. ומכאן לאבי רבינה, שלום אבי.
5: שלום, ערב טוב.
1: אנחנו שומעים את הקמפיין של ש"ס על הראש של בן גביר בכל דרך אפשרית, חשש אמיתי, וסוף סוף, בוא נאמר, יהדות התורה או דגל התורה מתחילים קצת להניע את הקמפיין. עוד לא ברור לי כל כך לאן זה הולך, אבל תעשה לנו סדר.
5: כן, גם לי לא ברור, אבל בהקשר של בן גביר יש פה איזשהו שיתוף פעולה משולש. זה נתניהו, דרי וסמוטריץ', שהקשרים בין שלושתם, גם אם כלפי חוץ לפעמים אנחנו רואים

0: אבל עכשיו זה ביתר סט, לא סתם מרן הראשון לציון מנהיג שהסגאון רבי יצחק יוסף יצא במתקפה חריפה נגד בן גביר, לא להצביע לו, גם בסוגיה של הר הבית, אבל לא חסר על מה, ולכן אני חושב ששאס באמת מובילה את המאבק הזה למנוע מצעירים להצביע לאיתמר בן גביר, אני מקווה שזה יצליח לה בסוף.
1: טוב, גם בסוף יש סקרים שאולי באמת נותנים מספרים על מעבר של קבוצות כאלה ואחרות מכלל הפול החרדי לאיתמר בן גביר, כולל אגב גם אגודת ישראל, ציבור חסידי, לא רק שס, השס זה בעיקר בפריפריה, ועכשיו יש איזושהי זליגה אחורה, באמת שאלה מעניינת, המפלגות הקטנות עדיין רצות...
0: תשמע, בוא נדבר גם על המפלגות הקדנות, אבל אתה הזכרת את יהדות התורה, צריך לגעת גם בדברים הטובים, אבל גם להצביע באור שלילי על דברים שנראים פחות טובים, וזה מה שקורה עם הסיעה המרכזית גור. מי שפתח הבוקר ביטון המודיע ושווה אותו למה שקורה בביטון דגל התורה יתד, והכלל חסידי המבאסטר חשב שאין בחירות אם אתה מסתכל בעמודיע. בעמוד השאר לדעתי כמעט אין יזכור בכלל, ובאיזשהו עמוד פנימי אתה רואה יזכור. עכשיו לא תגיד אנחנו חודש לפני הבחירות, מחר אנחנו כבר שבועיים לבחירות. בחירות, זה גם במובנים של מפלגות חרדיות, אנחנו כבר במאני טיים. הסיפור הזה של הפיצול הפנימי בתוך אגודת ישראל, כשפורוש עשה חזית אחת יחד עם בלז והנציג החדש של יוקם שטרק מול העשייה המרכזית, אני חושב שעכשיו אנחנו מתחילים לראות את הפירות של זה. גור טוענת שהיא תמיד עמדה בחזית וידע לעבוד למען כולם, למרות שהיא לא קיבלה תמורה, אני לא מצליח להאמין לוקח את האירוע הזה, ועכשיו כרגע אנחנו לא רואים אותה באירוע, אני חושב שזה מאוד משמעותי. אגב, גם לא ראיתי שהייתה הכרזה בבית המדרש הגדול של חסידות גור להצביע עבור יהדות התורה, אבל יכול להיות שזה יקרה במוצאי שבת, בשבת הקרובה או בשבת שאחריה. אני מאמין ורוצה להאמין שזה יקרה. צריך אותם גם חזק במערכה הזו, אי אפשר לעבור את מחסום השבעה מנדטים לדעתי בלי עשייה המרכזית. דווקא יושב ראש המפלגה הנכנס יעקב אשר, מה שאני מתרשם, לא דיברתי איתו באופן אישי, אבל אני רואה את הדברים שהוא נושא בכנסים ועובר מכנס לכנס, יש שם, אתה רואה איזושהי תוכנית עבודה רצינית, מדברים שם על מספרים, איזה יעדים מציבים בכל עיר ועיר, מה אנחנו צריכים לעבור, זה לא סתם לבוא ולהדליק אותם איזה שהם מסרים נחמדים, שהם בעצם המסרים של הקמפיין, יש שם הרבה מעבר, הוא מבין גם שזה אחריות שלו, בסוף הוא נכנס, לא סתם נכנס, הוא נכנס בצל סערה גדולה, וההדחה והזזה, איך שהוא תקרא לזה של גפני ומקלב, חובת ההוכחה קודם כל עליו, אז הוא באמת מדליק את השטח, והוא מקווה מאוד שיהיו לזה תוצאות משמעותיות של יותר משבעה מנדטים, כשאתה יודע, אנחנו שומעים תדרוכים שמגיעים דווקא מלשכת ראש הממשלה, ש10% מהחרדים לא מתכוונים להצביע, אני חושב שזה מדליק נורות אדומות גם ביהדות התורה וגם בשף.
1: טוב, בהחלט זאת תמונת המצב. כן, הסקרים השבוע לא נותנים איזשהו שינוי דרמטי.
0: לא, זה כן כאילו, אתה יודע, אתמול ראיתי את הסקר של דודי חסיד בכאן 11, כבר הגדירו אותו מהפך כאילו לטובת נתניהו, אני חושב שעוד מוקדם להגיד, באותם סקרים אגב, יש שני מנדטים לישר של איזנקוט יותר מהליכוד, אבל יכול להיות שיש פה איזושהי מגמה שאנחנו רואים בישורת האחרונה, זה ברור שהקמפיין של נתניהו עם הסיפור הזה של הערבים, כנראה מפיק איזושהי תועלת, כן, הוא מצליח להפחיד, ואיזנקוט... שיתוף הפעולה בין איזנקוט למנצור אבס כנראה מפחיד את המתלבטים. השאלה, לאן יגיעו אותם מתלבטים? האם בסוף הם יגיעו לאופר וינטר, זה שגם נתניהו מזהיר ממנו בימים האחרונים ואומר זה בנט 2, או שהם יגיעו לגוש הימין, לנתניהו או סמוטריץ'. יכול להיות שההפחדות של נתניהו בסוף יזיקו לו בעצמו.
1: אבי רבינה, תודה רבה לך, להתראות.
0: תודה, ערב טוב.
1: בהצלחה. ערב טוב, עכשיו אנחנו עם דובר שעשה אשר מדינה, שלום אשר.
2: שלום וערב טוב.
1: כמו שאומרים, מטות הבחירות נכנסים לישורת האחרונה, זה מכך המילה שאנחנו עובדים להשתמש בה. בשס, אני מבין גם עכשיו הרבה מאוד מאמץ להחזיר קולות מאיתמר בן גביר, אנחנו שומעים את דברי הרבנים, אבל לא רק זה, סביב ההילולה של מרן, איך בדיוק הדבר הזה יבוא לידי ביטוי?
2: טוב, כפי שאתה יודע, הילולת מרן, ג' וחשוון, התאריך הקדוש, כל יהודי ספרדי בארץ מכיר את התאריך הזה, והשנה, 13 שנה למרן, ההילולה שלו עמדה בצל מאבקים משפטיים, כאשר היועץ המשפטי וגם בגץ בעצם הורידו את השלטר על כנס הזיכרון המרכזי שלו, שהיה אמור להיות בבנייני האומה, שלושה ימים, משהו מאוד גדול, לא פוליטי, אבל הם החליטו שכל דבר שקשור לשם זה פוליטי.

0: ואנחנו רואים את ההתעוררות מאז, שהציבור גדול גם מתעורר בזכרו של מרן, וגם רוצה להביע איזושהי מחאה על הדבר הזה, ואנחנו רואים התעוררות גדולה סביב ההילולה הזאת, אוטובוסים שהולכים להגיע במהלך ימי שלישי ורביעי, לאורך כל היום, בציונו הקדוש בסנהדריה המורחבת, אנחנו יודעים על כלי תקשורת רבים שכבר עומדים איתנו בקשר, יש שם עמדת תקשורת שתבוא ותקיים שם פאנלים ושידורים חיים מהמקום, ובאמת מדהים לראות שגם לאחר 13 שנה, כמה זכרו של מרן עדיין מפעם ומורגש, ואפשר להגיד גם חסר מאוד בציבור שלנו, והנה זה קורה, ואין ספק שכשאומרים מרן זה לא רק ההלכות וכמובן כל התורה הגדולה שהוא השאיר לנו, צריכים לזכור שמרן הקים את תנועת ש"ס ממש כמפעל חיים, זה לא היה איזושהי ככה על הדרך, הוא השקיע בזה יום ולילה, אתה אבי בוודאי שהיית קרוב אליו ואתה זוכר את התפילות שחרית, כמה שעות הוא משקיע אחר כך כל דבר.
1: זה ברור, השאלה אם ג' חשבן עכשיו שיוצא ממש כמה ימים לפני הבחירות, באמת מנוצל או מהווה פלטפורמה משמעותית כדי להפיץ את התחנונים והבכי שלו להצלחתה של ש"ס, כשאין אירוע אחד גדול המוני. האם אתם יודעים להגיע לאנשים האלה? האם יש לכם איזושהי רשימה שמית? האם שולחים לשם נציגים? מחר מישהו עושה הילולה באיזה מושב? מישהו יודע על זה?
0: כן, אז קודם כל יש מרן הרב יצחק יוסף כבר הכריז על 1,000 הילולות בכל הארץ, זה דבר מדהים, ויש לנו את כל השמות וכל הפרטים. בנוסף, יש לנו לינק שאנשים נכנסים וחושבים את הברכה שלהם, והרב מרן הרב יצחק התפלל להם על הקבר, שאנחנו כבר מדברים על ממש אלפים אלפים אלפים ששלחו ברכות ומבקשים שיתפללו עליהם. אני לא זוכר כזו הענות אי פעם סביב דמותו של מרן, ואין ספק, אין ספק שכל הדברים הללו, גם עריכת באמת מאות מאות הילולות בכל הארץ, וגם הנושא הזה של סביב הציון שלו, סביב ההגעה לציון שלו, שהפעם אנחנו נראה באמת עלייה המונית לציון שלו, אלה דברים שמראים שאתה יודע, מיליון איש הלכו אחרי מיטתו בהלוויה, אלה דברים שלא נמחים כל כך מהר, אנשים זוכים, מעבירים את זה לבניהם, גם הדור הצעיר שלא זכה להכיר אותו, אבל אין ספר שהוא גדל על ברכיו, והוא יודע שזה זה האיש, זה הרב הגדול שהקים את תקומת יהדות ספרד. כל יהודי ספרדי חייב לו, צריך להגיד את זה, כל יהודי ספרדי במדינה חייב לו, חייב לו שהוא בכלל יודע תורה, יודע שמע ישראל, בצורה כזו או אחרת, כמובן בני התורה, כל מפעל הישיבות, כל עולם התורה, כל מעיין החינוך התורני, הכל, הכל, הכל, זה האיש שהקים את הכל, כולנו חייבים לו, וכולנו, ואני אגיד עוד דבר, אני לא זוכר שהייתה תקופה שמפעל חייו של מרן כל כך הותקף ובבוטות, קבלים לך היום אנשים שאומרים, רוצים למחוק הכל, זה לא משהו ככה, אתה יודע, מתחת לזה, עומד לך בנט ואומר, אפס, שקל, תקציב למעיין החינוך התורני, נמחוק אותם, נסגור להם את הברז בצורה הכי בוטה, הכי, לא מדבר על אלה שאומרים טפילים ובורים ועוד כל מיני דברים, מעולם לא היה קריאת תיגר כל כך גדולה על מפעלו של מרן, ולכן מי שעכשיו יושב בבית ושומע את הדברים הללו, ולא מזדעזע ולא קם, ולהגן על מפעל חייו של מרן, כולם זוכרים כמה הוא התחנן בבחיות, זה לא היה פוליטיקה בשבילו, זה מכשיר להפצת תורה ויהדות, בעצם להקמת עולם התורה הספרדי, ולכן זה מה שצריכים לעשות, זה מה שכולם צריכים להבין, שזה היה מרן, וזה לא רק להדליק נר, ולא רק ללמוד בספרים שלו, אלא לא לתת למפעל חייו להרס בידי אותם אנשים שרוצים אותנו כבר 4 שנים, לא להגיש להם את הלכה השנייה. לא,
1: שמעת את הדברים של השר אוצר סמוטריץ' הערב?
0: אני לא רוצה להיכנס לדברים הללו, אנחנו מעדיפים להישאר בתוך הגוש, כולנו בגוש האמוני, אני מבין שיש אילוצים פוליטיים כאלה ואחרים, כל אחד רוצה למקסם, זה רוצה לקחת מוינטר, זה רוצה, אז בואו נחריף את המסר הזה ובואו נחריף את המסר ההוא, אני לא רוצה להיכנס, לא רוצה לתת לשמאל את התענוג שאנחנו מתקוטטים בינינו. בסופו של דבר יש גוש אמוני, יש גוש אחד חזק, שזה מה שאמור לנצח, אנחנו צריכים לבוא כאגרוף אחד ברזל מול כל השמאל, מול כל הרדיפה והרשעה, כולם בעשן תכלה, אתה פשוט רואה, כל יום אתה מתעורר לעוד איזה ביטוי ולעוד איזה אמירה, שאתה פשוט ניצל לאוזניים משמוע, לכן את כל המשאבים צריכים להשקיע, כל אחד במפלגתו, בחוגו, להוציא את האנשים, את כל הממורמרים שיש להם טענות ומענות, וכל הדברים הללו צריכים להבין, זה לא הזמן לזה. הבית בוער, הבית נשרף חס ושלום. מה אתם עושים? מה יש לכם טענות? ולא עשו לי, כן עשו לי, לא מספיק זה. אתם נורמלים, אתם מבינים מה, אתם נותנים כוח לאלה שרוצים לכם 4 שנים, אתם פשוט על מגע של כסף, הם במוצאי הבחירות בשעה 10 בלילה יחככו ידיים בענה, יגידו, הצלחנו. ברוך השם, רצינו לפרק את שלטון המרנים, רצינו לזרוע כאוס בציבור החרדי, הצלחנו, ברוך השם, אז זה מה שאתם עושים. זה לא יאומן שאנחנו צריכים, אתה יודע, אבי, תנועת ש"ס, במקום להשקיע את כל המרד שלה כלפי חוץ, המסורתיים, העם שבשדות, יהדות, אנחנו בסוף צריכים להשקיע משאבים בתוך הציבור שלנו, ייתכן דבר כזה. זה דבר שלא היה מעולם, זה חושך שעל פני תאום, רבותיי, חייבים להתעורר, חייבים להבין מול מה אנחנו
1: מתמודדים. אתה מצליח אבל להבין אנשים שמרגישים שהם קצת התאכזבו, שבקדנציה האחרונה לא בדיוק היו את ההישגים שהציבור ציפה.
0: סוגיה אחת שמלווה כעננה, אני אומר לך שאם הסוגיה הזאת לא הייתה קדנציה כזאת לשס מבחינת ההישגים לציבור החרדי, לא היה דבר כזה. כן, נושא הגיוס לא נפטר, מה לעשות, אנחנו מתמודדים עם כוחות שמעולם לא התמודדנו איתם, כוחות משפטיים לא נבחרים, אין לך כלים להתמודד מולם. כל מה שתעשה, כל חוק שרק לא תעשה, הם ירודו לך את השלטר. שים לב, אריה דרי העביר חוק כמעט פה אחד, לא פה אחד, כאילו ברוב ענק, שלפחות ב3 חודשים הללו לא יהיו מעצרים. זה היה החוק, מטרת החוק, שבבחירות שזה לא ישמש כלי תעמולה לשמאל. גם את זה מיד למחרת בא שופט, בא והוריד על זה את השלטר, זרק את זה לפח. שופט אחד בדן יחיד. אז מה אתה רוצה? אתה מבין מול מה אנחנו מתמודדים? לכן לבוא ולהטיל את הכל על הנציגים, צריכים להבין, הם עשו כל מה שרק אפשר בנושא הזה. באמת מסרו נפש, הפכו כל אבן, ספגו ביזיונות, מה הם לא עברו בשביל הדבר הזה? ואז לבוא הם לשלט ולהגיד, לא עשו בשבילי. וכל זה, שכל האדם ספרדי יסתכל סביבו, יראה את כל השפע שהוא מקבל, כל אירועי התרבות, כל ההקצאות, כל מה שיהודי ספרדי מקבל היום, שבעולם, מעולם אנחנו, בתור ילדים, לא היה לנו רבע מהדברים הללו. כל זה משס בסופו של דבר, כל זה מהנציגים שעובדים יומם ולילה. אז לבוא להגיד, לא עשו בשבילנו כלום, ומה האופציה? לבוא ולתת עכשיו, ברגע האחרון, ברגע האמת, לתת על מגע של כסף לאותם רוטפים, להמשיך ולהחריב את השאר חד ושלום. לכן, גם אם יש טענות, גם אם אתה לא מבין עד הסוף, אבל צריך להבין דבר אחד, יהודי חרדי אין לו זכות בחירה, יש לו זכות הצבעה, צריך להבין את זה. בסופו של דבר, אתה ועשית ככל שרוך, תן את הקרדיט לגדולי ישראל, תבין שהם אלה שרואים למרחוק, הם ראו, הם יודעים הכל, הם אמרו לעשות, okay. כך צריך לעשות, וזה הדרך החרדית, זה כך צריך לנהוג.
1: אשר מדינה, דובר ש"ס, תודה רבה לך, להתראות. ערב טוב.
0: תודה רבה.
1: ערב טוב, ונצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
2: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, תמיד מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
2: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שתבא שמה קודש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא בדיסוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
2: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעוד עניין. עורך הדין אילן בומבך על הקו, שלום עורך דין בומבך.
3: שלום, ערב טוב אבי.
2: ערב טוב. שוב אתמול אנחנו רואים את תחילת עדותו של מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר, מה שאומר שמשפטו של ראש הממשלה עולה שלב, זה כבר לא צד אחד. אנחנו קצת מתחילים לחשוף נתונים היום, עוד פרטים מתבררים, כלומר מנדלבליט אכן מודה בשורה של ליקויים, אני לא יודע איך לקרוא לתהליך הזה, אבל איך אתה רואה את הדבר ההזוי שנגלה לנגד עינינו, שצריך לומר עלה לקופת המדינה מיליארדים רבים וקרא את העם לשניים?
3: בהחלט, אתה רואה את הקלות הבלתי נתפסת שבה מגישים כתבי אישום נגד ראש הממשלה, שהחוק בו, קובע במפורש עד כמה חייבים להיות זהירים, עד כמה קובע למשל סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, שהיועץ המשפטי לממשלה חייב לאשר כל מהלך, כל בדיקה, כל חקירה, לא רק כתב אישום, אלא כל שלב בחקירה צריך לעבור תחת אישורו הברור של היועץ המשפטי לממשלה, והנה אנחנו רואים איך זה התנהל. אתה רואה שלא רק שהבדיקות לא עברו את אישורו, אתה רואה שאפילו כתב האישום לא עבר את אישורו. כתב האישום, ראינו שהחתימה על כתב האישום המתוקן זהה לזאת שהייתה על כתב האישום המקורי, ממש זהה. וכששואלים אותו, תגיד, האם מישהו לקח את החתימה שלך והשתמש בה ואתה לא חתמת בפועל? הוא אומר, יכול להיות. הוא גם בא ואומר שהוא גם לא התעמק ולא בדק את כל 315 הפרטים בכתב האישום. אתה רואה כישלון מהדהד. זה לא היה הפרקליטות שלנו. הממשלה שבאמת כולנו פה נכנסנו לספליט מטורף, הקרע בעם, זה בדיוק בגלל כתב משופרך.
2: ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בנקודה הזו, האם במסגרת...
3: אני שמחתי עליהם. שמחתי עליהם. שמע, זה דבר שאי אפשר להבין אותו.
2: עורך דין בומבך, האם במסגרת הניסיונות לתקן דברים למערכת המשפט, נניח בקדנציה הבאה, אם הימין יעלה לשלטון, אתה יודע, מה שעולה מהאירוע הזה עם מנדלבליט, זה לייצר איזשהו מנגנון של תשלום, של ענישה, של סנקציות על פקידים, כי כרגע אין לפקיד כמעט שום מרות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא ישלם על זה אף פעם את הדין.
3: נכון. הוא לא משלם את הדין, וזה חמור פה במיוחד אחרי שראינו דברים שאפילו מנדלבליט בעצמו אומר, שמע, זה לא חוקי. אנחנו ראינו שהעבירות שביצעו החוקרים ואנשי הפרקליטות שנתנו שקרים בבית המשפט, העבירות הרבה יותר חמורות ממה שמייחסים לראש הממשלה. לראש הממשלה מייחסים איזה דברים שאין להם תקדים בספר החוקים. עבירות כלליות מאוד שהשופטים אומרים, לא הוכחתם שוחד, לא הוכחתם, הרי בגלל השוחד כתבי האישום האלה באו לעולם כדברי מנדלבליט. והנה אנחנו רואים שכתבי האישום לא מוכיחים את מה שמתיימרו להוכיח. ראינו שלא רק שהוא לא נתן אישור לפתיחת החקירה בתיק אלף, אלא הוא אמר במפורש, אני על שמפניות וסיגרים לפני עשור לא פותח בחקירה נגד ראש הממשלה. וזה בדיוק מה שהם עשו. עכשיו, צריך להבין, הפרקליטות הם כלבי שמירה, אבל הם לא יכולים להיות כלבי צייד. אתה לא יכול לבוא ולפעול בתיק שאתה לא מקבל את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה, שאתה לא בודק שהראיות מוצקות וחזקות. פה ראינו שהתיק הזה מנוקב כחברה. לא באתם ובדקתם את האיכונים, או יותר גרוע, בדקתם את האיכונים לגבי פגישת ההנחיה, והסתבר שאין פה תיק, ובכל זאת באתם וביססתם. הרי כל 4,000 מבוסס על פגישת ההנחיה של שלמה פילבר. עכשיו, אם אתם רואים שהאיכונים לא מביאים את התוצאה שטענתם שהיא אמורה להביא, אז למה הלכתם פה על התיק הזה? תיק 4,000 זה תיק חמור מאוד. עכשיו, שהיועמ"שית לא עונה עד היום להצעה של השופטים לגבי מחיקת תיק השוחד, אם היא הייתה מקבלת את ההצעה, אנחנו היינו במצב אחר לגמרי, התיק הזה היה מסתיים מזמן. הרי רוב העדים זה בגלל תיק השוחד. זה התיק שבגללו מזיקים ראש ממשלה בתקופה עצימה של מלחמה, ודורשים ממנו לבוא ולהעיד, ותחשוב אבי כמה זמן צריך אפילו להתכונן לתיק פלילי, ודאי בסדר גודל כזה, ועוד לדרוש ממנו להופיע בעצימות כזאת, זה דבר מופרך, במיוחד שמדובר בתיקים כאלה קלושים, על זה מעמידים לדין ראש ממשלה, זה כל כך מביך, וכל העבירות הפליליות שהם ביצעו, למה אף אחד לא נותן לזה את הדין? צריך לתקן את החוק? לא, החוק קיים. אבל איך אמר מנדלבליט, לא רצינו לפגוע בתיק של ראש הממשלה, לכן לא הבהרנו את זה למחש. רק לשמוע את זה ולהתפלט. מה, אנחנו מדינת חוק? זה פשוט הזיה.
2: בהחלט. עורך דין אילן בומבך, תודה רבה לך, להתראות.
3: תודה רבה, כל טוב.
2: תודה. אנחנו עכשיו עם עורכת הדין שפיץ, שלום וערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
2: שירה שפיץ, מהאולפן של כנרת בראשי, קבוצת המשפטנים שעוקבים אחרי משפטו של ראש הממשלה מיום התחילתו, עוד הרבה לפני, מנתחים את העדויות, מביאים את הפרטים. אתם שבעי רצון מההצגה בבית המשפט אתמול והיום?
4: בבית המשפט יש עכשיו את עדות מנדלבליט, ואת האמת שהוא מראש מגיע סוג של מסונדל, כבר נאמור ראיות רבות ואובייקטיביות שמביאות אותו למצב שלא משנה למעשה מה שהוא יאמר, הוא יוצא רע מאוד. יש כבר סדר זמנים שמראה שעל תקופות שבכלל לא היה את האישור שלו, יש פעולות שהחוקרים עשו, החוקרים של המשטרה והחוקרים של הפרקליטות שעשו אותם בהיעדר צו מטעמו, ואנחנו למעשה היום רואים הדברים מקבלים אישוש, איך הדברים נעשו. הממצאים הם, עוד פעם, הוא מגיע מראש מסונדל ועם ראיות מאוד מאוד בעייתיות. בדרך כלל מה שקורה זה שהפרקטיקה מקובלת במרכאות כפולות ומכופלות היא שמפילים את האחריות על העוולות על אנשי המשטרה. זה מה שאני מכירה. ובמקרה הזה הוא לא מצליח שלא לגרור אפילו את החוקר, את תירוש, זו שעכשיו מייצגת את הפרקליטות, את המאשים, את מדינת ישראל. אז יש פה מצב שהוא באיזשהו מקום, אני לא מרחמת עליו, אבל אתה יודע, זה מציב אותו במצב שהוא סוג של, הם הרי בפרקליטות רגילים שמצופפים שורות, והגרסה שלו היא כזו שדי חושפת אותם, כמה הם היו מעורבים בקלחת הזו של עבירות על החוק, של לעשות פעולות ללא צווים, לחקור ולענות עדים, לשכנע עדים להביא איזושהי גרסה בשביל להושיע אותם מהעינויים כדי שהם יהיו עדי מדינה. אז זה כל מיני דברים שאנחנו עכשיו נחשפים אליהם.
2: מעניין מאוד. עורכת הדין שירה שפיץ, תודה רבה. נמשיך לעקוב, שבוע הבא החגיגה, ההצגה תימשך, בתקווה לחקר האמת וחיתוי של כל מה שצריך תחת השמש הקופחת. תודה, ערב טוב.
4: תודה, להתראות. ערב טוב, ביי.
2: ערב טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, יאיר אברהמי, עורך המהדורה, שלמה פולק בהפקה. אנחנו שווים מיד אחרי החדשות לשעה נוספת.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.

0: תמיד איתי. מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת. עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
1: אישה שלה שבצק בשיעור של הפרשת חלה, אבל היא מתכוונת חלק מהבצק לעשות ממנו חלות, וחלק מהבצק לעשות ממנו עוגות, או חלק מהבצק לעשות אותו מלוח, וחלק מהבצק לעשות אותו מתוק. מחייגבנה על פי ההלכה, צריכה להפריש חלה, אבל בלי ברכה, מכיוון שיש מחלוקת. מה הכוונה עושה בצק כשיעור הפרשת חלה על מנת לחלק? פטור מהפרשת חלה, יש בזה מחלוקת, ואחד הדעות שמי שעושה כאלה בצקים, בצקים שונים, דוגמה, חלות ועוגות, או בצק מלוח ובצק מתוק, יש דעות שבכלל לא צריך להפריש חלה. אז אנחנו מחמירים שכן צריך להפריש חלה, כי יש חולקים על כך. בפירוש הדבר, מה נקרא עושה בצק על מנת לחלק, ולכן תפריש חלה בלי ברכה. היא רצון שנזכה לקבל את השבת כראוי.
0: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
2: נרקוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרקוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרקוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמע קדוש ברוך הוא, זה סייעתא דשמיא בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי.
2: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
0: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
2: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
3: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
2: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
3: היה שלב שזה הפריע לכם?
2: לא, ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
0: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.

0: BBT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. אסון ברכס רמים שבצפון. מתחזקת הערכה בקרב גורמי הביטחון כי התלמיד שנהרג באסון נפגע מנפל של פצצת מצרר שנורתה לישראל על ידי חיזבאללה במהלך הלחימה. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אמר בזירת הפיצוץ כי המשטרה שוקלת לאסור על טיולים בסביבה במהלך התקופה הקרובה. כמו כן, בשעות האחרונות פורסם כי התלמידים הצטלמו זמן קצר לפני האסון עם נפל שמצאו בשטח הטיול. באירוע הקשה נהרג תלמיד צעיר בן 15, תלמיד כיתת ח' מתיכון תורני במעלות, ו-24 מחבריו נפצעו. המשטרה עצרה שלושה פעילי שמאל מחוץ לארץ שהסתננו לישראל במסווה של תיירים והפריעו לפעילות כוחות הביטחון בחברון. אחת מן השלושה משמשת כנסייה של ארגון אנטישמי המקדם פעילות נגד ישראל בעולם. השלושה הועברו לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך שימוע טרם גירושם מישראל. ראש ממשלת בריטניה הודיע הערב כי על פי הערכות גורמי הביטחון בממלכה, משמרות המהפכה של איראן עומדים מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני במדינה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי המוסלמים שנעצרו בחשד כי תכננו לבצע את הפיגוע שוחררו למעצר בית על ידי המשטרה הבריטית. בשעה האחרונה הודיע גם ארצות הברית כי האיראנים הם אלה שתכננו לבצע את הפיגוע בבסיס בבריטניה. מתקפות איראן על ערב הסעודית באמצעות המורדים החות'ים בתימן. נמל התעופה הבינלאומי של סעודיה בריאד יישאר סגור עד לסוף השבוע בשל המתקפות החוזרות ונשנות של החות'ים על שדה התעופה, כך נמסר בכלי תקשורת במדינה. בצל ההתפרעויות האלימות וההפגנות של המוסלמים ברחבי צרפת, בשעות האחרונות מתקפות של פצחני מחשב על מרכולים בצרפת, כאשר הם פרצו למערכות המקררים, העלו בהם את הטמפרטורה וגרמו לשריפות ולאובדן מזון במאות חנויות ברחבי המדינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית. מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי.
1: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
0: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
1: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
2: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
1: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
2: היה שלב שזה הפריע לכם?
1: לא, ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
0: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
3: אבא של כולם.
4: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
5: שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, אנחנו במהדורה המרכזית בקול חי, יאיר אברהמי עורך את המשדר, שלמה פולק בהפקה יחד עם אריאל ספקטור, תודה גם לפרחס בינדר על הביצוע הטכני. ועכשיו על המפלגות הקטנות, אז כמובן הכל בסוף העניין של קולות שהולכים לאיבוד. יש כמה מפלגות כאלה, בעיקר הפעם בימין, בבחירות הקודמות זה היה בשמאל, עכשיו זה בימין. השאלה היא באמת, מה העניין של מפלגות שבוודאות רואות שהן רחוקות מאחוז החסימה, ומספרות לעצמן סיפור שאוטוטו הם עוברים, כאשר צריך להביא 170-180 אלף קול כדי לעבור את אחוז החסימה. זה אירוע של למלות את אצטדיון יד אליהו, היכל מנורה, לפחות 18 או 17 פעמים במצביעים. זה האירוע של אחוז החסימה. אחת המפלגות, אנחנו זוכרים פה, אתמול דיברנו עם אבי מעוז, היום נדבר עם מפלגת אחי, שהיא מפלגה של הרב אברג'ל בנתיבות, גם כן רצה בבחירות, ונמצא איתנו על קו הטלפון נציג המפלגה, יושב ראש התנועה, יובל אלימלך. שלום, ערב טוב. יובל אלימלך,
6: ערב טוב.
5: אז קודם כל, מה הנתונים שיש לכם, שעל בסיס הנתונים הללו אתם ממשיכים לרוץ כשבסקרים אתם רחוקים מאחוז החסימה? מה אתם יודעים שאנחנו לא יודעים?
6: טוב, הקהילה שלנו, כמו שהסברתי מספר פעמים, זה קהילה גדולה. מונה כ-70 אלף ראשי בתי אב. אין תורמים ואין אנשים ששואלים את הרב ומתייעצים איתו. ועל הבסיס הזה אנחנו בונים את כל המפלגה.
5: 70 אלף איש זה חצי הדרך.
6: 70 ראשי בתי אב.
5: 70 אלף ראשי בתי אב, אתם כמעט כמו חסידות גור.
6: יכול להיות, לא ספרתי את חסידות גור, אבל יכול להיות.
5: אוקיי, כלומר, אם הרב עושה...
6: יש לנו 3,000 אברכים שאנחנו מממנים אותם. האנשים שתורמים זה אנשי עמך ישראל, אין אצלנו טייקונים.
5: לא, לא, ברור, זה ברור. אני מנסה באמת להבין את המספרים. כלומר, אם הרב אברג'ל עושה מחר כנס ביד אליהו רצוף במשך שבועיים, כל ערב, אתם ממלאים כל ערב בקהל חדש. אם זה 70 אלף בתי אב, 140 אלף איש... אני לוקח סיפור של 12-14 אלף מושבים, 10 ימים ברציפות, אתם מצליחים למלא כל ערב קהל חדש שמגיע.
6: אם נצלי להביא את כל המשפחות, כן, ודאי. זה אנשים שתומכים, זה אנשים שקשורים, זה אנשים ששואלים את הרב שאלות קריטיות בכל דבר ועניין.
5: הבנתי, 70 אלף, אוקיי. טוב, אז בוא ננסה רגע להבין באמת עד כמה זה מציאותי. אז על בסיס 70 אלף כאלה, כלומר אם שני בני הזוג יצביעו למפלגת אחים, זה 70 אלף, אז אתם 140 אלף, מאיפה יביאו עוד 30-40 אלף שצריך?
6: א', אנחנו לפי החישובים שלנו ולפי אנשים המוסמכים שיש פה, זה בערך 3. אז אם זה 3, אז אנחנו מדברים על 210, ואם לא הגיעו 20-30 אחוז, אז בעזרת השם... עדיין נעבור.
5: כלומר,
6: יש הרבה אנשים שמפחדים, הרבה אנשים גם ב... תראה, יש פה כמה דברים ש...
5: לא, אז רגע, בוא נעשה סדר. לפני 8 שנים הייתה מפלגת יחד בראשות אלי שי, עם תמיכה...
6: הרבה יותר. הרב נפטר לפני 11 שנים, וזה היה איזה שנתיים לפני כן, אז אנחנו מדברים על 13 13 שנה בערך מינוס פלוס, אל תפוסתי במילה.
5: שמה, מה קרה ב-13 שנה האלה? למה זה היה הרבה יותר? אם מפלגת יחד לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה, אז בחיי חיותו של הרב אברג'ל, עם הרב מזוז, עם איתמר בן גביר, עם כל מה שהיה שם לא הצליחו, אז מה עכשיו רק אתם תצליחו לבד?
6: אז זה מה שאני מסביר, שהקהילה של הרב, לכל מי שיודע, מאז שהרב נפטר, עם כמה שהמציאו אותו, היא גדלה פשוט, היא הכפילה ושילשה את עצמה כמה פעמים. היום הקהילה היא גדולה מאוד, זה מה שאני מסביר. בזמן הרב יורם זה לא היה כמויות כאלה, לא כמויות של תורמים, ולא כמויות של אנשים, ולא כמויות של אנשים שעונים להם כל הזמן, תשובות במיילים באופן שוטף. פעם שהיה צריך לראות את הרב יורם, היה צריך להגיע אליו, לא היה את כל הנושא הזה של המערכות, של המיילים ששואלים שאלות, וקשורים לרב.
5: כן, אבל בסדר, אז אתה אומר יש לכם 210 אלף, 210 אלף מצביעים, כלומר אתם 6 מנדטים, פחות או יותר.
6: אני מקווה, אם כולם יגיע, אנחנו נעבור בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נעבור את אחוז החסימה.
5: אוקיי, אני רוצה לצרף את שיחתנו גם כן איש נתיבות ותיק, מנהל מוסדות תפארת בבא סאלי, הרב אביאל חיים חורי, סופר, מרצה, שלום הרב.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
5: ערב טוב, אתה מכיר מקרוב את השטח, את האנשים, את המוסדות, מכבד את כולם, זה ריאלי? כלומר, אתה יודע, אני רואה פה איזשהו מספר, לא יודע מאיפה, אתה שומע את הדובר, את יושב ראש המפלגה, 200 אלף איש, זה באמת, זה משהו ריאלי או דמיוני?
3: רק לפני כן, הסתייגות אחת, בתי אב בגור זה 15 או 16 אלף בתי אב בגור. כן. אחרי 200 שנה של היסטוריה.
5: לא, אבל זה 70 אלף איש, אחרי זה הוא תיקן את 70 אלף בתי אב, אז זה כמה פעמים חסידות גור, ברור.
3: כן, זה כבר לא, זה לא,
5: אנחנו לא שום לך טוב, אתה בדיבורית או משהו?
3: אני בדיבורית, אני אעמוד
5: הצידה. תנסה, כי חבל, שומעים אותך לשליש או למחציה, לרביע לא שמענו, ככה אומרים, אתה יודע, זה... טוב, אז כבר נמשיך רגע איתו את השיחה, להבין קצת איך זה נראה מהצד השני, לפחות מהשטח, בנתיבות, באזור הדרום בכלל. אגב, עוד שאלה, יובל למלך, עשיתם איזה כנס בחירות? כלומר, אפשר למדוד משהו, לראות את ההיענות?
6: אנחנו עושים כנסים מרוכזים כמעט כל יום, 3-4 כנסים, אפשר לראות את זה גם בפרסומים, וכן, אפשר לראות את זה, אנחנו עושים הרב, הרב בעצמו יוצא לפחות 4-5 כנסים כל יום.
5: הרב חורי, אז כמו שיש לנו כאן קבוצה שמונה פי 6 או 5 מחסידות גור, ואנחנו לא רואים אותה, כלומר הם לא מרוכזים במקום אחד, אז אולי או שזה דמיוני מאוד מאוד מאוד, או שיש פה משהו שאני לא יודע, אבל לא מכיר שקורה כאן בארץ.
7: שיש פה איזה ממד שהציבור לא מכיר, ואכן הקהילה של הרב אברג'ל, וחשוב להבדיל, יש שתי קהילות של הרב אברג'ל. הרב יורם המנוח נפטר, יש את בנו הבכור, שזה הרב חיים יוסף, שהוא עומד בראשות התנועה החדשה, ויש את הרב ישראל אברג'ל הצעיר יותר, שגם הוא בנתיבות, יש לו קהילה גדולה ויפה. צריך להבדיל ביניהם.
6: היה בנתיבות, עבר לקריית מלאכי.
7: גם וגם, עדיין יש לו את הבניינים, יש לו את הקהילות ומוסדות, גם וגם, ברוך השם, מתרחב גם הוא.
5: טוב.
7: השאלה היא כזאת, בוא נניח שאכן יש את המספרים האלה והם קיימים. מה הקונספט, מה הרעיון שבשמו ובשלו אתה אומר, לא, אני לא הייתי מרוצה ממשהו מסוים, אז אני קם ועושה. כשאדם אומר כזה דבר, כלומר, הוא מיצה את כל האפשרויות. עכשיו, אני יודע שלא עלו לראשי התנועה בירושלים, לא עלו למועצת חכמי התורה, והציבו בפניהם שאלות או טענות או תהיות, זה לא היה, אלא ביום בהיר אחד...
5: כלומר, רגע, אתה פותח את עצם הרעיון בכלל של הקמת תנועה או מפלגה, זה קבוצה של אנשים שאומרים, אין מי שמייצג אותנו, אז אנחנו רוצים ייצוג משלנו. אז אתה אומר, למה? במה אתם לא מיוצגים? זה הסיפור.
7: אז אני שואל את זה מהבסיס, התחלתם בנתיבות... כמפלגה מוניציפלית. כל התנועה של ש"ס...
6: תשאל למה התחלנו גם... בנתיבות, אבל...
7: רק שנייה. כל התנועה שהייתה בש"ס... רק דקה. התנועה שהייתה כבר בש"ס, כולה הייתה מבוססת על אנשי הרב אברג'ל. החל מיושב ראש התנועה, הרב מעלימי, ושאר החברים, וראש העיר, הכל היה כפוף למשפחת הרב אברג'ל ובנו הרב חיים יוסף. אז אני שואל, מה היה צורך לקום ולקרוא את הציבור ולהקים משהו חדש ואחר? ושוב רואים את זה גם כן בארצי. אם זה מציאותי או לא, אני לא איש מקצוע. אבל אני שואל מבחינה ציבורית, מה המטרה, מה רציתם להרוויח בדבר הזה, שאנחנו יודעים שזה נוגס בוודאות. הרי שנינו יודעים שבסוף אי אפשר לעבור 180 אלף קולות. עם כל מה שאנחנו תופכים לעצמנו על השכם, זה לא יצליח. אז ינגס 10 אלף קולות, 20 אלף קולות, במי אתם רוצים לנגוס? במחנה הלאומי הכללי, בציבור הדתי, בציבור החרדי, האשכנזי, הספרדי?
5: בוא ניתן לו לענות, רגע. השאלות כן. קשות, הבנו. בוא ננהל שיח. אז אני מחזיר את המיקרופון אליך ברשותך, הרב אדון אלי מלך, בבקשה.
6: א', צריכים לדעת למה התחילה כל הפרשייה הזאת. אנחנו חיינו בשלום, מי שעשה, אני חושב, את הסכם השלום, אחרי תחילתו של מורנו, הרב יורם אבירג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, אני הייתי מעורב בזה מאוד, הרי דרך, גם יודע את זה, כולם מכירים אותי טוב טוב. והכל היה על ממנוחות, גם בבחירות האחרונות שהיו לשס, הרב קיטט רגליו מעיר לעיר, ממקום למקום. ולא יודע מה יש לשס, איזה טבע מסוים, שכשיש יותר מדי שקט, הם חפשים לעשות רעש. וכשהגיעו הבחירות המונציפליות פה בעיר בנתיבות, הם הגיעו בהחלטה שרירותית, שרפו, אם אני לא טועה, את חבר הכנסת או השר מרגי היה בזמנו, והודיעו לו שהיושב ראש החליט שהוא קובע מי הנציגים, ותבחרו מי הנציגים שהוא קובע מי ייצג אתכם. אני חושב שזה חוצפה, במקום שיש לנו כאלף אברכים ועוד הרבה משפחות בעיר, לשים אותנו בצד ולהחליט איך לנהל לנו את החיים. כל עוד שיהיה בשותפות, בדבר הגון, אז זה נחמד. עכשיו כרגע, נכון לעכשיו, הדבר הזה שנעשה...
5: רגע, סתם שאלה, מה קורה ברחבי הארץ? נגיד בחיפה, מי קובע מי הנציג שס? בירושלים, הרב צביקה כהן, מי קובע שהוא יהיה נציג? בבני ברק, מי קובע שהיה נציג? בבית שמש, בקריאת גת?
6: בשותפות, הם עושים הכל בשותפות. ואני יכול להגיד לך על כדי...
5: כלומר, בכל הארץ, אתה אומר זה בשותפות.
6: כשרבי ניסים, הוא היה על זכר צדיק וקדוש לברכה, ואני גדלתי שם די שנים, גם ניהלתי שם את המוסדות. הידוע שהרי אומר, בקריאת גת, רבי ניסים, הוא היה על מחליט. עכשיו okay. בנתיבות לא אמרנו מי יחליט, אין בעיה לעשות דברים
5: בשותפות. אבל בנתיבות יש לך בלי עין הרע, הרבה רבנים, הרבה חצרות, הרבה אברכים, הרבה, יש את משפחת אבו חצירה.
6: ואתה רואה בדיוק מה כוחה, מה כוחנו.
5: לא, זה לא...
6: ולא לתת אפילו נציג. תגיד, אתה מבין שהבינו שבע מנדטים, לא לתת אפילו נציג אחד?
5: אוקיי.
6: נראה לך הגיוני, הם מחפשים את הדברים האלה כל הזמן. הם לא יכולים לראות, קשה לראות את הרב אברג'ל, גם הרב אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, אני נמצא איתן כבר 17 שנה, לא יכולים לראות אותו מתפתח.
5: למה? למה? למה אתה חושב שמישהו?
6: אני לא יודע, מציאות. מציאות, אני לא יודע למה זה מפריע, אבל מציאות.
5: איך יכול להיות שהרבה שנים המוסדות היו בתוך רשת החינוך, וכולם היו מרוצים, וחיו בשלום?
6: לא, רגע, אני ניהלתי את
5: מוסדות. עד שנהיה כל האירוע הזה של הממח.
6: רגע, לא, זה לא, הממח לא נהיה פתאום. הממח נהיה כתוצאה של. אתם צריכים להבין, שכדי להחזיק, וזה התלמוד תורה הכי גדול, אם לא היה רב יורם אברג'ל, לא ישך להחזיק את זה. אני הייתי צריך לראות צילול, זה לא, תשמע, זה לא דברים שאני אומר אותם. כל המוסדות, כל השפניקים, כל אחד יודע את זה. כל דבר אתה צריך לראות טרולט, אומר לך, תזמין מהילדים, שהילדים יביאו בתיקים. הם יודעים את זה, זה לא סוד. אני לא רוצה להיכנס לעניינים מסוימים. כל ילד ברשת מעיין החינוך התורני יודע שהמצב של התלמוד תורה כל הזמן, אין. אם אין, ריבונו שלנו, 11 מנדטים, חפש מנהל חשבונות רציני, תעשו סדר כבר בכל הבלגן הזה, כמה אפשר? אתה יודע מה ההבדל בין מה איפה שהייתי?
5: ברור, ברגע שאתה בא לממלכתי, אתה מקבל עולם ומלואו.
6: 3 מיליון, ויש שם אברכים, ירא שמיים, מי שמפקח בממח, הוא מפקח גם על הרשת. לא שיניתי ספרים, לא שיניתי לימודים, ואני גם לא שיני. ואם אתם כאלה קיבורים שס, תיקחו את כל הממח ותשתלטו עליו. אני לא מפחד, כי אני יודע שאם יעזו לעשות, אני 1400 תלמידים, הרי שם את הכל. ויש לי את הכוח, אני אומר את זה בכל, יש לי את הכוח, ואני זה שמחליט, ואף אחד לא קובע לי, ואף אחד לא משנה לי. מספיק, חלס, נמאס לנו להיות מסכנים כל הזמן. למה?
5: טוב, הרב חורי, אתה רוצה לענות? רגע, בוא נשמע צד שני, בסדר. טענות, עכשיו שמענו באמת גם נושא הנציג בעירייה, גם נושא המוסדות, אז אומר לך, אנחנו מוכזבים, אז אנחנו רוצים לכנסת לבד.
7: אז לשם הדיוק, תנועת אחי בנתיבות קמה עוד לפני שנבנתה הרשימה של ש"ס לעיריית נתיבות.
6: לא, אני לא יכול, לא, אני מוכר,
7: זה שקר וכזב.
8: אני מוכר, זה
7: שקר
5: וכזה. רגע, רגע, רגע, רגע,
8: שנייה. אין מה להתקדם. היה מרגי נכנס לפני הרשימה הזאת, אני הייתי מעורב בה, היא קמה בגלל שזרקו אותנו לעזאזל. בסדר? זה רק בשביל זה קם. לא, לא, לא, לא נמרוח את זה. אני לא מכיר מי זה שמדבר מולי, אני לא מכיר אותו.
5: לא, הוא...
8: אבל לא לדבר דברים, לא לדבר דברים שכל נתיבות מכירים אותם. אי אפשר לעשות פתאום לדבר בכזאת יעדינות. בשום פנים ואופן אני לא אסכים.
5: אוקיי, אז אתה...
7: אפשר לאמת את זה, אבל זה לא השעה. שאלה, אני רוצה לשאול אותך, הרב יובל. הרי אתה מנהל תלמוד תורה גדול וחשוב בדרום, נכון?
8: ככה אומרים, כן.
7: כן. יש לך תלמוד תורה מכובד, עם כמות גדולה מאוד של תלמידים, אני לא חושב שבאזור הדרום יש לך תלמוד תורה. כמה? מעל 700 ילדים יש לך.
8: 700 עם 14 כיתות חינוך מיוחד ו6 כיתות תקשורת.
7: מצוין. ואתה בא ניסיון, אתה איש חינוך, ואתה ידוע, ואתה מוכר, ואתה נערץ, ואין ספק. שאלה שאני שואל אותך עכשיו, אתה עוזב את הזירה הזו, במידה ואכן אתם נכנסים לכנסת, ואתה מגיע ל... לקרבות של גלדיאטורים. אנשים מתוחכמים ומתוחבלים ואנשים, נערי האוצר לבדם. אתה חושב שאתה מסוגל להתמודד עם נערי האוצר בלי ניסיון כלשהו איתם עם האנשים האלה, מול היועמ"שית, מול כל הגופים הכל כך משומנים ומתוחכמים שהם עשרות שנים על הכביש, בדיוק בדברים האלה לשתול את כל העיזים שאפשר לדחוף? אתה חושב שאתה יכול לעמוד בניסיון של... החברים שלי
5: הוא יגיד, הוא יגיד לך שכן, מה הוא יגיד לך? ודאי, אני אוכל אותם בלי מלח, נו, זה הסגנון.
8: לא, למה אתה מדבר ככה? אני יהודי פשוט, נולדתי בירוחם, בעיר של אנשים פשוטים. אנחנו מסתכלים כמו, אתה יודע מה, אתה מדבר עם יכול ויכול, וכל העריות שנמצאים שהם יכלו.
5: לא, אבל הם...
8: אנחנו מאמינים בדרך שלנו, כן. אני, הרבה דברים שעשינו בתלמוד תורה, זה היה לאו דווקא בגאונות ובאיזה כוחנות. לא, לא כל דבר הוא בכוחנות.
7: לא כוחנות, זה בדיבור. זה הצגה של התמונה.
8: יש בדיבור, יש בדיבור. אפשר, תתפלא לשמוע, אני לא רוצה לך... אני זה לא השיחה. אז הייתי מספר לך מה עשיתי במקומות אחרים שהייתי חזרנו, אבל אני לא השיחה.
7: לא, אתה
8: אישר
7: השיחה, כי אתה נכנס לכנסת.
8: כמו אנחנו ניכנס, ובעזרת השם אנחנו גם נעשה מה שצריך לעשות. אתה תראה את התלמודי תורה.
7: אתן לך דוגמה, רב יובל. קח דוגמה מנתיבות.
8: שאל אותי בנדמה לי.
7: לא, קח דוגמה מנתיבות. הרב יובל, קח דוגמה מנתיבות. ראש העיר רצה לשווק 17 ומשהו אלף יחידות דיור, כולן ללא מרפסות סוכה, מגדלים לגובה.
8: לא, לא נפנס, לא נפנס, רגע, בוא נעצור. מה שאני לא מכיר... אל תשאל אותי שאלות של אם זה היה, לא מכיר, לא מכיר.
7: בסדר, בסדר, תשמע את השאלה, ואז תגיד אם אתה מכיר או לא.
8: אני יכול להגיד לך מה אני אעשה, כן, בחינוך אני אגיד לך מה אני אעשה. אני אהיה לכם כל עוד...
7: לא, אמרת שאתה לא העניין. איך אני אשאל אותך מה תעשה אם אתה לא העניין?
8: אני אומר לך, אני אגיד לך במה, לא תגיד לי מה שאני אגיד לך. אני אלחם כל עוד נפשי בי, בשביל כל הילדים הקטנים האלה, שההורים שלהם משלמים 300 ו-400 שקל ל...
5: איך, איך תעשה את זה? איך תעשה את זה?
7: מה תעשה? אתה שיוני משריקי לא יודע לעשות.
8: אז אני אסביר לך, שיקח את הרשת ויהפוך אותה כמו הממך. מה הבעיה שלו? למה כל הזמן היא בחובות?
5: כי יש גדולי ישראל. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אני אגיד לך למה.
8: אז אוקיי, רגע, נעצור. אז יש גדול ישראל שלי, אני מכבד את כולם.
5: אין בעיה, אין בעיה, בסדר. רק שנייה, רק שנייה, שנייה. שנייה, שנייה אחת. יש מושג שנקרא מועצת חכמי התורה.
8: וחסידות קרלי, בסדר, בסדר.
5: אין בעיה,
8: אז... עוד פעם, אני לא מדבר, אני לא מדבר נגד מועצת חכמי התורה. אני מוכן כל אחד מהם בשידור חי לנשק להם את הרגליים, אין קשר.
7: אתה לא מדבר, אבל אתה עושה מקדם.
5: אבל אם...
8: סליחה, עשה לך רב, יש לי רב שלי, והרב שלי אחידה הוא קודש קודשים. ומה שהוא יגיד לי אני אעשה, זה לא פוגע, לא אמור לפגוע באף אחר. לא כתוב עשרו לך רבנים, עשה לך רב וזה הרב שלי, נקודה.
7: את הטענות שהיה לכם, שטחתם לפני הרב מאיה, לפני הרב יצחק יוסף, לפני הרב אלבז, הרב עידה כהן,
8: בשם מנהיגי התנועה. מה אמר לי זכר צדיק לברכה?
7: מי שנפטר...
5: לא, דבר איתנו רבנים חיים, דבר איתנו רבנים חיים, מי שנפטר, נפטר.
8: אני לא יודע להגיד לך, אני יכול להגיד לך אם דיברתי, אם הרבנים לא דיברתי, אני לא דיברתי. אני אישית לא דיברתי, אני לא אגיד לך מה שלא דיברתי.
5: אוקיי, אז אני שואל אותך רגע שאלה עכשיו מהצד, רק שנייה, שנייה, ברשותך רב חורי, כי אני חושב שהשיחה נלקחת פה באמת למקום שלא, אתה יודע, עכשיו אני לא יודע, אני לא מכיר את העובדות, אני לא רוצה להתווכח על העובדות. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכל מה שאומר כאן אדון אלימלך בשמפלגת אחים ואנשיו...
7: הרב, הוא תלמיד חכם, אפשר לקרוא לו
5: הרב. הרב, אני לא מכיר, אני קורא... כולם צדיקים טובים, אני לוקח בחשבון שהכל אמת, הכל אמיתי, בן אדם מדבר מנהמת ליבו, ניכרים דברי אמת, והוא בא ואומר לא נתנו לי והכל. אני בכלל לא רוצה להתעסק עם השאלה הזאת, האם זה ככה או אחרת, קיבל יותר תקציב, קיבל נציג, התייחסו, לא התייחסו. אני רוצה לדבר על מושג שנקרא מחלוקת, ולשאול שאלה באמת שהיא קצת מעל כל השיקולים האלה. האם לא שווה לקחת נציגות מטעמכם, לנסוע הערב עכשיו, להיכנס למרנן גדולי ישראל, הרב יצחק יוסף, מרן הרב ראובן אלבז, מי שהם, אתה יודע, יש רשימה ארוכה של רבנים, יחד עם הרב אברג'ל כמובן, לשבת ולבוא ולומר, אלה הדרישות שלנו. אנחנו באים מסודר.
8: אתה הזכרת השם של רב מכילה, הרב אלבז, קודש קודשים, קודש קודשים, קודש קודשים. תבוא תראה את המוסדות שלו בקריית גת, כולם ממך.
5: אין בעיה, אין שלא, לא, לא, רק שנייה, רגע, לא, אבל אתה לא עונה על השאלה שאני שואל.
8: זה לא המועצת, זה
5: אריה. אני
8: לא הייתי מוכן להיפגש.
5: שנייה.
8: אתמול הודיעו לו בפירוש, איתו, ארבע עיניים אני מוכן להיפגש.
5: שנייה.
8: אבל לא מישהו שלא יכול לעשות.
5: שנייה רגע. אני מנסה רגע להגיד משהו. נושא הממח זה נושא תורני, זה לא קשור לאריה דרי. זה נושא של השקפת עולם. יש אדמורים בעד, יש אדמורים נגד אצל אשכנזים. הליטאים נגד בחוד וחנית. אתה, הרב שלך אומר בעד. בעד, אני לא נכנס בין הרים גבוהים, אני לא אומר לאדמור מקרלין או לאדמור מבלז מה לעשות. אני אומר לך, בשביל למנוע מחלוקת, שווה, לפני שיוצאים לדרך, כבר יצאתם, אפשר לעצור, אש המחלוקת היא הרסנית, היא בלתי, אי אפשר לתקן אותה לעולם, היא נשארת לנצח. רגע לפני, להיכנס לא לפוליטיקאים, לרבנים ולכתוב נייר. האם הרבנים משאירים, מתירים לכם ללכת לממח? בהצלחה, לך לממח. אם הרב אלבז יגיד לך, אדוני, מועצת חכמי התורה תאפשר לכם לקבל נציג כזה, לקבל תקציב כזה, לעשות ככה, לעשות אחרת. בהצלחה, אבל שלא תהיה מחלוקת. זה השאלה, ידידי, לא מעניין אותי הסעיפים.
8: ידידיי היקרים, אני באמת גם עליך, לא מאמין למה שאתה אומר. הרי כולנו יודעים שמי שמנהל את התנועה זה הרב אריה דרעי.
5: הוא יושב ראש המפלגה, אכן. הוא יושב ראש המפלגה, אבל הוא רצה עכשיו ברשימה האחרונה להחליף. הוא רצה להחליף עכשיו ברשימה האחרונה שלושה נציגים בכנסת. הרבנים לא הסכימו. קיבל את דעת גדולי ישראל. אני מכיר את זה מקרוב מבפנים. לא יצא לפועל. הוא רצה לעשות לפני שלושה חודשים איזושהי... מה זה זמני?
8: זמני, אני יודע מה שהקרים לא יודעים, זמני. תספור את הזמן שלהם.
5: אז תשמע, אז...
8: אני מוקלט, נכון? אני מוקלט.
5: אתה מוקלט.
8: תספור את מה שאמרתי לך.
9: ואם זה זמני, כנראה בהסכמת הרבנים, אז מה?
5: רגע, אתה...
8: אז אנחנו חוזרים עוד הפעם. אני אמרתי אתמול משהו, אתה אומר מחלוקת, אני אמרתי. אתמול דיברו איתי, אני לא יודע אם מסכים להגיד את שמותיהם, אז אני לא אגיד, אבל אנשים מכובדים בתנועה. ואמרתי להם שאני מוכן לעזוב את הכל, לבוא לבד, אני, יובל, מול אריה בארבע עיניים.
5: אוקיי.
8: הוא לא יכול לעשות את זה.
9: מה עשית בנידון?
8: לא יודע למה, אולי אני מפחיד.
9: מה עשית בנידון, הרב יובל? מה עשית בנידון?
8: שלחתי חברי כנסת, שלחתי אנשים מכובדים, אתמול בא כנס, והוא בכנס אמר להם, אין לי מה להגיד לו, אין לי מה לומר לו, אז אין לו מה לומר לי.
9: אתמול? אתמול ניגשת?
8: כן, כן, לא ניגשתי.
9: לא בתחילת הדרך?
8: מחילה?
9: שבועיים לפני הבחירות אתה נזכר לרוב?
8: לא, סליחה, תשאל את אדון מעלימי, רגע, הרב, סבלנות, אני אענה לך על הכל. אפשר לשאול את אדון מעלימי, שלפני שקמה הרשימה בכלל, הרי לא הייתה בכלל צריכה לקום בצורה הזו, אבל לא משנה את זה, זה נושא לשיחה אחר בכלל. אני מסביר, ודיבר ואמר שצריך להגיע בעזרת השם, אתה תיפגש אם יבוא מלכאלי, אם יבוא, אמרתי לו בשמחה רבה, יש לי מה לומר, כן, סדרו פגישה, אני מוכן לבוא.
5: טוב.
8: אתה חושב שמישהו נתן לך להיפגש? הנה, ואני אומר פה עכשיו ליד כולכם, תזמין אותי אריה לכל מקום שהוא רוצה.
5: אין בעיה, אז הנה, אז אנחנו יצאנו כאן עם כותרת, רבותיי.
8: אני מגיע אליו, ואני אסביר לו בדיוק איפה הבעיה.
5: הרב אלימלך, יצאנו עם כותרת, מפלגת אחי מעוניינת להיפגש עם יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שזה אומר פגישה בארבע עיניים שלך ושלו. והנה, זה יוצא מכאן, איך תדע, אולי אנחנו נקדם את זה, בעל גלי היתר, בשמחה. אבל אני רק נזהר, אני רק מדבר על אש המחלוקת, זה דבר שאין לו שיעור בעולם הזה ובעולם הבא.
8: אני אומר, יוסיף לך משפט קטן.
5: מסוכן מאוד, מזיק לאנשים, פוגע באנשים, פשוט עזוב.
8: אני יוסיף לך משפט קטן,
5: כן, בכבוד.
8: מכירים אותי כל החבר'ה בשס, ברשת, כולל אריה, כולל החברי כנסת, כולל השר, כולם מכירים אותי, אני אדם מאוד מוכר, שקט, לא ביקשתי אף פעם כלום, גם לא רוצה כלום מאף אחד. ואני אומר לך, שאני נמצא פה, והדבר היחידי, רוב הזמן מה שאני מתעסק, שחס ושלום, מישהו לא יוציא איזה משהו, אנחנו, מה אני טוב, מה אני רוצה לעשות, מי שלא רוצה, יש לו את רבותיו, אני, אתה יודע מה, יש לי שכנים גרים לידי בבית, אני גר בחזון יחזקאל ואלומה, הם יודעים, אף אחד שיגיד מישהו מהם ששמע אותי מדבר, לעזוב ולא מדבר.
5: לא, לא, לא, לא.
8: אני מדבר לאנשים שאין סיכוי בעולם שיצביעו לש"ס.
5: זה לא רלוונטי, זה לא, אני לא יודע כלום, אני מדבר על זה שיש קבוצה שרצים ביחד 40 שנה תחת הנהגה אחת, ובא פתאום מישהו ואומר אני חותך, והדבר הזה לא מצליח, לא עוברים את אחוז החסימה, ניסו כבר לעשות את זה הרבה מאוד מקומות, אני לא מכיר אותך אישית, האדם גדול, נשמע איש עשייה, מכבד, חשוב, הכל טוב, זה בכלל לא אישי. זה דרכו של עולם, ועל זה, הדבר הזה, אני מדבר איתך פה חצי שעה ברדיו, לא במטרה לקבל קולות, לא להרוויח משהו, שום אינטרס, בסך הכל לא מכיר, אנחנו לא מכירים, אני לא יודע כלום. אני באמת אומר, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכל מה שאתה אומר נכון, והכל אמיתי, והכל צודק, אני אומר לך, כאדם ירא שמיים, ואתה נשמע אדם ירא שמיים, לא שווה לקבל נציג, או עוד איזה כמה שקלים, או עוד כמה אינטרסים, ולייצר מחלוקת בתוך ציבור האמוני, הדתי, המסורתי, החרדי, בעם ישראל. עד כאן, זה מה שיש לי לומר, מפה תעשו ותצליחו בהצלחה רב ילחורי, תודה רבה. לא, אין לנו הרבה זמן, ממש קצר, אין נגמר.
7: בחורף תשפ"א ובשוב בחורף תשפ"א בבחירות, הרב חיים יוסף אברג'ל התקשר אליי במטרה לפרסם תמיכה בש"ס. הוא הקריא לי מה לומר, אומר אני רוצה שתכתוב כך וכך. בין הדברים שהוא אמר לי, הוא אמר לי את זה גם במקומות נוספים, אבא ביקש ממני לפני שהוא נפטר, לעולם אל תעזוב את רבי אריה דרי. תמיד תהיה איתו יד ביד, תמיד תהיה צמוד למה שהוא עושה כי השכינה איתו. זה המשפטים שהוא מסר לי להעביר את זה לציבור. מה השתנה היום?
8: אני מכיר את זה,
5: ואני
8: מכיר את זה.
5: עכשיו הוא יפתח מודע, אמרת. נו, אין הדבר סוף, נו. כן, כן, כן, כן, כן, נו, קצר.
8: אני אומר דבר כזה. הרב גם מבטיח לנו. כשיבוא אריה דרי לעשות איתכם סולחה, תעשו איתו ואל תריבו איתו. ואם הוא יריב איתכם, אז אתם חופשיים ממה שאמרתי. ולא עשינו כלום עד שהוא לא התחיל איתנו.
5: אוקיי, טוב.
8: ערב טוב לכולם.
5: ערב טוב, זאת תמונת המצב, תודה רבה. נתיבות, פרסומות.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
1: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
4: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
1: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהגף. אבא נגמר. עוד הפעם ממלא.
2: כל הזמן לומד תוך כדי.
1: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
2: היה שלב שזה הפריע לכם?
1: לא. ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
4: אבא גדול הדור. יום שלישי באחת בצהריים. כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
10: אבא של כולם.
11: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים.

0: האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: טוב, אנחנו מכאן חוזרים לעניינים הרבה יותר משמעותיים, כמו הרפורמה המשפטית, אם בכלל, כמובן תלוי בתוצאות הבחירות, אבל אנחנו לא רואים את הדבר הזה דומיננטי במערכת הבחירות הנוכחית. עורך הדין דוד פטר, מועמד הליכוד, שלום, ערב טוב.
3: שלום.
2: ימין או פלסטין, אבל זה לא ימין או בגץ, זה לא ימין או היועצת המשפטית, זה לא ימין או אהרון ברק, זה אין אזכור, כאילו לא היו פה דרמות עולם על פסקת ההתגברות.
3: טוב, אני רוצה לחלוק באיזשהו מקום על המסגור של הפתיח והשאלה. אני חושב שאם אתה מסתכל על השריונים של ראש הממשלה וגם על חברי הרשימה שנבחרו, כולם או מרביתם יש להם אג'נדה מאוד מאוד דומיננטית בנושא הזה. לא בכדי ראש הממשלה שריין אותי, לא בכדי ראש הממשלה שריין את יעקב ברדוגו, לא בכדי האנשים שהנושאים הללו יקרים לליבם קיבלו תוצאות גבוהות בפריימריז ואחרים אולי לא. מדובר בנושא שהוא בליבת האג'נדה של מפלגת השלטון. אני חושב שהציבור מבין את זה לאחר השנים האחרונות. רק בימים האחרונים קיבלנו תזכורת כאשר בגץ למעשה מחייב את צהל לתת הסברים מתי הוא מסיים את המבצע בצפון השומרון ומאפשר לפלסטינים להחלף מחדש את מחנות הפליטים שהיו קיני טרור, ובמידה רבה השקט שחזר לצפון השומרון התאפשר רק בגלל ריקון אותם מחנות. אנחנו רואים את בגץ מתערב בליבת סוגיית הביטחון של מדינת ישראל. בוודאי ובוודאי שמדובר בנושא אקוטי וחשוב.
2: ולמה אני אומר את זה?
3: באחריותו של הימין.
2: אוקיי, ולמה אני אומר את זה? כי יש פה הזדמנות לעשות משאל עם על הרפורמה המשפטית. לבוא יום אחרי הבחירות, אם הימין מצליח להביא מעל 61 מנדטים, לומר, הלכנו לבחירות, שאלנו את האזרחים, אתם רוצים רפורמה או לא רוצים? והרוב איתנו. ואם זה לא דומיננטי במערכת הבחירות, אנחנו שוב חוזרים לנקודת התחלה, כמו בקדנציה הקודמת. ניסיון להוציא את הלגיטימציה לקואליציה הנוכחית כדי לבצע את מה שהיא רוצה, והם הצליחו. ראש הממשלה בליל גלנט עצר ברגע האחרון את קידומה של הרפורמה. אחרי זה פרצה מלחמה כמובן, אבל זה התייתר, אבל זאת המציאות.
3: אני חושב שאתה שם סימן שאלה, איכן שיש סימן קריאה. אני חושב שהממשלה הזאת הוכיחה, ראש הממשלה הוכיח, בשורה ארוכה של מינויים קריטיים שהממשלה הזאת הובילה בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, והממשלה הזאת הצליחה להבקיע גם את חומות בגץ, בין אם אנחנו מדברים על זיני, בין אם אנחנו מדברים על גופמן, בין אם אנחנו מדברים על נציב שירות המדינה וכדומה. אנחנו רואים גם את האירוע שכרגע עולה לסדר היום, גם סוגיות של המשטרה, גם סוגיות של יהודה אליהו. אנחנו רואים הרבה מאוד אירועים, פיקסל אחר פיקסל התמונה משתנה. איכן שאתה רואה סימן שאלה, ציבור, אני מאמין, רואה סימן קריאה. המחנה היחיד היום, ואני אומר את זה בצער ובכאב, כי זה לא סוגיה פוליטית, אבל המחנה היחיד שמחויב להחזיר את אמון הציבור בשלטון החוק ולנקות את האורוות ולנקות את ההשחתה והפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק, זה מחנה הימין. רק מחנה הימין מחויב לזה. אני חושב שהציבור מבין את זה. אגב, שוב, אני אומר את זה בצער, כי היה נכון שזה יהיה דבר רחב הרבה יותר מסוגיית המחנות.
2: טוב, בוא נדבר באמת על משפטו של ראש הממשלה. זה גם אירוע שאפשר למקסם למערכת הבחירות, בסדר, זה כבר לא פחות, זה כבר עניין של הקמפיינרים, אבל האירוע, הצגה שמתרחשת עם מנדלבליט ונמצאת רק בתחילתה, מה המטרה בסוף? מה היעד? לבטל את המשפט, לזכות את ראש הממשלה, לדרוש חנינה, לפסול את העד, מה בסוף המטרה המשפטית?
3: ראשית, אני אשיב לך כמשפטן, לא כמועמד לכנסת. לאחר שני הימים הראשונים של חקירתו של מנדלבליט, ויש עוד ימים בקנה, התוצאה הבלעדית, האפשרית היחידה מההליך הזה, זה זיכוי מוחלט של ראש הממשלה מכל האישומים. למעשה, אם אנחנו מדברים על מדינות דמוקרטיות אחרות, ההליך הזה, שהוא הליך מקדמי של קבילות הראיות וחוקיות פעולות החקירה, זה מתנהל בכלל בתחילת ההליך הפלילי. מי שמכיר כך, זה קורה גם בארצות הברית, ואז השופט מכריז, case dismissed, התיק מתפזר, ולמעשה כולם הולכים הביתה והתיק מבוטל. זה גורלו של התיק הזה, התיק הזה הסתיים בזיכוי. צר לי מאוד על הנזק היום שנגרם לעם ישראל, לארץ ישראל, לביטחון מדינת ישראל, לראש הממשלה, בהליך הזה. מי שהפר את החוק, ואנחנו רואים שורה ארוכה של עבירות פליליות, וזה כבר לא טענה של פרשן משפטי, זו לא טענה של פובליציסט, זה

0: דבר שמתברר בצורה אובייקטיבית בהליך כרגע שמתנהל בין כותלי בית המשפט, עבירות פליליות חמורות נעברו על ידי גורמי אכיפת החוק, מדובר פשוט בעבריינות, בגלימות, עבריינות תחת כסות שלטון החוק, מי שעשה זאת יצטרך להיחקר ולעמוד לדין.
1: טוב, כמובן זה בעניין הזה, אני רוצה לדבר על עוד כמה נושאים ולעבור עכשיו לכובע השני שלך כפוליטיקאי. אנחנו בסופו של דבר רואים מערכת בחירות על הראש של החרדים, כל המפלגות באופוזיציה כמעט לא מדברים על הרפורמה המשפטית, גם הם מהצד השני, אין יותר יוקר מחיה במדינה, אין מצב ביטחוני, לא רואים לא את החיזבאללה ולא את החמאס, שום דבר, לא חטופים, את כל הדברים האלה מנמיכים, כי שם נתניהו קצת ניצח, החרדים, איך הקואליציה הבאה, או איך לפחות אתם מתמודדים עם השיח הזה, כשזה הסיפור?
0: אני בהחלט מסכים איתך, אני חושב שיש פה פשוט נקיטה מודעת, בטקטיקה של הסתה והסנאה, בין היהודים במדינת ישראל מטעמים פוליטיים, דבר בזוי ומגונה. אם אנחנו מסתכלים רגע בשורת התוצאה, אני שומע, אני מסתובב גם בקרב קהלים חרדים, אני מופיע, אני מדבר עם אנשים, אני שומע קולות מסוימים שמרוב ההסתה מתחילים להרהר הרהורים כאלה ואחרים, אולי כדאי לכרות ברית עם השמאל. אני מנצל את הבמה הזאת כדי להתריע בפני הפיתוי המסוכן הזה. מדובר פשוט במחנה שלא יהסס לדרוס ולרמוס. אנחנו ראינו את זה ולצערי נראה את זה אם יינתן להם כוח. לעומת זאת, מחנה הימין, הבית הטבעי שכל מי שדואג לארץ ישראל, לעם ישראל, לתורת ישראל, מחנה הימין הוא המקום היחיד שבו ניתנת זכות אמיתית לחברה החרדית להביע את עצמה דרך הכנסת, דרך הזכויות הפוליטיות, כאשר מועמדים אחרים, אני מזכיר, הציעו לשלול זכות הצבעה מחרדים, דבר שלא יעלה על הדעת בכל דמוקרטיה. פה זה נשמע כאילו מדובר ברעיון לגיטימי. אני מזהיר את כל המאזינים שלנו ואת כל אחיי לחברה החרדית, אני חושב שזה דבר מסוכן ביותר להרהר ולפזול לכיוונים הללו. מדובר בפיתוי מסוכן שאחריתו רעה ביותר.
1: עורך הדין דוד פטר, מועמד הליכוד לבחירות הקרובות, תודה רבה לך, להתראות.
0: תודה רבה.
1: ערב טוב. אנחנו מכאן רוצים לדבר באמת על הדברים של השר סמוטריץ' במילה אחת, כי איך אמר סמוטריץ', שלא ישמע חס וחלילה ששמעתי את הדברים ולא הגבתי. אז גם אנחנו, שלא ישמע חס וחלילה הדברים הללו של סמוטריץ', וישמע כאילו הבלגנו על הדברים שבצלאל סמוטריץ' אמר. אז מה אומר שר האוצר? הוא אומר שהחרדים כפויי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא גם אמר שהוא מקווה שמרן הרב לנדו יחזור בתשובה, לא פחות, או לא, הוא לא מדבר על רבנים, רק את זה הוא כן אמר. אז שאל מעליך, רגליך, נעליך מעל רגליך, בצלאל סמוטריץ', מי שעושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא בלימוד התורה שלו, זה עולם הישיבות החרדי, שאם הוא לא היה קיים, לא הייתה גם ציונות דתית. והציונות הדתית החרדלית, שאתה חלק ממנה, מנסה בסך הכל להיות חרדית. היא לא מנסה להיות יותר חילונית, כי קלטתם שהציונות הדתית פשטה את הרגל. תנועת המזרחי שהייתה פעם כל כך גדולה נעלמה, התפוגגה לרסיסי מפלגות, יצא ממנה נפתלי בנט ואחרים. אין המפדל, המפדל מרן הרב עובדיה יוסף אמר בזמנו, ראשי תיבות פתי מאמין לכל דבר. האמנתם לציונות שהם באמת רוצים לשמור על המסורת. אבל הציונות בלבושה החדש, כגונבת הזהות הדתית של מדינת ישראל, הצליחה לייצר סמלים אמנם דתיים כמו מגן דוד אדום ודגל והמנון וכנסת וכל מיני ביטויים שבאו מהיהדות, אבל גנבה ורוקנה לגמרי את היהדות מתוכן. מדינת ישראל היא מדינה יהודית חילונית. אנחנו רואים את המאבק על הזהות היהודית של מדינת ישראל, כי החרדים מעצבנים אותם ומוצאים אותם מהדעת. כי יש כאן קבוצה שמתעקשת לשמור על הבדלנות, על הלבוש החרדי, לא לשנות לא את השפה ולא את הלבוש, לא לבוא להתייפייף, לא לבוא לנסות ולהיות קצת גם וגם וגם, לא להחליק פינות, לא להגל פינות, אלא לקחת את השולחן ערוך פשוטו כמשמעו, לקרוא לזה כפויי טובה כלפי בורא עולם. אין לי מילים, פשוט אין לי מילים. אני לא הייתי בשמיים ולא שאלתי את הקדוש ברוך הוא מה הוא רוצה וממי יש לו נחת רוח. אני ראיתי מה הוא כותב. אני פשוט רואה מה הוא כותב, והגית בו יומם ולילה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא, שם, לא שמתי. אני רואה מה, מה הרמב״ם כותב על מקומות שבהם יש עוברי עבירה, כמה אדם צריך להתרחק ולברוח ולכת למדבר ולא לאכול ולא לשתות, העיקר להתרחק במקומות האלה. אני רואה מה הרמב״ם כותב על מי שחובר לאותם עוברי עבירה ונהיה חלק מהם והופך את עצמו לאיזשהו מישמש כזה של גם וגם. אז אני לא רוצה לדבר חלילה על כל הציונות הדתית, כי בציונות הדתית יש אנשים נפלאים. אני מדבר על הציונות הדתית שאתה מנסה לייצג, זאת שאומרת שהחרדים הם כפויי טובה, הם כפויי טובה, לא פחות ולא יותר. האנשים שמתעקשים להודות ולהלל ולשמח רק את בורא עולם, לא את כוחי ועוצם ידי, הם כפויי הטובה? או מי שאומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה? מי בדיוק כאן כפוי טובה? וכשאתה אומר למרן הרב לנדו שאתה מקווה שהוא יחזור בתשובה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני מקווה שאתה תחזור בתשובה מהאמירות הקשות האלה, כי זה לא מתאים לך. גדלת בישיבות, אתה בא מבית שצמח בתוך עולם התורה. לא מתאים. בשביל בחירות לא מוכרים את הערכים. היה כבר אחד כזה בציונות הדתית שקראו לו נפתלי בנט. אל תלך בעקבותיו. זה לא מוביל לשום מקום טוב. אז זה רק בתגובה לדבריו של שר האוצר נפתלי, סליחה, כמעט אמרתי נפתלי בנט, אבל ככה זה התחיל. בצלאל סמוטריץ', היזהרו מגחלתן אמרת, אז באמת תיזהר. עכשיו דודי דרור איתנו, שלום דודי, סליחה ככה להמתנה, מה שלומך?
2: ערב טוב, היה מרתק לשמוע.
1: ערב טוב, כן, לא, שר אוצר, אתה יודע, בצלאל, בא להגיד על הרב לנדו, שיחזור בתשובה, כפויי טובה, בוא, דבר פוליטיקה, אנחנו נתמודד, אין בעיה, אידיאולוגיה, תפיסות עולם, אני לא הולך לדבר על רבני הציונות הדתית ואומר להם לחזור בתשובה חלילה.
2: נכון, אז, נכון, ובצד שני, באמת הוא צריך לבדל את עצמו בשלבים האלו, כמו שאנחנו יודעים,
1: לא ככה, משתמשים. לא ככה, לא ככה, okay. תבטל, תגיד, החרדים, תקציבים, החינוך, הצבא, הכל הולך, אומרים עלינו הכל, מקסחים אותנו, אנחנו בסדר עם זה, עד הרבנים, עד הרבנים ועד כפויי טובה ועד הקדוש ברוך הוא. טוב, אסקריה כמובן, מכון הסקרים שלך החרדי שיודע לעשות סקרים בתוך המגזר החרדי, תגיד איך לשס יש 7 מנדטים בכל הסקרים? מה לא רואים פה? מה אני מפספס?
2: אז דבר ראשון, באמת שס היסטורית סובלת כאילו מבסקרים ובסוף בפועל תמיד גבוהה יותר. אנחנו דווקא רואים עכשיו אחרי שנסגרו הרשימות שכן יש אצלה עלייה במגזר החרדי, אבל צריך לזכור שש"ס היא מפלגה שהיא חצי לא חרדית, כן? אז בצד כן. החרדי דווקא מתחזקת, נותנת אזורי 4 מנדטים, ובצד הלא חרדי, הדתי, מסורתי, חילוני, בכל המקומות האלו, שם נראית הירידה, וזה נראה די יציב לאורך כל התקופה הזאת.
1: שזאת זליגה לבן גביר באמת? כלומר, הקהל המסורתי הולך לבן גביר, כי אנחנו רואים את המתקפות
2: עליו. זה בעיקר הגוש, זה בעיקר הגוש, אבל זה באמת הקהל הלא חרדי, זה בעיקר הגוש. בהחלט יש עכשיו נושאים שמאוד מאוד קשה להישאר באותו מקום, לצורך העניין, משפחה שבניה החיילים וכולי, כל הנושא שדיברת קודם. בהחלט יכול להשפיע, ותזוזה בתוך הגוש היא לא כל כך משפיעה, לכן זו התופעה שאנחנו רואים באופן כללי. אם מסתכלים על המגזר החרדי, אז עד עכשיו ראינו שההתלבטות במערכת בחירות הזו הייתה גבוהה יותר, כלומר עמדה על אזורי ה-14%, שזה היה גבוה יחסית, וזה אפילו לא התכנס, אבל כנראה הקמפיינים עובדים, בסופו של דבר אנחנו באמת בישורת האחרונה, ומטבע הדברים מתלבטים, נכנסים, מתכנסים פנימה, ואנחנו רואים כן עלייה מהמפלגות החרדיות. יהדות התורה עם 52% מכלל המגזר, זה אומר שמקרב המצביעים בסופו של דבר, זה יותר באזורי ה-57-8%, וגם ש"ס, שראינו כל הזמן שהייתה נמוכה יותר באזורי ה-20% מהמגזר החרדי, כרגע אנחנו מדברים על אזורי ה-24%, שזה מבטא 27% בין המחליטים.
1: מעניין.
2: אלו הדברים שאנחנו באמת רואים.
1: טוב, בוא נדבר על יהדות התורה, גם שם שמענו כל מיני קולות אכזבה, ומצד שני, במטות אומרים לך, אל תדאג, יום הבחירות, אנשים שומעים לגדולי ישראל, באים, מתייצבים ומצביעים, לא לדאוג. יש סיבה לדאגה?
2: אז ראשית, תראה, ברור שהמגזר החרדי יכול להנפיק יותר, בסופו של דבר, ואנחנו כן רואים 8% שמצביעים למפלגות לא חרדיות, ויש כאלו שעדיין מתלבטים, ויש כאלו שלא לא תמיד יצביעו, אנחנו גם לא, כנראה אף אחד לא מפנטז על מעל 80% הצבעה ביישובים החרדים הארדקור, שזה המקסימום שנספר אי פעם. אבל בסופו של דבר, אנחנו באמת רואים התחזקות באזורים האלו. כן, יהדות התורה מתחזקת, כמו שאמרתי, בישורת האחרונה כך אנחנו רואים לפחות סקרים טלפונים ומייצגים, ואגב, בקרב הצעירים, 18-22, אלו שמצביעים פעם ראשונה. לא יודע אם ראית, היו סקרים שהצעירים, גם הצעירים החרדים הם יותר מודרניים, זו תופעה שנובעת כמעט אך ורק מבעיות דגימה, כי תחשוב שלנסות לדגום באינטרנט צעיר חרדי, בין 18-22, לרוב הוא בישיבה ברוב השנים האלו, קשה מאוד להניח שהוא חבר פאנל והוא משתתף בסקרים אינטרנטיים, ולכן כאן חייבים בטלפון לעשות את זה. ושם אנחנו רואים אפילו טיפה אפילו יותר הארדקור מהמרכז החרדי מהגיל הבוגר יותר. ניקח את דוגמה את לייטנר עם 3% במגזר החרדי בסך הכל, 3%, 3.5% בממוצע, אז דווקא הוא מתפזר יותר בגילי 25 פלוס, יותר מאשר בקרב הצעירים.
1: כלומר דווקא יותר מעמד הביניים החרדי נקרא לזה, שם יש את האחוזים הקטנים שלוקח מהם.
2: אוקיי. אנשים שיכולתו לעבוד וכולי, כן.
1: בסופו של דבר, אתה יודע, ברמת הסקרים עצמם, מלבד הסקרים שצריכים להיות כמובן אמינים והניתוח, אני רוצה לשאול על שיתוף הפעולה של הנסקרים עם הסקרים, כי מדובר על זה בכל העולם, לא רק כאן בישראל, בכלל על האמינות של הסקרים בשנים האחרונות, ואחת הטענות, אנשים הפסיקו באמת לומר את האמת או לשתף פעולה עם סקרים, ולכן יש פערים שונים, ופה אני רוצה להתייחס ספציפית למגזר החרדי, עד כמה יש אמינות בתשובות הללו, ולכן יש גם הבדל בין מכון חרדי שעושה סקר ללא חרדי. איך אתה רואה את זה?
2: אז ראשית, באמת, אני כן אסייג ואומר שגם בבחירות הקודמות, בסופו של דבר, פערים לא היו כאלו גדולים, וסקרים פוליטיים כן מספרים תמונה. מי שמצפן שיספרו תמונה מדויקת ולא מבין את המשמעות של טעות גימה, אז הוא טועה, כמובן. ובהחלט במגזר החרדי, כדי להצליח ולהיות מדויקים, צריך ראשית להכיר את המגזר החרדי היטב. בתוך העניין, לא מספיק לדגום חצי חצי גברים נשים, שכבות גיל ויישובים. אנחנו באסקריה דוגמים ובודקים האם הגבר הוא אברך כולל, ואנחנו יודעים ש-45% ממשקי הבית, אז הגבר הוא אברך כולל, ואנחנו גם יודעים שזה בעיקר בקהילים הצעירים. אז ככל שאתה מגיע עם יותר ידע, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה פונה בטלפון. חרדי פונה לחרדי, חרדית פונה לחרדית. בשפה המתאימה, בדרך המתאימה, והם מבינים את המשמעות של זה. כמובן שגם פה יש רתיעה חברתית עוד השפעות, אבל זה בהחלט מוריד את אפקט השונות והזרות, ומאפשר לנו להגיע לתמונה יחסית ממש טובה, ואנחנו צריכים להפסיק מהמשיבים של העצות, המשיבים שלנו מלדבר יותר מדי, כן?
1: דודי דרור, מכון אסקריה, תודה רבה לך, נשמע מעניין, עוד נדבר עד הבחירות, להתראות.
2: תודה, ערב טוב.
1: פרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. שר ישראל, שר הדור. כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. קריות 348 גרם תלמה רק ב-16 שקלים ו-90. נמס בקוס כנור 2 רק ב-10 שקלים. שקדי מרק מעולה 2 רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. נתיב
4: החסד. הופה, מגיע לך מזל טוב.
5: תודה, בקרוב אצלכם.
6: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים, חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
7: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
1: אנחנו עם ראש מועצת בית אל שי אלון, שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב, אבי, ערב טוב לכל המאזינים היקרים שלנו.
1: במילה אחת קצרה, פסיקת בגץ, לוח הזמנים בסוגיית החזרת, בסוגיית הפלסטינים. מה קורה שם בזירה הזו?
9: מה קורה שם בזירה הזו? זה אומר שאני רואה את זה כפקודה בלתי חוקית בעליל, ואני אנמק את זה. מדובר על מחנות פליטים רעים מאוד, נורל שם, ג'נין, שכם, היו בהם גדודי טרור. צה"ל לא יכל להיכנס למקומות האלה עד ערב המלחמה, עד השביעי באוקטובר. בעבודה מאוד מאוד קשה וסיזיפית של שנה וחצי עד שנתיים, הם הצליחו למגר את כל הגדודים. היה להם שם תשתיות, מנהרות, מערכת שליטה ובקרה, שכל מי שהגיע לשם הוא נשלט מכל הכיוונים. הם בנו לעצמם עיר טרור משל עצמה, וכל הדבר הזה בזכות לוחמנו האמיצים, סייעתא דשמיא גדולה, הצליחו לסכל את את הגדודים האלה שהם היו מכוונים, על זה לא מדברים, מכוונים להרים הגדולות, הם ידעו כל אחד.
1: תשמע, אבל קורה כאן דבר מאוד מעניין, כי פתאום בגץ מתערב בנושא ביטחוני. אני לא מכיר שבראש הבגץ יש ראש מוסד או ראש שב"כ או כל מיני גורמי ביטחון, זה בסך הכל שופטים, ופתאום הם מתערבים בנושא ביטחוני, זה קצת מוזר.
9: אתה צודק, מאוד חד. אני חושב שזה השור בקרניו, אם אנחנו אומרים מה הנקודה הכי מדית בסוגיה הזאת. צהל הרי הגיע לבגץ ואמר...
1: אני עד היום חשבתי שבגץ מבין רק בהלכה. כן.
9: הוא אמר להם, תקשיבו, יש פה, תסביר להם את כל הסיכון שיש במקום הזה, ואם אנחנו לא נהיה שם, צהל לא יהיה שם, והתושבים שהיו חלק ממערכת הטרור הזאת, בסוף צהל בשביל לפלש את דרכו בתוך מחנות הפליטים, הוא הוריד בתים, בשביל לא הסתכל לחיי התושבים. זה עכשיו, באותו מצב, כאילו ייצור עכשיו שאנשים אומרים, בגץ מגיע ואומר באז אחרי, וכל הבתים שהרסתם, תחזירו את התושבים, תבנו להם את הבתים, כך גם בלבנון. אני חושב שאנחנו מגיעים למקומות מאוד מאוד רעים בחברה הישראלית. דרך אגב, אני לא חושב שגם זה חוק הבינלאומי. אני לא מאמין שגם המדינות הכי מערביות היו נוקטות בעמדה הזאת, והם
1: לא רלוונטי, נושא ביטחוני, פיקוח נפש, שעם ישראל, תושבים, אזרחים, יישובים, זה גובר על מה עכשיו החוק, איזה חוק, זה מעל הכל.
9: אני מזמין את שופטי בית המשפט, אבי, מזמין אותם, לראות את המחנה פליטים ליד הבית שלי, אני...
1: לעשות שם סיבוב, לעשות שם סיבוב.
9: המחנה פליטים ג'לזון, אני מזמין אותם להבין כאילו מה קורה.
1: לנגב חומוס בג'נין, לגמרי. שלום, ראש מועצת בית אל, תודה רבה לך, בשורות טובות.
9: תודה רבה לך, אבי יקר, לתוכנית הנפלאה שלך, תודה רבה.
1: סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לאורך הראשי יאיר אברהמי ולטכנאי שלנו פנחס בינדר, שלמה פולק ואריאל ספקטור בהפקה. ערב טוב למאזינים, להתראות.
3: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר.
11: מנהג הנפוץ הוא להפריש חלה ללא ברכה מכמות בצק שעשויה מקילו 200, ויש הנוהגים להפריש מקילו 100. זאת אומרת שפחות מקילו 100 ודאי שלא צריך בכלל להפריש חלה. אבל צריך לדעת שבקמח חיטה מלאה או בקמח כוסמין, לפי כל הדעות יש להפריש ללא ברכה מקילו 100. מ-200 מפרישים חלה בברכה, אז זה משיעור של 2 קילו 250, הווה אומר 2 קילו ורבע. ויש הנוהגים לברך גם על קילו 700, וכן נוהגים רבים מבני ספרד, אך מי שאין לו מנהג יפריש חלה ללא ברכה עד 2.25 קילו, עד 2.250 קילו, ומשיעור זה, משני קילו ורבע, יפריש בברכה. היא רצון שנזכה לקבל את השבת כהלכה.
12: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבכר. מרגישים שבת באוויר.
13: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
14: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
15: למיקום מנצח, פני מערבה. לתעסוקה מושלמת, פני מערבה. הגעת ליעד.
16: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
17: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: מרגישים שבת באוויר. כל חי במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.

0: אני ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. אסון פיצוץ הנפל בגבול הצפון, בו נהרג צעיר בן 15, תלמיד כיתה ח' מתיכון תורני במעלות, ו-24 נוספים נפצעו. שר החינוך יואב קיש הורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזור גבול הצפון והגולן, ולהסיט טיולים שתוכננו למסלולים אחרים. כשהוסיף כי בבדיקה ראשונית עולה כי הטיול בו הראה אסון היה מאושר, המסלול נבדק וכל ההנחיות התקיימו, כך שר החינוך. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע ערב לביקור בבית החולים רמב״ם בחיפה לבקר את פצועי האסון. הוא הנחה את אלוף פיקוד העורף לחדד לציבור את האזהרות מפני נפלים, להדגיש את האיסור לגעת בהם, כמו כן להרחיב את הסריקות לאיתור אמצעי לחימה ותחמושת בשטחים נרחבים באזור גבול הצפון. כך ראש עיריית צפת יוסי קקון, שהגיע לזירת האסון, שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן וקרא לנקוט באמצעי זהירות.
2: הגעתי, הבנתי מהר מאוד שהאמבולנסים כבר את הפצועים שהיו זקוקים באמת לטיפול רפואי, אם זה קל, אם זה בינוני וקשה, פגיעות כאלה ואחרות כבר היו ממש בשלבי פינוי. אני חושב שדובר על זה הרבה היום, אבל עדיין תמיד לחשוש, תמיד להיזהר, משנה זהירות, גם משטרה, גם הצבא, קופצים לכל קריאה שיש, בודקים. מאמתים, אנחנו אחרי תקופה של מלחמה, תקופה לא פשוטה. וזה גם לאו דווקא בגבול הצפון, זה יכול להיות בכל עיר ובכל מקום שרואים איזה פגז, או איזה טיל שנפל פה לפני שנה או שנתיים. המון המון המון זבירות.
1: המשטרה יצרה שלושה פעילי שמאל מחוץ לארץ שהסתננו לישראל במסווה של תיירים והפריעו לפעילות כוחות הביטחון בחברון. אחת מן השלושה משמשת כנשיאה של ארגון אנטישמי המקדם פעילות נגד ישראל בעולם. השלושה הועברו לרשות האוכלוסין והגירה לצורך שימוע טרם גירושם מישראל. ראש ממשלת בריטניה הודיע הערב כי על פי הערכות גורמי הביטחון בממלכה, משמרות המהפכה של איראן עומדים מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני במדינה. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי המוסלמים שנעצרו בחשד כי תכננו לבצע את הפיגוע, שוחררו למעצר בית על ידי המשטרה הבריטית. בשעות האחרונות הודיע גם ארצות הברית כי האיראנים הם אלה שתכננו לבצע את הפיגוע בבסיס בבריטניה. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום רביעי תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
1: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
0: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
2: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
0: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
2: היה שלב שזה הפריע לכם?
0: לא, ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
1: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר.

0: בשם השם נעשה ונצליח. לילה טוב, שלום מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? יופי, תוריד את המוזיקה, זה עושה לי לחץ, אני אוזניות דפוקות. אנחנו הלילה איתכם עם פנחס בינדר לביצוע טכני ויצחק חן בהפקה. רגע, תשמעו, התקשרו אלינו היום לבקש רחמי שמיים על בחורה צעירה, קוראים לה שרה בת בתיה, תרשמו את השם שלה, עברה אירוע מוחי ויצחה רחמי שמיים שתשתקם, תשוב לאיתנה, והאימא שלה בתיה בת מרים מבקשת שתפללו עליה שיהיה לה כוח וכוחות נפש ומה שצריך למקרים כאלה. אז שרה בת בתיה לרפואה שלמה לבחורה הזו, והאימא בתיה בת מרים. לפני שאני אציא אתכם פה לטיול מעניין שכולנו הולכים להרוויח כאן בענק הלילה הזה בעזרת השם, אני רק מזכיר לכם, יש לנו קו טלפון שמי שלא מספיק לשמוע את התוכנית בשידור חי, או אנשי חמישי בצהריים שלא איתנו בלילה, או אלה שבלילה ולא איתנו בחמישי, אז יש קו שאתם יכולים לשמוע שם הרבה דברים יפים, ביניהם גם שידור חוזר של התוכנית שלנו. ניתן לכם את המספר 03, כל תוקן, רגע, תן לבי עד, שנייה, לא צריך עד, תקיש לו טלפון, 03-616-3525, זה המספר של הקו, 03-616-3525, התוכנית היא נמצאת בשלוחה 25, טוב, זה התוכנית, גם בחמישי בצהריים וגם הארבע לילות מראשון עד רביעי, כולם נמצאים בשלוחה 25. עוד פעם הטלפון, 03-616-3525, שלוחה 25 בגובה עליהם. השיעור שאני נותן ברשתות החברתיות, שיעור של 25 דקות בערך ביום חמישי בלילה, ברוך השם יש פירות יפים, ותכף נדבר על פיר אחד מהתוכנית, מהשיעור הזה. השיעור הזה נמצא בשלוחה 26. אז מי שרוצה לשמוע גם מה אני אומר להם, ישמע את זה בשלוחה 26. מי שרוצה לשמוע חורים פה, שלוחה 25. ואם אני מזכיר את השיעור ברשתות, אני לא מרבה לדבר עליו פה, כי זה קהלים שונים ועולמות שונים, אבל אני אספר לכם משהו מעניין. אולי סיפור שאנחנו, אתם ואני, יכולים לעשות עסק. עסק ורווחים. אני אומר לכם, רווחים טורפים. מה, איזה עסק עושים המאזינים עם עבדכם הנאמן? אז תראו, אני יודע שישר בך שאני רוצה לדבר על הבחירות עכשיו, ואני אחרי מהדורה המרכזית כמעט, אין לי מה לעסוק בכל מה שקורה בעולם, כי הכל כבר נידון ומעובד ומלוטש בין 7-9. אז אני, אם יש דברים שהם כזה בזווית אחרת, בפן אחר, בסדר, אבל להתחיל עכשיו לעלות את זה, ותעוף, ועוד פעם כולם, אז לא יודע, אז אם תרצו, דברו אתם המאזינים, אני אלה מאזינים, קצת דברו, אחרי הפרסומות. אגב, אני גם מוטרד לא פחות מאירועי העולם והמפרץ, שהם דרמטיים במיוחד, ואנחנו רדומים. וגם המחירות רדומות, כל העולם רדום, כל ה... מה שכן מעניין אולי קצת היום את האנשים, זה העדויות של מנדלבליט, שזה עושה קצת טוב לאנשים, איך הדיפ סטייט מתרסק, אבל בואו נראה לה נתגלגל הלילה עם כל הנושאים האלה. ואני גם אתן לי זמן סוף מאזינים, תעלו, דברו, אבל תהיו מכובדים, בלי לחלך אף אחד על אף אחד. מי שמלחלך אני מעיף אותו. אז תשמעו סיפור של שתי דקות, שסיפרתי אותו בשיעור ברשתות, ובכלל לא התכוונתי לעשות ממנו עסק, זה כאילו סיפרתי אותו תוך כדי דיבור על נושא. ומישהו חתך את זה ושם רק את הסיפור. וזה הגיע לעשרות אלפים, אולי אפילו כבר ליותר, ואחד מעביר לשני, וכולם שמחים, וכולם נהנים מהסיפור הזה. אז אמרתי, רגע, אם זה הולך ככה, בוא נעשה עסק עם המאזינים שלי בכל חי. אז הנה הסיפור, ותכף תראו איזה עסק אנחנו עושים. סיפרתי להם שאישה אחת הייתה מבשלת אוכל לשבת והיה יוצא לטעם גן עדן כזה, משהו, משהו, משהו. וכל מי שהתארך אצל האישה הזו, היה ממש מתפעל ומבקש את המתכון, והיא נתנה את המתכון. בשמחה נתנה, אבל מה קרה? זה לא יצא להם טעים, כמו אצלה. שמו את אותם תפוחי אדמה, את אותם ביצים, את אותו, לא יודע כל אחד מה שם, וזה לא יצא להם כבר זה טעים בבית, כמו אצלה. אז שאלו אותה, מה הסוד שלך? אז היא גילתה להם משהו מדהים. עכשיו כל המאזינות דרוכות, מה הסוד? איך עכשיו עושים אוכל טעים שמקבלים מחמאות מהאורחים וכולם נקיקים את האצבעות? אז היא אמרה להם כך, הסוד שלה, שביום שישי בבוקר, או חמישי בלילה, כל אחד פתא שמתחילה את ההכנות לשבת, היא נכנסת למטבח להכין את מטעמי השבת לכבוד שבת קודש. אגב, אתם יודעים שלכל, הכל שמדברים, הכל בקוף, יש השפעה גם על הדומם וגם על הצומח. כתוב, מפני שהכל יפה לבשמים. שהיו מדברים ואומרים שצריך להגיד, הבשמים היו יותר טובים. וליין צריך שקט. שלא יהיה רעש, כי אם יש רעש, היין לא טוב. הכל הוא משפיע מאוד בבריאה. אז מה היה הסוד שלה? היא נכנסת למטבח. לוקחת כוס מים. מברכת עליו מילה, מילה, לאט, לאט, בכוונה עצומה, מכל הלב, עד שהנשמה כמעט פורחת, מתודה להשם. ככה ברכה, חזקה מאוד מאוד מאוד, ברוך, מילה מילה עם הפרדה, עם הפסקות בין עוד, משהו שלא יהיה, הכל, לא ברוך תדנאי, ברוך, אתה, אמוני, מילה מילה. לא מלכולם, מלך העולם. מה שחק הזה עם כל הלב וכל הנשמה היא נותנת ברכה עוצמתית ביותר. שהכל נהיה בדברו, לוקחת לגימה מהמים, ואחר כך שופכת מהכוס הזו קצת לדגים, קצת לחמין, קצת לקמח שעוד מעט תתעשה ממנו חלות, קצת, כל מה שהיא בחינם, קצת מהמים האלה פנימה. משהו מדהים, הכל, הכל יפה. היא לוקחת את המים האלה, ויש לה ברכה של השם יתברך, עם הנשמה שלה בפנים, אז זה חייב להשפיע. יורד ברכה מגן עדן, יורד טעם מגן עדן. זה לא רק הטכני, לקחת את תפוחי אדמה, ביצים, זה גם גוי יודע לעשות. מחסלים פה את הנשמה, את הרוחניות, את הברכה, את שם השם, השם, אלוקינו, מלך, למשהו אחר. אז איזה עסק אנחנו עושים? אתם תרוויחו אוכל קדוש ואוכל טעים מהרעיון הזה, נכון? יהיה לכם אוכל מציון לשבת. ואם עקרת הבית תקבל מלא מלא מחמאות מהמשפחה ומהאורחים, ויצא מצוין, מה אני ארוויח? זה מה שאני נתתי לכם עכשיו עצה, מה אני מקבל מכם? אני ארוויח זכות שבעזרת השם יהודים ברכו ברכה בכוונה. אין לנו מושג, מאזינים יקרים, מהו כוח של ברכה אחת בכוונה בעולם הזה בחיים חיותנו. האמת שתכננתי לדבר בכלל על ענייני העם והעולם, ופתאום בעשרה לתשע היד שלי התחילה לרוץ, לא יודע איך הגעתי לזה. פתאום קיבלתי חשק שנדבר על משהו שנרוויח. מה אכפת לי עכשיו מה בן מנדלבליט אמר והוא יצא ככה וזאת שקרה והוא צרח אם מה אני ישן בלילה? מה יש לי מזה ברווחים שלי? אין לי מזה כלום. אולי ביבי ירוויח, מה אני מרוויח? אבל אם עכשיו אנחנו ניקח משהו שהוא רווח עצום, לא רק לעולם הבא, גם לעולם הזה אנחנו נרוויח רווח גדול. זה, אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו, זה קשה מאוד, הדור שלנו הוא דור מאוד תרוד. ולפעמים הפה מברך ברכה, והראש חושב בכלל מחשבות אחרות לגמרי, הראש לא עם הפה. זה קרה לי. לא יודע אם מותר לספר, אני שקרה לי. קרה לי פעם, בעבודתי הרבים, שקמתי בבוקר, מהשינה, ורציתי לברך בברכות השחר, על נטילת ידיים, ואמרתי על דברי תורה. ואני תופס את התפירוש, איך שהגעתי לדברי תורה? זה בסוף בכלל. אומר, זה עוד קל, אפשר לתקן את זה, בסדר, תגיד, אבל יש מצבים שאתה בכלל, אתה מניח תפילין ומברך על נטילת ידיים. לא מרגיש, הראש לא במקום, או פעם היד יורח. נטל ידיים, מצא מעיניים, יענו מרביץ ברכה בכוונה, ברך בורא מעיניים זונות. הראש שלנו לא במקום, טרודים, טרודים, זה מצחיק, אבל זה עצוב. אז לכן, כשאנחנו מצליחים לפקש את עצמנו, ולתת ברכה אחת טוב, ככה, אבל טוב, זה חזק מאוד, זה מבטל גזרות, זה משפיע שפע עצום, של ברכה והצלחה. אתם יודעים מה? בואו, אני אשנה פה את כל התוכנית שלי עכשיו, ואני ארחיב קצת על זה. אני ארחיב על זה, אגב, אחרי הפרסומות, הייתי פה רב חשוב, הוא לא מרשה להגיד עליו שבחים, אבל אני אומר לכם, בלי שהוא ישמע, צדיק גדול, צדיק גדול, והוא לא מרשה לי, אז אני נזהר. אבל כשאני אומר, אני מכיר צדיקים, זה בשורה הראשונה. הוא יעלה פה הרב נעים גבאי שליטה, ראש כולל גבעת חיים, לא אחד שמדבר ברדיו, לא מתראה, אבל הוא ייתן לנו פה קצת חיזוקים, הוא, יש לו עסק בנסתרות. אבל עזבו אותי, בואו עכשיו תראו, אני אחיב קצת על הברכות, בואו נעשה עכשיו עסק טוב, בואו, אני עכשיו נדלקתי, תראו. מה זה הברכות? כתוב שבזמן דוד המלך, זה למאזיננו שאינם שומרי תורה המצוות, לא מבינים למה צריך לברך, מה זה כל דבר שאתה אוכל אתה מברך, הוא לוקח את הבגט, משמיד אותו בתוך כמה דקות בלי ברכה, אתם נוטלים ידיים, תתיתתי למגבת, ברכים לאט, יושבים, מלח על השולחן, בואי נתן לאכול כבר, מה זה הברכות האלה? אז הנה זה הסבר קטן למי שאיתנו עכשיו, לא יודע. כתוב שבזמן דוד המלך, הייתה מגפה. היו מתים כל יום 100 אנשים. השם ישמור מטיל בר מינה, לא על אף יהודי. אף יהודי. לאף יהודי לא יש שום מחלות, שום מגפות. יש מספיק גויים שיקחו את זה. ודוד המלך היה משתומם. מה זה כל יום 100? זה לא יום 99, יום 102. זה כל יום בדיוק 100. שהלך לבדוק, אולי השחיטה לא בסדר, אולי המקוואות לא בסדר, אולי העירוב לא בסדר. אמרו לו, אדוננו דוד המלך, הכל 100%, פה אנשים חרדים לדבר השם, הכל מצוין, מדקדקים, קלה כחמורה. עד שאומרים רבותינו שהוא צפה ברוח קודשו, כמו שאנחנו אומרים שאלת חלום. שאל, על מה ולמה? מה קרה? אמרו לו מן השמיים, אתם לא יודעים להודות על הטוב שהשם גמל וגומל לכם. אתם לוקחים הכל מובן מאליו. נכון, אתם תמיד חכמים, אתם יודעים לפצח קושיות, אבל החיבור שלכם עם השם הוא לא על בסיס של תודה והודעה וביטול. ואז אסף דוד המלך את רבותינו הקדושים באותו דור, ואמר להם, תבדקו לי. מה מודיעים, על מה מודיעים, מרגע שאדם פותח את עיניו עד הלילה, ואנחנו נתקן ברכות, שכל ברכה היא תודה. דבר ראשון, תקנו לנו, איך שפותחים את העיניים, מאזינים יקרים, עוד לפני נטילת ידיים, עוד לפני צחצוח שיניים, לפני שפותחים את הפה, מה המילה הראשונה שאומרים? נכון, מודה אני. מודה אני. קודם כל, אתה פותח את היום שלהם התחברות במודה אני. כבר אין כתרוג, אני מודה. שחזרת בי, נשמתי, בחמלה רבה, אמונתך, אבל כל ברכה הוא ברכה. יש כוונות, המקובלים יכולים לעשות כוונות על כוונות. אנחנו לא שם. אבל בואו נצא מההנחה שהברכה היא תודה. להשם יתברך שהוא מלך העולם. אלוקנו מלך העולם. יש פה בלד שמקובלים בדיוק, אני לא יודע. אבל הברכה כפשוטה, להבין מה אני אומר. ואז תקנו לנו ברכות, שכל אחת כמו שאמרנו היא תודה. שלמשל יש לי טומאה לידיים מהשינה, אחד מ-60 במיטה, אז מברך על נטילת ידיים, נטילת סירוגין, גוף האדם משהו מורכב עם מאות מיליארדים של חלקים ואיברים וגידים ותאים ואנזימים ובכל מיני כדוריות וכולי וכולי, וכולם צריכים לעבוד בהרמוניה מלאה, ואם יסתם אחד מהם או אם יפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים. מה זה? זה נראה לכם כי זה אוטומט עובד? כל פעם שאדם נכנס חוץ מכבודכם להתפנות, הוא עובר ניתוח, ניתוח מורכב ומסובך שאין כדוגמתו, שצריכים להיות במתח ולהתפלל שניתן ממנו בשלום, וכשהוא יוצא צריך להגיד ברכה. מה זה? אתם יודעים מה זה? מה הגוף עובר בתהליך הזה? מהמוח שלו ועד עד סוף גופו? אז תקנו לנו אשר יצר, ואמרו רבותינו שמי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, לא יראה רופא לעולם. לא יכולה. לא יכולה. תנסו לברך אשר יצר כל יום בכוונה, תראו כמה זה קשה, כמה עץ הרע מפריע משגע את השכל. אבל מי שעקשן, בסוף מצליח לברך אשר יצר בכוונה. גם אם לא כל יום, כל היום, אבל אחד ביום ייתה לו טוב, שתיים ייתה לו טוב. מי שעקשן עוד יותר, ייתה לו הכל טוב. זה הכל תלוי בכמה אתה מתאמץ ומתאמן. ואחר כך אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה, וכולי אחר כך, הכל הזה על הבגדים ולנעליים, ושאני הולך, מכין צדי גבר, ולאן אני הולך, וזוקף כפופים, ומתיר אסורים, והכי, הכי, הכי, הכי, הכי, שלא עשה אני גוי. זה כל ברכה כזאת להגיד תודה. לא שלא עשה אני גוי עכשיו שעובד בזבל. שלא עשה אני טראמפ. שלא עשה אני פוטין. שלא עשה אני מלך קטר. מה הם? בשר חמורים, בשרה וזרימה, מה הם בכלל? אתה יודע מה זה יהודי, הכי, הכי קטן, הכי לא יודע איפה, כל 10 מיליארד לא עומדים על הציפורן שלו. וכך ברכת המזון, זה עשירות, כך אומר החינוך, לא יחסר לו מזונו לעולם. ויש ברכות, זיווג, גפן וכולי. אז זה, עושים מזה סיפור גדול, אבל אנחנו, הדור שלנו, מתקשים בזה. אבל אם נצליח 1 ביום, 2 ביום, 5 ביום, אנחנו גדולים. לכן הגברת הצדיקה הזאת, היא גילתה פה סוד גדול. היא גילתה פה סוד גדול. מה היא לקחה? היא לקחה את הברכה, והיא השפיעה אותה ושפכה אותה לכל הבית, לכל החלות, לאוכל. אז זה נכנס, זה עובד. אז לכן אני חשבתי ש... בעזרת השם, זה גם כתוב שזה מבטל גזרות, כי גם אצל דוד המלך מיד התבטלה הגזרה. תקנו 100 ברכות כנגד 100 שמתו כל יום. 100 ברכות. עכשיו בואו תראו מה אנחנו עושים בעסקה. דבר פשוט. הרי מאזינים יקרים ואהובים שלי, אנחנו בכל מקרה מברכים. אתה לא שחשב תשכנע אתכם לברך. לא. כולם מברכים, כל אחד גם בבוקר אומר ברכות השחר, אומר הכל. איפה הבעיה? לחבר את הברכה לראש, לכוונה. עכשיו תשאלו אותי, אני לא מצליח. לא רוצה לספר סיפור על סבתות, אני לא מצליח. אבל מה שאני מצליח, אני חוטף. לפעמים אני ביום כזה שאני מעונן ואני מרחף, לא יודע איפה אני, איפה אני נמצא בכלל. יש פתאום איזה יום שזה בא לך טוב, תפוס אותו. הרביץ חזק, שבת בעיקר. שבת יש יותר מוכין, יש נשמה יתרה, יש רוגע, אין טלפון, אין לחץ של אנשים, אין עבודה, זה משהו אחר. ובשבת, או כוח של הברכה הוא פי אלף, כמו הגמרה פי אלף, הכל פי אלף. אז זה מאזינים יקרים, ניקח, זה העסקה שעשינו עכשיו, אתם ואני, אתם תרוויחו אוכל טעים, תרוויחו רפואה שלמה, תרוויחו עשירות, ואני ארוויח שברוך השם זכיתי להיות צינור, שאחים שלי ואחיות שלי מברכים טוב, ואז אולי בזכותכם, שאתם תעשו שפע מהברכות, אולי ירחמו עליהם מהשמיים, שגם אני אכוון יותר טוב בעזרת השם. אז עכשיו אנחנו נצא להפסקה, אחריה אני אדבר פה עם הרב הצדיק, הרב נעים גבאי, שליטה, הוא ראש כולל גבעת חיים בגבעתיים, חבל שהוא לא מרשה לדבר עליו, הוא שומע אותי עכשיו, אני לא יכול לדבר, אבל תכירו אותו, תתקרבו אליו, יהיה לכם ישועות גדולות. ואחריו אני מדבר עם שלומי ריזל על ענייני העולם, פה דיבר עכשיו על ענייני העם, אני לא מדבר על בחירות עכשיו, אם יהיה לי זמן בסוף ומאזינים ירצו, תעלו. בינתיים אני אתחיל עם הרב נעים גבאי, ועם שלומי, ונראה לאן נתגלגל. אנחנו מכינים תוכנית יחד, עכשיו בשידור חי, הכל מאולתר, זה רדיו פיראטי. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מרגישים שבת באוויר. כל חי, במיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש, בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
3: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
1: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, בנו של מרן הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא גדול הדור ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
3: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
4: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
3: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
4: היה שלב שזה הפריע לכם?
3: לא, ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
1: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
5: אבא של כולם.
6: חדש בקמפוס הר טוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הר טוב. ללמוד מהטובים ביותר.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שתבא שם הקדוש ברוך הוא. זה סייעתא דשמיא, בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי. עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: שלום ולילה טוב לכבוד הרב הגאון, הצדיק, הרב נעים גבאי שליטה.
4: שלום עליכם.
3: אני הבטחתי לכם שאני לא אדבר עליכם, אז אני צנזרתי מאוד.
4: מה לדבר? מה לדבר?
3: אני רוצה לדבר איתכם לפני ענייני העם והעולם, קצת על הכולל שלכם בגבעתיים. איך צץ פתאום כולל כזה קדוש כמו שלכם בעיר האדומה גבעתיים?
4: האמת זה לא אנחנו, זה הרב השם רבי נון חובי, זה חצות הגן עלינו בעליכם ועל כל ישראל.
3: אמן.
4: בזמנו רצה לפתוח את הכולל.
3: אם יש בבית רדיו דולק, לנמיך אותו או לחבות אותו זה יהיה יותר טוב. כן, הרב.
4: בזמנו היה אחיונו, היה שהוא רצה לפתוח את הכולל בגבעתיים, אז בא מישהו עמיד שם בשיקון נהה, אמר לו שעד הבא שעצה אצלו את הכולל אצלו, אפילו עד 100 אברכים, שנה שלמה הוא יממן את הכול, ואחר כך הוא יעזור לכולל, תתמיכה מלאה, אבל לא לגמרי, כמו שפן שנה או שנה. אמר לו, לא מוכן. אמר לו, למה כבוד הרב? אמר לו, בבני ברק לא חסר ישיבות, ברוך השם. לא חסר תורה. אבל גבעתיים אין. ואני נזר להגיד דרך נזחת. זה פלא פלאות, אבל תמיד אני נזר להגיד דרך נזחת. אז מה שם בגבעתיים אין, ואנחנו שם.
3: מה הוא היה אומר? דרך נזחת?
4: הוא לא היה מרשה להגיד דרך נזחת.
3: אה, הוא לא מרשה, אוקיי. כן.
4: נו. עכשיו, אז הוא בכלל מציאות, זה היה באמת קליפה קשה מאוד שם, אי אפשר לתאר. כמה רבנים, הרב היבא הזה זכה בטוב, ועוד כמה ניסו וזה לא הלך, פלא פלאות. אני זוכר 18 שנה רצופות, לא ראינו שום פירות. אבל אחר כך, ברוך השם, התחילו עניין של תשובה, התחילו עם איזה פלא פלאות, ברוך השם, הכל לעלותו את ברך. הרבה מאוד היה שינוי גדול מאוד, תמיד בתקופות האחרונות, ברוך השם.
3: הכולל שלכם נמצא באיזה כתובת בגבעתיים?
4: קצנלסון 30.
3: רגע, קצנלסון 30, תרשמו, מי שרוצה ברכה מהרב ילך לכולל הזה.
4: פעם מי שאמר לי איך הוא זכה, אותו אחד שלא היה שם, איך זכה שבכביש שלו יהיה אחרונו יהיה הכולל. אמרתי, גם לי זה היה קשה, ביום אחד ראיתי איזה מכתב שלו, שאמר שהוא שונא מי שאוכל חזיר. למרות שהוא היה סונני, השם ישמור.
3: כל גבעתיים הייתה ככה כשאתי מגעתי, זאת עיר אדומה, שמאלנית, חילונית,
4: קיצונית. כן, כן, כן. אז הוא אמר, זה מכתב שלו ראיתי, שאמר שהוא שונא מי שאוכל חזיר.
3: הוא אמר, צודק?
4: שונא, הוא שונא מי שאוכל חזיר. אז אמרתי, הנה, אני הזכות שלו, מי יודע.
3: תגיד הרב, ואיך היום? כבר מקבלים אתכם, אוהבים אתכם,
4: מתרגלו? ברוך השם, ברוך השם. אז היה גם מזונות עושה, מה שקרם בבי נול, מעשה שהיה. שהתחלנו את הכולל, היה הרבה שם אנשים שמור, שלא רצו שהכולל יהיה שם. אז מישהו, הרב עם כלב, אני לא יודע איך שומעות על הבעלים של הכלבים האלה, אני לא יודע איך קוראים להם, אנדרס, אני יודע.
3: אמסטף,
4: כלב בן כלב כזה, ככה מפעיל. אז זה בא, תשיסה את הכלב ברב. אז כשהגיע, ראית השעה שהם מגיע, תשיסה את הכלב.
3: באיזה רב?
4: את רבינו.

0: אורי סייפה וספרה, נכון? זוכרים את הבדיחה הזאת?
1: הם גם אמרו היום שהרב לנדו יחזור בתשובה.
0: רגע, רגע, רגע, עזור. אני אומר עכשיו כאילו כביכול גמרא.
1: באידיאולוגיה.
0: מציאות. מה הם טוענים? ספרה וסייפה, נכון? ספרה היא מהספר, סייפה היא סייפ, נכון? וזה שקר וחזב. הגמרא לא אומרת ככה. כתוב בגמרא בעבודה זרה, דף י' ז' עמוד ב', מי שרוצה להסתכל, עבודה זרה, י' ז' עמוד ב'. היא ספרה לא סייפה. היא ספרה לא סייפה. סייפה לא ספרה. זאת אומרת, אם אדם ספרה הוא לומד, הוא לא יכול לקחת חרב. ואם הוא לוקח חרב, הוא לא יכול ללמוד. זה הגמרא עבודה זרה, י' ז' עמוד ב'. מי שרוצה להסתכל שם. אז הנה שקר אחד של הכתבים שלהם, הנה. הוכחה פשוטה, והכל שקר. זה כמו שיש פתגם שאומרים, איש ואמונתו יחיה. בגלל זה לשאות. בפסוק כתוב, וצדיק ואמונתו יחיה. תראה איך עובדים על השם, מכניסים את הדברים האלה, וזה חש, כאילו זה ככה צריך להיות. בדרך אגב, אמרתי החידוש בציון של רבי שחבקוק, כאן איזה חבקוק אמר אותו. בא לי חידוש בציון שלו, וצדיק ואמונתו יחיה, וצדיק, עם האותיות גמטריה חבקות, פלפלאות. פלפלאות, בדיוק.
1: זה התחדש לכם על הציון שלו?
0: על הציון של רבי שלקן, של הרב השנה חבקות. אנחנו משתדים, כי זה שכנים כבר צדיקים, יש שם אחד המקומות הראשונים, בלי לדיר. טוב, זה דבר ראשון.
1: מתי אתם עושים קברות צדיקים? באיזה נסיבות?
0: בלי נדע, משתדים ערב שודש, בלי נדע.
1: כל ערב שודש?
0: משתדים, אמרנו, לפעמים זה הולך וזה מסתדר, על פי רואות זה מצליחים, ברוך השם. זה כבר כמה שנים טובות, הדבר השם קיצור, ברוך השם.
1: כן, זכיתי לקבל ברכות מכם על הציונים שאתם מגיעים, אני יודע, אבל לא ידעתי בדיוק מה, זה כל ראש חודש. מה עוד הרב?
0: עכשיו, עוד דבר, מה זה תורה? כמו הידוע שפעם היה רבי עקיבא, היה לו ויכוח עם פפוס, אמר לך אתה מלמד, פפוס שאל את רבי יהודה, את רבי עקיבא, איך אתה מלמד תורה, אתה לא יודע כזו, אמרו לו, המשל של המים וכל איזה כולם יודעים. אז אמר לו שהעניין של השואל עם המים, הדגים, שהיו במים, אז אמרו, השואל אומר לה, תצאו אליי ואני אעזור לכם, ואני, כמו שאתם שאומרים היום, כל השם האחים. אז מה אמרו, כי תוכן שאנחנו נצאים, אז מה אמרו לדגים? אנחנו נצאים בזה, ומה היום פחדים מהדגים? נצאים מהמי בזה שנמות. אמר ככה, לא לימד תורה בזה שנמות לך, שאיך אפשר בלי לימד תורה? אחרי תפסו את רבי עקיבא, אחרי זה, אחרי תקופה, תפסו את בני הנוס, בני הנוס ראה את רבי, את איתך פפוס, ראה את רבי עקיבא, מה הוא אמר? אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אוי לך פפוס שנתפסת על דברי הדברים בטלים. זה גמר כתענית י' ח'. עכשיו בוא נראה. אומר גם מבינה, מי זה הפפוס הזה? הפפוס אותו פפוס, זה גמר אומר שפפוס ואיננוס זה שני הרוגי לוד, שהיה בזמנו, בגמרא בתענית י"ח, הגמרא אומרת שהייתה גזירת ישראל להשמיד אותם, ובאים להשמיד את ישראל, אשר מצאו את יוצא למלך הרוגה, וחשדו את ישראל כמובן. אז זה אמרו שהם הרגו אותה וכו', ויכולים להרג את קידוש השם, להציל את עם ישראל. זאת אומרת, כולם הצילו שניהם, פפוס ואיננוס. זה גמרא. בא גאון בן אומר דבר נורא והיום, פלפלאות, אומר, מי זה פפוס הזה? אותו פפוס שאמר לרבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא שהתפס על דברי תורה, אוי לך פפוס שהתפס על דברים בטלים. עומדי כדגרה, רואים מפה, מי שעומד על קידוש השם, כמה שזה הצועדים, שאין כל בריאה יכולה להישאר את זה במקום נמצאים, זה דברים בטלים לעומת דברי תורה, דברי הגרה, הנורא ושלום. לא זוכר איפה ראיתי זה בדיוק את הגאון הזה, וחיפשתי אותו, מצאתי אותו, וכרגע, אבל בעזרת השם, אני נמצא אותו בעזרת השם. זאת אומרת, מי שלומד תורה, הוא מגן על ישראל יותר הרבה ממי שממית עצמו, מת על קידוש השם. כמה שזה דבר עצום, שם מראה יכול לדעת אז את הדגל שלו, אדם שמת על שלומד תורה, דעתו הרבה יותר גדולה ויותר מגילה. הנה, עוד פעם, מה עושים הם עושים אלה שעומדים תורה. קיום של עם ישראל. טוב.
1: זאת אומרת, בחור שיושב ולומד תורה, כל רגע שהוא לומד תורה...

0: הסכום מגן יותר למי שמתה בקדוש השם. היא גם מבינה. חבל שלא זוכר את הבידוק את המקום שאני
1: נמצא. זה גם מבינה, זה מספיק לנו. אם תמצאו את המקור, עוד יותר טוב.
0: כן, ידוע. אבל הנה, תראי מה זה, מה זה כוח של... זאת אומרת, אם אדם... שם דגמה חשב, מי שרוצה לאיזה אחד האומות רוצה לשים פצצת אטום על ישראל, חס שלום, בא מישהו מתאבד איתי עם הפצצה הזאת ביחד, אז המעלה שמי שלומד תורה הרבה יותר גדול ממנו בנשי אחד שיציר לכל ישראל. נורא נורא והיום. מה זה כוח של לימוד תורה? זה לא מדברתי לך. אדם לומד תורה, שדע לימוד שלא מגיע עם כל ישראל.
1: היום שמעתי, היה לנו סיום מסכת חולין, עשינו אותה באיחור, אז הרב סיפר לנו שחתם, הביאו משהו בשם החתם סופר. אז מישהו שאל, מה המקור של החתם סופר? אז הרב גר בו, חתם סופר הוא מקור בעצמו, צריך לשאת מה המקור שלו. אותו דבר פה, כבודו אומר, הגרום מבילנה, כבר לא אכפת לנו מה המקור, זה הגרום מבילנה, נגמר, זה המקור.
0: לא, לא, לא, לא, לא אמרתי המקור שהם גרום, נפל זה נצא.
1: כן, כן, אני יודע, עשיתי מזה מטבוחה, אין דבר עכשיו. הרב, בוא נלך קצת קדימה.
0: טוב, עוד טיפה. עכשיו, יש לנו עכשיו, אני אענה עוד דבר חשוב מאוד, באמת, מה שקורה בלב, הדומה אלה, באמת אותה לעשרות ומאות או אלפים, ולא יודע את הדברים האלה, מי שעשה את זה באמת יצליח. ותשמעו אותו מה שאני אומר. מעזור בכל בלגן שאני מסביר, ואני מדבר מציאות. קודם כל, אני אגיד דבר קטן, הקדמה, מה זה הרוב הזה עושה, ואחרי זה אני אגיד מה שעשיתי להגיד. שזה שני דקות. בזמן הייתי עוסק בספרים,
1: יש לכם זמן, הרב, הרב, יש לכם זמן, תדברו יותר.
0: אז הנה, אז אני אגיד, אני אגיד את זה, בסדר. בזמן הייתי עוסק בהוצאת ספרים של ספרי קודש, אחד עם דורות הראשונים, משנה ערך השולחן, מאוד, יש לך זרבותה. והייתי מתייעץ עם הרב הרבה מאוד. הייתי בא לשם לירושלים.
1: עם מרן הרב עובדיה?
0: כן, עם הרב עובדיה, עליו השלום. שימו לב. דיברנו תורה, מה זה תורה, תראו מה זה הערכה של התורה של הרב. אז הייתי הרבה מאוד מתייעץ איתו, והרבה מה לעשות, והייתי משתדל בעזרת השם, כמה שיכולתי. והנה, היה לי שלישי אחד, הגעתי לשם. לא לבית, הגעתי לרב, איפה שנקרא מקרד, היה בזמנו בישיבה של חזון עבדיה, שבדל החיים ראשון ציון רבי יצחק, אז בישיבה שלו היה רבי קבל יום שישי, לא זוכר את השעות, כרגע 10, 11, לא זוכר. אז הגעתי לשם, ואני מחכה בתור, היו שם בערך 20, 30, לא יודע, בערך 20, מעלה מעלה, 20 אנשים מחכים. ואני שם מחכה, והנה הרב הגיע. הרב מסתכל על הרצפה, לא מסתכל, לא ימינה, לא שמאלה, כולם עומדים כמובן. הלך ישר, הלך כמו סרגל, פנה ימינה, הלך לחדר שלו, ומקבל קהל, נכנס, דרך שנכנס. פתאום דובר עם המשמע שלו, אומר לו, תקרא לי, נעים לרב, אין גבי. לא. הרי נכנסתי, אמרתי לו, מחילה, כן, אומר לי, מה רצית? אמרתי לו, כבודו הרב, מחילה, יש פה הרבה אנשים לפניי, אומר לי, לא, שימו לב ללשון שלו. אתה לומד תורה, חבל על הזמן שלך. זה הלשון של הרב. אתה לומד תורה, חבל על הזמן שלך. כן, מה רצית? ואמרתי לו את הדברים שהיה לי ספיקות, הרב פתר לי אותם. ועוד מה זה הערכה של תורה של הרב. האמת הייתי אצל הרבה אזרחית, אני לא יודע אצל הרבה רבנים, אבל דבר כזה מעולם לא ראיתי. מעולם.
1: מה הרב אומר על הבחירות?
0: בחירות. בוא נגיד לך דבר, עוד דבר אחד שבאתי, הגרמתי על מרן, הנה עכשיו נגיד על הבחירות. אני ברור לך כמה בחירות שאני מצביע, הנה של
1: ה... רק נבדיר רק שאלה, אבל הרב כבודו...
0: כמה שאני אצביע שאת, אני אגיד דבר אחד, פשוט לא חד וחלק.
1: שנייה, אבל כבודו לא עוסק בפוליטיקה, כבודו יום ולילה רק בתורה.
0: כבודו רק שם כתוב, לא טובת הנאה ולשום דבר, ברוך השם. שום דבר, אני עושה את העבודה שלי כמו שצריך, מדבר עם אנשים אישית, ברוך השם, כמה שאני יכול, ובלי שום תמורה ולי שום דבר, רק נתראה תמורה שהקדוש ברוך הוא שנזכה ללמוד תורה לשמוע, זה מה אני רוצה, מה שאני מבקש, מה שברוך הוא. עכשיו, מה שאני מבקש באמת, כל מה שאני הולך לדעת בסנט הפטס, ששעה, שימו לב, ותגיד את זה בשמי, ואם זה לא נכון, תגידו שאני שקרן, עד כדי כך. שים לב, שאני אקח את הפטס, כי אני פלא בזכות הרב עובדיה יוסף, ירצו שבזכותו, אני אזכה לדבר כזה, ככה, מה שאני אזכה ללמוד תורה לשמוע, ושהוא בדעת, ושהכל יצליח, וזה מה שאני מבקש, שום דבר אחר לא, זה מה שמעניין אותי, זה מה שאני מבקש מהרב. וזה לא יומן כי יסופר. כל מה שאני מבקש, דבר לדבר, הכל מתקבל. זה שהפתק ביד שלי, לפני שאני שם אותו בתיבת החיקון, תיבת החיקון, זה התיבה שם של
1: קלפי.
0: אז הנה, קודם כל תיבת נוח. אז אני שם לזה שם, בזמן הזה שאני חצי דקה, דקה יש, אני מתפלל. ולא יהיו מה שבקשים, מתפללים, עשרות.
1: רגע, הרב, רגע.
0: רגע, רגע.
1: אני לא הבנתי, לא הבנתי. כבודו לוקח את הפתק עם המעטפה.
0: אדם צריך דיבוק לילדים שלו, אדם צריך פנסה, אדם צריך בריאות, לבקש, זה הזמן, עת רצון.
1: מה אומר? בזכות מרן הרב עובדיה...
0: עת רצון גדול מאוד, לבקש.
1: הרב נעים, מה הוא אומר? בזכות מרן הרב עובדיה, אני מבקש ככה וככה וככה, שם את הפתק?
0: כן, תבקש, תבקש, תבקש. אחרי פיך ומעלהו, תבקש, ממקבלים. זה כמו עת רצון, כי אני מרגיש שזה כמו בזמן הנעילה. אני מעיד על השמיים בארץ, ככה אני מרגיש. שמה שאני מבקש, אני מקבל.
1: ואז אתם מעידים?
0: אמרתי זה לברוך השם, עשרות אנשים, מאות, באלפים, השם יודע כמה. ובואו, רק אחד אמר לי שזה לא הלך לו. אחד.
1: טוב.
0: אמרתי את הדברים האלה בסוכות, הייתי צהר בדיר, בסוכות שאני אמרתי את הדברים האלה. מי ששמע את זה, שלח לי הודעה, אמר לי, בדוק ומנוסה, ואני מעיד שבדוק מה שביקשתי קיבלתי.
1: טוב הרב, אנחנו נאחל לכם בריאות איתנה, המשיכו להגדיל תורה לא דירה בגבעתיים האדומה. עכשיו כן, עכשיו הרב ייתן ברכה לכל המאזינים, כל המאזינים תחברו לרב.
0: נשמור את רבי משה בן רחל, ובני ביתו, וכל העוזרים באמצעים ברדיו, וכל המאזינים, היהודים כמובן, וחיי אחים, תן לכם לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של שלווה, חיים של תורה, חיים של ברכה, חיים של פנסה טובה, חיים של יחידות, שיש בהם מירת חיית, חיים שהם בהם שור קדימה, חיים של עושר, וחבוד דעתו את ברך, חיים של נות כמו שלנו, חיים טובה לבך, שקלו חיבתי מהליכים מעלינו כגזור קשות רעות, גזור הליכים מעלינו גזור טובות, תשעות אלינו לכם, ותכו על השם תעשו ותעשיכו, תזכו לראות במעלת התורה, בקדושה והטהרה, ותזכו לקבל פני משיח ממרה, באמן ואמן.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: אלה שהרבקים בקבל זכויות אנו חפתם בקרוב, ואלה שצריכים בנים בקבל זכויות אנו ממרה, בנים זכויות שקיימה, ואלה שצריכים פרח, כבר שלח לנו פרח, שמר, פרט הנפש, פרט הגוף, פרט הנשמה. אין, נרפן, אין. כל עם ישראל אשתו את מכיר בכן יעצרם ונאמר אמן שבשרות טובות ישועות ינחמות בקרוב בעזרת השם
1: אמן אמן בריאות את הנערה וגדיל תורה וידיר תודה רבה הרב תודה זה מאזינים מכירים עכשיו אתם זכיתם בדבר שלא כל כך מצוי הגאון הצדיק הזה שעלה פה לשידור אשריכם שזכיתם ואשרי שאני זכיר להכיר אותו יש הרבה צדיקים, תדעו לכם, יש לעם ישראל הרבה הרבה צדיקים, אמיתיים, נקיים, טהורים. זה אחד מהם. בכל כולו תורה לשמה, לא מכיר כלום חוץ מזה. בוא עכשיו ננחת, סיימנו עם העם, בוא נעבור לעולם. פרשננו המדיני, שלומי ריזל, מה נשמע שלומי?
2: ברוך השם, ערב טוב הרבן לולו.
1: נשמע, אני משיחה לשיחה איתך, מתחיל לחשוב שאתה נביא.
2: רק עכשיו?
1: לא יודע, פתאום אני רואה, אתה מדבר איתי שלשום, פתאום שדה תרופה בריאת מתעופף, פתאום, לא יודע מה, כל העולם זז שם, מה, מה הולך? לאן זה הולך? מה קורה?
2: תראה, כל בשעה האחרונה יש עוד פגיעה ישירה בריאד, בירת סעודיה נזכיר, וזה נראה שהעסק שם הולך לקראת החרפה. מה כולם, נתחיל מההתחלה, אתה רוצה את הסיפור?
1: אני לא יודע, אני צריך לדבר איתך גם על טראמפ וזלנסקי, יש לדבר איתך כמה דברים, שאלה כאילו, אני
2: אתן... האמת שטראמפ וזלנסקי יותר מעניין, אז נעשה את זה בקצרה. זה סיפור ארוך, זה סיפור ארוך. הסעודים למעשה, הם אלו שהתערבו ראשונים במלחמה בתימן, כבר משהו כמו 13-14 שנה, זה קרה כשהחותים הפילו את המשטר, המשטר הרשמי כאילו, הסוני, שהיה כפוף לסעודיה.
1: החותים הם לא סונים? הם שיעים?
2: הם שיעים, כן.
1: זה הסיפור בין החותים. לא ידעתי, עכשיו אני מבין. הסעודיה באו לעזור לשלטון הרשמי כי הם סונים, ואיראן עוזרת לחותים כי הם שיעים.
2: בדיוק.
1: עכשיו הבנתי. אוקיי, תמשיך עכשיו.
2: ובמהלך השנים, אגב, מומחים של ארגון הטרור חיזבאללה היו מגיעים לתימן כדי להתאמן בנשק איראני חדש בשדה המערכה. כלומר, הם ידעו שיבוא יום ותהיה מלחמה מול ישראל, אז הם רצו להתאמן מה שנקרא על רטוב, ובאו לשם ולמדו מהחות'ים דברים, ולימדו את החות'ים דברים. והמלחמה הזאת הפסיקה, הייתה איזה סוג של הפסקת אש לפני כמה שנים, אחרי שהסעודים הבינו שאת החות'ים הם לא הולכים לנצח, ופרץ שוב לאחרונה, ועכשיו החות'ים הבינו שהם במומנטום חיובי, והחליטו לפעול, והם פשוט, ראיתי היום דיווח, אני חושב שזה היה בוול סטריט ג'ורנל אמריקני, שמוחמד בן סלמן, מנהיג סעודיה למעשה, מסתתר בבונקרים, ונע מבונקר לבונקר את ההבטחה, זה אומר שהוא נמצא בפאניקה מוחלטת.
1: אני מבין אותו, שלומי, כי הם קוצרים הצלחות לא רגילות, גם בשדה המערכה מול התימנים הסונים, וגם מול הסעודים, הם בינתיים ידם על העליונה ובגדול.
2: כן, לגמרי, וכשאנחנו רואים מה קורה שם, אנחנו מבינים את גודל הניסים פה. גם עם הפליי דובאי למשל. קח את הטיל שנפל שם בטרמינל בסעודיה, עשרות, ודברים שיכולנו לראות אותם פה, בכל המערכות האחרונות מול איראן ומול חיזבאללה, מחזלי שמיים זה לא קרה, ואם יש דבר אחד שמנהיג סעודיה בן סלמן מתחרט עליו, זה שהוא עדיף את הפלסטינים ואת כל הציר הזה, של קטר וטורקיה על פני ישראל. כי אם הוא היה קורית איתנו ברית, הוא היה מקבל עין מוקדם, הוא היה מקבל עזרה, הוא היה מקבל מודיעין עכשיו בשעת אמת על תנועות חוטיות, הוא היה מקבל עזרה נוספת, תמונות מלוויינים וממערכות הגנה, ועוד הרבה מאוד דברים שלמשל האמירטים מקבלים כל הזמן בחודשים האחרונים בצורה שהולכת וגוברת, אבל הוא יחליף את ה... את הדמגוגיה,
1: כן, אבל בוא, שלומי, גם טראמפ, גם טראמפ יצא פה לא גבר, וגם הוא לא הפנה לו גב, ופתאום הוא נשאר כזה לבד.
2: ממש לא, הוא משלם גם את המחיר שהוא הפנה את הגב לטראמפ. צריך לזכור מה היה בסבב האחרון מול איראן. הסעודים לא הרשו לאמריקאים להשתמש בבסיסים שלהם נגד איראן, וטראמפ מאוד כעס על בן סלמן הזה, והוא אמר, האחרונה של סעודיה מול החות'ים, הוא אמר לפני שבועיים, אני לא רוצה לבוא לעזור להם, כי שאנחנו היינו צריכים אותם, הם לא עזרו לנו. ובן סלמן משלם את המחיר הזה, הוא חשב שאם הוא לא יעזור לאמריקאים כדי להתרפס בפני האיראנים, אז הם רחמו עליו, והוא לא הבין שהאיראנים נשארו איראנים והם רוצים לשחוט אותו, כי הם מבחינתם הם מובילי ההגמוניה השיעית, והוא מוביל ההגמוניה הסעודית, בסוף מקה ומדינה, הערים הקדושות לאסלאם נמצאים בשטח סעודיה, הוא נחשב לשומר המקומות הקדושים לאסלאם, הוא המדינה הכי חשובה, בעולם הסוני, בעולם הערבי, והוא חשב שהוא יוכל ללקק קלשים, הוא לא מבין שזה אנשים שמבחינתם נשחוט אותו לפני שהם ירצו לשחוט את היהודים, והוא משלם עכשיו את המחיר, וזה טוב מאוד, כי גם הוא לומד לקח, וגם כל מדינה ערבית או מוסלמית אחרת לומדת, או שתהיו בצד של הפלסטינים והטורקים והקטרים, ובסוף תתמודדו עם טרור איסלאמי אצלכם בבית, או שתבחרו בארצות הברית ובישראל כמובן לפני, ותקבלו מודיעין איכותי בזמן אמת, ותצילו את החיים שלכם, תעשו חשבון מה...
1: אז בוא נשים נקודה פה עכשיו על המפרט, נלך לכיוון רוסיה ואוקראינה. למה טראמפ לא רוצה את זה? לנסקי, מה קרה? הוא התהפך עליו פתאום.
2: תראה, צריך לזכור שאנחנו לפני בחירות אמצע מאוד גורליות, כן, בארצות הברית. הבחירות פה היו, בעזרת שם, ביום שלישי בעוד שבועיים, הבחירות בארצות הברית ביום שלישי שאחרי, וטראמפ מגיע לבחירות האלו בצורה לא טובה, כשמחירי הדלק יקרים. אחת הסיבות העיקריות לזה שמחירי הדלק יקרים, סיבה אחת זה המלחמה במפרץ, שאפשר לומר שהוא הצליח איכשהו להרים על האיראנים, ויוצאים כל יום יותר מכולות נפט ממה שהיה אפילו לפני המלחמה, כ-20 מיליון חביות ביום. אבל יש גם את הזירה הרוסית, ובגלל שהאוקראינים משתקים את משק האנרגיה הרוסי ומפציצים בעומק רוסיה, זה משפיע משמעותית מאוד על מחירי האנרגיה בעולם, וזה משפיע גם על מחירי הדלק בארצות הברית. והוא אומר, אני בגלל המלחמות של זלנסקי ופוטין לא אמור לשלם את המחיר בבית. אז הוא ניסה להרגיע את זלנסקי כמה פעמים, והוא אמר, בוא נוציא את תקיפת מתקן האנרגיה מחוץ למשחק, וזלנסקי לא הסכים, אז הוא פשוט מדבר איתו בטראמפית, ואומר, שם את הדברים על השולחן, ואומר, אתה צריך ללכת הביתה.
1: אבל שמעתי ששלשום או משהו קצת קודם, הוא הודיע שעכשיו חודשיים באמת לא תהיה תקיפה של שום מתקני אנרגיה בשני הצדדים. זה מחזיק?
2: זה אפילו לא בדיחה, אתה יודע. זלנסקי,
1: באמת?
2: כן, וזלנסקי הגיב על זה תוך שתי דקות ואמר שהוא לא ידע במה מדובר. פוטין בכלל לא התייחס. זה היה כנראה ניסיון של טראמפ להודיע על משהו כדי, מה שנקרא, להזרים את שני הצדדים, אבל הם לא סופרים אותו, והמלחמה שם רק הולכת ומתרחבת, ותקשיב, המלחמה שם קטסטרופה. קטסטרופה.
1: אז יוצא כאן, מדבריך, שלום, יוצא כאן, שבעצם זלנסקי גורם לטראמפ להפסיד בבחירות האמצע לא מעט נקודות.
2: כן, לחלוטין.
1: וואה.
2: כן, וזה בעיני טראמפ זה כמובן חמור מאוד, כי הוא אומר, המלחמה שלכם כבר יוצאת מגבולות מזרח אירופה, ומשפיעה על כל העולם, ומשפיעה אצלי בבית בוושינגטון, ופשוט תתבגרו ותגיעו להבנות ביניכם, ותעשו לזה סוף. ויכול להיות שהעובדה שטראמפ ככה מדבר נגד זלנסקי, ואפילו עשה, אגב, הוא עשה משהו, אפשר לקרוא לזה חמור, אבל הוא הוריד סנקציות שהטיל ביידן על נפט רוסי, כדי שהנפט הרוסי יציף את השוק ויגרום לירידת מחירים. כלומר, טוב. הוא לא רק מדבר נגד זלנסקי, הוא גם עושה צעדים בשטח, וצריך כבוד שזלנסקי יבין את הרמז, כי אחרת, טראמפ, אם טראמפ יפסיד בגלל או בגלל הדבר הזה בקורת האמצע, הוא ייכנס בו בלי רחמים.
1: ריזה, אנחנו נסיים פה. תכין לי אייטם שמעניין אותי מאוד, וזה הסיפור של פולין וכל נאטו, בהתארגנות למערכה מול רוסיה, כנראה שזה בסוף יקרה מתישהו. תודה רבה, שלומי.
2: וגם על הנשק הרוסי החדש שמשנה את תנאי המערכה.
1: שלומי ריזל, פרשננו המדיני. תודה רבה לך, יקירי. אתה תמיד מעשיר אותי. תודה.
2: כן, נעם לי מאוד גם.
1: תודה. תודה רבה. תראו רק מה זה, מה קורה בעולם. והכל מסתובב בסוף, בסוף הכל מסתובב לפה. אז הנה, והשם שומר עלינו, ואף אחד לא יכול עלינו. בינדה כל כך אוהב את המוזיקה הזאת שהוא לא יכול, הוא שולח אותה לתוך האוזן שלי. אם השם לא ישמור, עיר שב שקד שומר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, וליצחק חן שהיה בהפקה. תודה רבה לרב הצדיק המקובל הרב נעים גבאי ולשלומי ריזל. תודה רבה לכולם בעצם, ומעל כולם לבורא עולם. לילה טוב.
3: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מרגישים שבת באוויר, חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת, עם הרב נחום נוסבחר. מרגישים שבת באוויר.
6: דעת הרמב"ן שלכבד את השבת ולענג את השבת זה דין דאורייתא. אומר הרמב"ן על הפסוק וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, חז"ל מפרשים בספרה מה זה נקרא מקרא קודש, לקדשו ולכבדו בכסות נקייה ולענגו בעונג אכילה ושתייה. זאת אומרת שעונג של אכילה ושתייה זה דין דאורייתא מהפסוק מקרא קודש. אנחנו עם סגולה, כולם מחפשים סגולות. מביא המשנה ברורה, תדע לך שלענג את השבת זה סגולה לעשירות. כותבים על כך חז"ל בגמרא מסכת שבת דף קוף י"ח, שכל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, והוא ניצול משיבוד מלכויות וזוכה עבור זה לעשירות. היא רצון שנזכה כולנו להתחזק בשמירת השבת, כי ישמרה שבת כן ישמרני.
5: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבחר. מרגישים שבת באוויר.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
8: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד, ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
11: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
12: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
13: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
12: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולוקח. לוקח מהכף. אבא נגמר. עוד הפעם ממלא.
14: כל הזמן לומד תוך כדי.
12: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
14: היה שלב שזה הפריע לכם?
12: לא. ידענו, אסור להפריע לאבא בלימוד.
13: אבא גדול הדור. יום שלישי באחת בצהריים. כאן, בקול חי ולצפייה באתר אמת.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. אסון פיצוץ הנפל בגבול הצפון בו נהרג צעיר בן 15, תלמיד כיתה ח' מתיכון תורני במעלות, ו24 נוספים נפצעו. שר החינוך יואב קיש שורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזור גבול הצפון והגולן ולהסיט טיולים שתוכננו לאזור למסלולים אחרים. שר החינוך הוסיף כי מבדיקה ראשונית עולה כי הטיול בו הראה אסון היה מאושר, המסלול נבדק וכל ההנחיות התקיימו. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע ערב לביקור בבית החולים רמב״ם בחיפה לבקר את פצועי האסון. הוא הנחה את אלוף פיקוד העורף לחדד לציבור את ההזרות מפני נפלים ולהדגיש את האיסור לגעת בהם, כמו כן גם להרחיב את הסריקות לאיתור אמצעי לחימה ותחמושת בשטחים נרחבים. ראש עיריית צפת יוסי קקון, שהגיע לזירת האסון, שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן. הוא קרא לציבור לנקוט באמצעי זהירות.
2: הגעתי, הבנתי מהר מאוד שהאמבולנסים כבר את הפצועים שהיו זקוקים באמת לטיפול רפואי, אם זה קל, אם זה בינוני וקשה. פגיעות כאלה ואחרות כבר היו ממש בשלבי פינוי. אני חושב שדובר על זה הרבה היום, אבל עדיין תמיד לחשוש, תמיד להיזהר, משנה זהירות, גם משטרה, גם הצבא, קופצים לכל קריאה שיש, בודקים. מאמתים, אנחנו אחרי תקופה של מלחמה, תקופה לא פשוטה. וזה גם לאו דווקא בגבול הצפון, זה יכול להיות בכל עיר ובכל מקום שרואים איזה פגז או איזה טיל שנפל פה לפני שנה או שנתיים. המון המון המון זבירות.
1: ראש ממשלת בריטניה הודיע ערב כי על פי הערכות גורמי הביטחון בממלכה, משמרות המהפכה של איראן עומדים מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני במדינה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי המוסלמים שנעצרו בחשד כי תכננו לבצע את הפיגוע שוחררו למעצר בית על ידי המשטרה הבריטית, כאשר בשעות האחרונות גם ארצות הברית הודיעה כי האיראנים הם אלה שתכננו לבצע את הפיגוע בבסיס בבריטניה. מתקפות איראן על ערב הסעודית באמצעות המורדים החות'ים בתימן. נמל התעופה הבינלאומי של סעודיה בריאד יישאר סגור עד לסוף השבוע בשל המתקפות החוזרות ונשנות של החות'ים על שדה התעופה, כך נמסר בכלי תקשורת במדינה. בתוך כך, בשעה האחרונה דווח על פיצוצים באזור ריאד לאחר שהופעלו אזעקות מחשש לירי מתימן לעבר ערב הסעודית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.

מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרכז

0: שלום למאזינים שלנו היקרים, לילה טוב, חינוך עם ערכים, תחילת חודש מר חשבן, כבר ליל בית ממר חשבן, מה שאומר ש... אוי לו מתירה כבר חזר לישיבות ולכוללים אתמול והיום. לילה טוב הרב ברוורמן.
1: לילה טוב לך הרב צלאל ולילה טוב לכל המאזינים.
0: אז אנחנו בבית מדרש, בדיוק, ובית המדרש לחינוך שלנו כבר חזר שבוע שעבר. אז אנחנו כבר שבוע שני, ברוך השם, של החורף שעדיין לא חורף.
1: בעזרת השם. ואנחנו התחלנו כבר להגיד, היה כבר יורה, בעזרת השם, יהיה לנו חורף גשום, יהיה ברכה בעזרת השם, הגשמים, איך אומרים, משיב הרוח ומוריד הגשם, צריך להשיב קצת את הרוחניות ולהוריד קצת הגשמיות.
0: יפה, יפה מאוד. טוב, אז מתחיל זמן חורף, ואנחנו מתקרבים לשני אירועים גדולים, אני אתחיל מהחולין שבשני האירועים, כי הוא רחוק יותר, ואני אזכיר אותו רק בשביל להזכיר אותו שזה הבחירות, ואתה יודע, בכל זאת מדברים חורף ובחירות, והרבה עניינים של היידישקייט שעומדים על זה, אז זה לא חולין לגמרי.
1: זה לא. פוליטיקה. אני שמעתי מישהו אומר הגדרה מאוד חזקה. הוא אומר כעת, כביכול התורה נמצאת בקלפי עכשיו. יש עכשיו הצבעה על התורה, התורה נמצאת בקלפי עכשיו. זאת הנקודה. ולכן הבחירה עכשיו, היא נמצאת עכשיו, נמצאת התורה בקלפי. אנחנו צריכים לדעת שיש פה דיון נוקב מאוד ולא פשוט על הנושא הזה.
0: כן, לגמרי. ועוד אירוע גדול, חשוב מאוד, מחר בלילה. ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, 13 שנים לפטירתו. הרבה תוכניות בכל חי ביומיים הקרובים יוקדשו לזכרו, ואנחנו גם כאן נזכיר אותו, והנה אני מזכיר אותו כבר עכשיו, ונדבר עליו גם בהמשך.
1: כן, אני עכשיו סיימתי ממש הרצאה, כעת ממש, סיימתי הרצאה ברשת בני יוסף, בפני מחנכים ומחנכות, היו שם מאות, אולי אפילו יותר ממאות מחנכות ומחנכים, היה שם יותר עזרת נשים, אבל אחר כך ברוך השם הצטרפו הרבה מאוד מחנכים, ולראות את זה פשוט אימפריה של חינוך, לראות את זה שבאים מתכנסים ביום שלם במחשבות איך להשקיע בחינוך ואיך לגדל את הדור הבא בהתאם לכל האתגרים, יש להם פשוט יום שלם, יום עיון, התרגשתי מאוד וזכיתי להעביר את החלק שלי בהתמודדות של כל העולם המאתגר שעוטף תלמיד בגילאים של החינוך היסודי וכן על הדרך.
0: יפה, יפה מאוד. טוב, אנחנו גם בפרשת נוח.
1: כן, אבל אולי הייתי אומר לפני פרשת נוח, כן. סיפורון קטן שמדבר על מרן הרב עובדיה, שלמדתי מזה הרבה. כן, משהו שדפס אותי מאוד. בזמנו פעם הגיע, אז אני, לפני כל ההגדרות המוכרות של ADHD וכל התחום
0: הזה. לפני, תדע, יש שני יהודים יקרים שעוזרים לנו כאן בשידור, חייבים לתת להם קרדיט.
1: נכון.
0: זה א' ב', פנחס בינדר ויצחק חן, חן חן להם. עכשיו אפשר להמשיך, להתחיל.
1: כן, אז אברך יקר הגיע מילד שלו, ילד מאתגר, שבאמת היה לא קל לגדל אותו, ועמדו בתור לקבל ברכה מאת מרן הרב עובדיה. מי שראה את זה, אני זכיתי פעם לראות את זה, זה פשוט מדהים. הוא יושב עם הספרים, לא שומע שום דבר, כלום. עומדים אנשים, מדברים בקול, שום דבר, הוא שקוע בספרים, צריך להגיע עד אליו, שהוא מרים את הראש, אז הוא עונה לאנשים, צריך מחכים בסבלנות.
0: אבל זה היה צריך להרעיש כדי שישים לב.
1: כן, הילד הזה, מפרעות קשב וריכוז, לא התאים לו המתנה הזאת. בשלב מסוים, הוא הרגיש שהוא לא מסוגל, אז הוא בא אל מרן הרב עובדיה עד אליו, ופשוט הכניס את הראש שלו, ואומר, הרב, אנשים פה מחכים. אבא ניבל, והוא ראה את הילד, הילד מגיע עד השולחן, הוא בא לתת לו איזשהו מנה או מתנה או איזשהו מכה, איך מתנהגים, מה זה?
0: צ'פחה,
1: כן. הרב עובדיה חייך, מסתובב אליו, אומר, תראה, הילד הזה יש לו נשמה גדולה וגוף קטן, איך לא יזוז? נשמה גדולה וגוף קטן. סיפרת את זה פעם לפסיכולוג, לא דתי. אמרתי לו, כך הגדיר מרן הרב עובדיה ילד שמה שנקרא היום ADHD. הוא אמר לי, מעולם לא שמעתי הגדרה יותר מדויקת מההגדרה הזו. נשמה גדולה וגוף קטן, איך לא יזוז. יש פה, זה מסר, בהרבה מאוד תחום אמר לו, אל תיחס עליו. יש לו נשמה גדולה וגוף קטן, חייב לזוז. בחיוך שלו, במתיקות של החיוך הזה, הוא נתן לאבא, אבל נתן גם איזשהו מסר לדורות, שילדים, בסופו של דבר, אותם ילדים שמאתגרים אותנו, יש להם נשמות גדולות. צריכים פשוט לכוון אותם למקום הנכון, לא להתרגז, לא לכעוס, לא לצאת מהכלים, לא להתפרק. לדעת דבר אחד, יש לו נשמה גדולה, הוא יכול להיות מנהיג גדול. אם נדע איך לנתב את האנרגיות שלו למקום הנכון, יכול להביא אותם לגבהים. יהיו הדברים לא נשמתו.
0: בדיוק, בעזרת השם, שניקח את זה גם לילו נשמתו וגם לחיים של כולנו.
1: כן.
0: טוב, אנחנו פרשת נוח, ומהנוח אפשר לקחת הרבה דברים, מה שנוח לנו, מה שלא נוח לנו, אבל נוח עצמו, אני חושב שהרבה דברים גם אפשר לקחת מכל אירוע טיבה, ונוח צדיק היה...
1: מכל הספר. אני אומר, מכל הספר...
0: ברור, ברור. כל ספר בראשית הוא...
1: וזאת נקודה מאוד חשובה בספר בראשית. כי ראיתי את הנתיבות שלום מסלונים, אומר דבר נפלא ביותר. כולנו מכירים את הרשי הראשון של פרשת בראשית, שרשי כותב שלמה תורה בספר בראשית אין מצוות. יש ברית מילה ויש שבת, אבל אין לשון ציווי. למה הספר לא עוסק במצוות? התורה מלשון הוראה. אז כולנו מכירים את הרשי הראשון, שיבואו אומות העולם ויגידו לסתים אתם, אז בואו נגיד להם, בואו נפתח את הנושא הזה, נדבר על בריאת העולם, ואז תבינו שלוקים ברא את העולם, וכשהוא חילק את הקרקעות, הוא נתן את פיסת הקרקע הזו של ארץ ישראל לצאצאי אברהם אבינו. אוקיי, אומר, שואל בעל נתיבות שלום מסלונים, אז אני מבין למה פרשת בראשית עוסקת בבריאת העולם, אבל מה עם כל הספר, ספר שלם? אומר בעל נתיבות שלום מסלונים, אומר, הנקודה היא כזאת, דרך ארץ קדמה לתורה. וכדי לקלוט את התורה, להפנים את התורה, אנחנו צריכים ללמוד את מעשה אבות סימן לבנים. מעשה אבות סימן לבנים, התורה אין דבר כזה שנקרא סיפורי המקרא. אס מלהזכיר, כשאתה מסתכל ומתבונן על ההתמודדות של אבותינו בתוך הבית ומחוץ לה, זה רבה ללמד אותנו, זה רלוונטי לכל יהודי במקום שהוא. וכשמדברים על הדמויות בתנך, בין אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, ומנגד הדמויות השליליות בספר בראשית, שאנחנו מדברים על נמרוד וממשיכים הלאה, דור הפלגה ודור המבול, ובואכה ישמעאל ועשיו וכדומה, מדברים על דמויות שנמצאות בתוכנו, שהתפקיד שלנו לגדל ולטפח את הדמויות של אברהם, של יצחק ושל יעקב, של שרה ושל רבקה ושל חבל לאה באישיות שלנו, ומצד שני למגר את אותן דמויות שליליות שנמצאות בתוכנו, ואת זה אנחנו צריכים בעצם ללמוד. ולכן דרך ארץ קדמה לתורה, ספר שלם אומר לנו, תלמדו איך הם התנהלו בתוך הבית שלהם ומחוץ על הבית, כדי שאנחנו נדע איך ללמוד ולהפנים את זה ביום יום שלנו בתשפ"ז.
0: יפה, טוב. נוח היה צדיק בדורותיו, ומכאן אפשר לקחת את זה להרבה מקומות, והרשי הראשון שם על הפרשה ידוע,
1: שכולם זוכרים.
0: כולם זוכרים, יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי, ואפשר לקחת את זה גם כן לאורחות חיינו, איך להתנהג.
1: אז בוא נחזור לרשי. בוא נתחיל עם התורה. נוח הרי הוא הדמות היחידה בתנך שקיבל מחמאה, בהחמאה הזאת שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שאיש צדיק תמים היה בדורותיו. אפילו יוסף, שקוראים לו יוסף הצדיק, זה לא כתוב בתורה. זה דורשים את זה חזל על הפסוק שקוראים בהפטרה, באותה פרשה עם סיפור עם יוסף, אז כתוב על שלושה פשעי ישראל לא השיבנו, על מוכרם בכסף צדיק ואביון עבור נעליים. אז דורשים את זה שזה הכוונה ברמז ליוסף. אבל נוח כתוב עליו מפורש, איש צדיק תמים היה בדורותיו.
0: ולא רק זה, ונוח מצא חן בעיני השם.
1: נוח מצא חן בעיני השם, נכון. מצא חן בעיני השם. אז זהו, ופתאום, אז אלה דורשים אותו לשבח, בדור כזה מגונה, נוח נשאר צדיק, וואו. אבל באים האלה, באים בעד דעה אחרת.
0: הוא לא גזל.
1: כן, בעד דעה אחרת, כולו חמאס, בעד דעה אחרת אומרת, דורשים אותו לגנאי. בדורותיו, התורה לא כותבת מילה מיותרת, מה צריכים להוסיף את המילה בדורותיו? אילו היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. וזה כל כך קשה, זה מקומם. התורה דורשת לשבח. הפשוטם שמקרות זה שבח. לבוא ולקחת את המילה בדורותיו, ולהשתמש בזה לגנאי, אילו היה בדורו של אברהם אבינו, לא היה נחשב לכלום. למה? להפוך את פשוטם של מקראות. פשוטם של מקראות, זה התורה דורשת אותו לשבח, נגמר סיפור. ולא רק זה, גם בכלל מה זה המושג של השוואה לדורות? אילו היה בדורו של אברהם אבינו, הוא לא בדורו של אברהם אבינו, הוא בדור שלו, ועם דור כל כך נורא וכל כך מזעזע, ונוח בונה על עצמו תיבה, כל כך הרבה שנים, כולם לועגים לו, ועושים ממנו צחוק, והוא נשאר בצדיקות שלו, אז לבוא ולעשות השוואה, מה השמעות, מה הרעיון בזה, ומה המסר שיש פה, ולמה לדורש לגנאי, כשהתורה לא רוצה את זה.
0: התורה עצמה
1: דורשת. התורה אומרת פשוטם של מקראות, איש צדיק תמיה בדורותיו, לקחת את זה ולהפוך את זה, מה המשמעות של הגישה הזאת? אז בשיחה מקדימה אתה אמרת לי בצלאל, ותשובה יפה, שכשכתוב דורשים לשבח, יש מרבותינו. דורשים לגנאי, לא כתוב את המילה רבותינו.
0: רש"י אומר, יש מרבותינו דורשים לשבח, ויש שדורשים לגנאי, בלי מרבותינו.
1: יפה, על דרך החידוץ.
0: ואמרתי לך עוד משהו גם כן בשיחה מקודם, שבכלל מה, יש דורשים לשבח, שמזה אנחנו צריכים ללמוד לכל אחד, להגיד מילה טובה לכל אחד, לשבח כל אחד, להאיר פנים לכל אחד, זה אולי הדור שהם
1: לשבח. אז בכל אופן, אבל רש"י מביא את הדעה, הוא מביא את הדעה, ואנחנו צריכים באמת להבין מה הולך פה. אז אני שמעתי מרבותיי,
0: אנחנו לא יודעים של מי הדעה גם.
1: כן, כן. אז אני שמעתי מרבותיי רעיון נפלא ביותר, שבעצם לא מדברים על איש כאיש, אלא מדברים על דרך. יש את שיטת נוח ויש את שיטת אברהם אבינו. זה שתי שיטות, זה שתי גישות. וכל גישה יש לה את המקום. נוח עומד לעומתי לבד, כמו שגם אברהם אבינו עמד, אברהם העברי. רק הוא עמד לבד מול דור המבול. ואמר להם, תדעו לכם שלהשתוללות הזאת ולהתנהלות הזו יהיה סוף. ויום אחד, בסופו של דבר, העולם ימחק. והוא אומר להם את זה בצורה ברורה וחדה ולא מתפעל מהם, ואומר אני בונה תיבה כדי להזיר אתכם, יהיה מבול. ואומר להם שוב ושוב כל כך הרבה שנים ולא זז מעצמו, נשאר נוקשה ברור וחד, תדעו יהיה מבול, יהיה לזה סוף. זאת שיטה של נוח. אבל אם נבדוק במבחן המציאות, בסופו של דבר, האם יהודי אחד יתקרב? האמת היא לא היו יהודים. האם בן אדם אחד יתקרב? האם בן אדם אחד שמע את האיום הזה?
0: עזב את החמאס והגזל?
1: את חמאס? לא. ומנגד, בא אברהם אבינו ואומר, אני רואה שנוח לא הצליח להשפיע. כנראה שהשיטה הזאת לא עובדת. אז מה? בא אברהם אבינו ואומר, הבין שאם אתה רוצה להשפיע על מישהו, אל תתחיל ביומי.
0: הוא הלך בהפחדה.
1: כן, זה לא הולך. הוא אומר, או אתה הולך בהפחדה, ובפועל בן אדם, למה שיאמין שיקרה משהו כזה? החזאים אומרים שיהיה מזג אוויר מעונן חלקית, הכל יהיה בסדר. להאמין שיהיה מבול, מה פתאום? שהם יאמינו שדבר כזה. בא אברהם אבינו אומר, אני קודם כל מקים אוהל. אני רוצה לתת חסות באמצע המדבר, שאנשים זקוקים לזה כל כך. אתה נותן לו משלך, קודם כל אתה מכניס אותו לביתך. ארבעה פתחים. אתה פותח אוכל, פותח שולחן, נותן לאנשים תאכל, תשתה ותנוח. אדם קיבל ממך. אחרי שאדם קיבל, האוזניים שלו קשובות, הלב שלו נפתח, מתחיל להתנהל פה ניהול פילוסופי, רוצה לשלם לו, ואז הוא אומר לו, שמע, אתה לא צריך לשלם לי, אז מי מחזיק פה את כל הסיפור? הוא אומר, תסתכל למעלה, יש בורא לעולם, ופה התחילו דיון שבסופו של דבר, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגייר את האנשים, בהמונים. אז בעצם הדורשים לשבח או לגנאי אומרים ככה, מצד אחד, יש כוח עצום של אדם להיות לעומתי, ולדעת לא להתפעל מזה שאתה נשאר לבד בעולם. נוח היה לבד מול עולם שלם, ויש פה כוח. ואבל, מצד שני, אתה שואל בפועל, הוא לא משפיע, אז השאלה היא, באיזה גישה? אומרים לך, אלה שדורשים לגנאי, הם לא מגנים את נוח עכשיו, אלא אומרים לך, השיטה הזאת היא לא עובדת. אתה רוצה להשפיע בבית, אתה רוצה להשפיע במקום מסוים, קודם כל תיתן משלך. השיטה של האיומים, היא עובדת על זמן קצר, בשלב מסוים, זה פסה, זה פשוט לא מדבר. הוא אומר, ימת, גמרנו. לא, אני לא רואה מול העיניים שזה קורה, הפסקתי להאמין. אבל כשאתה נותן למישהו משהו, אני קורא לזה השוחד החיובי. אדם אכל משלך, נהנה משלך, אז זהו, אז עכשיו הוא קשוב, הוא פתוח, אתה יכול לבוא לדבר איתו, יש לך עם מי לדבר, אתה רוצה לדבר, לבדוק מה השפה האפקטיבית, אברהם אבינו הצליח בדור שלו, לקרב כל כך באנשים, בדור של עובדי לילים, דור שמקריבים ילדים על מזבחות, ובדור הזה, עומד אברהם אבינו לבד, ומצליח להשפיע, היה לו את הכוח של נוח, שהוא עמד לבד, אבל הוא הצליח להשפיע, ולכן, כשאנחנו מדברים איתנו, והזכרתי את בעל הנתיבות שלום מסלונים, והוא אומר, תדעו לכם, שפעם ידענו ששיטת החינוך הייתה ימין מקרבת ושמאל דוחה. אז היו משתמשים גם בימין מקרבת, גם בשמאל דוחה. אבל הוא אומר, בדורות האחרונים, השמאל דוחה לא עובדת. היום ראיתי גם מכתב של הרבי מקלויזנבורג, שהוא אומר, בתקופה שלפני השואה, היה באמת שיטת חינוך קשוחה, ודרשו מהילדים דרישות גבוהות, והייתה אנישה, וזה הצליח.
0: גם אחרי.
1: אומר גם אחרי זה, אומר, אבל תדעו לכם, זה לא עובד. אומר, אנחנו רואים בבתים שיש שם גערות וצעקות והערות, הילדים בסוף ברוכים. אומר, הדורות שלנו נחלשו, ולדעת שהיום רק ימין מקרבת. שוב אני חוזר, רק ימין מקרבת. השמאל דוחה לא עובד. גם אם היא נראית שעובדת, בטווח הקצר, בטווח הארוך, האדם בועט בזה. כי הרי שמעתי בזמנו מהרב וולבה. הרב וולבה אמר לי משפט קצר, אבל תפס לי את הראש. הוא אומר, ידע לך, תאמר את זה להורים. חינוך זה השקעה לטווח ארוך. זה השקעה לטווח ארוך. אל תרפסו לתוצאות מיידיות. זה תהליך. ולכן, כשאתה מסתכל בטווח ארוך, האם השיטה הזאת היא עובדת? האם הילד שחי בבית של קשיחות ונוקשות, והוא שמע כל הזמן גערות והערות ואיומים, מה קורה בהמשך? מה קורה איתו במהלך הזמן? האם האדם הזה, העיניים שלו מאירות בתורה, הוא ספון בעולה של תורה, הוא אוהב תורה, או שהוא פוחד וירא ובורח אחורנית? הדור שלנו זה דור שבאמת יש לו ים של פיתויים, ים של פיתויים. אני שמעתי הקלטה של מרן הרב שך, שהוא דיבר בכינוס האחרון, שהוא כינס בבית שלו, זה היה מאחר כך הוא יותר לא דיבר. וגם החודש הזה זה גם היורצת של מרן הרב שך. אז מרן הרב שך אמר אז כך, הוא אמר, תדעו לכם, היה דור של המשכילים. דור שהמשכילים הרי הם היו בוגרי ישיבות. היו מה שנקרא, מכירים את בורם ומתכוונים למרוד בהם. הם היו אפיקורסים שנתנו השכלה, אידיאולוגיה, היה למה למכור. הרבה מאוד ליצנות, הרבה מאוד אפיקורסות, אבל הם מכרו את זה. הוא אומר, מתוך תנועת ההשכלה התפתחו כל מיני מוטציות של תנועות שונות משונות. אבל הוא אומר, לאט לאט התנועות האלה התפוגגו. אין היום אידיאולוגיה.
0: הדור השני שלהם כבר לא ידע ספר, אז אוטומטית
1: כבר לא חשב שחר לפני 35 שנים, או משהו כזה, פחות או יותר, באזור הזה, שהוא נתן את השיחה הזאת. הוא אומר, היום זה הולך וגדל פה דור של נהנתנות. דור של אכלו ושוקי מחר נמות. כן, אין היום אפיקורסים. כל הפוליטיקאים, שונאי התורה, הם בורים ועמי ארצות. הם כלום, זה פשוט מדהים. אין להם שום ידע בשום תחום. הם אנשים בורים וחלולים לגמרי. כלום, פשוט חלולים לגמרי. אין לך היום דור של אפיקורסים. דור של רדידות ונמיכות קומה, שמצד שני גם יותר קל להשיב אותם בתשובה. אבל הדור הוא דור רדוד מאוד. ולכן, כשאנחנו מדברים היום, הוא אומר, העולם נהפך את עולם של נהנתנות. פעם ילד דמיין ארטיק, דמיין כל מיני סוגי מנמי החיים, שזה רק בדמיונות. היום זה נזיל, היום זה בפרוטות, ואדם יכול להשיג את כל מנמי החיים. הוא אמר שהוא הולך לרדת בעולם ממש גשם של נהנתנות, גשם של אפשרויות לנהנתנות. הוא אומר, מול זה צריכים לחנך בבית וגם במוסדות החינוך, שיהיה לילדים הנאה, גשמק מתורה, גשמק מיהדות, שבמוח שלהם יהיה רשום שלהתפלל ליד אבא בית הכנסת זה שייך לעולם הנאות, לשבת בסעודת שבת שייך לעולם הנאות, ללמוד עם אבא, ללמוד תורה שייך לעולם הנאות. ולכן הוא אומר, היום אנחנו רואים את זה, וזה הנבואה הזאת התגשמה יותר ויותר, שרואים היום יש אפשרויות, אתה רואה בתי כנסת מאובזרים בריאות מאוד איכותי, עם פינות קפה, עם גמרות מעודרות ומבוארות, וכל כך הרבה סוגי ביורים, כל כך הרבה גישות ויכולות איך להבין גמרה בכל כיוון שהוא, בכל צורה שהיא, וכן הלאה דרך, גם סעודות שבת וכולי, יש להם את האפשרויות איך לנתב את העולם ההנאות לעולם היידישקייט, שילד יזכור, כי ילד בסופו של דבר מה שהוא זוכר זה בעיקר החוויות. ילד לא יזכור דברים אחרים, ודיברנו זה הרבה פעמים, ילד לא יזכור את הכספים האדירים שהשקעתם בו, הוא לא יזכור את החוגים היקרים שהשקעתם, את הבגדים היקרים, את האופניים, את הקורקין, את כל זה הוא לא יזכור לנו. ילד יזכור רק דבר אחד, חוויות. האם הוא חווה חוויות או לא? אם אני אשאל את המאזינים שלנו, אני מדבר כעת על הגברים. איזה מלמד לא נשכח כל החיים שלנו? איזה רם בישיבה קטנה או בישיבה גדולה לא נשכח אותו?
0: את זה שחיבק, את זה שהיה...
1: זה שהשיעורים שלו היו חווייתיים. זה שהשיעורים שלו או חווייתיים או סיוטיים. כל השאר לא נזכור. שאתה מנסה לזכר איזה רם, מה שנקרא, הטביע את חותמו בך, זה רם שהשיעורים שלו היו חווייתיים. שהוא השקיע, אני זכיתי ללמוד אצל הגאון הרב יאיר ישראל, זכר צדיק לברכה. אנחנו לא נשכח את השיעור שלו. הוא היה מתחיל את השיעור כל יום. היה מתחיל את השיעור, קודם כל לוחץ את היד של כל בחור בחור מהשיעור. לוחץ את היד. כל ילד עובר, לוחץ לו את היד, ולפי הלחיצה של היד היה מרגיש, אם משהו קורה, הוא אומר לו, אני, תבוא אליי אחרי השיעור. הוא היה רואה לפי הלחיצה, לפי הלפיתה, אם משהו שם קרה בו. היה יושב עם כולנו, כולנו סביבו, כמו איזה כברת. מסתכל לכולם בעיניים, סוקר, כל בחור בעיניים, בעיניים הכי אוהבות שיש. ויושב ומעביר את השיעור בצורה כל כך נעימה, צורה כל כך טובה, אני לא אשכח את זה כל החיים. השיעורים והגמרות שאני לומד היום, כשלמדתי אצלו, הן מתוקות לי בפה. כי הוא הצליח להטביע את חותמו. הוא הצליח להטביע את חותמו. אז נכון שיש גמרות שאומרים שצריך אימת רבך עליך ושיהיה אימה בלימוד. זה נכון אז. היום זה פשוט, יש, הגישה הזאת לא עובדת. יש גישות אחרות. ולשאול את עצמנו את השאלה הזאת, האם זה מותם לנוער הזה? האם זה מותם לתלמיד? האם לא הקפדן מלמד? וכך אותו דבר גם בבית שלנו. בבית שלנו, עם סעודות שבת, עם בניך כשתילי זיתים, סבוב לשולחניך, אם הם זזים, אז יש להם הערות והוראות, ויושבים לסעודת ארוחת שבת שהיא כובלת אותם, קשה להם עם זה. ובסופו של דבר הם מעדיפים כמה שיותר לברוח. אז צריכים להשקיע בסעודות שבת. צריכים להשקיע שסעודות יהיו חווייתיות. אם לומדים עם הילד באבות ובנים, אני ראיתי ילדים שמחכים לברוח מהסיוט הזה. הוא יישב ונבחן מול אבא שלו, ואבא שלו אומר, לא ככה, איפה זה כתוב בגמרא? אז מה, לא הקשבת כלום? אז לא הבנת כלום? ואני יושב בבית הכנסת, אני מרחם על הילדים האלה. שילד יושב והוא חכה שהסיוט ייגמר. הילד שלך יושב איתך עכשיו בזמן הזה. הילד חייב לזכור שללמוד עם אבא היה לי כיף, היה לי נעים. הוא צריך גם לראות אצל אמא שאבא לומד גמרא, הוא נהנה מזה. אז הילד רוצה להיות במקום הזה. וצריכים להשקיע בזה, נכון? צריך להשקיע בזה. זה לא יעזור אם אני אתן לילד שופר שאחרי אבות ובנים הוא יקבל שוקולד ושקית גדולה של ממתקים. אם הלימוד היה סיוטי, הפיצוי לא עוזר, הוא לא עוזר בזה. צריך שהלימוד עצמו יהיה חווייתי, יחד כמובן עם עוד כל מיני תמריצים. אבל אם הלימוד הוא לא חווייתי, אז זה פשוט הילד סובל. לדעת שהוא ייהנה, שהוא ירגיש שאני נהנה לשבת ליד עם אבא, ללמוד איתו בצורה הזו, שהיה לי טוב. אז באים הורים אומרים לי, אני למדתי עם אבא שלי אחרת, אבא שלי למד איתי קשוח, וברוך השם אני לומד תורה היום. זה נכון, לאותה תקופה. אז באותה תקופה בהחלט יכול להיות. היום זה, העולם השתנה. הרבה מאוד דברים השתנו, ומאלה אנחנו מבינים שמה שהיה פעם לא רלוונטי להיום, ולדעת לשאול את עצמנו מה עובד יותר, ולא לבחון את זה בטווח הקצר. כי אם היית קשוח, והמסגרת של הבית היא מסגרת קשוחה ומאיימת, והילד היה בבית הכנסת, פתח את התפילה מתוך אימה, ולא הזיז את העיניים שלו מהסידור מתוך אימה, ולמד עם אבא שלו מתוך אימה, אל תסמן V, זה X, זה לא V, זה X. כי בסופו של דבר, כשילד יגדל, הוא לא יכול לסבול את זה. אני סיפרתי את זה פה כמה פעמים, אני אספר את זה עוד פעם.
0: לא, רגע, אתה תספר את זה אחרי הפרסומות.
1: הלכת לי כל ההתלהבות עכשיו.
0: לא, לא, אז סדר, מחכים. חכו עם הפרסומות, דקה, שתיים, כן. סיפור.
1: זה סיפור, אין לנו, הערכים עושה ליל הסדר לדוגמה, ובסדר הזה אני משתדל, המרצים, אני ערכתי כל מיני כאלה סדרים, להראות לחילונים שמתקרבים לידות, איך לערוך סדר חווייתי. אז לפני שנתיים עשינו כזה סדר בקריאת אונו, וישבה שם אחת הפעילות של הערכים, ואני רואה אותה כל הליל הסדר, לדוגמה, שהיא פשוט בוכה ובוכה, ושאלתי אותה אחרי ההרצאה, אחרי הסדר, מה קרה? מה הדמעות האלה? אז היא אומרת לי, אני סיפרתי את זה פה פעם, היא אומרת לי, אני כל החיים שלי הייתי בסדר עם סבא וסבתא שלי, שהסבא היה קשוח, זה היה סדר של 5 שעות, היה אסור לזוז, זה היה סדר נוקשה, היא אומרת, זה היה מועקה, חיכיתי שזה יסתיים, התחתנתי, הוכריחו אותי גם להיות עוד פעם בסדר הזה, ולא משנה מה הסיבות, פתאום אני שומעת שיכול להיות סדר נעים, חווייתי, עם שירה, עם שמחה, עם צחוקים, עם נעימות, עם חידות, עם פרסים, לא ידעתי שדבר כזה. ראיתי אישה שגדלה במחוזותינו, ויקח לה זמן למחוק מהראש שלה, שליל הסדר זו חוויה ולא סיוט.
0: וזה חשוב מאוד. בכל דבר בחיים.
1: בכל תחום שהוא. לכן אומרים, אנחנו לא מגנים את נוח, אנחנו מגנים את השיטה. השיטה של היומים, אומר, יש דורשים לגנאי, אומרים, השיטה הזאת להיים, היא לא עובדת. וזה עובדה. תבדוק.
0: בהחלט. מסכים לגמרי. טוב, עכשיו הפסקה קצרה, חוזרים מיד.
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
2: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
4: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
5: כל הזמן לומד תוך כדי.
4: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
5: היה שלב שזה הפריע לכם?
4: לא, ידענו, אסור להפריע לאבא בלימוד.
2: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר אמס.
6: אבא של כולם.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
6: חדש בקמפוס הרטוב בבית שמש. מכינה מקוצרת לבני 30 פלוס או לבעלי תעודת מורה בכיר למסלול הדו-חוגי בפסיכולוגיה ובקרימינולוגיה. מסלול היברידי נוח המשלב לימודי ערב בקמפוס ובזום. לפרטים ולפגישת הכוונה אישית 02-5808-886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
8: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כאן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: שזה יהיה קצר, וזה היה קצר, וחזרנו לחינוך עם ערכים עם הרב דוד ברוורמן, כן.
1: כן, אז בואו נסכם את מה שדיברנו, ואנחנו דיברנו בחלק הראשון של התוכנית, דיברנו על הנושא הזה שאנחנו לומדים את פרשת השבוע, אבל יותר חשוב שפרשת השבוע תלמד אותנו. ויש שתי גישות, יש גישה של נוח ויש גישה של אברהם אבינו. אז מצד אחד הדורשים את נוח לשבח, עמד לבד מול עולם שלם לעומתי, זה בהחלט גדלות, ולכן התורה כותבת עליו איש צדיק תמים היה בדורותיו, שיכל לעמוד מול דור כל כך גרוע, ולא לא לזוז ולא להתפעל, ולעמוד מולם יציב ויצוק, ולהגיד לכולם אתם טועים, ואני לא מתפעל שאני לבד בעולם. זה אין ספק, הגישה הזו יש בה מה לשבח. אבל מנגד, הדורשים לגנאי, לא מגנים את נוח, מגנים את הגישה. אומרים דבר אחד, תבדוק, ממבחן התוצאה, איש אחד לא התקרב אל האלוקים, לא שינה את דרכו. אבל אברהם אבינו, כן, למרות שהוא היה אברהם העברי, הוא עמד לבד מול כל העולם, ונלחם מול ההורים שלו בעבודה זרה, אבל מצד שני הוא הבין שכדי לקרב, צריך קודם כל לתת ולחבק ולהעניק, ורק לאחר מכן הלב נפתח לבד, האוזניים נפתחות, והאדם מוכן לשמוע ורוצה לשמוע. אז כך שאנחנו מדברים על גישה, על נושא של גישה, אלה שמגנים, מגנים את הגישה. ולכן אנחנו מדברים לעצמנו.
0: לא את האיש נוח, שהתורה כן. עצמה כותבת עליו צדיק היה בדורותה.
1: בדורותיו, אלא בעיקר את הגישה.
0: מצחת בעיני השם, את הגישה.
1: את הגישה. אתה מאיים על העולם במבול, מבלי לקרב, הרי אנחנו קוראים את זה גם בהפטרה. בהפטרה אנחנו קוראים כימי נוח זאת לי. אומרים חזל, שיש תביעה על נוח שלא יתפלל על בני דורו. צריך להתפלל על בני דורו. מסבירים את זה בדרך כלל בחסידות, שיש, קוראים לזה רבי בפרווה. אדם שקר לו, אז יש לו שתי אפשרויות. או ללבוש מעיל פרווה ולחמם את עצמו, או להדליק את התנור ולחמם את כל האולם. אז אומרים להם, אל תהיה צדיק בפרווה, תצא החוצה. אם אנחנו מדברים על מרן הרב עובדיה, שכיתת את רגליו לשיעורים מרחבי תבל, והוא הגיע לשיעורים של 5 אנשים, של 4 אנשים, וממש חיתת את רגליו, למרות שהוא היה גאון עול.
0: ועוד לפני שהוא היה אגב רב ראשי ודיין, הוא היה נוסע באוטובוסים לכל הארץ.
1: אבל הולך ליהודים הכי פשוטים, ומדבר איתם בגובה העיניים. הוא אמר דבר אחד, הכי קל לי להיות, להסתגר במקום שלי, ובסופו של דבר להפסיד, אבל הוא ידע גם את השפה, והוא דיבר בשפה ש... מהפשוטי הפשוטים ועד גאוני הגאונים. והנקודה הזאת היא זה דרך שרואים שבסופו של דבר היה הרבה מדבר בשפתם עם הרבה משלים והרבה בדיחות. וככה דרך זה מחדיר למהלכות ושינה דורות. והנקודה הזו היא עובדתית שהיא עובדת היום. אז זה כמובן לא סותר את המשמעת בבית. כי הרבה פעמים אנשים הולכים על קצוות. אז אם דור של ימין מקרבת, אז מותר לעשות איש העולה ככל העולה על רוחו, והנער או הנערה המתמודדים יכולים לעשות מה שהם רוצים. ממש לא. ודאי שיש כללים לבית, וכל אחד מבין את זה שיש כללים, ובפרסיה כהורים אנחנו יכולים לדרוש מהנער או הנערה המתמודדים לבקש מהם לכבד את אורחות הבית, וזה לגיטימי לחלוטין, וזה בסדר. אבל בסופו של דבר, אם רוצים לקרב באמת, ולגרום לאדם להתקרב, הדרך היא דרך הרכות, דרך הימין המקרבת. אלא מה? הרבה פעמים מורים אומרים, אנחנו עושים ומנסים, אבל כבר אנחנו לא מסוגלים. קצה נפשנו כבר. זה פשוט, כמעט, אני כבר לא יכולים. אני אומר את הדברים האלה, כי באמת אני רואה הורים,

0: מגדולי המאתגרים. אני רואה אותו דופק בדלתות ומבקש מחברים, תעזרו לי, אני חייב להציל את הבן שלי. חשבתי לעצמי, ריבונו של עולם,
1: בן הזה רק עושה לו צרות. יש כרחם
0: או ולבונים, איזה דבר זה? הילד הזה, אתה יכול לפעמים להגיד, ברוב הצבים, שיטפלו במאפיה. אולי זה מה שיטפל בו. אולי זה מה שיעזור לו. שיטפלו בו.
1: אבל יש לו לב של אבא.
0: לב של אבא. זה לא יאומן הדבר הזה. ואני נזכר בסיפור שכל כך ריגש אותי. הבת שלי, היא שכרה דירה והשכירה דירה. אז הדירה שהם השכירו, זה היה בעיר מודיעין, מודיעין עילית. ושם שכרה את הדירה אישה גרושה, שהיא שכרה את הדירה הזו, והייתה אמורה לשלם שכירויות, וככה הם משלמים מהשכירות הזו לדירה שגרים בבני ברק. מה שקרה, פרצה מלחמה לפני 3 שנים, והיא לא שילמה שכירות, חודש ועוד חודש ועוד חודש, מתקשרים אליה, לא עונה. דופקים בדלת, לא פותחת. עכשיו הם צריכים את זה. אז החתן שלי השיג באיזשהו דרך את הטלפון של אבא שלה. והוא בא אליו ואומר לו, תשמע, בטלפון אומר לו, הבת שלך חייבת לי כמה חודשים שכירות, מה עושים? הוא שומע את האבא בוכה. הוא שואל את האבא, אבא גונח ונינח ודמעות, הוא שואל אותו מה קרה? הוא אומר, לצערי, הבת שלי כבר לא בקשר איתי, כבר תקופה ארוכה. היא כבר לא בקשר איתי. ומכיוון שכן, אין אפשרות לתקשר איתה. אבל, תגיד לי כמה חודשים חייבת לך? הוא אמר לו, זה כמה חודשים. הוא אומר לו, מחר נכנס לך הכסף. מחר נכנס הכסף. הוא אומר, היא לא מדברת לא איתי ולא עם אשתי. נתקע קשר, היא כועסת עלינו. אבל
1: שילם
0: את כל החודשים, את כל החודשים הוא שילם. כעבור זמן, עברו עוד כמה חודשים הוא שילם, הוא המשיך לשלם. ואז היא מתקשרת, מבקשת סליחה, מלחמה, ולא עלי קליינטים. אני רוצה לשלם. הוא אומר לה, את לא צריכה לשלם. אם את מהפרוש, אז צריכים לשלם לך. הוא אומר, לא, יש איזה מישהו ששילם את כל החודשי השכירות. היא אומרת, וכדאי מאוד שתדברי עם המישהו הזה. זה דבר מדהים, אהבה.
1: ובאמת היה חיבור בין... בין ההורים לבת?
0: מה? אני לא יודע, אני לא יודע מה היה בהמשך. אבל אני אומר דבר אחד, אתה רואה את המושג של רחמים, רחמי, כערכים, אבל בנים, ההורים שרוצים, באים לקראת הילדים שלהם והופכים עולמות
1: בשבילם. אני רוצה לעצור אגב הנקודה הזו. אלה הדוגמאות הנכונות של הורים, שלמרות, נקרא לזה מתח, לפעמים קרע, לפעמים כעסים של ילדים.
0: בושות וביזיונות וכאב בלתי פוסק.
1: בדיוק,
0: בדיוק. עם הילדים שלהם יום יום, בוקר, צהריים וערב, בפרט בשבתות ובחגים, שזה פשוט לא יומן, זה סיוט מתמשך.
1: ולמרות הכל, ההורים דבקים בגישה שלהם לקרב, ולנסות לקרב, כמו מקרה זה שהיה ריחוק, אבל לנסות לקרב, להיות האבא והאימא שעוזרים ותומכים ועושים הכל, והילדים לא תמיד, לוקח לפעמים זמן עד שהם מבינים וקולטים, שבעצם, איך אני מתנהג פה? יש לי פה הורים ש... מתייחסים אליי כל הזמן חיובי, ואני כל הזמן זה שדוחה ודוחה ומזלזל וכולי. אף אחד לא מפסיד מללכת בדרך הזו עם הילדים המאתגרים האלה לאורך זמן. לפעמים סובלים הרבה זמן, אבל אין דרך אחרת. אין, זה לא עובד. הדרך האחרת רק מרחיקה, ולפעמים יכולה להרחיק לתמיד. וזה הכי עצוב.
0: אם אתה זוכר, אני בזמנו הבאתי זה כדוגמה, ואני אחזור לדוגמה הזאת שוב, למזלים שעולים כעת. אני פעם בזמנו ניגשה אל האישה אחת ואומרת לי, תראה, אני אמשיך להעניק על הילדים, אבל אני צריכה כוח. אני צריכה, תן לי את העצומות הרוח. איך, מאיפה מקבלים כוחות? מאיפה שואבים כוחות? להתמודד עם ילדים שהם כל כך מאכזבים. אז אמרתי לה, בעזרת השם, שבוע הבא אני הולך לדבר על זה. והגעתי לשיעור, זה היה סדרה של שיעורים, הגעתי אז לשיעור להורים לנוער מתמודד, בכל מיני סגנונות של התמודדויות. בכיס שלי, של החליפה, החזקתי ביצה. הוצאתי את הביצה, ושאלתי אותם שאלה אחת, תגידו לי, איך מביצה בוקע אפרוח? איך בוקע אפרוח? הרי ביצה זה דבר דומם, אפרוח זה דבר חי. איך זה קורה? התשובה היא שהתרנגולת מחממת ומחממת ומחממת ומחממת, והתרנגולת לא מסתכלת על השעון. היא לא מסתכלת על השעון. תראו לעצמכם תרנגולת עם ADHD. תרנגולת עם הפרעות קשב וריכוז. היא הייתה יושבת על הביצה, אומר, די, אין לי כוח. אין לי כוח, די. משעמם לי פה. צא כבר. אז לא היה לנו לא חביתות, ולא שניצלים, ולא עוגות, לא היה לנו שום דבר. אלא ברוך השם, תרנגולות לא צריך לחלק להם ריטלין, ולא קונצרטה, ולא שום דבר אחר. הם מחממים, אין להם את הלחץ. יושבים בזמן שלהם עד שיגיע הרגע. אבל יש עוד דבר. בתוך הביצה יש שם אפרוח. האפרוח, קראתי על זה, יש מושג שנקרא כמו אפקט הפרפר, שהפרפר כל פעם שהוא מנסה לצאת מהגולם, אז הוא מזיז את הכנפיים שלו, והשרירים של הכנף מתחזקים, גם האפרוח. הוא מנסה לצאת. אז כל פעם שהוא מנסה לצאת, הכנפיים שלו, כל כנף,

0: וכנף הוא מתחזק יותר ויותר, ויחד הכנפיים מתחזקות בניסיון שלו לצאת, וגם המקור שלו. המקור של האפרוח הוא רך מאוד. כדי שיוכל לנקר אוכל ולא ינזק, כל פעם שהוא מנסה לצאת, הוא מנסה לנקר, אז כל ניסיון הוא מחזק ומקשיח את המקור. עד שמגיע הרגע, שנקרא המסה הקריטית, שהשרירים של הכנפיים מספיק חזקים, והמקור שלו מסוגל להתמודד עם הבחוץ, יחד עם החום של האמא מבחוץ, אז הוא בוקע מעצמו הוא יוצא. מעצמו הוא יוצא. אמר לי פעם לולן, אם תנסה לעזור, תנסה לעזור לאפרוח לצאת, אתה רואה, ביצה, תן מכה עם כפית, והאפרוח יצא החוצה, דע לך, האפרוח הזה לא ישרוד. כי הכנפיים שלו עוד לא מוכנות להתמודד עם העולם שבחוץ.
1: כמו אגב, תינוק שיוצא ממעי אמו לפני הזמן, יכול להיות בסכנה, הולך לאינקובטור.
0: אז הכנפיים לא מספיק חזקות. בדיוק כמו הדוגמה שאמרת, התשעה חודשים, של אותם תשעה חודשי העיבור, אין יום מיותר. פעם אמר לי זה דוקטור רוטשילד, עליו השלום, רומי של רוטשילד. הוא אמר לי פעם, הוא אמר לי דרך, אין יום מיותר. הרפואה לא יכולה להגיד לך כל יום ספציפי מה יש ביום הזה. אבל אנחנו יודעים שאין יום מיותר. כך אותו דבר גם עם האפרוח הזה. אז מה קורה? תרנגולת עם מחשבות נוגות. שאומרת, אולי הפרזית הזה לא עושה כלום. אולי אני סתם מחממת והוא לא מנסה לצאת. היא מתכופפת שם למטה, אומרת, הלו, תגיד, תעשה משהו עם עצמך. אתה זז שמה? כמובן שהיא לא עושה את זה. למה? היא אומרת, אני אעשה את שלי, הוא יעשה את שלו. אמרתי להורים, תדעו, ילד נמצא בקליפות שלו, יש את הקליפס מה שנקרא, כל חטא, כל אבון יוצר לאדם קליפה, והקליפה הזאת לאט לאט היא נהפכת להיות אהבה יותר ואהבה יותר, הוא צריך מעצמו לקרוא את הקליפות, מתי זה יקרה אנחנו לא יודעים, אבל יש את הרגע של ויריצו מן הבור, ויריצו מן הבור, יש את הרגע הזה, מתי זה יקרה? דמעות ותפילות וחום, אנחנו לא יודעים מתי שזה יקרה, אבל כשזה יקרה, זה יקרה. ורואים את זה בסופו של דבר, הנערים שווים, הם מגיעים לשלב מסוים של בגרות, ופתאום הם מעצמם עושים איזה תהליך של שינוי. רק מה? צריכים ים של סבלנות, אוקיינוס של סבלנות, אוקיינוס של סבלנות. מה זה סבלנות? למה לסבלנות קוראים סבלנות? סבלנות זה סבל פלוס משמעות. יש משמעות לסבל הזה. זה, זה, זה סבל עם משמעות. בוודאי, באותם רגעים, באותם זמנים, זה מאוד מאוד קשה, זה באמת נראה נורא. אבל לדעת את הפסוק הזה בשיר השירים, אל תירוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. מה זה משנה עכשיו אם השחרחרות זה הגיע מהשמש, או הגיע מפחם, או שזה שחרחרות מולדת? מה זה משנה? הוא שחור. אבל אומרים לדבר אחד, אם השחרחרות הגיעה מהשמש, זה בר חלוף, זה חיצוני לו, זה לא פנימי, פנימה, פנימה, פנימה, האש בוערת, וזה צריכים לדעת את זה, ולכן החום הזה של ההורים, והסבלנות של ההורים, זה השקעה לטווח ארוך, זה ישפיע, לאט לאט זה ישפיע, אבל בסופו של דבר, יגיע הרגע, והילדים בסופו של דבר תופסים את עצמם במקום שלהם, בצורה שהם בונים לעצמם. לא תמיד הם יחזרו כמו שאנחנו רוצים. לא תמיד הם יהיו חרדים בסגנון שבדיוק מה שאנחנו רוצים. הרבה פעמים הם בסגנון אחר לגמרי שהם בחרו מעצמם. אבל זה תהליכים שהם עוברים בתוך עצמם, לאט לאט הם בונים את עצמם מבפנים, ואז בסופו של דבר הם קמים ויוצאים לדרך חזקים ועוצמתיים מתוך עצמם. זה דור שהרבה פעמים ילדים אומרים, תן לי לבד, אני רוצה לבד לעשות את זה. אני רוצה לבד. אז אני ודאי שאל לך הכי נוח שהילד יישב לידך בבית הכנסת. לא תמיד. אני אומר את זה הרבה פעם להורים בשבתות. הוא מנסה להעיר את הבן שלו לתפילה, הילד לא הגיע לתפילה. כשהוא חוזר מהבית הכנסת, הילד רק מתעורר עכשיו. וכאן מתחיל תהליך, מה נחכה עכשיו לילד עכשיו, או לא נחכה לילד, מה זה צריך להיות, וכל מיני תחכים ומריבות וריבים ואינטריגות סביב הדבר הזה. אין לי פתרונות קסם לתת להם. זה בהחלט לא פשוט.
1: אבל הילד הזה... כן.
0: אבל הילד הזה הולך עכשיו לבית הכנסת. זה מאוד מאכזב. הולך ב-10 בבית הכנסת, ב-10:30 רק להתפלל. וזה בהחלט לא פשוט לחכות לו עכשיו, לכאורה לא מגיע לו, הלך לישון מאוחר, וקם מאוחר, ועכשיו אנחנו צריכים לחכות לו, אבל מצד שני נוכל, והוא יוכל אחר כך לבד, מה קורה פה? לפעמים זה לא רק ילד אחד, יש 3 ילדים שהולכים, ובזמן אם שמעתי כמה וכמה אנשים ששפכו את הלב שלהם, אומר, הילד קם באחד, באחד בצהריים קם. הוא אומר לי, מתעלים פה מנחה, האדם לא התפלל שחרית.
1: מה זה יעזור לך שתצעק עליו ותריב איתו?
0: זה בדיוק מה שאני אומר. הילד יודע מה זה זמן קריאת שמע. הוא יודע גם מה זה זמן תפילה. הוא אומר, אז הוא לא ירא שמיים? מה, הוא לא פוחד מהקדוש ברוך הוא? מה קורה לו? הוא פוחד מהקדוש ברוך הוא, והוא יודע שיש זמן תפילה. הוא לא נולד אתמול. קשה לו. יש לו את המקום שלו. יש כאלה שאין להם בשביל מה לקום בבוקר, יש להם אכזבות, יש להם אכזבות מעצמם, יש כאלה שעברו סיפורים שאנחנו לא יודעים, קשה לו, פשוט קשה לו. רק הוא לא אומר לך את המילים האלה. אבל את מה שאתה יודע, אבא, מה שאת יודעת, אמא, הם יודעים את זה. הם, את הידע הם יודעים. לכן ליצוק על הבן או להגיד על הבת, תראי איך שאת לבושה, תראי איך שאת נראית, זה לא מקדם אותם. היא רואה איך שהיא לבושה, והיא רואה איך שהיא נראית. זה לא חסר לה פה ידע. של לבוא ולהעיר למישהי, שאישה תעיר למישהי, על חוסר צניעות, ברוב המקרים זה לא עובד הרבה. זה עובד לטווח קצר, זה רק יוצר אנטגוניזם, יוצר עוינות וריאקציה, וזה יוצר המון פעם, אני שומע מחאה וצעקה. אומרים שכואב צועקים. יכול להיות שאת צודקת, אבל אולי בגלל זה רק יהיה לה כיף ולעשות את זה יותר בשביל להטריס. זה באיזשהו מקום מסוים, זה פועל ההפך. אמר לי אברך, שגר בקריית הרצוג, בבני ברק. הוא אמר לי שהוא היה צועק כל פעם על מכוניות שנוסעות שם בכביש הראשי, שבס. הוא אמר לי, מי חודש לפני הבחירות? כל פעם. הוא אמר לי, לא הייתי מפסיק לצעוק את זה. הוא אמר, אני מייצר עכשיו עוד שונאי ישראל עכשיו. אני עושה את המחאה, אבל עכשיו בתקופה הזאת אני יודע שאם אני ייצור בסופו של דבר עוד שונא עכשיו בזמן הזה, זה לא כדאי. זה לא הזמן הנכון. אז חבל.
1: בדיוק, טוב, יש לנו עוד הפסקה קצרה לפרסומות, אני רוצה רק להזכיר למאזינים שלנו, שרוצים לתקשר עם התוכנית, ולהעיר הערות, ולהציע דברים ולדבר איתנו. זה, את זה אפשר לעשות ב-039-039-039, שלוחה 2, סליחה, שלוחה 1, ואז 11. שם אפשר להשאיר
0: אותה עוד. אני יכול גם להוסיף עוד דבר. שאפשר לשלוח למייל שלי, למי שרוצים לשאול, אני אשתדל לענות, אני לא מתחייב, אני אשתדל את כמה שאני יכול, מה שאני יכול. אז המייל שלי זה D-U-D-I-A-R. זה בעצם 6 אותיות באנגלית. D-U-D-R, D-U-D-I-A-R, strudelgmail.com. אז מי שחשוב לו משהו נושא, אני יכול להשתדל לעשות, ואני מבקש רק עוד דבר אחד, להקדיש את הדברים לרפואת בת משפחתי, הבת של אחיין שלי, שילדה בכיתה ד' שגילו את המחלה בגזע המוח, והיא זקוקה לרפואה שלמה, השם שלה זה נעמה חיה בת חנה. אני מבקש מכל המאזינים, עכשיו ברגע זה להתפלל עליה, היא במצב מאוד לא טוב, נעמה חיה בת חנה לרפואה שלמה. נעמה חיה בת חנה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל.
1: אמן ואמן. אז אנחנו עושים הפסקה קצרה לתהילים שלכם ולפרסומות של הרדיו.
2: עכשיו איתכם חינוך עם ערכים עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קודש ברכו. זה סייעתא דשמיא, בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי.
2: אייס מוד. זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414.
3: שר ישראל, שר הדור.
4: כולנו זוכרים ומנציחים את פאר הדור, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. לקראת יום ההילולה של מרן בג' בחשוון, תנועת הידברות ועם ישראל מתאחדים. כל אחד יכול לקיים ערב לזכותו של מרן ביום ההילולה. אתם קובעים את המקום והמועד ואנחנו שולחים עליכם רב או רבנית, ערכת הפרשת חלה, סרטון על מרן ועוד. הכל לזכות מרן ובלי עלות. בואו לזכות ולהשתתף בזכות הגדולה. חייגו עכשיו 054-875-8438 ותזכו לברכת מרן.
5: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
6: הופה, מגיע לך מזל טוב.
7: תודה, בקרוב אצלכם.
8: רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. עם הליסינג הפרטי של פרי, גם אתם יכולים להתקדם לרכב חדש במסלול חודשי מותאם וליהנות מטיפולים, ביטוח ואגרת רישוי עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 3078. פרי, רכב חדש למשפחה, בקרוב אצלכם. כפוף לחיתום ואישור החברה, תנאי מסלול הליסינג הפרטי והסכם ההתקשרות.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: חזרנו לדקות האחרונות של התוכנית, הרב ברוורמן.
13: כן, אני רוצה לספר סיפור, ואת המוסר הסקל שלו, סיפור נפלא ביותר. אחד מגדולי ראשי הישיבות הגיע לארצות הברית, והוא בא לסוף כספים עבור הישיבה שלו. אמרו לו, תלך לאחד, הוא חיפש מקום לינה, אמרו שיש אחד שגר בלורנס, לורנס זה ליד ניו יורק, באזור שם, כן, אזור מאוד, אנשים יוקרתיים גדולים גרים שם, יוקרתי. אז יש שם אחד מכניס אורחים גדול מאוד, אמרו לו, תבוא אליו, הוא הגיע למקום, הוא אומר, הוא ראה שם פשוט מפעל של חסד, ובן אדם שפשוט הפקיר את עצמו למען המשולוחים, למען כל אנשים שמגיעים מחוץ לארץ, יותר נכון מגיעים מארץ ישראל ומקום מקומות בעולם, ונותן את פשוט הבית שלו ונותן את הלב שלו וגם את הכספים. מה שהתברר לו זה לא רק הוא, אלא הילדים שלו שהתחתנו, הם עצמם הקימו, איפה שהם גרים, הקימו עוד מרכז של הכנסת אורחים, בבית שלהם, בכל מקום שהם גרים. אתם יודעים, יש אחד שגר בגייצד, שגם הוא יש לו בבית שלו, בית הכנסת אורחים, כך שהם גדלו בבית, ששם לא היה פרטיות בכלל, ומתברר שהם ממשיכים את זה הלאה, כי הם רוצים את זה. אז הוא שאל אותו פעם, והוא כבר אדם מאוד מבוגר, שאל אותו פעם, מה הסוד שלך? מאיפה הכוחות האלה? כל כך הרבה שנים. אז הוא אמר להם, תראה, אני מירר. אני למדתי בישיבת מיר. הוא סיפר לו כך, ישיבת מיר שיברה את המלחמה, הוא אומר, אני עברתי מהישיבה את כל המלחמה. את מלחמת העולם השנייה, בשנחאי, ביפן, בכל מה שהם עברו. אז הוא אומר, כשהמלחמה הסתיימה, ישיבת מיר התפצלה. קבוצה אחת עברה לארץ ישראל, יחד עם רב אליעזר יהודל פינקל, רב נוסף צבי פינקל, רב חיים שמואל לויץ,
12: והקבוצה הקבלה נשארה בניו יורק.
13: כן, והקבוצה האחרת היא נפתחה בניו יורק, יחד עם רב שרגע פייבל מנדלוביץ' והרב קלמנוביץ', והוא הקים את ישיבת מיר בארצות הברית. אומר, הגענו קבוצה, אומר, היינו משהו כמו, אם אני לא טועה, מדובר על כמה עשרות בחורים, באזור של 70-80 בחורים. ככה ישיבת מיר נפתחה. והם התחילו לברר מה קורה עם המשפחה שלהם. הפכו את העולם, וזה הדבר הראשון שבאו לדעת, לחפש, והתברר להם שרוב הבחורים נשארו בודדים בעולם. בלי אבא, בלי אמא, בלי אחים, בלי אחיות. התברר האסון הגדול שרוב המשפחות של הבחורים שהיו, המשפחות נכחדו בשואה. וכאן הוא הולך להקים את הישיבה. הקמת הישיבה הייתה אז בערב שבת פרשת נוח, ישיבת מיר. ראש הישיבה הבין שהם הולכים עכשיו להקים את הישיבה, הבסיס הראשוני, בחורים מדוקאים, ששבורים, ועכשיו הם יושבים על הרצפה יום אחד, על שמועה רחוקה, על אבא, אמא, אחים ואחיות, אי אפשר להקים ישיבה מבסיס של בחורים שנמצאים בדיכאון ובכאב כזה גדול. הוא היה צריך לנחם אותם, לחזק אותם. אז הוא אמר להם, קינדרלך, תלמידים יקרים, השבת נקרא את פרשת נוח. וכולנו מכירים את המדרש שמספר שנוח והילדים שלו, הרי הם לא ראו שינה לעיניהם. נוח עם שלושת הילדים שלו הסתובבו בתיבה 24 שעות, שנה שלמה, להכיל את כל בעלי החיים, שכל בעל חיים יש לו זמן אחר של אכילה וזמן אחר של שתייה. ויום אחד שכח נוח להכיל את האריה. הוא שכח להכיל את האריה כשהוא נכנס אליו אחרי אותה ארוחה שהוא שכח לספק לו. האריה כעס עליו, נתן לו מכה, שאומרת שנתן לו נשיכה, ונוח היה ממש צולע בעקבות הנשיכה הזאת. אז הוא שואל שאלה אחת, אומר, ריבונו של עולם, מה הרעיון של מידת הדין בכזאת חומרה? נוח לא ראה שינה לעיניו, התמסר כל כך לבעלי חיים, קורא, שכח ארוחה אחת, כזה מין עונש, עונש כל כך חמור. אז יש מבעלי המוסר שמסברים, נכון, יש פה את מידת האחריות, כיוון שמזונותיהם עליו, אז אין פה רחמים, אנשים תלויים בך, אז אין פה הנחות. אבל זה עדיין קשה. ואז לומר דבר אחד, דבר נפלא ביותר. אמר רב שרגע פייבל מנדלוביץ' אומר כך, הוא אומר, הנשיכה של האריה לנוח, זאת לא נשיכה של עונש, אלא זה בעצם איתות. בא האריה ואומר לנוח, תדע לך, אני האריה האחרון בעולם. אין עוד אריות בעולמו של אלוקים. כולם טבעו במבול. אני נשארתי אריה האחרון. אם אני מת, לא יהיו עוד אריות בעולמו של אלוקים. תשאל אותי ביג דיל מה יקרה? כן. יש שרשרת המזון ואין בעל חיים אחד מיותר. וצריכים את כולם. לכן, הנשיכה הזו בא לתת איתות לנוח. תיזהר, תיזהר. אל תפספס עוד ארוחה, כי אני האריה האחרון בעולם. זהו, אין עוד אריות. הוא אמר להם, הוא דפק על השולחן, הוא אמר להם, תלמידי היקרים, אתם האריות האחרונים בעולם, אתם נצר של המשפחה שלכם, הנצר האחרון. אם אתם תיכנסו לדיכאון, אם אתם תיכנסו לייאוש, היטלר ניצח, אבל אל תתנו לו את זה. במקום להתקומם, תקוממו, תקימו ותבנו. אמר אותו וואו. יהודי מבוגר, אומר, עד היום זה מעדד לי באוזן, הקריאה הזאת, אנחנו האריות האחרונים בעולם. אומר, הבנתי שזה לא רק נוגע אליי, אלא גם להעביר את זה לילדים שלי. אומר, אז הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בשבעה ילדים, כל ילד הוא אריה בתחום שלו, הוא הכוח בתחום שלו, הוא יחידי ומיוחד בעולם, אין לו כמור וגם לא יהיה כמור, לכל אחד מאיתנו יש את הטביעת האצבע המיוחדת שלו, את ה-DNA שלו, יש לו את הייחודיות שלו.
12: אני יכול לקחת זה לעוד משהו של ימינו? כן.
13: מה?
12: אני יכול לקחת את הנמשל לעוד משהו של ימינו?
13: כן, בשמחה.
12: לכל מיני אנשים שאומרים, הצבענו בבחירות הקודמות, ומה יצא מזה?
13: מה יצא מזה?
12: ולא הצליחו, והחקים לא עשו את זה, ולא קידמו את זה, ואת החוק שמסדיר את בני ישיבות לא הצליחו. אז מה, אז תרימו ידיים, אנחנו האריות של הדור הזה.
13: יהיה יותר טוב. הרי בסופו של דבר אנחנו צריכים לעשות לשפר כמה שיותר. סתם ככה, כל אלה שמדברים ככה, אני אומר, אתה יכול להגיד למה אתה היית עושה במקומו? בוא תספר לי, בוא, אנשים קל להם מאוד מאוד לדבר, שמצאים במקום שלהם. אבל נעזוב את זה. אבל באמת הדוגמה שאתה אומר נכון, כל אחד ואחד יש לו את התרומה שלו בעולם, את הייחודיות שלו. אני אומר את הנקודה הזאת בקשר לילדים שלנו. אני אומר לילדים שלנו, צריך לתת להם את התחושה שהם האריות האחרונים בעולם. לא היה כמוהם וגם לא יהיה כמוהם. הוא אריה בתחום שלו. אז נכון, אריות לא הולכים כל הזמן עם אש בעיניים. ברוב הפעמים שרואים אותם בכלובים, הם נראים ישנים, אבל מגיע הרגע שהם מתעוררים, הוא נהיה אריה. הוא נהיה אריה. אני הסתכלתי על הפלאפון הקשר שלי שמעיר אותי בבוקר לתפילה. אז הטלפון הזה זה טלפון פשוט, שסך הכל שיחות נכנסות, שיחות יוצאות.
12: ושעון מעורר.
13: אבל מה ראיתי? דבר מאוד מעניין. כמה פעמים ראיתי את זה? שהטלפון היה סגור, אבל חיוונתי אותו לקום לבסיקין. אז מגיע 5 בבוקר, הוא פתאום מתחיל לרטוט ולצלצל. ולא הבנתי איך. הרי אם הטלפון סגור, אז איך זה...
12: כבוי.
13: אז איך הוא ידע שעכשיו 5 בבוקר? אלא הבנתי שבנו את המכשיר הזה, סכרנו אותו בצורה כזו שאם השארתי את השעון מעורר פתוח, אז הם לא רוצים שאני אפספס את בסיקים. אז אלה המהנדסים של התוכנה הזאת אמרו, ברב אמן יהיה בתפילת ותיקין, אנחנו לא נוותר לו.
12: טוב, שעון... השעון מעורר מגיע גם ברקע.
13: כן, אז זה השעון מעורר. אז מה שקרה, בסופו של דבר הוא הורטט. חשבתי לעצמי גם הילדים שלנו. לפעמים נראים מסך שחור, אין שיחות יוצאות, אין שיחות נכנסות. אבל יגיע הרגע! הם יתחילו להתעורר, הם ירקדו, הם ירטטו, הם יקיצו מתוך המקום שלהם. צריך להתפלל שיגיע הרגע הזה. אבל נכין אותם לזה.
12: בדיוק. עריות, בדיוק. להיות עריות תמיד, בכל דבר ועניין. תודה לפנחס בינדר, ליצחק רן, למאזינים שלנו. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שני בלילה. הרב רממן, יישר כוח, לילה טוב.
13: בשורות
12: טוב. חודש טוב.
14: ההאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: מרגישים שבת באוויר. חודש חשבן, לימוד הלכות ההכנה לשבת. הידעת? 60 שניות מהלכות שבת. עם הרב נחום נוסבחר. מרגישים שבת באוויר.
17: מפורשת בשולחן ערוך בסימן ריש נון סעיף ב' ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו. נשמע טוב את דברי השולחן ערוך, שכפי יכולתו בן אדם צריך להרבות לכבוד שבת קודש בבשר ויין ומגדנות. וכותב המשנה ברורה מה הדין אחד שאין לו כסף כדי לקיים את עיקר מצוות עונג שבת, וחס ושלום יתבטל מצוות עונג שבת ממנו, הוא צריך לקחת הלוואה. וכמו שאמרו חזל, מביא המשנה ברורה גמרא במסכת ביצה, שאומר הקדוש ברוך הוא, בניי לבו עליי ואני פורע. ובשאר הציון שם בסימן ריש מבית מביא שם את לשון הבח, שאם בן אדם יכול להשיג ממי ללוות, צריך ללוות, ויבטח בהשם שהוא יעזרנו לשלם לו. ושם מביא השאר הציון שבאתרת זקני משמע שלא ילווה להם, כן הוא משאר שיהיה לו במה לפרוע. ומסיים על כך השאר הציון, ונראה דהכל לפי העניין, יעזרנו השם שיהיה לנו שפע כדי לקיים מצוות עונג שבת.
16: האזנתם ל-60 שניות מהלכות שבת עם הרב נחום נוסבחר. מרגישים שבת באוויר.
18: אבא מתקשה ללכת לבית הכנסת? אמא מתקשה לתפקד בבית כמו פעם? ייתכן ומגיעה להם קצבת סיעוד. במגן מומחים נאתר עבורם את הפוליסות בחינם ונלווה אתכם אישית עד לקבלת הכסף בחשבון. אל תוותרו על מה שמגיע להם. חייגו עכשיו לבדיקה חינם. כוכבית 9834. מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
19: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
20: לקהילה מגובשת, פני מערבה. למוסדות איכותיים, פני מערבה. הגעת ליעד.
21: כל הצדדים פונים מערבה. רוב המערבה עולה שלב, עם כ-7,500 יחידות דיור, תשתיות שכבר מתקדמות בשטח ומעטפת קהילתית רחבה ומתוכננת. והמיקום, כ-25 דקות נסיעה בלבד מאשדוד ומבית שמש, וכ-45 דקות מירושלים ומבני ברק. מכל צד פונים מערבה.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי.
24: חדשות כל חי, השעה 11.
12: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. אסון פיצוץ הנפל בגבול הצפון. שר החינוך יואב קיש הורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזור גבול הצפון והגולן, ולהסיט טיולים שתוכננו לאזור למסלולים אחרים. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב לביקור בבית החולים רמב״ם בחיפה לבקר את פצועי האסון. הוא הנחה בביקור את אלוף פיקוד העורף להרחיב את הסריקות לאיתור אמצעי לחימה ותחמושת בשטחים נרחבים בגבול הצפון. משרד החוץ של איראן מגנה את הודעתו של ראש ממשלת בריטניה, שאמר כי על פי הערכות גורמי הביטחון בממלכה, משמרות המהפכה של איראן עומדים מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה. בהודעה נמסר, טהרן דוחה את האשמות חסרות הבסיס המופנות כלפיה. ניסיונותיה של בריטניה להמציא טענות ביטחוניות נגד מדינות אחרות אינם סוד לאיש, לשון ההודעה.
0: התעופה הבינלאומי של סעודיה בריאד יישאר סגור עד לסוף השבוע הקרוב בשל המתקפות החוזרות ונשנות של החות'ים על שדה התעופה, כך נמסר בכלי תקשורת במדינה. בתוך כך, הלילה דווח על פיצוצים באזור ריאד לאחר שהופעלו הזקות מחשש לירי מתימן לעבר ערב הסעודית. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות.

0: נע ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריאל וידר.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשכינה ביניהם, שוב פעם חזרנו אחרי החגים, ואנחנו שוב פעם עם זבי הלר, עובד סוציאלי קליני, מטפל בנוער ומבוגרים. ערב טוב זבי.
2: ערב טוב אריאל, איזה כיף להיפגש פעם שנייה.
1: כן, פעם ממש כיף. והאמת היא שהמפגש הקודם, השידור הקודם איתך, היה באמת מדהים. באופן אישי מאוד נהניתי, וקיבלתי המון משובים מאוד טובים. אני רוצה כמה מילים רגע למאזינים. זבי הלר הוא מטפל, כמו שאמרתי, בנוער ומבוגרים, מתעסק הרבה בגיבוש העצמי אצל אנשים, בלעזור לאנשים להבין מי אני למטופלים, להבין מי אני בעצם, לבנות עצמי אמיתי, ולממש אותו.
2: נכון.
1: אוקיי, זבי, אנחנו רוצים להמשיך בשידור הזה, לעסוק במה שבעצם התחלנו כבר בשידור הקודם, בנושא של באמת גיבוש זהות, גיבוש עצמי, גיבוש את אותם חלקי עצמי שיעזרו לבן אדם, לבחור ולבחורה, להיכנס לתוך הקשר הזוגי, ולהיות מוכנים.
2: יפה, להגיע מהחלקים אל השלם. זאת אומרת, לקחת את כל החלקים של האדם, שהוא יגיע להיות אדם שלם. אז דיברנו פעם קודמת על סולם ערכים, שזה היה, אני חושב שזה אחת הליבות של הגיבוש של האדם. שהאדם מכיר את עצמו, זה מה הוא מעריך, מה חשוב לו, מה יקר לו, ואז הוא יכול להגיע להבדל מאוד מאוד מהותי בין בן אדם שחי חיים של קורלי, של מקריות, של להתגלגל ממקום למקום, ואז הוא מסתדר עם איפה שהוא התגלגל, לעומת בן אדם שהוא עושה את החיים שלו. יש בן אדם שהוא ביד הגורל, ויש אדם שהוא לוקח את הגורל בידיים. אז
1: שימוש בפסיכולוגיה הרבה פעמים משתמשים במונח מיקוד שליטה פנימי ומיקוד שליטה חיצוני.
2: נכון, נכון, וזה נכון מאוד. זה מאוד עוזר לאדם לפתח חוסן, לפתח עונים מול כל מיני מצבים בחיים, במקום חוסר עונים. כי אם קורה לי, אז אני רק מגיב. אין לי באמת יכולת לצפות מה יקרה ולהגיב ולתכנן ולפתח כל מיני כלים שיעזרו לי. אבל אם אני עושה, אז אני יכול לתכנן, אני יכול לתרגן. אם אני יודע שהולך לקרות משהו, אני יכול לתרגן לקראתו.
1: כאילו, יש אדם שמסתובב לו בעולם עם החוויה שהוא בעצם לא יכול להוביל את מה שקורה. מה שקורה זה נגזר כבר. הוא לא יכול לנהל, הוא לא יכול לשנות, הוא לא יכול... מה שקורה לו זה מה שקורה לו. ויש אדם שמסתובב, זה נקרא מיקוד שליטה חיצוני.
2: נכון.
1: זה לא בידיים שלו. ויש אדם שמסתובב עם איזו תחושת מסוגלות, תחושת אני יכול לנהל את עצמי, להשיג את מה שאני רוצה, לשנות דברים, להתאים את עצמי. הוא לא חווה את עצמו כמובל על ידי הסיטואציה והמציאות רק.
2: נכון, אז אני רוצה רק להדגיש משהו. זאת אומרת, אני לא נכנס כרגע לשאלה האמונית של אמונה וביטחון לגבי השתדלות. ברור שהכל מנועל מלמעלה והקדוש ברוך הוא מנהל אותנו. על מי מנוחות ינעלני. הכל, בין הטוב ובין מה שמרגיש פחות טוב, אנחנו בידיים שלו. העניין הוא מה אני צריך לעשות כדי לממש את עצמי יותר טוב, כדי להביא את עצמי לידי הפוטנציאל המלא שלי. בשביל זה חשוב שאני אכיר את עצמי ויממש אותו. אני אסביר. הרבה אנשים בעולם, בעיקר אם אנחנו צופים בפרסומות, רואים מה מנסים למכור לנו. מנסים למכור לנו שהם יודעים מה טוב לנו, שהמיקוד שליטה בחיים שלנו הוא בחוץ. אתה חייב את הספה הזאת, אתה חייב קפה. אתה חייב את הבית הזה, את הרכב הזה. אומרים לנו מה יעשה אותנו מאושרים. הבעיה בדבר הזה, זה כשהאמת נמצאת בחוץ, אנחנו אף פעם לא נוכל להיות מאושרים. כי תמיד אנחנו נהיה תלויים במה אחרים יאשרו אותנו. ואין סיכוי בעולם שכולם יאשרו אותנו. לעומת זאת, אם האושר של, אם המיקוד שלנו נמצא בפנים, המיקוד שליטה שלנו הוא פנימי, ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לשלוט בזה, ולנתב, ולפתח את זה, אנחנו נהיה מאושרים. כי אם אני יודע מה הערכים שלי, ואני יודע מה יקר לי, ואני, יש לי שליטה על לפתח את זה, אני יכול לממש את זה, אני יכול להגיע למלוא הפוטנציאל שלי, ואז אני יכול להיות מאושר, כי אני יכול להסתכל פנימה בתוכי, ולאשר את עצמי. אני לא צריך אף אחד בחוץ שיאשר אותי. אז אושר שווה אישור פנימי, שנזכור את המשפט הזה.
1: איזה יופי.
2: אם האדם הוא כל הזמן חושב מה אחרים חושבים עליו, הוא בחיים לא יהיה מאושר. הוא תלותי
1: באישור החיצוני.
2: באישור של כולם, בדיוק.
1: איזה יופי. אז המיקוד השליטה הפנימי, ההבנה שהכל צפוי והרשות נתונה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות להוביל את עצמנו.
2: נכון, ולא עליך ולבחור. המלאכה לגמור, אבל מצד שני, אתה בן חורים להיפטר ממנה.
1: כן, אתה מסוגל באמת.
2: כן, כן. אני בדיוק ראיתי בחפץ חיים השבוע, שהוא הדבר הכי קשה, אולי מהקשים ביותר שאדם יכול, זה לבוא לשמיים ולהגיד לקדוש ברוך הוא, הנה הנשמה שנתת לי, היא תאורה, היא זכה, היא נקייה, לא עשיתי איתה כלום. אומר החפץ חיים, זה כמו בן אדם, שבא לעשיר גדול, ואומר לו, תלווה לי סכום גדול כדי שאני אוכל לפתח עסק. והוא מלווה לו. וכשמגיע תאריך הפיראון, הוא חוזר אליו עם אותו כסף, הנה, הנה המטבעות שהלוות לי. הוא אומר לו, בשביל זה הלוויתי לך, שתחזיר לי את אותה מטבעות, שתפתח, שתעשה.
1: מדהים. כל מה ש... זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, זה בכדי לתת לו את האפשרות,
2: ליצור, לפעול,
1: לעשות.
2: כן, יש לך כלים חזקים מאוד ביד. תשלוט בהם, תנהל אותם, תפתח.
1: איזה יופי, איזה יופי. אז זהו מיקוד שליטה פנימי,
2: נכון.
1: ואתה אומר שזה נושא שהוא חשוב מאוד בכניסה שלנו לעולם הזוגיות. למה חשוב כל כך, למה זה משמעותי כל כך, שאדם יגיע בחור ובחורה, יבינו שהשליטה היא בידיים שלהם, על האישור שלהם צריך לבוא מתוך עצמם, ולא אישור חיצוני.
2: וואי, זו שאלה כל כך יפה. אני צריך קצת להסביר אותה. היא שאלה אדירה, היא דורשת הסבר, אני אסביר. ברגע שאני מסתכל על מה יגידו, ומה אחרים מאשרים, בהכרח החיים שלי לאורך השנים יהפכו ליותר ויותר גרועים. אני עוד שנייה אסביר למה. לעומת זאת, כשהמיקוד שלי הוא פנימי, ואני הולך לפי הערכים שלי, יש סיכוי מאוד מאוד טוב שהיא תהיה כמו רכבת שצוברת עוד ועוד ועוד קרונות של חוויות טובות, של עושר, ובגיל 60 אני אסתכל אחורה ואני אהיה הרבה יותר מלא ומסופק ממה שהייתי בגיל 20. אני אסביר.
1: אוקיי.
2: אני זוכר בהכשרה שלי, הייתי בבית חולים הרצוג בירושלים, פגשתי שם בן אדם בן 70, שוכב על המיטה והוא לא יכול לזוז. הוא היה נראה אדם מאוד נחמד, והייתי צריך לעזור לו, כעובד סוציאלי. ישבתי, דיברתי איתו, וכשדיברנו, שאלתי אותו, מה הסיפור שלך? הוא אומר לי, תדע לך, אין לי סחוסים בגב. זאת אומרת, החוט שדרה שלו שחוק לגמרי.
1: וואו.
2: זה איסורי תופת, הוא לא יכול לרדת מהמיטה, הוא היה חייב עזרה בכל דבר. אבל זה היום בגיל 70. כשהוא היה בן 20, הוא היה בריון של השוק הסיטונאי בירושלים. הוא סחב את הדברים הכי כבדים. הוא היה גבר גבר של כל האזור. עכשיו, בן אדם כזה, ככל שהוא היה יותר חזק, והריצו אותו, והוא קיבל אישורים חיצוניים, ותוקף חיצוני למי שהוא, עד הרבה, בגיל 20 הוא היה כל כך גבוה, ככל שהוא היום יותר שחוק ויותר חלש, הפער רק מוכיח לו כמה הוא איבד וכמה הוא יותר מסכן היום. זה כמו אדם שהיה עשיר גדול והיום הוא עני. יכול להיות שהיה עדיף שהוא לא יהיה עשיר.
1: עם כל האישור ומה...
2: עם כל מה שהוא חי בחוויות שלו, זה כמה הייתי חזק, אז בהכרח אני חלש, כי בהכרח מגיל 30, או מגיל מסוים סביבות הגיל הזה, הגוף שלנו מתחיל לרדת, הוא לא אותו דבר, גיל 40 הוא פחות ממה שהיה בגיל 20, גיל 50 הוא פחות, ואותו דבר גם הבן או בת הזוג שלי. זה לא אותו אדם צעיר ויפה שהתחתנתי איתו. אז אם אנחנו רק זוג מיליון דולר בגלל איך שאנחנו נראים, ורק בגלל הכוחות שלנו, והחיצוניות שלנו, המראה, הפיזיות, יבואו עוד מעט צעירים חדשים ויכבשו. העריות החדשות יזרקו את העריות הזקנים מהעדר. אז אם האדם חי באישורים חיצוניים, מזדקנים.
1: וואו.
2: אנחנו נהיה כמו אותו זקן, ועד הרבה, כמה שהיינו יותר חזקים ועוצמתיים פעם, זה רק משקף לנו כמה אנחנו היום יותר חלשים.
1: הכאב גדול יותר, ההפסד גדול יותר.
2: נכון. לעומת זאת, אם בן אדם חי עם הערכים שלו, ואני אתן רק דוגמה אחת, ומזה אפשר לקחת דוגמה לכל הדברים האחרים. אם הערכים שלי זה הורות נכונה, שמצמיחה, שמגדלת את מי שלידי.
1: הורות.
2: כן, אני יכול לקחת אותו דבר זוגיות, על אשתי. במקרה אני בוחר את זה, אפשר לקחת את זה לדת, אפשר לקחת את זה להמון המון מקומות בחיים. אם אני מסתכל על הערך של הורות, ויש לי ילדים ברוך השם, ואני מגדל אותה מתוך מחשבה, וכל ילד אני מטפח אותו, ואהבה, משקיע עליו ומתחבר, ברור שהקשר שיש לי עם הילד שלי כשהוא היה בן שנה, זה אפילו לא עשירית ממה שהוא היום כשהוא בן 10. עברנו חתיכת מסע הרפתקאות מלאה חוויות טובות ביחד.
1: וואו.
2: וככל שעובר הזמן, אנחנו יותר מחוברים, יותר אוהבים, יותר מלאים ביחד, יותר כיף לנו אחד עם השני. אדם כזה, כשהוא בן 60, הזוגיות שלו, אם ככה הוא חי בערך של הזוגיות, ההורות שלו, אם ככה הוא חי בהורות שלו, בדת, אם הוא בגיל 20 למד חצי שס, בגיל 60 הוא כבר יודע את כל השולחן ערוך ואת הרמב״ם ומפורשים, והוא למד קבלה ולמד, מה, הוא משווה את עצמו לגיל 20, הוא בחיים לא רוצה לחזור להבנה ולידע ולרכוש השכלי שהיה לו בגיל 20. אז בהכרח, אם הוא עובד נכון, בגיל 60 הוא הרבה הרבה יותר מלא וסווה ומאושר ממה שהוא היה בגיל 20 צעיר.
1: אז אני רוצה לראות אם אני ככה מבין אותך נכון. אתה פתחת בהבדל בין בן אדם שחווה את עצמו כמובל על ידי המציאות.
2: כן.
1: שמאושר על ידי אישורים חיצוניים, מול בן אדם שמוביל את עצמו, שבוחר.
2: שהוא יודע להסתכל פנימה, וזה הווייז שלו.
1: כן, הוא מכוון לפי מה שהערכים שלו, לפי מה שיקר לו וחשוב לו, ולא לפי האישורים החיצוניים, אלא לפי מה שהוא בוחר ומוביל מתוך עצמו.
2: נכון.
1: מתוך הפנים שלו.
2: נכון.
1: ואתה אומר, ההבדל הוא בין אדם שצובר, כאשר אני בוחר, כאשר אני מוביל את החיים שלי, כאשר אני הוא זה שמשקיע עוד זמן ועוד פעולות איכותיות בקשר הזוגי, בקשר עם הילדים, אז הפעולות האלה הולכות ומצטברות. העשייה הזאת, המחשבות, כל החלקים האלה, כאשר הם מגיעים מתוכי, הם הולכים ומצטברים. לעומת זאת, כאשר אני מגיע הכל מגיע מבחוץ.
2: אם אני חי פרסומות וחי רק מה יגידו, ברור
1: ואיך הדברים יראו ואיך, כן? אז הזמן חולף והדברים לא מצטברים באמת.
2: נכון. עכשיו, פה זה בהכרח, למי שחי בחוץ, בהכרח זה יותר גרוע. מי שחי לפי מיקוד פנימי, יש לו סיכוי טוב. למה זה לא מוכרח? כי לא בטוח שהוא יבחר את הדברים הנכונים. הוא צריך להיות מספיק חכם בגיל 20, לפני שהוא הולך לזוגיות, לחשוב נכון מה מצטלב טוב עם הערכים שלו, מה מצטלב טוב עם דרך החיים היסודית והעמוקה שהוא בירר ובנה לעצמו. אם הוא לא עשה את זה והמיקוד הפנימי שלו יהיה למה שטוב לי עכשיו, נגיד כסף, אבל הוא ישקיע רק בזה ויזניח תחומים אחרים, לא בהכרח שבגיל 60 הוא יהיה מלא, יכול להיות שהוא יהיה מלא חרטות.
1: זאת אומרת, גם בן אדם שיבחר בעצמו את דרכו ויוביל בעצמו, יאמין שהדברים תלויים בו, אבל עולם הערכים שלו הוא עולם חיצוני מאוד, כמו רק הצלחה כלכלית או הצלחה חיצונית או כל מיני חלקים כאלה, אז הסיכויים שלו לצבור עושר הולכים ופוחדים.
2: נכון.
1: לעומת זאת, אדם שהערכים שלו, בסולם הערכים שלו, מדובר על ערכים של עשיית טוב, מעשים טובים, כמו שנתת דוגמה, הורות, זוגיות, עבודת השם, לא יודע, כל מיני חלקים שהם ערכים בעלי
2: שהם ערכים אמיתיים ועמוקים, שמבחינתו הם משאב יקר. כשהוא בגיל 80, מסתכל אחורה על החיים שלו ואומר, וואו, מילאתי, אני מלא, אני כל כך מסופק. אז מה אם הגוף שלי לא אותו דבר כמו שהיה בגיל 20? אבל איזה משפחה יפה יש לי. כיף לי רק לשבת איתם.
1: אז יופי. אתה יודע שיצא לי לשבת עם בחורים בזמנו.
2: כן.
1: כשהייתה לי ישיבה, והייתי יושב עם בחורים, והייתי מבקש מהם לרשום בחורים צעירים, בשיא הגיל של ככה מעניין דברים אחרים הרבה פעמים, והייתי מבקש מהם לכתוב כשהם נמצאים בגיל 90, והם יושבים ומסתכלים על החיים שלהם, מה יגרום להם להסתכל על החיים כשהם בגיל 90 אחורה ולהגיד, וואו, החיים פה היו טובים, אני מרוצה מהם, אני שבע רצון, ומה לחילופין יגרום להם להסתכל על החיים אחורה ולהגיד, וואו, החיים פה לא היו טובים, לא כמו שאני רוצה. ואז פתאום הבחורים יכלו אחד אחרי השני לכתוב דברים מאוד דומים, גם אם הם בהווה היו שונים, זה עניין אותו יותר כסף, וזה עניין אותו יותר נראות, וזה עניין אותו יותר כושר, וזה כל מיני דברים אחרים. כאשר מדובר על החיים, בסך הכל, על הערכים העמוקים והאמיתיים שלהם, שנמדדו על ידי גיל 90 להסתכל על החיים, הם יכלו כולם לומר שמשפחה, שיש להם ילדים, זוגיות טובה, ילדים שהם הולכים בדרכם, חיים נכונים, חיים של עשייה טובה פה בעולם, של עבודת השם, פתאום הם גילו את עצמם מאוד מאוד קרובים בערכים האמיתיים.
2: כן, אז זה מאוד מעניין, אתה אומר שבעצם כולנו עמוק עמוק בפנים יודעים מה טוב ונכון לנו. אנחנו רק צריכים לא להתבלבל, לא לשכוח את זה, להתמקד מדי פעם.
1: נכון.
2: יפה, אז זה לוקח אותנו בעצם לעוד סעיף, שזה נקרא חוזים. במערכת הנישואים.
1: אוקיי.
2: כולנו מתחתנים עם חוזה, גם אם הוא לא כתוב, אני לא מדבר על הכתובה שהבעל מתחייב לאישה, שזה חוזה לכל דבר, וחזל תקנו את זה, כדי באמת לתת עוגן ומסגרת טובה לבית, וביטחון. אני מדבר על חוזים, זאת אומרת, יוצאים ביחד, איך את רואה את השולחן שבת שלך, מה אתה מתכנן לעשות, הוא אומר, אני רוצה להיות אברך, הוא רוצה לעבוד, הוא רוצה לצאת ללימודים, המון המון דברים שדובר בינינו, והיה לנו מאוד ברור שככה אנחנו נחיה. אבל החיים הם דינמיים, וקורים שינויים בחיים. והחוזים נפתחים, תמיד. פתאום הוא רוצה לעבור לחול, הוא רוצה לצאת לעבוד, היא רוצה יותר ילדים. יכול להיות המון המון דברים שפתאום משתנים, כי אנשים גודלים ומתפתחים, זה החיים. אז כאשר החיבור שלנו מלכתחילה היה עם מיקוד פנימי של שנינו, וליבת הערכים, כמו שתיארת עם הבחורים שעבדת איתם בישיבה, הליבה שלהם הייתה עמוקה ואמיתית להם, ככל שזה היה יותר עמוק ויותר ברור, גם כשהחוזה נפתח, זה רק דברים צדדיים, זה סעיפים צדדיים. הליבה שלנו תישאר.
1: אוקיי.
2: זה לא ישבור אותנו.
1: אני חייב לומר, זבי, שאתה ככה נכנס פה לאזור שהוא ככה נשמע עמוק ורחב, והוא באמת פוגש כל זוגיות, והזוגיות היא באמת אחד מהמקומות היפים ביותר שקיימים בחיים האנושיים, ואנחנו יכולים לראות איך באמת בחור מגיע לתוך הזוגיות, והרבה מאוד פעמים אנחנו רואים אותו פורח, ובחורה מגיעה אנשים באמת הולכים קדימה בהרבה מאוד מהמקרים בתוך הקשר הזוגי, ובכל אופן זה לא סותר את זה שהתיאור שתיארת יפגוש כל זוג באופן טבעי.
2: כן.
1: תמיד יש בהמון תחומים, הרי לכל אחד יש כל כך הרבה תחומים שבהם יש לנו ציפיות, תיארת שולחן שבת, כמה הוא יישב וילמד וכמה לא, ואיך הוא יהיה כלפי הילדים, ואיך היא תהיה כלפי הילדים, ובלי סוף, יש לנו מערכות של ציפיות, שאין לנו מושג אפילו, כמה הן קיימות אצלנו בראש. לבחור בן 18, אני יכול לומר, אתה יודע שיש לך ציפיות, איך אשתך תהיה, כשהיא תהיה סבתא לילדים? כל בחור בן 18, הוא, אם הסבתא תיתן יותר מדי מתנות, או פחות מדי, תהיה קרה, ו... הוא יגיד, זה לא ככה סבתא אמורה להתנהג. יש לו ציפיות, הוא ילד בן 18, והוא יודע איך אשתו אמורה להיות כשהיא תהיה בת 70 מבחינת הציפיות שלו. אז זה ברור שמה שתיארת, החוזים האלה, החוזים הלא כתובים, הציפיות ההדדיות, בשלב מסוים, ייפגשו והתנגשו והשתנו.
2: והם ייפתחו. נכון.
1: וייפתחו.
2: השאלה איך אנחנו מתייחסים כשהחוזה נפתח.
1: מצוין.
2: איך כותבים חוזה חדש.
1: וואו. ובשאלה הזאת אני רוצה שנעסוק אחרי הפרסומות. אז נצא עכשיו להפסקת פרסומות, ואז נשמע איך מתמודדים עם השינויים שקורים בחיי הנישואים לכולנו. לא שייך שלא יקרו. תהיו איתנו.
0: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
0: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
4: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולוקח מהכף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
5: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
4: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
5: היה שלב שזה הפריע לכם?
4: לא, ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
0: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתרם.

0: ביום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שבא שמה קדוש ברוך הוא, זה סייעתא דשמיא בלי סוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בקול חי. עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו חזרנו אחרי הפרסומות כאן עם זאב ילר.
4: היי.
3: הלר. כן. טוב, אז לפני הפרסומות עמדנו מול שאלה שתפגוש כל זוג במהלך חיי הנישואים. מה עושים עם אותם חוזים שמשתנים, אותם חוזים שנפתחים? במילים אחרות, כל זוג מגיע עם מערכות של הבנות, ציפיות, איך הדברים אמורים להיראות, איך החיים אמורים להיראות, איך החיים המשותפים, מה התפקיד של האיש, מה התפקיד של האישה, מה התפקיד, איך אשתי אמורה...
4: איך אנחנו רואים את שתינו ביחד.
3: בדיוק, כן. בהמון המון תחומים, נכון. ואנחנו גדלים, לא דומה, בחור בן 21 ובחורה בת 21 לאנשים בני 40, והשנים מייצרות סיטואציות שבהם
4: צריך לקבל החלטות, הם מביאים שינויים,
3: נכון.
4: הדינמיות של החיים היא הרבה פעמים לא צפויה, וגם כשהיא צפויה איך פוגשים אותה ומתמודדים איתה,
3: ואיך מתמודדים, איך כן. מתמודדים עם שינוי. אישה שחלמה שבעלה יישב וילמד כל החיים, ופתאום בגיל 30 הוא אומר לה, תקשיבי, אני, המצב הכלכלי, או סיטואציות אחרות, גורמות שהוא יבין שהוא חייב לצאת לעבוד. איך מתמודדים עם דבר כזה?
4: אוקיי, היכולת להתמודד עם זה בלייב, כשזה חם, זה מאוד מאוד מורכב. צריך בשביל זה קודם כל מערכת יחסים מאוד מאוד חזקה ומלאה אמון בתוכו, שאנחנו יכולים לסבול שינויים, ולקבל את ההבדל של אחד עם השני, ולהיות קשוב אליו. שאנחנו עוד רגע נדבר על איך מקשיבים וקשובים באמת. אבל אני רק ממשיך רגע את מה שדיברנו מקודם, לפני הפרסומות. אם ככל שבנו יותר מוכנים, ועם יותר עבודה על האמת העמוקה שלנו, גם אם החוזה ייפתח, האמת הבסיסית של שנינו לא משתנה. הערכים הבסיסיים שלנו לא משתנים. אז אם, כמו שקראנו לזה, קורה לי, לעומת אני עושה, אם זה קורה לי, אז הגענו למצב חדש שקורה לי. איך מתמודדים? זה מקרי לגמרי, אני אתמודד בכאן ועכשיו. אז אנחנו יכולים שנינו למצוא את עצמנו בשני קצוות, כי עכשיו הסיטואציה היא חדשה, והיא לוקחת כל אחד לקצה שלו. אבל אם הליבה שלנו הייתה משותפת מלכתחילה, והייתה מאוד מאוד בנויה ואיתנה, אז גם אם יש שינויים, אנחנו נסתדר איתם, זה יהיה רק סעיף קטן בחוזה. החוזה עצמו בגדול, הליבה שלנו, לא תשתנה.
3: אני רוצה להבין את זה טוב. בוא נשים לב, בוא ניקח את אותה בחורה, שאבא שלה אברך, האחים שלה אברכים, הדודים שלה אברכים, והיא מחפשת, כשהיא ניגשת לשידוכים, רוצה בחור שחוץ מחתימה, יעשה הכל ויאמר לה שהוא, הכיוון שלו הוא לשבת וללמוד כל החיים. מקסימום לצאת להיות איזה רם או ראשי ובשלה וסיום, אבל כל החיים להיות רם בישיבה או לומד תורה. מגיע ומגיע בגיל 30, והיא עדיין באותם שאיפות, באותם חלומות, מבחינתה היא לא הייתה ניגשת לשידוך עם בחור שהייתה יודעת שהוא בשלב מסוים יצא לעבוד, ללמוד מקצוע ולעבוד.
4: נכון.
3: ועכשיו מגיע גיל 30, והסיטואציה אולי הכלכלית, אולי זה שהוא מרגיש שהוא צריך, והוא התייעץ עם רבותיו, ולא משנה בדיוק מה קרה שם בדיוק, אבל הוא החליט שהוא באמת עושה את הצעד הזה, ויוצא לעבוד. עכשיו, אז נראה לי שזה לא איזה מכה קטנה בכנף, זה יכול להיות משהו על גבול ה... טרגדיה
4: עבורה,
3: משבר.
4: משבר. וזה באמת משבר. זה באמת משבר, בפרט אם היא גדלה על הערכים האלה, שזה הדבר הכי חשוב. ואין דבר יותר חשוב בעולם מזה, ושווה להקריב הכל בשביל זה. אז באמת, איך אפשר לוותר על זה? מה, אני אוותר? אני אזרוק לפח את כל מה שוויתרתי עד היום? את כל המסע הארוך שעשיתי? השאלה שלך היא מצוינת, אני תכף אגש אליה, אני רוצה לשאול שאלה הפוכה.
3: אוקיי.
4: אני פגשתי גם מקרים הפוכים, המקרה שלך הוא אפילו די קלאסי, אבל מה קורה מקרה הפוך? תחשוב על בחור, שכן נער, הוא היה קצת שובב ועשה שטויות. בשוק, המיתוג שלו החיצוני, לא היה סוג א', הוא היה סוג ג'
3: בשוק השידוחים.
4: שוק השידוחים. יכול להיות גם איך שהוא הסתכל על עצמו, לצערנו. וכתוצאה מכך, הפגישו אותו עם בחורה מאותו רמה שלו, אותו, במיתוג הדומה אליו.
3: אוקיי.
4: הבחור הזה עשה עבודה עם עצמו, בנה את עצמו, עבר כמה שנים, הוא מוצא את עצמו היום במקום אחר לגמרי. הוא אומר לעצמו, רגע, יש פה איזה מקח טעות באיזשהו מקום. אם אני היום הייתי הולך אחורה 5 שנים, קח אותי היום, אז ברור שהייתי מקבל שידוך אחר.
3: וואו.
4: אז מה אני עושה עכשיו? בסדר? זה אותה שאלה שלך בתמונת מראה.
3: זאת אומרת, שוב, הוא עבר שינוי.
4: זה נפתח.
3: הוא התקדם, הוא חזר לעצמו ובנה את עצמו מבחינה רוחנית.
4: והיא דתית, באיזשהו הגיע... מקום, זה מה שהיא הייתה, לא הרגישה שהוא חסר לה שום דבר, כן. היא הרגישה מלכתחילה כל הזמן. אז היא לא ראה, היא לא ראה משהו להשתנות, ובעלם מסתכל עליה, כאילו הוא נדפק פה בסיפור הזה.
3: וואו. וממש מצפה ממנה כמו... שהיא תהיה איפה שהוא נמצא ו...
4: או שהוא מצפה ממנה, או שהוא מאוחזר. במשבר עם עצמו. הוא במשבר עם עצמו, אומר לעצמו, רגע, אני היום נמצא במקום שאני לא הייתי אמור להיות בו, הייתי יכול להיות בעמדה אחרת לחלוטין.
3: וואו.
4: על מי שאני היום באמת.
3: כן.
4: אז שני השאלות האלה עם תמונות מראה, אני חושב של אותה שאלה.
3: אוקיי, אז זה ולפני שאתה עונה, אני הייתי רוצה, דבר ראשון, לתת מקום לחוויה המורכבת כל כך, שהאנשים האלה עוברים.
4: זה משבר.
3: זה משבר.
4: ממש משבר.
3: זה משבר, ומצד שני, אפשר לומר שמשבר לא מתים ממנו, והרבה פעמים נבנים ומתפתחים ממנו ומתקדמים ממנו, וזה בסדר. זה באמת בסדר להתמודד, החיים מזמינים לנו גם אתגרים, לרוב, רוב השנים יכולות להיות, לעבור באופן אחר, ובאופן נעים וטוב ונחמד, ומגיעים אתגרים. והאתגר הזה הוא, אבל צריך לקרוא לו בשמו, ולתת מקום לדמעות, לכאב,
4: לכעס, לאבל.
3: כן.
4: רק בסוף, בסוף, אחרי כל השלבים האלה, נוכל להגיע להשלמה עם הדבר.
3: יפה, יפה.
4: אם אנחנו לא ניתן מקום, ונהיה בהכחשה ונגיד הכל בסדר, לא נוכל להשלים עם זה.
3: ואם אנחנו מצפים שאותה בחורה ששומעת שבעלה פתאום רוצה לצאת לעבוד...
4: היא אומרת, אני התחתנתי עם אברך, אתה יודע כמה פעמים שמעתי את זה.
3: בדיוק. ואם הוא מצפה להסביר לה את הצורך שלו, ומיד היא תרגיש טוב ושמחה, אז לא. היא קשה לה, היא מתמודדת פה באמת עם אובדן גדול, עם אובדן של חלום, של ציפיות, של... וכן, צריך לתת מקום ולכבד את הכאב ואת האבל ואת הממש
4: נכון.
3: אובדן קשה. וגם הוא מתמודד עם משהו מאוד לא קל. קודם כל, עצם ההחלטה הזאת מאוד יכול להיות שהיא...
4: הוא עבר לפעמים כף הקלע עד שהוא הגיע להחלטה הזאת.
3: נכון, ומאוד לא קל לו. והוא כל כך רוצה את התמיכה של אשתו. הוא כל כך רוצה, הוא אומר, אני כל כך הייתי איתך. באיפה שאת היית, ומה שעבד, בלידות שלנו, בדברים שעבד, הייתי שם, הייתי כל כך מצפה שעכשיו, כאשר אני צריך אותך, במעבר שאני עושה, אני כל כך רוצה שתהיי איתי.
4: כן.
3: ויש פה שני אנשים, שהם כל כך צודקים, כל כך טובים, כל כך בסדר, וצריך פה באמת סבלנות,

0: אנחנו צריכים, לא. כל אחד הוא אדם לעצמו גם, ובמקרה הזה האישה גם צריכה לשבת ולהתמודד ולבכות גם עם חברות שלה ועם אנשים שיכולה לדבר, והבעל לדבר עם אנשים, גורמי תמיכה נוספים, חברים או אנשים שאיתם הוא יכול לשתף ולחלוק את ההתמודדות, וזה בסדר כל כך שהוא רוצה שהיא תהיה איתו, וזה בסדר כל כך שהיא רוצה שהוא יתאבל איתה ויכאב ויבין יותר את הכאב, אבל יש גם מצבים שאנחנו מוגבלים ביכולת לספק אחד לשני את הדברים.
1: זה כל כך נכון ויפה, כי ברגע שאנחנו מכירים בקושי, זה כבר חצי פתרון.
0: נכון.
1: גם לא בהכרח יש פתרון כל כך חד וברור. לפעמים צריך להכיר, ולפעמים הפוך. מהקושי נבנים הרבה הרבה יותר. אני אספר לך סיפור. היה לי חבר מאוד טוב, שהוא עבד באיזשהו מקום עבודה מאוד מאוד נחשב. וממש זה היה חלק מהזהות שלו אפילו. אני פלוני שעובד במקום פלוני. זאת אומרת, אנחנו מכירים הרבה אנשים כאלה שזה מקום נחשב, מקום מכובד. אנחנו מדברים פה על אישור חיצוני, זה היה משהו שנותן לו תוקף ואישור מאוד מאוד חזק לעני שלו. ביום בהיר אחד היה קיצוצים והוא פותר.
0: וואו.
1: הוא היה במשבר, והוא באמת חשב שכרגע הבת זוג שלו לא תאריך אותו.
0: וואו.
1: כי מה נשאר לך? עם מה אתה נמצא היום?
0: הזהות העצמית שלו, מי אני?
1: כלפי היה... עצמו הוא התבלבל. כן. זה היה לו כל כך, זה נתן לו כל כך הרבה תוקף. שכשזה נלקח ממנו, הוא ירגיש פשוט שהקרקע נשמטה והוא נשאר בלי כלום. וואו. אז אם אני בלי כלום, מה היא חושבת עליי?
0: וואו.
1: אני כבר לא יכול לפרנס כמו פעם. ככה הוא חשב.
0: כן.
1: וזה שהיא הייתה איתו שמה, ותמכה בו, ופרשה לו, תדע לך, פיתרו אותך כי מקנים בך, ובגלל שאתה כל כך מוצלח, ובגלל שאתה היית כזה כוכב, ואתה איימת על המנהל וואו. שלך, אני לא זוכר מה בדיוק.
0: איזה...
1: היה שווה כל הפיתורים לגלות איזה בת זוג מדהימה יש לו. הוא לא היה יכול לדעת את זה אם זה לא היה קורה. אז לפעמים הקושי עצמו והלכבד ולהיות שם ביחד, אנחנו מגלים את עצמנו מחדש ברמה חדשה לגמרי.
0: נכון, אבל אני רוצה לומר, תיארת פה אישה מדהימה שמחזקת ונמצאת.
1: אישה שאוהבת את בעלה כבן אדם ובגלל שהוא בעלה. נכון. לא בגלל החיצוניות אבל... שהוא היה הולך איתה בחוץ.
0: אוקיי, אבל חשוב לי גם להדגיש, יש הרבה נשים... מקסימות, טובות, אוהבות, ויהיה מצבים שבהם פתאום הבעל פותר, הבעל איבד משהו, והן עצמם גם איבדו את הקרקע מתחת רגליהן, והן עצמן פתאום חסרות ביטחון ומרגישות עבודות ובמצוקה גדולה, וכן, והיא לא יכולה, היא יכולה להיות אישה טובה ואוהבת ומקסימה בדרך כלל, אבל בסיטואציה הזאת היא באמת לא מסוגלת לתת לבעלה את מה שהוא היה הכי רוצה וצריך כרגע, וזה בסדר.
1: זה 100% בסדר. מתי זה יהיה לו בסדר?
0: אוקיי.
1: הכותרת שלנו תהיה כדי לנתח את זה, האם אני אוהב את האחר, או שאני אוהב את עצמי דרך האחר. ניקח למשל הורה שמתפעל מהילד שלו, כי הילד הזה מביא מאוד כמותי שהוא עם אחד אחרי השני. הילד שלו שר בקול הכי יפה בעולם. הילד שלו, פשוט יש לו פנים יפות וקורנות, כל מי שעובר לידו צובט לו בלחי. אוקיי, מה יקרה כשהילד לא ירצה לשיר? אמא תוותר לו, תגיד לו, לא בא לך, אל תשיר. או שתגיד לו, די, עד שהגיעו אורחים, כולם רוצים לשמוע אותך, תלחץ אותו, תלחץ אותו, תלחץ אותו, עד שהוא ישיר, אבל אחר כך הוא ילך לחדר לבכות. אם היא תעשה לו את זה, או אבא, זה לא משנה, שכשהוא לא מקבל 100, אני הכרתי מישהו שכשהוא לא קיבל את התואר הכי חזק בכיתה, מה שהיה, אני לא רוצה לפרט, אז אבא לא הסתכל עליו. רק שהוא היה, נקרא לזה המצטיין, היה לזה קטגוריה, רק שהוא היה מצטיין, אבא היה גאה בו.
0: וואו.
1: החוויה של הילד זה שאבא לא אוהב אותי, או אמא. הם אוהבים את עצמם דרכי. הם אוהבים את עצמם דרכי. זה,
0: הם מחפשים את
1: ה... הילד מגלה שכל אהבה הייתה שקרית, הוא חווה בגידה מאוד מאוד קשה. אז אתה צודק שלבת זוג זה גם יכול להיות קשה, כשקורה משבר כזה. בסוף, מה שהחליט, האם יצאנו יותר חזקים מהמשבר, או שהמשבר הזה הצליח לפרק אותנו, זה האם גילינו שהבן זוג אוהב אותי, והוא איתי, עובר קושי, לגיטימי, גם אני עובר קושי וגם היא עוברת קושי, זה לגיטימי. אבל אם אנחנו שם אחד עם השני, מצאנו אהבה אמיתית, כי כל אחד אוהב את השני. ואם לא, אם פתאום כשפוטרתי, או

0: כשהיא פתאום פותרה מהעבודה, והיא כבר לא הזאת שכשהוא הולך ברחוב כולם אומרים לו, וואו, איזה אישה מוצלחת יש לך, אז בעצם היא מרגישה שהוא אוהב אותה דרכו. הוא אוהב את עצמו דרכה, סליחה. הוא אוהב את עצמו דרכה. זה המשבר האמיתי, לא הפיתורים.
1: אוקיי.
0: המשבר הוא מה התרגום של הדבר הזה.
1: זה מדהים מה שאתה אומר. חשוב לי אבל כן לעשות את זה טיפה פחות...
0: דרמטי.
1: פחות כותבי. כולנו אכפת לנו ואנחנו זקוקים לאישורים גם מבחוץ. האדם צריך גם...
0: כן.
1: גדל לתוך זה, וכך אנחנו בנויים. אנחנו זקוקים לכך, אנחנו אנשים חברתיים, וזקוקים לכך שאנשים אחרים יאהבו אותנו, יעריכו אותנו, יתפעלו מאיתנו. כן, זה צורך נפשי לגיטימי וטבעי.
0: כן.
1: וזה בסדר. כמובן, כל מה שאמרת הוא כל כך חשוב ונכון, שמדגיש את הצורך לבנות כמה שיותר אישור פנימי גם. כמה שיותר להיות מנוהל, והאושר שלי והאישור שלי יבוא מתוכי, מתוך הבחירות הנכונות שלי, מתוך החיים לאור הערכים שלי.
0: כן,
1: כן.
0: כן.
1: אבל לא יעזור כלום. אנחנו מודעים לכך, לעובדה שאנחנו גם צריכים את הסביבה.
0: בוודאי. על ממי הנבל יהיה לי כיף לקבל הערכה? ממישהו שאני יודע שגם אם לא הייתי מספק את הסחורה, הוא היה אוהב אותי אותו
1: נכון,
0: דבר.
1: נכון.
0: אז כשהוא מעריך אותי, זה ממלא אותי.
1: כן.
0: כי זה הערכה לי, נכון, לא נכון, הערכה של נכון, עצמו.
1: כן.
0: לגמרי, אני מסכים עם
1: נכון,
0: כל מילה.
1: ואני רוצה לומר, וזה גם בסדר, שאותו אבא, יהיה לרגע כואב ומאוחזב, וכשהוא רואה פתאום את הבן שלו, שהתלמיד מצטיין, פתאום נכשל, פתאום משהו קורה אצלו, והוא הופך לתלמיד, הוא היה מגיע לאספות הורים, והרבנים והמורים היו משבחים כל כך את הילד, ופתאום מגיעה השנה החדשה, והילד בקריסה, היה תלמיד חלש ולא מצליח, ובלי ספק אנחנו מצפים שההורים יראו את הילד, יבינו שיש פה משהו, איזה מצוקה, איזה צורך לעזור לילד. אבל אני, גם מאוד חשוב לי שנוכל לראות גם את ההורים. ההורים הם גם בני אדם.
0: נכון.
1: וגם להם קשה. וכן, הם מאוד מאוכזבים. יש להם ציפיות מהילד, וזה גם כואב. אז כן, אני מאוד מאוד מתחבר ומרגיש כמה קריטי המסר הזה שאתה מעביר, האישור הפנימי, האהבה האמיתית, כי אני אוהב את אותו, ולא את לא את החיזוקים שהוא נותן לי. ובכל זאת, אנחנו גם מקבלים חיזוקים, וגם רוצים לראות את ההישגים. כן, אני רק טיפה...
0: 100%. אבל לבוא לילד ולהגיד לו, איזה בושות אתה עושה לי, זה כבר לא תקין.
1: נכון.
0: לבוא להגיד לו, תשמע, איזה כואב, נכשלת, אבל אני אוהב אותך. הייתי חותם עליך עוד פעם, אותו דבר, מההתחלה. זה בסדר.
1: נכון. אני חושב, זה גם יהיה, אני שוב יאמר את הצד הנוסף, שזה יהיה מאוד יפה גם שההורי יגיד, תדע לך, הכי חשוב לי זה אתה. ואני ממש מבין שאם אתה פחות מצליח כרגע, משהו לא טוב לך, ואני אוהב אותך ואני רוצה לעזור לך. זה בסדר גם להגיד, ותדע לך, גם לי קצת קשה, עם עצמי. אני כיף לי שהיית מצליח, ועצוב לי שלא. ואוקיי, זה שוב, אני לא הייתי מאמיס על ילד קטן יותר מדי את הרגשות של האבא, את הצורך להכיל את האבא, ממש לא. אבל אני רק רוצה לומר, אנחנו גם האבא הוא סובייקט, גם האמא היא סובייקט.
0: נכון.
1: יש פה שני אנשים...
0: נכון, חשוב להיות קשובים לשני הצדדים.
1: כן.
0: כן. אפרופו קשיבות.
1: אוקיי.
0: אז זה באמת, אם אנחנו מדברים על אובייקט וסובייקט, במקום הזה, הרבה פעמים אני פוגש בחורים שהם שואלים אותי, רגע, אני עכשיו יוצא לפגישות. הבחורה לא מכירה אותי. היא לא יודעת מי אני. איך אני יכול לשווק את עצמי, בקטע טוב, לא, אני לא רואה את עצמי כאובייקט, כמוצר ולא אותה, אבל איך היא תכיר אותי? למה שהיא לא תוריד אותי אחרי פגישה אחת, אם אני לא מצליח להראות מי אני? אז אולי אני צריך לדבר בפגישה, לספר על עצמי הרבה, אולי הפוך. אולי אני צריך להקשיב לה, וזה ייתן לה חוויה טובה, ואז, אבל איך היא תכיר אותי אם אני אהיה ככה?
1: פה אתה ממש עוסק בשלב השידוחים, שלב הפגישות.
0: פה זה השלב הזה של השידוחים, אבל זה גם המקום הזה של כמה אני קשוב לשני ורואה אותו מצד עצמו, וכמה חשוב לי להביא את עצמי. זה אפופו הכאב הזה שיש לנו כשהבן זוג עובר קושי, והוא לא עומד בציפיות שלו מעצמו ושלנו ביחד.
1: כן.
0: כמה אני צריך להיות קשוב, או כמו הצד השני שגם אתה מביא, כמה אני צריך גם להביא את הכאב שלי ואת הקושי שלי.
1: יותר, תן את זה בדוגמה רגע, שנבין יותר ברור על מה אתה מדבר.
0: הדוגמה הכי טובה זה באמת מהשידוחים עצמם.
1: אוקיי.
0: שם זה מתנקז, המקום הזה, כי בן אדם מביא את כולו, והוא רוצה בעצם שיראו אותו כמו שהוא, על הכי הרבה שלו. אין לו הרבה, יש לו פגישה ראשונה. ההצלחה של הפגישה הראשונה, אם היא תביא את הפגישה השנייה.
1: כן.
0: אם הוא לא הצליח לעשות את זה, אז יכול להיות שהוא יפסיד פה מבחינתו את אהבת חייו אולי. אז הוא באמת בדילמה מאוד מאוד גדולה.
1: זאת אומרת, הבחור נמצא, והבחורה, בפגישה הראשונה, באיזשהו אתגר מורכב.
0: כמה להביא את עצמי?
1: כמה לחשוף את מי שאני באמת? כמה לשתף?
0: כמה אני מספר על עצמי? בחור שהוא בישיבה, הוא ראש התת, נגיד.
1: אוקיי.
0: הוא מספר את זה, הוא מביא את זה, או שזה יכול לקחת חצי פגישה, ובעצם היא תרגיש שלא על המקום.
1: יפה.
0: אז יש כל מיני סגנונות של הקשבה.
1: אוקיי.
0: הרבה מאיתנו, כולנו, נופלים לבורות של הסגנונות האלה ביום-יום. כמה שנספיק היום נספיק, לא נספיק את הכל, אני אקח רק אחת לדוגמה. יש סגנון הקשבה שהוא מאוד רעיל, והרבה נופלים בבור הזה, קוראים לזה הקשבה אוטוביוגרפית. זאת אומרת, חבר בא ומספר לי, תודה, לפני כמה ימים נסעתי עם הרכב, היה לי פנצ'ר, נתקעתי בכביש. עכשיו, במקום שאני אקשוב אליו וישאל אותו איך הוא הרגיש, מה היה, איך הוא התמודד, אולי הוא צריך קצת להרים לו, להגיד לו, אתה בסדר, זה לא אשמתך. אז הרבה פעמים אנחנו לוקחים את זה פתאום למקום האישי שלנו. מה שהחבר סיפר זה בעצם הרמה לעצמנו. קרה לי אותו דבר, אתה יודע, לפני שבועיים גם אני נסעתי, גם לי קרה ככה, ואתה יודע מה עשיתי ואיך... אז בעצם השני שיושב מולי, מה שהוא מרגיש, שהסיפור שלו לא היה חשוב, הוא לא חשוב, בעצם כל מה שהוא סיפר מבחינת השני, היה רק הזדמנות להביא יותר את האגו שלו ואת המקום שלו. אז בלהיות קשוב, אנחנו באמת אומרים, לפני שאתה מביא את עצמך, תהיה קשוב לשני, לפרטנר שלך, מה הוא מספר, מה הוא לא אמר, למה הוא לא אמר, תתעניין, תהיה כמה שיותר איתו בחוויה, כי המטרה שלך בסוף, זה לא איך אתה מוכר את עצמך, אלא שהוא או היא יחזרו הביתה, ושואלים אותם אחרי הפגישה, איך היה? רוב האנשים לא זוכרים את התוכן. מחקרים מראים שבשיחה של שני אנשים, התוכן עצמו זה אולי 35%. החוויה תופסת את רוב המקום. ואם היא או הוא אומרים, היה נחמד, אז שיחקת אותה, היה לך טוב.
1: הבנתי. כאילו, אם אני מגיע לפגישה הראשונה, ודווקא קשוב שם, דווקא מתעניין באמת, אז החוויה של מי שנמצא מולי, זה שוואו, היה פה טוב, התעניינו בי, היה אכפת ממני, הייתי מעניין.
0: הייתי מעניין וחשוב ומוערך. ואז אתה כבן אדם, אדם חיובי. אם האדם רק מדבר את עצמו לדעת, ורק מביא את עצמו כמה שיותר, יכול להיות שהשני יוצא מהפגישה, וואו, יושב מולי אדם מלא מדליות, אבל כבן אדם לא חוויתי כלום איתו, לא יודע אם זה טוב לי.
1: כן, ואם אני מחפש זוגיות להתחתן, אז מדובר בבן אדם שמוצלח בזה ומוצלח בזה ומוצלח בזה, אבל דבר אחד אני יודע, שאני לא מעניינת אותו או לא מעניין אותו.
0: בדיוק, בדיוק. ואז אנחנו חוזרים למשבר שדיברנו מקודם. מה קורה באמת כשהחוזה נפתח בזוגיות? אם יושב מולי בן אדם שהוא פחות יודע, מביא, נכון שכואב לו, אבל כרגע הוא יודע... האדם היקר לי במשבר, הוא בכאב, הוא צריך אותי איתו, הוא צריך לי שאני קודם כל אגיד את הטראומה, אולי עוד פעם ועוד פעם, והוא יקשיב לי, אחר כך הוא יתמוך, אחר כך הוא ייתן מקום לכעס ולאבל, אז אפשר להגיע להשלמה. הוא אולי.
1: אז יופי. אז אתה נוגע, אתה אומר, היכולת לבנות זוגיות, שבה יש פה שני אנשים, שבאמת, לאורך השנים, התעניינו אחד בשני, היה אכפת באמת, אחד מהשני באמת. והדבר הזה מאפשר, שכאשר נבנה פה משהו אמיתי, שכשיגיע אותו שינוי בחיים, שחייב לפגוש כן. את בני הזוג, והתמודדויות, היכולת להתמודד שם טוב יותר, היכולת באמת להבין ומתוך חיבור אמיתי לאחר, יהיה יכולת לשאת גם שינויים, גם דברים
0: גם משברים.
1: גם משברים.
0: כשהחוזה ייפתח, הוא ייפתח ביחד, הוא לא ייפתח הצדדי. אנחנו נעבור אותו ואפילו נגדל מהמשבר.
1: איזה יופי.
0: אולי זה המשפט שאמר רבנו, שרבי נחמן אומר, אין שלם מלב שבור. כי כשהלב הוא חצוי והוא שבור, הוא נותן מקום למישהו אחר. כשיש מקום למישהו אחר, אז נהיה השלמה. אז כשהלב השבור יכול להיות השלמה. אבל בלי לב שבור אין אפשרות להגיע להשלמה.
1: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. זווי, במילים האלה, אנחנו נסיים פה את השידור, ואני חושב שהיה מרתק, והיה ממש מעניין אותי לשמוע עוד הרבה, ואני מאמין גם שאתם מאזינים, כאחד שפוגש כל כך הרבה נערים, בחורים, נכון. שנמצאים ב- ב- ב- בשלב הזה של בנייה. של בניית הזהות העצמית. אז הייתי ממש שמח להבין איך באמת אתה פוגש אותם בשלב הזה, איך מכינים בחור ובחורה לשלב השידוכים, לשלב של הפגישות, לכל התהליך הזה של, שהוא גם, הוא מעניין, הוא מאתגר, ואיך עושים את זה נכון.
0: אז אני אסביר. יש את התהליך האישי.
1: אבל זווי, אני ממש רוצה לשמוע, רק אנחנו נהיה חייבים לסיים כרגע, אז ממש תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: כרגיל.
0: תודה לכם מאזינים יקרים.
1: כן, כרגיל, כיף איתך ומרתק.
0: הייתם בליבנו כל הזמן.
1: ותודה רבה למאזינים היקרים. לילה טוב.
0: לילה טוב.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: שנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון בליקוטי מערכו. כותב שכל מה שהאדם מדבר זה חלק מהחיות של נשמתו. הראיה, כשאדם יוצאת נשמתו ממנו, גמרנו, אין לו אבל ולא דיבור. יוצא שהדיבור של האדם, הרוח ממללה של האדם, זה חלק מהנשמה שלו. לכן צריך האדם מאוד להיזהר, שלא יפסיד את הנשמה שלו, שלא יקלקל חס ושלום את נשמתו, כי הדיבור זה נשמת האדם. אז כשאדם מדבר דיבורים קדושים, אז הוא מתקן את נשמתו, ואם לא חס ושלום חובל בנשמתו. וזה מה שאומר הצדיק רבי שמעון טירנו, הטירנו מביא אותו במדבר קדמות לאחידה מערכת ד', לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו. למה? כי כל דיבור, אם טוב אם רע, עושה פעולה למעלה. לא יחל דברו, למה? כי ככל היוצא מפיו יעשה. מה שאדם מוציא מהפה שלו, נעשה מזה סנגורים או קטגורים. ולכן, שומר פיו ולשונו, מרבה חיים ומרבה מלאכים טובים. מענה ההלכתי, לכל ענייני לשון הרע אפשר להתקשר לכוכבית 8572, גם מספר זה אפשר לשמוע שתי הלכות כל יום, כוכבית 8572, אפשר לקבל נוסח קבלות, אפשרויות לקבלות בענייני לשון הרע, שאדם רוצה לקבל על עצמו ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון, עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: כל חי תמיד איתי,
3: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
4: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
3: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולוקח. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
5: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
3: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
5: היה שלב שזה הפריע לכם?
3: לא, ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
4: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר.

0: יום שידורים מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שתבא שמה קדוש ברוך הוא. זה, סייעתא דשמיא, בדיסוף.
0: יום שלישי, ערב יום ההילולה, לאורך כל שעות היום, כאן בכל חי.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. פותחים עם האסון הקשה בגבול הצפון.
2: תזמין לנו אמבולנסים לפה, שלומי!
3: בסכמה, מה יש שם? תזמין לי רק מה יש שם.
2: בקבוצה של... תזמין כמה שיות, יש לי פה 20 פצועים!
1: נער כבן 15 נהרג ועוד 24 נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות כתוצאה מפיצוץ נפל במהלך טיול שקיימו קבוצת תלמידים באזור רכס רמים בגבול הצפון. מעדויות של הנערים עולה כי במהלך הטיול אחד הנערים הבחין בתחמושת שהייתה על הקרקע, הרים אותה ולאחר כמה דקות הראה פיצוץ שגרם לנפגעים רבים. על פי התחקיר הראשוני מדובר בפצצת מצרר ששוגרה למרחב במהלך המלחמה האחרונה מול ארגון הטרור חיזבאללה. הנה דברים שאמר מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי בזירה.
4: לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות או חלק מאמל"ח שכתוצאה ממלחמה היה נפל וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא התפוצץ.
1: במקביל, שר החינוך יואב קיש הורה לעצור למשך 48 שעות את הטיולים באזור גבול הצפון והגולן ולהסיט טיולים שתוכננו לאזור למסלולים אחרים. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הערב לביקור בבית החולים רמב״ם בחיפה לבקר את פצועי האסון. במהלך הביקור הנחה את אלוף פיקוד העורף להרחיב את הסריקות לאיתור אמצעי לחימה ותחמושת בשטחים נרחבים בגבול הצפון. ראש עיריית צפת יוסי קקון, שהגיע לזירת האסון, שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן וקרא לציבור לנקוט באמצעי זהירות.
5: הגעתי, הבנתי מהר מאוד שהאמבולנסים כבר את הפצועים שהיו זקוקים באמת לטיפול רפואי, אם זה קל, אם זה בינוני וקשה, פגיעות כאלה ואחרות כבר היו ממש בשלבי פינוי. אני חושב שדובר על זה הרבה היום, אבל עדיין תמיד לחשוש, תמיד להיזהר משני זהירות, גם משטרה, גם הצבא, קופצים לכל קריאה שיש, בודקים, מאמתים. אנחנו אחרי תקופה של מלחמה, תקופה לא פשוטה, וזה גם לאו דווקא בגבול הצפון, זה יכול להיות בכל עיר ובכל מקום שרואים איזה פגז או איזה טיל שנפל פה לפני שנה או שנתיים. המון המון המון זבירות.
1: עוד בחדשות, היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט בתיקי נתניהו. במסגרת העדות אמר מנדלבליט כי לא היה תחת לחץ להגיש כתבי אישום נגד ראש הממשלה. עורך הדין דוד פטר שוחח במהדורה המרכזית כאן בכל חי והעריך. התוצאה משני הימים האחרונים של העדות היא זיכוי מלא של ראש הממשלה לאחר הפרת החוק בהליך החקירה והגשת כתב האישום.
6: התוצאה הבלעדית, האפשרית היחידה מההליך הזה, זה זיכוי מוחלט של ראש הממשלה מכל האישומים. למעשה, אם אנחנו מדברים על מדינות דמוקרטיות אחרות, ההליך הזה, שהוא הליך מקדמי של קבילות הראיות וחוקיות פעולות החקירה, זה מתנהל בכלל בתחילת ההליך הפלילי. מי שמכיר כך זה קורה גם בארצות הברית, ואז השופט מכריז קייס דיסמיסט, התיק מתפזר ולמעשה כולם הולכים הביתה והתיק מבוטל. זה גורלו של התיק הזה, התיק הזה יסתיים בזיכוי. מי שהפר את החוק, ואנחנו רואים שורה ארוכה של עבירות פליליות, וזה כבר לא טענה של פרשן משפטי, זו לא טענה של פובליציסט, זה דבר שמתברר בצורה אובייקטיבית בהליך פליליות כרגע שמתנהל בין כותלי בית המשפט. עבירות פליליות חמורות נעברו על ידי גורמי אכיפת החוק. מדובר פשוט בעבריינות, בגלימות, עבריינות תחת כסות שלטון החוק. מי שעשה זאת יצטרך להיחקר ולעמוד לדין.
1: 15 ימים לבחירות. מסקר ערוץ 14 שפורסם הערב עולה כי מפלגת הליכוד נחלשת במנדט. איחוד אנדל וזליחה עובר לראשונה את אחוז החסימה, וגוש נתניהו על 61 מנדטים, כאשר ש"ס שומרת על כוחה עם 10 מנדטים ויהדות התורה עם 8 מנדטים. עכשיו לידיעה הזו, מועמד דגל התורה משה רוזנטל התייחס הערב לדברים המקוממים שאמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כלפי מרן ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו והציבור החרדי. בריאיון במהדורה המרכזית עם אבי ממרן אמר רוזנטל, מדובר בדברים שקשה לשמוע, חשבנו שסמוטריץ' הוא שותף שלנו, אבל מתברר שהפערים גדולים מדי.
7: דברים קשים, מאוד מאוד קשה לשמוע איזה מילנו גדול הדור שלנו, מורינו ורבינו מרן, ראש הישיבה, שעל פיו אנחנו ממה אנו שותים, ועל פיו אישה כל דבר ביחד עם שאר גדולי הדור, אבל ודאי דברים קשים מאוד שקשה לשמוע אותם, מאוד מאוד קשה לשמוע אותם, בפרט מאדם שחשבנו שהוא שותף שלנו, אבל אנחנו חושבים שבאמת הפערים רחוקים מאוד.
1: בואו נסיים בידיעה הזו. כשבועיים לאחר ניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי, מטוס מטען של חברת אתיופיאן איירליינס, שהיה בדרכו לנמל התעופה בן גוריון, סורב כניסה לישראל והוחזר לאדיס אבבה. לאחר שברשימת הצוות זוהה איש צוות מאינדונזיה, שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל. על פי הדיווח, הרשימה התקבלה במערכת רק לאחר ההמראה, ונוצרה התראה על הנוכחות החריגה. במקביל, פגישה שתוכננה השבוע בין גורמים באמירויות לבחירים במשרד התחבורה, בהשתתפות גורמי שבק והמלל בוטלה, ולפי שעה לא ידוע האם פליי דובאי תחדש את טיסותיה לישראל בשבועות הקרובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו עם זמני ההלכה למחר, ב' בחשוון תשפ"ז, הנץ החמה בשעה 6:40, סוף זמן קריאת שמע 9:33, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה בשעה 6:14 דקות. הדף היומי, בבלי, מסכת בחורות דף כ"ה, ובירושלמי מסכת מכות דף ג', המשנה היומית, מסכת תועלות, פרק ט' משניות ג', הרמב״ם היומי, הלכות נערה בתולה פרק א', ולילה לומדים שלושה פרקים, הלכות גזלה ואבדה. בפרק יוד. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חיים. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם, מחר יחל מהשעה 7:00. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, לצידו יצחק חן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. ממני שבון קליין ומכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: מיזם היסטורי לחיזוק הלכות שבת. כל חודש יוקדש ללימוד נושא אחד מהלכות שבת. ובחודש חשבן לומדים את הלכות ההכנה לשבת קודש בפינות הלכה מיוחדות לאורך היום ומשחקים נושאי פרסים לשינון בתוכניות השונות. מרגישים שבת באוויר.
1: אני הייתי עד לראות איך גדולי עולם היו מתייחסים אליו.
0: במלאת 13 שנה להסתלקותו של מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. בנו של מרן, הגאון הרב אברהם יוסף, מספר לאריאל ברמן על הגעגוע לאבא, גדול הדור, ועל דמותו של מרן בבית פנימה.
1: היינו יושבים בחצר, מושיב אותנו על השולחן, הספר פתוח, הוא שם את הכף בתוך המרק, ולפי התור כל אחד מקרב את הראש ולא לוקח מהגף. אבא נגמר, עוד הפעם ממלא.
2: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
1: הוא כל הזמן לומד תוך כדי.
2: היה שלב שזה יפריע לכם?
1: לא, ידענו אסור להפריע לאבא בלימוד.
0: אבא גדול הדור, יום שלישי באחת בצהריים, כאן בקול חי ולצפייה באתר.

שלום ולילה טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים. שוב נפגשים, נפגשים על לבבות כמדי יום שני בחצות, לשעתיים בהן אנחנו כאן מדברים מהלב. שעתיים בהן אנחנו נפגשים כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו, לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים שונים, לראות ביחד כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה? איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והרפל מיימים? אבל כן, מאזינים יקרים, אנחנו כאן גם בכדי לתות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי, 03-593-93-03-500-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי היא על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93-055 333-9393. נשתדל להתייחס ככל שיותר לנו הזמן, למרות שתינתן עדיפות לשיחה טלפונית, בה מטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, מחר בלילה אנחנו נציין 13 שנים לפטירתו, להסתלקותו של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. יש לנו תפקיד גם היום מול אותו אדם גדול. כי כפי שאומרים חז"ל, דבריהם הם זיכרונם. ברגע שאנחנו צועדים בדרכו, לומדים ממעשיו, מתחקים אחר פעולותיו, אנחנו בעצם מחיים אותו, ועל כך נאמר גדולים צדיקים במותם יותר מבחייהם. מכיוון שאז בעצם אנחנו מקבלים משמעות אחרת למעשיו. הוא לא פה, ועדיין הוא נוכח בחיינו. אני רוצה לגעת בנקודה חשובה מאוד, שיש בכוחה להעביר מסר לכל אחד ואחת מאיתנו. היא מכוונת אותנו ללקיחת אחריות, ומכל שנותיו, עשרות שנותיו, של שקיעות בלימוד, של רגישות לזולת, של הפצת תורה ויראת שמיים ברחבי הארץ ובעולם, אני רוצה לקחת נקודה דווקא מילדותו. דווקא מהמקום הזה, שאז הרב עובדיה התחיל את מה שהוא סיים. שם הפרח הקטן הזה, שהפך לאילן גדול, התחיל לצוץ. בזקנותו, כשחיפשו אחרי מחברות אותם הוא כתב כשהיה ילד, גילו דבר מאוד מעניין. במחברות, בכיתה ג', כשהוא היה ילד צעיר מאוד לימים, כבר אז היה לו חיבור חזק מאוד לתורה, ללימוד, לגמרא, והוא באמת הציף בדיו מחברת אחר מחברת. אבל המעניין, מאזינים יקרים, שלשמו בחזית המחברת הוא הוסיף עובדיה יוסף הראשון לציון. הוא לא היה אז הראשון לציון. ילד בן 8 לא יכול להיות הראשון לציון. אבל כבר אז הוא מיקד לעצמו מטרה נחשפת. אני רוצה למקסם את כישוריי, את יכולותיי, את שהותי כאן בעולם. מעכשיו זה כבר עניין של זמן. בפרשה האחרונה שקראנו, מאזינים יקרים, פרשת בראשית, שפותחת את חמישה חומשי תורה, התורה מתארת את בריאת העולם.
ביום השישי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, יציר כפיו של בורא עולם. ושם הקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן. והוא מצווה אותו רק ציווי אחד. מן העץ הזה אל תאכל. לפי המדרש מדובר רק על 3 שעות, עד כניסת שבת. יום שישי הוא נוצר ונברא, ועד שבת, עד רדת השקיעה, אל תאכל ממנו. אבל אדם הראשון חוטא, והוא אוכל. ואז הקדוש ברוך הוא קורא לו, ואומר לו, אייקה. ובא אליו בטרוניה, מן העץ שאמרתי לך, אל תאכל, אכלת? ועונה לו אדם הראשון, האישה אשר נתת עמדי, היא זו שגרמה לי לאכול. אם אנחנו מתבוננים, מאזינים יקרים, בעומק של הדוסיח שהתנהל פה, של המהלך שהתנהל פה, אנחנו יכולים ללמוד מפה מסר עצום עבורנו. אדם הראשון, כאמור, יציר כפיו של בורא עולם, הייתה בו בחירה חופשית. אם על הקדוש ברוך הוא, המאפיין המרכזי הוא אין מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, גם באנושות שראשיתה היא אדם הראשון, הושרש היכולת הזו של בחירה חופשית. וכשאדם הראשון חטא, הדבר שמסתתר מאחורי החטא הזה, היכולת שלו לתת לגורם חיצוני להפעיל אותו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו אייקה, הוא אומר לו איפה אתה? איפה אתה? בלי בחירה מאולצת של גורמים חיצוניים. ואדם הראשון אומר לו, אני נמצא שם. אני נמצא במקום הזה שבו אני מושפע ומנוהל מהאישה אשר נתת עמדי. בנקודה הזו בדיוק הוא בחר לרדת מדרגת אלוקות זקה וסטרילית ליצור אנושי. הוא בחר להפוך את התשובה של אייקה איפה אתה, הוא אומר אני נמצא במקום ששם גורמים חיצוניים משפיעים עליי. ואם הוא לא היה נמצא במקום הזה, הוא לא היה נופל. כי הנפילה שלו הגיעה רק בעקבות כך שהוא היה חשוף ופתוח לקבל שליטה, שידול, שכנוע, ניהול של גורם חיצוני, במקרה הזה, זו אשתו. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אייקה, וזו התשובה, זה תמצית בעצם התהליך שהוביל אותו לחתו. יצא לי היום לשוחח עם אישה מבוגרת, שחצתה את גיל ה-70. אישה שבה היסטוריה שלה יש הצלחות רבות מאוד. והיום עוסקת בטיפול, בייעוץ, ושוחחנו. והיא משתפת אותי. היא אומרת לי, אני לפני 26 שנה הלכתי לבית הדין הרבני לבקש גט. אבל אז, בדיוק אז, התחלתי לחיות. בנקודת זמן הזו ששם נפל לי הסימון, שיש לי בחירה בחיים, שאני בוחרת להיות ברשות עצמי, ולא להיות מנוהלת מדפוסי התנהגות שלא מותאמים לחלום שלי, לציפיות שלי, לקבל את המציאות
מאותו רגע נהייתי אדם חופשי. עד אז היא מעידה על עצמה, הייתי מאחת הנשים המפורסמות ביותר בארץ. הייתי עשירה גדולה, מוצלחת. אבל כשהייתי עולה למיטה, הייתי מרטיבה את הקרית, ושם לא עוזר כלום. ברגע שהחלטתי להיות שולטת בעצמי, בלי להיות מושפעת מגורמים חיצוניים, רק אז הפכתי להיות אדם מאושר. ואני מידע בפניך. אני 26 שנים חיה באושר. החיים שלי לא תותים, רחוק מלהיות תותים, היא הוסיפה. היא קברה נכד לא מזמן בנסיבות טרגיות. היו לה משברים קשים מבחינה משפחתית, מבחינה כלכלית, מבחינה רפואית. באחת הפעמים היא שיתפה אותי, היא עברה ניתוח. הניתוח לא הצליח, והחליטו לעשות ניתוח נוסף. בינתיים ממידע הפכתי לשלד עצמות. את הניתוח השני, זה שפה לתקן את ההחמרה שבעקבות הניתוח הראשון, היה רק רופא אחד שיודע לעשות את זה. הוא נמצא בניו יורק. בעלי והבן שלי הצטרפו אליי ונסענו לשם. אבל כשהגענו לרגע המיוחל ונכנסתי לחדר הניתוח, הרופא הביט בי ואמר לי, הגוף שלך לא ישרוד את זה. את צריכה להיות פה כמה ימים להזין את הגוף שלך בתזונה, לקבל יותר כוח, שהוא יותר חזק. דווקא מהמקום הזה בחרתי לעשות לעצמי טוב. זו המציאות ואני מקבלת את זה. אמרתי לבעלי, יש פה חנות, חנות יוקרתית של מעילי אור. אני רוצה שתיקח אותי לשם. הוא חשב שנטרפה עליי דעתי. אני בין חיים למוות. הרופא אמר שהוא מוכן לנתח אותי, רק בתנאי שאני חותמת שיש סיכוי גדול שאני חוזרת בארון. והראש שלי במעיל אור. אבל החלטתי ונסעתי לאותה חנות. כשאני מחוברת למכשירים רבים וצינורות, ואני לאט לאט עוד שרבול ועוד שרבול, ובוחרת את הצבע הזה, ולאחר מכן צבע נוסף, משם נכנסתי לחדר הניתוח. כשהניתוח הסתיים, הרופא הביט בי ואמר לי, תדעי לך גברת, עשית פה נס. הסתכלתי עליו, היא מספרת לי ואומרת לו, אתה עשית דוקטור, לא אני. אז הוא אומר לה, לא, זה את, בחרת לחיות. לכולנו מאזינים ומאזינות יקרים, יש את כל הסיבות להיות במקום נמוך, במקום שפל, במקום קשה ובמקום כואב. לכולנו, גם לי. אבל ההבנה הבסיסית ביותר, שמי שלא מוכן לקבל אותה, הוא חוטא אולי בכפירה. הנקודה המרכזית להבין שיש לנו בחירה חופשית. כי מי שלא מקבל את זה, הוא לא מקבל את זה שהוא בצלם אלוקים נברא. והתפיסה הזו היא תפיסה שיש בכוחה להוציא אותנו לחירות. בעלי לא יכול לבחור במצב רוח שלי. דפוסי ההתנהגות שלו לא מאלצים אותי. אני יכולה לבחור בחיים. כך לגבי בעלי, אשתי, הילדים שלי. אני בהחלט יכולה לחשוב, אני יכול להחליט אם עשיתי טעויות, מה אני יכול לתקן, איזה אחריות אני בוחר לקחת. אבל מכאן ועד להגיע למסקנה שהמצב שלי הוא תוצאה מגורל של אחר, זה בדיוק התשובה
הלא מותאמת לשאלה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון אייקה, ואומר לו האישה אשר נתת עמדי. זה לא קל. זה קשה מאוד. אדם יש לו תמונה איך הילדים שלו יראו, איך הזוגיות שלו תראה. אבל אם בן אדם מזהה את הטריגר, ששם הוא יוצא מאיזון, והוא מקבל החלטה, אני בוחר בחיים. אף אחד לא יכול לשלוט במצב הרוח שלי, בשמחה שלי, במצפון שלי, בשחושת האשמה. כן, אני אקח אחריות. אני רוצה לתקן. אבל אף אחד לא שולט על ההתנהגות שלי. זוהי אחריות מוחלטת בבחירה החופשית שלי. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכאמור מחר נציין 13 שנה לפטירתו, כשהוא היה בן 7, התנאים לא כל כך היו נוחים ומותאמים להוביל אותו למצנפת הראשון לציון. אותו גוף שבסופו של תהליך עתה גלימה מוזהבת, עבד קשה בשביל לעזור לאבא שלו כשהיום לפרנס את אנשי הבית. היה לו את כל התשובות למה לוותר, ובצדק, על התואר הנחשף, על הסיפוק של המיצוי ומימוש היכולות שלו. אבל הוא מיקד מטרה בגיל 7, הראשון לציון. אם אנחנו בנקודת זמן שלנו, ואולי אפילו עכשיו, נבחר להוסיף לשם שלנו את האדם החופשי, האדם הבוחר, האדם הצדיק, בבחינת צדיקים ליבם ברשותם, לא ברשות הוריי, לא ברשות ילדיי, לא ברשות אשתי ולא ברשות בעלי. אני מחליט כיצד לפעול. אז אני אפעל בצורה מושכלת, בצורה נכונה, בצורה מדויקת. אם אנחנו נפנים את המסר הזה, מעבר לכך שאנחנו מזכים את נשמתו התאורה, ושיהיו דברים לעילוי נשמתו, אנחנו סוחים לקיים את החובה שלנו, ובחרת בחיים. הרי התורה מדברת על כל אחד ואחת מאיתנו בסוף פרשת ניצבים. לכל אחד מאיתנו יש צמתים שיש שם חיים ומוות, טוב ורע, והקדוש ברוך הוא מעיד עלינו שיש לנו את זכות הבחירה לבחור בחיים. איך נבחר בחיים? אתה יודע מה אני עובר עם אשתי, עם בעלי, עם הילדים שלי, עם ההורים שלי. אני יודע. ואני משתף אותך בכך שאתה חלק אלוקה ממעל. ויש לך בחירה חופשית. תזהה טריגר אחד לפחות, שמוציא אותך מאיזון, שגורם לך להיות נשלט ומנוהל, ותבחר להיות אדם חופשי. תבחר להיות אדם אלוקי. אני אמרתי, אומר דוד המלך, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. כי אם אנחנו בני עליון, אז יש בנו גנטיקה אלוקית, ואנחנו מוכרחים לזהות אותה ולהביא אותה לידי מימוש. אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אם אנחנו נזכור שההתמודדויות והקשיים זו מציאות, זו עובדה, אבל לנו יש את הדרך כיצד להתמודד. נשנן שוב, יש לנו בחירה ויש לנו שליטה רק על עצמנו. יש כאלו לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה, אבל לשמחתי ישנם את אלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות, להתמודד ולנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. אני מקבל מדי יום עשרות טלפונים מסוג האנשים הללו שבוחרים לקחת אחריות. עם חלק מהם
יש לי את הפנאי להיפגש. וכשאני נחשף לרמת העוצמה האלוקית שקיימת באנושות, לקחת אחריות ולבחור לצאת מהזיקי האישה אשר נתת עמדי. העשו לי, פגעו בי, אני לא מסוגל. זה מחזק אותי באופן אישי ומחדד בי את ההכרה בבחירה החופשית. אז כאמור, מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשבילכם בשעתיים הקרובות. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93, 03-500-9393. תוכלו להתקשר למספר הזה עד השעה 2 בלילה, ולשוחח אותי על כל נושא שמטריד אתכם, כל נושא שהייתם רוצים שיהיה אחר מחר ממה שהיה אתמול. בהזדמנות זו אני אזכיר לכל מי שיחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו שאינם ערים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר אמס, בפודקאסטים, שם מופיע שמי. כמו כן בטלפון שמספרו 039-039-039, זה מספר קליט וקל עבור כל אותם אלה שרוצים להזין בשידור חוזר. לאחר מכן תקישו שלוחה 231 ואתם בארכיון תוכניות מדברים מהלב. מספר הטלפון הזה הוא אפשרי מכל טלפון כשר. בהזדמנות זו, כמדי שבוע, אני מעדכן שוב על הקמת כתובת מייל למאזיני היקרים, ליצור איתי קשר במהלך השבוע, כל שעות היממה, להתייעץ בכל נושא או לחילופין לקביעת פגישה, לתיאום הרצאות, חוגי בית ובכל עניין. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תיבות תוכנית מדברים מהלב, 93FM, strudelgmail.com, TMM, 93FM, strudelgmail.com, ובעזרת השם, אשתדל להגיב לכם בהקדם האפשרי, למרות העומס הרב. אני מודע לכך שלא אחד ולא שניים במהלך השבוע האחרון לא נענו, אבל אני אשתדל כן להתייחס במוקדם או במאוחר. אני מבין את הכאב, את הצורך, באמת מכתבים קשים, מצוקתיים נורא, אבל אני משתדל לתת ככל שביכולתי. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. אנחנו כאן בתוכנית משתדלים רק להפעיל את מערכות הלב, ומייחלים למענה מאת השם. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמולי קטיקוצקי, מנהל התוכניות ישראל מאיר, ופה זו הזדמנות גם להודות למנהל התוכניות בדימוס היוצא בצלל כאן. בשבוע שעבר קיבלתי פניות רבות על כך שהתוכנית אותה קיימנו כאן במהלך חול המועד סוכות, שיחת נפש בו התארחתי לשיחה אישית, לא עלתה לארכיון. פניתי לגורם הרלוונטי בשביל לשתף אותו בפניות מהמאזינים שרוצים לשמוע את התוכנית הזו. וכעת, בדרכי הנה, משתף אותי המפיק יצחק חן, שהוא התקשר לבצלל כאן, שכבר לא מתוקף תפקידו לטפל בדברים הללו. הוא ברוך השם עסוק בדברים חשובים אחרים, בהידברות ובכלל. אבל כשיצחק חן המפיק שאל אותו למי לפנות, הוא אמר לעצמו וליצחק, אני אסדר את זה.

שנינו לא לבד, מכיוון שעל הביצוע הטכני ועל שזירת הניגונים יש את פנחס בינדר שמנצח בכישרון רב, ששוזר לנו ניגונים בין שיחה לשיחה ובמאמץ שהניגון יהיה מותאם לשיחה שקדמה לו. אז כמובן גם על זה אנחנו מודים, אבל אחרונים חביבים אני מודה לכם מאזינה יקרים, אתם שמתקשרים באומץ לב נדיר בשביל מטרה אחת, להשתנות, לקבל אחריות, להיות מחר שונים ממי שהייתם אתמול. ובשביל זה מתייעצים ומשתפים ומזכים אין ספור מאזינים בארץ, כן, ובעולם, שיושבים ומלקטים עיצות ותובנות מהשיחות שלנו. תבורכו. תדעו שאתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93, 03-500-93-93. סעו ברכה. כמה צלילים ונתחיל.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם מאזינה ואומרים לה שלום ולילה טוב.
3: כן, שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה.
3: דבר ראשון, תודה רבה, באמת אני לא מזמן פשוט, אני לא שמעתי, כאילו לא הכרתי לך את התוכנית של הרב, רק לאחרונה שמעתי את זה, ובאמת ממש נהניתי, אז אמרתי, אני אשאל את השאלה, למרות שכבר די התייאשתי ממנה. אז ככה, הרב שומע אותי?
2: כן, אני מקשיב.
3: ככה, אני אולי אספר קצת בקצרת הרקע, אני אשתדל לקצר כדי שאר להבין את השאלה. אני בעצם כבר ברוך השם נשואה עם ילד, ברוך השם. אני התייתמתי בגיל 15 מאמא.
2: בת כמה את?
3: אני עכשיו בת 21.
2: אוקיי. התייתמת מאמא?
3: התייתמתי מאמא, כן, בגיל 15. ואנחנו שבע ילדים בבית, לא משנה, הקטנה הייתה בת שנה, ועכשיו אחרי איזה שנה מהפטירה בערך אבא שלי התחתן. עכשיו, לא יודעת מה אני, אבל סתם אני מאוד כאילו רציתי שאבא שלי התחתן בשבילו, וזה היה מאוד קשה, הוא היה מאוד בודד וזה. אבל ברגע שהוא התחתן, לא יודעת, לא הסתתרתי איתה מהרגע הראשון, לא היה הרבה חיכוכים בינינו, והרבה היא... כל מיני קיצור, לא מה שצריך לפרט, אבל כאילו אם זה מצידי ואם זה מצידה, לא הלך לנו כל כך. קיצור, היה סיפורים שלמים. בהתחלה אבא שלי כאילו היה תקופה כשהייתי מאורסת שבעיקרון הם היו פרודים, שזה איכשהו אחרי החתונה שלי הם חזרו. קיצור, היה קצת סיפורים עם זה. עכשיו אני ניסיתי, כאילו כבר ניסינו כמה פעמים, אם זה מצידי ואם זה מצידה, כל פעם ניסינו. עכשיו יש המון המון דברים מתחת לפני השטח שפשוט לא נמחקים מכל מה שאנחנו מנסים, וכבר הלכנו לאיזה מטפלת אחת שכאילו כולם הלכו, כל הילדים וגם מי, וניסו, כאילו ניסו מכל הכיוונים. כרגע המצב הוא שכמו שאמרתי, ברוך השם אני נשואה וברוך השם טוב לי בחיים, ו... כן, כאילו אבא שלי חי איתה. עכשיו כל האחיות שלי שהם עדיין בבית, הן גרות אצל אחותי, כאילו אחותי הגדולה. ושתי הקטנים כן, כאילו מוקיצור, משהו מוזר כזה, שתי הקטנים כן איתם בבית. ופשוט אבא שלי בא רק פעמיים בשבוע הוא בא לאחותי להיות איתנו, וכל שאר השבוע הוא איתה. עכשיו כרגע הסיפור הוא כזה, הוא כאילו, זה כאילו מצב כפו כזה, שכביכול כאילו מצאו סידור כביכול גם לילדים, וגם אבא שלי כביכול חי איתה ופחות יש חיכוכים כי הילדים הם בבית. כביכול המצב ככה, אבל זה לא באמת ככה, כי כל הזמן יש כל מיני סיפורים, כי בסוף אין שלום פה, ובסוף אבא שלי כאילו קרוע בין הילדים למשפחה. עכשיו אני בעיקרון, כמו שאמרתי, אני כבר די התייאשתי, כי כבר ניסיתי כמה פעמים, ועכשיו גם אין לי כל כך איך לנסות, כי כאילו היא לא ממש מסכימה לנו לבוא, אנחנו באים פמבה, אנחנו פוגשים אותה פמבה, ולאבא שלי זה כן מאוד מאוד חשוב, ואנחנו מנסים וזה... עכשיו אני כבר אמרתי, יאללה, לא יודעת, אני טוב לי וזה, כן, כשאני באה לשם אני אשתדלת לחבל אותה וזה, אבל כאילו, אני לא כל כך עושה יותר מזה, וגם לא נראה לי שיש אפשרות לעשות יותר מזה. עכשיו פתאום שמעתי את התוכנית שלה, אמרתי, כאילו, סתם פתאום נראיתי על זה עוד פעם עם אבא שלי וזה, ופתאום סתם ראיתי שזה מאוד חשוב לו, וממש ישמחים אם אני אוכל לעשות משהו. אמרתי לו, וואי, אולי אני אשאל את הרב את השאלה, ואולי יהיה לו איזה... משהו להציע. עכשיו, סתם אני מדגישה שבעיקרון זה שאלה של כל המשפחה מולה, כאילו, עכשיו, כל אחד מהמקום שלא רוצה לעשות פה משהו ולא מצליח כל כך. אני כן שואלת את זה מהמקום שלי, כי אני השואלת, כאילו.
2: כן. אז עכשיו, אחרי שסיפרת לי את הרקע, תנסי עכשיו לשאול את השאלה בלי הרקע. מה בעצם השאלה שלך?
3: מה בעצם השאלה שלי? השאלה שלי זה בעצם ש... אני כאילו מרגישה שיאללה, מה אני צריכה את הסיפור הזה? אני, בסדר, אני יש לי כל את החיים שלי ואני לא צריכה את זה, אבל כן, בתוך תוכי אני יודעת שזה, שאם נתקלתי בדבר הזה וזה החיים שלי, גם אם אני יחסית מחוצו לא, כאילו אני כבר לא בפנים, אני כן מרגישה שאני לא עשיתי את התפקיד שלי, אני לא, אני, בוא נגיד שאני לא צריכה לבורח ממנו, אבל אני לא, כאילו, אני מרגישה שאני צריכה לעשות פה איזה משהו כדי שיהיה שלום במשפחה. וגם, אני, וגם אולי אני לא אהיה כנה עם עצמי, שבסוף זה אלן על הלב שאף פעם לא נמחק לי. זה כאילו, גם, כל פעם שמגיע ערב ראש השנה וערב יום כיפור, ואנחנו, אני מתקשרת אליה בשביל להתפייס, וזה, והוא מלא, כאילו, באמת, הרבה פעמים כבר ניסיתי בשביל אפילו בשביל עצמי, בשביל להוריד את כל הדברים האלה מהלב, ובסוף זה דברים שיושבים על הלב. ולא יודעת, אף פעם לא הצליח. כל פעם, תמיד זה יושב לי. כאילו כל פעם שזה עולה לי, אני פשוט...
2: אבל הקושי שלך היום זה מול אבא? איזה מילה את לא רוצה להגיד וקשה לך?
3: לא, לא, לא קשה לי, לא יודעת מי יפה לי להגיד, אבל אני פשוט מרגישה טינה עליה, לא, לא ברורה, כאילו, גם עכשיו שכביכול כבר יש לי את החיים שלי, ברוך השם, אני, כל פעם שאני נזכרת ממנה, כל פעם שיש איזה משהו קטן, ויש איזה, כן, איזה מפגש איתה.
2: אז שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו לא יכולים לטפל בטינה אם היא לא ברורה. בוא נברר אותה. בוא נעיז לברר את הטינה הזו.
3: אוקיי.
2: מה יש בטינה הזו? למה את שומרת עליה טינה?
3: למה את שומעת על התינה? כי בסוף היא עשתה לי כל מיני דברים, זה... כל מיני דברים לא נעימים.
2: מה למשל?
3: שוב, אני... היום כשאני כבר קצת יותר בוגרת, אז אני יודעת שהיו דברים שאני גלגלתי אותם, אבל בסוף לא יודעת...
2: אבל שימי לב מה שקורה. כשאת אומרת, אני שומרת תינה לא ברורה, את נשארת במקום החשוך שלך. זה נקרא כף הקלע. כף הקלע זה מקום יותר קשה מגיהנום. זה לא גן עדן ולא גיהנום, זה באמצע. אין שמחה כהתרת הספקות. בוא נברר מה התינה. כשאני שואל אותך את זה, ואת מתחילה לברר, פתאום את פתאום רואה דברים בצורה שונה. את אומרת, יש לי אחריות על חלק מהדברים. לא אשמה, היית ילדה, יתומה. בת כמה היית? בת 13?
3: הייתי בת 15.
2: בת 15, זה גיל מאוד מורכב, חברתית, לימודית, זה גיל ההתבגרות. עשית דברים, את לוקחת אחריות, את לא מאשימה את עצמך, היית ועדיין ילדה יתומה, ומאותגרת פה בסיפור מאוד מאוד לא פשוט. אבא מכניס אישה אחרת לתוך הבית. זה בהחלט לא קל. אבל אני כן רוצה שנדבר רגע על התינה שאת שומרת בכל זאת. על מה את כועסת עליה באותם זמנים.
3: אני יודעת שאם אני מפעילה את השכל היום, אני מבינה, אבל איכשהו הרגשות לא...
2: מה, בואי תגידי לי, מה, מה?
3: מבינה שמה? מה השאלה?
2: מה את מבינה? את אומרת, אם אני מפעילה את השכל, אני מבינה.
3: אני מבינה אותה, אני מבינה למה היא פעלה ככה, אבל אני לא...
2: תקשיבי, תקשיבי, אני רוצה שתביני אותך קודם. קשה לך להבין אותה, כי את לא מבינה אותך. ואז את אומרת, אני לא יכולה להבין אותה רגשית, כי ברגע שאני מבינה אותה רגשית, אז אני הופכת ללא בסדר. ברגע שאת תהיה במקום חזק ויציב, אני אומר לך דברים מאוד חשובים. את בהקשבה?
3: כן, כן.
2: תהיה בריכוז, בסדר? ברגע שאת כן. מרגישה שאת במקום יציב וחזק, ואת מבינה את דפוסי ההתנהגות שלך הלא נכונים, וזה בסדר, ואת לוקחת עליהם אחריות, אז תוכלי גם להבין אותה מבחינה רגשית. אבל כיום הרגע שלך בונה לך איזשהו מנגנון הגנה, שלא רוצה להבין אותה. שכלית את מבינה וזה לא רלוונטי, כי רגשית הרגש שלך בעצם מפעיל את עצמו ואומר, שנייה, אם אני אבין אותה אז אני לא אבין אותי, אם אני אבין אותי אז אני לא בסדר. אבל ברגע שאת אומרת, לא, אני מבינה אותי, קודם כל אני מבינה למה פעלתי ככה, נכון שאני גררתי, אני לא אשמה, אני לוקחת אחריות, אז תוכלי גם להבין את הדפוסי התנהגות שלה גם מבחינה רגשית. ולכן אני שואל, מה את עשית לה? בואי תגידי את זה בקולך. ותכבדי, תכבדי את המקום הזה שלך ותקבלי את זה. מה עשית לה?
3: אני אולי, אני אסביר קצת האופי שלי, אז אולי הרב יבין, אני פשוט, אני מאוד חזקה באופי שלי. אז לא הייתי צריכה לעשות הרבה דברים בשביל שהיא תרגיש שכביכול אני לוקחת את המקום שלה, מביאה את הדעות שלי, אם זה מול האחיות שלי, והרגישה שכאילו אני לא נותנת לה להיכנס למקום של אמא. לא הייתי צריכה לעשות הרבה בשביל... גם היה לי קשר מאוד טוב עם אבא שלי, וגם זה עשה הרבה... אני לא זוכרת איזה משהו מסוים שעשיתי לה, בסוף זה... לא יכולה לשים את הנקודה על משהו, כמו שזה פשוט נגרר כל הזמן. אולי אני כן אביא דוגמה, אחת, לא יודעת איזה, הכנתי איזה כינוח, לא יודעת מה, לשבת, ולא יודעת מה, רציתי שזה יהיה ליל שבת, הכנתי את זה ליל שבת, ולא יודעת מה, אבא שלי קנה גם איזה גלידה, ואז אבא שלי שאל אותה בסעודה מה להביא, אז היא אמרה להביא את הגלידה. אני... אמרתי, מה? אבל הכנתי את זה במיוחד על השבת.
2: כן.
3: ו...
2: שנייה, לפני מה שאמרת.
3: כן.
2: מה הרגשת באותו רגע?
3: התעצבנתי עליה נורא.
2: לא, לא התעצבנת. אני שואל, תני לי שם בבקשה לרגש שהיה לך. התעצבנתי זה כבר...
3: כלפיה?
2: כן. כלפיה, כלפיי, כלפיה, כלפי אבא שלך, כלפי המצב, כלפי אלוקי, לא משנה מה. תני רגע שנייה, תני כבוד של מקום של כבוד למה שהרגשתי. התעצבנתי זה כבר תוצאה. מה הרגשת באותו רגע? תנסי שנייה להיזכר באותו רגע בת 15, מכינה עוגה טעימה, ובעצם מגישים, מבקשים להגיש את הגלידה במקום את העוגה שלך.
3: הרגשתי שהיא מחליטה לי. הרגשתי ש... מה, אני עשיתי את זה ליל שבת, ומה היא מחליטה.
2: אז הרגשת בעצם נשלטת?
3: אולי, כן.
2: שזו תחושה קשה מאוד.
3: וגם, טוב, זה יחסית מובן, כאילו נשלטת, אם זה היה אמא, אז הייתי מקבלת את זה, אבל נשלטת ממקום שאני, כאילו, ממישהו שאני לא רוצה שישלוט.
2: אז מה את רוצה להגיד לה באותו רגע?
3: שלא תנסה להתדחף טוב, את האמת שהיא לא ידעה שהכנתי את זה לשבת. אבל... מה?
2: כן, יפה, יפה, טוב מאוד. את שמת לב מה קרה פה עכשיו? משהו קרה פה לא שכלי, רגשית. עכשיו דיברת רגשית, רק רגשית. ובתוך הרגש פתאום אמרת, וואי, האמת שבכלל לא כך וכך. זה קרה כאשר נתת מקום של כבוד לרגש שלך. וזה מה שאת צריכה לעשות. כי רק כאשר היית בטוחה, ואמרת, מה, זה באמת לא נעים, לא סתם מתחפת, לא סתם משתלטת, מישהו לא אמורה להשתלט, אלא אמא שלי וכו' וכו'. ברגע שהיה לך מקום, פתאום היית פנויה רגשית.
3: אז למה היא הגיבה כמו שהיא הגיבה?
2: תגידי לי את, מה היא הגיבה?
3: לא, מה שהיה אחרי זה.
2: תגידי, ספרי לי מה היה.
3: לא, אז זהו, אז אולי זה לא היה נכון מצדי להתעצבן.
2: מה היא הגיבה?
3: לא שעשיתי, אני פשוט, אני אעזור מה עשיתי, אני פשוט, אני אמרתי למה זה לשבת, עד אני לא זוכר בדיוק מה היה, אני פשוט, ואז אמרתי, אוקיי, ואז חילקו את הגלידה, ואז אני כזה נכנסתי למטבח, וכאילו, תקשיב בהפגנה כזאת, כאילו אני הלכתי לאכול את הכינוח שאני הכנתי. אוקיי, בסדר, עשיתי פשיק קצת אולי. הקטע שאחרי זה, זה יידרדר וידרדר, כי היא מאוד לקחה את זה מאוד קשה, ונכנסה לחדר לכל השבת, ואבא שלי מאוד התעצבן עליי, וקיצור, אז סיפור שנגרר, כאילו, קיצור, התנפח.
2: כן. ומה היום את אומרת בעצם לאותה ילדה בת 15, מתוסכלת?
3: מה אני אומרת לאותה ילדה?
2: כן.
3: אוקיי, זה מובן שהתעצבנתי. אולי אם הייתי חושבת קצת לפני והייתי מבינה שהיא פשוט לא ידעה שאני, ולא הייתי כל כך לוקחת את זה קשה. אבל גם אם...
2: את אומרת לה בעצם שאת לא נשלטת? כי אף אחד לא שלט בך? בוא נמשיך לדבר לא בשפת הרגש. כשאת אומרת שמה שכאב לך זה שהרגש שמישהו שולט עלייך.
3: כן.
2: אז מה שבעצם את אומרת שבעצם לא נשלטת פה, כי אף אחד לא שלט, כי היא לא ידע בכלל.
3: כן. אוקיי.
2: וזה מרגיע אותך? מרגיע את הילדה בת 15 עכשיו?
3: זה מרגיע אולי
2: רגשית?
3: את ההתחלה של הסיפור.
2: כן.
3: אולי.
2: ואת אוקיי. ההמשך של הסיפור?
3: אז ממש לא.
2: שמה?
3: גם אם היא לא הייתה, היא לא חשבה מספיק והתעצבנה, אז למה התגובה הזאת שבסוף גררה כל כך הרבה דברים לא נעימים?
2: למה? בואי נחשוב ביחד. אנחנו לא הופכים את זה לנכון או לא נכון, אנחנו רק מנסים להבין בצורה קוסמטית, בצורה נוגעים בסיפור, כן. בלי להתערבב. למה היא עשתה את זה? תני לזה שם.
3: למה היא עשתה את זה?
2: כן, תני שם להתנהגות שלה, למה היא עשתה את זה? יפה, כן, כן. מה?
3: אולי מחוסר אונים, לא יודעת.
2: אולי יש עוד אופציה או שזו האופציה היחידה?
3: אולי הרגישה שהיא רוצה להיכנס לתפקיד שלה, שהיא כביכול רצתה לקבל, להיכנס למשבצת של אמא. ואני לא ממש נותנת לה.
2: ואת בוחרת עכשיו לתת לה או שבוחרת לא לתת לה?
3: השאלה היא על אז?
2: לא, לא, עכשיו.
3: או על עכשיו. זהו.
2: את לא חייבת. את יכולה להגיד גם לא, אני לא בוחרת. את בוחרת לתת לה להיכנס?
3: נראה לי שלא.
2: לא, בסדר גמור. מצוין, מקסים, זכותך. מה את כן בוחרת לתת לה? למה את לא בוחרת לתת לה מקום שלי, מה? תעני פשוט.
3: כי אני לא רוצה, כי היה מקום לאמא אחת, ואין מקום לאמא.
2: כי היא לא אמא שלך. נכון? שימי לב. למה את לא רוצה לתת למקום של אמא? תגידי, למה את לא רוצה לתת למקום של אמא?
3: כי היה לי אמא.
2: כי היא לא אמא שלי, נכון?
3: כן.
2: יפה. מה היא כן?
3: מה זה? מה? לא שמעתי.
2: היא לא אמא שלך, מה היא כן?
3: אשתו של אבא שלי.
2: נכון. את מוכנה לתת למקום לא של אמא, של אשתו של אבא?
3: טוב, גם זה קשה, אבל אולי כן.
2: שנייה, מקום של אמא אנחנו לא מוכנים, נכון? כי היא לא אמא.
3: כן.
2: מה זה אמא? אמא זה אחת שמעבירה ביקורת, אמא זה אחת שיש, לא, כלשונך, אני לא אומר חלילה שזה ככה, שאנחנו מוכנים לקבל את זה שכביכול היא שולטת, אפילו שזה לא נוח, אני מצטט אותך, כן? אני לא אומר שזה תפקיד של אמא חלילה. אבל מה התפקיד שלנו מול אישה של אבא? אנחנו לא מקבלים את זה שהיא אמא שלנו. אנחנו כן מקבלים את זה, כי היא לא. אבל היא כן, מה היא כן? היא כן אישה של אבא. מה זה כולל אישה של אבא?
3: מה זה כולל אישה של אבא?
2: שאת מוכנה לקבל.
3: מה זה כולל? כאילו, כי זה יכול, מה אני צריכה לעשות?
2: אם אנחנו יודעים מה זה כולל. לא, כשאת אומרת אני מקבלת אותה כאישה של אבא.
3: אוקיי.
2: מה זה אומר שאת מקבלת אותה כאישה של אבא?
3: שאני מכבדת אותה כאשתו של אבא שלי.
2: שאת מכבדת את אבא שלך, שאת מכבדת אותה, או שאת מכבדת אותה?
3: את אבא שלי.
2: את אבא שלך. אז את בוחרת לכבד את אבא שלך? כי הוא אבא שלך? או שגם לא?
3: כן. אני מאוד רוצה, כן.
2: מה זה אומר לכבד את אבא שלך? זה לתת לה מקום. לתת לה מקום של אשתו. לכבד את המקום הזה שהוא בחר להתחתן, הוא בחר לדאוג לעצמו, הוא בחר להמשיך את החיים, הוא בחר בחיים. ואנחנו מכבדים את המקום שלנו, שאנחנו לא מכבדים את זה שזה מקום של אמא כי היא לא אמא. ולכן אנחנו פנויים לכבד את המקום שלנו שאנחנו מכבדים את המקום שלה כי אשתו של אבא. וכך בעצם אנחנו מלמדים את עצמנו לקבל מציאות שונה בהתחשב במציאות הנוכחית. זאת אומרת, לא לקבל מציאות שונה בצורה מעוותת. הנה, יש לנו אמא חדשה כי היא לא אמא. אבל לקבל מציאות שונה, שעד עכשיו הייתה אמא נשואה לאבא ועכשיו יש אישה שנשואה לבעלה, לאבא. ואנחנו מכבדים את זה. מה הדבר אחד שאת מוכנה לעשות בשביל בעצם להשריש בך את המקום הזה של לכבד את המקום שלה? כי ברגע שאת מכבדת את המקום שלה, את מכבדת את המקום שלך. את מכבדת את המקום שלך שאת לא מכבדת מקום של אמא, ואת מכבדת את המקום שלה שהיא לא אמא. את מבינה את עומק הדברים? איזה פעולה אחת, שנייה, את מוכנה לעשות בשביל לכבד את המקום שלך, שהוא לא מכבד מקום של אמא כשהיא לא אמא, אלא מכבד מקום של אישה של אבא? מה הפעולה שאת מוכנה לעשות בשביל לכבד את המקום הזה?
3: אוקיי, אז אני יכולה להגיד, אבל פה השאלה שפשוט נהיה מצב שהיא לא רוצה לפגוש אותנו, והיא לא רוצה זה. כשאני מנסה לראות שזה לא כל כך קל לי לזרום איתה ולדבר איתה ולחייך איתה, אני כן מנסה כביכול להזמין את עצמי לשבת, לצורדה או משהו. והיא כל כך כאילו קיצור, זה כמעט זה לא יוצא, אז אני, זו השאלה שלי, מה אני יכולה לעשות כדי כן להשאיר קצת פה משהו, כי כבר לא, אני כאילו אין לי...
2: את מרגישה, כמעט, את מרגישה שבזמן ששוחחנו, מפלס הכס שלך ירד קצת?
3: כן, נראה לי.
2: נראה לך או שכן?
3: אני חושבת שכן.
2: על אבא או עליה או על שניהם?
3: לא, אני לא
2: כועסת
3: על אבא שלי.
2: על אבא לא כועסת, מצוין. והאם יכול להיות שכרגע שמפלס הכעס ירד, מכיוון שנתת מקום לעצמך, יכול להיות שגם הדינמיקה ביניכן תשתנה? כי את לא תגיעי עם אותה אנרגיה שלילית שהגעת עד עכשיו?
3: יכול להיות.
2: אז יופי. אז את, אל תתמקדי עכשיו בשלום שאת רוצה להביא, כי את לא שגרירת שלום. כן. אנחנו אומרים ב-18 בסוף, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. התפקיד שלנו זה לא לעשות שלום. התפקיד שלנו זה לעשות את מה שאנחנו יכולים לעשות, בשביל לאפשר לשלום להגיע. ולכן, תנסי להתמקד בדבר אחד שאת עושה מול עצמך, רק בשביל לכבד את המקום שלך, שמכבד מקום שלה כאישה של אבא.
3: בלי בכלל שום... מולה?
2: לא מולה בכלל. רק מולך. זה יכול להיות להתקשר לאבא ולהגיד תמסור דרישת שלום לאשתך. זה יכול להיות להביא זר פרחים ולכתוב שיהיה לכם שבת שלום. זה יכול להיות להתקשר אליה גם עם אילונה ולהגיד לה שבת שלום.
3: אני רוצה להגיד שאני עושה את זה הרבה.
2: כן.
3: אני עושה את זה הרבה.
2: כן, אבל עד עכשיו זה לא את עשית את זה. עשית זה במקום מאוד מאולץ. כי היה בזה הרבה כעס. זאת אומרת, אולי זה היה, זה היה אולי שושנים עם הרבה קוצים, אבל... עכשיו קצת הקיצוני, הקוצים קצת היבדו מהדוקרניות שלהם. בסדר? אז תעשי פעולה אחת, רק פעולה אחת, אבל בזה תתמידי. זה יכול כל יום שישי להתקשר אליה להגיד שבת שלום. כי את מכבדת אותה, כי אשתו של אבא ואת מקבלת את המקום הזה. רק כשאת מקבלת את המקום הזה, תקשיבי טוב, רק אז אתה שומרת על המקום של אמא שלך. כי כל עוד את לא מקשנייה, תקשיבי, כי כל עוד את לא מקבלת את המקום, לא מכבדת את המקום שלה, את לא שומרת על המקום של אמא שלך, אלא את הופך את המקום של אמא שלך למקום מאוים ובסכנה. את מבינה מה אני אומר?
3: כן, הבנתי. עכשיו, עוד שתי שאלות.
2: רגע, המשפט האחרון הובן לך כי זה מאוד חשוב.
3: כן, הבנתי.
2: את שומרת על המקום של אמא רק כשאת מכבדת את המקום שלה, כי אם לא, את הופכת את המקום של אמא ללא יציב ומעורער ומאוים. כן, בבקשה. רק תסיימי, כי יש המון מאזינים שממתינים.
3: כן, סליחה. פשוט, אז רגע, לסיכום, פשוט, אני כאילו לא צריכה לדאוג סתם על שלום בין החיות שלי, ושום דבר, רק לגבי עצמי.
2: לא. ברגע שזה יקרה אצלך, סליחה, באופן אוטומטי, יש סיכוי טוב מאוד שזה יתרחב, כי יראו שטוב לך. את עושה את זה במקום טוב, לא במקום מסכן, מיוסר ובחירי. כי אני רוצה לחיות בשלום. כי אשתו של אבא שלי. אני רוצה לכבד את אבא שלי, רוצה לכבד אותה. מה זה לכבד אותה? אמא שלך? לא, היא לא אמא שלי, אשתו של אבא שלי. לעשות סדר. כן, מה עוד בקצרה?
3: עכשיו עוד שאלה אחת. מה רציתי לשאול?
2: תחשבי, תזכרי שבוע הבא תתקשרי אם את רוצה. בסדר, כי מחכים עוד המון מאזינים. בסדר, אם את רוצה, אנחנו פה, בעזרת השם.
3: לא, ראיתי שזה באמת עזר לי הדבר הזה, שזה, בסוף אני רוצה להוריד את כל הכעס שיש לי. איך אני יכולה לעשות את זה מול עצמי?
2: מה זה הדבר הזה עזר לך? לא הבנתי.
3: לא, סתם. מה שהרה בהתחלה, פשוט להוריד קצת את הכעס, כאילו להבין ש...
2: תקשיבי עוד פעם לשיחה שלנו. ותנסי לקחת את המקום הזה לעוד סיטואציות נוספות שהיו. וקודם כל, להבין אותך. כי אי אפשר לעשות שלום בין שני אנשים כשאין אותי. כשיש אותי, אפשר לצרף אחרי זה עוד אחת. אבל אם אין את היד שלי, אז למי היד הזאת הושיט לשלום? ברגע שתביני אותך, פתאום זה קרה דבר מדהים. תקשיבי על זה בשידור חוזר, זה לא היה מתוכנן, וכשאת אומרת, אמרתי לך, בוא נדבר רק רגשית מה קרה שם, ופתאום רגשית אמרת, רגע, אבל בכלל זה לא קרה. הבנת?
3: כן. טוב, ממש
2: עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן, אנחנו כעת בשורות טובות ולילה טוב, נשמע כמה צלילים, ואנחנו מיד עם מאזין או מאזינה נוספים, מספר הטלפון לעלות לשידור 03-593-93, 03-5000-993, עוד מאזינים שממתינים, וגם כמה כתבו הודעות, אולי אבחר ללקט אחד, אולי יותר, אנחנו ממתינים. כמה צלילים ונשוב.

0: הקשבנו, מאזינים יקרים, אנחנו פותחים את השעה השנייה, ואנחנו פונים למאזין על הקו. שלום ולילה טוב.
1: שלום.
0: כן.
1: אני אגיד...
0: מאזינה.
1: כן.
0: רק לפני שאת אומרת, תנסי לשפר שנייה את הקו.
1: אני אנסה. הלו?
0: כן, בבקשה.
1: אני אנסה להגדיר את זה בקיצור. יש לי בעצם מרמור על הרבה הרבה הרבה הרבה אנשים בעולם, והסיבה שיש לי את המרמור עליהם זה מפני שלכאורה, כאילו, כל מה שנעשה איתם זה לא פייר ולא הוגן. חלק, אפילו בלי שיעשו לי עוול, חלק כמובן עשו לי עוולות שלא קיבלו אותי פה, לא קיבלו אותי שם, ניתקו איתי קשרים, לא מדברות איתי, לא משתפות אותי. זה סוג אחר. סוג אחד של אנשים שאני יש לי עליהם קפדה, ממש רשירות. כי הם עשו לי ישירות או בעקיפין, ככה זה עוול כזה. לא נתנו לי תפקידים, לא נתנו לי להתקדם, כל מיני דברים. עכשיו, יש סוג שני של אנשים שאני מרירה על המון המון אנשים, בוא נאמר, הייתי אומרת אפילו על רוב העולם, והסיבה שהם כאילו הגיעו לדברים שלא בצדק, כאילו. כאילו הם קיבלו שלא בצדק, כאילו נעשה עוול כאילו בעולם, כאילו מה שהשם עשה שלכאורה זה לא, לדעתי לא פייר, מה שהם קיבלו. אז אני מאוד, אני אגיש לי, יש לי המון רשימה ענקית של אנשים שאני, נשים בעיקר, שאני לא, אני לא מסוגלת לדבר איתם, כי זה מבטא את אי הצדק שקורה בעולם. למשל, אחת שהיא לא כל כך יפה ולא כל כך מוכשרת, למשל, הרבה נשים שהן לא נאות ולא מוכשרות, וכאילו ממש על הפנים, בכלל אין להם כל, שום נתונים, והם קיבלו גם שידוך מוצלח וגם עבודה מוצלחת. ואני, זאת אומרת, לא רק אני, יש הרבה כאלה שהרבה יותר מוצלחות, והם לא קיבלו שום דבר, או לא התחתנו, או שהתחתנו ואין להם ילדים, או שלא מוצלחים. כאילו זה לא פייר, או שהם קיבלו בחורים יותר צעירים, והם ממש לא מוצלחות, וכאילו הם קיבלו דברים בעולם שזה, כאילו לא הוגן, העולם הזה לא הוגן, וכל מה שנעשה לא הוגן בעולם הזה, אז כל האנשים האלה,
0: זה תחושה מאוד
1: גברים מאוד. פחות, גברים פחות, כי אין איתם קשר, אבל גם כאילו זה לא פייר מה הם קיבלו שנשים יותר מוצלחות, והם לא התחתנו, שלא לא עובדות וזה. וזה כאילו נראה לי לא פייר, ואז אני כאילו לא סובלת, אפשר להגיד שונאת, אבל אני ממש לא סובלת את כל הרבה הרבה אנשים, אני לא יכולה לסבול אנשים ש... מה שלא מצחן בעיני אצלם, ואז יש לי כאילו שנאת חינם כזאת, שזה שנאת חינם, אני יודעת שזה צריך לעבוד על זה, אבל אני רוצה טיפים לזה.
0: קודם כל, אשרייך שאת מודעת לזה ורוצה לעבוד על זה ולתקן את זה, כי זה נקודה מאוד מאוד רגישה בנפש שלך. זה לא הנושא על האי צדק בעולם, זה איזשהו חוויה אישית שאת מעגנת אותה עם המציאות שקורית בעולם, אבל זה משהו שכביכול מבטא כאב עצמי שלך. אני רוצה לנתח את זה ביחד בשביל לנסות להבין ביחד, בסדר? את בעצם אומרת שיש בחורות שהן נאות פחות, נכון?
1: הרבה...
0: שנייה, תקשיבי. את איתי? הלו? הלו?
1: כן, אתה שומע אותי?
0: כן, אני רוצה רק שתשמעי אותי, שנייה. אפשר?
1: כן.
0: תקשיבה?
1: כן.
0: יופי. את בעצם אומרת, יש חוסר צדק בעולם.
1: כן, נכון.
0: כי יש כאלה שהן פחות נאות ומוצלחות.
1: לא רק, כן.
0: אני אעשה לזה כדוגמה, אנחנו לומדים ביחד, בסדר?
1: כן.
0: והם בכל אופן קיבלו שידוך טוב.
1: או יותר צריך, כן, כאילו משהו שלא מגיע להם, שיותר,
0: לא
1: יותר מהם, פחות מהם.
0: לא מגיע להם, זאת אומרת, כן, למרות כן. שהן לא נאות ומוצלחות, בכל
1: גם
0: אופן...
1: כן, גם בעבודה, אנשים...
0: הלו? הלו? הלו?
1: כן, אולי ברדיו אפשר לענות לי?
0: הלו?
1: כן?
0: כן, שנייה, רק בנחת, בוא ננהל שיח, בסדר? שנוכל להתקדם?
1: כן.
0: אוקיי, אז שוב נחזור. יש כאלה שאת אומרת כדוגמה...
1: שהן לא מוצלחות.
0: לא מוצלחות ולא נאות,
1: ובכל אופן קיבלו... וקיבלו עבודה ושידוך, כן, ואחרות לא.
0: את אומרת, זה לא הוגן.
1: כן.
0: מלא אם היו נאות ומוצלחות, זה היה הוגן, נכון? מה בעצם את אומרת? שנייה. שזה הוגן לקבל לעבודה ולשידוך מישהו שהוא יותר נאה ויותר מוצלח? זה מה שאת אומרת?
1: או מוכשר. זה לא רק בזה, זה
0: שנייה,
1: הרבה
0: שנייה,
1: הרבה.
0: שנייה. את אומרת שזה הוגן לקבל אנשים מוכשרים, נאים ומוצלחים לעבודה, ואלה שהם לא מוכשרים, לא נאים ולא מוצלחים, זה הוגן לא לקבל אותם.
1: לפחות אלה שמוצלחים לא מקבלים, ואלה שלא מוצלחים כן מקבלים את השידור והעבודה.
0: או אולי נסתכל על זה בצורה אחרת. נגיד, אלה שהם נעים, אז לפחות יש פה איזון. כי הם אמנם לא נעים, אבל לפחות הם התקבלו לעבודה או קיבלו שידור. אלה יותר נעים, אז בסדר, אז במקום אחר הם פחות קיבלו. למה את לא חושבת שזה איזון להגינות? הלו?
1: עבירות שלי, אני רואה הרבה ש... לא, זה נראה אי צדק.
0: אז לכן אני אומר לך, כיוון שאין פה באמת את האי צדק, אלא זה חוויה אישית שלך, אז כדאי שתבדקי מה אצלך את מרגישה שנעשה בחוסר צדק. כי אדם רואה את העולם דרך משקפיים שהוא בונה לעצמו בעקבות חוויות קשות שהוא חווה בתור ילד. ואני שואל אותך, האם את זוכרת שבתור ילדה חווית אי צדק בצורה משמעותית מאוד? את זוכרת דבר כזה?
2: אני עשיתי, לאחרים.
0: לא, לא, לא, שאת הרגשת, מתי פעם ראשונה בחיים שהרגשת חוסר צדק שנעשה?
1: הרבה פעמים, הרבה פעמים.
0: אז תזכרי, בוא נדבר על הפעם הראשונה.
1: אולי שהמורה הייתה מנישה אותי בחינם, למשל, שאני לא, אני דיברתי, לדוגמה.
0: וואו. ואת זוכרת ששם, בתור ילדה בת 10, את אומרת יש פה חוסר צדק שנעשה?
1: כן, היה אפילו מגיל פחות מ-6, כן.
0: וואו. זאת אומרת, בגיל 6... משהו בחוויה שלך היה כל כך עוצמתי שנתן לך תחושה כזו שהעולם פה הוא לא צודק.
2: כן, זה היה משהו אחר, זה היה ש...
1: לא האמינה לי, חשבה שאני שיקרתי.
0: וואו, זו תחושה נוראה מאוד.
1: זה היה אז אם אני הבאתי שתי לירות, ואז היא אמרה שהבאתי לירה.
0: בת כמה את?
1: נמדה לי לירה בדרך. לפני 50 שנה זה היה.
0: וואו. זאת אומרת, את סוחבת איתך בעצם סיפור במשך 50 שנה, או יותר מ-50 שנה, ששם הרגשת שיש חוסר צדק, כי לא האמינו לך. הבאת שני לירות, והיא אמרה
1: כן,
0: שהבאת נכון. לירה אחת,
1: כן.
0: וזה סיפור מאוד מאוד מאוד קשה לילדה. כן. זה חוסר עוני משווע.
1: כן, אבל אני לא מדברת על זה, אני מדברת על משהו, מה שקורה היום.
0: לא, אני מדבר על זה, כי זה מה שקורה היום. כי היום לא באמת זה מה שקורה, מה שאת מתארת. כי כמו שאמרתי, למה זה הופך יותר הוגן, למה את אומרת זה לא הוגן, אלא איך צריך להיות מי שיותר נאה, יותר צריך להצליח. למה אחד שהוא יותר נאה מחברו, בגלל שהוא קיבל מתנת השם, שהוא יותר נאה, הוא יותר צריך להתקבל לעבודה, זה ממש לא הוגן. זאת אומרת, כי את מדברת על הדבר הזה רק מהמקום הכואב שלך. ולכן, ברגע שאת תביני את הדבר הזה, שזה כל המציאות שלך, זה הכל רק ממציאות שאת חובה אצלך, יש מושג בתורה שנקרא, והיינו בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, אנחנו בעצם מקבלים אנרגיה חיצונית ממה שאנחנו חווים בעצמנו. וכיוון שאת קיבלת משקפיים כאלה עוצמתיות, חזקות וכואבות, בתור ילדה, ששם נעשה איתך כביכול חוסר הגינות מוחלט, אז כביכול קיבלת איזשהו חותמת על החיים ועל העולם, שזה המציאות של העולם, שזה אי צדק. ועד כדי כך, שהחלטת לצבוע, לא את, החוויה של החליטת לצבוע את כל העולם בצורה ובצבעים שחורים, שהכל פה זה יצדק. כי את לא מסוגלת להתמודד עם זה שרק כלפייך נעשה עוולה וחוסר צדק. אז את בעצם אומרת, אני חלק מהעולם הזה. בזמן שהסיפור הזה הוא סיפור כואב, אבל הסיפור זה משקף סיפור אישי שלך. ולכן אני חושב שברגע שאת לא תתמקדי במה שקורה בעולם, אלא תתמקדי במה שקורה עם עצמך, כמו שאמרת, שנאת חינם, תנסי שנייה אחת לטפל באהבת עצמך קודם כל, ולהתעסק בחוויה שאת חווית, ולא בזולת. כי כמו שאמרת, אני מתעסקת עם היום, אבל היום זה עדיין מי שכואב, זה אותה ילדה בת 6 חסרת אונים שאומרת, הנה, עוד היא צדק, עוד היא... יש איזה פלטה שבנית אז, בתור ילדה בת 6, ומאז, במהלך עשרות שנים, 50 שנה, את מוסיפה יתדות לפלטה הזה, ויש פה שולחן מוצק שאת רואה אותו כמציאות, למרות שכפי שאמרתי, זה לא באמת מציאות עובדתית. כי למה, כאחת ששוחרת צדק, אומרת שזה הוגן לקבל מישהי שיותר נאה ומוצלחת לעבודה? איזה הגינות זו? אבל כיוון שאת מובלת על פי החוויות הקשות שחווית, אז ההיגיון לא עובד פה. ולכן מאוד מאוד מאוד חשוב לטפל בחוויות הללו באופן אישי ובאופן אוטומטי, זה ירפא את המקום הזה, ואז תראי שבעצם העולם מלא בצדק ובחוסר צדק, ואנחנו בוחרים באיזה מקום לחיות, ומה לקבל אנרגיה, מה עושה לנו טוב, מה עושה אותנו חולים, ובעצם לנסות להיפרד מרעל שמחליש אותנו, שממית לנו את הנפש, ושעושה לנו נזקים. בעזרת השם, ברגע שתעשי את זה, את תראי שבאופן אוטומטי מפלס הכעס ירד, כי כאמור הכל תוצאה של אותה ילדה כאובה. בשורות טובות ולילה טוב, וכעת לפני שאנחנו יוצאים לצליל, אחד מההודעות שקיבלתי בשעה האחרונה, זה את המכתב המרגש הזה, ואני חושב שהוא חשוב ונוגע ללב, ואני בוחר כן לקרוא אותו כאן, לאחר מכן נצא לכמה צלילים, ונשוב לשוחח איתכם מאזינים. ואני קורא את המכתב בדיוק כפי שהוא נשלח. שלום לכם. שלום לכל מי שיושב עכשיו באוטו או במטבח ומאזין לי. אני כותב לשידור ולא עולה כי הגרון שלי חנוק. אני לא מסוגל לשאת את המסע הזה לבד יותר. אז אני כותב. אני בחור בן 27. בגיל שלי אנשים בונים חיים, מחייכים, חוזרים הביתה למשפחה ואני. אני יושב לבד בחדר סחור בעיר תל אביב. בודד בצורה שאי אפשר בכלל לתאר במילים, מתוסכל ומרוסק. לחתיכות. לפני כמה זמן עשיתי את הצעד הכי קורא הלב שבן אדם יכול לעשות. יצאתי בשאלה, עזבתי הכל. אני מתחנן שתקשיבו לי. לא עזבתי כי היה לי רע, ולא עזבתי כי חיפשתי חיים קלים או תאוות ברחוב. עזבתי כי לא יכולתי לנשום, פשוט נחנקתי. כל הילדות שלי, כל גיל ההתבגרות שלי, היו סביב לחץ אטום מכפייה מטורפת. המצוות לא היה עבורי חיבור, הן היו שוט. הרגשתי שאלוקים הוא שוטר שעומד מעלי עם גרזן, ושאם אני לא אעשה בדיוק מה שאומרים לי העולם יחרב, הבית שלי, שאמור היה להיות המקום הבטוח ביותר בעולם עבורי, הפך לשדה קרב רוחני. פחד, איומים, מתח מורט עצבים בכל יום, בכל שעה. הדבר שהכי גומר אותי, מה שמדמם לי בלב בכל יום מחדש, זה מה שהם עשו לי לשבת. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל מתנה מופלאה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, מתנה של שלווה, של רוגע, של חיבוק חם מהשמיים. אבל אצלי, הם הפכו את המתנה הזו לסיוט הכי שחור של החיים שלי. השבת שלי לא הייתה עונג, היא הייתה חרדה מבעבת. מהרגע שהשמש התחילה לשקוע ביום שישי, הלב שלי היה דופק על 200. פחדתי לזוז, פחדתי לדבר, פחדתי לנשום לא נכון. השבת הפכה למילים של כפייה, לצעקות, למבטים שורפים, לטרור נפשי ודתי, שאי אפשר לברוח ממנו. במקום לטעום מעין עולם הבא, הרגשתי שאני נכנס לגיהנום של לחץ שבועי. הנשמה שלי פשוט נשחקה עד דק. והכי נורא, הכי כואב זה, שעמוק בפנים אני עדיין רוצה להתקרב. הלב שלי לא מת, אני צמא לאלוקות, אני צמא לרוחניות. אני רוצה את אבא שבשמיים, אבל אני פשוט סובל. אני פגוע גוף ונפש. בכל פעם שאני מנסה לעשות צעד קטן, לקרוא משהו, להסתכל על ציצית, הטראומה מהכפייה והמתח עולה כמו חומצה בגרון ומציפה אותי. הזיכרון של הפחד חונקים אותי ומשליחים אותי שוב רחוק לתוך הבדידות שלי. במצב שאני נמצא בו היום, השממה הרוחנית שלי היא מוחלטת, כמעט ואין לי כלום. הדבר הרוחני היחיד שאני עושה עוד בחיים שלי, הוא כותב עם דגש, זה לשבת כאן מדי שבוע ולהזין לתוכנית שלכם מדברים מהלב. בכל פעם שאני מקשיב לכם, המילים שלכם נוגעות במקומות הכי פצועים אצלי. שם ורק שם אני מרגיש סוג של ריפוי, זה הטופה היחידה של מים קרים לנשמה עצמה והמוטשת שלי. המקום היחיד שבו אני מרגיש שמבינים אותי בלי לשפוט אותי. אבל המסר שלי אליכם, הורים שמאזינים לי עכשיו, תהיו זהירים בנפשות של הילדים שלכם. אני מתחנן בפניכם. אל תעשו את הטעות הזו, בפרט בנושא הרוחניות. אי אפשר לכפות על נשמה לאהוב. כשאתם דוחפים ילד לקיר בשם הדת, כשאתם יוצרים מתח ופחד בבית סביב המצוות, אתם לא מקרבים אותו. אתם רוצחים לו את הנשמה. אתם הופכים את התורה הקדושה לחבל תלייה עבורו. בבקשה, אם אתם אוהבים את הילדים שלכם, תראו להם את המתיקות של השבת מתוך אהבה, מתוך חופש, מתוך חיבוק, אל תכריחו, אל תאימו, אל תהפכו את המתנה של הקדוש ברוך הוא לסיוט שהם יצטרכו לברוח ממנו. כדי להישאר בחיים, אל תשאירו אותם פצועים ומדממים כמוני. תודה לכם על ההקשבה, ותודה לכם על התוכנית הזו שנותנת לי אוויר לנשימה, וכאן הוא חותם בשמו ומוסיף את מספר הטלפון, ואני אשתדל בלי נדר לחזור אליך, אתה מאזין לי כעת, אז אנחנו נשתדל לשוחח במהלך השבוע, בלי נדר. אבל זה המסר שרוצה אותו בחור להעביר. ואני אשמח שכולנו נקשיב למילים שנכתבו בדם, ונראה איפה אנחנו יכולים קצת לקחת את זה צעד אחד קדימה לעולם המעשי, שבחיינו, בחינוך ילדינו, עמלינו הם הבנים. לראות איך אנחנו מחנכים מתוך מקום של אהבה, של חיבור, של שמחה, ואיך אנחנו מקנים לילד את הרצון להתחבר, בבחינת דבריו של שלמה המלך חכם מכל אדם, חנוך לנער על פי דרכו, ואז נזכה גם כי יזקין לא יסור ממנה. כמה צלילים ומאזין נוסף.

0: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו עם מאזינה לקו, אומרים לה שלום ולילה טוב.
1: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
1: אני מגדירת את עצמי כחסידה של השם. כן.
0: לפני שאת מגדירה את עצמך שנשמע טוב, אז הרדיו אצלך דלוק?
1: אוקיי. שומעים?
0: כן, בבקשה. אז את חסידה של השם, כן?
1: כן, אני בעלת תשובה, אני בת 41, אמא לחמישה ילדים. נשואה בזוגיות
0: רגע, רגע, יש ממש בעיות קשות. פנחס, תפענח. תשפרי אולי את המיקום, יצחק אומר. אולי תעמדי ליד חלון, שנשמע אותך טוב. חשוב להתרכז.
1: אני ברכב, בנהיגה, אתם צריכים לשמוע אותי?
0: את מדברת על דיבורית? את עם דיבורית. יש לך אפשרות בקלות לעמוד בצד, לדבר איתי בצורה תקינה, שאני אוכל לשמוע אותך?
1: כן.
0: אז אני ממתין.
1: בשוליים. אני בעצם רציתי לשתף את החוויה שלי כבעלת תשובה,
0: כן.
1: שבערך חצי מהחיים שלי חייתי כחילונית, ברוך השם גם חצי כחיה אורח חיים דתי. אנחנו, הכיוון שלנו הוא סוג של ליטאי, הלכה, גמרא, אבל גם חסידי של כל החסידויות. אני אישית אוהבת הכל, בעלי יותר השקפה והלכה, ואני יותר חסידות במותר.
0: כן, זה טבעי. זה הרגש והשכל, כן. הבעל והאישה, זה האיזון מקסים.
1: נכון.
0: אפשר
1: ואז
0: צריך.
1: מגיעים ילדים, ואנחנו נמצאים בתוך חברה מסוימת כזו או אחרת, שכן מקבלת אותנו או לא מקבלת אותנו לרוב. כבעלי תשובה לא מיוחסים, ספרדים, אשכנזים, מי אתם? ומצאנו את עצמנו בגלות ארוכה, עוברים מעיר לעיר, מבית ספר לבית ספר. גם לא נעים לילדים, גם לא נעים לנו, כי אנשים חדשים בתוך קהילה שמחפשים ומבקשים. ואני בעצם רוצה לשאול, רוצה לשתף תחושה של אני לא צריכה לתת דין לחשבון לאף אדם ששופט אותי בצורה כזו או אחרת, רק לבורא עולם.
0: כן.
1: אבל החברה מנהלת אותנו בצורה כזו או אחרת, כמו שאמרתם בשיחה הקודמת, דיברתם על אנרגיות שאנחנו מקבלים מהסביבה.
0: כן.
1: אז לפעמים בתור מישהי שחשה דתית מבפנים, והסביבה מהצד מעכבת את האף, אולי כי אני לא מספיק מדויקת, אולי לא מכירה את כל הכללים בדיוק. בשעה שכולנו אותו דבר, כולנו בני אדם, כולנו לא מדויקים, כולנו צריכים לדייק, אני מדברת על כלל האוכלוסייה.
0: כן.
1: ויש תחושה חיצונית כזאת של מעכבים את האף, אולי אני לא מספיק מדויקת. אז זה בעצם מה שרציתי לשאול ולברר. איפה אנחנו כעם, כבני אדם, כיהודים, לא מסתכלים לכל אחד בפנים, כי אנחנו לא יודעים מה יש בפנים לכל אחד. איך אנחנו מסתכלים סתם ככה מבחוץ ורואים בני אדם ואוהבים? סתם ככה, כי אנחנו אחים ואנחנו משפחה ואנחנו שונים, ולכל אחד זה יותר שיהיו דעות שונות.
0: כן.
1: אני מדברת על הילדים שלי, שעכשיו אני מגדלת אותם ורוצה לראות להם דרך שהיא טובה. בשעה שהם בעצמם רואים גם שם זה לא מדויק.
0: כן. והם
1: בעצם מגיעים לחוויות של בית ספר שהם רואים עוד ילדים שהם לא מדויקים או לא בסדר.
0: כן. תראי, כשאנחנו כואבים את הילדים שלנו, אנחנו בעצם כואבים את עצמנו דרך הילדים. ולפעמים אנחנו שוגים. זאת אומרת, את התחלת תהליך של תשובה, ועלייך ושכמותך נאמר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. כי את עשית שינוי, את עשית מהפך, את ויתרת על דברים שהיה הרגל עבורך, הפסקת לעשות דברים, התחלת לעשות דברים. אבל

0: חלב על כסלם. למה? הם לא מסוגלים לקבל את זה שהם בעצם 60-80 שנה חיו בשקר, הם מגיעים לעולם האמת ועדיין מחזיקים חזק בשקר, כי הם לא מוכנים לוותר על זה ולקבל את זה שהם חיו בשקר. זאת אומרת, הייתה פה הקרבה שבעצם מסרת 20 שנות חיים. ומה קורה אז? משבר עצום? שנייה. את בעצם עוזבת עולם רק בגלל האמת, נכון?
1: כן.
0: ואז בום, את מזהה שבמקום האמת הזה, שאליו ברחת, אליו הגעת, פתאום גם שם יש המון המון סדקי שקר. וזה טראומה. נכון. זה משהו שלא ציפיתי.
1: זה עוד שכבה שאני מצלפת עכשיו מחדש.
0: יופי.
1: עוד איזה חזרה בתשובה
0: כזה. מקסים. עכשיו אני רוצה לדבר על הילדים שלך. את חובה בצורה מאוד מאוד מאוד קשה את האנרגיה הזו ומעבירה את זה לילדים, כי את חווית את זה בצורה טראומטית. כי את 20 שנה גדלת בצורה מסוימת, הבנת משהו, עבר צד. הילדים שלך לא בהכרח חווים את מה שאת חובה בשבילם. כי הם נולדו לתוך מציאות כזו שהם לא מקבלים את הסתירת לחי של חשבנו X והנה Y. את מבינה מה אני אומר?
1: כן. כן,
0: כי
1: הם לא בשלב
0: שלי,
1: הם עדיין קטנים.
0: לא, לא בגלל שהם קטנים. כי הם לא במציאות שאת חווית של הנפילה, של הציפייה ושל האכזבה. הם נולדו לתוך מציאות כזו. הם לא עשו את המהפך שלך. שנייה. Okay. קודם כל שתביני מה הם לא חווים, זאת אומרת כמה את בעצם מרחמת עליהם על דבר שלא בהכרח זה מגלם את המציאות שלהם. את מבינה? זאת אומרת יש את המשהו האובייקטיבי שאנחנו רואים שהעולם הוא לא מתוקן. הרב דסלר כבר כותב, הרב דסלר היה משקר בישיבת פונוביץ'. שמעת על ישיבת פונוביץ'? זה, ישיבת פונוביץ' משקפת את הדרך שבעלך הולך בנכון, הליטאי.
1: נכון.
0: והרב דסלר היה משגיח שם בישיבה. והוא אמר, דורנו הוא דור עקבת הדמשיכה. דורנו הוא דור של תיאטרון, שכל כולו משחק. האמת תהיה נהדרת. זה לא הרב דסלר, הרב דסלר מצטט את דברי חז"ל. אנחנו נמצאים במציאות שהוא מסיים הרב דסלר וכותב במכתב מאליהו, ואין לנו אלא לתור אחר נקודת האמת שבנו. ופה דווקא כאישה, שחתרה אל האמת מתוך מסירות, יש בך את הכוח להבין את הדבר החשוב ביותר. שלא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בן חורין להיבטל ממנה. אנחנו, התפקיד שלנו להעניק את מה שיש לנו לילדים. מה שהם יחוו, זה חלק מהתהליך שהם צריכים לחוות, בשביל להגיע לייעוד שלהם, ותהיה להם בחירה חופשית, איך לנוכחה, חוסר אמת וחוסר דיוק והשפיטה וחוסר אהבת חינם. יש להם את הבחירה לראות לצד זה את החלקים המוארים שביהדות, את האנשים המוארים שביהדות, את אלה שבאמת חרדים לדבר השם. הם יבחרו ויהיה להם הרבה יותר קל בבחירה הזו ברגע שאת תהי יציבה ולא תתני לאמוציות הרגשות שאת חווית במעבר הזה לשלוט בבית. מבינה מה אני אומר?
1: עכשיו זה צף לי, האמוציות האלה, שכמו הוא מנסה להתנגח עם איזה עולם חרדי שהוא טוב, יש בו כללים נכונים, אז שהוא גם לא מדויק כי אנחנו רק בני אדם, אז יש בן אדם שהוא מאוד מקפיד על דברים מסוימים, אבל הוא מזלזל באחרים כי הוא פשוט לא מכיר. גם אנשים חרדים מבית, שהם יודעים הרבה הרבה כללים, אני בתור בעל התשובה יודעת דברים שהם לא יודעים, שהם לא מדייקים בזה, אז אני גם לא שופטת אותם, לא רוצה שהם ישפטו.
0: מדהים מה שאת אומרת. אני לא שופטת אותם, מכיוון שאת כביכול יכולה לעמוד, ובצדק אולי, באיזשהו עמדה של התנסות. כי אני בשונה מכם בחרתי, אני מחוברת, אני אמיתית עם העניין הזה. אבל אתם נכנסתם למצב כזה של אוטוסטרדה. זאת אומרת, מישהו פה נסע, זרק אתכם טרמפ ואתם שם. יש הרבה פחות מודעות לדבר הזה. ברגע שאת תלמדי את הילדים שלך לבחור לראות בכל דבר את הצד החיובי, וכן לתת להם כלים שכשהם

0: הם יגדלו ויהיו בגיל שלך, הם לא יהיו בפוסט טראומה, כי הם קיבלו כלים מאמא שלהם איך לראות את הדברים בצורה מאוזנת. ברגע שאת תרפית, שנייה, תרפית את עצמך, ילדייך יתרפו, וברגע שתרפית הילדים שלך, הילדה שבך תתרפה. כי את מלמדת אותם, את הילד שלך בן העשר, את מלמדת בעצם את הילדה שבך שחוותה טראומה, ויש פה באמת טראומה. וזה דבר...
1: טראומה.
0: נכון.
1: כל אחד פה חווה את הדברים עד מילדות.
0: נכון, את יודעת, פגשתי יהודי, יהודי מכובד ומפורסם, שהוא מתמודד מאוד עם הבן שלו. אז הוא בא לשוחח איתי. והתפעלתי מתעצומות הנפש שלו, אז הוא אמר לי, תראה, אני אומר לאשתי ככה. מכל מיליוני או מיליארדי ההורים שבעולם, הקדוש ברוך הוא ישב על כיסא מלכותו ואמר, רגע, למי אנחנו נותנים את הילד הזה? מי הם ההורים שהכי מותאמים לגדל את הנשמה המאתגרת הזו? והקדוש ברוך הוא אמר, רגע, אולי זה, לא, זה לא מספיק מתאים. אולי זה, האבא כן, האמא פחות. פה, האמא יותר, האבא, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, רגע, הם המתאימים. הוא אומר, ברגע שזה ההבנה, אני מדויק, אני עושה את המקסימום שלי, ואני לא אומר שנייה מה יקרה לילדים, מה יקרה לו. לא, זה המדויק, זה התפקיד שלי. כך בדיוק אנחנו חייבים להפנים שכל דבר הוא מדויק עבורנו. את מבינה? ברגע זה אומר שנייה, זה המדויק. אני מתחברת עכשיו ליהדות החרדית, לא בגלל שאני רוצה להיות חרדית, כי אני רוצה להיות באמת. ואני הבנתי שבשביל להתחבר לאמת שלי, המקום הנכון ביותר לגדל את הילדים זה במקום XYZ. ואולי לא, אולי כדאי לשנות למקום שונה. צריך כן להפעיל שיקול דעת, זאת אומרת, אנחנו כן מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא יבינו לידי ניסיון. אז אנחנו לא נכניס את הילדים למוסדות כאלה שבאופן אוטומטי הם יעוררו עכשיו טריגרים. את מבינה? אבל אחרי שעשינו את ההשתדלות שלנו, אין שום מקום רציונלי לפחד מה יהיה איתם. קודם כל, כי אנחנו מדברים מתוך גרון אותה אישה שעברה טראומה וכאב עצום. איפה אתם גרים היום? מותר לשאול? הלו? יצחק? תראה, אם אפשר לעלות אותה, אם לא, אני רואה שממתין לנו המון המון מאזינים, אז תעביר להבא.

0: כן, היא איתנו? כן.
1: כן, וואי, איך השיחה
0: שלך. לא נראה. אז איפה השיחה נקטעה?
1: אנחנו דיברנו על, על, על הילדים שאני, שבעצם דרכי, אני משדרת להם את הפחדים שלי.
0: יפה מאוד.
1: בשעה שאני צריכה לשדר להם כוחות ותעצומות.
0: אמת, אבל לא, את צריכה לשדר להם את האמת, והאמת זה לא המקום המפוחד שלך, זה המקום הרגשי, ואת צריכה לחבק את המקום הזה, לקבל את המקום הזה. זה דבר שהוא בהחלט יש לו מקום. באמת עבר טראומה. מי שעבר טראומה, אנחנו לא אומרים, לא עברת כלום, זה שטויות. מתווכים לו את האמת בצורה מעובדת, מחדש, על ידי שמעלים את הטראומות, מציפים, עושים סדר, וכך בעצם מרפים את הילד שבנו, באופן אוטומטי את הילד הביולוגי שלנו. כי הילד הביולוגי הזה יקבל את זה בחיים.
1: בעצם שילד חווה קושי, ואתה אומר לו, לא, לא, הכל בסדר, הוא נגיד נפל, סר, תקום, הכל בסדר, בשעה שבאמת עכשיו הוא נפל, ועכשיו כואב לו, הוא רוצה לפרח.
0: אתה הופך אותו, אתה הופך אותו לאילם רגשי. אחרי זה בן אדם לא יודע לדבר רגשות, כי אסור לו.
1: אבל זה אוטומטים שלנו, כי ההורים,
0: אנחנו פה בעולם בשביל לא לעבוד על אוטומט. האוטומט שלך היה להמשיך להיות לא שומר תורה ומצוות, נכון? את לא טיפוס של אוטומט.
1: אבל אנחנו לא אוטומט.
0: אנחנו לא אוטומט. אנחנו בן אדם, יש לנו בחירה. בסדר? הבנת את הדברים? אז יופי, אז תקיימי. על הרקע היה מישהו שסיכם את כל השיחה יותר טוב ממני. זה הווייז שיושב אצלך ברכב, והוא אמר, תחשבי מסלול מחדש. אז תקשיבי לו לפחות.
1: וואו. כן, כל הזמן לחשב.
0: נכון, כל יום לחשב מסלול מחדש, ולתווך לעצמנו את המציאות בצורה מאוזנת, באופן אוטומטי גם הילדים יחוו את זה. את יודעת מה, אני כן, למרות שיש עוד הרבה ממתינים, אבל אני כן אגיד לך רק בקצרה. אני התארחתי פה, את התוכנית הזו אני מגיש כמעט 4 שנים. ובכל המועד סוכות האחרון התארחתי כאן לשיחה. ומישהו שאל אותי, מי היה הדמות שהייתה עבורך השראה? ואני הפתעתי את עצמי כשנזכרתי תוך כדי השיחה, באדם שהוא בעצם דמות שהייתה משמעותית אז למציאות של היום. וזה היה אחד מהרבנים בתלמוד תורה. ההורים שלי גם בעלי תשובה. בסדר? ההורים שלי גם בעלי תשובה. אמא עלתה בגיל 28 מאיטליה בלי לדעת להשלים משפט בעברית. ושם אותי בחיידר בבני ברק. מהחיידרים היותר טובים ומוצלחים, גרנו בגבעתיים. ואני זוכר שאחד מהמורים בכיתה, לא רוצה להגיד איזה כיתה, בשבילו להסגיר, אמר לי, אוף מפה יא פרנק. ואמרתי שדווקא הדמות הזו היא זו שהובילה אותי לתחילת ההצלחה. כי אני זוכר באותו זמן שאמרתי לעצמי, אני חייב להוכיח לו ולעולם שאני מצליח. אז את אומרת, הילדים שלך מאוד יכול להיות שדווקא האתגרים הללו, אם הקדוש ברוך הוא הוביל אותם שם.
1: כי אני רואה את החוויות הלא טובות, הסריטות שהם חווים, וזה כואב לי, אני כואבת אותם.
0: אבל אני שואל אותך שאלה.
1: ושאלה, אתה אומר שבעצם שהסריטות האלה הם מה שיבנה אותם?
0: חד משמעית, ותבדקי על עצמך. האם היה לך, כאב בהיסטוריה שלך או שתיים, שחשבת אותם לרע, וזה מה ש...
1: ברור, נכון.
0: אז זה תקף גם גנטית לילדים
1: וואו,
0: שלך.
1: וואו.
0: ביישתי לאמת. יופי, ברוך השם. אני
1: שמחה
0: שיהיה לך הרבה נחת מהילדים, שנזכה להיות חוזרים בתשובה כל יום מחדש. בשורות טובות ולילה טוב.

0: לאשר מסלול מחדש, בעזרת השם שנזכה כולנו באתגר שלנו, גם כשהדרך התארכה, ואנחנו כעת עם מאזין על הקו ואומרים לו שלום ולילה טוב.
1: הלו.
0: כן, שלום וברכה. אני רק שנייה בסוגריים, אני אומר, אני רואה פה שיש המון שממתינים מאזינים, אין מה להמשיך להתקשר מכיוון שהזמן, כן, אז כמו שאומר יצחק, כדאי לחכות לשבוע הבא ולהתקשר אז, וכדאי להתקשר, הנה אני רואה שכבר מתחילים לנתק ולרדת, אני מצטער, מה שהלב חושק, הזמן עושק, אז להתקשר בבקשה בתחילת התוכנית, וכך נוכל לעשות הסדר בצורה יותר מכוונת, וכעת אנחנו פונים אליך ואומרים שלום, אתה יודע מה יצחק? אולי מתוך כולם כן נצליח אולי לעלות עוד אחד, אפילו לשיחה קצרה, בוא נראה. יש כבר שנרשמו, בסדר. כן, שלום ולילה טוב.
1: שלום, קודם כל תודה רבה על כל התוכניות, וממש שנה שעברה, שנה עליתי בשביל גדל, אז פחות, אבל שנה שעברה, ממש שנרדה עם זה כל יום שני. ממש, גם לך, גם לרבנית כמובן.
0: טוב, תודה רבה. שנייה, שנייה, בסוגריים, אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות, לאחל זמן חורף בריא ומוצלח, מלא שטייגן ועלייה בלי מפריעים, לכל בחורי ישראל היקרים, המסולאים בפז, שהולכים ושוקדים על התורה ועל העבודה, בעזרת השם, שיצליחו בלימודם, שיזכרו את החומר הנלמד, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, שיהיו מחוברים למה שאנחנו, שאנחנו מתפלים, בעזרת השם, ללמוד מתוך אהבה. כן? התפילה על הלימוד, זה לפני קריאת שמה, אהבה רבה אהבתנו, ושם אנחנו בעצם מבקשים להיות מחוברים רגשית גם למה שאנחנו לומדים. כן, בבקשה.
1: נכון, באמת עכשיו שעות שעות האלו ממש התחלתי זמן חורף ויצאתי ככה החוצה. באמת שאלה שבאמת מוקבת לפתיחת זמן. בעצם השאלה שלי היא, באמת אם הייתי שואל אותה לפני חצי שנה הייתי שואל משהו אחר. אבל אני חושב שעליתי על השורש של, של הבעיה ואני צריך לדעת איך לסתור את ה...
0: שאל בני.
1: בעצם השאלה היא כזאת, אני לפני שנתיים וחצי בערך סבלתי מדבר שנקרא כפייתיות, שזה
0: OCD.
1: סבל בעצם גם, ב, גם ב, בתפילה.
0: הובחנת או שפשוט ההתנהגות
1: לא, לא
0: הסגיר?
1: הובחנתי, אבל זה לא, לא, לא הובחנתי. לא,
0: אבל
1: לא,
0: זה
1: לא,
0: המציאות, כן.
1: אבל זה המציאות שבאמת, הייתי אולי תשלט שיעור א' ושבקטן, את סוף כיתה ח', באמת זה היה כאילו ממש בלתי נסבר, כאילו חזרה ל... כן. אתה יודע מה זה בעצם, זה לא רוצה שאסביר.
0: כן.
1: למעשה, אז ברוך השם אחרי עם כוח רצון... מטורף, ועם הרבה הרבה דיבורים על זה, וברוך השם נגמלתי מזה כמעט לגמרי, כאילו, זאת אומרת, לגבי תפילה וזה, שום דבר, כלום, אני ממש כאילו לא היה, אבל זה ודאי שהבעיה היא בעיה מושרשת, זה לא בעיה שאפשר, איך אומרים, לעבוד על, ה, לעבוד על, ה, על הדבר הזה בתוך, אבל הבעיה היא בעיה מושרשת שזה אפשר להוציא. זאת אומרת שזה לפעמים, אז אני חושב שלמשל כשהתפתח שוק חבוסס, או עכשיו כבר אני שבדל גם שוק חדרים, או אולי בחודשים הקרובים, אז אני יכול להיכנס לאובססיה מסוימת, כאילו ממש ברמה של, ואני חושב, אני תמיד שאלתי מה לעשות, השאלה שלי באמת היא כאילו, אם הייתי שואל לפי חצי שנה, הייתי שואל מה אני עושה כשיש עכשיו שוק, שאני יודע שאין לי סיבה למפחד ממנו, אבל לא יודע למה אני פשוט מפחד, כי אולי זה... אבל האמת היא, עכשיו הבנתי שהכל בעצם מגיע מהבעיה האובססיבית שאני לוקח כל דבר בצורה כאילו, אני פי 15 ממה שזה כאילו, שזה לא באמת, לא באמת כזה חמור. אז אני רוצה בעצם לדעת אפילו שנגמלתי מכל הנרבים, איך אומרים, וכל זה, אבל הבעיה בעצם, הבעיה היא בעיה מושרשת שעליה מאוד מאוד קשה לעבוד על עצמך, איך שאומרים.
0: תראה. בעצם כשאנחנו כפייתיים למשהו, הרבה פעמים זה מגיע ממקום של חרדה. כי אם לא יקרה את מה שאנחנו רוצים שיקרה, אז אימאלה. ולכן אנחנו נורא אובססיביים שיקרה דבר כזה. אתה מבין מה אני אומר? הלו?
1: כן, כן.
0: ולכן המטרה היא לא להעלים את המחשבה התורדנית. זה גם בלתי אפשרי וגם מייצר מאבק מתיש. אם אתה עכשיו תסגל לעצמך הרגל ללמוד להרגיש את החרדה מבלי לפעול, להסכים לשהות עם החרדה, זה דבר ראשון. דבר שני, הפרדה בין המחשבה למציאות. כשעולה לך מחשבה כזו של מה יקרה ואת המקום האובססיבי הזה, תבצע תיווך מחדש בראש ותאמר, תכתוב לעצמך מכתב, המחשבה הזו היא לא סכנה ולא אמת, זה פשוט רעש של ה-OCD, של הכפייתיות. זאת אומרת, זה לא אני, וזה לא אמת, וזה לא אובייקטיבי, וזה לא מציאותי, זה דבר שהוא קיים, ואני מקשיב לו כרגע לרעש הזה. אל תנסה לחבות המוזיקה, אלא תגדיר את זה כמוזיקה קולנית. עצם המלחמה היא מחיה את האויב. כשאני בעצם משחרר, זה קיים, אז זה חולף. דבר שלישי, המוח, אתה צריך להבין, הוא לא יכול להישאר בשיח חרדה לנצח. הגוף הוא נרגע בעצמו באופן טבעי. ולכן, אם תדחה את ביצוע הטקס בחמש דקות, ואז בעשר דקות, פתאום תגלה שהדחף נחלש מעצמו, בלי שקרה שום אסון. אתה מבין?
1: מה זאת אומרת לדחות את הביצוע? מה אתה משפט אחרון?
0: את הקבלת ההחלטה הזו. אוקיי, נטפל בזה, אבל לא עכשיו, פתאום תראה שהגוף נרגע. ואז תגידי, לא קרה שום... זאת אומרת, זה מה שנקרא פת בסלוי. בתחבולות תעשה לו מלחמה. כל מה שאמרתי זה מעולם הפסיכולוגיה. וכל העולם הפסיכולוגיה הוא עולם חקיין עלוב מעולם התורה והיהדות וחזל. כך שכל מה שאמרתי מעוגן בדברי חזל, ולאחר מכן נכתב בצורה כזו, בצורה אחרת, על ידי חוכמה בגויים תאמין, או בספרים שונים כאלה ואחרים. אבל אתה מבין, כל הדבר הזה, זה בעצם דבר שיש לך תכונה מאוד מאוד טובה, שקוראים לה אחריות. אתה מבין? רק האחריות הזו היא קצת איבדה פרופורציה. ואז הופכת אותך לנשלט ולא שולט. ברגע שאתה שולט על האחריות, ועל ידי שלושה דברים, קודם כל לקבל את זה. כי אני לא מאוים מזה, אני מספיק חזק גם עם החרדה הזו. ולכן אני לומד להרגיש את החרדה בלי לפעול. דבר ראשון. דבר שני, לתווך מחדש את המציאות, ולומר מילים, פיזית, תוציא מילים מהפה, המחשבה הזו היא לא סכנה, והיא לא אמת, זה פשוט רע של ה... תקרא לזה OCD, אובססיה, כפייתיות, לא משנה איך תקרא לזה. אתה יודע מה, תקרא...
1: רגע, בעצם הכתיבה בפתק, או האמירה, לחילופין, בעצם מציאת מוצר הרבה יותר מהידיעה, בעלי מכירו גרידה, אם אני כתוב בפתק כזה דבר, אפילו שאני יודע, זה דבר ברור, תמיד ידעתי ש...
0: האמנתי כי...
1: אדבר.
0: אדם שמדבר... הוא מכניס את המילים לתת מודע, לאמונה. יש במציאות של העולם, יש ארבעה חלקים. דומם, צומח, חי, ו...
1: נושם.
0: מדבר, גם בעלי חיים נושמים. מדבר. יש פה כוח מאוד חזק שעוזר לנו. מי אומר את זה? לכל אורך ההיסטוריה. תסתכל, משה רבינו ראה את הסנה ואמר... אלך לראות את הסנה אם הוא קל או לא הוא קל. ויאמר משה, למי הוא אמר לעצמו?
1: כן.
0: שמעון הצדיק, במסכת נזיר, במסכת נדרים, הלך לזה ואמר, אמרתי לו, רשע, במה אתה מתגאה, העולם אינו שלך, אתה מכיר את הגמרה הזו?
1: מה הגמרה של...
0: אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר תמה אלא אחד. פעם אחת בא אליי נזיר מן הדרום. תסתכל שם בנדרים דף ת' וראיתי שהוא יפה. אמרתי לו רשע, הוא הסתכל בבבואה שלו, שהוא הלך לדלות מים מן הבאר. אמרתי לו רשע, במה אתה מתגאה, העולם אינו שלך, אתה עתיד להיות רימה ותולה. למי הוא דיבר? הוא ידע את זה. לדיבור יש לעצמו. תדבר, תגיד לעצמך, לחלק הזה שבך. אני יודע שאתה קיים, זה מוזיקה. אני שמח ומחבק את זה. כך בעצם אתה מוריד מהתוקף ומהאיום של הדבר הזה, אתה מאזן את המתנה שנתברכת של אחריות שאתה מנהל אותה והיא לא מנהלת אותך. בסדר?
1: שכוח גדול, תודה רבה.
0: ברוך תהיה, זמן מוצלח, תעלה ותפרח, ובעזרת השם תשלוט בעצמך, שזה התפקיד הכי גדול שלנו בעולם, ובחרת בחיים. בשורות טובות ולילה טוב.
1: תודה רבה.
0: כן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו אחרי... עוד תוכנית מופלאה, מרתקת של שיחות ותובנות עם מאזינים, וחלפו להם שעתיים. אני שוב רוצה להתנצל בפני לא מעט מאזינים שהמתינו ועדיין ממתינים. כאמור, תתקשרו בשבוע הבא בשעה יותר מוקדמת, מיד בשעה 12, כך יצחק חן המקסים שלנו יוכל לתכנן את זה בצורה מדויקת, ואחרי שעתיים קסומות אלו, לא נותר לי אלא להודות לשותפיי היקרים, יצחק ופנחס, בעזרת השם, כפי שבירכתי קודם, אשוב ואברך, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלותיכם לטובה ולברכה, וזכות הרבים תעמוד לכם. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, ביום שני, בחצות, בינתיים, שאו ברכה, שלום, והמשך לילה טוב.

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרתו יתברך נדבר על מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן פאר הדור והדרום רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. כמה אהבת תורה שהייתה בו וכמה מסירות נפש שהייתה בו לזיכוי הרבים, זה היה דבר יוצא מן הכלל. כולנו יודעים ששני הדברים שהם היו המוטו של מורנו ורבנו מרן רבנו עובדיה, הם היו הדבר הראשון, זה התמדה בתורה הקדושה בצורה שאי אפשר לתאר. לנצל כל רגע, כל עת, כל זמן, כדי עוד לימוד תורה, עוד ניצול זמן בתורה, עוד ידיעות בתורה, שהדבר הזה היה מעל ומעבר. ודבר שני, שזה היה גם המוטו של מרן רבנו עובדיה, שהוא יותר ידוע ומפורסם לכולנו, זה הזיכוי הרבים שהיה לו, שהיה מוסר את נפשו למען זיכוי הרבים, למען עוד להרבות תורה ועוד זיכוי הרבים ועוד יהודי ועוד בת ישראל לקרבם לאבינו שבשמיים. זהו היה מרן רבנו עובדיה. זכות דברי תורה אלה יהיה לרפואתו השלמה של האיש בעל ייסורים ירוחם בן שושנה ובתוך שאר כל חולי עמו ישראל. אבל נתחיל עכשיו בנושא הזה של ההתמדה שלו, שבעזרתו יתברך נספר כמה מעשיות על ההתמדתו של מורנו רבנו מרן רבנו עובדיה. רבנו הוא נולד בעיר בגדד בעיראק, ובגיל 3 הוא עלה לארץ הקודש ארץ ישראל. כשהוא עלה לארץ הקודש ארץ ישראל, כולנו יודעים את זה שכל המנהגים הכל היו נוהגים על פי מרן הבן איש חי והרמה גאון רבי משה איסרליש, ובקושי הייתה תורתו של מרן רבי יוסף קארו מתקבלת לציבור, ממש כך. וכשהגיע לעת הוראה מרן רבנו עובדיה, הוא בא והחליט שעל פי פוסקי הדור, על פי גדולי הדור, אם זה מרן החידה ועוד, שקיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך ולא הוראות הרמה ולא הוראות הבן איש חי, שזה היה הדבר שהיה ממש מול עיניו, כמה שיותר להפיץ את תורתו של מרן רבי יוסף קארו. ומספרים עליו שהוא היה מרן רבנו עובדיה משתקע בלימוד, לא היה שום דבר שבעולם יכול להזיז אותו משם. ואם זה היו אנשים באים להתברך אצלו והוא היה בדיוק באמצע לכתוב תשובה, היו עומדים, יכולים לעמוד שם 50 דקות, יכולים לעמוד שם שעה, שעה וחצי, כמו שסיפרה הרבנית מרגלית זיכרונה לברכה, שיום אחד הוא אמר לה שבשעה 2 בצהריים יבוא איזה מישהו להתברך אצלו ולהתייעץ איתו בכמה נושאים, לכן כשהוא יגיע תכניס אותו אליי, אני מחכה לו במקום לימודי איפה שאני לומד. ובאמת כך היה, הגיע השעה 2 בצהריים, ואותו האיש הגיע, הכניסה אותו, אמרה לו, הרב מחכה לך בחדר לימודו. והוא ראה את הרב מרן רבנו עובדיה כותב, ואז הרב עובדיה כותב, ואז הוא חשב שאולי הוא סיים את הקטע שהוא כותב ואחר מכן הוא יתפנה אליו. הוא ממשיך לכתוב, פתאום הוא קם באמצע ומוציא עוד ספר ומוציא עוד פוסק של דבר הלכה, וכאילו אותו האיש איננו. הוא מספר אותו האיש במשך 39 דקות הוא מחכה באותו המקום כדי שמרן ירים את עיניו שיתייחס אליו. פתאום הוא רואה את, את הרבנית מרגלית נכנסת בחיוך לחדר, והיא קורא לה, אומרת לו, תשמע, אם תמשיך פה לעמוד זה לא יעזור לך, תעמוד פה עוד שעתיים. הוא לא שם לב, מרוב שהוא שקוע בלימודו הוא לא שם לב שאתה בכלל נמצא פה. אז אם אתה רוצה באמת שהוא יתייחס אליך, אז תתאיר לו, תגיד לו כבוד הרב. אז אותו האיש אומר, אני מפחד להפריע, אמר לו, טוב, אני אדבר איתו. שר בא אל מרן, הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, יש פה מישהו מחכה לך, זה שהזמנת אותו אליך. שרק מרן רבנו עובדיה ראה אותו, ישר רים אותו את עיניו אליו, ועשה לו כבוד גדול. קיבל אותו בסבר פעמים יפות, ומרן, עד עתה הוא לא ידע בכלל שאותו האיש נמצא באותו מקום. כמו שראינו את זה גם במו עינינו, שראש הממשלה, ביבי נתניהו, פעם בא להתייעץ ולהתברך אצל מרן רבנו עובדיה. ובדיוק הוא היה כותב תשובה בהלכה, וכל הפמליה של הראש ממשלה, וכל האנשים שמסביב, כולם עומדים דום, ליד השולחן של מרן, עד שיסיים לכתוב. אבל מה חשבו, בטח הוא, רק הוא יראה את ראש הממשלה, רק הוא יכנס ראש הממשלה, ישר הרב יתייחס אליו, והרב ישר יחבר אותו בכבוד רב גדול. אבל זה לא נעשה. הרב ממשיך לכתוב. לא הבינו למה. לאחר מכן שאלו אותו, מרן, ראית? אמר לו, מה, כמה זמן הוא חיכה פה? מה, הוא חיכה לא דקה ולא שני דקות. אומר לו, שמתי לב. השקיעות שהייתה למרן רבנו עובדיה, ההתמדה שהייתה למרן רבנו עובדיה, במיוחד בנושא של ההלכה, זה היה ממש דבר שאי אפשר לתאר. שהיה כל מטרתו לשם שמיים, בלי שום אינטרס אישי, בלי שום דבר חד לשלום שיגידו עליו או יספרו עליו, אלא כל כולו לשם שמיים. אחד התלמידים שלו סיפר שיום אחד הוא בא ונכנס לחדרו של מרן, איך שהוא כותב, רצה לראות איך הוא שקוע בלימודו. אז הוא ראה שם מלא ספרים פתוחים, אז הוא אמר, מעניין, בוא נספור לבינתיים כמה ספרים פתוחים יש לפני מרן. אז כמה אנחנו חושבים שספרים היו שם פתוחים בזמן שמרן היה כותב תשובה בהלכה לאיזה הגונה? אולי היינו חושבים 20, 30, 40. מוריי ורבותיי יקרים, למעלה מ-250 ספרים פתוחים ומורינו ורבנו, מרן רבנו עובדיה, שהוא כותב תשובה בהלכה, ככה סיפר הרב רביה מירושלים מהקודש. דברים שאתה אומר, שמה, זה מלאך, זה יותר מבן אדם. והזיכרון שהיה לו בלימוד, וההשקדה שהייתה לו, אמר עליו הגאון הגדול, מרן ראש הישיבה, הרב שלמה זלמן, נוער והחזר יצאי גבוה שברכה, שאם הרב עובדיה היה מלפני 100 שנה, הוא גם היה גדול הדור. מה שהרב עובדיה היה גדול הדור, ועדיין הוא גדול הדור שלנו, זה בגלל שאנחנו דור כזה פשוט, ואו שדור שאין בו הרבה תנדע חמים, גם אם הוא היה מפני 100 שנה בזמן בין איש חי וגדולי עולם שכולנו מכירים אותם ומזכירים אותם מדי יום ביומו בשס ובפוסקים, גם הוא היה גדול הדור. ככה אמר עליו רבי שלמה זלמן אוירבך, שזה מלמד אותנו כמה אהבתו של מרן אל התורה וחיבתו. והדבר המעניין שהיה בו זה זיכרון בלימוד, שהיה זוכר כל פרט ופרט בהלכה, כל פרט ופרט בספרים, כל דבר, כל מיני נקודות, כל מיני פרטי הפרטים, מרן רבנו עובדיה היה זוכר, וכאילו זה מונח מול עיניו. שמספרים שפעם אחת ניגש אליו איזה אדם מסוים, ואותו האיש שהוא ניגש אל מרן היה לא כל כך שומר תורה ומצוות. אז הוא אומר, ומרן, שמעתי עליך שאתה זוכר למעלה מ-30,000 ספרים, אלפים, עשרות אלפים של ספרים אתה זוכר בעל פה. זה אמת? אז כולנו יודעים את הענוונות, את הענווה היתרה שהייתה למרן, שתמיד היה אוהב להצניע את עצמו. ואחד יש לנו להתגאות וכדומה. אמר לו, נו, ככה מספרים אם זה אמת, מי אמר? הוא לא, תדע, אני רוצה שתגידי אם זה אמת, כדי שבגלל שזה יעשה לי, זה יעשה קידוש עם שמיים. אמר לו מרן, טוב, תשמע, אם זה עושה קידוש עם שמיים וזה יעשה עוד אהבה לעם ישראל לתורה הקדושה, בבקשה. יש לו בבית, מרן אומר לו, למעלה מ-30,000 ספרים. לך, תוציא איזה ספר שאתה רוצה, מאיזה מדף שאתה רוצה, מאיזה ספרי שאתה רוצה. תקרא בספר שורה אחת, אני אגיד לך מי חיבר את הספר הזה, ואיך קוראים לספר הזה, ובאיזה עמוד אתה נמצא. ישר אותו האיש, רואים את זה ממש, זה מרגש לראות את זה, לוקח את הסולם של הספרים של מרן, עולה לספרים הכי ענתיקים, בספרייה הכי למעלה, במדפים הכי גבוהים, ומוציא משם ספר ממש עתיק יומין. ואז הוא לוקח את הספר בלי שאף אחד יראה וקורא כמה, שורה אחת, שורה וחצי. איך שהוא קורא את זה, מרן אומר לו, תעצור. אמר לו, כן. אמר לו, תשמע, הספר הזה קוראים לו ספר כך וכך, חיבר אותו הרב כך וכך בשנת כך וכך. אומר לו, איזה שנה כתבו את הספר? אתה עכשיו נמצא בעמוד כך וכך, שורה כך וכך. אותו איש חילוני, מורה ורותי, כולו נהיה צמרמורות, רואים את זה, כולו אדם צמרמורות, איך יכול להיות שבן אדם, בשר ואדם, מגיע לכאלה לרמות, כאלה דרגות נורות ונשגבות, שלא יאומן כי סופר איזה גאונות הייתה לו, איזה זיכרון ללימוד, לא היה לו ממש נחלה בלא מצרים, ממש כך, גאונות ועלייה כזאת בצורה שאי אפשר לתאר. וסיפר לנו גם מורן ורבנו הרב אושרג, ראש בתי הדין בירושלים, שסיפר את זה יותר נכון למור אבי אבא היקר, שיום אחד היה לו שאלה גדולה, איפה כתוב איזה דבר מסוים. אחד הפוסקים כתב איזה דבר הלכה, אבל הוא לא זוכר איפה זה היה כתוב. אז הרב אושרג ניגש להרבה מגדולי הדור, בין של הספרדים ובין של האשכנזים, ניגש אליהם לשאול איפה כתוב אותו הפוסק, וכולם היו בפתחון פה, לא יודעים, לא זוכרים, יחפשו, יבדקו. והוא אומר, אחרי לא יום ולא יומיים שהוא לא מצא, אמר, הוא לך למורן ורבנו מרן רבנו עובדיה. הוא סיפר שהוא ראה אותו יורד את המדרגות של בית הכנסת, ואז הוא נצמד אליו דרך אגב ושואל אותו, כבוד הרב, איפה כתוב הפוסק כך וכך? הרב עובדיה, באמצע שהוא יורד את המדרגות, הוא עונה לו, הוא כתב את זה כך וכך, הרב הוא בספר כך וכך, באות כך וכך. ישר, בלי לחשוב פעמיים, כאילו הוא למד את זה כל הלילה. איזה גאונות, עשאלו את מרן, באיך זכית לכזו זיכרון בלימוד תורה? איך זכית? כי אתה כל כך זוכר פרטי פרטים, ופרטים של הפרטי הפרטים, איך זכית לכזה דבר? אמר להם מרן רבנו עובדיה, לא עשיתי סגולות ולא כלום. אתם יודעים, יש עלי אחד שקוראים לו פלדור, שהעלי הזה, אדם שהוא לוקח אותו, זה סגולה גדולה לזיכרון, אבל זה חד שלום גם עושה את האדם, לא עלינו עקר, בר מינן. אז אמרו, אולי מרן רבנו עובדיה, בכזו גאונות בתורה, בכזו זיכרון בלימוד של התורה, אולי הוא להשתמש באותו עלי פלדור. אז הוא ניגש למען, אז שאלו אותו, הרב, אתה עשית כן? אמר להם, לא אכל, לא עלה ולא פלדו ולא עשה שום סגולות ולא קמיה ולא כלום. אז אמרו, במה זכית כך להיות? אז הוא אמר, אני כל מי שזכיתי לזכור ככה את הלימוד בגלל שקיימתי מה שכתוב בקריאת שמה. שאלו אותו, מה כתוב בקריאת שמה? אמר להם, מה כתוב? כתוב בפסוק, ולא תתו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מה שאתם זונים אחריהם, למען תזכרו שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, אם אתה רוצה באמת לזכור את התורה, אם אתה רוצה באמת לזכות לדברים שאתה לא כל אחד זוכה, אז ממילא לא תתו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מה שאתם זונים אחריהם, למען תזכרו, שבזכות זה תזכרו את הלימוד התורה הקדושה, שבזכות זה תזכו לדברים שלא כל כך כל אחד זוכה. וזה מה שענה להם הרן, סיפר עליו העוזר שלו, בזמן שהרב עובדיה היה הרב הראשי של תל אביב, סיפר, הוא היה בגיל 50, יותר מגיל 50, כל הדרך העובדיה היה מוציא את המשקפיים, היה לו מספר של חצי עיוור, היה מוציא את המשקפיים, נותן יד לעוזר שלו, וכל הדרך פניו כלפי הקיר, כדי שחז ושלום לא יהיה מראה אסור או כל מיני דברים אסורים. והקדושה של מרן הייתה מעל, לא היה לה לדבר הזה שום סוף. אז אנחנו חושבים, מרן רבנו עובדיה הוא זכה לזה בגלל שסגולה מסוימת או בגלל לא, איך לדעת שכל הזכות של האדם תלוי במה? בקדושה של האדם, שכמה שאדם יותר משתדל בלימוד התורה, וכמה שאדם יותר משתדל בקדושת המחשבה והעיניים, על ידי כך זה הזכות הגדולה שלו. במיוחד בדור שלנו, שכולנו חייבים למרן רבנו עובדיה, שכולנו מרגישים את החיסרון מאז שהוא נפטר, איזה צער גדול יש לנו, איזה בור ממש בלא תחתית הגענו. צריכים לדעת שמי שרוצה באמת שיהיה לינוי שמתו של מרן, ורוצה לשמח את מרן, אז ממה הוא צריך לדעת? לקחת את המכשירים הטמאים, את כל הדברים שמכשילים את האדם, כל האינטרנט הפרוץ, להביא אותו מביתו, להעיף אותו שלא יהיו לו כאלה דברים, שזה הזכות הגדולה של האדם. שזה באמת דרכו של מרן, כמה שיותר לצאת מן הטומאה ולהיכנס אל האור. שכמה שאדם יותר משתדל בדבר הזה, זה הזכות שלו. זה הגודל והמעלה והחשיבות של אותו האיש. מרן רבנו עובדיה היה איש בשכבו ומעלה. כל שיעור שהיה נותן במיוחד בעשרות שנים האחרונות שלו, היו שומעים את זה מאות אלפים. כל מקום שהוא היה מגיע, היו באים לשם עשרות אלפים, בכל מיני מקומות, בכל הארץ, בכל העולם, אפילו בפריז, בכל מיני אזורים בעולם שהוא מגיע, היו מגיעים לשם עשרות אלפים של בני אדם, לראות מי זה מרן רבנו עובדיה, מי זה האיש הזה, שעשה מהפכה מה שאף אדם בעולם לא הצליח לעשות. וכל מקום, והחידוש הגדול שאפילו גויים, אפילו גויים שהיו לא, שבכלל לא יודעים מה זה יהדות, לא יודעים, מרן זה אדם קדוש, זה אדם משכבו ומעלה, אבל עם כל הכבוד שהיה לו, עם כל הדרגה שלא היה כמוה לשום אדם בכל הדור שלנו, אף פעם לא היה לו גאווה. תמיד היית אתה רואה את הענבה שבו, תמיד אתה היית רואה את האכפתיות שלו לכל אדם, את האכפתיות לכל יהודי ויהודי ולכל בת ישראל באשר הוא. שמספרים עליו סיפור כל כך מרגש ומצמרר על הענבה של מרן רבנו עובדיה, כמה הוא היה ענוותן, כמה היה לא אכפת לו מעצמו, לא אכפת לו מהכבוד שלו, העיקר אכפת לו עוד לקרב עוד יהודי, עוד בן אדם להבינו שבשמיים, שזה היה עיקר העיקרים שלו. לא אכפת לו מה יגידו עליו, לא אכפת לו מה יצא על זה, הוא היה רואה את האמת והיה דואר אל האמת, ממש דואר בצורה שאי אפשר לתאר. ועם האגונות מלחמת יום כיפור, צערנו הרב כמעט 3,000 חיילים, צערנו הרב נהרגו כמעט מלחמת יום כיפור, כמה אגונות, כמה פצועים, כמה שבועים היה לעם ישראל באותו הזמן. אבל מרן רבנו עובדיה הבטיח לכל האגונות, שום אגונה לא תישאר אגונה, אני מבטיח שאני אתיר את כולם. ובאו כל רבני צהל וכל רבנים של אותו הדור, אמרו אין מי שאתיר את האגונות הללו אלא אך ורק מרן רבנו עובדיה, הוא רק יש לו את הכוח הזה, הוא רק יכול להתיר את אותם נשים שיהיה מותר להם להתחתן, מסכנים שהבעל שלהם נעלם במלחמה ולא יודעים אם הוא חי או מת. ובא מרן רבנו עובדיה, עשרות אגונות הוא התיר, ואחת חס ושלום לא הלך לריק. כמו שמספרים אחד מהסיפורים הידועים על מרן רבנו עובדיה, על איזה אגונה אחת, שיום אחד מרן רבנו עובדיה היה צריך לעבור צנתור דחוף. צנתור זה אדם שיש לו בעיות בלב, כל מיני דברים למיניהם, אז צריך לעשות את צנתור, דבר הזה בגדר של פיקוח נפש. אז אמרו למען, צריך לעשות צנתור בכמה שיותר מהר, אם אפשר אפילו מחר כבר יקבוע לך את התור הזה, כשמחר יעשו לך את הדבר הזה. במען רבנו עובדיה סירב בכל התוקף, משום פנים ואופן, אתם לא עושים צנתור כלום עד עוד שבועיים. מה קרה? ככה המרן התעקש, לא מחר ולא מחרתיים, תנו לו שבוע, שבועיים רק בשביל שאז רק הוא יסכים לדבר הזה. אז ניגש אליו הרב אריה דרי, שמשמור עליו יאי חמה בתום שותה בנעימים, ושאל אותו, מרן למה? מה קרה מרן רבנו עובדיה? הרופאים אומרים, צריך לעשות לך צנתור דחוף, למה אתה מסרב לעשות את זה מיידית? אמר, אתה יודע למה? באמת הוא רוצה לעשות צנתור בדחיפות, אבל עכשיו הוא באמצע לכתוב תשובה לאיזה אגונה אחת כדי להתיר אותה לעולם. והוא אומר, אם חז ושלום הצנתור הזה לא ילך טוב וחז ושלום יגזר עליו באותו צנתור להיפטר מן העולם, מה יהיה על אותה אלמנה אומללה? מי יתיר אותה לעולם אם לא אני? לכן קודם כל מרן אומר, קודם הוא יתיר אותה לעולם, שאם חז ושלום יהיה איזה אסון בצנתור, לפחות היא תהיה מותרת לעולם. רואים איזה אהבת ישראל הייתה למרן, איזה אכפתיות. זה לא קשור לתפקיד שלו, לא לתפקיד, כל המטרה שלו הייתה כמה שיותר לגדל שמו של הקדוש ברוך הוא. היינו הרבה פעמים, אני הייתי, ראיתי את זה פעם אחת במו עיניי, אבל זה היה המון פעמים, שמרן רבנו ודאי היה מקבל יתומים אל הבית שלו, היה מלטף אותם ומוחה, בוכה בדמעות על אותם יתומים קטנים, על אותם אלמנות, על אותם אנשים חסרי ישע. מה, אתה לא מכיר אותם? בסדר, הם באו להתברך אצלך, אבל מה, אתה צריך כבר... כן, זה היה מרן רבנו עובדיה. אכפתיות מכל יהודי, ולא משנה מה הוא, אשכנזי, ספרדי, דתי, חילוני, העיקר כמה שיותר לקרב עוד יהודים לאבינו שבשמיים, העיקר עוד לעשות אחדות בעם ישראל, שזה הצער הגדול שקורה לנו מאז כמו נפטר. כמה חסר לנו המושג הזה של מרן רבנו עובדיה, של המושג הזה של קירוב לבבות, שהוא עשה את המהפך הגדול. ואדם צריך לדעת לשאוב ללכת בדרכו של מרן, יש כמה שיותר, איך יותר לעשות אהבת ישראל. מרן אף פעם לא היית רואה אותו כועס על יהודי, תמיד אהבת ישראל יתרה אשר הייתה בליבו. הרבה פעמים אני מגיע למקומות, אז אומרים לי, כבוד הרב, לא ידענו שהוא היה כזה גדול, לא ידענו, לא ידענו. אבל התשובה היא פשוטה, אנחנו יודעים למה הם לא ידעו למה, מי זה המרן, בגלל שהתקשורת תמיד הייתה מנסה איך לבלבל ולהוות את גודל מעלתו וחשיבותו של מרן רבנו עובדיה, אבל לא יעזור לאף אחד. התורה של מרן רבנו עובדיה הלכה ועשתה את שלה, הלכה ועשתה דברים ששום אדם בעולם לא זכה. כל זה בזכות מה? בזכות שני הדברים. אחד, גודל מעלה וחשיבות שלו והתמדה בתורה הראשונה, ודבר שני, אהבת ישראל שהייתה בו, אהבה לכל יהודי ויהודי ללא מצרים, ולא משנה מי הוא אותו האיש, לא משנה בין כמה הוא, ולא משנה כלום. יהודי היה אצל מרן רבנו עובדיה הכל. ועוד אני רוצה לספר סיפור מאוד מאוד יפה יפה, שכולנו יודעים, מרן רבנו עובדיה היה לו דרך של כולה, היה אוהב להקל לציבור בהלכה במיוחד, כמו שהגמרא אומר, מסי ליטין קורת היתר עדיפה, וכל כולו היה ממש עומד על פסקים של ההלכה עד הסוף. למשל על הפסק של מרן רבי יוסף קארו, היה כל המנהג של הספרדים, המורוקאים, העיראקים, הפרסים, הרבה היו עושים כמו אשכנזים, שקודם האישה מדליקה את הנרות שבת ורק לאחר מכן מברכת. היום זהו, מרן שינה את הדבר הזה, כיוון שפסק מרן שולחן ערוך מפני 430 שנה שצריך קודם לברך ורק לאחר מכן להדליק, שהגמרא אומרת במסכת פסחים בדף זין שכל המצוות כולם מברך ועובר לעשייתן, שקודם צריך לברך ואחר מכן רק להדליק. והיה מרן רבנו עובדיה היה עושה את ה... היה מתעקש ועומד על הפסקים שלו ממש בצורה שאי אפשר לתאר. וגם בנושא הזה של הפאה הנוכרית, שמרן רבנו עובדיה היה מאוד מאוד מורה את ההלכה הזאת בהחלט, ברור שאדם צריך לדעת שאישה צנועה באמת זה כיסוי ראש, זה לא כל מיני פאות למיניהם, שאין הבדל בין הפאות האלה לבשר רגיל, או אפילו היה ממש נחרצות נגד פאה נוכרית, שתמיד היה מורה, לא, אנחנו לובשים כיסוי ראש. במיוחד הספרדים, שזה ככה המנהג אבות אבותינו, ואין לנו מה ללכת ולשנות את מנהגנו לעשות כמו אנשים שאינם לפי המנהג שלנו, ותמיד היה צועק על זה. טוב, הנה מספרים על זה זוג אחד שבמשך 7 שנים לא עליהם ילדים, 7 שנים אין ילדים. איזה צער זה, טיפולים, כספים, מחובים, בושת פנים, צער נפשי, אוי ואבוי, 7 שנים. אז האישה של אותו האיש מספרת ממש סיפור מאוד מרגש. בשנה הראשונה בפטירה של מרן רבנו עובדיה, היא אמרה, היא תתחיל ללכת לעשות 40 יום על קברו של מרן רבנו עובדיה, להתפלל כל יום. היא באה על קברו של מרן להתפלל, השם מזכה אותה לזה הקודש קיימה. כל יום. כולנו יודעים איפה מרן רבנו עובדיה קבור, בסנדריה, בירושלים עיר הקודש, שם בסנדריה, שם כולנו יודעים איפה זה. וכל יום הייתה מגיעה לקבר של מרן רבנו עובדיה ומתפללת. אבל אותה אישה לא הייתה נזרת בכיסוי ראש, אלא הייתה הולכת עם פאה נוחרית. הייתה הולכת עם פאה. אז יום אחד יורד לה הסימון, תשמעי, אני באה כל יום להתפלל על הקבר של מרן רבנו עובדיה כדי שהשם יזכה אותה לפרי בטן, לזרע הקודש קיימה אותה ואת בעלה. בגלל ששבע שנים כבר אין לה, אבל היא מתפללת והיא בעצמה עושה דברים נגד רצונו של מרן רבנו עובדיה, שהרי הוא פסק נחרצות שאסור ללכת עם פאה. אז מה היא עושה? דבר הפוך. אמרה, תשמע, נראה לי פה הבעיה. יום למחרת היא באה לקבר של מרן, אומרת, מרן רבנו עובדיה, יש לה קבלה. מה הקבלה? שיותר היא לא הולכת עם פאה. ובזכות זה אתה תתפלל עליי בשמיים, שהשם יזכה אותי, זה הקודש שקיימה. והיא גם אמרה את זה לבעלה חד וחלט, שהיא, הם מחליטים עכשיו ביחד, שמפסיקים ללכת עם פאה נוחית, ומי עכשיו הולכת אך ורק עם כיסוי ראש, שבזכות זה מרן יעמוד עליה בצביעה ויתפלל עליה להשם שיזכה אותה האל, בזה הקודש קיימה. בעלה לא חשב פעמיים, וגם החליט איתה אימה נחרצות שיותר היא לא לובשת פאה נוחית, והמשיכה ללכת לקבר של מרן ואומרת, אתה רואה? אני לא הולכת עם פאה לעילוי נשמתך, בגלל שאתה ככה פסקת, בגלל שככה אתה אמרת שזה הלכה וזה מה שאני עושה, ובזכות תזכה אותי בילדים. מוריי ורבותיי יקרים, לא עובר חודש ימים, אותה אישה מתבשרת בבשורות טובות, שהיא זוכה לזה הקודש קיימה, שהיא נתעברה מבעלה ברוך השם, איזה יופי. ונולד להם בן, ואיך קוראים אותו הילד? אמרו לו, קוראים לו עובדיה יוסף. אמרו, נכון שמן הראוי שנקרא אותו על שם האבא של הבעל, או אבא של האישה, אבל כיוון שזה בן שכולו סות מורים ורבנו מרן רבנו עובדיה, הלכו ביקשו אישום מההורים שלא יפגע חד ושלום בכבודם, וקראו לו עובדיה יוסף. וכל זה אנחנו רואים את הגודל, מעלה וחשיבותו של מרן רבנו עובדיה. כשהגמרא אומרת במסכת יבמות דף צדיק זין, צדיקים קוראים חיים יותר במיטתם יותר מחייהם. גדולים צדיקים במיטתם יותר מחייהם, מה הפירוש? שהם עושים ישועות עד בלי די. הרבה פעמים אנחנו הקטנים, היה לנו כל מיני דברים למיניהם, כל מיני דברים שאנו צריכים ישועות. כל אחד במישור שלו, כל אחד בעניינים שלו. אבל היינו הולכים להתפלל אצל מרן רבנו עובדיה על קברו, ואני אומר לכם, היינו רואים ישועות, ראינו ישועות במול עינינו. ראינו ישועות שאולי הרבה פעמים היינו עושים את הדברים האלה ולא היינו מצליחים. אבל פה הלכנו, התפללנו, גם אמרנו שנשתדל להרבות בתורתו של מרן, ואנחנו ראינו את הישועות. וזה הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, הנה, הוא קבור מרן רבנו עובדיה במרכז ירושלים, בסנהדרין העיר הקודש, מקום, אתה רואה את הקבר שלו, כל כך פשוט, איפה, כלום, אתה רואה כאילו, ממש, ממש, אתה חושב שחז ושלום, חז וחיה, כאילו זה אדם רגיל שם קבור, ואתה רואה את הפשטות של מרן, אתה רואה את הענבה של מרן, שעכשיו זה הסיפור שאני רוצה לספר לכם, הגודל, ועל הענבה שהייתה למרן, שאנחנו חושבים שאולי הוא היה לוותן, אבל אולי גם היה לו דבר אחר, חז ושלום. מרן, כל הזכות שבו, זה הענבה שבו. שאין התורה מתקיימת אלא מי, שהוא לא גאוותן. אדם שהוא גאוותן, הוא לא זוכה לתורה. הוא זוכה להשפלה. הוא זוכה ליפול במעשה אדם. אבל אדם שהוא שואף לענבה, תורה מתקיימת בו. אוי, כל צמא לכו למים. כמו שהמים, איפה דרכם לרדת תמיד למטה, ככה התורה, אינה מתקיימת אלא במי ששפל רוח, חרא ברך, על ותן. כולנו יודעים על השיעור השבועי שהיה למרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש שבחר, בבית הכנסת הילדים בכל מוצאי שבת שבוע שבועי, שברוך השם בנו ממשיר דרכו, הגאון רבי יצחק יוסף, שמייחם בטוב ושותה ונעימים, תנו כוח ובריאות להגדיל תורה ולהדיר בכל המישורים, בכל הדברים. אז מרן רבנו עובדיה, רק הוא היה מגיע לבית הכנסת היזדים בקומה למעלה, כל הציבור עומדים על רגליהם ושרים לו, יחי אדוננו מורנו ורבנו, כי בירבו ימיך, וכל מיני שירים למרן רבנו עובדיה. למה? היו אוהבים אותו אהבה גדולה. מרן זה היה עולם אחר, זה היה דבר שהיה אי אפשר לתאר מי זה היה מרן. בידי כל מוצאי שבת כולם היו מתקבצים, מאות על גבי מאות, עשרות מאות של אנשים היו באים לאותו המקום לשמוע את דברי קודשו של מרן רבנו עובדיה כל מוצאי שבת בשיעור השבועי. כשהוא היה נכנס מהמעלית לאולם של אותו המקום, כולם היו שרים לו. גם כשהוא היה יושב במקומו, עדיין היו ממשיכים לשיר לו. עובר דקה, חצי דקה, מסיים את השירים, ואז הוא היה מתחיל את השיעור שלו. יום אחד היה איזה בחור ישיבה אחד, אמר הוא חייב ללכת ולשמוע את דברי מרן רבנו עובדיה, אבל הוא לא רוצה רק לשמוע, אלא גם הוא רוצה להקליט את מה שהרב עובדיה מדבר. ישר הוא לקח מקליט והגיע לאותו השיעור. כשמרן רבנו עובדיה הגיע לבית הכנסת שכולם שרים לו ומנגנים, אותו הבחור לוקח את המקליט, שם את זה ממש בשולחן של הרב עובדיה, באותו המקום שהרב עובדיה יושב על הבמה, באותו השולחן, מתחת לפיו מניח אותו בחור את המקליט, ואיך שהרב עובדיה ישב במקומו התחיל להקליט. לבינתיים שרים שירים, סיימו את השירים, מרן רבנו עובדיה יוסף מתחיל את השיעור. הנה הוא מתחיל את השיעור במשך שעה, שעה ועשרים דקות. הוא מסיים את השיעור, אותו הבחור רץ ושומר את ההקלטה באותו מקליט ושם את זה בכיסו. יום למחרת אותו הבחור רוצה לשמוע איך יצא השיעור, איך יצא ההקלטה של השיעור, ואז הוא שם את זה באוזניו. ותשמעו אותו מאזינים ומאזינות יקרים, מה שאני מספר לכם, מה הוא שומע, מה הוא שומע בתחילת השיעור. הוא אומר איך שהציבור כולם שרים למרן רבנו עובדיה, אבל הוא שומע ברקע משהו מוזר. מה הוא שומע? שמישהו מדבר שם לעצמו והוא אומר, עובדיה אתה קטן, עובדיה אתה קטן, עובדיה אתה קטן. וואי, אומר, מה אני שומע פה, ריבונו של עולם? יש פה שירים וברקע מישהו שם אומר עובדיה אתה קטן. ישר אותו הבחור עוד פעם מחזיר את ההקלטה, עוד פעם מההתחלה הוא שומע שם את השירים, איך שמרן רבנו עובדיה הגיע, והוא שומע אבל עובדיה אתה קטן, עובדיה אתה קטן. במשך 9 פעמים הוא שומע שם מישהו לוחש לעצמו עובדיה אתה קטן. אבל מי זה היה, מוריי ורבותיי, מאזינים ומאזינות יקרים? זה היה מרן רבנו עובדיה וכבודו בעצמו, הוא זה שאמר עובדיה אתה קטן. תראו איזה ענבה, אדם רואה שכולם שרים לו, אלפים של בני אדם עומדים ושרים לו, כל כולו אומר כבוד, חז ושלום לבוא ולהתגאות. מה עושה מרן רבנו עובדיה? עיניו למטה, והוא לוחש לעצמו עובדיה אתה קטן. איזה ענבה, איזה איש אמת, איזה איש לא רגע, לא גאווה, לא רוצה גאווה, מבורח מהכבוד. שאנחנו שמענו על פייטנים, על אנשים משרבם ומעלה, אנשים שהיו פשוטים אפילו, אבל הרב עובדיה היה יודע שהוא היה יכול לזכות את הרבים על ידם. הוא היה מתקשר אליהם, היה מתקשר אליהם לבית שלהם, איפה אתה הולך לתן פיוטים היום? באזור הזה? טוב, בעזרת השם תכין אותם שאני אבוא ואני אתן כמה דברי תורה באותו מקום. מה? אתה צעיר לחזר? צעיר לבקש? זה המרן רבנו עובדיה, מי מצעיר אותו? בשבת הגדול שמענו מהגאון הגדול, הגאון רבי בן ציון מוצפי, בשבת אחת הוא היה נותן 17 שיעורי תורה. אתם יודעים מה זה 17 שיעורי תורה? בקושי היושן לילות על גבי לילות הוא היה ער כדי כתובות תשובה בהלכה, עוד פסקים, יבי עומר, חווה דעת, חסדון עובדיה,

לא פעם ולא פעמיים. סיפר עליו הגאון הרב בניהו שמואלי, הסיפור מאוד גם מרגש מאוד מאוד, שזה גם ילמד אותנו את המתמדה של מרן רבנו עובדיה, שגם זו הייתה יוצאים מן הכלל, שמספרים עליו שיום אחד הוא הגיע בשעה 10 בלילה לבית שלו. ראה את אשתו הרבנית מרגלית, רואה אותו איך שהוא בא לבית, הוא אומר לה שלום, ורץ עם הגלימה שלו, עם הכובע שהיה על ראשו, ומתחיל לכתוב. אמר בטח יש לו איזה חידוש שיתחדש לו מפני שהוא בא לבית, אז הוא רוצה לכתוב את זה שהוא לא ישכח. ואז היא אומרת לו, חכם עובדיה, בעלי היקר, הכנתי לך ארוחת ערב, בוא תשב תאכל איתי כמה דקות, ולאחר מכן תכתוב מה שאתה רוצה, תהיה עד איזה שעה שאתה רוצה. אז בא מרן רבנו עובדיה ואומר לה, אשתי היקרה, תני לי 10 דקות ואני איתך. טוב, 10 דקות ביחד נאכל ארוחת ערב. ובאמת כך היה, ישבה על הכורסה בבית, ומרן רבנו עובדיה המשיך לכתוב את דברי קודשו, ומרוב שהייתה עייפה היא נרדמה על הכורסה, נרדמה על הספה. והנה מוריי ורבותיי, היא מתעוררת בשעה 6 בבוקר, ומה היא רואה? את מרן רבנו עובדיה עם אותה תנועה שהוא היה כותב, עם הגלימה, עם הכובע, יושב וכותב, כותב, יושב וכותב, יושב וכותב, יושב וכותב. אז היא מסתכלת עליו ואומרת לו, חכם עובדיה, אמרת נשם נאכל ארוחת ערב ביחד, תראה מה נהיה, תראה מה קרה. אז הרב עובדיה מסתכל עליה ואומר לה, טוב בסדר, תני לי עוד כמה דקות, שנייה אני אסיים. וממשיך לכתוב. אתם יודעים מה אני מספר לכם? הוא בכלל לא שם לב שהשעה 6 בבוקר, והוא בכלל לא שם לב שמסכנה נרדמה על הספה, ובנוסף לזה הוא מבקש מה, תפני לי עוד כמה דקות, פשוט הוא בסך הכל כתב רק 2 דקות, ומ-10 עד 6 בבוקר. אנחנו למדים מי זה היה מרן רבנו עובדיה. כמה שנספר עליו ונספר עליו, אנחנו לא נבין כמה, מי זה היה וכמה הוא היה חשוב, אהבת תורה שהייתה בו. אבל החלק השני שהיה למרן רבנו עובדיה של זה, קצת הייתי רוצה יותר לדבר, זה היה מושג של זיכוי הרבים, שמרן רבנו עובדיה שם את נפשו בכפו כדי לקרב עוד יהודי, כדי לשים עוד ילדים במושבים לתלמודי תורה, שבצערנו הרב יש הרבה מושבים משלנו, מרוקאים, טריפולטאים, טוניסאים, פרסים וכן הלאה, שבמקום שישימו את הילדים שלהם בתלמודי תורה, במקומות של חינוך טוב, במקומות של יראת שמיים תורה, הם הולכים שמים את הילדים שלהם בבית ספר של קיבוצים, השם מאחים שיש שם מאכלים אסורות, מאכלות אסורות, או לוקחים את הילדים שלהם ושמים אותם בבית ספר של חילונים, של בנים ובנות ביחד. והדבר הזה היה מאוד מאוד חורה למרן, שאיך יכול להיות שאנחנו עם ישראל, עם קדוש, בנינו או בנותינו לומדים מקומות של חוסר יהדות, של ערבוביה בנים ובנות ביחד, במוסדות של חינוך, שבצערנו הרב אנחנו רואים את החינוך הקולקל שקורה היום. אנחנו רואים כמה בחורי ישראל, כמה בנות ישראל, ממש בירידת הדורות, איפה הכבוד להורים, איפה הכבוד לאחד השני, איפה הכבוד בפה, בשמירת הפה, איפה הצניעות של בת מלך, שהכל ממש, איפה הכל הלך להיוודון, וכל זה איפה אנחנו רואים את זה? בשום מקום, אך ורק במקומות של החינוך החילוני, אם זה הבנים והבנות ביחד, אם זה הדברי שטות ואבל ורק שמלמדים אותם, והעיקר לא ללמד אותם יהדות. וזה הדבר שהיה מאוד כואב למרן, שאיך יכול להיות כאלה דברים. ולכן הוא שם את נפשו בכפו שללכת ולפתוח חינוך עצמאי, וללכת לפתוח תלמודי תורה במסירות נפש. הוא היה אומר, שעות על גבי שעות שמתי בשביל רישום ילדים לתלמודי תורה, שעות על גבי שעות שמתי כדי שיפתחו עוד תלמודי תורה, עוד ישיבות, עוד כוללים, שיהיה עוד תורה בעם ישראל, וחז ושלום החינוך לא ילך לאיבדון. כמו שמספרים, שסיפר את הגאון הגדול, שני סיפורים, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, שם ירחם בטוב, תן לו כוח ובריאות לעשות אחדות בעם ישראל ולהנהיג אותנו ביד רמה. ששני הסיפורים האלה שמעתי מפי קודשו של הראשון לציון.

0: שליטה. שהוא סיפר שיום אחד ניגש אליו איזה אדם אחד מבוגר, היה באותו זמן בן גילו של מרן רבנו עובדיה, ואומר לו, אתה לא מכיר את אבא שלך בזיכוי הרבים שהיה לו. אתה לא מכיר את אבא שלך בזיכוי הרבים שהיה לו כדי לשים עוד ילדים בתלמודי תורה. אז מרן הראשון לציון בתור בחור צעיר חייך לו, אמר לו, מה הפירוש? אמר לו, בוא תשמע. הוא אומר, אני באותו גיל של אבא שלך, ושאבא שלך התחיל לתן שיעורים תורה בבוחרים, בירושלים, בבורחו, במוסאו, ביזדים, שהוא היה צעיר לעמים, אני הראשון שהייתי בשיעורים שלו. יום אחד אני רואה את הרב עובדיה, הוא מספר לרב יצחק, עומד בתחנה. מה? הרב עובדיה עומד בתחנה, ועוד איזה תחנה? לחוץ ירושלים. אמר, טוב, בטח הוא, יש לו איזה סידור מסוים, יש לו איזה דבר מסוים, טוב, שאלה, הוא ישר בא, נשק לרב את היד, ראה אותו עם ספר, לא רצה להפריע לו, כל טוב שלום. והנה, יום למחרת, עוד פעם, אותו האיש בא לנסוע באוטובוס, הוא רואה עוד פעם את מרן רבנו עובדיה, מחכה בתחנה ויציאה מחוץ לירושלים. הוא ניגש למרן, אומר לו, הרב, מה קרה? יום, יומיים, הרב כל יום הולך, מחכה בתחנה, לנסוע באוטובוס. לאן הרב הולך? מרן היה מסתיר את מעשיו כרגיל, ולא הולך לכמה סידורים, והמשיך בלימודו. מוריי ורבותיי, עוד יום ועוד יום, אותו האיש רואה את הרב עובדיה כמה ימים, כך אמר, אני חייב לדעת בדיוק לאן הרב עובדיה הולך. עכשיו הוא נכבה אליו, אמר לו, הרב תגלה לי, לאן אתה נוסע? לאן אתה הולך? אז אמר לו מרן רבנו עובדיה, בזמנם, בשביל להעביר ילד את עמוד תורה, או לבית ספר אחר, זה לא היה כמו היום שאתה יכול כל משך ימות השנה, אלא היה שבועיים בשנה, שאז היה אפשר להעביר את הילדים מבית ספר לתלמוד תורה, או מבית ספר לבית ספר וכדומה. אז מרן רבנו עובדיה אומר, תשמע, עכשיו זה אותם שבועיים ימים שאפשר, שיש הזדמנות פז ללכת להעביר את הילדים לתלמודי תורה. לכן כל יום אני הולך לעיר אחרת. פעם הייתי באשדוד, עכשיו אני הולך לעוד מקום, ואת כל יום במשך שבועיים האלה אני הולך לעיר אחרת ומתפעל איתם שם תפילת מנחה. לאחר מכן נותן להם דברי תורה על כמה זה חשוב שהילדים שלנו, שהבנים שלנו, שבנותינו ילמדו בתלמודי תורה בסמינרים בית יעקב. ולאחר מכן אני עושה איתם רישום, מתחיל לרשום ילדים בתלמודי תורה, ואחרי זה חוזר לביתי. שואל אותו, באיזה שעה אתה מגיע לבית? אומר, הממוצע בשעה 2, לפעמים בשעה 3 עוד בוקר. האוטובוסים זה לא כמו שהיום ברור, שיש לך כבישים שטיק-טק אתה מגיע לאן שאתה רוצה. פעם אדם נוסע באוטובוס, זה יכול לקחת נסיעה אחת, 4 שעות, 5 שעות. לפעמים גם יכול להיות שהפסדת את האוטובוס, אתה צריך לישון באחד המקומות. וזה מה שמרן רבנו עובדיה סיפר לאותו יהודי, מה הוא עושה במשך שבועיים, כל לילה, כל ערב כבר מהצהריים הוא יוצא לעוד עיר, ואז הוא מדבר איתם באותו המקום להעביר את הילדים את תלמודי תורה. אז הוא אמר לרב יצחק, אתה ידעת את הסיפור הזה? אתה ידעת את הדברים הללו? זה ממש מחריד לשמוע את הדברים. איזה מסירות נפש, איזה דברים הוא היה עושה מרן רבנו עובדיה, כדי לקרב עוד יהודי להביא משם השמיים, כדי שיהיה עוד יהודי להביא אותו את תלמודי תורה. ויותר מזה, מוריי ורבותיי, מרן רבנו עובדיה הרבה פעמים היה מגיע למצב של עוני בבית, והיה לוקח מכספו האישי כדי שעל ידי כך הוא יצליח לשכנע או לעזור לעוד יהודי שיעביר בניו ובנותיו את תלמודי תורה למקומות של יראת שמיים. ועוד סיפור שמענו מהמרן הראשון לציון, שהוא סיפר שהוא הילד בגיל 12-13, ילד צעיר לימים. למרן רבנו עובדיה היה שיעור קבוע בכל ליל שבת בבית הכנסת פורת יוסף. שיעור קבוע. כל ליל שבת היו באים לאותו הבית הכנסת עשרות, מאות אנשים בכל ליל שבת כדי לשמוע את דברי קודשו של מרן לפני תפילת ערבית. והנה שהיו מגיעים לשם כל אותם האנשים, כל אותם עשרות אנשים, אז מרן בא והתחיל לספר ולדבר בדיוק בנושא שעכשיו אנחנו מדברים, על חינוך הילדים, על המושג הזה של תלמודי תורה, על המושג הזה של קירוב לבבות לעם ישראל לאביהם שבשמיים. לאחר שהם סיימו, סיפר הראשון לציון, הוא נותן יד לאביו, והולך מפורת יוסף גאולה, עד שכונת בית ישראל להר גשם חזק, בליל שבת קודש, ושניהם דוהרים לבית כדי לעשות קידוש, לאכול דגים, סעודת ליל שבת, והכל בטוב טעם ודעת. והנה, לפני שהם נכנסים לדירה שלהם ברחוב הבעל שם טוב בשכונת בית ישראל, הרב עובדיה שומע מישהו צועק לו, כבוד הרב, כבוד הרב. ישר הרב עובדיה עוצר, מי זה? מי זה קורא לי? עכשיו הוא מסתכל, כן, מה אתה צריך? אז הוא אומר לו, כבוד הרב, הרב דיבר במשך שעה שלמה כמה זה חשוב לקחת את הילדים ולהעביר אותם מבית ספר חילוני, או בית ספר חצי דתי, חצי חילוני, או מלאכתי דתי וכדומה, ולהעביר אותם ולשים אותם דווקא במקומות של תלמודי תורה, שאז הם הלכו לישיבות, שאז הם נהיו גדולים בתורה, ראשי כוללים בעזרת השם, ראשי ישיבות, אבל ברוך השם, השם זיכה אותו לשבעה ילדים. כולם בנים, לימודי השם, אבל יש לו בעיה. כולם לומדים בבית ספר לא כמו שהאב רוצה, אבל האישה לא מסכימה בשום פנים ואופן להעביר אותם לתלמודי תורה. היא רוצה שילמדו שם בגרויות, היא רוצה שיעסקו בדברים אחרים. אבל אין לי ברירות, מה אני יכול לעשות, כבוד הרב? האישה שם שולטת בנושא הזה. איך עליי להתנהג? מה עליי לעשות? אומר לו הרב לאותו האיש, אם אני אבוא ידבר עם האישה זה עזור? הוא אומר, מה? הרב בכבודו ובעצמו יבוא לבית שלי וידבר עם האישה, בוודאי שזה עזור. אמר לו, עכשיו אני מגיע. אז אולי הרב ילך לעשה קידוש קודם, סעודה. מצווה הבאה לידך על תחמיצה, תגיד לה, עכשיו אני מגיע שתכונן. מספר הראשון לציון רבי יצחק יוסף, ליל שבת, יום גשום, איזה גשם. בא מרן לבנו ודה בשיא הגשם, הולך לאותו בית של אותו האיש. והאו, הראשון לציון בטוריה נותן יד לאביו ביחד לאותו הבית. והנה אותה אישה קיבלה את הרב בכבוד גדול, בסבר פנים יפות. אומרת לו, כן הרב, מה הרב צריך? התחיל לדבר על ליבה. כמה זה חשוב שהילדים ילמדו בתלמודי תורה. כמה זה חשוב שהילדים ילכו וגדלו במעלות התורה והעירה. ויזכו לדברים שהרבה לא זוכים. ויזכו לדברים הם הדברים האמיתיים שיש לאדם בעולם הזה בשביל העולם הבא, וכל השאר הדברים אבל ואות רוח. ובמיוחד הסביר לה כמה החינוך שם כושל, שכולנו רואים את זה בצענו אהב. את החינוך החיוני כל כך כואב לראות את זה. כל כך כואב לי, כואב לי לראות את החוסר כבוד, את האלימות, את הנבולי פה, את כל מיני דברים שמתעסקים בהם, דברים לא טובים בכלל. וככה דיבר על ליבה. אותה אישה, עבר 20 דקות, אמרת למרן, בסדר, החלטתי שמתוך 7 ילדים, כל 6 הילדים, קח אותם, תעביר אותם לאן שאתה רוצה, את עמודי תורה. אבל את הבן הבכור, תשאיר אותו, שימשיך ללמוד באותו בית ספר. הבן עובדיה מודה להשם, ברוך השם, או, הנה, 6 מתוך 7 הצלחתי, ברוך השם. סיפר הראשון לציון, שהוא מכיר את כל 7 האחים האלה, בני אותו גיל בערך. כל אותם 6 ילדים, כולם היום ללא יוצאים מהכלל, דיינים, ראשי ישיבות, ראשי כוללים, מזכי הרבים ורבני ישראל, המפורסמים לכולנו. ורק הבן הבכור, שנשאר באותו בית ספר, הוא יצא חשמלאי, שיש בעיה בפלורוסנט של הישיבה, או של הכל אלו של בית הכנסת, קוראים לו שעבור לתקן. לכו תדעו אם אותו הילד גם היה עובר, אותו בן בכור, לאותו תלמוד תורה, איזה עוד גדול הדור היינו זוכים עכשיו. כמה אדם צריך לדעת לשים לב לדבר הזה? נשתדל בכל כוחו, בכל נפשו ובכל מודו. ואם ברור שם זכית שבניך ובנותיך ימדו מקומות של חינוך טוב וכן הלאה, זה לא מספיק. תדבר עם עוד יהודי, עם עוד מי שאתה יכול להשפיע עליו, על האח שלך, על קרובי המשפחה, על חברים בעבודה, על השכן, שגם הם יבואו ויקחו את ילדיהם וישימו אותם בתלמודי תורה. שגם הם ילכו ועשו את הדבר הזה. אולי זה לא פשוט, אולי אישה מתנגדת, אבל צריך להסביר לה. צריך להראות את המציאות, אנחנו רואים את זה. את המציאות מול עינינו. איפה הדבר הזה לוקח? איפה, איזה הבדלים יש? איפה פעם ראיתם חז ושלום במקומות שיש תורה שבה ילד מרביץ למורה או למורה? אין שום מקום לא ראינו כזה דבר. אבל איפה אתה רואה את זה במקומות שאין תורה? איזה חינוך, חינוך חילוני בצערנו הרב, שזה אחינו, בשרנו, שהם אהובים עלינו יותר מעצמנו. שאדם צריך לדעת שאתה רוצה ללכת בדרכו של מען, אתה רוצה לזכות להיות כמו מען רבן עובדיה, אתה רוצה לשאוף להיות כמו. הדבר הראשון זה התמדה בתורה הקדושה, שדל כמה שעות ינצל את הזמן. אם אתה לא זכית ללמוד תורה, אתה יותר דואג לפרנסה להביא לבית, תהיה איש מזכה הרבים, תהיה כוח להשפיע על עוד יהודי שגם הוא יביא את הלסים את ילדיו, את בניו ומנותם בתלמודי תורה, במקומות של יראת שמיים תורה. שזה הזכות הגדולה של כל יהודי ויהודי, שזה הדבר החשוב ביותר שהייתה למרן רבנו עובדיה יוסף. הצוואה של מרן רבנו עובדיה לעם ישראל, הוא לא היה רק הרב של עם ישראל, הוא לא היה רק אבא של עם ישראל, הוא היה הכל, הוא היה הרב, הוא היה אבא, הוא היה סבא, הוא היה אפילו מכינה גבותכם כמו סבתא. כל אחד, לכל אחד נותן את הלב. איזה אהבה, איזה חיבה, איזה יתרה לכל יהודי ויהודי באשר הוא. וזה לא משנה מי אתה, וזה לא משנה כלום, כלום, כלום, כלום. יש איזה סיפור אחד בזה נסיים, שאנחנו יודעים את המאמר של חכמינו זיכרונם לברכה, שחכם עדיף מנביא. זאת אומרת שעדיף לאדם להיות חכם מאשר להיות נביא. עדיף להיות לאדם להיות תלמיד חכם לשם. מרן רבנו עובדיה היה גם חכם, תלמיד חכם גדול לדור, גאון הגאונים, וגם נביא. היה לו את שני הדברים האלה ביחד. מספרים, הייתה לי משפחה אחת, במשך שנים על גבי שנים, לא זכו לפרי בטן, לא זכו לזה הכל שקיימה. סיפור מאוד מפורסם ומאוד ידוע, אבל יש עניין שתפרסמו את זה. כל הסיפור שעכשיו אמרנו, כל הסיפור שעכשיו גם נגיד, יש עניין לפרסם את זה, לא רק להשאיר את זה בתוך לבכם, אלא גם ללכת להוציא את זה לאחרים, כדי שכותב החפץ חיים אחד הדברים שמחזק את האדם באמונה, שמחזק את האדם בתורה, שזה סיפורי צדיקים. אז את כל הסיפורים שסיפרנו ושעכשיו נספר, גם את הסיפור המרגש שנספר, יש עניין להרבות אותו ולהפרסם אותו לאחרים. על אותו הזוג, מה הם לא נסו בארצות הברית כדי לעשות טיפולים, כדי לזכות לילד אחד, לזכות את זה הקודש קיימה, ועד כך הם הגיעו למצב שהרופאים אומרים להם, תשמעו, אין סיכוי, אין סיכוי שיהיה לך עם ילדים, חבל על הזמן, חבל על המחובים, חבל על הכאבים שאתם עוברים, לכו, אין סיכוי להביא ילדים. אותו הזוג, כמו כל יהודי בעלי אמונה, אבל הם היו במיוחד, אמרו נלך למורן ורבנו, עתה שום מען רבנו עובדיה, שהוא יברך אותנו, וסרו את הברכה, וזכה למה שאתה לזכות. נכנסו למרן, רק האישה ראתה את הרב עובדיה, פרצה בבכי, כל כולה דמעות, עם הרגש שהייתה בה, עם המחוב, עם האיסורים, ועם הצער שהיה חווה אותה מידי שנייה ושנייה. התחילה לבכות למען רבנו עובדיה, התחילה לבכות בדמעות של איש, על הצער שיש להם. רואים את מרן רבנו עובדיה כפתאום גם הוא מתחיל לבכות. ביחד עם אותם בני הזוג הוא בוכה איתם על הצער שלהם. פתאום הוא קורא לעוזר שלו. הוא אומר, תביא לי דוות. הוא הולך מביא לו דוות. מרן רבנו עובדיה כותב שם כמה דברים, סוגר את זה לארבע, ונותן את זה בידיים של האבא, של הבעל. אומר, אתה לא פותח את המכתב הזה עד יום הברית מינה של בניך בעזרתו יתברך. אותה אישה שומעת את הדברים האלה, נופלת ומתעלפת. למה? מה הרב עובדיה אומר? אתה לא פותח את זה עד מתי? יום הברית של הבן שלך. זאת אומרת, הוא מבטיח שאלה עם ילדים. ישר נפלה והתעלפה, ישר העירו אותם, קיצו אותם מקימה. ואז אותו הזוג לא עובר שלוש שבועות מאז ברכתו של מרן רבנו עובדיה, והאישה מתעברת, האישה מתבשרת בשורות טובות. איזה יופי, הם רואים במו עיניהם את ברכתו של מרן. עובר כמה חודשים מתקדמים בהיריון, והנה הם בודקים ומגלים שברוך השם יש להם שם לא ילד אחד, לא שני ילדים, שלישייה, שלושה בנים. והנה מגיע יום הברית. המתח הגדול שמסובב את כולם. הרגשות הסערות שיש לכולם, הסערה הכי גדולה, מה כתוב במכתב? מה כתוב במכתב שהרב עובדיה כתב שהוא אמר לו לפתוח אלה, לא לפתוח את אלה ביום הברית? מגיעים לברית שלושה כיסאות, שלושה סנדקים, שלושה תינוקות, ומפני שמתחילים את הברית, בא אבי הבנים, אומר לא לעשות כלום מפני שאני פותח את המכתב. הוא פותח את המכתב והוא קורא בזה הלשון: ויקרא שמם בישראל אברהם, יצחק ויעקב. נבואה יצאה מפי מרן רבנו עובדיה. שמרן רבנו עובדיה, לפני שאותה אישה נכנסה להיריון, ולפני הכל מכל כל, מה הוא אמר? הוא ידע כמה ילדים יהיה להם, והוא אמר גם איך יקראו להם: אברהם, יצחק ויעקב. זה ממש מצמרר, ממש מרגש לשמוע את הדברים האלה. למה אני מספר לכם את זה? שמפה נלמד, מאזינים ומאזינות יקרים, מי זה מרן רבנו עובדיה? וכולנו צריכים לדעת שהנחת רוח גדול הכי גדול הנפטר, שאדם שהוא רוצה שהרב עובדיה יעמוד עליו בתפילה, אדם שהוא רוצה שזכות מרן רבנו עובדיה תעמוד עליו, צריך לדעת ללכת בדרכו של מרן. ומה הייתה הדרך של מרן? לנצל כמה שיותר את הזמן ללמוד התורה הקדושה, והדבר המוביל ביותר שהיה לו לזכות עוד יהודי, לקרב עוד יהודי לאבינו שבשמיים, שנשים את בנינו ונותנים בתלמודי תורה במקומות של קדושה וטהרה. לא נותר לי אלא לאחל לנו ולכל בית ישראל, בכל אתר ואתר, שזכות מרן רבנו עובדיה יוסף תעמוד לנו ולנשותנו ובנינו ובנותינו ולכל עם ישראל, וביד משה יצקנו במהרה בימינו אמן. כל טוב והמשך הזנה הריבה.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום וברכה. משחר ילדותנו זכינו שהורינו חינכו אותנו לאמונה בבורא עולם, לאמונה לדעת שיש אלוקים, שיש מי שמנהל את העולם ומנהיג את העולם כולו, וכך זכינו. וכשאדם זוכה וגדל בדרך מסוימת, בוודאי שהוא מאמין. אבל חשוב לדעת ולזכור, זה בסיס, זה דבר נכון, אבל האדם צריך לדעת שגם כשיש חיוב בתורה להאמין, זאת אומרת כל אדם יכול להגיע לאמונה. אם יש עונש בתורה למי שלא מאמין, אז זאת אומרת שגם מי שלא גדל בבית שחינכו אותו לאמונה, גם הוא חייב להאמין. הרי התורה ניתנה לכל אדם ואדם מישראל. גם אומות העולם מצווים על אמונה בבורא עולם, על איסור של עבודה זרה. זאת אומרת, כל אחד ואחד מישראל חייב לקיים את המצווה הזאת. אז כל אחד ואחד מישראל יכול להגיע לאמונה. הוא מחויב להגיע לאמונה. הרי אברהם אבינו גדל בבית של תרח, בית של פסילים, בית של אלילים. ואף על פי כן, אברהם אבינו הגיע למה שהגיע בכוחות עצמו. כי אדם צריך לחשוב, אדם צריך לפעול, אדם צריך לפקוח את העיניים ולהבין. ברא אותנו הקדוש ברוך הוא כדי שתהיה בנו דעה, השכל. מסתכלים על הטבע. הרי הפסוקים מדגישים ואומרים, השמיים מספרים כבוד כל, מעשה ידיו מגיד הרקיע. כאשר פוקח אדם עיניו, מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. אתה מסתכל על הבריאה, ואתה לא יכול שלא להאמין.